0: wat jy in ag moet neem voordat jy dalk besluit om af te tree en dalk is jy al afgetree en sou jy enigiets anders doen laat hoor van jou stuur SMS na 45889 dit kos jou R1.50 en Jolanda kom ons uit die gesprek voort kom ons praat 'n bietjie oor die reëls en regulasies waartoe kan iemand toegang kry en wanneer indien hulle sou wil aftree
1: Suid-Afrika se aftreelandskap het nogal baie verander oor die laaste paar jaar En ek dink daar's heelwat verwarring oor die toeganklikheid van fondse. Het voor September 2024 kon jy nie voor die minimum ouderdom van 55 jaar toegang tot enige aftreefondse verkry het nie. En deurens dit sluit jou fondse in soos uitreanniteite, voorsorgfondse en jou pensioenfondse. Nou het ons die tweepotstelsel wat ingekom het en dit stel mense wel in staat om toegang te kry tot 1/3 van hulle aftreegelde voor die ouderdom 55. Net om dit te verduidelik, dis 1/3 van dit wat jy sedert September 2024 gespaar het. So die idee met hierdie tweepotstelsel was om aftreegelde te beskerm. En dit begin tog lyk asof hierdie stelsel sy doelwit begin bereik. Dit laat mense nie bedank of probeer om afleggings te bewerkstellig om toegang tot hulle geld te kry nie. Maar dis egter maar nog 'n kort tydperk, dit is nou maar nog net so 2 jaar. Maar hopelik help dit dat daardie 6% van mense wat gemaklik aftree, soos wat ons vroeër genoem het, dat dit net meer mense word. Daar is wel sekere uitsonderings waar jy wel toegang tot aftreegelde kry voor ouderdom 55, maar dit is dinge soos terminale siekte of indien die waarde R15.000 of minder is, of wanneer iemand emigreer en dan vir 3 jaar lank nie 'n belastingpligtige burger is nie. Vroeger kon jy ook jou voorsorgfondse onttrek onderhewig aan belasting, maar dit het verander vir bydraes wat vanaf Maart 2021 gemaak is. Daar kan jy ook nou van daardie tyd af tot 1/3 toegang kry. En hierdie is alles nuwe reëls. So vir aftreegelde in fondse wat voor September 2024 bygedra is, geld die ou pensioenfonds en die ou regulasies. En dit word as die gevestigde pot genoem. Maar dis baie ingewikkeld om jou eie posisie te ontrafel soms. En jy moet maar met iemand gesels om seker te maak jy maak nie foute met jou aftreegelde nie. Dit mense betaal dan partykeer heelwat meer belastings as hulle nie mooi kyk na wat hulle het nie, as hulle wou of wat hulle gedink het hulle sou. Maar om wettiglik toegang tot jou geld te hê, beteken ook nie noodwendig dat dit finansiëel wys is om dit te doen nie. Dis daai net omdat jy kan, beteken nie jy moet nie.
0: My naam is Jody Hendricks, jy luister na Rand en Sent elke sonoggend tussen 12 en 12 uur net hier op RSG. Vanoggend is my gas Jolanda Botha, sy is 'n finansiële adviseur by Galileo Capital. Ons praat oor die faktore wat jy in ag moet neem voor jy daardie besluit maak om dalk eendag te tree. En soos ek vroeër gesê het, al het jy al afgetree, laat hoor van jou, stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Wat sou jy anders doen voor jy daardie belangrike besluit gemaak het om af te tree. Nou Jolanda, kom ons uit die gesprek voort en almal weet dat jy al op 55 kan aftree, maar wat kan mense ouderdom wel daardie besluit maak doen met hulle geld?
1: Indien jy nog werk en 'n inkomste verdien, het jy gewoonlik nie toegang tot jou pensioenfonds nie, aangesien die onttrekking van die pensioenfonds in jou laaste dag by die werk gewoonlik saamval. Maar daar is gewoonlik 'n kontraktuele ouderdom waarop jy moet aftree en toegang tot jou aftreefondse kry en gewoonlik is dit 60 jaar en ouer. Maar jy het wel toegang tot uitreeanniteite op ouderdom 55. So wanneer mense aftree is een van die eerste dinge waaraan hulle dink is daai lompsom wat hulle tot hulle beskikking het. Want dit is die bedrag wat mense dan as 'n likwiede bedrag het waar hulle toegang het en alles kan gebruik as hulle sou wou. En dit is ook belangrik want baie mense het net hulle pensioenfondse en hierdie verpligte geld. So dit is goed om ook geld te hê waartoe jy toegang het. En jy mag 1/3 van jou aftreegeld onttrek as 'n lompsom. Ons stel egter in meeste gevalle voor dat mense nie daai volle 1/3 onttrek nie omdat die belasting so groot impak het. Want as dit 'n hoërige bedrag is, dan kan jy tot 36% om perlaarde van jou geld wegbetaal aan belasting. Die eerste R550.000 is wel belastingvry en dit is as 1/3 van jou aftreegelde meer

0: as R550 000, dan maak dit sin om wel daai bedrag te onttrek. Jy moet net in gedagte hou dat R550 000 gekoppel word aan al jou aftreegelde. So dit is uitreaniteite, pensioenfondse en voorsorgfondse. Alles saam. Jy kan net 'n eenmalige onttrekking doen. En mense weet dit nie en hulle onttrek soms hierdie bedrag uit verskillende fondse en dan betaal hulle baie belasting weg. En dit kan nogal as 'n skok kom as jy dit nie verwag nie. So met die 2/3 wat oor is, moet jy dan besluit of jy 'n lewende annuïteit of 'n lyfrente koop. Dis maar die mees algemeenste produkte wat mense kry om inkomste vir hulle te gee. Die lyfrente gee gewaarborgde inkomste lewenslank en die lewende annuïteit is 'n bietjie meer buigsaam. Met die lewende annuïteit het jy 'n keuse van hoeveel jy jaarliks wil onttrek binne sekere perke. So jy kan 'n onttrekking kies van so tussen 2.5% en 17.5% per jaar. Dan kan jy ook die onderliggende fondse kies waaraan jy wil belê om so groei te verseker in die lewende annuïteit. So vir baie mense is hierdie 'n waardevolle beleggingsinstrument omdat dit buigbaar is en omdat hulle enige persoon wat jy kan benoem, daai persoon kan die geld erf. Wanneer jy dan tot sterwe kom. Maar wanneer jy 'n gewaarborgde lyfrente kies, kan slegs jou gade nog 'n inkomste daaruit kry wanneer jy te sterwe kom en daarna is die kapitaal sowel as die inkomste tot niet. So jy betaal basies 'n versekeringsmaatskappy om jou van 'n gewaarborgde inkomste te voorsien, maar hulle neem dan die risiko aan dat jy moontlik baie lank kan leef. So elkeen van daai twee produkte het sy voor- en nadele en jy moet maar net genoeg inligting bymekaar kry om te besluit wat die beste oplossing vir jou spesifieke situasie bied.
1: Jolanda, ek is seker almal wat nou ingeskakel is en dit dalk oorweeg om af te tree, wil weet wat is daardie getal, hoeveel het hulle nodig om jy af te tree?
0: Ja, ek wens dit was 'n maklike antwoord, né? Maar aftrede is amper nie 'n getal nie, dit is 'n leefstyl. Dit gaan oor hoe jy wil woon, waar jy wil bly. Dit gaan oor jou gesondheid en dan ook dinge soos of jy nog jou kinders of dalk ouers finansiëel moet ondersteun. En dan daarby kom ook dinge soos of al jou skuld afbetaal is. En ek sou sê dit is baie belangrik om geen skuld te hê wanneer jy nie meer 'n inkomste het nie. Dit kan groot som geld beloop het wanneer rentes en kapitaal van jou aftreegeld afgetrek moet word. So verkieslik moet jou huis en motor afbetaal wees. En dan gaan dit ook maar oor of jy die huis waarin jy bly besit en of jy moet huur, want in elke geval is daar sy eie kostes waarvoor jy moet beplan. En dan is daar een ding wat mense nogal uit die oog verloor en dit is jou gesondheid. Met indien daar 'n familiegeskiedenis is van hartsiektes of kankers of enige ander siektes, moet 'n mens maar dalk 'n bietjie meer geld hê. Mediese fondse se premies styg nie met inflasie nie. Ons sien deesdae dit styg met amper 3% meer as inflasie per jaar. En dit is iets wat jou nogal later kan byt. Ek het byvoorbeeld 'n kliënt wat baie sieklik is en na 17 jaar van aftrede is sy mediese fonds bydraes 1/3 van sy maandelikse uitgawes. So dit word 'n groot koste. En dan verder is die ander belangrike aspekte van hoe lank jou aftredegeld moet hou. So as jy op 65 jarige ouderdom aftree, moet jou geld 30 tot 35 jaar hou. En ek weet baie mense beplan net tot ouderdom 85, maar ons sien baie mense wat tot laat in hulle 90's lewe. En ek dink ons wil liewerster 'n bietjie meer konservatief beplan sodat jy nie jou geld uitleef nie. En dit beteken dan natuurlik ook dat as jy op 55 aftree, jy nog 40 tot 45 jaar het wat jou geld moet hou. Dis amper langer as wat jy gewerk het. En dan moet jy regtig mooi begin kyk na die beskikbare bedrae en jou eie uitgawes. So om daai getal of daai nommer uit te werk wat jy nodig sal hê, moet jy eerstens weet hoeveel jy spandeer. So wanneer jy die maandelikse uitgawes het, moet jy ook kyk na dit wat jy nie in aftrede sal betaal nie. En dit sal dan dinge insluit soos jou maandelikse bydraes aan aftredefondse en dalk ander bedrae wat jy spaar. En wanneer jy afgetree is en geld uit aftreefondse of spaargeld neem, kan jy werklik ophou om geld weg te sit. En dit is soms 'n baie moeilike gewoonte vir mense om aan te leer, want hulle is so gewoond daaraan om te spaar en geld weg te sit. Maar al wat jy gebeur as jy dit doen, is jy onttrek geld uit beleggings wat al baie goed belê is en sit die geld dan in kontant. Wat en kontant weet ons kan nie genoeg groei om met inflasie by te hou nie. En inflasie het werklik die grootste impak op jou spandeervermoë oor langer termyne van tyd. So dis die een ding wat jy baie goed moet dop hou. En hopelik het jy ook nie meer skuld nie en daardie afbetalings kan dan ook van die maandelikse bedrag afgetrek word. Daai uitgawes wat jy probeer bereken. So die bedrag waarby jy uitkom, maal jy dan met 12 en daardie totaal dan met 20. So gestel jy R30.000 per maand nodig na belasting, maal jy daai R30.000 met 12 wat R160.000 gee en dan maal jy die R360.000 met 20. So dit gee vir jou 'n kapitaalbedrag van R7.2 miljoen wat jy sal nodig hê om jy af te tree. Of anders omgestel, jy kan 5% van jou R7.2 miljoen onttrek om die R360.000 per jaar te gee, wat dan jou R30.000 per maand is. So jy kan jouself dink as jy op 55 aftree, moet jy eerder die bedrag met 25 maal as met 20. En dit beteken dat as jy so vroeër aftree, dat jy R9 miljoen nodig het vir jou kapitaal om te hou.
1: En daaraan Jolanda Botha, finansiële adviseur by Galileo Capital. Sy is my gas vanoggend hier op Rand & Sent. En soos jy gehoor het, ons praat oor die faktore wat jy in ag moet neem indien jy dalk wil aftree. Nou Jolanda, dit bring my by een van die grootste aftreerisiko's om te veel geld te vinnig te onttrek. Wat is 'n veilige manier om geld te onttrek?
0: Daar is heelwat faktore wat 'n rol speel. So indien jy 'n lewende anniteit gekies het om inkomste te verskaf, kan jy die onttrekkingspersentasie kies en ook die onderliggende beleggings. So indien jou tydperk so min of meer 25 jaar is en jy belê in 'n gebalanseerde fonds, kan jy met 'n 5% onttrekking begin wat dan jaarliks met inflasie styg. En indien jy 55 kies as aftrede ouderdom, gaan jy eerder met 3.5% tot 4% moet begin. So dieselfde geld ook vir wanneer jy in 'n meer konservatiewe fonds belê. Dan gaan jy ook 'n bietjie minder moet onttrek sodat die kapitaal volhoubaar uitbetaal kan word. Jy moet ook baie mooi kyk na die verhogings wat jy jouself betaal. Met indien inflasie 5% is en jy betaal jouself 'n 10% verhoging, gaan jou kapitaal ook nie lank genoeg hou nie. Dan is daar ook 'n ander kant van die spektrum. Daar is daai mense wat dink dat hulle vir altyd by 5% moet bly, maar dit is slegs die beginpersentasie. Omdat jou inkomste met inflasie moet verhoog, beteken dit waarskynlik dat jy hier teen ouderdom 85 nader aan 8% gaan onttrek per jaar. En dan aan die ander kant is jy kan natuurlik ook 'n lyfrente kies om jou inkomste te gee as jy daai gewaarborgde inkomste wil hê. Maar dan is dit bitter belangrik dat jy seker maak jy vra vir jaarlikse verhogings wat met inflasie byhou. En mense hou nie altyd daarvan nie, want dit beteken gewoonlik dat jou inkomste waarmee jy begin bietjie laer is. Maar oor 15 en 20 jaar verder gaan jy jouself beslis baie bedank daarvoor.
1: Jolanda, dan sien ek wêreldwyd is daar die konsep van 'n sogenaamde FIRE. Retirement of 'n FIRE aftrede, wil jy bietjie meer daaroor verduidelik wat veral geskoei is op jong mense en persoonlik wens ek kon een van hulle wees.
0: Ja, dit is my papa lekker. Dit is 'n beweging wat in Amerika begin het en baie gewild begin word het. Dit is meestal jong mense, maar ek moet ook bysê gewoonlik jong mense wat redelike hoë salarisse verdien en hulle besluit dan om baie spaarsamig te leef. En hulle sit dan 60 tot 70% van hulle salarisse sit hulle dan weg. Hulle gebruik dan daai 4% reël om uit te werk hoeveel kapitaal hulle benodig om af te tree. En sommige skryf dit reg om al hulle 30's af te tree. Daar's 'n ou man in die naam van Peter Adeney, oftewel Mr. Money Mustache, wat baie publisiteit aan hierdie beweging verskaf, want hy gee baie inligting deur oor hoe hy dit persoonlik reg gekry het om al in sy 30's af te tree en ook waar en hoe

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Daar's baie verskillende wyse waarop mense hieraan dink. Vir sommiges is dit dat hulle alles doen om hulle lewenstyl heelwat in te kort en dan so gou as moontlik nooit weer hoef te werk nie. Maar dit beteken ook dat hulle daardie tipe leefstyl gedurende hulle aftrede moet handhaaf en dit is nie vir almal nie. So daarom is daar ander wat begin vlamvat het. Daar's nou die fat fire beweging waar mense 'n gemakliker lewenstyl handhaaf en dan neem hulle 'n bietjie langer voordat hulle ophou werk. En dan is daar natuurlik ander wat nie wil ophou werk nie. Hulle wil net weet dat hulle genoeg kapitaal het om nie bekommerd te wees oor 'n inkomste nie. So hulle spaar baie aggressief tot hulle by die bedrag uitkom wat hulle kan laat groei sonder om enigiets verder by te dra en dan steeds met gemak te kan aftree. So daar is baie verskillende maniere waarop mense dink aan aftrede. En jy moet maar kyk wat werk vir jou eie situasie en natuurlik het jy ekstra geld nodig om vir so iets te beplan. Ek dink ook dan aftrede het baie verskillende betekenisse vir verskillende mense. Weet, daar is baie mense wat nie wil ophou werk nie. Vir daai ding van 'n doel in die lewe te hê, daardie rede om op te staan in die oggend en om te voel dat jy waarde toevoeg. Baie mense se identiteit lê ook nogal in hulle posisie by die werk. En aftrede kan erg met jou kop smokkel oor wie jy nou eintlik is. Mense wil vryheid hê. So daai vryheid om te kies en die vryheid om minder te werk. En ek dink ook daai vryheid om betekenisvolle werk te doen. En finansiële onafhanklikheid kan jou daai opsies gee. Maar om op 40 af te tree en vir die volgende 50 jaar op 'n rusbank te gaan sit, is nie die droom vir meeste mense nie.
2: Jolanda, die program wat einde se kant toe staan, net gou vinnig, hoe lyk 'n betekenisvolle aftrede en watter vrae moet iemand alself vra, selfs as hulle daaraan dink om op die ouderdom van 55 jaar oud af te tree?
1: Ja, ek dink mense loop dalk met hierdie nommer in hulle koppe rond en dink as hulle daai bedrag bereik, gaan hulle ophou werk. Maar die werklikheid is dat daai syfer beweeg baie, want ons het soveel doelwitte en ons doelwitte bly aanhou beweeg. So daai nommer is nooit die ding nie. Ek dink die doel van geld is om 'n betekenisvolle lewe te finansier en jy moet besluit wat 'n betekenisvolle lewe is vir jou. Wat is genoeg? En ek dink baie mense gaan dink jouself 'n bietjie in. As jy alles wat jy nou dink jy wil hê op 'n skinkbord kan kry, wat sal jy doen? Wat sal jy dan doen om betekenis aan jou lewe te gee? Ek dink daai tipe vrae kan vir jou wys waar jy jou geld moet kanaliseer. En mense spandeer dekades om finansiëel vir aftrede te beplan, maar amper geen tyd om emosioneel vir aftrede voor te berei nie en hulle beplan ook nie die praktiese stappe vir aftrede nie. So dit kom nogal as 'n groot verrassing vir baie mense dat aftrede nie altyd alles is waaroor jy gedroom het nie. So die eerste fase kan baie lekker wees. Daai vryheid en leë dae voel dalk soos 'n geskenk, maar dan word dit lank en intwinnig. So gaan dink 'n bietjie oor hoe daai eerste dinsdagoggend lyk na aftrede. Wat maak dit lekker? Wat maak dit moeite werd om op te staan en saam met wie? Wie gaan jy dit aanpak? Want ons sien al meer en meer mense begin eensaam en alleen raak nadat hulle afgetree is. So belangrik om 'n gemeenskap te hou en vriende en familie naby te hou. Ja, ek dink dit is die eerste ding is hoe lank sal my geld hou as ek môre ophou werk? Hoe lyk genoeg vir my? Wat beteken dit vir my en waarvoor tree ek af? En maak seker dis nie net daai idee van aftrede nie. Want aftrede gaan nie daaroor om van werk te ontsnap nie. Nou, dit gaan daaroor om 'n lewe te bou waarvan jy nie hoef te ontsnap nie. 30 tot 40 jaar is 'n baie lang tyd. Die aftrede moet 'n deel vorm van 'n betekenisvolle lewe.
2: Jolanda, dan net gou laastens van my kant af, wil jy 'n bietjie uitbrei oor opbrengste risiko wat luisteraars in ag moet neem as hulle aan aftrede dink?
1: Ja, dit is een van die grootes. Weet, jy kan met genoeg geld aftree en steeds finansiëel misluk. Daai volgorde van opbrengste

0: Risiko beteken dat markte goed of sleg kan presteer in daai eerste paar jaar van jou aftree. En as dit nou so gebeur dat die markte sleg presteer gedurende in die eerste paar jaar van jou aftrede en jy trek mos nou terselfdertyd 'n inkomste, kan dit jou portefeulje permanent inkort. So daarom is daai eerste dekade van aftrede so belangrik en jy het 'n bietjie buigsaamheid nodig. So indien markte sleg presteer, kan jy probeer planne maak en miskien so 'n bietjie minder spandeer in daardie slegte jare? Of dalk kan jy groot uitgawes 'n bietjie uitstel, weet as jy 'n groot vakansie beplan het of dalk 'n groot motor aankoop of iets dergeliks. En hierdie klein aanpassings kan nogal enorme verskil maak aan die volhoubaarheid van jou portefeulje.
1: En dit was dan vandag se aflewering van Rand en Sent met my Jody Hendriks. Baie dankie aan my gas, die finansiële adviseur by Galileo Capital, Jolanda Botha, vir haar insigte en kundigheid vanoggend. Onthou, jy kan ook weer na die program gaan luister. Gaan net na die RSG webwerf rsg.co.za, klik op die potgooi fasiliteit, dan kies jy Rand en Sent met vandag se datum, of jy kan ook die nuwe RSG app gaan aflaai en daar na die program luister van my Jody Hendriks. Tot 'n volgende keer, mooi bly en tot ziens.

0: Kop Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, net hier op RSG. Dis die een, saam met my, Barry Ferreira. Op maandag aand, kan jy glo, dit is amper aan die einde van die maand. Dit maak my bietjie benoud, want dit beteken dat die jaar liewers amper aan sy einde staan. Maar nie te min, ons is weer hier op 'n maandag aand saam met jou op Kompas. En dit beteken dis tyd vir ons KETA beroepsopleiding program, wat aan jou gebring is deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en in samewerking met SAIK Opvoedkunde. Dis natuurlik 'n program waar ons jou die toesting gee en waar ons jou inlig en opvoed oor alles wat as jy op skool is of selfs na skool, waar jy heen moet gaan om die regte inligting te kry, as jy sekere rigtings wil volg, so dit is al die inligting wat ons vir jou hierso gee op KETA. Nou, net om vir jou te sê, ons gaan nogal baie kontakbesonderhede en inligting vir jou deurgee in hierdie episode, so maak seker jy het 'n pen of papier reg, of kry jou toestel reg, waar jy jou notas kan neem, om seker te maak dat jy geensins enige inligting uitlos nie. Nou, in vanaandse episode van KETA hier op Kompas, bespreek ons jeug-entrepreneurskap, 'n onderwerp wat al hoe belangriker word, naarmate jongmense innoverende maniere soek om werksgeleenthede te skep, inkomste te genereer en tot ekonomiese ontwikkeling by te dra. Nou, jeug-entrepreneurskap stel jongmense in staat om hulle idees in suksesvolle ondernemings te omskep, terwyl dit help om werkloosheid en armoede aan te spreek. Nou, om ons deur hierdie onderwerp te lei, word ons in die Kompas Atelier vergesel deur ons gereelde gasspreker van die Departement van Hoër Onderwys, Trudy van Wyk. En ons gaan vandag meer lig op die onderwerp van jeug-entrepreneurskap werf. So dit is goed om jou hier weer op die program te hê, Trudy. Goeienaand.
2: Goeienaand, Barry. En dit is vir my ook weer lekker om met jou en met die luisteraars te kan gesels oor so 'n belangrike onderwerp.
1: Ja, nou Trudy, om te begin, wat is jeug-entrepreneurskap en waarom is dit nou belangrik in Suid-Afrika?
2: Barry, jeug-entrepreneurskap vind plaas wanneer jong mense die initiatief neem om geleenthede te identifiseer, om ondernemings te begin en waarde te skep deur kliënte se behoeftes deur innovasie en probleemoplossing aan te spreek. In Suid-Afrika kan ondernemings formeel of informeel funksioneer. Formele ondernemings is geregistreer, voldoen aan wetlike en belastingvereistes en kan kontrakte aangaan en binne gestruktureerde stelsels funksioneer. Informele ondernemings is daarenteen nie geregistreer nie, maar dis belangrik dat die luisteraars moet onthou, hulle funksioneer steeds wettig binne gemeenskappe. Informele ondernemings is nie onwettige ondernemings nie. 'n Onwettige onderneming funksioneer buite die wet deur verbode aktiwiteite uit te voer. So ons luisteraars mag informele ondernemings begin en dan miskien later oorskakel na meer formele ondernemings. Jeug-entrepreneurskap is belangrik in Suid-Afrika omdat dit help om ons hoë jeugwerkloosheidsyfer aan te spreek deur jong mense in staat te stel om werk te skep, om inkomste te genereer en om by te dra tot ekonomiese en gemeenskapsontwikkeling.
1: Nou Trudy, watter eienskappe en ingesteldhede behoort jong mense te ontwikkel indien hulle nou suksesvolle entrepreneurs wil word, veral in 'n mededingende en vinnig veranderende sakeomgewing?
2: Ja, Barry, weet jy, dis nogal vir my baie interessant dat sommige jong mense glo dat die staat vir hulle moet sorg en vir hulle moet werks verskaf. So jong mense wat daarna streef om suksesvolle entrepreneurs te word, gaan nie na die staat kyk nie. Hulle behoort goed soos vasberadenheid, selfvertroue, kreatiwiteit, leierskap, veerkragtigheid en sterk kommunikasievaardighede te ontwikkel. Hulle moet ook verbind wees tot lewenslange leer, innovasie omarm en vinnig by veranderende marktoestande kan aanpas, terwyl hulle gefokus bly op hulle doelwitte ten spyte van uitdagings. Dis nie 'n maklike pad nie en ons luisteraars moet regtig dit onthou. Suksesvolle entrepreneurs sien nie terugslaa as mislukkings nie, maar as waardevolle leergeleenthede

0: wat ervaring opbou, besluitneming versterk en langtermyngroei bevorder. 'n Ander ingesteldheid wat ek graag ook wil noem en wat vir my verskriklik belangrik is, is om jou omgewing waaraan jy wil werk deeglik te verstaan en te ken. Jy moet weet waarvoor jy jouself inlaat.
1: Nee, dis baie waar wat jy daarso sê, Trudy, maar ons weet ook dat baie jong mense het briljante sake idees, maar weet nie altyd waar om te begin nie. Is daai eerste stap dink ek wat baie moeilik is vir party mense. So watter stappe moet voornemende entrepreneurs volg wanneer hulle 'n onderneming begin?
0: Barry, laat my asseblief toe om eers iets met ons luisteraars te deel. Ek het verlede week na 'n onderhoud met 'n suksesvolle entrepreneur geluister. Hy sit vandag 'n fabriek wat luukse matrasse plaaslik en oorsee bemark. En hulle het hom gevra waar het hy begin en sy antwoord was sommer maklik, heel onder het hy gesê. Hy het eers in 'n winkel wat matrasse verkoop gewerk. Toe het hy later sy eie winkel besit wat ook matrasse verkoop het. En wat vir my belangrik is, hy het daardeur sy mark deeglik leer ken. En hy het gekyk om wat gaan aan in die mark en hy het sy mark verstaan en hy het sy eie besigheid later begin om matrasse te vervaardig waar daar 'n groot gaping in die mark was. En sy sukses, hy het sy mark geken. Hy het geweet waarop hy moet fokus en hy het deeglike marknavorsing oor die jare gedoen en sy sakeplan en sy sakeidee deeglik ontwikkel en aangepas totdat hy 'n wenresep gehad het. Een ding wat my opgeval het, is dat hy baie mislukkings ervaar het op die pad, maar elke keer weer opgestaan het en weer probeer het en nie moed opgegee het nie. So as ek nou vir die luisteraars kan sê, die eerste stap is om 'n probleem in die mark te identifiseer. Dit help nie jy doen wat alle ander mense doen nie. Identifiseer 'n probleem en dan kry jy ook 'n oplossing. Jy ontwikkel 'n oplossing waarvoor mense bereid sal wees om te betaal. Suksesvolle ondernemings skep waarde deur 'n behoefte aan te spreek. Daarom behoort jong entrepreneurs marknavorsing te doen om hulle kliënte te verstaan, vraag te bepaal en mededingers te identifiseer. En as ek reg kan onthou, word hierdie marknavorsingsprosesse deeglik in die wiskundige geletterdheid kurrikulum gedek. Jy kan ook op die internet gaan kyk hoe om deeglike marknavorsing te doen. Jou marknavorsing sluit ook in om met baie mense oor jou idees te praat. Daardie netwerke waaroor ons al so baie gepraat het. Luister wat ander mense sê. Vir al die wat in die veld werk of wat die veld ken. Dit is 'n integrale deel van jou marknavorsing. Die volgende stap is om 'n duidelike sake-idee en 'n sakeplan te ontwikkel. Wat jou onderneming se doelwitte is, wat jou teikenmark is, watter bedrywighede sien jy kans voor, wat is jou bemarkingsbenadering en dan ook jou finansiële vooruitskatting. Al hierdie goed moet uiteengesit word in jou sakeplan. Jou entrepreneurs moet ook verseker dat hulle ondernemings behoort geregistreer te wees, aan wetlike vereistes te voldoen en sterk finansiële bestuursvaardighede te ontwikkel. Hierdie grondslag verhoog die kanse om 'n volhoubare en suksesvolle onderneming te bou.
2: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
1: Ons is besig om te praat oor jong entrepreneurs in hierdie episode van Kompas as deel van ons Keta beroepsopleiding programme. Natuurlik praat ons oor hoe jy as 'n jong entrepreneur die beste toegerus kan word om seker te maak dat jou besigheid die beste kanse staan om suksesvol te wees. Nou my volgende vraag aan Trudy, ons gas vir vanaand, is wat is sommige van die unieke uitdagings waarmee jong entrepreneurs vandag te kampe het?
0: Ja, Barry, daar is nogal baie uitdagings vir ons jong entrepreneurs. Hulle ervaar dikwels uitdagings soos beperkte toegang tot kapitaal. Dit is altyd die eerste een. En dan ander soos is 'n gebrek aan sakeervaring, beperkte professionele netwerke en probleme om kliënte se vertroue te wen. Sommige mag ook sukkel om sakeverantwoordelikhede met hulle studies of ander verpligtinge te balanseer. Om hierdie uitdagings te oorkom, behoort jong entrepreneurs nie in isolasie te werk nie. Hulle moet mentorskap van ervare sakepersone soek en deelneem aan entrepreneurskapontwikkelingsprogramme. Daar is nogal baie hiervan beskikbaar. En soos ek gesê het, netwerkvorming is ook belangrik, omdat die entrepreneurs help om verhoudings met potensiële kliënte, verskaffers, beleggers en vennote te bou. Ons het al so baie oor sinvolle netwerke gepraat en ek hoop ons luisteraars kan onthou hoe belangrik netwerke is. Nie net om 'n loopbaan te kies nie, maar ook om jou te help om jou entrepreneursvoete te vind en saam met jou die pad te stap. Samewerking is eweneens noodsaaklik. Om saam met ander te werk, bied toegang tot vaardighede, netwerke en geleenthede wat groei kan versnel en die kanse op langtermyn sukses te kan verhoog. Jong entrepreneurs behoort ook opleidingsgeleenthede te benut om vaardighede in die finansiële bestuur, bemarking, kliëntediens en leierskap te ontwikkel. Hulle moet klein begin, geleidelik groei en geduldig en volhardend bly, terwyl hulle uit hulle eie en uit ander se foute leer en onderweg heeltyd aanpassings maak.
1: Ja, nee, ek dink is goeie raad wat jy vir ons hierso deel vanaand, Trudy, maar ek is seker baie jong mense voel aangemoedig deur vanaand se of ja, vandag se bespreking. So met soveel ondernemings wat in die huidige ekonomie misluk, hoe kan jong entrepreneurs bepaal of hul sake idees lewensvatbaar is en die potensiaal het om suksesvol te wees?
0: Baie jong mense behoort hul idees op klein skaal te begin. Toets hulle dan op die kleiner skaal en kry terugvoer van potensiële kliënte, voordat hulle groot bedrag geld, tyd en energie bestee. Hierdie proses stel hulle in staat om hulle produkte of dienste te verbeter en hulle kanse op sukses te verhoog. Deurlopende evaluering en aanpassing is noodsaaklik, omdat marktoestande en kliëntevoorkeure met verloop van tyd kan verander.
2: Kom baie op het.
1: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas net hier op RSG, dis die een, saam met my Barry Ferreira en ons is natuurlik elke weekdag aand hier saam met jou op Kompas tussen 7:30 en 8:00. Ek is elke maandag en vrydag aand in jou geselskap terwyl Hazel Jansen van Rensburg jou dinsdae en donderdag geselskap hou en dan is Christlyn Seelslou woensdae aande in jou geselskap. Nou onthou, as jy enige van ons Kompas episodes misgeloop het, of as jy nou net ingeskakel het en jy wil graag meer weet oor die eerste helfte van ons jong entrepreneurs gesprek van vanaand, is jy meer as welkom om die RSG app te gaan aflaai, gaan maak 'n draai by jou relevante appwinkel, of dit nou Android is of Apple, gaan soek vir die RSG app, maak seker is die regte ene, en dan laai jy hom af, en daar kan jy Kompas neem waar ook al jy gaan, en al die potgooie wat ons daar vir jou al opgelaai het. So waarvoor wag jy? Gaan laai daai RSG app af. Maar gepraat van ons gesprek vir vanaand, dit is natuurlik weer ons KETA beroepsopleiding program aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding in samewerking met SAIK Opvoedkunde. En ons praat vanaand oor jong entrepreneurs. Nou dis hier waar jy jou toestel moet regkry om notas te neem of as jy 'n stukkie papier het met 'n pen of 'n potlood, sal dit ook heel voldoende wees, want ons gaan nou 'n paar instansies se kontakbesonderhede vir jou gee wat jou moontlik goed te staane gaan kom as jy 'n jong entrepreneur is. Want een van die grootste uitdagings waarmee jong entrepreneurs te kamp het, is toegang tot befondsing. So, my volgende vraag aan Trudy van Wyk, ons gas vir vanaand, is watter befondsingsgeleenthede en ondersteuningsprogramme is beskikbaar vir jong mense in Suid-Afrika en hoe kan hulle toegang daartoe verkry?
0: Toegang tot die befondsing bly altyd 'n groot struikelblok vir jong entrepreneurs, omdat baie nie oor voldoende spaargeld of sekuriteit beskik om tradisionele banklenings te bekom nie. Gelukkig bied verskeie organisasies en daar is selfs banke in Suid-Afrika wat ondersteuning vir spesifiek op jong entrepreneurs en jong sake-eienaars gerig is. Laat my asseblief toe om 'n paar uit te lig en daar is ook baie ander. Dit is nie die enigste nie, so hou daai pen en papier nou gereed. Die eerste een is die Nasionale Jeugontwikkelingsagentskap. Dis nou die groot woord vir die NYDA, die National Youth Development Agency. Hulle bied toelaat befondsing, mentorskap en sakeontwikkelingsondersteuning aan jong entrepreneurs tussen die ouderdomme van 18 en 35 jaar aan. Jong mense kan die NYDA kontak by die nommer is 0800 58 5858. 'N baie maklike nommer. 0800 58 5858. Of hulle kan 'n e-pos stuur na info@nyda.gov.za. So dis info@nyda.gov.za of hulle kan hulle webtuiste besoek by www.nyda.gov.za. Nog 'n waardevolle organisasie is die Klein Sake Ontwikkelingsagentskap, SEDA, SEDA. SEDA bied sakeopleiding, mentorskap, hulp by sakeplanne, marktoegangsondersteuning en leiding oor die verkryging van finansiering aan. Jong entrepreneurs kan SEDA kontak en hulle nommer is 0860-103-703 of hulle kan 'n e-pos stuur na info@seda.org.za of hulle kan hulle webtuiste besoek by www.seda.org.za. Nog 'n plek waar hulle kan hulp aanklop is die Nywerheidsontwikkelingskorporasie, die NOK of die IDC. Dit as jy gaan Google, gaan jy IDC soek. Hulle bied ook befondsingsgeleenthede vir ondernemings met sterk groeipotensiaal, veral in sektore soos vervaardiging, landbou, toerisme en tegnologie. Entrepreneurs kan die IDC skakel by 0860-693-888. En ek gaan die nommer weer herhaal. 0860-693-888. Of 'n e-pos stuur na callcenter, een woord, by idc.co.za. Of hulle webtuiste kan jy hulle besoek by www.idc.co.za. Om hulle kans op befondsing te verbeter, behoort jong entrepreneurs hulle ondernemings ernstig te formaliseer en 'n sterk sakeplan voor te lê, wat deur marknavorsing en duidelike finansiële rekords ondersteun word. Befondsers is meer geneig om goed voorbereide entrepreneurs te ondersteun, wat duidelik kan aantoon hoe hulle onderneming inkomste sal genereer en waarde sal skep.
2: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
1: Ons is besig om te praat oor jong entrepreneurs in hierdie episode van Kompas as deel van ons Keta beroepsopleiding program. Nou my volgende vraag aan Trudy raak aan die hele idee van mislukking. Nou as 'n loopbaanontwikkelingspraktisyn kom sy jong mense te wat probeer het om 'n onderneming te begin, maar vir een of ander rede het dit dalk gesluit. So hoe moedig sy daardie jong mense aan om weer te probeer?
0: Joh, dis 'n moeilike vraag daardie, Barry. Ek sal eerstens hulle ervaring erken en hulle help om dit as deel van die leerproses eerder as 'n mislukking sien. So as jy dit nie maak nie, kyk wat het verkeerd geloop. Gaan kyk hoe jy, wat kan jy leer uit die proses uit. Baie suksesvolle entrepreneurs slaag eers na verskeie pogings, omdat elke terugslag insig, veerkragtigheid en beter besluitneming ontwikkel. Ek sal hulle dan help om te besin oor wat verkeerd geloop het. Of dit nou die markgeskiktheid, beplanning, befondsing of uitvoering was en spesifieke lesse identifiseer wat hulle vorentoe kan toepas. Daarna sal ek hulle aanmoedig om weer te begin, maar op 'n kleiner en beter getoetste skaal, met verbeterde beplanning, sterker marknavorsing en waar moontlik mentorskap of ondersteuning van 'n sake inkubator. Dis 'n groot Afrikaanse woord daai. Om 'n onderneming te bestuur is 'n vaardigheid wat oor die tyd ontwikkel en dit word nie net eenmalige prestasie en of eenmalig geleer nie. So leer uit jou foute uit. Elke ervaring, of dit nou 'n sukses of 'n teleurstelling of 'n terugslag is, bou die kennis, bou jou dissipline en selfvertroue wat nodig is om te verbeter en sterker te groei by die volgende poging. Jong mense kan ook hulle vaardighede versterk deur kort kursusse, aanlyn leerplatforms, video's en potgooië van suksesvolle entrepreneurs te volg, wat prakties

0: kritiese insigte en werklike lesse bied om hulle ontwikkeling te ondersteun.
1: En dan laastens, Trudy, watter boodskap sal jy graag met jong mense wil deel wat daarvan droom om entrepreneurs te word, maar dalk bietjie bang is om daai eerste stap te neem?
0: Hi Barry, my boodskap aan jong mense is baie eenvoudig. Glo in jou potensiaal en moenie toelaat dat vrees jou keer om jou drome na te jaag nie. Elke suksesvolle entrepreneur het met 'n klein idee begin en op een of ander stadium onsekerheid ervaar. Sukses vereis nie volmaaktheid nie. Dit vereis optrede, toewyding en volharding. Begin deur geleenthede rondom jou te identifiseer en fokus daarop om werklike probleme binne jou gemeenskap op te los. Belê in jou eie leer. Soek mentorskap en verbeter voortdurend jou vaardighede. Moenie deur terugslae ontmoedig word nie, want uitdagings bied dikwels waardevolle lesse wat tot toekomstige sukses kan bydra. Die belangrikste vir my is om te verstaan dat entrepreneurskap nie net oor geld maak gaan nie. Dit gaan daaroor om waarde te skep, probleme op te los, gemeenskappe te bemagtig en 'n positiewe verskil in die samelewing te maak. Met vasberadenheid, harde werk en die regte ondersteuning kan jong mense suksesvol ondernemings bou en leiers word wat tot Suid-Afrika se ekonomiese ontwikkeling kan bydra.
1: Wel, daar sê jy, baie dankie vir jou waardevolle insigte en woorde van aanmoediging wat jy hier gedeel het vanaand, Trudy. Ek is seker ons luisteraars het baie by hierdie bespreking gebaat, maar waar kan ons luisteraars meer inligting bekom as hulle daarvoor soek?
0: Hi Barry, dit is so lekker om met julle te gesels en dit is altyd vir my plesier om inligting te deel. Luisteraars kan meer inligting bekom deur ons direkte kontak op ons aanlyn platforms te besoek waar inligting gedeel word en geleenthede soos leerlingskappe, vakleerlingskappe en internskappe gereeld geadverteer word. Dit sluit maatskappye, webwerwe, regeringsportale en betroubare werksoekplatforms in. Dit is ook belangrik om die amptelike sosiale media bladsye van organisasies wat ek al reeds genoem het en SETAs te volg, aangesien geleenthede dikwels daar gedeel word. Ek groet vanaand vir jou en vir die luisteraars. Deur net te sê, moenie moed opgee as dinge nie reg uitwerk nie. Hou aan probeer, praat met mense en jy sal jou mark ontdek. Alle sterkte van elke jong mens wat 'n jeugentrepreneur wil word.
2: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
1: Daar sê jy, baie dankie aan Trudy weer eens dat ons met haar kon gesels het in hierdie episode van Kompas. En onthou, as jy enigsins met Keta wil in verbinding tree met enige van die onderwerpe wat ons hier dek, is jy meer as welkom om hulle tolvrye hulplyn te skakel by 0800 456 789. Jy kan 'n e-pos stuur aan careerhelp@dhet.gov.za of jy kan hulle webwerf soek by www.careerhelp.org.za. Nou ek weet ons het baie kontakbesonderhede vandag hier op Kompas gedeel, so as jy dit enigsins misgeloop het, is jy meer as welkom om na ons potgooi te gaan luister van hierdie program. Hy sal beskikbaar wees wanneer die program klaar uitgesaai is. Jy gaan na die RSG app toe, gaan laai hom af as jy hom nie reeds het nie, gaan soek vir potgooi en dan tik jy net vir Kompas daarin en daar sal jy weer na die program kan gaan luister. Maar dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas. Baie dankie dat ek saam met jou kon kuier in hierdie laaste halfuur. Ek is weer Vrydag aand in jou geselskap terwyl Hazel Jansen van Rensburg reg en gereed is môre aand om saam met jou te kuier. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker week gaan hê. Mooi bly.
2: Hier is hier. Dis die een vir plaaslike musiek.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

En die eerste snit in Musiekbonbons is 'n deel uit Giovanni Pergolesi se konsert in B-mol majeur. Dis opvallend hoe van die begaafste komponiste op 'n vroeë ouderdom oorlede is. Pergolesi was slegs 26 toe hy gesterf het.

Ons het geluister na 'n deel uit Haydn se Sinfonia Concertante. Ons gewoond met musiekbonbons hier op RSG. Luister is die RSG app af. Jy kan dit doen deur na jou gunsteling App Store, byvoorbeeld Google Play Store te gaan.

sal jy heelwat inligting kry oor ons programme, potgoeie, besonderhede oor kompetisies en ook oor die omroepers. Dit is dan RSG se app wat nou ook beskikbaar is vir luisteraars. Hier is die slotbeweging uit František Kramer se klarinetkonsert in E-mol-meer. Hy is een van die hele aantal Tsjechiese komponiste wat werk vir die instrument gekomponeer het, waaronder Molter, Reicha en ook Martinet.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: En dit was die Spaanse dans nummer 2 uit Tchaikovsky's Swanemeer Ballet Suite, wat Debussy vir klavierduet verwerk het.
1: Gerrit Pretorius George, dit is 'n genot en plesier om musiekbonbons te luister vir die wye verskeidenheid musiek wat dit bied.
0: En as jy ook 'n stemnota wil stuur oor die indrukke van die program, skryf gerus vir my e-posie na Terrence@rnce.rsg

www.stemnota.co.za. Daar sal ek verder verduidelik hoe jy te werk kan gaan om so 'n stemnota op te neem en aan my te stuur. Ek speel dit graag in die program. Nou die mars uit die voelhandelaar van Ziller. Die Kulinse Salonorkes vooruit.

Die Kerense Salonorkes het 'n deel uit Zeller se Die Voelhandelaar gespeel. Frans van Soepe die verwerking gedoen. Voordat ons voortgaan met deel 3, luister gerus ook na ander programme op RSG waar klassieke musiek gehoor kan word. Soos oggendstemming op 'n Sondagoggend om 6:00, u eie keuse ook op 'n Sondag en wel om 12:00 die middag en dan dis opera later die aand net na die 9:00 nuus en temperature. Hier is nou die slotbeweging uit Johan Hertel se trompetkonsert nummer 1. Crispian Steel Perkins as die solis.

Ons het geluister na 'n deel uit Hertel se trompetkonsert nommer 1. Onthou as jy wil kontak maak, my e-posadres is terrence@rsc.co.za. Of gaan ook na my Facebookblad of ook na Instagram. Daar is die adres net Terrence April 4, dis nou wat Instagram betref. Jy kan ook nou 'n SMS stuur na die ateljee, dis 45889, 45889 en elke SMS kos R1.50. Hier is die pragtige stadige deel uit Mozart se klavierkonsert nummer 26 in D majeur. Dis ook bekend as die kroningskonsert. En dit was die viering van die kroning van Leopold II as keizer in 1790 gekomponeer.

Andras Schiff was die solis in die uitvoering van die stadige deel uit Mozart se klavierkonsert nummer 26 in D-majeur. Onthou tog om die RSG app af te laai, daar's baie interessante inligting daar. Ons sluit musiekbonbons af met 'n deel uit Sibelius se Finlandia. Hierdie deel van sy toondig is later as die nasionale volksmelodie van Finland aanvaar. Mooi bly verder.

Die akteur Wynand Kotse, beter bekend as Dolly Parton, gesels oor die anderste rol wat hy vertolk in die drama Leefbaar. Carly Heine gesels oor 'n kabaret, Die Potplant, 'n tragedie en ek vind meer uit oor Grenslig, 'n produksie wat afspeel in 'n bewegende tronk. Dit en veel meer in Dinsdag 23 Junie se RSG Kuns. Kom kuier gerus saam met my, Christel Webjuberg.

Het jy al van die groep Safari pakke gehoor? Nou, Johan Prins is 'n lid hiervan en ook 'n druiweboer van Goudini. Hy praat oor sy boerdery en oor die doen en late van die unieke groep. Troek hy vier van jaar of 25ste bestaansjaar. Ulf Pienaar verduidelik hoe die peer- en appelprodusente besigheid in 2001 gestalte gekry het. Ons hoor ook wat tydens die 32ste kongres van die Rooi Vleis Abattoir Vereniging in Somerset West bespreek is. Die voorsitter Neil Venter is aan die woord. Kom kuier saam, dinsdagoggend 25:05 en dis RSG Landbou.

0: Ons glo beslis, of sal ek eerder sê, ons weet beslis, dat een mens 'n verskil kan maak en elke stem tel en jou stem het krag. By my in die ateljee om meer hieroor te gesels, is iemand wat hierdie boodskap deur sy werk en lewe uitleef. Ek praat van Reggie Peace.
1: Jy kry spelers op die veld, mense wat hulle ding doen, elke dag dag hulle op, hulle lewe voluit. En dan kry mense wat net terug sit. Wie wil jy wees? Vir my gaan dit terug na tyding van as jy nie stem het, dan kan jy nie klaar nie.
0: Skakel dinsdag aand 7:30 saam met ons by Kompas in. In die volgende RSG middag vervolgverhaal, Agterplaas.
2: Kom nou sis, is jy so bad nie?
3: Is gatte Pieter, is gatte.
2: Gai, die caravan lyk daarom okay. Is 'n gypsy.
3: Gypsy. Hier is eers 'n blerrie toilet hier, Pieter.
2: Wel, die auntie van die plek het gesê sy gaan ons een van haar plastiek spoelies hier agterop sit. Ag, six love sis, kom nou.
3: Is die six love hier, Pieter? Is gatte. Ons gaan plak in iemand se agterplaas.
0: Agterplaas deur Charles Euphorie met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.
4: Jou kollega se motor is gesteel en nou gebruik hy sy eetmisuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie, want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy het die regte versekering die eerste jaar. Kry gratis motordekking aanlyn of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groeimaatskappye.
5: Is jou ID nommer een van die duisende wat deur die Departement van Binnelandse Sake geblokkeer is? Binnelandse Sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die Nasionale Bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor

0: van binnelandse sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'N Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
1: Smelt die ijsberg met pinkwarm vermaak. Net hier op RSG.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: En dan oor jaar in die pad wat voorlê.
1: As ek vir jou kan vra vandag, hoe het iemand soos jy op hierdie pad beland om te doen wat jy vandag doen?
0: Jo, is kort weergawe, ja, ek is 'n boerseun groot geword in die platteland, in die Vrystaat, Voorriesburg, Oos-Vrystaat man en eintlik my liefde en passie vir boerdery en eintlik agtergrond in besigheid, het ek vir Sparta in die industrie begin werk, sê, is amper 21 jaar terug, deur verskeie blootstellinge, oor die wereld, tyd spandeer in verskillende sektore, is ek deur die vergaderings, by raad verkies tot voorsitter, en ek dink my ervaring het in die industrie, het my in hierdie posisie geplaas, waar kan leiding vat, en kan besluite neem, wat hopelik die industrie tot hulle voordeel sal trek.
1: En natuurlik moet ek vir jou vra baie eenvoudige vraag. Hoe sien jy die toekoms van die rooi vleisbedryf van Suid-Afrika vir die volgende 5 tot 10 jaar?
0: Ek dink ons het definitief baie uitdagings. Maar ek weet in my ervaring in die laaste 21 jaar is dat die bedryf nog altyd uitdagings gehad het en dat daar regtig 'n wil is om oplossings te kry. So ek is positief, want ek weet ons industrie kan oplossings uitdink en ek weet ook ons kan daai oplossings implementeer. Ek dink ons in Suid-Afrika is baie lief vir rooi vleis, die wêreld is lief vir ons rooi vleis. Internasionaal wil lande ons vleis hê. En solank as wat daai behoefte daar is vir ons produk wat veilig is en verbruikers vertrou ons produk, glo ek gaan is daar toekoms vir ons land. Ek dink vir ons land of ten minste ons bedryf in die land. Ek glo ook dat uitvoere is absoluut krities vir ons om kompeterend internasionaal te bly. En ons fokus moet bly om ons uitvoermarkte te versterk. En ook te verstaan dat daar sekere kommoditeite is wat internasionale vlak 'n hoë waarde het en wat daar verbruikers daar buite is wat bereid is om 'n baie hoë premie te betaal vir ons produk in Suid-Afrika. In dieselfde asem ook het ons baie produk wat ons in die Suid-Afrikaanse mark verkoop en ek dink al ons luisteraars het almal al 'n steik Suid-Afrikaanse steik geëet en weet almal waarvan ek praat. So ek is positief solank as wat ons 'n veilige kwaliteit produk het en ons uitvoermarkte beskerm, dink ek is daar baie groot toekoms.
1: Neil, het ons nou vandag en môre produsente wat self ook hierdie geleentheid bywoon en wat is die nut daarvan vir hulle?
0: Definitief. Hier is boere, voerkrale dan is so obviously van die abattoir eienaars. Ek dink wat vir 'n produsent goed is as hulle hierso sit is om te verstaan wat die uitdaging is om vleis te produseer. Ek dink boerdery om 'n kalf groot te maak en 'n bees af te rond het sy eie kompleksiteite, maar om vleis veilig te produseer en verbruikers vertroue te hou en te bou en om internasionale markte te verstaan en te weet wat se praktiese uitdagings ons het om binne 'n fabriek aanpassings te maak, nie net struktureel nie, maar ook in prosedures wat jy moet implementeer wat hulle dan nou aanvaar en dan deur ons regering ook goedgekeur word om byvoorbeeld uitvoere te kan bewerkstellig, te kan verstaan. Dis ook altyd goed om te sien die tipe vrae wat van die produsente afkom en daar is baie keer onkunde en onkunde selfs uit die abattoirbedryf het ook wat goed is om dan te verstaan wat 'n produsent se uitdagings ook is. So ek is elke jaar altyd interessante gesprekke en ek dink dit is altyd wonderlik om net te sien hoe die verskillende bedrywe in mekaar inskakel, want alhoewel daar produsente is en ons vervaardig dan nou vleis vir die verbruiker, is ons eintlik almal in presies dieselfde bedryf en sit met dieselfde uitdagings.
1: Hoe gaan die boodskap wat hier uitkom by die kongres in die algemene vergadering, hoe gaan dit verder deurgevoer word met die res van die bedryf en die boere?
0: Die RMA is deel van die RMIS wat dit wonderlik maak is dat gesprek wat ons by die RMA gaan hê deur die RPO organisasie 'n boodskap kan versprei en dan ook deur die voerkraalvereniging en dan ook deur 'n organisasie soos die RMIS op verskeie platforms gekommunikeer kan word. Ek dink dit is nog steeds belangrik soos ek nou ook gesê het, ons is die abattoir

0: bedryf, maar ons is deel van 'n baie groter bedryf en ons kan nie onsself isoleer en net besluit op ons eie neem nie. So en dis hoekom ek dink dit wonderlik is dat daar organisasies soos die RMIS wat ons boodskap kan uitdra ook na ander platforms toe, maar ook met ander belanghebbende partye kan kommunikeer.
1: Karen het ook met BFAB gepraat tydens hierdie geleentheid en dit word môreoggend uitgesaai. Sy het daar gepraat met Neil Venter, voorsitter van die Rooi Vleis Abattoir Vereniging. True Cape vier vanjaar 'n mylpaal. Dis hulle 25ste verjaarsdag. Ja, hierdie appel en peer maatskappy vier inderdaad vanjaar 'n kwart eeuw van bestaan en ek gesels met hulle bestuurende direkteur Roelf Pienaar. Roelf, môre, baie geluk. Vertel nou eers vir ons, hoe het True Cape destyds in 2001 ontstaan? Wat was die redes?
2: Môre Lisa, aan jou en die luisteraars. Ja, dit is 'n mylpaal. Ek dink True Cape het ontstaan 25 jaar terug, was 2001 en dit was hoofsaaklik die deregulering van die vrugtebedryf wat gebeur het in die laat 90s. Nou die vrugtebedryf op daardie stadium was gereguleer, dit was enkelkanaal bemarking, dit was 'n beheerde markomgewing en jy moes deur 'n sekere uitvoer gewerk het, dit was net. En met deregulering het dit verander en die produsente kan eintlik direk na die mark toe uitgevoer het en as jy die geskiedenis vat, is dit ongelooflik hoe die aanbod in die mark by mekaar uitgebring het, hoe dit gegroei het. Nie net van die True Cape kant af, nie ook van die Suid-Afrikaanse bedryfkant. So ja, dis 'n ongelooflike storie en iets waarop ons baie trots is.
1: Hoeveel appel- en peerprodusente verteenwoordig julle?
2: Ja, ons is dis net so oor die 7000 hektaar, is 7035 ek dink, appels en pere. Dis 81 produsente, so omtrent 112 produksieeenhede. En dit strek van in die Elgin gebou verliers op 5 omgewing, as ook in Ceres. Ons verteenwoordig ongeveer plus minus so 20% van die Suid-Afrikaanse bedryf.
1: Hoe het julle gegroei sedert 2001?
2: Ja, toe ek nou, ek moes eindelijk gaan kyk het, en dit is eindelijk, ek kan het self nie glo nie, weet, ons het begin in 2001, met so net so minder as 8 miljoen kartonne. Nou, as ek praat van 'n karton, is dit so 12,5 kilogram ekwivalent. Ons gaan hierdie jaar, gaan ons amper, ja, ons gaan by die 19 miljoen kartonne uitkom. So, dit is, ja, dit is eindelijk ongelooflik hoe True Cape sedert 2001 gegroei het, maar ek dink selfs as jy kyk na die bedryf, hoe die bedryf eintlik oor hierdie tyd gegroei het.
1: Nou, uitvoere speel natuurlik 'n baie groot rol. Ek dink nie ons besef altyd wat dit behels om internasionaal te kan meeding nie. Gesels met ons daaroor.
2: Ja, dis nagenoeg 100 lande plus minus wat ons verskaf wêreldwyd. Nou as ek so deur hulle gaan, jy weet as jy Noord-Amerika, weet VSA, Kanada, ons het die laaste paar jaar begin uit van Mexico toe. Afrika blyf ons 'n massiewe mark. Jy weet dis nie net die Suid-Afrikaanse plaaslike mark nie, maar dit is Wes-Afrika, Nigerië, Senegal, Ghana, Oos-Afrika, Kenia, Uganda, jy kyk na die eilande, Mauritius, Reunion. As jy in die VK toe gaan, ons is by al die kettingwinkels, Europa selfde, ons het 'n groeiende mark in Rusland, het selfs die Midde-Ooste, ten spuite van die oorlog, het ons goeie groeidag gehad, en dan laasens die Verre Ooste. Die Verre Ooste het van krag tot krag gegaan, weet, 'n paar dae terug was Maleisië, Singapore was, kom ons sê, 70-80% van ons Verre Ooste volume, vandag het jy, weet, jy het die hele Suidoos-Asië, jy het Vietnam, jy het China, Indonesië, Bangladesh. So dis eintlik ongelooflik hoe die markte gegroei het. En ek dink as jy van ons kant af werk of van 'n markkant af werk, weet moet jy reg hierdie spektrum kan werk. Jy moet met iemand kan werk wat in Lagos sakkies verkoop in die stofstrate van Nigerië. Jy moet reg hier kan gesels na Tesco toe waar jy met 'n koper sit met 'n das. So jy moet dan jy moet met elke ou se pyne en prosesse en jy moet verstaan hoe dit werk. En op die einde van die dag, dit gaan net oor 'n krat. Jy moet die krat verkoop en jy moet die vermoë hê as 'n produsente uitvoerder organisasie om waarde uit elke mark uit te maksimeer. So dis is 'n mond vol, maar dit is jy moet hom verstaan en deurstap en kan kost weet nie van die produsent na die pakhuis op die trok op die skip en in die mark in. En elke mark het sy uitdagings.
1: Wel, julle is 'n produsente organisasie, so ek is seker julle verstaan almal van onder tot heel bo. As ek praat met baie van julle boere en ek kan sommer hoor, hulle verstaan mense se koppe en harte. Wie was destyds aan stuur, Rolf?
2: Die destydse MD van True Cape was, nou het begin, was 'n man met naam van Charles Hughes. Die voorster op daardie stadium was Marion Williams en ek het in 2014 by Charles oorgevat. Charles het toe afgetree en so ek is van 2014 af die MD van True Cape.
1: En sê vir my, waarin lê volhoubaarheid en groei in julle bedryf? Wat is nodig om te gebeur dat ons dit kan verseker?
2: Is definitief jou produsente basis. Jy weet, ek dink op die einde as die produsent, jy weet, 'n bestaan maak, hy kan vooruitgaan, hy kan herinvesteer, dan het ons 'n bedryf. Ek dink dis punt 1. Ek dink as 'n ou as jy nie die produsent gehad het nie, dan sou jy nie 'n uitvoerbedryf hê soos wat ons hom vandag ken nie. Dit is 'n ware ketting vat. As jy kyk na, het nou nog gepraat oor die verskillende elemente, maar as jy kyk produksie, verpakking, bemarking, logistiek en jy dink aan die werk wat dit skep en die bydra wat dit maak of die bydra wat die vrugtebedryf maak tot die Suid-Afrikaanse ekonomie, die kern van alles bly die produsent. Hy is die een wat die risiko vat en as jy sy voortbestaan kan verseker, dan sal die bedryf bly groei.
1: Roef, ons hoor dikwels as ons praat oor besighede of met 'n besigheidspersoon, dan praat hulle oor 'n 5 jaar of 'n 10 jaar plan. So hoe lyk julle toekoms?
2: Ja, ek is ongelooflik opgewonde oor die toekoms. Ek dink spesifiek ek dink oor die vrugtebedryf in Suid-Afrika. As jy kyk na die markte en hoe dit ontwikkel het en weet hoe ons vooruitgaan, dan lyk weet dit is eintlik ongelooflik. Weet as ek het nou gepraat oor Suid-Asië. Weet hoe die markte bygekom het in tyd. Weet ons het 'n paar dae terug het ons toegang gekry tot China, Thailand. Ons kyk na die Filippyne in die volgende paar jaar. Ek kyk selfs na Marcus Brazil wat miskien in 2027 gaan oopmaak vir Suid-Afrikaanse appels en pere. As ek vat weet van 'n tariefkant af, weet China het onlangs gegaan van 'n 10% heffing na 0 toe. Weet en alles is positief en alles is ten gunste van handel wat vir my baie baie positief is. As ek vat weet nuwe tegnologie, weet beter kwaliteit, verbeterde uitpakke. Hierdie bedryf bly vir my groei en bly ek dink weet baie goed doen en ek dink as 'n land is Suid-Afrika, ek dink ons is perfek geposisioneer om hierdie markgeleenthede te maksimeer. Ek stem saam dat daar om die strukturele probleme is, weet as jy kyk na iets soos die Kaapse hawe, wat ek dink daar nog baie werk by is. Maar as jy van 'n markkant en geleenthede kyk, dan is die toekoms vir my baie baie positief.
1: Ja, ek bly om dit te hoor en ek gaan sommer op daardie hoogtepunt vir jou groet en weer eens vir elke produsent wat ook deel is van True Cape sê veels geluk met julle 25ste bestaanjaar. Ons is trots op julle. Doen so voort, want ek koop gereeld julle appels en pere en hulle is inderdaad heerlik. Ons hoor nou weer van Karen Venter. Sy het tydens die Bergrivier besproeiingsboeredag 'n druiweboer raakgeloop.
3: So ek gesels hier met Johan Prins. Hy is daar van Goudini weg. Dit is by Rossenwil.
4: Rossenwil, ja.
3: Dit is reg.
4: Ja, ons is 'n paar boere wat op 'n groepie is. Ons noem ons self die safari pakke. En ons gaan elke jaar na die George Motorskou toe. Dan ry ons nou met, vir jaar was dit met 11 karre, ou karre hier op. J.W. Pieters het ook 'n paar ou karre. Dan ry ons nou met die karre hier op. En die drag daar is 'n safari pakke. Soos oudtijds, ons het elke ou met 'n safari pak aan hê met lang kouse en 'n kam in en dan 'n soos ons dit noem 'n mens hoe daai hoed met die veer in. Dis die drag wat ons nou op die dag daar by die skou loop ons met safari pakke rond.
3: Ja, en ek dink jy sal vir my 'n foto van dit moet hê dat ons vir die luisteraars kan wys.
4: Ek gaan vir jou wys, ek het so 'n foto. ons was altyd 'n klomp groot ouens gewees. Ons het ons die vette babas genoem, want hulle het gesê as jy te Mara gaan jy uit die groepie uit. Maar nou het van die manne al 'n bietjie gewig verloor. Ons raak ook mos nou maar ouer. Maar ja, nee, dis 'n lekker klomp manne. Ons geniet elke jaar die trippie.
3: Jy sê jy het vandag vir Stefan Nadee kom ondersteun.
4: Ja, ek was nou toevallig saam met hom nou Nampo toe ook. En toe het hy nou vir ons gesê van die dag wat hy gereël het. En uit ondervinding is dit altyd baie interessante dae. Hy het al een na by ons ook gehou. So 'n ou lere klomp, goed oor besproeiing daar. En hoe om jou water te bespaar en goed so. Dus ek kom ek maar, ek is een van my seuns is ook hier. Ek wil graag al twee gebring, maar die ander moet nou maar op die plaas wees.
3: Ja, so, hy met die voortou.
4: Hy met die voortou, ja.
3: Vertel vir my 'n bietjie meer van jou boerdery. Jy sê jy het twee soorte druiwe.
4: Ja, ek het 'n boer met tafeldruiwe daar nou nog nie lankie. Ek het 2017 begin tafeldruiwe. Ons bly maar in 'n winderige area, so dit is maar uitdaging, maar ek is heel tevrede. Jy moet maar net reg boer, dan doen hy heel goed daar. Kwaliteit is al reg. En dan wyndruiwe, die ander een. Waarmee boer. Ja, wel die ene, ons moet nou maar waarmee hulle ons wyn maak en die ander word uitgevoer. Alhoewel die groot verskil is, die tafeldruiwe word nie gebeer nie, so ons begin elke jaar met 'n leë mandjie. Wyndruiwe, wyn word ons nou maar gebeer en goed so. So dit is maar 'n blye uitdaging, veral vir jaar, die wyne loop om een of ander rede nie. Maar wat, ons boer, ons kom al soveel jaar aan, ons sal maar weer 'n plan maak om uit te kom. Dit nog vir jaar die klomp is verspoelings ook, maar dit bly maar boerdery.
3: Ek het gehoor daar is ietsie van 'n oorproduksie hierdie jaar en 'n baie goeie oes gewees.
4: Dit was 'n goeie oes gewees en op een of ander die wyn loop net hierdie. Ons kry nie die wyn geskuif nie, weet jy. Regtig wat die rede is, die mense sal met meer begin drink, maar ek verstaan nie hoekom die wyn nie loop nie, maar dit is nog maar hoe die wynbedryf is. Ja, die waar ons nog gewoonlik ons geld in 'n jaar gekry het, het ons dit nou aangeskrywe na 'n jaar en 6 maande toe. Maar dis maar om te kyk of alles kan verander as die wyn begin loop, maar nou, van die nuwe hierdie oes wat verby is, se geld gaan oor 'n jaar en 6 maande kom, so die geld in die maand is baie minder, so die mense, die rekeninge gaan ook maar moeiliker betaal word, maar wat, ons maak maar weer planne. Moet ons dan ook groente plant om net die hele jaar te kom, maar dit is maar boerheid.
3: Julle is 'n groep boere wat saamwerk met julle druiwe. Dit gaan.
4: Ja, ek lewer my druiwe vir Uniwines. Dis 4 kelders wat saamgesmeld het. En dan word dit daar vanaf bemark uitgevoer en ja, dis maar hoe ons wyn bemark.
3: Johannes, ek nou vir jou kan vra, as jy praat van uitvoer, weet jy waarna toe jou wyne gaan? Is daar enige manier wat jy kan uitvind, dit is nou in Europa of in die Midde-Ooste?
4: Ek weet nou van die wyne gaan na Europa toe, Engeland toe, en maar ons het maar bemarkers wat maar die goed vervoer. Ek is nie so kwaai in die bemarking in nie. Ek is maar meer op die boerdery afdeling. Maar let op, 'n hele paar reekse is ons nou Mahindra, een van ons groot labels is Bruce Jack, en dan weet ons lever versparre goed ook, so Palesa is ook een van die name, daar is hele paar name wat waarin ons wyn na toe geboleer raak, en natuurlik na die stel toe, gaan ook van ons wyn, so dis, die bemarkers moet maar plan maak om ons later raak van die wyn.
3: Julle het ook in julle omgeving deurgeloop onder die storm en vloedskade, jy sê jy was 'n bietjie gelukkiger geweest, maar jou bure het 'n bietjie skade gehad.
4: Ja, nee, my buurman het voor toch hulle, daar slote deur hulle wingerde. Die ander buurman se piving lê in my tafeldruiwe, goed, maar so ja, nee, alles die daar is my man nog wat groot skade gehad het, en ek het deur die genade niks oor skade, en die bietjie wat ek het, kan ek nou nie skade noem nie, so ek is maar baie bly.
3: Julle is 'n familieboerdery en julle is baie na aan mekaar. Wat is julle suksesverhaal? Wat is julle sleutel vir sukses?
4: Kommunikasie is natuurlik baie belangrike ding, want ons mos nou maar twee seuns. Jy kan nie glo hoe hulle verskil in hulle een huis groot geraak het. Maar ja, ek het ons hou my elke maandag 'n vergadering en bespreek die week se doen en lates, en so ek sal sê die groot sukses is maar kommunikasie. en elke ou se eienskappe na vore te bring en dat hy dit

0: dan gebruik in die besigheid.
1: Dit was Johan Prins, ons staan baie lekker in 'n lekker sonnetjie en praat. Dis 'n koelerige dag hier buitekant Parel op Nederburg, Wynland goed. Johan, baie dankie, lekker om met jou te gesels en sterkte vir die jaar. En
0: ja, nee, dankie.
1: Miskien moet ons in die luisteraarsmark kom help om my wyn te drink.
0: Dit sal baie help, julle net die wyn kan minder maak, dat ons volgende jaar weer kan produseer.
1: Dis hy, okay. Mooi bly.
2: So sê Johan Prins van Goudini, 'n druiweboer, en Karen Venter het met hom gesels. Dit is dan al waarvoor ons tyd het. Ek gesels weer môreoggend met jou. Totsiens.
3: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
4: Is eksamens vir jou stresvol? Bly kalm en gefokus met Prozen kapsules. Prozen kapsules is effektief om samenstres te oorkom. Verder hou dit jou kalm en verbeter jou fokus en konsentrasie tydens eksamens en studies. Prozen se aktiewe bestanddeel ondersteun verstandelike helderheid en help jou om kalm te bly onder druk. Werk in net 30 minute. Gaan jou eksamens in met selfvertroue. Kies Prozen kapsules, jou vennoot vir 'n kalm gemoed. Beskikbaar by jou naaste apteek.
5: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
6: Boer makliker met betroubare John Deere 5-reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5-reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die ratse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5-reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5-jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3-silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Besenfees geld.
7: Suid-Afrika, ons is een, deur Brenton Losper. My liefde vir hierdie land lê diep in elke taal, elke landskap en elke mens. Suid-Afrika is nie net my tuiste nie, dit is deel van wie ek is, wie ons is en wie is ons. Ons is 'n reënboognasie wat leef, wanneer harte leer om te luister, wanneer verskille nie skeer nie, maar bind, wanneer elke kleur plek kry in die prent van ons toekoms en drome. En so bou ons verder saam, lyn vir lyn, hand in hand. 'N land wat skitter, juis omdat ons anders is, maar saam staan, want ons is een.
8: RSG, dis die een.

0: Jy luister na, is geen tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word vanoggend aangebied deur Elise Parker, skrywer en joernalis van Pretoria.
1: Van deze tyd kyk ons na hoe om in God rus te vind. Vanoggend se tema is, vind rus in die

0: oorgawe aan God. Ons teksvers kom uit 1 Petrus 5 vers 7. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Ons hou dikwels vas aan dinge wat God lank al gevra het ons moet neersit. Om in God te rus, vra oorgawe. Dit klink eenvoudig, maar dit is een van die moeilikste dinge om te doen. Ons wil beheer hou oor uitkomste, oor mense, oor ons toekoms. Maar beheer bring nie rus nie. Dit bring spanning. Hoe meer jy probeer vashou aan dinge, gebeure, mense of die verlede, hoe onrustiger raak jou hart. Oorgawe beteken nie jy gee moed op nie, dit beteken jy gee oor. Jy vertrou dat God beter weet selfs wanneer jy nie verstaan nie. Wanneer jy jou bekommernisse werklik vir hom gee, gebeur iets besonders. Jou hart raak ligter. Nie omdat die probleem weg is nie, maar omdat jy nie meer alleen daarvoor verantwoordelik voel nie. God vra nie dat jy alles moet uitwerk nie. Hy vra dat jy hom moet vertrou. In daardie vertroue lê die rus. Abraham se lewe is 'n verhaal van oorgawe. Toe God hom roep om sy land te verlaat, het hy gegaan sonder om te weet waarheen. Hy het nie eers die padkaart gehad nie, net 'n belofte. Later moes hy self sy seun, die vervulling van daardie belofte, in God se hande plaas. Dit was nie maklik nie, maar Abraham het gekies om te vertrou. Hy het nie vasgeklou aan wat hy kon sien nie, maar aan wie God is. Op die regte oomblik het God voorsien. Abraham se pad wys dat oorgawe nie verlies is nie, maar om God 'n oop hand te gee sodat hy in jou lewe kan werk. In daardie oorgawe lê 'n diep, stille rus. Saul weer het gesukkel om oor te gee aan God se wil. As koning het hy dikwels probeer beheer hou oor situasies wat hy eerder moes oorgee aan God. Toe hy moes wag vir Samuel om 'n offer te bring, het hy ongeduldig geraak en self die offer gebring. Dit was nie net 'n fout nie, maar 'n teken van 'n hart wat nie kon vertrou nie. Hy het gevoel hy moet self optree om dinge reg te kry. Hierdie patroon het hom later ingehaal. In plaas daarvan om op God te vertrou, het hy mense probeer beïndruk en sy eie planne gevolg. Saul se lewe wys hoe gevaarlik dit is om beheer bo gehoorsaamheid te kies. Sy onwilligheid om oor te gee het hom van sy gemoedsrus beroof en uiteindelik sy koningskap gekos. Sonder oorgawe bly jou hart onrustig en onseker. Kom ons bid saam. Here, gee ons die insig en die begeerte om uit gehoorsaamheid oor te gee. Amen.
1: Dit was die vroegoggend gedagte hier op RSG, aangebied deur Elise Parker, skrywer en joernalis van Pretoria. Jy kan haar kontak by haar e-posadres, dit is elise.parker1@gmail.com.

0: In die 6 uur nuus kom wekkende syfers oor ongedokumenteerde Malawiërs. Die DA verskil van die speaker oor die verloop van die Palapala-sage en Lionel Messi maak geskiedenis. Goeiemôre, ek is Helena van Vuren. Die hoof van immigrasie en wetstoepassing by die Departement van Binnelandse Sake, Steven van Niel, het bekend gemaak dat 90% van Malawiërs wat buite Pietermaritzburg byeen is, nie wettige dokumente het om in Suid-Afrika te wees nie. Duisende Malawiërs in Durban se dokumente word gegaan voor hulle na Malawi terugkeer. Van Niel sê beter grensbeheer is van kritieke belang. Hy sê van die Malawiërs het geen dokumente nie, sommige het paspoorte wat verval het en ander het 'n permit van 30 dae by die Buitburg grenspos gekry, maar het maande en selfs jare in die land gebly. Van Niel sê toegangsbeheer moet verskerp word sodat mense wat die land binnekom aan die regulasies voldoen. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia, sê hy is nie vooraf ingelig oor die teenkorrupsie ondersoekdirektoraat se beplande inhegtenisneming van senior polisiebeamptes nie. Die lasbrief vir die inhegtenisneming is blykbaar later teruggetrek weens die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Kumalo, se betrokkenheid by voorbereidings vir die landwye betogings wat op 30 Junie verwag word. Kachalia het by 'n media-konferensie in Johannesburg gesê, die wyse waarop die poging hanteer is om Kumalo en die KwaZulu-Natalse provinsiale kommissaris Nhlanhla Makwanazi in hegtenis te neem, is teleurstellend. Kachalia sê hy weet net wat hy in media gesien het. Kachalia sê die twee senior polisielede speel 'n kritieke rol in wetstoepassing en hy as minister verwag om ingelig te word oor die tipe besluit. Die DA sê hy is bekommerd oor die speaker Toko Didisa se besluit om nie president Cyril Ramaphosa se dringende hofbevel oor die Palapala kwessie teen te staan nie. Die DA sê Didisa was veronderstel om die parlement se grondwetlike prosesse te verdedig, maar het gekies om 'n verduidelikende verklaring in te dien waarin sy sê die parlement sal berus by die beslissing van die Wes-Kaapse Hooggeregshof in die verband. Ramaphosa se aansoek word teen die middel van aanstaande maand aangehoor. Die DA se parlementêre leier, George Mikalakis, sê dat Didisa moet haar verpligting teenoor die grondwet en die parlement vooropstel en bewys dat dit vry is van politieke invloed. Hy sê haar optredes skep die indruk dat sy die ANC bo die parlement stel. Die voorsitter van die afsettingskomitee, Makashule Gana, het intussen gesê dokumente om Ramaphosa se aansoek teen te staan, is by die hof ingedien. Owerhede in die Demokratiese Republiek die Kongo sê die bevestigde gevalle van Ebola het tot meer as 1000 gestyg. Dit sluit 254 sterftes in. Die uitbreking het intussen ook versprei na 'n derde kamp vir burgerlikes wat deur die konflik in die streek ontwortel is. 'n 18 maande oue meisie is dood nadat sy verlede week in die Hoengbe-kamp vir die virus getoets is. Sy het kontak gehad met 107 mense, insluitend familielede, gesondheidswerkers en inwoners van ander kampe. Die owerhede sê dit is onmoontlik om die werklike sterftesyfer te bevestig, aangesien pasiënte en familielede tot verlede week geweier het dat toetsing vir die virus plaasvind. Sokker Lionel Messi van Argentinië het die eerste speler nog geword wat 18 wêreldbeker toele agter sy naam kan skryf. Hy het die mylpaal bereik in Argentinië se kragmeting teen Oostenryk in Arlington in Texas. Met die doel het hy die Duitser Miroslav Klose se rekord verbygesteek. Messi, wat môre 39 jaar oud word, is saam met Cristiano Ronaldo van Portugal die eerste spelers wat in 6 wêreldbeker toernooie kon speel. Argentinië, die verdedigende kampioene, het intussen met die oorwinning van 2-0 oor Oostenryk deurgedring na die uitklopronde. En ten slotte weer die hoofnuus. Die hoof van immigrasie en wetstoepassing by die Departement van Binnelandse Sake, Steven van Niel, het bekend gemaak dat 90% van Malawiërs wat buite Pietermaritzburg byeen is, nie wettige dokumente het om in Suid-Afrika te wees nie. Daarmee dan die einde van die nuus en die hooftrekke of die volgende bulletin dan is om 7 uur.
1: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
2: En nog iets se program, die parlement se afsettingskomitee vergader môre om sy werksaamhede voort te sit te midde van 'n poging van president Ramaphosa om die komitee te stuit.
3: Those that are opposing the motion will bring forward the arguments against the interdict, and ultimately the courts will decide, and that's going to happen in a little over 2 weeks' time.
2: Die Nguate munisipaliteit wat Parys, Vredefort, Koppies, Edenville en Heilbron insluit, is dalk binnekort onder administrasie. En 80% van die 477,000 nuwe kiesers wat die afgelope naweek geregistreer is, is mense jonger as 30. Dan kom my monitor onder redaksie van Hendrik Maten en Wessel Pretorius. Ons produksieregisseur is Bong en Kossie Moyo en ek is Udo Karelse.
4: Goeiemôre. Ek is Anne-Marie Jansen van Vuren. Hier volg die Suid-Afrikaanse Weerdiens se reisigers weervoorspelling vir vandag. Die Weerdiens het geen waarskuwings uitgereik nie. Hier volg die minimum en maksimum temperature. Pretoria 6:20, Johannesburg 6:17, Vereniging 5:17, Mbombela 9:24, Polokwane 7:22, Mahikeng 9:20, Vryburg 9:22, Bloemfontein 8:19, Kimberley 9:21, Appington 9:21, Kaapstad 14:17, George 14:21, Mbega 12:23, Kugumbustad, voorheen Oos-London 16:26, Durban 27:26, Richards Bay 15:28 en Pietermaritzburg 9:24. Vir meer inligting, besoek gerus die Weerdiens se webtuiste by www.weathersa.co.za.
2: Reg, in Kaas het en het 'n vragmotor geknipmes in Durban op die M7 Oos by Belair weg. Beamtes is wel op die toneel. Daar staan ek 'n voertuig op die N3 na Pietermaritzburg, net voor die Klifduil wisselaar. Hy staan in die linkerbaan. En ander vraag, die M7 en Wakesley weg aansluiting. So wees maar net bewus daarvan, hy staan ook in die linkerbaan. En dan is daar waarskuwings van digte mis op die N4, soos jy Gauteng nader, op Johannesburg se paaie, as ook op die N1 na by Bloemfontein. Sal jou hoofligte aan asseblief en vermeerder asseblief jou volg afstand en wees vanoggend veilig in daai weer. As jy op enigiets afkom, laat weet, stuur vir ons 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap.
5: Lionel Messi breek die sokker wereldbeker doele rekord. Die junior bokke kry 'n nuwe kaptein voor hulle vertrek na Georgië vir die onder 20 wereldkampioenskap en 25 perde en al joggies word vandag na 18 verminder vir die 130ste Durban July. Ek is Shaun Jooste vir RSC Sport.
2: Nou die adjunkt nasionale polisiekommissaris verantwoordelik vir polisieering, Tebelo Moshikili, het Suid-Afrikaners versoek om nie gevaarlike wapens, insluitend tradisionele wapens, tydens beplande optogte op 30 Junie te dra nie. Nou Moshikili het met die waarnemende minister van polisie vir Oskar Chalius, soos jy nou in die nuus gehoor het, oor die regering se veiligheidsplanne vir die beplande landwye betogings teen ongedokumenteerde buitelanders vergader. Nou die vergadering kom te midde van toenemende spanning oor die teen onwettige immigrasiegroep March and March se planne om op 30 Junie te betoog. As 'n paar ander politieke partye, MK partye, is een van hulle wat gesê het hulle gaan ook die strate invaar op die dag. Nou wil ons by jou weet, is 30 Junie 'n datum wat jou vrees bevange het, wat by jou spook? Wat dink jy mag dalk op die dag of daarna gebeur? Of het die regering se ingryping teen onwettige immigrante in die land vrugte afgewerp wat enige sprake van onluste tot niet maak? Kom ons gesels saam. SMS se deur na 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan op WhatsApp vir ons ook 'n stemnota stuur en die nommer daar is 076-536-6961.
6: Is jou naels verkleurd bros of grof? Het hulle verdik en begin lig van die naalbed af? Jy mag dalk 'n swamnaalinfeksie hê. Naalinfeksies kan lei tot ongemak, jou aktiwiteite beperk en 'n negatiewe impak hê op jou sosiale lewe as gevolg van verleentheid. Nuwe Turbyn Nail behandel swamnaalinfeksies deur die swam dood te maak. Dit is nie nodig om die naal te vuil voor aanwending nie. Turbyn Nail is binne ongeveer 30 sekondes droog na aanwending. Raadpleeg jou apteker oor die behandeling van swamnaalinfeksies met Turbyn. Sê tot ziens aan swamnaalinfeksies met nuwe Turbyn Nail.
7: Kom by Dis-Chem uit vir voortreffelike winterbesparings. Wees op die uitkyk vir die geel etiket vir Better Rewards handelsmerkkoopies in die winkel en aanlyn. Sweep jou Better Rewards kaart en spaar R44 op 100 ml Benelin 4 hoesstroop. Nou slegs R75.59. Plus, spaar R133 op 120 Tub Septagard tablette. Nou slegs R226.79. Geldig tot 12 Julie by Dis-Chem. Better health starts here.
1: Or jou oggendnuusprogram op RSG.
2: Dis 11 minute oor 6. Na die parlement se afsettingskomitee wat gaan ondersoek instel of president Cyril Ramaphosa staat van beskuldiging geplaas moet word, sal môre vergader en normaalweg met hulle werk voortgaan. Dit is nou na die voorsitter van die afsettingskomitee, Makashule Gana, dokumente ingedien het teen Ramaphosa se hofaansoek om die komitee se werk te stop. Gana het die dokumente by die Weskaapse Hooggeregshof ingedien nadat die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, besluit het om nie Ramaphosa se dringende interdik aansoek teen te staan nie.
8: Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, sê sy wil enige idee uit die weg ruim dat sy bloot haar party, die ANC, se standpunt volg.

0: Sy sê sy berus haar by die uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof in president Cyril Ramaphosa se dringende interdik aansoek, wat die hof versoek om die werk van die afsettingskomitee te stop tot die hersieningsproses van die artikel 89 verslag afgehandel is. Die afsettingskomitee staan hierdie aksie teen. De DISA dien ook 'n verduidelikende, beëdigde verklaring saam met die komitee se opposisiedokumente in om die hof te help om sy finale beslissing te neem. De DISA het met die SAIK gepraat en gesê dit is baie belangrik dat die parlement oop is vir die howe se sienings oor die verslag en dit van daar af neem. Sommige politieke partye het teleurstelling uitgespreek en gesê dit is ondenkbaar dat die parlement nie saamstem met die komitee se standpunt om die president se dringende aansoek teen te staan nie. Ten spyte daarvan dat dit 'n hoogs gepolitiseerde kwessie is, sê De Disa dat sy al haar opsies noukeurig oorweeg het.
1: In looking at my own situation and having done what I needed to do emanating from the court, I felt it was important to abide and be guided by the court, having given them an explanatory affidavit of what Parliament has done in ensuring that the court's judgment, particularly the Concord judgment on the Section 89 report, is carried out.
0: 'N politieke ontleder, Dr. Nsekelelo Breakfast, is van die Sentrum vir Veiligheid, Vrede en Konflikoplossing aan die Nelson Mandela Universiteit. Hy sê dit is onvermydelik dat daar 'n openbare persepsie sal wees dat De Disa partydig is.
2: The speaker is seen to be deployed by the ANC in that position that she holds. No wonder she has indicated that she will not oppose the president, because in practice, I think she sees the president, her political boss. So politically, it might be seen to be problematic if she opposes the legal application of the president to put the process of impeachment. But that is bad for a democracy.
0: Lawson Naidu, die uitvoerende direkteur van die Raad vir die Bevordering van die Suid-Afrikaanse Grondwet, stem saam dat dit 'n hoogs politieke kwessie is wat deur die regstelsel afspeel.
3: Because this is such a novel issue, I think there's, you know, ample justification for the position that the speaker has taken. Let the court decide on the issue of the merits of the president's application. The speaker will today file an affidavit explaining how parliament dealt with the issue so far, and those that are opposing the motion will bring forward the arguments against the interdict, and ultimately the courts will decide, and that's going to happen in a little over 2 weeks' time.
0: Intussen het die voorsitter van die afsettingskomitee, Makashule Gana, bevestig dat hy 'n beëdigde verklaring ingedien het wat die president se aansoek teenstaan.
4: I confirm that today, the 22nd of June 2026, I did file an affidavit to oppose the urgent interdict by President Ramaphosa to interdict the work of the impeachment committee. The work of the committee continues, and we will have a meeting on the 24th of June on Wednesday at 10 o'clock to consider the terms of reference and also the process of appointing evidence leaders. So the work of the committee continues.
0: Die saak tussen President Ramaphosa en die komitee sal op 15 en 16 Julie in die Wes-Kaapse Hooggeregshof aangehoor word. Die verslag van Eybra Barbeer in die parlement en ek is Annemarie Jansen van Vuren vir SAK nuus.
5: Rek, ons bly by die onderwerp en praat nou met die konstitusionele jurist by die Universiteit van Pretoria, professor Koos Malan. Môre, Koos.
6: Goeiemôre.
5: Makashule Gana, as een van die respondente in die saak, het uiteindelik die sneller getrek namens die afsettingskomitee en die president se interdik word nou teengestaan. Is die speaker Tokke die Disa se versuim om dieselfde te doen, so sekere partye nou aanvoer teenstrydig met ons grondwet?
6: Nee, ek dink nie so nie. Ek het gehoor wat hierdie kritiek is in die media die afgelope paar dae en nou vanoggend ook daarvan kennis geneem, maar ek moet sê ek stem nie saam nie. Wat gebeur het is dat die speaker sedert die uitspraak van die grondwetlike hof op die 8de Mei onmiddellik die nodige stappe gedoen het om item 7 van die bevel van die hof wat juis beveel het dat 'n aanklagkomitee saamgestel moet word,

0: Sy het onmiddellik die nodige stappe gedoen om dit in werking te stel. Dit is hoekom ons op hierdie stadium 'n komitee het onder die voorsitter van meneer voorsitterskap van meneer Ghana en waarom hierdie komitee al reeds begin funksioneer het. In 'n beduidende mate is dit te danke juis aan die onmiddellike en die spoedige optrede van die speaker. So ek dink daar is geen aanduiding van enige getuienis dat sy haar voete gesleep het of dat daar inderdaad 'n vermoede kan bestaan dat sy as het ware die president probeer terwille wees.
1: Nou moet jy vir my verduidelik, Koos, want die speaker het wel gesê dat sy 'n verduidelikende beëdigde verklaring sal rig aan die Wes-Kaapse Hooggeregshof. Watse probleme skep dit dat een instelling, dis nou die parlement, twee verskillende naderings hof toe bring?
0: Dit is eintlik nie twee verskillende benaderings nie, want wat gebeur is dat die komitee, die afsettingskomitee of dan die aanklagkomitee is 'n komitee van die parlement. Dit is as het ware die skerp kant van die parlement in hierdie aansoek. Die speaker is eintlik so 'n klein bietjie op die agtergrond. Wat die speaker doen is om te sê, luister, daar is 'n komitee. Dis die komitee wat nou hierdie aansoek teestaan. Die stappe wat ek tot sover gedoen het is die volgende. En wanneer ek my beëdigde verklaring indien om te verduidelik wat ek sover gedoen het, is dit nie om een of ander vorm van teenstand uit te spreek teen wat die komitee gedoen het nie, maar is inderdaad net 'n neutrale posisie oënskynlik wat sy inneem om te sê ek gaan my neerlê by die hof se uitspraak. Dis nie vreemd dat so iets gedoen word nie, veral in omstandighede waar jy reeds, soos ek nou pas aangedui het, 'n komitee het wat as het ware op die front staan van die weerstand van die president se aansoek.
1: So daai afsettingskomitee gaan môre al eerste 'n vergadering hou, sal werksaam wees. Op die oomblik is daar niks wat dit kan keer nie. Ek wonder tog, was daar 'n bietjie politieke wysheid om die speaker en die voorsitter van die afsettingskomitee as respondente in die president se interdik te plaas?
0: Kyk, dit is uit die aard van die saak die besluit van die president en meer bepaald van die president se advokate. Wat gewoonlik gebeur in dergelike omstandighede is dat enige persoon of enige instansie, enige instelling wat moontlik die aansoek kan teenstaan, wat moontlik in die pad kan wees van die verlening van die aansoek, word gewoonlik gesiteer as respondente. So dit is betreklike algemene litigasie praktyk dat dinge van die aard gedoen word.
1: Sê vir dankie vir jou tyd. Dit was die konstitusionele jurist van die Universiteit van Pretoria, professor Koos Malan. Nou die burgerregte organisasie AfriForum het 'n brief aan die Vrystaatse premier Mokoena Letsoa Matei geskryf waarin die organisasie eis om te weet hoekom die Ngwathe munisipaliteit nog nie onder administrasie geplaas is nie. Die Ngwathe munisipaliteit sluit die dorpe Parys, Vredefort, Koppies, Edenville en Heilbron in en die Hooggeregshof het vroeër beslis dat die Ngwathe onder administrasie geplaas moet word, maar die munisipaliteit het die konstitusionele hof vir verlof tot appel genader. Nou die hoogste hof het die aansoek op 2 Junie van die hand gewys wat die administrasie bevel verpligtend maak. Ons praat nou met Afrifirm se distrikskoördineerder vir die Mooirivier distrik Alta Pretoria. Alta, goeiemôre.
2: Goeiemôre Oudo, goeiemôre luisteraars.
1: Verduidelik net aan ons luisteraars wat niks weet van wat daar aangaan nie. Hoekom is dit so 'n dringende saak dat die munisipaliteit onder administrasie geplaas word?
2: Ja, Oudo, hierdie saak kom al baie lank. Ek self spook al 6.5 jaar daarmee. Daar is bloot geen dienslewering, swak dienslewering. Die mense het nie water nie en as hulle het, is dit nie skoon nie. Daar's nou al hoeveel kontrakteurs aangestel wat die waterwerke moet opknap en daar kom net niks van nie. Hulle sukkel met krag ensovoorts. Maar ons het in Junie 2025 het die hof al uitspraak in ons guns gegee en van daar af het die munisipaliteit elke keer geappeleer en elke keer die appel verloor. En hierdie was nou die laaste appel wat hulle nou kon rig en dit is nou van die hand gewys. So die hof het bevind dat die raad moet ontbind. Daar moet 'n administrasie

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: 2 Junie deurgekom. Dis vandag, wat is dit, die 23ste Junie. Is 20 dae genoeg tyd vir die Vrystaatse regering om te reageer? Want het hulle tot dusver gereageer na die laaste hofverskyning?
2: Ek dink dit is genoeg tyd. Die berig kon ten minste al in die staatskoerant verskyn het, maar ons het nou gister verneem dat daar wel vandag 'n afvaardiging van die provinsie af in Parys gaan wees. Daar's 'n vergadering. So miskien is die bal nou aan die rol.
1: So wat moet die Vrystaatse provinsiale regering onmiddellik doen met hul ingryping?
2: Wat soos wat die hofbevel bepaal, die raad moet ontbind word. Dit is nou die burgemeester en die raadslede. En dan moet daar 'n administrateur, hulle praat wel in gevalle van 'n span van administrateurs, ons sal nou maar wag en sien wat daar gebeur, moet aangestel word. En die belangrike ding is dat daar 'n herstelplan moet opgestel word vir die munisipaliteit.
1: Reg, ek sê weer dankie weer tyd. Dit is Alta Pretoria aan vir die Forum se distrikskoördineerder vir die Mooirivier distrik. Nou, ons bly by die storie en gesels nou, as ek net daar by die storie kan uitkom, met Karina Serfontein. Sy is die DA se burgemeesterskandidaat daar in die streek. En Karina, goeiemôre.
3: Goeiemôre Udo, goeiemôre luisteraars.
1: Sou julle ook verkies dat die provinsiale regering onmiddellik ingryp?
3: Udo, ons verwelkom die uitspraak nadat ons regtig vir jare binne portfolio's, binne raadsvergaderings, swak dienste lewering en dan begrotings wat nie die publiek diens nie geveg het. Soos Alta nou tereg aangedui het, sy het bedui dat hulle reeds 6.5 jaar hiervoor veg. Dit is dan tegnies al van die vorige raad se dae. So beslis verwelkom ons hierdie. Ons kan wel nie verstaan hoekom dit so sloer nie. Ons vermoed nou maar dit is weens, kom ons sê nou maar, politieke tydspeel. Ons weet daar's binnekort 'n plaaslike verkiesing Udo en volgens die grondwet mag daar dan binne 3 maande, 90 dae 'n ander verkiesing wees nie. So dis dalk alles deel van die sloerplan wat op die oomblik aan die gang is. Maar in beginsel verwelkom ons die uitspraak, die hoogste ingryping wat daar moontlik in 'n munisipaliteit gemaak kan word.
1: Daar's vanmiddag, soos ek verstaan, 'n raadsvergadering wat gaan plaasvind. Wat dink jy sal daar gebeur?
3: Ons glo eerder dit sal nie 'n vergadering per se wees nie, maar meer 'n inligtingsessie, want 'n vergadering is noodwendig besluitneming en gesprekke wat hierdie nie behoort te wees nie. Hierdie Udo is baie belangrik dat ons besef hierdie is nie 'n politieke besluit nie. Hierdie is werklike ingryping. So ons glo dat daar dan nou vandag duidelikheid sal gegee word oor die aanstelling van 'n administrateur of dan 'n moontlike span, sowel as die omvang van die bevoegdhede, moontlike tydlyne vir herstelproses, en dan natuurlik funksies wat oorgedra moet word. Udo, ons moet verstaan dat die fokus hier werklik op stabiliteit en finansiële herstel en verbetering van dienslewering moet wees. En alhoewel ons hierdie hele proses verwelkom, is die kans ongelukkig gering. Die geskiedenis in ons land het al bedui dat daar min suksesverhale tot geen is oor administrateurs wat aangestel word nie. Tessa Botlam, Lichtenburg, Kolini, Mangohung is alles voorbeelde wat ek sommer net so vinnig kan noem. En dit is werklik omdat die proses van die aanstellings van administrateurs nie noodwendig fokus op die kundigheid nie, maar dat dit politieke aanstellings is. So, maar dit is wat ons vandag in die vergadering of die kennis, ek wil amper sê die kennisgewing sal verwag. En dan natuurlik ook, soos Alta verwys het, moet die administrateur en die feit dat die raad ontbind dan vinnig moontlik gekazet word.
1: En dan is ons taak as media om aan die deur van die provinsiale regering te gaan klop. Maar baie dankie vir jou tyd. Dit was Karina Serfontein, die DA se burgemeesterskandidaat in Yanguate, streek vir die komende plaaslike verkiesing.

0: En dit is nou wel tyd vir nuus oor die plaaslike regeringsverkiesing en goeie nuus, die opkoms tydens die afgelope registrasie naweek het alle verwagtinge oortref. Die OVK sê die deelname van burgers aan sy kiesersregistrasie naweek oor die afgelope 2 dae bevestig Suid-Afrikaners se sterk verbintenis tot demokratiese deelname. Hier is Blaine Jones.
1: Die verkiesingskommissie het 'n inligtingsessie gehou oor die uitkomste van die veldtog die afgelope naweek om nuwe kiesers te registreer en geregistreerde kiesers aan te moedig om op persoonlike besonderhede by te werk. Die hoofverkiesingsbeampte, Sy Mamabolo, het die media by die OVK se hoofkantoor in Midrand toegespreek.
2: The commission has achieved 2 significant objectives through this voter registration weekend. Firstly, the continued growth of the voters roll, and secondly, improved registration yield from young persons. Over 2 days of registrations, the commission recorded 2.9 million registration transactions. This is an improvement from the 1.7 million transactions recorded during the voter registration weekend for the comparable election in 2021.
1: Dit sal hulle in staat stel om op 4 November in Alwyke te stem.
2: Young people in the age cohort 16 to 29 account for 785,000 of total registration activity, which represents 27% of the 2.9 million transactions recorded. Young persons also dominated in the new registration category. Of the total new registrations, which is 477,000, 80% are young persons in the age cohort 16 to 29. 80% of all new registrations recorded over the weekend are young persons in the age category 16 to 29.
1: Die OVK het verder aangekondig dat nog 'n kiesersregistrasie naweek op 1 en 2 Augustus 2026 gehou sal word. Ek is Blaine Jones vir SAIK nuus.
3: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
0: Dis 6:30 en in die tweede halfuur die jongste oorkeerstamer se bedanking en die Malawiers wat gister in Johannesburg opgedaag het voordat hulle repatriasie tog voortgesit is terug na Tuisland en die Moslem geregte of regterlike raad sê Suid-Afrika moet druk op sy buurlande uitoefen om onwettige migrasie te beperk. Bly ingeskakel.
3: RSG verkeer.
0: Daar is vanoggend digte mis net waar jy kyk. As jy van Pretoria na Johannesburg ry, gaan jy daar digte mis sien. Daar is ook 'n waarskuwing van digte mis op die N4 in die rigting van Gauteng as jy nou van Mpumalanga afkom en dan ook op die pad dis na die N1 tussen Johannesburg en Bloemfontein. So wees asseblief bewus daarvan. Skakel die hoofligte aan en vermeerder jou volgafstand asseblief. En in KZN het 'n vragmotor geknip mes in Durban op die M7 Oos, dis nou by Bel Air weg. Beamtes is wel op die toneel. Daar staan 'n voertuig op die N3 na Pietermaritzburg net voor die Klifduil wisselaar. Hy staan daar in die linkerbaan. As jy kan bydra tot wat op ons paai gebeur, SMS tog 4588 R1.50 per boodskap. En die vraag wat jy nou vanoggend vra, die hoof fokus gaan natuurlik wees op onwettige migrasie na Suid-Afrika in die tweede halfuur, maar is 30 Junie 'n datum wat jou vrees bevange het? Wat dink jy mag dan gebeur op die dag of na die dag? Of is jy van mening dat die regering se ingryping teen onwettige migrante vrugte afgewerp het tot so 'n mate dat mense nou terug sal staan al gaan hulle uitvaar op ons paaie deur middel van 'n nasionale optog? Hier is van julle terugvoer.
4: Ja, wanneer het kom met onwettige migrante, het het die regering met 32 jaar geneem om wakker te skrik. So typies van hoe die werksamhede van die ANC is, altyd bietjie te laat. Maar ja, ons sal maar kyk wat gaan gebeur.
5: Goeiemôre, wat my vreesbevange maak is die gedagte dat hierdie tipe optogte wat met geweld, saakbeskadiging, moord en doodslag gepaard gaan, in frekwensie en intensiteit gaan toeneem, omdat die staat en die Suid-Afrikaanse polisie toenemend daarin val, misluk om die gewone landsburgers en eiendom te beskerm en reg en orde normaalweg te kan handhaaf. Groetnis.
6: Hoi Oudo, Willie hierso. Die regering moet die mense help om geregistreer te kan wees en wettiglik in die land te werk. Die Suid-Afrikaners wil nie op die plase werk nie. So, die Malawiërs is bereid. Dit is nie dat die mense Malawiërs uitbuit of hulle nie volgens wet betaal nie. Maar die papiere is een probleem. So, hoekom kan die land nie net doodeenvoudig help om geregistreer te kom nie? Hulle laat hulle toe by die borders om in te stroom by die hope. Nou wil hulle teen hulle toi-toi en tekeer gaan. Dieselfde met die MK-partij. Toe Zuma aan diens of aan die hoof was, het hulle die land so geloot en geen worry gehad oor wie oor die grense kom nie. Hoekom worry hulle nou? Wat se verskil maak het nou?
0: Stuur tog nog van julle menings asseblief. Ek dink dit is 'n belangrike gesprek want hy datum sit nou aan almal se kop, maar in watter vorm sit hy in jou kop? Spook hy by jou of is jy tevrede met die prosesse wat sover deur die regering en die ingryping wat die regering gevolg het? En is dit waar? Suid-Afrikaners wil jy op ons plase werk nie? Laat 45889, dis die SMS-lijn, dien R1.50 per boodskap. Julle WhatsApp stemnotas deur na 076-536-6961.

0: crazy stond. Hey, you never know what you might find.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 4RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG. Wêreldnuus.
3: Die man wat na verwagting Brittanje se volgende eerste minister sal word, het bevestig dat hy vir die leierskap van die regerende arbeidsparty in die land sal staan. Andy Burnman, sy verklaring het gevolg op die bedanking van Keir Starmer, sy komende vertrek kom na rampspoedige plaaslike verkiesingsuitslae, die BBC se Nick Eardley berig.
4: 72 hours after defiantly insisting he would fight on, Sir Keir Starmer said he had heard the message from his party that he was not the best person to lead them into the next general election. Every decision I have taken has been for the benefit of the country, he added. The pressure to resign had become almost impossible to ignore, from cabinet level down, not least with Andy Burnham arriving in Westminster within hours. Sir Keir will remain in post until his successor is chosen and pledged to give whoever comes next his full support. That is almost certain now to be Mr. Burnham.
3: En die Amerikaanse tesourerie, hy het sanksies op Iran se olieproduksie en uitvoere vir 60 dae opgeskort. Dit is die eerste tasbare uitkoms van die voortgesette vredesgesprekke. Die Antares Scott Bessent sê die besluit volg op Teheran se verbintenis tot vrye en oop deurvoer in die straat van Hormuz en toestemming vir inspekteurs van die internasionale atoomenergieagentskap om Iran binne. Skeer dan terug huis toe en die departement van binnelandse sakke het die plek waar hulle migrante dokumenteer vanaf die Sherwood saal na 'n tydelike repatriasie sentrum by North Beach verskuif. Dit volg nadat inwoners van Sherwood kommer uitgespreek het oor gesondheid en veiligheidskwessies. Intussen beplan die owerheid ook om 'n ander tydelike hawe in Pietermaritzburg te sluit, sodat 1000 Malawiese burgers skuil hier in 'n verlate munisipale gebou nadat hulle verlede week uit die Jika Joe Township gevlug. Annemarie Jansen van Vierenburg.
5: Die aantal Malawiese burgers wat bystand vra, neem daagliks toe. Na die sluiting van Sherwood, werk amptenare nou by 'n tydelike kantoor by North Beach, waar hulle buitelandse burgers se inligting nagaan. Die minister van buitelandse sake, Leon Schreiber, sê hy is tevrede met die vordering wat sy departement maak. Hy sê hulle gaan ook tegnologie inspan om te verhoor

0: dat die mense wat hulle nou deporteer, weer onwettig by die land inkom.
1: It's a new system that went live in October last year. It started at a small scale, so it's currently only for tourists from China, India, Mexico and Indonesia. So basically people who are here for short visits. We have now done over 85,000 applications through that system. That system uses facial recognition technology. So firstly, we know what you look like. Secondly, we then compare your face, the picture of the traveler, to the photo in the passport, so that we can actually match and we know it's you.
0: Veiligheid en gesondheidsrisiko's neem egter toe onder die Malawiërs in Durban. 'N Amptenaar van die Hoë Kommissaris van Malawi, Mufti Sulaiman, sê minstens 17 babas is in die laaste 2 weke hier gebore.
2: The babies which has been born in Sheyahut, we managed to take, they was healthy, 2 of them. That we made them to go to hospital and have a baby there and come back. The other ones was on the ground itself, but they are healthy and they are gone already.
0: Intussen het die aantal Malawiese burgers wat hulp soek in Pietermaritzburg ook toegeneem. Die premier van KwaZulu-Natal, Tami Ntuli, sê daar is sowat 1000 Malawiers wat hul toevlug in 'n verlate munisipale gebou geneem het. Ntuli sê hy is teleurgesteld met hoe min die regering van Malawi gedoen het om hul burgers by te staan. Hy sê daar is dus toenemende druk op sy provinsie om verblyf, vervoer en ander bystand te verskaf.
3: We are disappointed with the extent in which the Malawi government is responding to this problem. They are not providing enough transport. As government, they should have done more to raise to their nationals who are here. We are not saying we only want them alone to assist in the situation. We are saying also ourselves, we participate. Hence, I had an engagement with the NPOs today in the morning to say, for the number of the passes I'm hearing, can you organize more donations? And I'm not certain.
0: Ander buitelanders sê hulle wens die omstandighede was anders en dat hulle nie nodig gehad het om die land te verlaat nie. Frank Kanduru sê hy het reeds 25 jaar gelede na Suid-Afrika gekom. Hy het nog al die jare vreedsaam hier gewoon en sal graag terugkom as die kans aan hom gegun word.
4: Ja, yeah, it's better I must go home. Yeah, because he can't working here more, so that's why I need go home. But I'm very happy to go home. Yeah, I can come, but now it's better I must go home to relax and to make the papers, to make the documents and then I must come again.
0: Die regering sê hulle sal na verwagting binne die volgende 2 dae die Malawiërs wat in die munisipale gebou in Pietermaritzburg skuil verwerk. Die verslag van Kalesake Mbenze en ek is Annemarie Jansen van Vuren vir SAK nuus.
5: 'N groep van 500 Malawiërs is na bewering uiteindelik op pad huis toe in 8 busse nadat hulle Newlands en Sophiatown in Johannesburg gestrand was. Hulle was van Kaapstad op pad terug na Malawi. Die groep is in kerke in en om Newlands gehuisves, maar dankse elektroniese betaling deur die Malawiese regering is hulle uiteindelik op pad huis toe. 'N lid van die Gautengse wetgewer, biskop Dalton Adams, het die Malawiërs bygestaan en hy praat nou met ons. Dalton, goeiemôre, welkom terug.
6: Goeiemôre Udo, gaan met jou en jou luisteraars?
5: Nee, dit gaan goed. Ek sien jy het ook jou hande vol gehad, maar kom ons begin eers hierdie. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê die busse wat Malawiese burgers in Newlands afgelaai het, is nie eintlik deel van die regering se repatriasieproses nie. Hoe dit gebeur dat hulle daar gestrand is?
6: Hier is vir ons ook 'n misterie. Ek was geroep daarna by konstitusie. Hier in Newlands was ek een van die inwoners, Annie Michaels, het my geroep en gesê dat daar 500 Malawians in 'n kerkie was in Newlands. Toe ek daar aankom, toe sê hierdie plek is verste, kan 'n disaster veroorsaak, as kinders daar, as vrouens, as nie kos nie, as nie toilet gerieven nie. Ek het toe gevra dat ek moet praat met die leiers van die groep, hulle toe gekom en vir my gesê dat hulle is op pad Blantyre toe in Malawi, maar hulle is nog strand hierso en 'n pastoor het gesê, hulle moet in die kerk kom, eers Malawiese pastoor, en gesê hulle is net, hulle gaan weer loop daai aan, Saterdag aand, daar's 9 busse wat hulle daar gelos het, en hulle wag net dat hulle hoekom kommissaris die EFT moet doen, sodat hulle kan weggaan, maar dit het net vir hulle gesê, dat gisteraand 8 uur is die laaste bus toe weg en is almal toe uit Newlands uit. Ek dink hulle is op pad terug na Malawi toe.
5: So 'n humanitêre krisis is hier vir my, né?
6: Onomstotelik so, dat kan kon hele gewees het ook van die gemeenskap was daarso en het geraas gemaak en ons gesê die mense moet kos kry. Hulle is op pad uit. Die leiers het ons gesê dat hulle beloof dat die mense gaan nie lank daar wees nie. Hulle het hulle woord gehou en ons is bly dat hulle 'n groot ramp daar uitgedraai het nie.
5: Voor daai Malawiërs nou terug op die bus geklim het en weer pad gevat het, was binnelandse sake by om verifisering van hierdie mense te doen?
6: Nee, geensins nie. Ek hoor hulle sê op die nuus dat binnelandse sake was, hulle was geensins daar nie. In fact die CPWs, die traffic wardens het my geroep ook en ook die gemeenskap. Die polisie het gekom, hulle het net rondgestaan, maar ek dink die Malawians het dit self deurgewerk sodat hulle almal hulle mense kon terugkry na Malawi en Blantyre toe.
5: Dalton, ek vra nou die luisteraars vanoggend wat hulle vrese, bekommernisse is oor 30 Junie. Het jy enige vrese daaroor oor daai datum en wat moontlik kan gebeur?
6: Nee, kyk, dit is baie tens op die grond. Ek kan weer dit sê, Oudo, my intelligentie sê vir my, die mense is baie vreesbevange wat kan gebeur. Maar ek wil 'n pleidooi maak. En vir die mense, ek gaan ook deel is van daai, want ek maak 'n roep al die pastore en die clergy om deel te wees. Hulle is herders. Hulle kan nie in die kerke sit of by die huis sit nie. Almal moet uitkom en probeer om vrede te handhaaf op 'n spesifieke dag. Dit gaan 'n groot massa optocht te wees in verskeie plekke, maar ons as die priesters en die pastore moet deel uitmaak van dit. En ek sê ook dat ons regering moet verantwoordelikheid neem oor dat dat ons self in hierdie scenario bevind. En tweedens sal ek vir u sê dat ons mas moet seker maak dat nie geweld is nie. Ons moet seker maak ons mense breek nie ons infrastruktuur. Dis die boodskap wat ek wil uitstuur na al ons mense in Suid-Afrika.
5: Goed. Baie dankie vir jou tyd. Dit was 'n lid van die Gautengse wetgewer, Biskop Dalton Adams. Ons bly by die kwessie. En die Suid-Afrikaanse regering is besig om sy optrede te verskerp teen onwettige migrasie met duisende buitelandse burgers wat reeds vanjaar gerepatrieer is. Terwyl owerhede sê die proses is noodsaaklik vir wetstoepassing en grensbeheer, waarskynlik menseregte geroep het dat die regte van kwesbare mense beskerm moet word. Ons praat nou met 'n menseregte prokureur, Jakob van Gader, en hy is terug met ons. Jakob, goeiemôre.
7: Goeiemôre ou.
5: Met die onlangse repatriasies uit Mosselbaai, die repatriasies terug na Ghana, Nigerië, Zimbabwe en Mosambiek en die naweekse repatriasies na Malawi, is daar enige aanduidings dat menseregte vergrype plaasgevind het in die proses?
7: Dit blyk so. Met die feit dat honderde of duisende mense ontheem is, dat hulle huise en hulle besittings moes laat en probeer vlug terug na hulle lande van oorkoms, dui definitief op menseregte vergrype. En ek dink ook die onvermoë van die regering om humanitêre hulp te verskaf, het die groot groep mense nogal in 'n moeilike posisie gelaat.
5: Ons lees nou of hoor nou ook in die nuus vanoggend dat die hoof van immigrasie en wetstoepassing by die Departement van Binnelandse Sake, Stefan van Neel, hy het bekend gemaak dat 90% van die Malawiërs wat buite Pietermaritzburg byeen is, heeltemal ongedokumenteerd is of onwettig in die land is. Weerens, en die luisteraars het dit ook vanoggend gesê, die regering kan net homself blameer vir wat oor 30 jaar nie plaasgevind het nie, want ons wetgewing bly ons wetgewing. Wat moet die benadering tans wees? Want dit blyk die regering is nou net daarop gerig om ons raak net ontslaan van mense wat ongedokumenteerd is.
7: Ja, dit is waar dat ongedokumenteerde migrante 'n probleem is, jy weet, en die vraag is hoekom is daar mense wat ongedokumenteerd is? En ek dink daar's twee antwoorde daarop. Die een is daar's 'n strukturele probleem. Immigrasie is 'n werklikheid. Dis nie 'n nuwe werklikheid nie, dit is nou al vir dekades 'n politieke en ekonomiese werklikheid waar trekarbeiders gebruik word in ons ekonomie. In die landbou, op myne en dat die immigrasiestelsel rondom dit nie voldoende geleentheid bied aan trekarbeiders om dokumente te kry nie. In die tweede plek is die

0: Die departement van binnelandse sake se prosesse ondoeltreffend. Mense wat in Suid-Afrika gedokumenteerd aankom, word baie keer gelaat sonder die vermoë om hulle dokumente te hernie of hulle visas te hernie en as gevolg daarvan ongedokumenteerd word. So ek dink dit moet ernstig aangespreek word. Maar onderliggend aan dit is 'n vrees dat Suid-Afrika oorstroom word deur immigrante. En dis tog nie die waarheid. Jy weet die 2022 sensus wys daarop dat minder as 5% van ons bevolking in Suid-Afrika in die buiteland gebore is. So weet en as ons dit vergelyk met ander lande, het Suid-Afrika regtig nie 'n immigrasieprobleem nie. Daar's nie 'n krisis nie.
1: Ons moet net beter dit bestuur waar ons waarin ons vertroue kan hê.
0: Ek dink so, ja. Alles dui daarop. Jy weet mes as ek nou luister na akademici en navorsers wat geskoei is in hierdie of wat hulle almal bevestig dit. Jy weet dis ten minste 'n sterk aanduiding. Dat daar nie 'n immigrasiekrisis is nie.
1: Jakob, ek wil ook net fokus op een ding. Daar's nou wyd berig oor die 161.000 agterstallige asielaansoek appelsake. Met ander woorde, mense is asiel geweier, maar hulle is nog steeds in Suid-Afrika woonagtig terwyl hulle wag vir beslissings oor hulle aansoek. Is dit so maklik om met 'n aanvanklike asielaansoek toegang tot Suid-Afrika te verkry? Is dit dalk ook een van die swakhede in die stelsel? Want nou sit ons met 'n situasie waar minstens 90.000 van hierdie mense bloot net nie opgespoor kan word nie.
0: Wel, twee antwoorde. Een is die mense kan opgespoor word. Hulle kontakbesonderhede is in die databasis van die Departement van Binnelandse Sake. Ek stem saam met jou. Ek is bekommerd oor die appelraad en binnelandse sake se onvermoë om daai appelle af te handel. Daai appelle is nie 'n skielike agterskot van dit het gekom oor jare. En jy weet die VN het hulp aanbied om die groot getalle minder te maak, maar dit het ongelukkig het daai 'n projek nou nog nie voldoende resultate gelewer nie.
1: Sê my, wat dink jy moet die regering doen? Want almal kan nie net onder die selfde kam geskeer word nie. Wat dink jy moet met die regering doen met buitelandse burgers wat danksy miskien korrupsie op die grens of 'n grenspos wat daar geen beheer was nie of by binnelandse sake hier in Suid-Afrika danksy daai tekortkominge hier vir talle jare gevestig is, families hier begin het, moet almal sonder dokumente bloot net terugkeer huis toe of moet daar ander benadering gevind word deur die regering?
0: Ja, daar moet definitief 'n ander benadering gevolg word. In die eerste plek dink ek moet ons die regering erken dat die beweging van mense in ons streek is 'n realiteit en ons moet dit moontlik maak vir mense om wettiglik lande se grense te oorsteek en vir watter redes ook al of dit vir werk of vir studies of wat ook al dokumente te kan kry om die land na die land te reis. Maar vir my wat belangriker is dat ons hierdie huidige krisis moet aanspreek en ons moet kyk wat sit agter hierdie humanitêre krisis. En dit is die politieke opportuniste wat veldtogte soos March on March en Operation Dudula aanvuur om dit te gebruik vir politieke gewin. En dit is ook nie toevallig dat dit gebeur in 'n verkiesingsjaar nie. En ons het dit in vorige verkiesingsjare ook gesien waar politieke bewegings al hoe meer immigrasie gebruik as 'n verkiesingsplatform. En partye soos die Patriotic Alliance en Action SA, MCA, weet gebruik dit baie doeltreffend om steun te werf. En dit verbloem die groter strukturele probleme in ons samelewing, weet die werkloosheid, korrupsie, staatskaping wat en ons blameer immigrante wat volgens alle aanduidings glad nie 'n impak het op die werkloosheid nie, die swak ekonomiese prestasie en die gebrekkige dienste nie.
1: Ons vra vanoggend ons luisteraars of hulle bekommerd is oor wat dalk op 30 Junie kan gebeur. Is jy bekommerd?
0: Ek is bekommerd, ja, want ek is bekommerd omdat ons nie enige strafregtelike vervolging sien van mense en veldtogte wat rassehaat aanvuur nie. Ek sien nie dat die polisie proaktief optree en geweld teen buitelanders stopsit nie. En ek hoor ook nie 'n duidelike politieke boodskap van ons regering, maar ook van politieke partye om mense bewus te maak van die weet van om hierdie tipe van menseregte vergrype stop te sit nie.
1: Sê vir jou dankie vir jou tyd. Hy is 'n menseregte prokureur, Jacob van Gaarderen. En is nou tyd vir die jongste sportnuus met Shaun Jooste en julle weet natuurlik waarmee ons begin.
2: Hier die jongste sokkernuus word aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
1: Shaun, goeiemôre.
3: Goeiemôre Oudo.
1: Lionel Messi is nou die alleenhouer van die rekord vir die meeste Wêreldbeker doele ooit.
3: Ja, Argentinië het Oostenryk gisterand met 2-0 geklop met beide doele wat deur Messi aangeteken is. Hy staan nou op 18 wêreldbeker doele en dit is sy 6ste toernooi. Hy is ook natuurlik nou voor in die goue stewelwedloop met 5 doele tot dusver. Dis 'n baie interessante wedloop. En Frankryk het Irak ook met 3-0 getroef met die wedstryd wat vir 2 ure uitgestel was weens stormweer. Kylian Mbappe staan nou op 16 wêreldbeker doele en dit is in 16 wedstryde. Noorwe se 4 ook 3-2 teen Senegal en Frankryk en Noorwe het ook nou vir die uitloopfase gekwalifiseer en die wedstryd tussen Algerië en Jordanië is byna aan verby. Die telling daar 2-1 in Algerië se guns.
2: Hier die jongste sokkernuus is aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
1: Ag, maar dis ook die alsportnuus nie. Ek sien daar so 'n paar veranderinge aan die junior boksspan gemaak wat gister na Georgië vir die onder 20 rugby wêreldkampioenskap vertrek het.
3: Ja, Siposeto Mnebelele is aangewys as kaptein van die span en vervang Riley Norton wat deur Rassie Erasmus nader getrek is vir die Springbokgroep vir die komende Nasiesbeker toernooi. Norton se plek word deur Tom Belling gevul terwyl Woosie Moyo wat ook by die Springbokke is deur die boelspeler Cheswell Jooste vervang word. Nou ja, daar is so 'n paar beserings in die groep, maar spelers soos Oliver Reed, Dani Creer, Liam van Wyk, Yakin Ahmed en Marcus Miller het ook by hulle onder 20 spanmaats ingesluit. Die junior bokke is die heersende kampioen. Hulle speel Saterdag teen Uruguay, dan op 2 Julie teen Georgië en op 7 Julie teen Wallis. Die halfeindstryde vind dan op 12 en 13 Julie plaas en die eindstryd word op 18 Julie beslis.
1: Ons herinner dan net weer dat die ikoniese Jeffreys Bay been van die wêreld branderplankry liga se kalender af verwyder is vir 2026 wat 'n groot impak op die dorp en sy inwoners gaan hê.
3: Ja, die Wêreldbeerliggaam het vroeër die jaar reeds aangekondig dat Jeffreys Bay nie op die kalender sal verskyn nie en met 'n byeenkoms in Nieu-Seeland vervang word. Volgens die beheerliggaam het hulle nie finansiële sekerheid van die Suid-Afrikaanse regering en munisipaliteit vir die byeenkoms ontvang nie, maar volgens die plaaslike organiseerders en owerhede het hulle nooit enige kennis ontvang oor finansiële sekerheid wat gegee moet word vir die 2026 byeenkoms nie. Maar nou ja, ook al branderplankrywinkels en natuurlik ander besighede wat nou 'n besigheid hy so ervaar, is nou redelik stil en volgens berigte verloor die dorp so wat 150 miljoen rand. Die Wêreldbeerliggaam sê hulle kyk na maniere om JBay in die nabye toekoms weer op die kalender te hê.
1: En die finale lys van deelnemers vir die 130ste Durban July word vandag bekend gemaak.
3: Ja, daar is nou net 25 perde wat oorbly nadat nog 3 deelnemers, dis Happy Verse, Shoot the Rapids en Ten Penny onttrek het. Nou, Happy Verse, een van die snuitperde, was onder die gunstelinge vir die perderesies, die snuitstalle. Het wel nog 5 ander perde oor wat om 'n moontlike 6ste Durban July titel kan gee. Ja, die finale lys van 18 perde plus dan die 2 reserves word van so 11:00 af bekend gemaak. Die byeenkoms op of eerder by Greybel vind dan op 4 Julie plaas.
1: Shaun Jooste daar van RSG Sport. Reg, heel paar flitse of brokkies in die verkeer. Kom ons begin eers in die Weskaap by Govan Mbeki tussen Jan Smuts en Hannover Park. Rylaan, sien ek was daar

0: 'n botsing tussen verskeie motors vanoggend gewees is so 'n paar minute terug, so ry maar asseblief versigtig daar verby. Ek sien beamptes is wel op die toneel. En net weer eens waarskuwings van digte mis, net mooi waar jy kyk. Vanoggend nou op die R21 in 'n noordelike rigting daar by Rietfontein Wisselaar in Gauteng, so ry maar versigtig. As jy op pad is Bloemfontein toe is daar digte mis, as jy op die N4 is tussen Mpumalanga hierko bietjie nader aan Gauteng, dan is daar digte mis en in die Johannesburg omgewing ook asseblief. So ry maar versigtig. Weer een skakel net of hou daai hoofligte aan en hou net so bietjie meer van 'n afstand tussen jouself en die voertuig voor jou. En dit dan van nou eers al wat dit ons verkeersnuus betref. En dan sluit ons af met jou terugvoer oor hoe jy voel oor daai datum wat kom. Dis net 'n paar dae weg. 30 Junie. Hoe voel jy daaroor? Is jy vreesbevange of dink jy die regering het nou met voldoende ingryping vorendag gekom as dit kom by onwettige immigrante?
1: Dit is Louis van Kruyfontein. Ek moet sê dat se jammerte dat ons Suid-Afrikaners so teen onwettige buitelanders optree. Hoe sal ons voel as dit gebeur met een van ons familielede in 'n ander land? Maar wat ek eintlik wil sê, dit is bejammerenswaardig dat ons regering nou is wil optree wat heel wat te laat is. Al die jare het hulle net stil geblei oor die invloed van onwettige immigrante en nou dat al weer eens verkiesing is, nou wil hulle optree. Jammer ANC, dit is te laat. Wat nou gebeur, moet voor julle deurgelê word. Julle is die oorsak daarvan.
0: Hoe voel jy daaroor? En laat weet deur 'n SMS te stuur na 45889 of 'n stemnota na 0765366961. Al hoor ons julle stemme vanmiddag op Spectrum en Brandpunt. Reg, ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteurs is Hendrik Maarten en Wessel Pretorius. Ons produksieregisseur is Bongwe Nkosi Moyo en die res van die span behels Blaine Jones, Annemarie Jansen van Vieren, Shaun Jooste en ek is Udo Karel. Soos môreoggend weer terug op ons pos hier op Monitor. Dankie dat jy geluister het. Totsiens.
2: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
3: Dis nou 7:00 in Kaapstad bewolk met verspreide buie en reën en in Gauteng is dit gedeeltelik bewolk. Goeiemôre, ek is Gustaf Greiling.
4: En ek is Renske Jacobs. Dit is Dinsdag 23 Junie.
5: Allsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: En in die 7 nuus kom oor te min busse om Malawiërs na hulle geboorteland terug te neem. Verbruikers kan volgende maand heel wat minder vir brandstof betaal afhangend van die brandstofheffing en snikete toestande van dese week vir Brittanje voorspel. Hier is Gustav Marinus.
3: Die premier van KwaZulu-Natal, Tami Ntuli, het sy kommer uitgespreek omdat die Malawiese regering nie genoeg busse stuur vir die repatriasie van sy burgers nie. Duisende ontwortelde Malawiërs is in Durban waar hulle dokumentasie verwerk word vir hulle terugkeer na Malawi. Die Malawiese regering het intussen verskenkings gevra om met die repatriasie van minstens 10,000 Malawiërs te help.
6: We are worried with the number of buses that are provided by Malawi government that they are not enough. They understand that the numbers are big here, but they leave it to us to have the stress of addressing this problem instead of providing the number of the buses that will solve the problem within a wink of an eye.
3: Die stem van die premier van KwaZulu-Natal, Tami Ntuli. Die hoof van immigrasie en wetstoepassing by die departement van binnelandse sake, Steven van Neel, het intussen bekend gemaak dat 90% van die Malawiërs wat buite Pietermaritzburg byeen is, nie wettige dokumente het om in Suid-Afrika te wees nie. Hy sê van die Malawiërs het geen dokumentasie nie, sommige het paspoorte wat verval het en ander het 'n permit van 30 dae by die Beitbrug grenspos gekry, maar het maande en selfs jare in die land gebly. Van Neel sê toegangsbeheer moet verskerp word sodat mense wat die land binnekom aan die regulasies voldoen. Ontleders meen dat brandstofpryse heelwat kan dal weens die laer olieprys en sterker rand. Die Sentrale Energiefonds se syfers toon dat die prys van petrol met sowat R2.90 kan dal en die prys van diesel met tot R4.97. Die prys van Brent ru-olie het met bykans 5% gedaal en het laat gister teen net meer as $73 per vat verhandel. Dit het intussen tot meer as $77 verhoog. Die hoofekonoom van die Efficient Groep, Dawie Rood, sê die vraag is of en met hoeveel die minister van Finansies die brandstofheffing gaan verhoog om te vergoed vir die verlies aan belastinginkomste die afgelope paar maande. Rood sê hy verwag dat die brandstofpryse oor die volgende maande verder kan daal, mits die olieprys en die rand bestendig bly. Die saak teen Janita van Renen-Kutsie, wat verbind word met die moord op die fluitjieblaser en rekenmeester van die Imfuleni munisipaliteit, Martha Rantsofu, is vandag terug in die Vanderbijlpark se Landroshof. Van Renen-Kutsie word daarvan beskuldig dat sy inwoners van Imfuleni deur middel van 'n munisipale afslagstelsel bedrieg het. Sy het na bewering saam met munisipale werknemers gewerk en geld ingesamel van inwoners deur te beweer dat sy hulle munisipale rekeninge kan verminder. Die munisipaliteit het nooit die geld ontvang nie. Rantsofu het tydens sy interne ondersoek op beweerde bedrog en tenderongeruimthede afgekom, as ook die skema om die balans huishoudings en besighede se munisipale skuld uit te wis. Sy is in maart verjaar buite 'n bandewinkel in Vanderbijlpark doodgeskiet. Owerhede in die Demokratiese Republiek die Kongo sê die bevestigde gevalle van Ebola het tot meer as 1000 gestyg. Dit sluit 254 sterftes in en die uitbreking het intussen ook versprei na 'n derde kamp vir burgerlikes wat hierdie konflik in die streek ontwortel is. 'n 18 maande ouwe meisie is dood nadat sy verlede week in die Hungbe kamp vir die virus getoets is. Sy het kontak gehad met 107 mense, insluitend familielede, gesondheidswerkers en inwoners van ander kampe. Die owerhede sê dit is onmoontlik om die werklike sterftesyfer te bevestig, aangesien pasiënte en familie tot verlede week geweier het dat toetsing vir die virus plaasvind. Temperature in Brittanje sal volgens weervoorspellings later die week rekordhoogtes vir Junie bereik. Die landse weerdiens het 'n ongewone waarskuwing uitgereik oor uiterste hitte toestande wat voorspel word na mate die hittegolf wat die westelike deel van Europa teister oor die Engelse kanaal beweeg. Die weerdiens voorspel temperature van tot 39 grade Celsius teen die middel van die week. Die weerdiens sê die vorige rekordtemperatuur vir Junie was 35,6 grade in 1957 en wat weer in 1976 bereik is. Die Junie hittegolf volg kort op die rekordtemperature wat in Mei aangeteken is toe die warmste dag 35,1 graad bereik het. Die hoogste temperatuur wat nog in Brittanje aangeteken is was in Julie 2022 toe 40,3 grade gemeet is. Sokkernies nou en Lionel Messi van Argentinië het die eerste speler nog geword wat 18 wereldbekertoernooi doele agter sy naam kan skryf. Hy het die mylpaal bereik in Argentinië se kragmeting teen Oostenryk in Arlington in Texas. Met die doel het hy die Duitser Miroslav Klose se rekord verbygesteek. Messi, wat môre 39 jaar oud word, is saam met Cristiano Ronaldo van Portugal die eerste spelers wat in 6 wereldbekertoernooie kon speel. Argentinië, die verdedigende kampioen, het intussen met die oorwinning van 2-0 oor Oostenryk deurgedring na die uitklopronde. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16,40 teenoor die dollar, R21,70 teenoor die Britse pond, R18,74 teenoor die euro, R11,45 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelssessie meestal hoër gesluit. Die indeks van alle aandele het met 0,1% gestyg. Die nywerheidsindeks was 1,4% swakker en die finansiële indeks het met 0,6% gedaal. Die top 10 hulbronne indeks het 2,5% bygevoeg en die edelmetale en mynbou indeks het met meer as 3% toegeneem. Markte in Europa het meestal in positiewe terrein gesluit. Brittanje se FTSE 100 het met 0,7% gestyg, Duitsland se DAX was 0,5% stewiger en die CAC 40 in Frankryk het 0,3% verloor. Aandelebeurse in New York het meestal laag gesluit. Die Dow Jones was 0,2% fermer en die Nasdaq was 1,3% swakker. In Asie verhandel markte tans in negatiewe terrein. Japan se Nikkei het tot dusver met 1,5% verswak, Hong Kong se Hang Seng is 1,1% laer en China se Shanghai Index is 0,4% in die rooi. Die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,138 en platinum teen $1,645 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie is $77 en

0: 62 sent per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die premier van KwaZulu-Natal, Tami Ntuli, sê die Malawiese regering het te min busse gestuur vir die repatriasie van sy burgers en het dit nou Suid-Afrika se probleem geword. En dis die jongste SAIK nuus, hoofdrekker volg om 7:30.
1: Outsurance sal uit op wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: Ons kry almal versekering vir daai oomblik wanneer iets skeef loop. En wanneer dit gebeur, wil jy gemoedsrus hê dat jou eis regverdig hanteer sal word. Outsurance staan kop en skouers uit bo die res. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. So hoekom iewers anders verseker? Kry kwotasie en skuif vandag. Skakel 086060000 of besoek outsurance.co.za vandag. Lisensieerde versekeraar en FTV, BSNV's en inlichting aanlyn.
3: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
2: Goeiemôre, hartlik welkom. Dit is Dinsdag môre en ons saai uit hier vanaf Auckland Park hier in Johannesburg. Jy is hartlik welkom hier op ons tafel, genoeg om vir jou vir 2 ure besig te hou. Ons inhoudsregisseur hierdie week is Pieter Steyn en ons produksieregisseur is Dian van den Berg.
0: Ons kollegas in die SAIK in die skonterhou vir die wêreld op. Hulle is daai Helene van Vuurnis by die nuuslesenaar, Charlene Botha by die sakelesenaar, sportnuus later met Phil Loots.
2: Ons kyk na 'n paar dinge waarna jy vanoggend kan uitsien. Oekraïne het Moskou met 'n ongekende getal 'n hommeltuie aangeval. Volodymyr Zelensky beloof nog aanvalle, terwyl Rusland op sy beurt aanvalle verskerp het en ons gesels binnekort hieroor.
0: Die aantal Suid-Afrikaanse plaaswerkers in Amerika het volgens berigte die afgelope 10 jaar met 800% toegeneem. Ons praat net na 7:30 daaroor.
2: Die storie is almanak na die 8 uur nuus. Albie Grobler vertel môre vir ons van die omstrede Italiaanse skrywer van die Renaissance, Niccolo Machiavelli, wie se naam in die woordeboeke beland het as beskrywing van sy politieke filosofie. En is Dinsdag, so as land en sand gesprek ook, en dit is Max de Pree wat vanmôre roerend oor sy ma wat oorlede is, so hy 4 jaar oud was, vertel, en dan ook of Steve Biko en Flip Buys iets gemeen het.
0: Na 37 jaar se diens by die SAIK se onderskeie biblioteke, tree Marinda Wolmerans af, en sy kom vertel steltjies vir ons in stories oor die bekendes met wie sy saamgewerk het hier, soos Esme Everard, en wat juwele daar in daai biblioteke skuil. Maar voor ons daarby kom, gaan ons eers met die paaie begin môre blyn.
4: Er is geen verkeer.
5: Goeiemôre, in Gauteng in 'n mistige Johannesburg vanoggend op die N3 net voor die Bekloewisselaar is druk verkeer. In Midrand op die N1 snelweg beweeg verkeer in 'n slakke pas en ek sien op die N4 snelweg was 'n botsing wat vertragings veroorsaak. In die Weskaap op die M7 Jacksgerwelrylaan beweeg verkeer in 'n slakke pas en indien jy enige verkeersnuus het, die SMS-lyn is 45889 R40 per SMS.
2: Kom ons kyk dan vandag se maksimum temperature. Gauteng, Pretoria 20, Johannesburg 17 en Vereniging ook 17, Mpumalanga en Bombela 24 en Malahleni 19, Ermelo 19, Standerton 19 en Skukuza 29. Limpopo, Polokwane 22, Palaborwa 27, Tzaneen 26, Musina 25, Lephalale 26 en Mokopane 22. Noordwes Klerksdorp ook 22, Potchefstroom 21, Mahikeng 20, Rustenburg ook 20 en in Vryburg later 22. Dan in die Vrystaat Bloemfontein 19, Welkom 20, Bethlehem 17, Kroonstad 19, Vorsmit 20, Vicksburg 15 en Sasselburg 20. Noordkaap, Appington 21, Kimberley ook 21, De Aar 16, Bosmansburg 19, Alexanderbaai 16, Springbok 14, Calvinia ook 14 en in Sutherland 12. Weskaap, Kaapstad 17, Vredendaal 18, Riversdal 22, George 21, Mosselbaai 21, Woester 16, Beaufort West 18 en Oudtshoorn 20. Ooskaap, Kaberga 23, Makanda ook 23, Muba 21, Gravenet 21, Kokompo 26, Port St. John's ook 26, Mthatha 25, Kumane 20 en Koenke 24. En dan in KwaZulu-Natal, Durban se maksimum is vandag 26, Richards Bay 27, Pietermaritzburg 24 en in Unambiti is het later 23 grade Celsius. So dit is dan vandag se maksimum temperature.

0: Spaar op aanbiedinge soos Parmalat Cheddar of Gouda kaasnye 900 gram vir net R119,99 elk. Right Brand Pouches 400 gram koop enige 2 vir slegs R40. En Twin Saver enkelaag toiletrolle 'n 8 pak vir net R44,99. Geldig tot 12 Julie. Slegs by Shoprite.
1: Kyk Top Billing hierdie Dinsdag aand om 7:00, waar entrepreneur en modeontwerper van Hot Africa, Gracia Bampile, haar traditionele troue vier. Dr. Michael en sy vrou Jackie Mol besoek die Cederberge saam met ons seun Joshua vir 'n naweek van avontuur. En argitek Gerard Ansara deel met ons sy skouspelagtige huis. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag 1:00 op S3, sowel as Dinsdag aand 9:30 op SABC1.
2: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
3: 14 oor 7, dankie dat jy ingeskakel is en saamluister. Ons blaai deur die media. Die voorblad van die Burger sê Driekus en Wasti straal in hulle verlovingsfoto's en hulle die foto's hier vanoggend op die voorblad en in die koerant vandag. Die hoofberig: regshindernisse vir Cyril aansoek, amptelike komitee vergader reeds môre. Die president se dringende interdik aansoek teen die artikel 89 aanklagkomitee oor Palapala en sy hersieningsaansoek teen haar paneelverslag in die Hooggeregshof word deur onoorkombare regshindernisse in die gesig gestaar. Is hoe die berig vanoggend begin en hulle het besonderhede van wat daar aan die gang is. Makashule Ghana, die voorsitter van die komitee, voer aan dat Ramaphosa se interdik aansoek 3 onoorkombare regsprobleme het dan. Die ander berig is 'n vrou in Thailand vas oor dwelms in troeteldierkos. Suid-Afrikaanse vrou is op die Phuket internasionale lughawe daar in hegtenis geneem weens heroïne wat sy in troeteldierkos haar bagasie versteek het. 32-jarige vrou wat daar in die bagasiesaal op die derde verdieping in die lughawe vasgetrek is toe sy na die Entebbe lughawe in Uganda wou vlieg. Dan Netwerk 24 se berigte vanmôre, hierdie ene sê kokain, kontant en korrupsie. Die kommissie wag op Van Wyk se antwoorde en daar's Mike Van Wyk op die foto, uitvoerende hoof van Medicare 24, die Madlanga kommissie van ondersoek. En hulle soek nou 'n langlys antwoorde van vrae wat hulle gestuur het aan Mike van Wyk. En wanneer hy voor die kommissie verskyn, sal hy die konteks moet verduidelik van hierdie sak vol R200 note, 'n video van 5 kg kokain en ook die geheimsinnige WhatsApp-boodskappe oor wie die volgende nasionale politiekommissaris dan nou sou word. Dit is die storie wat daar ontvou aan die ander berig hier op Netwerk 24. Die EW de Klerk Stichting waarskie en vra Trump om beleid te heroorweeg, want hy sê Amerika speel met sy beleidsverskuivings en algehele onttrekking van die PEPFAR-finansiering aan Suid-Afrika in die kaarte van diegene wat demokrasie wil ondermyn en rasverdeeldheid wil bevorder. Dis die waarskuwing wat gerig word deur Christo van der Rede by die EW de Klerk Stichting. Marula Media.co.za vanoggend: tweede man gevonnis na die moord op die leraar van Ceres, 22-jarige man, is tot effektief 30 jaar tronkstraf gevonnis vir sy aandeel in die moord op Herman Nieuwoud, die 59-jarige. En die 22-jarige is Bongani Banda. Hy is daar in die Woesterstreekhof tot 30 jaar tronkstraf gevonnis vir die moord en ook 15 vir roof met verswarende omstandighede. Citizen.co.za: MK Party slams baseless propaganda linking Zuma to the unrest. Business Day: security firm Fidelity flags Gauteng and KZN as June 30th flashpoints. Hulle is bang vir wat gaan gebeur met die ongedokumenteerde buitelanders. En dan News 24 hier vanoggend: IDAX Johnson on Tlantlam Kwanazi comments whose blood must flow, ours. Dis ook oor die drama daar by die kommissie. BBC.com het die internationale opskrifte en natuurlijk hierdie drama wat in Brittannië afspeel. Labour MPs mull a leadership challenge to prevent Andy Burnham's coronation as the PM. Two senior party figures are considering bids in order to ensure that the next leader's policy ideas are tested in a race. Dit is ons vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
2: Op en wakker, net hier op RSG.
4: Dit is nou 18:07. Terwyl die wêreld se aandag die laaste maand of drie op die oorlog in Iran gevestig is, het die oorlog tussen Rusland en Oekraïne ook in felheid toegeneem. Volgens die Russiese Ministerie van Verdediging is meer as 1000 hommeltuie en 4 geleide missiele van Oekraïne wat op Rusland afgevuur is, afgeskiet.
3: Van die hommeltuie van Oekraïne het egter nou hulle teikens getref en onder meer 'n olieraffinerie in Moskou in 'n ligte laaie gehad. Die Oekraïense president, Volodymyr Zelensky, het met nog sulke aanvalle gedreig, terwyl Rusland beloof het om sy aanvalle te verskerp. So kom ons praat vanoggend oor wat hier aan die gang is met professor Abel Esterhuizen. Hy is natuurlik by die fakulteit krygskunde van die Universiteit Stellenbosch. Abel, goeiemôre, baie welkom weer by RSG.
5: Goeiemôre, Gustav.
3: Met die oorlog en die onderhandelinge nou tussen Iran en Amerika wat aan die gang is in die nuus in hierdie stadium, was die media se aandag nou minder op wat aan die gang is in Oekraïne. So ons het gehoor oor die aanvalle op Moskou en Rusland van sy aanvalle ook dan nou verskerp. Wat is jou mening oor hierdie oorlog wat nou al 4.5 jaar lank daar duur?
5: Ja, Gustav, ek dink hier is 'n paar goed wat by mekaar kom vir die Oekraïne op 'n baie interessante manier. Die belangrike daarvan is natuurlik die wapenindustrie wat die Oekraïne regtig nou die voortou in die wêreld begin neem in terme van die ontwikkeling van wapentuig. En hier is 'n interessante feit wat die wapenindustrie onderlê in die Oekraïne, omdat hulle hele wapenindustrie eintlik moes skuif uit die ooste van die land na die weste van die land. Uit die ooste van die land, omdat dit nog uit die koue oorlog era hoofsaaklik gesentreer was in die ooste. En nou het ons gesien, hulle het baie van daai fabrieke geskuif en die Oekraïners begin nou grootskaals wapens produseer en gesofistikeerde wapens. So ek dink dis die eerste realiteit wat werklik na vore gekom het. En dan die tweede realiteit, hulle strategie van gewapende sanksies teen Rusland, waar hulle baie pertinent die Russiese olie-industrie teiken en die Russiese ekonomie is nou besig om vrugte te begin afwerp. Nie net met die aanvalle op Moskou en ander plekke nie, maar selfs binne Rusland sien ons dat twee realiteite begin uitspeel. Die een is dat die Russiese ekonomie onder geweldige druk begin kom. So het vanoggend gesien dat daar spekulasie is van die Russiese regering af dat hulle individue en besighede se spaargeld in banke wil onttrek om die oorlogspoging te finansier. So die Russiese ekonomie is onder geweldige druk op die oomblik. En dan tweedens sê die aanvalle op die baie pertinente bevolkingssentra en hier is Rusland en Sint-Pietersburg Moskou en Sint-Pietersburg veral aan die orde, het ewe skielik die realiteit van die oorlog vir Wit-Rusland huis toe gebring en is daar ewe skielik 'n besef binne Rusland by die algemene publiek dat hulle is in groot moeilikheid en hierdie oorlog is besig om huis toe te kom.
4: Goed, so nou al hierdie in ag genome, sou jy dan nou sê dat Oekraïne die laaste paar maande meer veld begin wen het en meer waaghalse geword het?
5: Ja, Renske, waaghalse is waarskynlik een manier om dit te beskryf. Maar ek dink tog, daar is duidelike tekens dat die Oekraïne hier begin om vordering te maak. En ons sien dit operationeel ook uitspeel op twee ander gebiede. Die een is die geweldige verliese, lewensverlies wat die Russe lei op die slagveld. Jy weet, hulle praat van regtig tussen 30 en 35.000 verliese wat die Russe lei elke maand. Dis net om dit in konteks te sit, dis 1000 verliese elke dag wat die Russe lei. So hulle sukkel om die mannekragsteen vir die oorlog vol te hou, Rusland, en om genoeg mense gemobiliseer te kry. Maar daar's 'n ander realiteit wat ook besig is om uit te speel, en dit hou verband met die Krimskiereiland, waar die Oekraïne met lange afstand wapens nou by die punt gekom het dat hulle eintlik die Oekraïne die Krimskiereiland

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: Die storie om en ons kyk na die perspektief van Vladimir Putin uit die perspektief van Rusland. Kan jy vir ons verduidelik of vertel hoe hulle vaar op die slagveld en of daai ander oorloë in die streeks in Midde-Ooste natuurlik nou 'n invloed op hulle het?
2: Ja, ek dink dit het definitief 'n invloed veral wat die lewering van wapentuig. Ek meen ons weet in Rusland het redelik drones van hommeltuie van die Iran afgekry wat hulle nie meer kry nie. Maar ek dink hier is ook 'n realiteit vir Rusland aan die ontvou en 'n mens sien dat die afgelope 2 weke was daar weer rapporterings van senior militêre personeel van Russiese militêre personeel wat op onverklaarbare maniere by vensters uitval op hoë geboue. En dit reflekteer maar net die druk waaronder die Russiese militêre gemeenskap is om die vordering te maak in die oorlog. Maar ek dink vanuit 'n Russiese perspektief moet 'n mens ook verstaan dat hulle kyk breër na hierdie oorlog omdat hierdie oorlog in wese nou ook vir Putin ontvou het in 'n konflik nie net met die Oekraïne nie, maar in wese met Europa, omdat Europa is nou die primêre finansierder van die oorlog in die Oekraïne. Ons het hierdie week gesien dat 'n 90 biljoen euro lening goedgekeur is uit Europa uit. So die oorlog het 'n breër konteks begin ontwikkel wat ek dink vir Putin tot kommer stem. Sy ekonomie is onder druk, daar's gemak binne die bevolking in Rusland. So ja, ek dink vir Putin is die oorlog nie besig om te ontvou soos hy beplan het om te ontvou nie. Maar, en dis belangrik, hier moet 'n mens die Russiese vermoë om te absorbeer en om jy weet, swaar te kan dra, moet 'n mens verreken. Dis so deel van hulle strategiese kultuur.
3: Ja, en wat van NAVO en Oekraïne se ander bondgenote, reken jy almal loop maar deur onder Amerika?
2: Ja, Amerika het totaal en al weggestap van die oorlog in die Oekraïne af. Die Amerikaanse steun aan die Oekraïne het afgeneem tot feitelik niks. Ek kan my indink dat daar waarskynlik nog 'n bietjie inligtingsteun van die Amerikaanse weermag aan die Oekraïne is. Ek neem aan dit is nog 'n werklikheid. Ons weet dat die Amerikaners deur ons Suid-Afrikaanse koneksie in Amerika besig is om steun te gee in die vorm van internet en globale posisionering wat die wapens nodig het in die Oekraïne. Maar Amerika het vir alle praktiese doeleindes weggestap van hierdie oorlog af. En hier moet 'n mens ook begin vra rondom tot watter mate toe Trump en sy administrasie by implikasie ook hulle vermoë om regtig die rol te speel van 'n onderhandelaars en om die strydende partye bymekaar te bring vir onderhandeling eintlik geaplikeer en opgegee.
1: Ja.
2: Want Amerika dink ek het 'n rol hier te kon speel en hulle het dit geaplikeer en opgegee. En Amerika het uit en uit nou die oorlog in die Oekraïne aan die Europeërs oorhandig en beskou dit as 'n Europese oorlog.
1: Abel, laatste so vinnig in 'n minuut, Volodymyr Zelensky skryf nou hierdie oop brief aan Vladimir Putin en hy vra daar vir samesprekings en suggereer so 'n bietjie van 'n klein rol vir Amerika. Wat maak jy van daai brief en daai situasie nou? Hallo, Abel, is jy daar?
2: Ekskuus, jy breek nou op, want ek
1: is
2: so 'n bietjie beweeg.
1: Ja, is erg.
2: Ja, sny jy heel uit, is jammer.
1: Nee, dis reg so, Abel. In elk geval baie dankie dat jy met ons gesels het vanoggend oor hierdie oorlog in Oekraïne en die jongste wat daar aan die gang is en hoe om dit te verstaan. Professor Abel Esterhuizen is verbonde aan die Universiteit Stellenbosch.

0: En spaar op aanbiedinge soos Danone NutriDay gladde yoghurt, koop enige 2 100 gram 6 pakke vir slegs R32. Yum Yum grondboontjie botter 400 gram vir net R36.99. En Stay Soft 500 ml vir slegs R26.99. Geldig tot 12 Julie, slegs by Shoprite.
1: Kyk Top Billing hierdie Dinsdag aand om 7:00, waar entrepreneur en modeontwerper van Hot Africa, Gracia Bampile, haar traditionele troue vier. Dr. Michael en sy vrou Jackie Mol besoek die Cederberge saam met hul seun Joshua vir 'n naweek van avontuur. En argitek Gerard Ansara deel met ons sy skouspelagtige huis. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag 1:00 op S3, sowel as Dinsdag aand 9:30 op SABC1.
2: Marino skaapboer van Victoria West is as die nasionale wenner in vanjaar se skeersel kompetisie aangewys. Die toekenning is tydens die Nasionale Wolkwekersvereniging se kongres en 100-jarige vieringe oorhandig. Die bes geklasseerde skeersel het 'n gemiddeld van 87,65% behaal en ons hoor wat Jenny van Heerden oor die prestasie te sê en wat dit ook vir die wolbedryf beteken. Dan het ons tydens die Rooi Vleis Abattoir Vereniging se kongres ook met Gerard van den Burg van die BFAB oor die rooi vleisbedryf gesels. Dis alles woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
3: 18:30 in die nuus, die Madlanga-kommissie sal vanoggend 'n aansoek aanhoor om getuie K se getuienis in kamera aan te hoor. Die getuie is 'n inspekteur by die Ekurhuleni Metropolisie. Die premier van KwaZulu-Natal, Thabo Ntuli, het sy kommer uitgespreek omdat die Malawiese regering nie genoeg busse stuur vir die repatriasie van sy burgers nie. En ontleeders meen dat brandstofpryse in Julie heelwat kan daal. Dit is die hooftrekke, ons weer nuus om 8.
4: Ons gesels binnekort met Lisel van der Merwe oor hierdie Suid-Afrikaanse plaaswerkers wat so werk op die Amerikaanse plase. Eers die weer in die Weskaap vandag bewolk met enkele buie en reën in die weste, maar is verspreid in die suidweste. Andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Die kuswind gaan tamelijk sterk tot sterk noord tot noordwes waai in die weskus, maar lig tot matig in die suidkus. Het word later matig tot tamelijk sterk suidwes hier in die aandse kant. In die binneland in Gauteng is het gedeeltelik bewolk en koel. Nou volgens die sportnuus volgende môre vul.
5: Nou, hartlike goeie môre. Ek begin die sportverslag met sokker. Na hulle dominerende eerste groepwedstryd oorwinning by vanjaar se Wêreldbeker toernooi, het Argentinië gisteraand teen Oostenryk te staan gekom. Lionel Messi het aanvanklik 'n strafskop vanaf die strafkol gemis, maar met 'n doel in die 39ste minuut 'n baie spesiale mylpaal bereik as die speler met die meeste wêreldbekerdoele ooit.
6: Here is Messi to trigger an attack here with Almada. Medina coming up on the outside. Oh, yes, there it is! In terms of scoring in World Cup finals, you are looking at the greatest 17 for the great number 10.
5: Messi was echter nog nie klaar nie. Sy tweede doel volg en bykomende tyd om Argentinië na 'n 2-0 oorwinning te lei. Messi het sover al 5 van Argentinië se wêreldbeker doele aangeteken. Verder het Frankryk se kaptein Kylian Mbappe ook 'n mylpaal bereik deur in sy 100ste internasionale wedstryd vir Frankryk uit te draf. Mbappe het 2 doele aangeteken in hulle 3-0 oorwinning oor Irak. Noorwe het vroeg vanoggend vir Senegal met 3-2 getroef. Erling Haaland teken 2 doele aan. Argentinië, Frankryk en Noorwe is met die onderskeie oorwinnings deur na die laaste 32. Rugby. Siposete Mnebelele is aangewys as die junior Springbokke se kaptein vir die opkomende junior wêreldkampioenskap in Georgië, nadat die gereelde kaptein Riley Norton in die Springbokgroep vir die ingesluit is. Die junior bokke sal vanaf 27 Junie poog om hulle titel te verdedig en is in groep A saam met Wallis, Georgië en Uruguay. Tennis. Die voormalige Wimbledon kampioen, die 26-jarige Marketa Vondrousova, is vir 4 jaar geskors aangesien sy geweier het om 'n verpligte toets te doen vir verbode middels. Vondrousova het aangevoer dat sy nie veilig gevoel het met die buiteseisoen en onverwagse laat-aand besoek aan haar huis in Desember verlede jaar nie en het derhalwe die toets vir haar eie veiligheid geweier. Die 26-jarige 2023 Wimbledon kampioen oorweeg tans haar opsies oor 'n moontlike appel. Atletiek. Atlete wat ouer as 35 jaar is en aan hierdie jaar se wêreldmeesterskampioenskap wil deelneem, het nog net tyd tot die einde van vandag om te registreer. Vanjaar se kampioenskap duur vanaf 21 Augustus tot 3 September. Meestersatlete hoef nie kwalifiserende tye te behaal soos met die Olimpiese Spele nie. Een item wat normaalweg baie aandacht trek is die 100 meter vir mans bo 90 en daar word verwag dat daar tot 20 uitdene van jaar gehou sal word. Ek is verloots vir RSG Sport.
7: In die kollig vanoggend, 'n man in sy 40s is in hegtenis geneem nadat 'n opkomende smaakmaker buite 'n gewilde kuierplek in Emalahleni in Mpumalanga geskiet is. Ricardo Spies met byna 50,000 aanhangers op TikTok is op die parkeerterrein voor Hennies in Corridor Hill gewond en later in die hospitaal dood. En die akteur Jim Carrey gaan moontlik weer die puntskoene van die groen kersfeesdief aantrek. Na 26 jaar is daar 'n vervolg van die geliefde kersfeesprent How the Grinch Stole Christmas.
8: Parent says, you know who that is? That's the Grinch. And I go,
9: I must find a way to stop Christmas from coming.
8: You know, and their parents go, oh, I thought it was makeup.
7: Carrie, bekend vir sy rolle in The Mask, Ace Ventura, Dumb and Dumber en Sonic the Hedgehog, sal volgens berigte terugkeer as The Grinch.
10: The Grinch!
11: Hate.
10: Double hate.
12: Loathe entirely.
7: En Clive Davis, 'n baanbrekende Amerikaanse musiekbestuurder en vervaardiger, is in die ouderdom van 94 oorlede. Davis het van Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Whitney Houston en vele ander supersterre gemaak tydens sy loopbaan. Hy het in 1967 as president van Columbia Records oorgeneem. Ek is Blaine Jones met Annie Kollig.
0: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Double Fantasy, daar 1980 album van John Lennon en Just Like Starting Over op RSG. Is het nou so 21 minuten voor het ons bij 8 uur kom.
1: En onthou om deel te neem aan ons competitie saam met die ATKV. Ons het gister met Karen Hougaard gepraat. Sy was een wenner van Crescendo jare gelede en toe het sy vir ons vertel van hierdie competitie. Dis baie speciale kaartjies, net twee kaartjies nie, dis BBP kaartjies. Ter waarde van R4000 na die ATKV Crescendo Goud Divas van Afrikaans Concert. Want Crescendo maak al 52 jaar talentvolle kunstenaarse drome waar en as jy na hierdie skouspel gaan kyk, dan kan jy uitsien na goue vrouwenstemme in Afrikaans, onder andere Karen Hougaard self, Anna Davel, Stephanie Baartman en Andreet Norman.
0: So al wat jy moet doen is om met die kodewoord kaalvoet te stuur, saam met jou antwoord op die vraag, na die SMS nummer 45889 wat jy goed ken, maar jy moet die kodewoord gebruik, anders wen jy niks nie. So kaalvoet is die heel eerste woord in jou SMS. En die vraag is, hoeveel jaar maak die ATKV Crescendo al kunstenaarse drome waar? So eerstens die kodewoord kaalvoet en dan die antwoord op daai vraag, hoeveel jaar, en dan stuur dit na 45889. Die ATKV Crescendo Goud Divas van Afrikaans Concert word op die 4de Julie in die Daisy Jones Theater op die Summerhill Landgoed by Stellenbosch aangebied. En as jy een van die gelukkige wenners is, dan onthou jy net die reis en die verblyf en die ander kostes vir jou om daar te kom. Om daai konsert te kyk is natuurlik vir jou eie rekening. Stuur vir ons die antwoord op die vraag, hoeveel jaar maak ATKV Crescendo al kunstenaarse drome waar? En skryf het in jou SMS na die woord kaalvoet en dan stuur dit vir ons na 45889.
1: Dis ons geheim. Vanmorgen is daar 3 gaaikies, so ons kan lekker baie tyd vat. Ek gaan net eers die leidraad oor die titel gee, en dan net na 8 sal ek dieselfde leidraad vat en dan nou ietsie bysit om die leidraad oor die sanger in te werk in die leidraad in. So net eers oor die titel, klink het so, nou gaan ons vir jou note speel ook. Jy mag dalk die mekaar raak met die weergawe. Hierdie is nie die oorspronklike weergawe nie. Ek hou meer van hierdie weergawe, maar is nie oorspronklike weergawe nie, so dit is dalk waar haar uitdagie kan lê. Hier kom die leidraad oor die titel. Katrina loop op dit. Hy loop in dit. Katrina loop op dit. Hy, die sanger, loop in dit. Dis al wat ek nou vir jou gaan sê. Later sal ek hom so bietjie uitbrei om vir jou meer te sê oor die sanger. Dalk raai jy nou en dan raai jy die oorsprong, ons sal sien. Kom ons bief jou paar note by om te help. Dit kan jou dalk baie die mekaar maak. Ek en Dian het soos altyd 'n gesprekkie gehad voor die tyd. Ek het 2 voorspellings gemaak, 2 liedjies wat ek dink jy die mekaar mee gaan raak. Ons sal sien of ek reg was. Die laaste keer toe ek 'n voorspelling gemaak het, was ek hier reg nie, so sal sien. So, Katrina loop op dit, die sanger loop in dit. Saam met hierdie note. En dan stuur jy jou raaiskoot na 45889-1150. Dis vir SMS'e, stemnotas 076-536-6961. Dis ons geheim.
2: In Gauteng, as jy gebruik maak van die N17 ooswaarts, wees geduldig, daar is druk verkeer by die rondebult afrit. Dan op die N3 noord vanaf Germiston is padwerk, verwag vertragings van 3:30 daar. En ons beweeg na die Weskaap op die N2 inwaarts, net voor Jake's Gerwelrylaan beweeg verkeer in 'n slakke pas. Daar was vroeër 'n botsing reg van voor en verwag vertragings. En dis al vir nou wat die verkeer betref.
0: Gesels ons met Lazelle van der Merwe oor die Suid-Afrikaanse plaaswerkers op die Amerikaanse plase.
3: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ICDC Express nie. ICDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy icdcexpress.com besoek. ICDC Express, alles elektries vir almal, oral.
4: kyk Top Billing hierdie Dinsdag aand om 7:00, waar entrepreneur en modeontwerper van Hot Africa, Gracia Bampile, haar tradisionele troue vier. Dr. Michael en sy vrou Jackie Mol besoek die Cederberge saam met hul seun Joshua vir 'n naweek van avontuur. En argitek Gerard Ansara deel met ons sy skouselagtige huis. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag 1:00 op S3, sowel as Dinsdag aand 9:30 op SABC1.
3: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dit is nou 16 minute voor 8. Suid-Afrikaners wat plaaswerk in Amerika gaan doen, het nou volgens berigte die afgelope dekade met 800% toegeneem. Duisende Suid-Afrikaners gaan doen plaaswerk met 'n H2A visum en dit is glo baie gewild onder Amerikaanse boere.
0: So wetgewing oor die H2A werkers het die afgelope jaar of twee verander nou en Suid-Afrikaners verteenwoordig die tweede meeste van hierdie visums in Amerika met Meksikane wat natuurlik die meeste is. Kom ons praat volgend hieroor met Lizelle van der Merwe, sy is die eienaar van Farm for USA en is 'n agentskap wat Suid-Afrikaners bystaan met die proses om in Amerika te gaan plaaswerk doen. Lizelle, goeiemôre, baie welkom by RSG.
5: Goeiemôre, baie dankie. Dis my voorreg om saam met julle te gesels.
0: Kom ons praat oor hierdie visums wat is nou interessant, want daar was nou al 'n aantal hofsaake oor H2A visumhouers. Hulle vergoeding en vergoeding vir Amerikaners wat dieselfde werk doen, natuurlik is altyd 'n kwessie as mens gaan werk oorsee. En die wetgewing het intussen verander daaroor. Wat behels hierdie verandering in die wetgewing?
5: Wel, die wetgewing het in die verlede altyd gelei dat die werkers in elke staat sy eie loon betaal word. In verlede jaar in Oktober het die wetgewing verander. Dit is nog steeds dat hulle die veranderde loon kry, met ander woorde elke staat het sy eie minimumloon en maar die groot verandering kom in by die klasse wat hulle ingebring het. Met ander woorde, daar's 'n eerste level en dan 'n tweede level. Met ander die eerste vlak van betaling is 'n minimumloon vir werkers wat nie vaardighede het nie. En dan is daar onderskeid gemaak vir werkers wat wel vaardighede het. So as 'n man byvoorbeeld of 'n dame enige H2A werker wat aansoek doen en dan nou betaal word op 'n vlak wat skilled worker wat ons dit noem, is dit 'n hoër betaling. Met ander woorde, die eerste groep ek kan vir jou voorbeeld gee.
1: Ja.
5: Die loone in 'n staat byvoorbeeld soos Arkansas is $13.40. wat hulle betaal word $13.40 en dan die hoër loon is $18.01. So ja, daar word definitief nou 'n onderskeid getref vir mense met ondervinding.
1: Goed, so dis ondervinding wat uiteindelik daai onderskeid tref. Goed.
5: Ja, maar tweelei as ek jou in die rede kan val, daar's tweelei ondervinding wat hulle daarin sê. As jy byvoorbeeld 'n trekker, 'n stroper, 'n trok kan bestuur, daai vaardigheid wat jy het, maak onderskeid en dan natuurlik ook as jy soos 'n ambag het.
1: Ja.
5: As jy 'n opleiding gedoen het, daai is ook kwalifiseer ook daarvoor.
1: Goed so. Goed, so daar is dan steeds die verskillende betalings in die verskillende state. Dit is nou net tussen die klasse, die vlakke sê jy. Kry Amerikaners meer geld as buitelanders?
5: Nee, hulle kry nie noodwendig meer geld as die buitelanders nie. Daar word bepaal deur die wetgewing dat 'n Amerikaner nie minder betaal mag word as 'n Suid-Afrikaner nie. Met ander woorde, hulle word onder dieselfde kam geskeer en die julle is tereg gesê van die hofsaak wat daar was. Nou die hofsaak was juis daaroor dat van die Amerikaanse werkers minder betaal was as van die Suid-Afrikaanse werkers. Daai boer is 'n boete opgelê en op die ou end van die dag is die wetgewing wat alle boere van die VSA moet nakom, dat alle werkers gelyke betaling mag moet ontvang.
0: Dis nou interessant, ek wil jou vra of van die plekke in Amerika is, want daar land is so groot, is amper 50 lande in een natuurlik, so is daar van die state wat meer gewild is as die ander? Wil Suid-Afrikaners slag daar in die Sunshine States gaan werk, of is hulle okay daarmee om bietjie verder noord na Kanada se kant toe te gaan werk?
5: Ja wel, daar is ons twee vlakke van ouens wat verkies om in die noorde te gaan werk. Dis nou daar in die kouer state, so wat die nadeel daarvan is, is hulle seisoene is korter. So hulle word wel 'n hoër loon betaal as in die suide. Wat die suide nou weer gewild maak, is dat hulle langer ure het. So die manne kan meer ure insit in 'n seisoen. Ja, want ons stuur seisonale werkers, met ander woorde 9 tot 10 maande wat hulle daar is, so hulle wil natuurlik maksimum ure hê.
0: Gaan dit nie net oor die weer nie, maar ook oor goeder soos wat hulle verbou in plekke soos Dakota en so aan?
5: Dit gaan nie eintlik regtig daaroor.
0: Sal hulle enigiets doen?
5: Nee, wat hulle sal nie, die, weet jy, meeste van die oproepe wat ons ontvang is mense wat regtig desperaat is en sê ons sal regtig enige iets doen. So, maar dan kyk ons natuurlik wat se vaardighede het hulle? So in by watter boer gaan hulle die beste pas? So ja, dit gaan meer vir ons daaroor by watter boer hulle beter gaan pas as by watter staat.
1: Ons is selfs vanmôre met Lisel van der Merwe van Farm4 USA. Dit is 'n agentskap wat Suid-Afrikaners bystaan met die proses om in Amerika te gaan plaaswerk doen. Want volgens berigte het Suid-Afrikaners wat plaaswerk in Amerika gaan doen die afgelope dekade met 800% toegeneem. Dit is nogal 'n reuse getal. So dis nou persentasie gewys, maar weet ons syfer getalle gewys. Hoeveel Suid-Afrikaners tans as plaaswerkers in Amerika werk?
5: Wel ja, die statistiek het verlede jaar gewys dat daar 15,000 Suid-Afrikaners min of meer was wat verlede jaar in die VSA gaan werk het en dit het drasties toegeneem. Jy is heeltemal reg.
1: Ja.
0: Nou natuurlik hier is heeltemal anders as daai vlugtelingprogram wat hulle ook het, maar gaan die meeste van hierdie boere en plaaswerkers Amerika toe met 'n plan om terug te kom of wil hulle eintlik graag daar bly by die boere en die werk daar doen?
5: Wel die meeste van hulle kom wel terug. Daar is etlike manne wat vir ons sê hulle wil gaan met die intensie om daar te bly, maar die H2A program is spesifiek 'n seisonale program. So ons spesialiseer nie op die ou en daar in om hulle permanent te stuur nie. Maar van die manne bly wel daar agter, hulle trou daar of die boer bied hulle 'n groen kaart aan. So en nie alle manne is so bevoorreg om 'n groen kaart te kry nie. Maar natuurlik trek Suid-Afrika die mense mos maar terug. So daar is ons families wat hier so is en natuurlik bring die manne dat daai vaardighede en die finansies terug Suid-Afrika toe. Hulle belê dit in besighede of hulle begin hulle eie ding of in, hulle druk dit terug in hulle boerdery in.
0: Altyd lekker om dollars te hê, né? So as hulle nou daar wil bly, dan sit 'n ander ekstra proses wat hulle met ander mense moet doen. Dis nie deel van jou proses nie.
5: Ja, ons kan wel begelei daarin, maar ons doen spesifiek die H2A program.
0: Ja, ja.
1: Nou, as dit so met rassekrede toegeneem het, dan is dit nie net omdat ons seker baie wil oorgaan nie. Dit is seker ook omdat ons in aanvraag is Suid-Afrikaners gewilde werkers en indien nou, hoekom?
5: Ja, Suid-Afrikaners is definitief gewilde werkers en die rede daarvoor is ons kan hard werk. So ons is nie bang daarvoor om lang ure in te sit nie. En dit is definitief hoekom ons gewild is onder die Amerikaanse boere. Hulle het al baie keer gesê, hulle verkies baie eerder 'n Suid-Afrikaanse H2A werker, omdat ons die ekstra myl stap.
0: Ek wil vir jou vra wat die grootste wanpersepsie is by Suid-Afrikaners as dit kom by die werk op die plaas in Amerika. Want mens kyk mos na die flieks. Dan kyk almal die flieks en sien hulle daar is die watertoringkie en daar ry hulle op die perde met die cowboy klere en so aan. Is dit, wat verwag hulle en dan wat kry hulle as hulle daar kom?
5: Daar is wel sulke gevalle. Ek sit een boer wat wel by 'n boer op die plaas is waar hulle nog beeste vang, weet met toue en op die perde. So aan so. Maar die grootste wanpersepsie wat daar is dat dit 'n soos 'n gap jaar is of hulle gaan maklik dollars maak, jy weet en dis harde werk. Dit is rarig. omdat hulle die ekstra myl stap, is dit rarig. Harde hande arbeid. En alhoewel jy in 'n trekker of 'n stroper sit partykeer, is dit wel lang ure. So die wanpersepsie is wel daar dat dit maklik gaan wees, maar dis regtig harde werk. En opoffering, die opoffering om jou gesin en familie hier agter te los, tref 'n mens eers seker so 3 maande nadat jy in Amerika geland het en dan besef jy die realiteit.
1: Ja, ek is seker.
5: So dis 'n baie groot opoffering.
1: So Lisel, julle spesialiseer nou in plaaswerk, maar is daar ander werk wat julle ook die mense by plaas en wat hulle wil gaan doen?
5: Ja, ons is deel van byvoorbeeld die H2AAA groep wat in Suid-Afrika gestig is juis om die agente wat goeie werk lewer saam onder een vaandel te hê.

0: en daar is wel van ons ander agente wat ander tipe plasings doen, maar ons spesialiseer in die HTA program. Jy weet, so daar is jou ag wat is dit die studente, die J1 visas, dan is daar die EB3 visas wat die trokdrywers is. So daar is ander tipe werke ook beskikbaar, maar ons doen ongelukkig net die H2A program.
1: Lisel is lekker en interessant om met jou te gesels oor die story. Dit was Lisel van der Merwe en sy is dan van die reagentskap wat reël dat jy op 'n plaas in Amerika kan gaan werk, Farm for USA.
2: Kyk Top Billing hierdie Dinsdag aand om 7:00, waar entrepreneur en modeontwerper van Hot Africa, Gracia Bampile, haar tradisionele troue vier. Dr. Michael en sy vrou Jackie Mol besoek die Cederberge saam met hul seun Joshua vir 'n naweek avontuur. En argitek Gerard Ansara deel met ons sy skouspelagtige huis. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag 1:00 op S3, sowel as Dinsdag aand 9:30 op SABC1.
3: Ons kry almal versekering vir daai oomblik wanneer iets skeefloop en wanneer dit gebeur, wil jy gemoedsrus hê dat jou eis regverdig hanteer sal word. Outsurance staan kop en skouers uit bo die res. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Hoekom iewers anders verseker? Kry 'n kwotasie en skuif vandag. Skakel 086060000 of besoek outsurance.co.za vandag. 'N gelisensieerde versekeraar en FDV besinfees en inligting aanlyn.
4: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sakenies met Dawie Rood.
1: Dis 5 minute voor 8. Dawie Rood van die Efficient Groep. Goeiemôre. Kom ons gesels. Ons praat nou net oor die Suid-Afrikaanse boere wat daar op die Amerikaanse plase gaan werk, maar kom ons gesels dan nou oor hierdie migrantewerkers hier by ons ter plaatse.
5: Dis natuurlik 'n vreeslike emosionele ding hier in Suid-Afrika op die oomblik. Goeiemôre ook aan julle. Wel, kom ons kyk na 'n paar feite. Ons kyk nou na wat die statistiek, die werkloosheidskoers onder. Dis nou wettig of onwettige immigrante in Suid-Afrika en ek probeer nou nie 'n waardeoordeel vel nie. So nee, ek gee maar net 'n syfer. So die werkloosheidskoers onder migrante na Suid-Afrika toe is baie laer as die werkloosheidskoers onder Suid-Afrikaners. Verder is dit ook so dat migrante in Suid-Afrika in baie gevalle, in sommige gevalle die meerderheid van gevalle, skep hulle eie werk. Hulle is entrepreneurs en in baie gevalle neem hulle Suid-Afrikaners in diens. As mens kyk na migrante wat sogenaamd Suid-Afrikaanse werkers vat, dan is dit nie glad nie waar nie. Wat wel waar is, is dat hulle dra eintlik by tot werkskepping, want elke migrant wat in die land inkom, hy moet ernstig bly, hy moet ernstig eet, hy moet ernstig van kos en klere gaan koop, ook byvoorbeeld. Dan wil ek ook net die punt maak, weet as mens kyk na migrante wat na land toe kom, veral onwettige migrante, dan is dit baie keer ouens wat baie ver loop en deur 'n krokodil riviere swem en baie dinge trotseer en so aan. En dit is tipies die karaktereienskappe van entrepreneurs. Dis mense wat ons eintlik in die land op 'n manier nodig het. Dit is ook so dat migrante wat na Suid-Afrika toe kom baie keer beter kwalifikasies as Suid-Afrika het. Ek dink wat 'n mens moet besef ook dat as ons 'n klomp van hierdie migrante wettig of onwettig uit Suid-Afrika jaag, kan dit miskien die onwettige migrante na Suid-Afrika verhaas en vergroot die probleem. Want daar's baie duisende, miskien miljoene mense in Malawi en in Tanzanië en Mosambiek wat afhanklik is van Suid-Afrikaners wat onwettige of wettige is, mense wat in Suid-Afrika werk om letterlik te kan oorleef. Wat moet 'n mens doen om hierdie probleem op te los? Ek dink wat 'n mens natuurlik moet doen, ons moet iets doen aan ons grensbeheer, dat laat veel te mense oor, maar die belangrikste is dat ons moet natuurlik Suid-Afrikaanse ekonomiese groei aan die gang kry. Dis die rede hoekom Suid-Afrikaners ongelukkig is, want daar's nie genoeg werk plaaslik nie en die rede daarvoor het te doen met swak ekonomiese groei. So dis eintlik 'n ekonomiese groei probleem. Maar nie net dit nie, ek dink dis ook 'n streeksprobleem of 'n Afrika probleem. En die lande in Afrika en die regerings in Afrika moet bymekaar kom om seker te maak dat 'n klomp instellings baie beter funksioneer tussen die verskillende lande, dat ons ons marke baie beter integreer, dat ons baie beter laat seker maak om baie beter infrastruktuur en laat ons op daardie manier eintlik meer intra-Afrika handel tot gevolg het wat uiteindelik gaan lei tot beter ekonomiese groei. So ek dink hierdie probleem is nie net 'n geval van buitelanders wat kom werk vat in Suid-Afrika nie. Dit is heeltemal onwaar, dit is nie wat die statistieke vir jou sê nie. Dit is natuurlik waar dat daar baie buitelanders is wat in Suid-Afrika toe kom en wat kriminele is en bydra tot ons misdaadprobleem. Maar moenie alle buitelanders oor dieselfde kam skeer nie. Om die waarheid te sê, ek het 'n vermoede dat ons as 'n klomp van hierdie migrante uit Suid-Afrika uit wegjaag, wettig en onwettige migrante, kan dit waarskynlik 'n baie negatiewe impak op Suid-Afrika se ekonomiese groei hê.
1: Ja, en jy wonder wat gaan hulle maak as hulle aan die ander kant in Malawi aankom, want daar's

0: hulle werk nie. Ons kyk wat gebeur met die 30ste Junie, almal is nou 'n bietjie asem op daaroor, maar hopelik nie te erg nie. Dawie, hoe lyk die markte vanmôre?
1: 16.45 wat jy vir 'n dollar gaan betaal, 21.78 vir 'n pond en 18.79 sent vir 'n euro. Die goudprys 4118 en die olieprys 77.5 dollars vir 'n vatjie Brentolie. Wat goeie nuus is vir die petrolprys so te loop. Lyk my die petrolprys kan hang af wat die minister gaan doen, maar kan tot soveel soos R3 per liter gaan daal, maar ek dink die minister kan 'n klompie van sy belasting terugsit. In die ooste vanoggend die Nikkei 2% in die rooi, Shanghai 0.5% af, Hong Kong 1.5% af en Australië ook 0.5% af. Lyk my is 'n rooi dag wat voor lê.
0: Ai, rooi dag, baie dankie Davie Rood van die Efficient Groep.
2: Een foto met 'n selfoon geneem. Dinsdagmiddag om 1:00 in 360 gesels Loani Els oor haar ervaring as finalis by die Wêreldkos Fotografie Toekennings in Londen, waar haar werk hoog aangeskryf is. Johan gesels met Dr. Elsa Vogts oor haar lewe en werk as 'n museoloog.
3: Wat museologie so interessant maak, jy moet enige onderwerp kan vat en stories kan vertel daarvan. Jy gebruik objekte en jy gebruik navorsing, jy gebruik visuele beelde, media.
2: Erns Oorsee gesels ons met Pauline Bester, wat al 16 jaar lank tuisonderrig gee vir Riad se koninklik is. En in Afstof word die eerste patent vir 'n tikmasjien uitgereik in 1868.
4: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
0: Dis nou 8 uur in die Vrystaat, oggendmis, andersins gedeeltelik bewolk met enkele buie en die tuinroete is gedeeltelik bewolk met enkele buie en reën vanaf die laat middag. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
5: En ek is Renske Jacobs.
6: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
5: En in die 8 uur is nog 'n getuie gaan vandag die Madlanga kommissie vra om in kamera te getuig. Betogers gevra om nie gevaarlike wapens te dra op 30 Junie nie en heelwat laer brandstofpryse word aanstaande maand verwag. Hier is Gustav met die nuus.
0: Die Madlanga kommissie sal vanoggend 'n aansoek aanhoor om getuie K se getuienis in kamera aan te hoor. Getuie K se inspekteur by die Ekurhuleni Metropolisie en hy sal na verwagting getuig oor die edelsteen saak waarby verkeersbeamptes betrek word. Die edelstene is blykbaar in Rosebank in Johannesburg by 'n privaat woning gesteel. Getuie K het in 'n beëdigde verklaring versoek dat sy getuienis agter geslote deure aangehoor word, aangesien dit wetstoepassers, insluitend 'n senior lid van die Metropolisie, by die misdaad kan betrek. Die adjunk nasionale polisiekommissaris Tebelo Mosikile het 'n beroep op Suid-Afrikaners gedoen om nie gevaarlike wapens te dra tydens beplande optogte op 30 Junie nie. Mosikile het die media toegespreek saam met die waarnemende polisie minister Firoz Kachalia oor veiligheidsplanne wat verband hou met die sperdatum wat deur verskeie organisasies gestel is vir ongedokumenteerde buitelanders om die land te verlaat. Mosikile sê daar sal geen uitsonderings wees wanneer dit kom by die toepassing van wette wat mense verbied om wapens te dra tydens openbare betogings nie. Hy het beklemtoon dat die tradisionele wapens insluit, sowel as enige voorwerp wat 'n ander persoon as 'n bedreiging kan beskou. Die premier van KwaZulu-Natal, Tami Ntuli, het intussen sy kommer uitgespreek, omdat die Malawiese regering nie genoeg busse stuur vir die repatriasie van sy burgers nie. Duisende ontwortelde Malawiërs is in Durban, waar hulle dokumentasie verwerk word vir hulle terugkeer na Malawi. Die Malawiese regering het intussen verskenkings gevra om met die repatriasie van minstens 10.000 Malawiërs te help.
7: We are worried with the number of buses that are provided by Malawi government, that they are not enough. They understand that the numbers are big here, but they leave it to us to have the stress of addressing this problem instead of providing the number of the buses that will solve the problem within a wink of an eye.
0: Die premier van KwaZulu-Natal, Tami Ntuli. Ontleders meen dat brandstofpryse heelwat kan dal weens die laer olieprys en sterker rand. Die Sentrale Energiefonds se syfers toon dat die prys van petrol met sowat R2.90 kan dal en die prys van diesel met tot R4.97. Die prys van Brent olie het met bykans 5% gedal en het laat gister teen net meer as $73 per vat verhandel. Dit het intussen tot meer as $77 verhoog. Die hoofekonoom van die Efficient Groep, Dawie Rood, sê die vraag is of en met hoeveel die minister van Finansies die brandstofheffing gaan verhoog om te vergoed vir die verlies aan belastinginkomste die afgelope paar maande. Rood sê hy verwag dat die brandstofpryse oor die volgende maande verder kan dal mits die olieprys en die rand bestendig bly. Die saak teen Janita van Reenen Kutsie, wat verbind word met die moord op die fluitjieblaser en rekenmeester van die Mfuleni munisipaliteit, Martha Rantsofu, is vandag terug in die Vanderbijlpark se Landdroshof. Van Reenen Kutsie word daarvan beskuldig dat sy inwoners van Mfuleni deur middel van 'n munisipale afslagstelsel bedrieg het. Sy het na bewering saam met munisipale werknemers gewerk en geld ingesamel van inwoners deur te beweer dat sy hulle munisipale rekeninge kan verminder. Die munisipaliteit het nooit die geld ontvang nie. Rantsofu het tydens 'n interne ondersoek op beweerde bedrog en tenderongeruimthede afgekom, as ook die skema om die balans van huishoudings en besighede se munisipale skuld uit te wis. Sy is in maart verjaar buite 'n bandewinkel in Vanderbijlpark doodgeskiet. Temperature in Brittanje sal volgens die weervoorspellings later van dese week rekordhoogtes vir Junie bereik. Die landse weerdiens het 'n ongewone waarskuwing uitgereik oor uiterste hittetoestande wat voorspel word namate die hittegolf wat die westelike deel van Europa teister oor die Engelse kanaal beweeg. Die weerdiens voorspel temperature van tot 39 grade Celsius teen die middel van die week. Die weerdiens sê die vorige rekordtemperatuur vir Junie was 35,6 grade in 1957 en wat weer in 1976 bereik is. Die Junie-hittegolf volg kort op die rekordtemperature wat in Mei aangeteken is toe die warmste dag 35,1 graad bereik het. Die hoogste temperatuur wat nog in Brittanje aangeteken is, was in Julie 2022 toe 40,3 grade gemeet is. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die Madlanga-kommissie sal vanoggend 'n aansoek aanhoor om getuie K se getuienis in kamera aan te hoor. Hy is 'n inspekteur by die Ekurhuleni Metropolisie en hy sal na verwagting getuig oor die edelsteensaak waarby verkeersbeamptes betrek word. Dis die jongste SAIK-nuus onder die redaksie van Helena van Vuren, hoofdrekke volg om 8:30.
6: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
5: Ons kry almal versekering vir daai oomblik wanneer iets skeefloop en wanneer dit gebeur wil jy gemoedsrus hê dat jou eis regverdig hanteer sal word. Outsurance dan kop en skouers uit bo die res. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Hoekom iewers anders verseker? Kry 'n kwotasie en skuif vandag. Skakel 086006000 of besoek outsurance.co.za vandag. 'n Gelisensieerde versekeraar en FTV Besenfees en inligting aanlyn.
4: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
5: 6 minute oor 18 in die volgende uur. Historiese almanak net hierna Albie Grobbelaar vertel vanmôre vir ons van die omstrede Italiaanse skrywer van die Renaissance, Niccolo Machiavelli, wie se naam in die woordeboeke beland het as beskrywing van sy politieke filosofie. En dan in die land en sand gesprek vanmôre gesels Max de Pree roerend oor sy ma wat oorlede is toe hy maar 4 jaar oud was en of Steve Biko en Flip Buys iets gemeen het.
0: Na 37 jaar se diens by die SAIK se biblioteke tree Rinda Wolmerans af en sy kom vertel ons volgens steltjies en stories oor bekendes met wie sy saamgewerk het soos Esme Everhard en watter juwele in die SAIK se biblioteke skuil. Maar ons begin eers hierdie uur se musiek nou en is 7 minute oor 8.

0: ocean.
1: Only yeah. Se drop in the ocean op RSG is nou so 10 minute oor 8. Albie Grobbelaar sit reg daar in die Stories Almanak ateljee in Bloemfontein en vanoggend is hy weer in 'n filosofiese bui. Môre Albie.
2: Die eerste minister moet ten alle tye op geweld steun. Slegs as hy sy teenstanders genadeloos verdruk, sal hy veilig wees. So het hy 500 jaar gelede geskryf. Die leier moenie skroom om sy beloftes te verbreek as dit sy belange kan bevorder nie. Hy moet 'n groot huigelaar en bedrieër wees, dan sal hy sukses behaal. Ja, jy het reg gehoor, die leier moet 'n huigelaar en 'n bedrieër wees, dan sal hy sukses behaal. Die opruiende woorde kom uit die pen van Niccolò Machiavelli, die Italiaanse skrywer, diplomaat, filosoof en geskiedkundige van die Renaissance, wie se dood in die jaar 1527 van dese week herdenk word. By die woord Machiavelliaans en Machiavellisties in woordeboeke word die betekenis aangegee as gewetenloos. In my ou elektroniese WAT word beskryf as iets wat gekenmerk word deur listigheid, opportunisme en magsdrang as enigste dryfvere. Maar as jy kyk na die enigste portret wat daar van Machiavelli bestaan, is dit swaar van half moeilik om te glo dat hierdie beroemde Florentyn sulke revolusionêre gedagtes in sy boek Die Prins kon neerskryf. Want is 'n vriendelike jong man met 'n oop eerlike gesig, selfs sy effense onintelligente bakore en 'n borselkop wat uit Santi di Tito se skildery na hom terugkyk. Niccolò Machiavelli het in sy lewenstyd nooit regtig 'n reuse invloed gehad nie, hoe graag hy dit ook al wou hê. Sy bekendste werk, Die Prins, is eers 5 jaar na sy dood in boekvorm gepubliseer. Toe hy in 1469 gebore is, is die stad Florence as onafhanklike staat deur die skatryk Medici familie regeer. Hulle is uit die stad verdryf toe hy 25 was, waarna Machiavelli 'n redelike senior pos in die Nuwe Republiek gekry het. Self het hy na hom as sekretaris van Florence verwys, maar dit was so 'n bietjie van 'n oorskatting van sy posisie. Tog is sy skerp oordeel en sy fyn aanvoeling vir staatsake hoog aangeslaan. In 1502 word hy as spesiale gesant gestuur na die hof van die gewetenlose wrede manipuleerder Cesare Borgia in Rome, waar sy sieninge oor die ideale heerser begin vorm aanneem. Borgia sou die verpersoonliking van Machiavelli se prins word. Toe die Medici's in 1512 weer die bewind oorneem, word Machiavelli uit sy pos onthef. Hy word valslik van samesweerdery beskuldig en in die tronk gegooi, waar hy wreed gemartel word. Maar hy oorleef dit en skryf selfs 'n aantal satiriese sonette in die tronk wat hy aan Giuliano de Medici opdra. Toe hy vrygelaat word, lei hy hom op sy skryfwerk toe. Naas onder meer Die Prins en 'n werk getiteld Die Kuns van Oorlogvoering, skryf hy ook 'n humoristiese toneelstuk La Mandragola, 'n komedie wat tot vandag toe as een van die beste satires beskou word, wat in Italiaans gepubliseer is. Niccolò Machiavelli, die saggeaarde, goedgemanierde staatsamptenaarskrywer, se politieke geskrifte het van die mees geleesde, maar ook mees misbruikte werke oor die wese van politiek geword. Dit het van die skrywer een van die grondleggers van die moderne politieke filosofie gemaak en het die teoretiese onderbou verskaf vir die wandade van 'n magdom diktators deur die eeue.
3: Dankie Albie. En van Italië na eie bodem. Môre gesels Albie oor die lewe en die loopbaan van een van ons minder bekende digters, dis die geneesheer Dr. Tieu Wassenaar, wat ook in die politiek bedrywig was en selfs in 'n stadium sy eie party gestig het. Onthou, Albie se historiese almanakpraatjies is as 'n potgooi beskikbaar op verskeie platforms. As jy nog nie RSG se app afgelaai het van enige toepassingswinkel nie, gemaak so, is gratis en jy kan ook die potgooi aflaai van ons webwerf af rsg.co.za of gaan kyk op Spotify op en wakker RSG, dis waar jy dit sal kry.
4: Dis ons geheim.
3: Jene, ek is koon beïndruk. Ja, ek het nou weer eens verkeerd voorspel. Ek dink tans is daar 115 korrekte raaiskote. Ja, meer as 'n bladsy. Kan jy glo? Hier en daar, my voorspellings korrek, ja, maar net hier en daar. Nie soos ek gedink het nie. Ek is regtig uit my skoene uit beïndruk. Ek gaan vir jou nou help met 'n leidraad oor die sanger. Ek gaan die leidraad vat wat ek net nou vir jou gegee het oor die titel en dit 'n bietjie uitbrei om die sanger in te sluit. Dan sê jy dalk jou raai is goed verander as jy ander weergawe geraai het. En ons gaan vir jou note ook bysit. Ons speel net gou vir die eerste klomp note wat ons net nou gespeel het. Dit klink so. Goed. En ek het vir jou gesê, Katrina loop op dit. Hy, die sanger, loop in dit. Nou gaan ek hom uitbrei en ek sê, en dit is om die weergawe van hierdie liedjie te kry. Katrina loop op dit, hierdie modderblom loop in dit. Katrina loop op dit, hierdie modderblom loop in dit. As hy, nou is al klomp breë glimlagte reg oor Suid-Afrika, want jy weet jou raaiskoot was reg. Vir die wat moet verander, stuur vinnige SMS. Wag, kom ons help jy met nog 'n paar note, Tiana, asseblief. Net so 'n bietjie by. Ons speel dit gou weer. Lekker bietjie vir die Dinsdag. As jy SMS wil stuur, gebruik jy die nommer 45889 R1.50 per SMS of 'n stemnota en hier is die nommer 076-536-6961.
0: In Gauteng in Johannesburg op die N3 net voor die Bekloewisselaar is druk verkeer. In Midrand op die N1 snelweg beweeg verkeer teen 'n slakke pas. En in die Weskaap op die N1 uitwaarts staan 'n voertuig net voor Sonstraalweg. Verwag vertragings van 15 minute as jy gebruik maak van hierdie roete. Ek is blind vir RSG verkeer.
1: Net na vandag se Land en Sand met Max de Pree.
5: Hi daar, Stephanie Bartman hier. Luister môre na Woensdag Wysie om 4:15 in Spitstyd waar ek 'n paar liedjies gaan sing.

0: Jy kan na Woensdag Bysie luister elke laaste woensdag van die maand in spitstyd.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Die 17 oor 8 nou het nog nooit as Afrikaner bedank nie en sê daar is geen sin daarin dat hy sy Afrikanerskap ontken nie. Maar dit beteken nie, dit is sy enigste identiteit nie. Max de Pre is 'n dwarstrekker en is al meer as 50 jaar lank joernalis in Suid-Afrika. Sy jongste boek, Aanstap Boere, het nou so pas verskyn.
3: En vanmôre is dit 'n voorreg dat Pieter en Max gesels het binne die 100ste land in sand onderhoud. En in hierdie 100ste land in sand onderhoud, vertel Max vir Pieter Steyn van die trauma om sy ma op 4-jarige ouderdom te verloor. Hoe die Soweto-opstande van 50 jaar gelede 'n keerpunt vir hom en Suid-Afrika was, of Steve Biko en Flip Buys iets gemeen het, en hoekom hy in Ierland letterlik met sy broek op sy knie moes vlug. Hier is 'n uittreksel.
4: Max de Pre, veteraan joernalis, kommentator, baie dankie dat ons met jou in hierdie 100ste onderhoud wat ek vir Land en Sand kan doen, kan gesels. Baie geluk met jou jongste boek, Aanstap Boere, en as ek reg getel het, is dit jou 11de boek.
5: Ek dink 12 of 13 nou.
4: 12 of 13 nou, ja. Hoe is dit? Ek was verstom om te sien, ek nooit geweet het die boek oor Louis Luit geskryf.
5: Ja, in 2000 sy eerste biografie oor hom geskryf, toe hy nog, jy weet, baie belangrike man was.
4: Max, jy skryf die boek in die eerste persoon en daar is nou redes daarvoor wat jy aanvoer in die boek. Maar kom ons begin met die titel Aanstap Boere. Voor in die boek is daar 'n aanhaling van die bekende volksliedjie Aanstap Rooi is.
5: Ja.
4: Die Engelse titel is The End of Normal en in Afrikaans Aanstap Boere. Verduidelik vir ons so 'n bietjie dit.
5: Ja, die titel sou gewees het Die Einde van Normaal. Die End of Normal bedoelende 16 Junie 1976 was 'n keerpunt. En ons almal se normaal is toe daarmee heen en die hele land begin verander. Maar my Tafelberg uitgewers het gevoel die einde van normaal pas nie lekker in Afrikaans nie. En toe soek ons na 'n titel. En toe dink ek aan Aanstap Rooi is die pad is lank en swaar. En toe gee ons dit maar daardie titel.
4: Afrikaans in jou wit vel is 'n belangrike ding, veral in Afrika, en jy skryf baie daaroor. Jy het in jou vorige boek se titel is Pale Native, 'n vorige boek van jou. Mm. En jy skryf ook nogal redelik breedvoerig in Aanstap Boere daaroor. Hoekom is dit vir jou so 'n kwessie waaroor jy baie dink en skryf?
5: Wel, dit gaan oor identiteit en die verlede. In Suid-Afrika is dit belangrik. Mense kyk na my of hulle sien my naam op 'n boek en dan weet hulle ek is 'n wit Afrikaner. En dan moet jy dit ernstig opneem. Die ene wat ek byvoorbeeld vertel is die oggend van die 16de Junie 1976 toe werk ek vir Beeld. En ek kom af op die oorspronklike samebondel van die jong mense in Orlando West, waar die eerste skote geskiet is. En die plakate wat hulle opbou sê, Down with Afrikaans. Weet so, daar staan ek, hulle praat van my taal. Het is my taal wat laat hier. So hulle sê, Down with Foster en Treurnig, dis die leiers van my mense, van my sogenaamde volk hierdie. Weet so, jy voel het aan jou bas. En ek maak die punt, ek weet, van die oukies van AfriForum het al gesê, ja, maar ek het al bedank as Afrikaner. Dit is die mees absurde ding. Ek het nog nooit so iets gesê nie. Dit is 'n totaal absurde ding. Van die begin af is ek reguit oor hoe ek my etniese identiteit sien. Daar's nie 'n manier wat ek die sosialisering en geskiedenis van my agtergrond kan ontken nie. Ek meen, ek skryf in die boek, my twee oupas was krygers in die Anglo-Boereoorlog. My oupas, nie my oupa grootjies nie, my oupas. My oupa de Pre was 'n bitter eindereid vir 'n jaar lank in die tronk in Kimberley gesit. Die ouma wat my grootgemaak het, want my ma is vroeg dood toe ek 4 is, het die konsentrasiekamp in Heilbron oorleef. Ek het in Kroonstad groot geword, in 'n konservatiewe Afrikaanse Christelike huis. My broers is allemaal dominees in die NG Kerk. Ek is Stellenbosch toe. Ek het by die Burger begin werk en later by Beeld. Men, wat is nie Afrikaans daarvan nie, jy weet? En dit is 'n baie groot deel van my identiteit. Dis nie my primêre identiteit nie. My primêre identiteit is, ek is 'n Suid-Afrikaner, 'n Afrikaan, 'n demokraat. Maar in terme van kultuur en taal en historiese agtergrond is ek so Afrikaans as wat jy kan kry.
4: Kom ons praat so 'n bietjie oor jou eie jong dae op Kroonstad. Dis my altyd interessant hoe baie mense van Kroonstad afkom wat... Ek meen, dis jy, dis Terre Lakota, Eintjie Krog, Anton Goosen, Jan Blom, mens kan opnoem.
5: Ja, die lys is nog baie langer.
4: Ja, ja. Vertel ons van jou groot word daar op Kroonstad. Jy het redelijk nationalisties en christelijk en calvinisties groot geworden.
5: Ja, ek kom uit een baie streng christelike Afrikaanse huis. Baie conservatief groot geworden. Op school en by die huis. En rugby was die groot ding. Dit was Liewe Jesus en rugby. Jy weet, dit is wat my lewe gemaak het. En dis wat jou lewens uitkyk word. Dit is my wêreld gewees. Maar my pa was 'n groot nasionaal en dis ook 'n groot apartheid ondersteuner. En een van die goed wat ek toe ek hierdie boek begin skryf het, moes ek vir myself vra, as ons aanvaar apartheid was boos. Apartheid was 'n sonde teen die mensdom, 'n misdaad teen die mensdom, wat ek glo dit is. Maak dit van my mense, my voorsate, bose mense. Baie duidelik nie. My pa was 'n ordentlike, regverdige mens. En ek vertel hoe ek by sy begrafnis vir sy broers en neefs en goed gesê het, as jy

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: In Keromstraat 30 en Pietselee is die leier en hier gaat ek en hier word beeld gestig en ek is lid van die eerste redaksie. Man, en Skalkpenaar is my, dit gaan net goed met my. Tot hulle my op die 16 Junie 1976 Soweto gestuur het. En toe kon ek myself nie meer help, toe moes ek die vraag vra.
2: Jy het nou nog genoem jou ma's oorlede toe jy 4 jaar oud was en as ek reg verstaan het jou ouma aan jou pa se kant julle toe gehelp groot maak totdat hy weer getroud is.
1: Ja.
2: Het mens dan al 'n bewustheid dat jy nie 'n ma het nie?
1: Ja. Ja, jy het elke dag van jou lewe daai bewustheid. Dis die ding wat die hele oorlog in Gaza en nou in Libanon vir my persoonlik moeilik maak, is om te sien hoeveel kinders gaan wees groot word. Ek bedoel, daar is 10,000 vrouens, ma's, in Gaza doodgeskiet. Hulle kinders gaan sonder hulle ma's groot word. En ek het heeltemal 'n normale, goeie kinderjare gehad, met pa die getrou. Maar daar is nie 'n week wat omgaan, wat ek nie denk aan my ma, my geboortema nie. En ek het haar nooit eintlik geken, want ek was 4. Wat ek onthou van haar is 'n foto. Mense wat hierna luister wat een ma verloor het, sal weet, het is nie een ding wat net in jou kleren sit nie, dit is een groot ding, dit vorm jou.
2: Ek wil so'n bietjie duivels advokaat speel. Jy skryf, Steve Biko, het selfstandigheid en bemagtiging, sielkundige emancipasie, trots en swart identiteit, kultuur en geskiedenis bepleit. Dis die woorde wat jy in die boek gebruik. En toe ek dit lees, toe dink ek, maar dit klink eintlik baie soos Philip Buys.
1: Ja, in die sin is dit waar, maar die context is heeltemal anders. Ons is nou in die demokrasie. Afrikaners maak 4% van die bevolking uit. Afrikaners het die land oorheers vir geslagte en geslagte en geslagte. En al die context maak saak. Swart mense kan gerus maar bietjie begin organiseer. Pieter de Lange, wat ek van die vorige leier van die Broederbond, om 2 keer lang goeie gesprek gevoerd, maar gesê, Samora Machel het om laat kom Mozambique toe, gesê, wat ons nodig het in Suider-Afrika is 'n swart broederbond. Ons wil doen wat julle gedoen het, om ons mense te help, om op ons eie voete te staan, om deel van die ekonomie te word, om verstedelik te kan wees. Maar dis wat die Afrikaner Broederbond wil doen, is om Afrikaners te help om in die stede te kan oorleef. En ek sou een flip by Scully Creel groepie gewees het, as hulle daai taak gevat het wat die Broederbond destijds gehad het. Die Broederbond in die dae na die Anglo-Boereoorlog en die dae van die armblanke, om te sê, ons taak is om Afrikaners op te hef en hulle te laat oorleef in hierdie nuwe omgewing, hierdie nuwe Engelse stedelike omgewing. Kan jy dink as ons nou 'n organisasie gehad het met die krag van Afriforum en Solidariteit, wat gesê het, ons wil die Afrikaanse mense help om in die nuwe Suid-Afrika te oorleef, om hierdie nasie te omhels, om deel van hierdie nasie te word. Kan jy dink hoe ontsaglik invloedryk dit sou kon gewees het? Ons geskiedenis sou heelmaal anders gewees het. Wat ons nou doen is ons trek uit mekaar uit, want Afrikaners is mos nie deel van die nasie nie. Dit sê allemaal nou duidelik. Hulle verwerp die grondwet, want dit sê daar is een Suid-Afrika. Hulle glo nie in een Suid-Afrika nie. Daar is net volke. En dit is sleg vir ons. Dit is sleg vir ons Afrikaanse mense. En gelukkig is daar mense soos die beter einde, die Afrikaners van Suid-Afrika, wat sê, nee man, ons is so Afrikaans soos julle. En ons sal beklei vir die taal, en ons sal beklei teen ongeregtigheid, maar ons is deel van hierdie nasie. Ons sien die warmte en die liefde van al die ander mense hier, en is in allemaal van ons belang dat ons deel word hiervan, eerder as om te sê, selfbeskikking, afstig. My laaste hoofstuk gaan bietjie daaroor, en is jammer, half, want die meeste gesprekke oor my boek was daaroor. En dis maar 10% van my boek. Die belangrikste dele van my boek is die verhaal van hoe my mense, my volk, my stam gekom het tot in 1990.
3: En dit was dan 'n uittreksel

0: uit 'n land in sand gesprek wat Pieter Steyn met Max de Pree gehad het. En as jy nou die volledige onderhoud met Max wil luister, gaan maak 'n draai op die RSG app, op Spotify, YouTube of rsg.co.za.
1: Max het baie stories, hy gesels onder meer oor die Dakar Safari van 1987, sy grootwordjare op Kroonstad en hoe hy sy Moses tegekom het met een van die RPG vierpijlgranaatlanseerder dinge en Mampoer. Johan Pieterse het die klank van Land en Sand versorg.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Expresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hoop en lag. Expresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op S3.
0: Half 9 en in die nuus, Afriforum se dringende hofaansoek teen die Johannesburgse metroraad se verhoging van 65,6% in die wateraanvraag bestuursheffing word vandag aan die Hooggeregshof in Johannesburg aangehoor. En minstens 2 senior parlementslede van die Britse Arbeiderspartij kan saam met Andy Burnham hul beskikbaarheid stel om as partijleier verkies te word. Dit is die hoofdreike, ons het weer nuus om 9.
1: Ons gaan binnenkort gesels met ons SAIK kollega Marinda Wolmerans is op pad daar van hulle bibliotheek af hier na ons atelier toe, om te praat oor haar 37 jaar in hierdie gange. Die weer in die Noord-Kaap, oggend miskolle in plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie in die Noord-Ooste. Gaan koud wees in die suide en die kuswind gaan lig tot matig noord tot noordwes waai, word later lig en veranderlik in die aand. In die Oos-Kaap gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie in die noorde en die kuswind gaan lig tot matig wes waai, word later lig en veranderlik in die aand ook. Die sportnuus is nou volgende Morgen vol.
4: Nou, hartelike goeie morgen begin die sportverslag met sokker. Na hulle dominerende eerste groepwedstrijd oorwinning by vanjaarse wereldbeker toernooi, het Argentinië gisteraand teen Oostenryk te staan gekom. Lionel Messi het aanvanklike strafskop vanaf die strafkol gemis, maar met het doel in die 39ste minuut een baie speciale mijlpaal bereik as die speler met die meeste wereldbeker doele ooit.
5: Here is Messi to trigger an attack here with Almada. Medina coming up on the outside. Oh, yes, there it is! In terms of scoring in World Cup finals, you are looking at the greatest of all time! Number 17 for the great number 10.
4: Messi was echter nog nie klaar nie. Sy tweede doel volg en bykomende tyd om Argentinië na 2-0 oorwinning te lei. Messi het sover al 5 van Argentiniëse wereldbeker doele aangeteken. Verder het Frankrykse kaptein Kylian Mbappe ook 'n mylpaal bereik deur in sy 100ste internasionale wedstrijd vir Frankryk uit te draf. Mbappe het 2 doele aangeteken in hulle 3-0 oorwinning oor Irak. Noorwe het vroeg vanoggend vir Senegal met 3-2 getroef. Erling Haaland teken 2 doele aan. Argentinië, Frankryk en Noorwe is met die onderskeie oorwinnings deur na die laaste 32. Rugby. Siposete Mnebelele is aangewys as die junior springbokke se kaptein vir die opkomende junior wereldkampioenskap in Georgië, nadat die gereelde kaptein Riley Norton in die springbokgroep vir die nasieskampioenskap ingesluit is. Die junior bokke sal vanaf 27 juni poog om hulle titel te verdedig en is in groep A saam met Wallis, Georgië en Uruguay. Tennis, die voormalige Wimbledon kampioen, die 26-jarige Marketa Vondrousova, is vir 4 jaar geskors aangesien sy geweier het om 'n verpligte toets te doen vir verbode middels. Wondrusova het aangevoer dat sy nie veilig gevoel het met die buitenseisoen en onverwagse laat-aand besoek aan haar huis in December verlede jaar nie en het derhalwe die toets vir haar eie veiligheid geweier. Die 26-jarige 2023 Wimbledon kampioen oorweeg tans haar opsies en 'n moontlike appel. Atletiek. Atlete wat ouer as 35 jaar is en aan hierdie jaar se wêreldmeesterskampioenskap wil deelneem, het nog net tyd tot die einde van vandag om te registreer. Vanjaar se kampioenskap duur vanaf 21 Augustus tot 3 September. Meestersatlete hoef nie kwalifiserende tye te behaal soos met die Olimpiese Spele nie. 'N item wat normaalweg baie aandag trek is die 100 meter vir mans bo 90 en daar word verwag dat daar tot 20 uitdene vanjaar gehou sal word. Ek is verloots vir RSG Sport.
6: En die Kolleg, die legendariese regisseur van sommige van Amerikaanse mees geliefde reekse, James Burrows, is in die ouderdom van 85 jaar oorlede. Burrows, vooral bekend as medeskepper van die reeks Cheers, het meer as 1000 episodes van ander klassieke TV-reekse geregisseer, insluitend Friends, Big Bang Theory en Will and Grace. In 'n loopbaan van meer as 50 jaar het Burrows 11 Emmy-toekennings, 5 Directors Guild of America-toekennings gewen.
7: To be in this business, you gotta be funny. You gotta know what's funny. You gotta know the best position to tell a joke. Do you do it over the shoulder? Do you do it walking away? Do you do it while you're bending down to pick up a package?
6: En die hitsmerk vir die rond te doen op X vanoggend, The Grinch. Jim Carrey gaan moontlik weer die pinskoene van die groen kersfees dief aantrek. En na 26 jaar is daar 'n vervolg van die geliefde kersfeesprent How the Grinch Stole Christmas.
8: I was, literally the makeup was like being buried alive every day. The first day was 8.5 hours. And I went back to my trailer and put my leg through the wall. Couldn't do the movie. And came up with a brilliant idea, which was to hire a gentleman who is trained to teach CIA operatives how to endure torture. It was horrifying. I was just like, it's for the kids, it's for the kids, it's for the kids.
6: Dit was die stem van Jim Carrey in 'n Nikolaag vanoggend.
2: Op en wakker, net hier op RSG.

0: ons land.
1: Robbie Wessels wat so sing oor Lamberts Baai op RSG is nou 21 minute voor 9.
2: En onthou om deel te neem aan ons kompetisie saam met die ATKV. Twee luisteraars kan elke dubbel BBP kaartjie ter waarde van R4000 wen na die ATKV Crescendo Goud. Die was 'n Afrikaans konsert. 'N Crescendo maak nou vir 52 jaar talentvolle kunstenaars se drome waar. Ons het gister met een van die eerste wenners gesels, Karen Hougaard. Sy was nog op hoërskool toe sy Crescendo gewen het destyds. En so jy kan uitsien om vir haar op die planke te sien tydens hierdie konsert, die goue vroue stemme in Afrikaans. Karen, saam met Anna Davel en Stephanie Baartman en ook Andreet Norman.
1: En Karen sonder haar skoene. En al wat jy moet doen is om die woord kaalvoet te stuur, want dis die kodewoord wat jy moet skryf in jou SMS op die vraag dan nou 45889 is waantoe het SMS. Maar as jy daai woord nie kaalvoet daar inskryf nie, dan gaan jy niks wen nie en gaan jy nêrens heen nie. Dan kry jy niks by ons nie. Die vraag is hoeveel jaar maak ATKV Crescendo al kunstenaars se drome waar? So in jou SMS skryf jy eerstens die kodewoord kaalvoet en daarna hoeveel jaar die ATKV Crescendo al kunstenaars se drome waar maak. En dan stuur jy dit na 45889, hulle kos R50 elk. Die ATKV Crescendo Goud, Divas van Afrikaans konsert word op die 4de Julie in die Daisy Jones Theater op die Summerhill landgoed by Stellenbosch aangebied. En as jy een van die gelukkige wenners dan nou wel is, omdat jy die woord kaalvoet gebruik het, dan moet jy onthou, jy gaan ook jou eie reis, verblyf en ander onkostes moet betaal om daar te kan kom en om die konsert te kyk. Maar jy kan die BBP kaartjies kry daar om die dag te geniet saam met drie mense met skoene en een met kaalvoete. Stuur vir ons. En jou SMS kaalvoet, daarna hoeveel jaar die ATKV Crescendo oud is, en dan stuur dit vir ons na 45889.
3: Dis ons geheim.
2: So, net vir die pret sal ons nou nog 'n paar nootjies bysit, want jy het hom. Ek gaan die leidraad herhaal oor die titel en dit het sommer die sanger se leidraad ook sommer nou ingesluit. Katrina, daar's mense wat vir my nou sê van die taal, ons praat van daar op en daar in Afrikaans. Ek, hierdie is nou met 'n rede, want dit is geskoei nou eintlik op die Engelse liedjie. So ek weet die taal is anders. Onthou die leidrade is nou maar altyd so bietjie tong in die kies. Hou dit maar net in die agterkop. Katrina loop op dit. Hierdie modderblom loop in dit. Katrina loop op dit. Hierdie modderblom vir die weergawe loop in dit. Dis die leidraad oor die titel en oor die sanger en dan het ons vir jou note gespeel. Heel eerste net hierdie kies. Dit is bygesit. En ons sit ons nog 'n bietjie by.
1: Dit help vreeslik baie.
2: Maar ek weet, jy weet, 4588910R50 vir SMS, stem nou as na 076-536-6961.
3: Dis ons geheim.
4: Er is geen verkeer. In Gauteng op die N12 Wesvaart beweeg verkeer in 'n slakke pas net voor die Galulies wisselaar was 'n botsing. Op die N1 Suid net voor Winnie Mandela Rylaan is 'n versperring. En in die Weskaap op die M7 Jakes Gerwelweg staan 'n voertuig en verkeer beweeg stadig op hierdie roete. Mooi ry op die landse paaie.
1: Net en nou gesels ons met ons kollega Marinda Wolmerans van die SAIK se diskoteek.

0: En spaar op aanbiedinge soos Rainbow Simply Chicken Bologna 1 kg vir slegs R74,99. Dettol Hygiene Seep 175 gram, enige 2 vir net R30. En Huggies Dry Comfort Jumbo Pak of Gold Waardepak Doekies of Broekies 2 vir R320. Geldig tot 12 Julie. Slegs by Shoprite.
1: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Expresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hoop en lag. Expresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op S3.
2: Wat sal jy vir hierdie elektriese koperdraad betaal?
3: Wat wil jy hê vir dit?
2: Geld natuurlik.
3: Ek kan jou 'n donker straat gee.
2: Nee man, ek vra geld.
3: Nagskofwerkers wat met flitse huis toe stap?
2: Jy luister nie vir my nie.
3: Wat van 'n verkeerslig wat nie werk nie? Of iemand wat 'n suurstofmasjien nodig het om te oorleef?
2: Meneer, ek soek geld.
3: Ja, en ek sê jou mos hoeveel dit werd is.
2: Hoeveel?
3: Een persoon kry geld, maar die hele straat betaal.
2: Help ons om jou elektrisiteit te beskerm. Rapporteer diefstal van elektrisiteitstoerusting. Rapporteer onwettige kragaansluitings, want dit veroorsaak brande. Vir anonieme wenke, skakel 021-480-7700. Aangebied deur Stad Kaapstad.
4: Op en wakker, net hier op RSG.
5: Dit is nou 9:15 en daar's min mense wat daarmee kan spog dat hulle byna 4 dekades by die SAIK gewerk het. Maar Marinda Wolmerans is nou een van daai mense en Marinda tree volgende week af na 37 jaar in verskillende rolle maar hier by die SAIK se biblioteke.
6: So Marinda, tientalle mense hier by ons sien kom en gaan. Ons is maar die jongstes hier so by die SAIK en om ons te vertel van haar kleurryke loopbaan, want dit was regtig 'n kleurryke loopbaan daar waar jy is. By die uitsaai, sy het by ons in die ateljee vanoggend het nou gekom, ek het nou gesê, het gekom van julle, van haar onderaf, waar julle is, hier na ons toe in die ateljee hier so bo, baie dankie dat jy hier is, en met ons te gesels, na 1989 het jy begin hier by die SAIK, ne?
7: Ja, ek 1989. Het in 1989 begin.
6: Vertel vir ons wat jy gedoen het, toe jy by die deure instap, hierdie plek, en jy besef, jy moet nou hier so werk, wat het hulle vir jou maak doen?
7: So, toe ek hier instap, ja, was dit die CD-era gewees.
6: Ja.
7: So ek het ingestap met die CD's wat nou nie is op
6: ja.
7: Plate glad nie meer nie.
6: Ja.
7: Ja, dit was baie gebruik gewees, maar ek was in die diepkant gegooi, jy moes leer hoe om alles op die stelsels te sit. So dit was vir my, moet ek nou sulke goed doen? Dit is 'n nuwe ding, jy moet leer. So ek het 'n goeie leermeester gehad, wat my beste vriendin geword het, Jeanette Berger.
6: Ja.
7: Ons het verskriklik baie lekker saamgewerk. Ek was saam met 4 mense in 'n kantoor gewees, so ek moes maar my ding doen.
5: Ja.
6: Kan ek net gou sê dat die ateljees is nou onder gewees waar hulle destyds uitgesaai het in 1989 en al die ateljees is basies rondom julle diskoteek gewees met al die omroepers moes hulle muziek van daai series afspeel. Ons het niks digitaal gehad in daai jare nie. So hulle moes die hele dag daar by julle kom in die series gebruik.
7: Ja. Dis reg, ja. So, ek was op daardie stadium, het ek eers later uitgevind, my niggie het daar gewerk.
6: Ja.
7: Sy was by die Uitleentoonbank. Was baie snaaks gewees, want ons het seker omtrent 3 jaar saam gewerk, voor ek uitgevind. ons het te doen gehad met soveel mense wat daar was. Daai tyd het ons nog al die kunstenaars wat hulle ingebring het.
6: Dis reg.
7: So, dit was vir my iets wonderliks, want jy het nie kunstenaars geken nie.
5: Ja.
7: Ek en van een van hulle,
6: ja.
7: Ek het, jy weet, ons moes op gaan grond toe, en dan moet jy die kunstenaars gaan inteken.
6: Ja.
7: Dan jy staaks gehoor, en dan jy agtergekom, maar weet jy, hierdie mense is maar net mense soos ons ook.
6: Ja.
7: Al is hulle kunstenaars.
5: Gewone mense, ja.
7: So, hulle is net gewone mense. Maar dit was 'n wonderlike ervaring gewees.
5: Hoorie, mama Rinda, as jy 3 jaar saam met jou niggie gewerk het, en eers na 3 jaar uitgevind het, dan was nie seker baie mense, want tans is die geboue nie so vol soos wat het was daai jare nie. Verduidelik net vir ons, hoe vol was hierdie geboue? Want is 'n groot gebou, die radiogebou?
7: Sjoe, dit was vol gewees. Waar daar nou kantore is wat heeltemal leeg staan, was dit allemaal vol. Vol mense gewees. Ek kan bijvoorbeeld vir jou sê, waar ons gedeelte nou is, reg aan die ander kant was die bedrijfsouwens wat daar gewerk het, en die sound effects en mood music wat ons daar gehad het, hulle daarmee gewerk. So ons was heel apart van mekaar, waar alles nou by mekaar is. Ja, en die kantore waar het nou oopstaan, was die bibliotheek gewees, wat later geskuif het na ons kant toe.
6: Ja.
7: So ek het hier al die prosesse gegaan van waar die plekke was en waar hulle nou is. En jy weet, dit is eindelijk deel van geskiedenis. So ek het toch al vir die ouwens dit oorgedra, so het hulle weer af van, wat nie van al geval van geweet het nie.
6: Ek weet, in daai jare, min of meer daai tyd, 1989, so dat meer as 6000 mense vir die SAIK gewerk het, en vandag is het nie eens een derde nie, van daai nie.
7: Jy
6: is doodraag. En julle bibliotheke, so die SAIK het hier al die bibliotheke, en ek dink die wet sê, ons moet die bibliotheke nou heen beskerm, want ons die materiaal beskerm vir die nageslag en so. Maar dat is een klomp, ne? Dit is een diskotheek, daar is een boekenbibliotheek en ons daar een muziekbibliotheek wat die bladmuziek en so aan
7: het. Wat die bladmuziek en die instrumenten.
6: En die instrumenten van die was die Nationale Symfonieorkest en is al hulle instrumenten.
7: Jy is doodraag.
6: Wat nog hier is. So jy en allemaal van hulle gewerk?
7: Nee, ek het nie, maar ek het nou in die laaste tyd, ek het oorgeneem as tydelike bestuurder en dit was nou deel van my werk, want ek was oor hulle gewees.
6: Ja.
7: So my laaste paar maande, of sal ek sê jaar, of wat ek hier is, het ek nogal baie geleer. Hulle sê, mens,
5: jy
7: kan nie ophou leer nie, en dit is vragtig so.
5: Tot die dag wat die mens nou ophou. Hoorie, ek weet, allemaal sit in wag by die huis, dat jy moet vertel van Esma Everard.
6: Ja.
5: Want ons het dit een paar keer genoem. Jy het daar ontmoet en met daar te doen gehad. Verduidelik vir ons hoe so soort mens was Esma. En behalve Esma, wat een ander groot naam het jy mee te doen gekry?
7: Ach, tannie Esma. Weet jy, sy was die dierbaarste tannie gewees. Sy het ons eindelijk so baie geleer ook. Mens kan baie by mense wat kennis het leer. Dierbaar, is al wat ek kan sê. Sy, ons het so lekker saam met haar gewerk. Ek het ongelukkig nie lang tyd saam met haar gewerk nie, maar ja, ek het saam met Shirley Wheel gewerk.
5: Huh?
7: Ek het saam met Joy Cameron Dell gewerk. Paddy O'Byrne.
6: O, ja.
7: So, ons het dit doen gehad, want ek het even Mike Ford en Elise Ford.
5: Ja.
7: Ons eie Derek. Ons
6: Derek Gardner, ja, toe hy by Hoofveld was.
7: Exactly.
6: Wat
7: is my Engels hier so.
5: Ja,
7: en dan Anton Prinsloo, ek het met hom te doen gehad. Amanda Olivier, hulle is vir nou nie meer hier nie, maar ja, en even Robert Young. En Tinus wat al die ou kennis het. Ja, so ek het saam met almal van hulle gewerk.
6: So Tinus Estres was die muziekopsteller van RSG, maar hy het in die diskotheek self gewerk, ook waar hy ook as muziekopsteller gewerk het. Vir Springbok Radio, denk ek.
7: Yes,
6: ja.
7: Dis doodraag.
6: Ja. So al die geskiedenis wat hierdie gange loop. Ek wil jou vraag wat in daar biblioteke is, want ek weet daar is juwele daar wat daar gebeur is, want oor die jare het hulle hierdie ateliers wat hier is, hierdie muziekateliers gebruik om muziek op te neem om uit te saai. So daar is hierdie plate met, is dit transcripties wat hulle rit neem? Wat is alles daar?
7: Dis die transcripties en dit is 'n groot versameling wat ons daar het. En weet jy, Afrikaanse muziek, swart muziek, die mense het daai tyd gedink hulle muziek gaan opgeneem word en het gaan oral gespeel word. En weet jy, dit word nie so baie gespeel nie.
6: Ja.
7: Wat ons later jare gedoen is, ons op serie gesit, so dit is oorgedra na serie toe. Maar die gebruik is nie so baie nie.
5: Ja.
7: En dit is nogal jammer.
6: Ja, want nou selfs binnen die SAIK, dis die wereld waarin ons woon, alles is digitaal, so jy kan alles wat jy wil hê kry op YouTube, om ek moet nie hardop sê nie, of Google, of waar ook al, en dan so die mense, selfs wat hier werk, ek stap nie altyd na julle toe nie.
7: Ja, dit is waar.
5: En dit is die beter kwaliteit.
7: Ek denk die enigste ene wat nog afkom na ons toe is Terrence.
6: Ek wou net sê Terrence.
5: Vir musiekbonbons.
7: Ja. Hy sê nie, hy wil nie regtig deel wees van YouTube en daai nie.
6: Ja.
7: Ons het al vir hom gesê, want baie van ons goed is op Dira ook. Ne?
6: Ja, digitaal.
7: Ja, en dit is digitaal. So, nee.
5: Want dis nou julle werk, daar julle moes nou die inhoud van die plaat af op die CD eers oordra, of dat het die CD's ingekom en nou, moet jylle al die CD's vat en het in digitaal omskep of nie?
7: Dit is in die proces.
5: Ons het groot werk.
7: Ja, ons het deur al seker 4 processe gegaan en ongelukkig fondse, daar is nie genoeg fondse nie, en dan is het gestop. So ek weet hulle is op hierdie stadium weer besig om dit te probeer doen, so ek hoop dit kom van die grond af, dat al die muziek wat daar is, en daar is regtig baie muziek,
6: ja.
7: Sowel as die plate, dat alles kan digitaal word.
6: Ja.
7: Ons het nou wel die portal wat ons nou het, wat al die mense in hulle goed insit, en ons is nogal besig met
6: dit. Ja, ja, mense wat muziek voorlê, wat nou graag wil hê die SAIK met hulle muziek speel.
7: Dis reg.
6: En so, jy was nou die waarnemende bestuurder van al die biblioteke, die laaste ruk, soos wat jy nou sê. Hoeveel mense sou jy graag wou hê moet daar gewerk het? Is jy dit min personeel?
7: Ja, ons het baie min personeel.
6: Ja.
7: Ek sal graag wou gehad het, ons moes... ja. Nog, daar moes nog 10 meer gewees het.
6: Okay. Ja, ja.
7: Of meer, dat ons net die werk...
6: En dit gaan het ook stadiger maak as daar minder mense is.
5: Ja. En wat gaan jy nou doen? 37 jaar by die SAIK, nou tree mes af, jyne, dis ingrypende veranderinge in mense lewe.
7: Ja, dit is nogal eindelijk bietjie
5: skrikwekkend.
7: Oh, want dit is een nieuwe era. Ja, weet jy, ek dink, ek en my man gaan so bietjie... Bietje vakantie.
5: Lekker.
7: Gaan bietje tijd spandeer saam met my kleinkinders. Ja. Ek het 3 kleinkinders. So ja, en ach, as alles goed gaan, dan kan ek en my man dalk bietje oor see gaan, na sy broer toe, hulle bly in Australië. Ons was hulle vorige keer daar gewees. So ja, en dan het ons nodig om bietje te
6: veranderings maak. Hoopelik nooi hulle jou weer vir die jaarend funksie, want is lekker partijkies daar.
7: Hulle doen definitief. Hulle het klaar vir my gesê.
5: Marinda Wolmarans, wat na 37 jaar aftree by die SAIK, sy is bedrywe gewees al hierdie tyd onder in die biblioteke, die musiekbiblioteke van die SAIK. Baie dankie Marinda vir die wonderlike diens wat jy gelever het al hierdie jare. Ons gaan jou mis, baie, regtig.
7: Baie dankie, ek waardeer dit.
8: In die mees kwetsbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn, standaardtariewe geld.

0: Julie, slegs by Shoprite.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dis ons geheim.
3: So die tyd is baie min en ons wil die liedjie vir jou speel. Katrina loop op dit, hierdie modderblom loop in dit en ons het vir jou note gespeel, maar dit sal jy nou sommer in die liedjie hoor. Tessa in Johannesburg, jy is die wenner vanmôre. Rita in Vogwel, jy is in die tweede plek en Ina Visagi en Koen van Rodepoort, jy is deur die derde plek. Tessa, Rita, Ina en Koen, die top 4 op die SMS-lijn en hier is die stemnotas nou saam met die liedjie. Lekker luister en dankie vir jou teenwoordigheid. Ons sien jou môre weer. Dankie aan Terstein en aan Dian van der Berg, ons tegniese regisseur. Net hierna is dit Eloise met intussen.
2: Dis ons geheim.
4: Aldebo se sonbrilletjies in Basie, Pretoria.
5: Die liedjie is Walking in the Sunshine, Roger Miller.
6: Walking in the Sunshine van Roger Miller.
7: Dis Fritz Schoenke van Pretoria, Walking in the Sunshine van Pieter Loutis.

0: Dankie en op 'n wakker hierdie was Peter Lotus Walking in the Sunshine.
1: Altsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werksdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Dis 9:00 en in die nes. Afriforum is vandag in die hof oor Johannesburg se waterheffing. Aansoek dat nog 'n getuie voor die Madlanga-kommissie in kamera getuig en die leierskapswedloop in Brittanje is oop. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Afriforum se dringende hofaansoek teen Johannesburg se metroraad se verhoging van 65,6% in die wateraanvraagbestuursheffing word vandag in die Hooggeregshof in Johannesburg aangehoor. Afriforum versoek die hof om die nuwe heffing tersyde te stel op grond daarvan dat dit onwettig is en dat die metro nie sy wetlike verpligtinge tydens die begrotingsproses nagekom het nie. Die organisasie het die hof op 'n dringende grondslag genader omdat die metro se nuwe begroting insluitend die verhoging op 1 Julie in werking sal tree. Afriforum se raadgewer oor omgewingsake, Marie de Val, sê hulle het herhaaldelik die metro genader met vrae oor meer inligting en gesprekvoering, maar die metro het deurlopend geweier. De Val sê dit het hulle genoop om die hof te nader. Die Madlanga-kommissie sal vanoggend 'n aansoek aanhoor om getuie K se getuienis in kamera aan te hoor. Getuie K is 'n inspekteur by die Ekurhuleni Metropolisie en hy sal na verwagting getuig oor die edelsteensaak waarby verkeersbeamptes betrek word. Die edelstene is blykbaar in Rosebank in Johannesburg by 'n privaat woning gesteel. Getuie K het in 'n beëdigde verklaring versoek dat sy getuienis agter geslote deure aangehoor word, aangesien dit wetstoepassers, insluitend 'n senior lid van die metropolisie, by die misdaad kan betrek. Die adjunk nasionale polisiekommissaris Tebelo Mosikili het 'n beroep op Suid-Afrikaners gedoen om nie gevaarlike wapens te dra tydens beplande optogte op 30 Junie nie. Mosikili het die media toegespreek saam met die waarnemende minister van polisie, Firos Kachalia, oor veiligheidsplanne wat verband hou met die sperdatum wat deur verskeie organisasies gestel is vir ongedokumenteerde buitelanders om die land te verlaat. Mosikili sê daar sal geen uitsonderings wees wanneer dit kom by die toepassing van wette wat mense verbied om wapens te dra tydens openbare betogings nie. Hy het beklemtoon dat dit tradisionele wapens insluit, sowel as enige voorwerp wat 'n ander persoon as 'n bedreiging kan beskou. Die polisie in Polokwane ondersoek 'n saak van mensenhandel nadat 23 jong mans en vroue in 'n huis in Legai Labatu gevind is. 'n 30-jarige Nigeriese burger wat die huis gehuur het, is ingeneem vir ondervraging deur immigrasiebeamptes om te bepaal of hy wettig in Suid-Afrika is. Die jong mense wat van Limpopo, Gauteng, Mpumalanga en KwaZulu-Natal afkomstig is, het aan owerhede gesê dat hulle aangestel is om versekeringspolisse te verkoop. Suid-Afrika en die Europese Unie het hulle verbintenis bevestig om politieke en ekonomiese samewerking te versterk. Amptenare het in Pretoria vergader by die 17de Suid-Afrika-Europese Unie gesamentlike samewerkingsraad, waar gefokus is op handel, belegging, vrede en veiligheid en steun vir multilateralisme. Die direkteur-generaal van die Suid-Afrikaanse Departement van Internasionale Betrekkinge, Zain Dangor, het by die vergadering gesê die vennootskap tussen Suid-Afrika en die EU is gegrond op gedeelde demokratiese waardes en 'n verbintenis tot samewerking in 'n tyd van toenemende geopolitieke onsekerheid. Minstens 2 senior parlementslede van die Britse Arbeiderspartij oorweeg dit om deel van die leierskapswedloop te word. Dit is om te verhoed dat Andy Burnham die eerste minister word sonder dat hy ooit formeel teenstand gekry het. Die voormalige minister van verdediging, Al Kanz, oorweeg dit om sy hand op te steek, terwyl die huidige eerste minister Keir Starmer, sy stafhoof, Darren Jones, die moontlikheid om te staan nie uitgesluit het nie. Parlementslede van die Arbeiderspartij glo dat Burnham reeds op 17 Julie die nuwe leier kan wees. Dit is die dag nadat benoeming sluit. Starmer het gister sy bedanking aangekondig. En ten slotte weer die hoofnes. Afriforum is vandag in die hof vir 'n dringende aansoek teen die Johannesburgse metroraad om die verhoging van 'n wateraanvraagsbestuursheffing teen te staan. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
1: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Altsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
2: Ons kry almal versekering vir daardie oomblik wanneer iets skeefloop en wanneer dit gebeur, wil jy gemoedsrus hê dat jou eis regverdig hanteer sal word. Altsurance staan kop en skouers uit bo die res. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hul 2025 jaar verslag dat Altsurance die laagste omkeerkoers het. Hoekom iewers anders verseker? Kry 'n kwotasie en skuif vandag. Skakel 086060000 of besoek outsurance.co.za vandag. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.

Ons was onsself, het sy bad of stort, hopelik ten minste een keer elke dag, want die higiëne is belangrik en gesond. Maar wat van die higiëne van jou gedagtes? Hoekom gaan sien ons 'n terapeut wanneer ons alreeds teen die metaforiese vloer is? Hoekom nie wanneer dinge goed gaan en sien dit as 'n bad vir jou binnegoed nie? Bly gerus ingeskakel want dis een van die goeters wat ons vandag bespreek tydens intussen. So ek is Eloise Kiburu, jy is hier ingeskakel by RSG. Ons span is hier gereed om jou geselskap te hou tot so middagete se koers. Ons regisseur Marie Molefe van Heerden kom loer nou in om vir jou meer te vertel. Hier is die musiek. Roxette sit die noot in vir vandag. Yeah!

0: Bekie Rock set om vanoggend mee te begin dressed for success. Jy is hier ingeskakel by. Intussen, ons regisseur is nou hier om vir jou te vertel hoe dinge gaan klink vandag. Môre Marie Molefe van Heerden.
1: Môre Louise Kapiro Molefe van Heerden.
0: Wow, nu wijsie, maar krap. Nee, ek weet, ek klik vandag.
1: In ons reeks met sielkundige Anais Rousseau, daf ons wekeliks een bykie dieper in die hart van ouerskap. Om 9:30 deel sy haar kundigheid oor discipline en hoe ons eerder brug in plaas van mure tussen ouer en kind moet bou. Net na die 10:00 nuus speel ons Stammelekkie en vandag sy leidrade klink soos volg. Ons kan het nie sien nie, maar almal voel sy krag. Hierdie viervoetige dwergplaneet vriend is al dekades deel van die lag. Hulle idees het die wêreld laat rol met groot gesag. En dit is dan die wenke vir vandag. Nou, vandag ook breek ons die stilte rondom mans se geestesgesondheid met Dr. Ian Westmore om 10:30. En dit koppel ook aan vandag se vraag. Wanneer iemand sy arm breek, besering opdoen of fisies siek voel, is dit maklik om te erken, weet ek het hulp nodig of ag die pyn is sigbaar, dit het 'n naam. En mense weet hoe om daarop te reageer. Maar emosionele pyn werk anders. Daar is nie altyd 'n wond wat iemand kan sien nie en vir baie mans is dit steeds moeilik om te sê hoe ek sukkel, ek voel alleen of ek het nie meer die antwoorde nie. Hoekom is dit vir baie mans makliker om oor fisiese pyn te praat as emosionele pyn? Volgens jou, wat sê jy daar by die huis? Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of jy kan SMS stuur 45889 teen R1.50 per boodskap. En dan later hoor ons by Dr. Ian wat is sy antwoord.
0: Inderdaad, lekker musiek ook so tussendeur. Kudere net die naam, maar eers Nadine, sy het 'n nuwe baadjie aangetrek vir 'n baie bekende treffer waarmee sy ook bekendheid verwerf het vroeër jare. Hier is hy nou, bly

0: Ek, Darren, met een likkie daar uit 2009, Sunday, en ook Nadine met die treffer wat eerst, ek dink, deur Karen Hougaard uitgevoer is, en toe Nadine ook een bietjie sukses gehad, en sy het onlangs om, sommer hier op RSG tydens spitstyd, die nuwe baadjie aangetrek en het kom bekendstel. Ek vermoed sy is op die oomblik in Mexico soontoe gevlieg, ook om daar te gaan optree by die Sokker Wêreldbeker, so hou maar sosiale media dop, en luister daarna wat 'n pluimpie is dit dan nou nie.
1: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met opvoedkundige sielkundige LZ Fritz oor verandering, nuwe beginne en die impak daarvan op ons geestesgesondheid. LZ het onlangs na baie jare in Johannesburg opgepak en Vermont toegetrek. Haar ervaring vorm die vertrekpunt vir 'n dieper gesprek oor wat ons agterlaat wanneer ons aanbeweeg. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10 uur na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
2: In ons huis drink almal al Carmine rooibos tee verskillend. Die kleintjie, stroopsoet met baie melk. Anton, lekker sterk en vier warm. Nadia, in die grootste koppie, theesakkie ingelos, laaste slikkie, ijskoud. En ek drink myne met 'n teelepel vrede, 'n knippie stilte en rustigheid in my gemoed. Ongeag hoe jy dit geniet, Carmine rooibos tee smaak altyd net reg. Beskikbaar in die meeste groot supermarkte en aanlyn by carminetee.co.za. Carmine rooibos tee, saligheid vir jou siel.

0: En spaar op aanbiedinge soos Rama 37% vetsmeer 1 kg vir net R36.99. Fanta Sprite of Stony koeldrank 2 liter, enige 2 vir slegs R38. En Mac handwaspoeier 2 kg, koop 2 vir net R145. Geldig tot 12 Julie, slegs by Shoprite.
1: Nog 'n plaaslike treffer, net hier op RSG.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

Musiek oor twee vaste lande waarna ons die een na die ander geluister het. Eers plaaslike bodem Rihanna Nell, Ek Wonder. En toe so pas bietjie Brittanje toe gegaan vir die Britse popgroep daar uit 1969, The New Seekers.

0: met hierdie liedjie Big Steel or Body. Jy's ingakel by Intussen ons praat vandag oor hoekom dit so moeilik is vir mans om oor emosionele pyn te praat teenoor fisiese pyn.
1: Hoi, Darryl is op van Randfontein. Man, ek dink die rede hoekom mans meer oor fisiese pyn makliker sal praat as emosionele pyn, is omrede ons veroordeel word as ons voel. Net my stem.
0: Jy sla nie 'n paar spykers op die kop met daai. Dankie vir die samengesels Darryl. Anoniem sê, hoekom sien 'n mens nie 'n terapeut as dit goed gaan nie? Want 'n mens gee nie geld uit en krap aan nie aan 'n ding wat werk nie. Anoniem, dit is juist die uitdaging. Ons sien toenemend tekens daarvan dat dit nie werk om dit so op te krop en binne te hou nie, om net woede as 'n toelaatbare emosie en uitdrukking van jou menswees as man te hê. Die geestesgesondheid van mans is so onder versuur vandag omdat almal, die hele samelewing daaronder lê, insluitend mans, as ons nie emosionele en geestesgesondheidshigiëne toepas nie. Dis in aanloop tot ons gesprek, weet ons wat dink jy? Hoekom dink jy is daar van die redes dat mans eerder sal sê ek het fisiese pyn as emosionele pyn en met wie gesels jy? Laat weet my. 4588191150, dis ons SMS lyn. R1.50 per boodskap en jy stuur vir my 'n stemnota na 076-536-6961. Dit is daardie tyd van die oggend waar ek aansluit by opvoedkundige sielkundige Anys Rousseau. Ons praat in die laaste ruk in ons reeks gesprekke oor daai moeilike goed wat ons wil aanspreek rakende ons kinders, met ons kinders, van ons kinders, oor ons kinders. Dit is 'n bietjie van 'n moeras soms. Sy gaan ons deur die moeras lei. Anys, lekker om jou hier te hê. Môre.
2: Goeiemôre, dit is baie lekker om weer hier te wees.
0: Ons praat vandag met jou oor die magstryd, van magstryd na samewerking, hoe ouers bru kan bou in plaas van mure. Marie, hoekom is dissipline vir baie ouers so 'n uitdaging?
2: Eloise, menige ouers sê, ek wens net my kind het met handleiding gekom. Want kinders verskil en wat met die een werk, werk jy met daai een nie. En ouers is baie onervare en hulle moet eintlik maar langs die pad soort van uitwerk en hulle pad vind. En dan is dit belangrik om te weet, verhoudinge bou en kinders grootmaak. En nie huwelike. Dis 'n kuns. En nie 'n wetenskap nie. 'N wetenskap werk met eksakte vaste reëls. Maar verhoudinge en kind grootmaak, ouerskap, werk met beginsels. En wat doen 'n kuns? Mens moet geduld hê, jy moet perspektief hê, jy moet buigbaar wees, maar jy moet kreatief wees. En jy moet 'n fyn aanvoeling hê. En ja, dis moeilik vir ouers, want wat vir een kind werk, werk nie vir 'n ander een nie. Mens hoor dan baie keer ouers sê, ek praat oor en oor, keer op keer. Hy luister net nie, of sy luister net nie. Of ek nou raaskree, pak gee, mooi praat, niks help nie. Maar baie keer leer kinders eintlik. Hulle hoef nie te luister nie.
0: Hoe nou?
2: Ja, want ouers dreig en praat en dan sal nie gevolge nie.
0: Nee.
2: So, ek hoef nie te luister nie. Hulle leer iets anders ook. Hoe groter bohaai ek opskop, sê nou maar ek is in 'n winkel en ek begin skree. Hoe harder ek skree, as ek net hard genoeg skree, dan koop ma daai ding vir my. Want sy wil net hierdie aandag op ons, vir my. En dan leer die kind eintlik my tantrum werk, as ek net lank genoeg aanhou. En kinders sê dit vir jou. Hoe kry, ek het al baie keer vir kinders gevra, in terapie, hoe kry jy dat mama vir jou gee, wat jy wil hê? Dan sal ek kind vir jou sê, ek hou net lank genoeg aan. En dan word alles 'n geveg. Maar kinders leer ook, op 'n punt, as mama se stem, se decibels, bietjie baie hoog geraak, dan gaan die moeilikheid kom. En dis dan wanneer hulle stop. Maar dan was dit lank al 'n geveg.
0: Ek wil net hê jy moet tog asseblief dan verduidelik. As soveel ouers vir jou sê, maar hulle hoor jy hulle hoor my dood eenvoudig nie, hulle doen nie wat ek wil hê nie. Hoekom is dit so?
2: Ek dink mens moet verstaan, alle gedrag nie net kinders se nie, het 'n doel of 'n rede. As mense iets verkeerd doen, dan kry hulle daai iets daar uit. Dis op 'n sekere vlak vir hulle die moeite werd. Wat baie keer is dit vir hulle meer werd, is die negatiewe gevolge wat hulle dalk weet kom of hoop nie kom nie. Dan vat hulle die risiko. Nou, so probleemgedrag het baie keer in kinders wangedrag is redes. Een van die eerstes is ek soek aandag. En jy weet, vandag is dit baie moeilik. Hedendaagse ouers maak hulle kinders met ongelooflik baie aandag groot. En dis nie altyd volhoubaar al daai aandag nie. Daai kinders leer baie keer glad nie om op hulle eie hulle self besig te hou nie.
0: Dis die stem van opvoedkundige sielkundige Anais Rousseau. Ons gesels hier met haar in 'n reeks gesprekke. Ouerskap 101, jy weet al die goeders wat jy nou nie in 'n handleiding gekry het, wat jy mettertyd probeer aanspreek, bespreek, voorraad kry. Sy is hier om ons deur die moeras te help. Moenie weggaan nie, ek is gesels net hierna verder.
3: Jy kry die werk, die verhouding, die verandering waarvoor jy gehoop het. Maar hoekom voel party mense dan leeg na groot lewensveranderinge? En wanneer jy ure lank oor dieselfde dinge dink en herkou, is dit insig wat groei of angs wat jou vasvang? Sluit Vrydag om 11:30 by ons aan, wanneer sielkundiges hierdie fascinerende vrae oor die menslike siege ontrafel. Wees ek, Vrydag 11:30 op RSG.
0: Jy sit dan geskakel by intussen ek en Anais Rousseau opvoedkundige sielkundige praat oor die magstryd, van magstryd na samenwerking, hoe ouers kan brûe bou in plaas van mure tussen hulle en hulle kinders. En hy sê, jy ons gee te veel aandag.
2: Daar is kinders wat met te veel aandag groot word. Mens kan nie te veel liefde gee nie, maar jy kan te veel aandag gee en jy kan verkeerde aandag gee. En dan verkies kinders negatiewe aandag bo geen aandag nie. Baie kinders se rede vir wangedrag is ook 'n soeke na mag en beheer. Nou, dit gebeur baie keer kinders wat voel ek is buite beheer. Soos baie keer juis jou aandag afleibare kinders probeer beheer kry waar hulle kan hê. Of as hulle ouers het, wat alles probeer beheer en regie is en daai kind kan niks doen nie, dan probeer daai kind met wangedrag beheer kry. En ja, mens leer nie kinders buigbaarheid wat daai probleem het met rigiditeit nie. As jou kind so rigied is in sy optrede, gaan jy nie met rigiditeit om probeer help nie. Dis presies wanneer ons dan nou die magstryd het. Vir baie kinders, 'n ander rede is, dis baie keer 'n uiting van wraak. Jy het my so seer gemaak al, sulke lelike goed vir my gesê, ek gaan jou terugkry. En niks van hierdie goed wat ek nou sê, bedink die kind so nie.
0: Bewustelik.
2: Nee, dis 'n onbewustelike dryfvere. Baie keer verwond mense uit hulle eie pyn. Of dit kan 'n uiting van magteloosheid wees. Dit wat die skool wat julle van my vra, kan ek net nie doen nie. En dan bied ek weerstand.
0: Hoorie, baie, die is daar minder, maar daar is baie ouers wat sê, my huis, my reels. So is dit nie maar net dat kinders moet net luister nie? Waar het hulle insette?
2: Kinders behoort insette te hê, maar nie in die sin van dis nou heeltemal demokraties, ons stem nou nie, die ouer bly die autoriteitsfiguur, maar dis 'n manier van waar 'n kind in die huis 'n tuiste het. As ouers so sê, my huis, my reels, dan vra ek altyd vir hulle, waar is jou kind se huis? Waar is jou kind se tuiste? Die huis moet 'n ons huis wees. Dis ons huis, want kinders wat dit nie beleef dat hulle huis is nie. En in daai magstryd is waar, hier gaan jy alles doen soos ek dit sê, dis die kinders wat vlug uit die huis uit.
0: En dalk nooit weer terugkom nie.
2: Baie keer nooit terugkom nie. Of op 'n baie weerlose ouderdom as tieners, raak hulle raadgewers, die ouens wat die invloed op hulle het, hulle portiergroep, en dan verloor ouers eintlik beheer en invloed op hulle kinders.
0: Meeste ouers raas of dreig. Hoekom werk dit dikwels nie? Dit klink in teorie asof dit moet werk.
2: Ja, ek sê baie keer, as dit gewerk het, het ek die werk gehad. Raas en dreig werk nie, omdat die basis daarvan vrees is. En vrees bou nie verhoudinge nie, en dit motiveer ook die mense nie, om goed te doen nie. Dit sal hoogstens kondisioneer. En raas werk net wanneer daar 'n wanbalans is, en dikwels is daai wanbalans te doen met respek van ek het 'n magsposisie bo jou. Jy kan nie my terugantwoord nie. So in 'n sekere plek kan werkgewers raas, want die mense onder hulle is te bang om iets terug te sê en hulle kan nie bekostig om hulle werk te verloor. So hulle kom weggaan mee, dan werk het oënskynlik. Maar hoeveel loyaliteit het jy? Daai ou gaan nie vir jou kom raad vra nie. Ons gaan vra raad vir mense wat ons respekteer en op 'n ander manier moet ons werk. En ek sê raas veroorsaak altyd emosionele geraas.
0: En hy's rasou wat so met ons hier gesels en die waarhede aan ons openbaar. Jy dalk hierdie gedagtes gehad, maar nou sê sy vanuit 'n opvoedkundige sielkundige se oogpunt, want sy sit met die gevolge daarvan in terapie voor haar beide ouers en kind. As jy moontlik 'n gedeelte van hierdie gesprek misgeloop het, jy weet al wat jy moet doen. Jy gaan na ons webblad, laai die potgooi af en moenie vergeet van die splinternuwe RSG app nie. Daar ook vir jou beskikbaar en jy sou ook hierdie gesprek kon volg al staan jy daar in die ry by die bank of by die dokter, sal niks vir jou van nou af kan misloop en natuurlik ander digitale platforms, Spotify waar ons potgooie gelaai word en so ook op SABC+. Deel dit gerus met iemand wat hierby kan baat vind.
4: Smelt die ys weg met vuurwarm vermaak, net hier op RSG.

0: Bushledge hier op RSG met Heavy.
1: Ons glo beslis, of sal ek eerder sê, ons weet beslis, dat een mens 'n verskil kan maak en elke stem tel en jou stem het krag. By my in die ateljee om meer hieroor te gesels, is iemand wat hierdie boodskap deur sy werk en lewe uitleef. Ek praat van Reggie Peace.
2: Jy kry spelers op die veld, mense wat hulle ding doen, elke dag dag hulle op, hulle lewe voluit. En dan kry mense wat net terug sit, wie wil jy wees? Vir my gaan dit terug na tyding van as jy nie stem het, dan kan jy nie klaar nie.
1: Skakel Dinsdag aand 7:30 saam met ons by Kompas in.
3: Kyk Top Billing hierdie Dinsdag aand om 7:00, waar entrepreneur en modeontwerper van Hot Africa, Gracia Bampile, haar tradisionele troue vier. En sy vrou Jackie Mol besoek die Cederberge saam met hul seun Joshua vir 'n naweek van avontuur. En argitek Gerard Ansara deel met ons sy skouspelagtige huis. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00. Herhaal Sondag 1:00 op S3, sowel as Dinsdag aand 9:30 op SABC1.
4: Valdevie Evergreen, die veiligste aftreeoord uit Afrika, is geleë in Valdevie Estate, wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hierdie site is in luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek valdevieevergreen.co.za.
5: RSG vir die beste in plaaslike musiek.
0: Anoniem, ek sien jou boodskap na aanleiding van ons gesprekspunt vandag, hoekom mans eerder praat oor hul fisiese pyn as emosionele pyn, gaan nou by 'n paar stemnotas uitkom en jou boodskap, Wouter van de Venter, eerste.
6: Ek het 'n vriendin, ver by die blou see, in die hang van Tafelberg, was die son sak, speel sy die mooiste melodie,

die sak in die opbou was sy iets begin het. Sy laat my nooit huis te doen op afskeid neem voor my laaste sigaret.

Dan roep die sypaakie, sy nek die bergie en sy maai. Staan en opkyk, ver na boer, uit die vullis,

0: Wouter van de Venter met Reggae Lisa. Lekker weergawe van hierdie bekende Afrikaanse treffer om na te luister. Ons praat oor geestesgesondheid vandag. Daar is 'n gesprek om 10:30 met 'n kliniese sielkundige, maar vir nou wil ek by jou perspektief kry oor hoekom mans eerder oor hulle fisiese pyn kan gesels eerder as die emosionele kant.
1: Ek dink wat ons miskyk in die lewe. Ons gee verskriklik aandag aan vroue en kindermishandeling. Maar niemand luister of raak aan die onderwerp van emosionele mishandeling en selfs ook die fisiese mishandeling by mans nie. Op die ou end bly hulle stil, want hulle skaam daaroor. Want 'n man kan ons nie emosioneel of fisies mishandel word deur 'n vrou nie. En dan, in baie opsigte, is selfdood die eindresultaat. En dit kan ek vir jou sê, gebeur gereeld.
0: Ek wil juist met hierdie gesprek dat ons daar 'n stokkie voor kan steek. Gesels saam 45889 R50 per boodskap. Jy is welkom om 'n stemnota te stuur 076-536-6961. Anoniem sê op die SMS-lyn: Groot waarheid, ek kan fisiese pyn maklik hanteer, maar die dood van my enigste dogter 'n paar jaar gelede bly 'n emosionele wond wat rou bly en baie moeilik genees. Glo nie dit sal ooit geniet. Anoniem, my hart gaan uit aan jou hoor.
2: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Expresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hope lag. Expresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op S3.
3: Kom by Dis-Chem uit vir voortreffelike winterbesparings. Wees op die uitkyk vir die geel etiket vir Better Rewards handelsmerk kopies in die winkel en aanlyn. Sweep jou Better Rewards kaart en spaar R74 op 30. Lifestyle help, sign you plus capsules, nou slegs R125.99. Plus, spaar R70 op 20 Linktagon C tablette. Nou slegs R119.69. Geldig tot 12 Julie by Dis-Chem. Better health starts here.
4: Oh boy.
5: RSG. Dis die een.

Sabrina Carpenter, een van die jong popsterre wat die wêreld aan die brand sing hier op RSG met Man Child. Binnekort tyd vir die nuus en dan speel ons Tamaletjie, maar ek pas nog hierdie enetjie vir jou in. Richard van der Westhuizen neem ons na 10.

0: Dis op ek op 10:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Die polisie en weermag gaan saamwerk tydens beplande immigrasieoptogte. Die MK-party wil ook keer dat die Pala afsettingsproses gestuit word en Afriforum is vandag in die hof om te keer dat Johannesburg 'n hoë waterheffing instel. Die ministerie van polisie sê hulle sal saam met die Suid-Afrikaanse nasionale weermag werk om openbare veiligheid te verseker in die lig van 'n sogenaamde sperdatum wat aan ongedokumenteerde buitelanders gestel is om die land te verlaat. Verskeie burgerlike groepe het ooreengekom oor die sperdatum. Die groepe, waaronder March and March, sal na verwagting aanstaande Dinsdag betoog teen onwettige immigrasie. Die polisie reken dat KwaZulu-Natal en Gauteng die brandpunte is. Die minister se woordvoerder sê indien dit nodig is, sal die hulp van soldate ingeroep word. Feroz Kachalia het gister bekend gemaak dat 600 miljoen rand bewillig is vir veiligheidsmaatreëls tydens die betoging. Die polisie in Polokwane ondersoek 'n saak van mensenhandel nadat 23 jong mans en vroue in 'n huis in Legai Labatu gevind is. 'n 30-jarige Nigeriese burger wat die huis gehuur het, is ingeneem vir ondervraging deur immigrasiebeamptes om te bepaal of hy wettig in Suid-Afrika is. Die jong mense wat van Limpopo, Gauteng, Mpumalanga en KwaZulu-Natal afkomstig is, dan owerhede gesê dat hulle aangestel is om versekeringspolisse te verkoop. Die MK-party het dokumente by die Wes-Kaapse Hooggeregshof ingedien om president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek teen die Palapala afleggingsproses te stuit. Die MK-party en die UAT-party het in 'n gesamentlike aansoek aangevoer dat Ramaphosa se aansoek met koste van die rol geskrap moet word. Hulle voer ook aan dat die president nie dringendheid kon bewys nie, dat hy die hofproses misbruik en dat die Hooggeregshof nie die jurisdiksie het om die kwessie aan te hoor nie. Afriforum se dringende hofaansoek teen die Johannesburgse Metroraad se verhoging van 65,6% in die wateraanvraagbestuursheffing word vandag in die Hooggeregshof in Johannesburg aangehoor. Afriforum versoek die hof om die nuwe heffing tersyde te stel op grond daarvan dat dit onwettig is en dat die metro nie sy wetlike verpligtinge tydens die begrotingsproses nagekom het nie. Die organisasie het die hof op 'n dringende grondslag genader, omdat die metro se nuwe begroting, insluitend die verhoging, op 1 Julie in werking sal tree. Afriforum se raadgewer oor omgewingsake, Marie de Val, sê hulle het herhaaldelik die metro genader met vrae oor meer inligting en gesprekvoering, maar die metro het deurlopend geweier. De Val sê dit het hulle genoop om die hof te nader. Minstens 2 senior parlementslede van die Britse Arbeiderspartij oorweeg dit om deel van die leierskapswedloop te word. Dit is om te verhoed dat Andy Burnham die eerste minister word, sonder dat hy ooit formeel teenstand gekry het. Die voormalige minister van verdediging, Al Kahns, oorweeg dit om sy hand op te steek, terwyl die huidige eerste minister Keir Starmer se stafhoof, Darren Jones, die moontlikheid om te staan nie uitgesluit het nie. Parlementslede van die Arbeiderspartij glo dat Burnham reeds op 17 Julie die nuwe leier kan wees. Dit is die dag nadat benoeming sluit. Starmer het gister sy bedanking aangekondig. En tenslotte weer die hoofnuus. Die ministerie van polisie sê hulle sal saam met die Suid-Afrikaanse nasionale weermag werk om openbare veiligheid te verseker wanneer immigrasiebetogings plaasvind. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Jy kuier saam met die intussenspan hier op RSG. Ek is Eloise Kibodo. As jy nou eers by ons aansluit, wees gegroet, wees welkom. Ons het 'n baie lekker gesprek aan die gang vandag, 'n baie belangrike gesprek. In hierdie uur, daar's 'n paar dinge waarna jy kan uitsien. Ons speel binnekort Tamaletjie 1 van Alberton. Hy het gister daar vir Johan uitgestof en nou is hy in die speel posisie. Dink jy kan moontlik vir hom die stryd aan sê? Dink jy wil vir hom die stryd aan sê? Ek weet jy speel daar by die huis. Steek jou hand op 086000 2084. Dit is die nommer hier in die ateljee. Skakel dit gerus, laat weet ons of jy teen een van Alberton wil kragte meet vanoggend. 086000 2084. Ons gesprek vandag oor manlike geestesgesondheid is Junie maand, mans geestesgesondheid bewusmakingsmaand. Dis 'n tyd om die stilte rondom man se emosionele welstand te verbreek en ons gaan gesels met Dr. Ian Westmore, kliniese sielkundige, oor die unieke uitdagings wat mans se geestesgesondheid beïnvloed en hoe ons vroeër die waarskuwingstekens kan raaksien. Dan weet jy natuurlik, jy kan regsit vir jou genot elke oggend 10:45. Dit is ons boek deur S.D. Fourie, Die Reis, voorgelees deur Bertha Leroux. Waar moet dit nie misloop nie, daar is nie 'n pot gooi nie, so jy moet maar ingeskakel bly. Anders moet jy saterdagoggend net na middernag wakker bly vir die omnibus. Soms is jy dalk werk jy nagskof, maar ek sê jou maar aanraai, bly ingeskakel vir 10:45. Ons begin hierdie uur se musiek met American Authors. We grow.

0: American Oosters wat hierdie uur se musiek begin met die liedjie Trouble. Dis daardie tyd van 'n oggend. Tamaleki tyd hier op RSG. Op die lyn het ek vir Ian van Alberton. Goeiemôre Ian.
1: Môre.
0: Hoorie, het jy dieselfde misbeleef wat ons hier in hierdie kant van Johannesburg beleef het?
1: Ja, het was lekker dig.
0: Sjoe, mens, ek het gevoel of ek hier in Lord of the Rings wereld moet rondry en rondloop. Ek kon omtrent nie 'n tree voor my motor sien. So dig was het hier by ons, maar lekker om jou hier saam met ons te hê. Jy speel vanoggend teen Clive van die Ster. Welkom by Intussen en Tamaleki, Clive.
2: Okay, môre, dankie, Louise.
0: Hoe is dinge daaronder? Is julle daar almal weer aan die gang? Is die paaie daar almal weer gaanbaar en kan jy ander dorpe bereik?
2: Ja, nee, ja, die meeste van die paaie is al reggemaak, ja. So een of twee maar hulle werk hard daaraan.
0: Sjoe, mense, my hart bloei. Genade, dis almal erg, nee. En 'n mens kan nie aan dink dat dit so 'n sterk krag het om soeke goeders wat ons al vir jare sien staan so weg te laat dryf nie. Maar ja, lekker om jou ook hier te hê. Ek het jy enige idee hoe Tamaletjie weer klaar speel hier daar by die huis en nikkie hand opgesteek?
2: Ja, nee, ek luister hom so elke dag.
0: Nou maar goed, meneer. Dan gaan ek nou nie vir jou verduidelik hoe dit werk. Jy gaan sommer net met die deur in die huis val. Clive en Ian, hier is vraag 1. Watter krag trek voorwerpe met massa na die aarde toe aan?
2: Clive.
0: Clive is haar eerste uit die blokke, ja meneer.
2: Swaartekrag.
0: Dis inderdaad swaartekrag. Op die aarde waar ons woon het alles 'n gewig. Hierdie gewig is in werklikheid 'n afwaartse beweging wat deur die aarde se aantrekkingskrag veroorsaak word. Dit is nou wat ons swaartekrag noem. Swaartekrag beteken dat die aarde alles na hom toe aantrek, daarom voel alle voorwerpe swaar. 'N Ander naam vir swaartekrag is gravitasiekrag. Die woord is afgelei van die Latynse woorde gravitas wat gewig beteken en gravis wat swaar beteken. Goed, Clive het eerste daar op die telbord verskyn. Kom ons kyk wat maak vraag 2. Wat is die naam van Mickey Mouse se hond?
2: Clive.
0: Wie Clive? Ja, Clive.
2: Pluto.
0: Inderdaad, Pluto. Die karakter Mickey Mouse se naam was oorspronklik Mortimer Mouse. Maar Walt Disney se vrou het nie daarvan gehou nie en sy stel toe die naam Mickey voor. As 'n mens die naam Disney hoor, dan dink jy dadelik aan strookiesprent karakters soos Mickey Mouse en Pluto, prinsesse met pragtige wye rokke en wipwaarritte wat nou in Engels rollercoasters is in pretparke in so meer. Maar daar is jy reg, Pluto is waarna ons gesoek het, Clive. Vraag 3. Aan watter antieke beskawing word die uitvinding van die wiel toegeskryf?
1: Ja.
0: Ja, Ian.
1: Ek dink dit is die Sumeriërs.
0: Inderdaad is dit die Sumeriërs. Dis vandag onbekend wie presies die eerste wiel uitgevind het. Wat ons wel weet, is dat die primitiefste vorm van iets wat rol en soos 'n wiel beweeg, en vroeë Sumeriese tekeninge gevind is. Dankie vir daardie punt 1, maar jy weet mos nou, Clive het hier so klein bietjie stof in die oë geskop vandag. Baie geluk, Clive.
2: Goeie, dankie. Goeie, dankie.
0: Was lekker om saam jou te speel. Excuse, hoe sê jy?
1: Ek wil net sê, die wiel word elke dag nog weer herontwerp.
0: Praat jy wat dan het? Praat jy wat daar het een? Oh, mens, het was baie lekker om saam met jou te speel. Ek hoop jy het 'n heerlike Dinsdag verder. En Clive,
1: hi, dankie.
0: Jy my foon dop, jongmore, soos weer by jou, meneer.
2: Baie dankie.
0: Daar is hy, Clive, wat die 2-1 vir ons vandag C4 in Tamaleki. Die Die vraag was as volg, watter krag trek voorwerpe met massa na die aarde toe aan? Die antwoord wat ons gesoek het is swaartekrag. Jy sal nou wonder, hoe sterk is swaartekrag nou eintlik? Glad nie, baie sterk nie. Om die waarheid te sê, dit is een van die swakste natuurkragte, as 'n mens dit vergelyk met die krag van wind, stoom of selfs water. Maar tog het dit 'n baie belangrike invloed op die beweging van al die hemelliggame in die sonnestelsel, want sonder swaartekrag sal daar geen ewewig of balans in die heelal wees nie en sal al die planete en sterre gedurig rondslinger, bots of wegdryf van mekaar. Swaartekrag word gemeet aan die versnelling van vryvallende voorwerpe. Op die oppervlak van die aarde is die versnelling van 'n voorwerp wat val ongeveer 9,8 meter per sekonde. Dit beteken dat vir elke sekonde waar tydens 'n voorwerp vryval, word die spoed van daardie voorwerp elke sekonde 9,8 meter vinniger. Op die oppervlak van die maan is die versnelling van 'n voorwerp wat vryval net ongeveer 1,6 meter per sekonde. Dit beteken die swaartekrag op die maan is maar 1/6 van die op die aarde. Interessant, nê? Vraag 2. Wat is die naam van Mickey Mouse se hond? Dis daar kry Clive sy tweede punt met Pluto. En danksy danksy Walt Disney kan ons vandag in die wonderwêreld vol verbeelding en fantasie van strookies prente verdwaal. Trouwens, sonder sy visie en baanbrekers werk sou baie kinders en groot mense vandag nie eers geweet het van die tientalle wonderlike sprookies wat deur die jare opgeteken is nie. Walt Disney het nie net klank, kleur en beweging na die groot skerm toe gebring nie, maar ook die wete dat as jy oor iets kan droom, jy dit beslis kan doen. Vraag 3, aan watter antieke beskawing word die uitvinding van die wiel toegeskryf, die Sumeriërs? Ons weet wel dat die primitiefste vorm van iets wat rol en soos 'n wiel beweeg in vroeë Sumeriëse tekeninge gevind is. Sumerië is mos nou waar die hedendaagse Irak geleë is. Ongeveer 3500 jaar voor Christus is die eerste draaiwiel in Mesopotamië deur 'n pottebakker gebruik. Heelwat later, omtrent 2000 jaar voor Christus, is wiele deur die Egiptenare ingespan om 'n trekwa te bou. Dit het swaar vragte vervoer en die wiele wat hiervoor gebruik was, was steeds solied en swaar. Nou wiele met speke het eers ontstaan toe die mens tot die besef gekom het dat die speke die wiel se velling en naaf moet verbind. Eeuwe het verby gegaan voordat die gespeekte wiel die sterkte bereik het waar dit saam met 'n wielband as een stuk in gebruik geneem is. Môre maak ons weer so.
3: Skrywers en boeke hierdie woensdag aand om 8:00 gesels ek met Alwyn Roo, die medewenner van vanjaar se Eugène Marais prys oor sy bundel Weerskyn. Irma Joubert vertel ons meer van haar karakter Rebecca van Kameeldoornplaas en in Johan Meiburg se internasionale nuus gesels hy oor die Women's Prize, die fiksie en nie fiksie prys, 'n nuwe boek uit die pen van Kazuo Ishiguro en 'n biografie oor Cormac McCarthy. Dit alles woensdag aand om 8:00 in Skrywers en Boeke.
4: Playabets, brand om jou kans te gee om tot 5 miljoen rand te wen. Ons verdubbel jou geld en gee jou boonop 50 gratis spins met jou eerste inbetaling. Spin Sweet Bonanza, Gates of Olympus of duisende Vegas speletjies. Moet dit nie misloop nie. Wen tot 5 miljoen rand met Playabets. Teken nou aan by playabets.co.za. Playabets is gelisensieer deur die Mpumalanga Ekonomiese Reguleerder. Geen onder 18s. Nasionale verantwoordelike dobbellyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710. Playabets. All bets are on.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: Sels ek met Dr. Ian Westmore, kliniese sielkundige, oor mans geestesgesondheid, maar eers jou terugvoer oor hoekom mans makliker praat oor fisiese seer as emosionele seer.
2: Ek het van kleins af gehakel. Ek het baie moeite gehad om in te skakel by groepe soos die voortrekkers of CSV, die kerk. Ek het in die klas was ek geïgnoreer. Een keer het onderwijser my gevra, wanneer gaan jy leer praat? En sodra mense sien en hoor jy hakel, dan ignoreer hulle jou, want jy is 'n verleentheid. En jy vind het moeilik om vir iemand te verduidelik hoe dit voel. Want dit is 'n eensame lewe. Dit is baie moeilik om daaroor te praat.
1: Och, ek is so jammer, genade. Ek is jammer, dit moes nooit met jou gebeur het.
3: Nee, mans praat nie maklik oor emosionele pyn nie, want as hulle praat van emosionele pyn, dan word daar gesê, hulle is sissies of hulle sit aan.
1: Oeh, slaan jy nou ook hier 'n spyker op die kop? Bly gerus ingeskakel vir 'n gesprek met Dr. Ian Westmore, ons moet as 'n samelewing agter die kap van hierdie byl kom, want ons gaan ons mans en ons seenskinders verloor.
4: Snarpende koue, verwoestende storms en geen warm plek om te slaap nie. Maar saam kan ons hoop en uitkoms bring. Winterhoop vier van jaar 25 jaar van geloof in aksie, waar gemeenskappe hande vat om die kwesbaarstes te ondersteun. Help ons om hierdie mylpaal jaar besonders te maak deur nie bederfbare kos, komberse of warm klere te skenk. Vind jou naaste Winterhoop versamelpunt by winterhoop.org. Winterhoop, 25 jaar van hoop, dankbaarheid en liefde in aksie.

0: En spaar op aanbiedinge soos Rainbow Simply Chicken Bologna 1 kg vir slegs R74.99. Dettol Hygiene Seep 175 gram, enige 2 vir net R30. En Huggies Dry Comfort Jumbo Pak of Gold Waardepak Doekies of Broekies 2 vir R320. Geldig tot 12 Juli. Slegs by Shoprite.
1: Voel jy oorweldig deur stres en angs? Ontdek die krag van Prozen kapsules. Prozen kapsules is geformuleer om jou te help om kalm te bly in hierdie gejaagde lewe. Prozen kapsules laat jou ontspan en help jou beter te fokus. Moenie toelaat dat stres en angs jou lewe beheer nie. Neem beheer terug met Prozen. Dit werk in net 30 minute. Beskikbaar by jou naaste apteek. Prozen kapsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed.
2: Stel jouself teen die winterkoue met op RSG.
3: Entrepreneur en modeontwerper van Hot Africa, Gracia Bampile, haar tradisionele troue vier. Dr. Michael en sy vrou Jackie Mol besoek die Cederberge saam met hul seun Joshua vir 'n naweek van avontuur. En argitek Gerard Ansara deel met ons sy skouspelagtige huis. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag 1:00 op S3, sowel as Dinsdag aand 9:30 op SABC.
2: Intussen, jou koester kuierplek, weeksoggende van 9 tot 12.

0: Gabriel Wanna ons hier luister op RSG R&B ster Out of Reach. Dis 28 minute voor 11. Junie is mans geestesgesondheid bewusmakingsmaand, 'n tyd om die stilte rondom mans emosionele welstand te verbreek. Hoewel 1 uit elke 8 mans op 'n stadium depressie ervaar en 1 uit elke 5 met angs worstel, is mans dikwels minder geneig om hulp te soek. En dit is hoekom ons vir Dr. Ian Westmore gevra het, kliniese sielkundige, om met ons te kom gesels oor die unieke uitdagings wat mans se geestesgesondheid beïnvloed en hoe ons vroeër die waarskuwingstekens kan raak sien. Goeiemôre Ian, lekker om jou hier saam met ons te hê.
1: Goeiemôre Louise, lekker om met jou te praat. Net om jou reg te stel, ek is 'n psigiater, so ek is nie kliniese sielkundige nie.
0: Dank.
1: Ons oorvleel maar lekker.
0: Nee, dis goed om my onderskeid te tref. Dankie daarvoor. Goed, ek wil vir jou, want ons praat nou al die hele oggend daaroor sommer hier en vra mense se terugvoer. Ons hoor dikwels mos mans kan nie oor hulle emosies praat nie. Waar dink jy lê die probleem?
1: Ek dink die probleem lê op verskillende vlakke, Louise. Ek dink die een is definitief by man self. Maar mens moet onthou, mans word groot gemaak in 'n samelewing wat ook dan baie spesifieke houding het en verwagtings het van mans. So die samelewing verwag dat wels maar dat mans, en ek ben dis maar in alle kulturele groepe, so dat mans moet sterk wees, moet in beheer wees, hulle moet betroubaar, rationeel, vreesloos en altyd emosioneel beheerst wees. En mans word eintlik van 'n baie jong ouderdom af al geleer om manlik te wees, en deel daarvan is om hulle kwesbaarheid te onderdruk en hulle moet tog net nie swak voorkom nie. So mans leer eintlik as jong seuns dat hulle emosies moet onderdruk en dat net sekere emosies gewys kan word, en dis dit wels dan maar die goed wat baie probleme veroorsaak, soos aggressie of geïrriteerdheid en so aan. Daar's nie van die meer kwesbaarheid wat gewys word. Die sekerheid is op beide vlakke dwarsteur.
0: Daar's ook 'n wete dat depressie en angs by mans dikwels sommer, jy kan hy woede, onder die woede is hy depressie en angs en aggressie.
1: Ja.
0: En selfs alkoholmisbruik en onttrekking. Nou wil ek by jou weet, as iemand hierdie tipe gedrag sien by die manspersoon in hulle lewens, het sy broer, man, pa, skoonpa en dies meer, hoe onderskei 'n mens tussen 'n persoonlikheidsverandering of 'n onderliggende geestesgesondheidsprobleem?
1: Ek dink die belangrike ding hier is om te kyk na die tydperk waar dit voorkom. So, jy weet, as iemand nou met tydelike alkohol gebruik, jy weet, soos baie Suid-Afrikaners selfs misbruik, Suid-Afrikaners misbruik baie alkohol, is dit nie noodwendige aanduiding van 'n onderliggende geestestoestand nie, maar as dit meer toeneem en het vir 'n langer tydperk aangaan, dan kan dit aanduiding wees van iets soos depressie of angs. Nou, mens moet onthou dat iets soos depressie diagnoseer mens gewoonlik wanneer iemand 'n beduidende verandering in 'n gemoed het, en dis gewoonlik 'n meer depressiewe gemoed wat vir meeste van die tyd teenwoordig is vir ten minste 2 weke. En as mens terug gaan kyk in iemand wat bijvoorbeeld baie meer alkohol begin gebruik, so mens dit was kon sien dat dit voorafgegaan is deur 'n tydperk van intense spanning, of dat daar 'n baie duidelike verandering was in die gemoed van die persoon, dat die persoon meer sosiaal onttrek het, nie meer hulle dagtake doet soos wat hulle voorheen gedoen het nie. Dan moet die mens begin kyk na onderliggende probleem. En dit geld eintlik vir meeste psigiatriese verstoorings. Jy weet, almal van ons kan met baie depressief lyk, of selfs geïrriteerd lyk, of selfs aggressief wees, maar as dit ons funksionering begin belemmer, dan moet die mens begin kyk of daar nie onderliggende probleme is nie.
0: Eens van jou perspektief af, wat kos in geldelike terme hierdie gebrek aan behandeling ons land?
1: Nee, daar sal studies gedoen daaroor, en daar's beduidende bedrae wat ter sprake is. En jy weet, mense kyk altyd maar die direkte kostes gekoppel aan 'n toestand soos depressie of angs. En dit sluit dan in die medikasie of die soekkundige behandeling of die opname in die hospitaal. Maar in 2023 het Annelise gewys dat waarneming omtrent 161 biljoen rand as gevolg van onaangesprekte geestesgesondheidstoestande verlore gaan. En dit is dan deur dinge soos verlore produktiwiteit, afwesigheid van die werk af, of mense wat teenwoordig is by die werk, maar net nie kan funksioneer nie, die Engelse woord daar is presenteesing, of dan dat hulle nie deelneem aan die werksmag soos wat hulle gewoonlik of opgeleid is om te doen nie. So dis een ding, dit is amper soos een pyp wat lek die hele tyd, en die drukking raak net al die minder en minder en die water gaan verloor, soos baie meer as wat die mens opsigtelik sou achterkom.
0: Nou, ek is jammer, ek is so klein bietjie stom, want jy noem 'n bedrag wat my brein nie eers kan.
1: Ja,
0: 161 miljard per jaar.
1: Biljoen, sê hulle, biljoen. So, jy weet, dit is baie geld, maar onthou, dit is 'n beraming, soos ek sê, nie net gekoppel aan direkte medische koste, jy weet wanneer ons weet, iemand siek is en hulle kry behandeling, dis ook baie duur, en dit kost medische fondse en die staat baie geld, maar wat ons verloor as gevolg van mense wat net nie presteer nie hulle dagtake kan doen soos wat hulle moet doen, nie, wat afwesig is van die werk, of wat daar is en nie functioneer nie, dit kan biljoene wees op jou, en, dan begin het sin maak.
0: Ian, ek wil graag asseblief jou beskikbaarheid net check vir volgende week, want ek moet 'n paar goed nog vir jou vra, want hierdie is vir my skrikwekkend. Sal jy jouself beskikbaar kan stel vir verdere?
1: Ek is reg vir volgende week.
0: Lieflik. Dit is die stem van Dr. Ian Westmore, psigiater, wat baie nou saamwerk met manse geestesgesondheid. Ons moet vir hom 'n paar vrae vra en nee. So kan dit nie aangaan nie, byna Nee, hierdie syfer is, nee, dit is skrikwekkend. As jy of iemand wat jy ken sukkel met depressie, angs of emosionele nood, onthou, hulp is beskikbaar. Jy kan die South African Depression and Anxiety Group, SADAG, se krisishulplyn kontak, die nommer daar 0800 567 567, ek herhaal 0800 567 567, of stuur 'n SMS na 313 93 313 93. Jy hoef nie alleen daardeur te gaan nie. Praat asseblief daaroor, reik uit en skakel in. En as jy hierdie gesprek nou gehoor het, asseblief laai dit af. Daar is iemand in jou lewe wat hierby kan baat, dat ons die stigma verwyder en hulp soek. Net soos wat ek in elke dag was en bad en skoonmaak na 'n gym sessie of hoe ook al, laat ons ook ons emosionele welstand so gesond en skoon hou. En asseblief skakel volgende week in wanneer ek vir Dr. Ian Westmore nog 'n paar vra rondom hierdie kwessie vra.
2: Een foto met 'n selfoon geneem. Dinsdagmiddag om 1 uur in 360 gesels Loani Els oor haar ervaring as finalis by die Wêreldkos Fotografie Toekennings in Londen, waar haar werk hoog aangeskryf is. Johan gesels met Dr. Elsa Vogts oor haar lewe en werk as 'n museoloog.
3: Wat museologie so interessant maak, jy moet enige onderwerp kan vat en stories kan vertel daarvan. Jy gebruik objekte en jy gebruik navorsing, jy gebruik visuele beelde, media.
2: Erns Oorsee gesels ons met Pauline Bester, wat al 16 jaar lank tuisonderrig gee vir Riad se koninklikes. En in Afstof word die eerste patent vir 'n tikmasjien uitgereik in 1868.
4: Beleef jou omgewing 360 met

0: En spaar op aanbiedinge soos Danone NutriDay gladde yoghurt, koop enige 2 100 gram 6 pakke vir slegs R32. Yum Yum grondboontjie botter 400 gram vir net R36.99. En Stay Soft 500 ml vir slegs R26.99. Geldig tot 12 Julie, slegs by Shoprite.
1: Kyk Top Billing hierdie Dinsdag aand om 7:00, waar entrepreneur en modeontwerper van Hot Africa, Gracia Bampile, haar traditionele troue vier. Dr. Michael en sy vrou Jackie Mol besoek die Cederberge saam met hul seun Joshua vir 'n naweek van avontuur. En argitek Gerard Ansara deel met ons sy skouspelagtige huis. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag 1:00 op S3, sowel as Dinsdag aand 9:30 op SABC1.
2: Vier warm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.

0: Stella hier op RSG met Dis 'n Dans.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur SD Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroe Wal.
2: Marieza en Joubert drink in stilte. Nie die ongemaklike stilte van mense wat nie meer weet wat om vir mekaar te sê nie. Daar is nog genoeg ongesê tussen hulle. Maar het is asof albei daarmee vrede gemaak het. Wil jy nie op die agterste sitplek sit nie? Dan kan jy jou been laat rus. Ek het dit oorweeg, maar ek wil gesels. Hy kyk haar verbaas aan. Dis 'n nietjie. Laas moes ek jou afpers om te praat om my op die middaguur wakker te hou. Maar ek kla nie. Waaroor wil jy gesels? Oor die 1000 kilometer op pad om my kop skoon te kry. En dit is steeds nie oop en skoon nie. Ek bly terugloop. Maar daar is gate in my onthou. Maar hoekom wil jy al die gate toestop? Omdat ek vermoed dat dit die rede is waarom ek steeds kwaad is. Jy is steeds in 'n vlug of veg reaksie, omdat jy iets in jou brein uitgeblok het, maar jou lyf onthou dit nog. Jy sal ongelukkig moet terugloop tot daar waar die trauma gebeur het, maar jy het hulp nodig. Ek was byna daar die aand tydens die nagrit. Ek het dit vir 'n vlietende oomblik beleef. En toe vlug jy deur flou te val en skakel jou lyf en jou brein alles uit. Is ek reg? Sy knik behoedsaam. Hoe ver wil sy Joubert toelaat? Dit moes baie ver terug gewees, want terwyl jy my vertel het van jou en jou man se reise na die noorde, was jy ontspanne. Jou oë het geblink en ek was jaloers op alles wat julle saam beleef het.
3: Jaloers?
2: Net omdat ek nie sulke herinneringe het nie. Dit was goeie tye saam, die beste ooit, maar dit was nie altyd so nie. Hy bly 'n oomblik stil, asof hy ernstig nadink oor iets en twyfel of hy dit moet sê. As die trauma vroeër gebeur het, het jy dit in daardie stadium van jou lewe reeds uitgeblok. Het jy toe reeds die vlug of veg reaksie beleef?
3: Nee, ek het alles aanvaar en 'n manier bedink om die pad van die minste weerstand te kies. Dit het perfek gewerk, tot na my man se dood. Ek het 6 maande lank met hom beklei.
2: O, dit is normaal. Die eerste fase van rou is woede.
3: Ek is steeds kwaad.
2: Het jy al hulp gesoek? 'n Psigiater of sielkundige?
3: Nee. Volgens die meeste mense hou hul behandeling aan en aan en uiteindelik stuur hulle jou met 'n handvol pille weg wat jou soos 'n zombie laat voel en reageer.
2: Ek vermoed dit is hoorsê. Gewoonlik deur mense wat nie gehelp wil wees nie. Maar kom ons verskil nie daaroor nie. Ek het moontlik raad vir jou, maar dit is omstrede en onorthodox. Al gehoor van magiese sampioene, meer bekend as magic mushrooms of shrooms?
3: Ek was nie deel van 'n hippie brigade nie. Jy praat nou van gewoontevormende verdowingsmiddels. Ag nee, verdomp jou bær. Wat dink jy van my?
2: Gewoonlik baie. Maar ek het werklik gehoop dat jy iewers magiese sampioene raak gelees het. Ek het nooit geïmpliseer dat jy dit gebruik het nie. Stel jy belang om net te luister?
3: Sy knik en draai na hom.
2: Die Azteke van Mexico was 'n beskawing wat duisende jare gelede bestaan het. Maar of daar nog regte Azteke oor is, weet ek nie. Maar die taal en elemente van hulle kultuur leef voort. Volgens oorlewering het die mense selfs tot 2000 jaar gelede magiese sampioene in hulle rituele en danse gebruik, wanneer hulle dan bonatuurlike gesigte sou sien en selfs voorspellings waag.
3: En met die geskiedkundige agtergrond gaan ons nou almal die gebruik van die dwelm goed praat. Haar stem is effe spottend, tog draai sy nie weg nie. Haar aandag steeds toegespits op Joubert.
2: Nee, dis net 'n bietjie agtergrond. Intussen het navorsers meer inligting en besef dat daar wel medisinale voordele in die gebruik van die sampioene kan wees.
3: Medisinaal of psigies? Die sogenaamde shrooms het die vrydenkers of hippies van die 60er jare eufories laat ronddans. Sover ek kan onthou, was hulle skadeloos, en was het maar soos 'n fase van enige geslag wat weer oorgewaai het.
2: Jy is in 'n mate reg, Marisa, maar later het hulle dit met verdowingsmiddels gemeng, en skielik was het meer so onskuldig nie. Het was 'n uiters gewoonte vormende en skadelike dwelm. Toch het navorsers vastgestel, nadat hulle die gewoonte vormende element verwyder het, dat die klein, veeagtige sampioene eintlik nie die sondaar is nie. Die sampioene bevat psilobien, 'n psigedeliese middel waarop pasiënte met onder meer depressie gunstig reageer. Dit verhoog die serotonien vlakke. En terwyl pasiënte onder toesig en met hulle toestemming die behandeling ondergaan, kon hulle meer duidelik sien wat die werklike oorsaak van hulle depressie was. Tydens die navorsing het een van die pasiënte verklaar dat het gevoel het asof sy haar liggaam verlaat en kon terugkyk op haar lewe en dit in perspektief plaas. Marisa kyk opsoekend na Hubert. Hy is verragtig ernstig. Waarop stuur hy af? Vertel meer. Al die navorsing is nog in die ontwikkelingsstadium en die gebruik van die magiese sampioene is steeds verbode, maar ek ken iemand wat soms op aanvraag 'n retreat aanbied. Sy gebruik astrologie en natuurlike geneesmiddels soos magiese sampioene. Maar steeds onwettig is het nie? Daaroor is nog nie werklik uitspraak gelever nie. Daar was 'n hofsaak, maar sover ek weet, gaan sy voort. Die rede waarom ek jou die story vertel, is dat sy daarop aanspraak maak dat 'n mens met haar begeleiding kan terugloop op jou pad en jouself genees. Dit is 'n vereenvoudiging van haar visie en missie, maar die moeite werd om te ondersoek. Is jy ernstig, Hubert? Vra sy spottend. Beveel jy aan dat ek myself aan die vrou uitlewer en soos 'n sjamaan in die een of ander ritueel met rook en vuur ondersteunig myself in 'n beswyming en dans totdat ek begin stuiptrekkings kry en voilà, daar is ek in sink met myself. Jou woorde en 'n fiktiewe aanname, Marisa. Ek was daar. En dit het my genees van my verwyd na my egskeiding oor die feit dat my dogters sonder hulle ma moes groot word.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
4: RSG. Dis die een.

0: Jamie Lawson wanneer ons hier op RSG luister, wasn't expecting that. Binnekort neem Corlea Botha ons na die nuus en daarna Susan Bendeman van Burgersdorp se musiek in joune.
1: Elke droom begin met eendag. Eendag gaan ek daardie huis koop. Eendag gaan ek by die see aftree. By Efficient Group help ons jou om jou eendag in vandag te verander. Want jou doelwitte is persoonlik. En so ook jou finansiële plan. Efficient Group, jou reis na finansiële welstand, begin hier. Besoek efgroup.co.za. Efficient Group is 'n beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
2: Nie net 'n pensioenfonds nie. Dis gemoedsrus vir meer as 1,26 miljoen staatswerknemers en meer as 565.000 pensionarisse en begunstigdes. Dis die onderwyser wat uiteindelik kan rus na jare van skaaf aan ander se toekoms. Die verpleegster wat haar lewe lank vir ander sorg, uiteindelik self ook versorg. Dis nie net die verantwoordelike belegging van 2,69 biljoen rand nie. Dis skoolskoene vir kleinkinders. Dis die uitbetaling van 167 miljard rand in voordele net in die 2025-2026 finansiële jaar. Vir 30 jaar al dien die GEPF diegene wat dien. GEPF, your investment, your future.
3: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

Dis 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Parlementslede doen van deesweek toesigbesoeke oor die polisie se gereedheid vir immigrasiebetogings. Die hof beslis dat 'n plaaslik vervaardigde gewigsverliesmiddel verbied moet word. En die appelhof sê vandag oor die oorskot van die gewese Zambiese staatshoof. Die parlement se polisiekomitee sal van deesweek toesigbesoeke reg oor die land doen om die polisie se gereedheid vas te stel om die beplande protesoptrede teen onwettige immigrasie te beheer. Die voorsitter van die komitee, Ian Cameron, sê hy is bekommerd oor of daar genoeg hulpbronne is om potensiële gevaarlike situasies te ontlont. Hy sê dit is ook kommerwekkend dat sommige mense openlik en in die openbaar geweld aanblaas. Cameron sê van deesweek se besoeke sal die komitee egter op hoogte bring wat die situasie op grondvlak is. Die ministerie van polisie sê intussen hulle sal saam met die Suid-Afrikaanse nasionale weermag werk om openbare veiligheid te verseker in die lig van 'n sogenaamde sperdatum wat aan ongedokumenteerde buitelanders gestel is om die land te verlaat. Verskeie burgerlike groepe het ooreengekom oor die sperdatum. Die groepe waaronder March and March sal na verwagting aanstaande Dinsdag betoog teen onwettige immigrasie. Die polisie reken dat KwaZulu-Natal en Gauteng die brandpunte is. Die minister se woordvoerder sê indien dit nodig is, sal die hulp van soldate ingeroep word. Feroz Kachalia het gister bekend gemaak dat 600 miljoen rand bewillig is vir veiligheidsmaatreëls tydens die betoging. Die Hooggeregshof in Johannesburg het 'n dringende aansoek toegestaan om 'n plaaslik vervaardigde weergawe van 'n gewigsverliesmiddel te verbied wat semaglutid bevat. Die middel is 'n sleutelbestanddeel van die Deense farmaseutiese maatskappy Novo Nordisk se Ozempic. Die maatskappy het die aansoek ingedien. Die hof het beslis dat die plaaslike vervaardiger van die gewigsverliesmiddel onmiddellik die vervaardiging, voorsiening en verspreiding van middels wat semaglutid bevat moet staak, hangende verdere ondersoeke. Die hof het vroeër onder meer gehoor dat die plaaslike middel nog nooit deur die medisynebeheerraad getoets is of goedgekeur is nie en dat die aktiewe bestanddeel van onbekende verskaffers verkry word. Die hofbevel sal van krag bly tot SAPRA en die aptekersraad hulle ondersoeke afgehandel het. Die MK-partij het dokumente by die Wes-Kaapse Hooggeregshof ingedien om president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek teen die Palapala afleggingsproses te stuit. Die MK-partij en die UAT-partij het in 'n gesamentlike aansoek aangevoer dat Ramaphosa se aansoek met koste van die rol geskrap moet word. Hulle voer ook aan dat die president nie dringendheid kon bewys nie, dat hy die hofproses misbruik en dat die Hooggeregshof nie die jurisdiksie het om die kwessie aan te hoor nie. Die appelhof sal na verwagting vandag uitspraak lewer in die saak van die Lungu-familie teen die Zambiese regering. Die familie van die gewese president Edgar Lungu appeleer teen die uitspraak van die Hooggeregshof in Pretoria wat bevind het dat Lungu se oorskot na Zambië geneem moet word vir staatsbegrafnis. Die geskil tussen Lungu se familie en die regering duur reeds sedert 5 Junie verlede jaar toe Lungu oorlede is. Die familie voer aan dat slegs Lungu se weduwee oor sy oorskot kan besluit. En tenslotte weer die hoofnuus. Die parlement se polisiekomitee sal van deesweek toesigbesoeke reg oor die land doen om die polisie se gereedheid vas te stel om die beplande protesoptrede teen onwettige immigrasie te beheer. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin.

Jy is hier by Intussen. Ek is Eloise Kiebroes, lekker om jy saam met ons te hê. Daar groet ons vir Veronique van Heiningen, sy lees weer môre tydens Intussen vir ons die nuus. Op 'n Dinsdag is dit RSG Finansies en 11:30 kan jy uitsien na Doen jou eie ding, ons entrepreneurskapsprogram. Liesel Pyper gesels vandag met Nico Grobler van Honeybee Group en dit is waarna jy daar kan uitsien. Binnekort die musiek van Susan Bendeman van Burgersdorp. Voor ek jou vertel wat op daai speelhuis is, kom ons begin met ons speelhuis. Lionel Richie, wat die noot insit vir hierdie uur se musiekgenot met Say You, Say Me.

0: Lionel Richie hier met Say You, Say Me. Op Susan se speelhuis is 'n paar liedjies wat sy baie spesifiek gevra het. Sy sê, sy hou van hierdie vier liedjies wat sy nou gestuur het, is wat sy so gestuur het, want die ander mooie liedjies wat sy kan stuur, pas jy by hierdie vierie. So Elvis Presley, Piet Smit, Annelie van Rooyen en Roma Downey, ek wonder of hierdie aktrises sal onthou, van Touched by an Angel, dis 'n Ierse siening amper wanne ons nou gaan luister. Blinkskakel kry 'n koppie en tee, koffie, warm sjokolade gereed vir die joune genot.
1: Hi daar, Stephanie Bartman hier. Luister môre na Woensdag Wysie om 4:15 in Spitstyd waar ek 'n paar liedjies gaan sing.

0: Jy kan na Woensdag Basie luister elke laaste woensdag van die maand in spitstyd.
1: Afbob is hier vir jou, wanneer jy 'n geliefde verloor en ook vir daglikse behoeftes. As jy 'n afboblid is en finansiële steun benodig, kan jy aansoek doen vir 'n opening van tot R8000. Besoek afbob.co.za om aansoek te doen. Afbob persoonlike lenings. Die lening wat leef, verstaan. Aansoeke onderworpe aan kredietbeoordeling. Afbob Finansiële Dienste is 'n geregistreerde kredietverskaffer. NCRCP 19411. BSNV is geld.
2: Om gezond en langer te leef, benodig jou lichaam specifieke natuurlijke beschermers. Die belangrijkste daarvan is pro-anthocyanidine, een krachtige antioxidant wat amper verdooi net uit moderne diëte. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproces. Procyon vul hierdie levensbelangrijke voedingsstof aan vir dagelijkse welstand en langtermijn vitaliteit. Gee jou lichaam wat het regtig nodig het. Vraag vir Procyon by apteke. Onthou, as dit nie Procyon sê nie, is dit nie Procyon nie.
3: Kyk Top Billing hierdie dinsdag aand om 7:00, waar entrepreneur en modeontwerper van Hot Africa, Gracia Bampile, haar traditionele troue vier. Dr. Michael en sy vrou Jackie Mol besoek die Cederberge saam met hul seun Joshua vir 'n naweek van avontuur. En argitek Gerard Ansara deel met ons sy skouspelagtige huis. Kuier saam op Top Billing hierdie dinsdag om 7:00, herhaal Sondag 1:00 op S3, sowel as dinsdag aand 9:30 op SABC1.
4: Intussen met Eloise, 'n tuiste vir jou hart, siel en gees.

Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG. Ek speel vir jou die joune van Susan Bendeman van Burgersdorp. Eerst op die lysie was Annelie van Rouen met Seënbede. Toe luister ons na Elvis Presley, Make Me Holy For You, en so pas Piet Smit, die keuse wat jy maak. Sy het nog 'n liedjie aangevra, dis 'n Irish Blessing, Roma Downey, die actrice wat ons al ken van Touched by an Angel, in samenwerking met Phil Coulter, is hier die volgende, en daar aan die begin, die kunstenaar wat in Iers Gallies, of Iers net, sing Eva Niari, en daarna sal jy die prachtige stem van Roma Downey hoor. Geniet hierdie ene saam met ons, is 'n Irish Blessing.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: die stem. Stem van Roma Downey. Jy sal herken as die Touched by an Angel actrice. Die kunstenaar wat op hierdie Irish Blessing voor sing is Eva Niari van Ierland en sy sing in Iers. As jy dalk daar enigszins 'n aanduiding het, hoe dit lyk of hierdie speelhuis vandag van jou tannie Susan nou redelike hartsnare geroer het. Karin, daardie liedjie is Make Me For You van Elvis Presley. Dan leen sy ook pragtige musiek. Dankie Ivan van Nelson Mandela Bay sê, dankie vir die laaste drie songs, is pragtig. Die musiek is pragtig, sê anoniem Annette van Bethlehem sê, die musiek laat my na vreemde mense verlang. Jean Beetge van Calydon sê, jou keuse van musiek laat my baie besef hoeveel die Here vir ons beteken. Baie dankie, die woorde van elke liedjie help my deur vandag. Julie van Kreersdorp sê, joeg, dis ek hartsmusiek, baie dankie. Anoniem kostelike musiekkeuse wat spreek tot jou hart. Isaac van Niemandsdorp sê, baie mooi speel is. Ria sê, dankie vir die opbouwende christelike musiek. En Rina sê, ai, die musiek raak weer my hart. En Reginald en Hedwig van Dundee sê ook, baie dankie. Elise van sy hoe genade. En dan is hier 'n boodskap van Louisa. Sy sê, lekker om Tannie Bendeman te hoor. Hoop Tannie onthou my nog, Louisa daar in Alival. Sy sê, haar ma en pa is Riem en Ria Becker. En Karin Helberg wat sê, daar bring die liedjie wat my altyd aan my ma laat dink, sy was so lief vir Annelie se musiek. Dis dan jou na vandag, ons maak môre weer so. Pleiger is ingeskakel hier op RSG, as binnekort doen jou eie ding, van Liesel Piper gesels met Nico Grobler van Honey Bee Group.
1: Die vrugte wat ons winters pluk en pa met sy knipmes ringe skil, die skuive knarsend verdeel, sodat die goue sap weldadig in jou mond uitsproei, as jy gretig deur die dun vlies byt.
2: Op Vers en Klank hou ek en Susan Beyers 'n vrugtefees en jy is ook genooi. Skakel gerus in vanaand om 8:40.
3: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: Weet jy, mens kry voordeel met F&B Speedpoint.
5: Ha, verduidelik.
4: Jy kan jou kontantvloei 'n hupstoot gee met F&B Cash Advance.
5: Wow.
4: En vooraf goedgekeurde fondse binne 24 uur kry.
5: Of jy nou voorraad aankoop, verskaffers betaal of jou besigheid wil laat groei, dis maklik. So kry jou kontant in 'n japtrap.
4: Net so.
6: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om kontantvloei te ontsluit met F&B Speedpoint. F&B, hulp vir ander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BS&V's geld.
7: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Expresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kos

0: jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hope lag. Espresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op S3.
1: Afbob is hier vir jou, wanneer jy 'n geliefde verloor en ook vir daglikse behoeftes. As jy 'n Afbob lid is en finansiële steun benodig, kan jy aansoek doen vir 'n persoonlike lening van tot R8000. Besoek afbob.co.za om aansoek te doen. Afbob persoonlike lenings, die lening wat leef, verstaan. Aansoeke onderworpe aan kredietbeoordeling. Afbob Finansiële Dienste is 'n geregistreerde kredietverskaffer en NCRCP 19411. Besenfees geld. Jy luister na RSG, dis die een.
2: Goeiemôre en welkom by Doen Jou Eie Ding. My naam is Liesel Pyper en in hierdie program gesels ons oor entrepreneurskap. Die mense wat die sprong neem om hul eie besighede te begin en te bou. Nou om 'n besigheid in Suid-Afrika staan te maak en suksesvol te bestuur is nie maklik nie. Amptelike statistiek wys dat tot 4 uit elke 10 besighede binne die eerste 5 jaar al deure moet sluit. En doen jou eie ding, hoor ons die stories van entrepreneurs wat dit wel reg gekry het om volhoubare besighede tot stand te bring. Ons praat oor waar hulle oorspronklike idees ontstaan het, watter uitdagings hulle moes oorkom en hoe hulle hul ondernemings gegroei het tot wat dit vandag is. Die hoop is dat voornemende en ook bestaande entrepreneurs iets uit hierdie ervaring kan leer en dalk inspirasie kan vind vir hul eie ondernemings. Vandag gesels ons oor een van die kleinste werkers in die natuur, wat 'n reuse verskil aan ons voedselstelsel maak. Dis nou die heuningbei. En ons gas is Nico Grobler van The Honeybee Group. Hy het jare gelede die korporatiewe wêreld van bemarking verruil vir die gezoem van bijekorwe. En vandag is hy deel van 'n familieonderneming wat oor 3 geslagte heen bijeboerdery beoefen. Van heuningproduksie en bestuiving tot die verskuiving van wilde bijekolonies, Nico se werk gee vir hom 'n unieke perspektief op die wonder van hierdie merkwaardige insekte. Nico, baie welkom. Vertel ons sommer eers, waar het jy groot geword?
3: Baie dankie, Liso. Jong, ek het aanvanklik in Alberton was op laerskool en van daar het my ouers verhuis na Nigel, waar my pa saam met Bailey Bliss Bridges 'n ingenieursbesigheid stapel gestuur het. En ek het aan Hoërskool John Forster gematrikuleer.
2: Nou, jy het die bemarkingswêreld verruil vir bijeboerdery. Wat het daardie skuif veroorsaak?
3: Jong, ek dink aanvanklik was dit maar my broer wat my op 'n punt gebring het waar ek bietjie moes herbesin oor bemarking. En dit het ek gedoen het heel my lewe. Hy het my op 'n dag gebel en vir my gesê hy gaan sy besigheid toemaak. En hy was eintlik 'n vervaardigende juwelier. En toe vraag ek vir hom, hoe op aarde, wat gaan jy dan nou doen as jy nou jou besigheid tot nut maak? Toe sê hy, wel, dan gaan hy voltyds bijeboer, want op daai stadium was hy reeds vir 25 plus jaar besig om as 'n stokperdjie bije te boer. Nou, aan die hand van die feit dat ek en my vrou kinders getuiskool het, het ek vir hom gesê, hy moet my leer, want ek het hierdie ding in my agterkop, dat dit sal vreeslik lekker wees om hier iewers op die plot, want ons is op 'n klein hoeve, 'n paar korwe neer te sit en eintlik met die doel net om dan heuning te kan produseer vir huisgebruik. Nou, op daardie stadium het een van die groot telkommaatskappye wat torings oprig en dan bestuur, 'n probleem gehad met dat bye, dis nou hier sogenaamde, wat hulle noem 'n monopole, dis hierdie nagemaakte bome en sulke goed. En hulle het op daardie stadium 'n probleem gehad dat bye trek in hierdie torings in, bo in die apex van die toring, en dan uit die hart van die saak, gou-gou kan die kontrakteurs glad nie werk nie, want die bye raak kwaai. En dit ons hulle gaan sien en aan hulle voorgehou dat ons sal die bye eerstens verwyder, dan sal ons 'n korf daar opsit aan die buitekant van die raamwerk van die toring wat elektronies gemonitor word, sodat ons bye kan tel, bye eenhede wat inkom in hierdie kas van ons kan tel, sodat ons weet wanneer daar net bye is wat kom inspeksie doen en wanneer ons weet daar fisiese kolonie ingetrek het, want aan die hand van die teller op die back, daai inligting is alles toe nou teruggestuur na 'n sentrale server toe. En so het ons met ander woorde begin om bye vir hulle uit die torings uit te hou en dit was tot 60% suksesvol.

0: Die aard van die saak, elke keer wanneer ons 'n kolonie verwyder het, moes ons met hulle iewers heen gaan. En so het hulle nou maar hier by my op die klein hoe begin, het ons hulle begin pak. En daai vier korwe wat ek destyds as droom in my agterkop gehad het, is nou uiteraard lank nie meer vier korwe nie. Ons is nou voltyds byeboere.
1: Dis nou 'n interessante storie. Ek het nog nie gehoor hoe iemand 'n besigheid so begin nie. Nou, mense is dikwels bang vir bye. Ek inkluis. Wat is die grootste wanopvatting wat mense oor bye het?
0: Ek dink dit gaan uit die aard van die saak, maar aan die einde van die dag grootendeels oor opvoeding. Maar ons moet vir mekaar sê dat ons deel in Suid-Afrika met Apis mellifera scutellata of die Afrika heuningby en dit is uiteraard die byspesie wat die mees defensiewe karakter het en wat die Amerikaners baie graag die African killer bee wil noem. So ons bye het 'n bietjie van 'n houding, maar bye gaan nie sommer net uit die staanspoor aanval sonder rede nie. So een nes moet uit die aard van die saak gesteur word of bye moet so gevestig wees en so vol heuning wees dat hulle jou beskou as 'n bedreiging. En dan wat ons bye so gevaarlik maak is die feit dat wanneer 'n by gesteek het, skei sy 'n feromoon af wat ons noem 'n alarming feromoon en dit is eintlik half 'n noodkreet om hulp. En dit maak dat van die maatjies dan kom help en dan raak dit amper 'n frenzy. En dis wat ons bye grootendeels so gevaarlik maak.
1: Kom ons keer terug na die positiwiteit van die insekte. Bye is ontsettend belangrik vir voedselproduksie. Miskien kan jy net vir ons 'n bietjie uitbrei daarop, Nico.
0: Jong, ek het nie al die statistieke nie, maar wat ek wel vir jou kan sê is 'n pampoenboer het dit in sy tuin en hy is toevallig 'n landboukonsultant wat op daardie stadium met 'n pampoenboer gekonsulteer het. So die eerste jare het die boer aan die hand van hierdie man se advies en konsultasie sy pampoene geplant. En toe het die konsultant vir hom gesê, jy moet volgende seisoen, so net voordat jou pampoene begin blom, moet jy bye inbring op jou pampoene. Nou gewoonlik, dit hang af van die gewas en dit hang af van die grond en al sulke tipe goed, maar gewoonlik vat ons in so omtrent 4 korwe per hektaar. Nou hierdie pampoenboer het op daardie stadium dus bye laat inbring na sy pampoene toe en hy daardie tweede jaar het hy 50% beter vruglewering gekry nadat sy bye behoorlik bestuif is. En ek dink dit spreek van self. My vrou is hoogs opgewonde as sy net sien hoe die bye byvoorbeeld in haar groentetuin die asperges van alle dinge bestuif en dit is 'n ou klein blommetjie. So ek dink kommersieel kan ons nooit die belang van die bye agterweë laat nie. Hulle is krities belangrik vir my en jou se voortbestaan en vir dit wat ons eet. Sien ons reken 30% van alles wat ons eet word deur bye bestuif.
1: Ja, dis 'n noemenswaardige persentasie daai. Nou Nico, baie mense sê dat ons plaaslike byeboere kan nie eens in 'n kwart van Suid-Afrika se vraag na suiwer heuning voorsien nie. Waarom is dit so moeilik om genoeg plaaslike en dan suiwer heuning te produseer?
0: Jong, jy moet onthou dat die natuur speel ook maar saam. Boerdery is maar boerdery, nê? So ons het verlede seisoen 'n vreeslike nat seisoen gehad. En dit maak uit die aard van die saak dat die bye nie geleentheid kry om te werk nie. Hulle kan nie doodgewoon nie uit die kas uit gaan in die reën nie en dan nog was die reën al die nektar uit die blommetjies uit. Sodat wanneer die bye dan wel uitgaan, dan was daar net doodgewoon nie die nektar wat daar normaalweg sou wees nie. So omgewingsfaktore het definitief 'n bydra. 'n Vriend van my het byvoorbeeld voor vlere jaar bosheuning afgehaal, 12 ton bosheuning afgehaal. En die seisoen daarna maar pas 4 ton. En dit gee jou 'n aandering van hoe dramaties dit kan verskil. Selfde omgewing, selfde bye, selfde mense, maar die omgewing net doodgewoon nie dieselfde lewer nie. Albei wat 'n hoogs gesogte heuning is vir byvoorbeeld 'n roomheuning en jy sal weet, ek meen roomheuning lyk soos vet in 'n bottel, dis spier wit in 'n botteltjie vir albei heuning. Nou 2 jaar gelede het ons glad nie albei heuning gekry nie want die albeine het alles doodgeryp in die koue. En dan was dit dood eenvoudig nie. So ja, hierdie faktore is maar goed wat ons in ag moet neem.
1: Nou Nico, ons hoor ook gereeld van vervalste heuning. Hoe groot is die probleem en hoe kan verbruikers seker maak hulle koop wel die regte ding?
0: Jong, ek dink daar's 2 aspekte wat ons hier moet in gedagte hou. Die een is sogenaamde vervalste heuning en die ander een is die verskil tussen geprosesseerde heuning en wat ons dan sou wou noem rou heuning. Ek dink wat belangrik is, is dat 'n verbruiker ten eerste moet weet dat wanneer hy 'n botteltjie omdraai en daar is enige ander land se naam op daardie botteltjie behalwe Suid-Afrika, dan is daardie heuning volgens wet geradiseer toe dit in die land ingekom het. Dis 'n wetlike vereiste. En daarna kan hy vra, is dit rou heuning of is dit geprosesseerde heuning? Met ander woorde, is dit verhit en gefiltreer of is dit letterlik van die bye korf binne in die bottel? En dan sal my advies wees dat wanneer jy wil seker maak dat jy met ander woorde 100% rou heuning het, dat jy dit miskien maar probeer direk van die byeboer koop. En die byeboere probeer deesdae om heuning exposed te hou op verskeie plekke waar ons juis dan as kleinskaal byeboere heuning direk aan die publiek kan verskaf. So ek sê altyd vir mense, kom kyk hierdie man in die oë en sien die passie waarmee hy doen dit wat hy doen. En dan sal jy weet dat die produk wat in sy botteltjie is, 'n hartsaak is.
1: Ja, dit is waar ek jou raad daai. Ek wil net terugkom vinnig na, jy het gepraat van die weersomstandighede wat 'n groot invloed het op die hoeveelheid heuning wat geproduseer kan word. Nou klimaatsverandering en verstedeliking en die verlies aan natuurlike habitatte word dikwels genoem as bedreigings vir bye. Sien jy die uitwerking daarvan in jou eie werk?
0: Weet jy, genadiglik staan ons korwe op plekke waar ons nie noodwendig so 'n direkte assosiasie kan maak, maar as jy nou by die byeverenigings betrokke raak en jy begin praat met van die ou byeboere, dan sal hulle byvoorbeeld vir jou sê hier op die R21 uit, daarna ek dink daar is St. Laurent, dis die hotels en ander aan die regterkant, is daai omgewing was die omgewing vir bloekomheuning byvoorbeeld. En as mens nou daar uitry en jy kyk om jou rond, dan is dit maar meentuiskomplekse sover as jy oog kan sien omtrent, is daar bitter min bloekoms oor. So ja, bloekoms veral dink ek is 'n groot vloek in baie mense se terminologie, want hulle dink daar word altyd gesê jy weet hierdie boom trek te veel water uit die grond uit en hulle moet afgesny word ensovoorts. Maar ons het anderige professor van een van die universiteite gehad wat by die byeboere kom gesprek lewer juis rondom bloekoms, die sogenaamde bloekombome. En klink dit vir my van die, ek is nie seker oor die aantal spesies nie, maar daar is 'n hele paar, daar's dubbelsous bloekomspesies in Suid-Afrika waarvan ek dink net 4 amptelik as 'n boom bestempel is wat verwyder moet word. Maar ek dink onkunde maak ook maar dat mense hulle voor die voet wil afsny. En dit is een van die voedselbronne, natuurlike voedselbronne vir die bye wat natuurlik baie populêr is. Almal hou van bloekomheuning en tog wil die meeste mense bloekoms net voor die voet afsny. So ek dink dis belangrik dat ons met ander woorde ons huiswerk behoorlik doen voordat ons net sê nou maar bloekoms byvoorbeeld net gaan afsny, maar dat ons bepaal watter spesies dit is en of dit regtig 'n boom is wat dan uitgeroei moet word.
1: En Nico, julle doen ook etiese verwydering van bye-kolonies en die hervestiging, trouwens dis hoe jy jou besigheid begin het. Wat is die vreemdste of mees onvergeetlike plek waar jy al 'n swerm bye moes gaan uithaal?
0: Kyk, bye het geen die mooi woord daarvoor. Bye gaan op enige plek denkbaar, enige gat of holte wat hulle dink geskik is, gaan bye 'n nes maak. So ons kry vreeslik baie bye wat nes maak in hierdie groen boksies wat mense in die grond sit waar hulle besproeiings solenoids of besproeiings se krane in is ensovoorts, of binne 'n swembadpomp oomslaa. Natuurlik onder baddens, baie onder 'n bad, dat die bye langs die afvoerpyp van die bad byvoorbeeld waar die sement nie heeltemal seël nie, dan gaan hulle styf teen die pyp in en dan sal hulle natuurlik onder daai groot gat onder die bad. En dis 'n lekker groot ruimte waar hulle groot neste bou. En dan natuurlik wanneer daai nesvol heuning is, dan begin hulle permanentig raak. Dan as iemand aan die buitekant verbyloop of iemand aan die buitekant wil gras sny, dan is die bye heeltemal bereid om hom te laat verstaan dat hy nou te naby is. So
1: wat moet mense doen as hulle 'n bye swerm by hulle huis ontdek, veral as die bye dan nou so permanentig begin raak soos wat jy noem? En wat moet mense nie doen nie?
0: Ek dink die belangrikste ding is vir mense om nie dadelik te gaan probeer om 'n DIY, het doen dit self poging aan te wend om bye te verwyder nie, want as jy nie een die bye pakkie het en die toerusting het nie, dan is jy in vir 'n ding. En ek kan baie voorbeelde vir julle voorhou van mense byvoorbeeld wat al gesteek is deur bye en 'n paar insidente waar die mense fisies gedood is. omdat hulle dood nie vir hulle besluit het, hulle gaan nie die fooi betaal om as 'n ryderaar te kry.

0: om dit te kom doen nie. Ons gaan dit sommer self doen want dit is veel goedkoper. En aan die einde van die dag was dit nie goedkoper nie. So in die eerste plek moenie probeer om dit self te doen nie want ja, dit is redelik gespesialiseerd. Ek sê ook gewoonlik vir mense onthou tog dat 'n wit byepakkie kwalifiseer nie iemand om 'n byeverwydering te doen nie. Hy moet bepaald opleiding gedoen hê om dit te kan doen. En hy moet die toerusting hê om dit te kan doen. Veral as dit op hoogtes is, as dit byvoorbeeld op 'n huis se dak of op 'n gebou se dak of iets is, dan moet hy volgens wet 'n IWH, Institute for Working at Heights kwalifikasie hê om dit te kan doen. En as hy dit nie het nie, hy gly val en kry seer, dan kan die grondeienaar volgens die Health and Safety Act aanspreeklik gehou word vir daardie beserings. Maar mense besef dit nie en wil sommer enige hou van die straat af kry om by te kom verwyder. En dit is definitief gespesialiseer en asseblief enige iemand moet dit nie sommer net aanpak nie.
1: Nou Nico, julle lei ook nuwe byeboere op. Wie is die mense wat deesdae belangstel om byeboere te word?
0: Jong, ons begin by kinders. Ons het baie skoolgroepe en tuiskoolgroepe wat byvoorbeeld uitkom by 'n plaas toe. Hierdie is nou nie formele opleiding, maar ons doen 'n opvoedkundige praatjie vir hulle, vertel hulle wat is binne in 'n byekorf en hoe belangrik is bye vir ons samelewing en vir ons bestuiving van ons kos en so voort. Dan wys ons byvoorbeeld vir hulle 'n wilde swerm in 'n glaskas en daarna sal ons hulle in byepakke sit en dan gaan ons met hulle korwe toe en maak ons met hulle korwe oop. So ons kan 'n kind vanaf ouderdom 5 jaar al binne in 'n byepak sit en met hulle korwe oop maak. Formele opleiding, in my opinie, is dit 'n divers groep mense wat kom vir opleiding. Daar is familiegroepe wat kom, wat 'n bietjie bye wil boer, soos wat ek droom gehad het om bye te hê vir heuning vir huisgebruik. Daar's mense wat kom met daardie doel en dan is daar in my opinie mense 'n bietjie later in hulle jare wat half begin dink aan byeboerdery as 'n amper as 'n aftreeprogram. Maar ek moet daarom net hierdie waarskuwing rig dat ek dink daar's twee dele van hierdie waarskuwing. Die eerste is dat jy moet onthou baie boerdery is 'n swart gat. Twee korwe word 4, 4 word 8, 8 word 16 en so voort. En dit hou nie op nie. So neem dit net in ag want dit het 'n koste implikasie. En dan aan die ander kant, dit is verskriklik terapeuties. Ek vind baie baie terapeuties om te werk. As jy 'n korf oopmaak en jy ruik daaks, dan motiveer dit jou sommer weer. Dit laat jou hart sommer vinniger klop. Ja, en ek dink dis vir baie mense die oorweging en die feit dat hulle dink dat dit 'n langtermyn, dat dit 'n aftreepakket is. Hulle vergeet soms dat byeboerdery bly tog maar werk, soos enige ander werk, soos enige ander boerdery.
1: Ja, ek wil nou juist vir jou gevra het, wat verras mense die meeste wanneer hulle die eerste keer met bye begin werk? Ek hoor nou wat jy sê van, jy weet dat dit redelik arbeidsintensief is, maar ook ontsettend stimulerend, jy weet, en bevredigend, as jy nou so verduidelik van die reuk van heuning en so aan.
0: Ek dink wat vir my opvallend is, as ons die opleiding doen, veral as ons dit nou in die somermaande doen en daar's wat ons noem 'n super, dis nou die klein vlakker gedeelte van die korf waarin die heuning geproduseer word. En normaalweg is ons 'n soeker afval en ek gee hom vir iemand en ek sê voel net hier, voel hoe swaar is die ding. Dan sien jy gewoonlik daai verrassing op iemand se gesigsuitdrukking want hulle het dit nie besef nie, want so 'n soeker kan tussen 20 en 25 kg weeg. Met ander ja, as jy hom vir iemand gee en hy voel daai ding, dan besef hy hierdie is harde werk want 'n kolonie kan sien om maar 2 of 3 of 4 soepers op hê. En daai goed moet al die tyd gemanipuleer word, afhaal word en in 'n voertuig gesit word. Heuninghuis toe uitgewaai en so voort. So dit bly maar fisies harde werk en nogal swaar op ou se rug. Jy gaan buig. Hierdie ding van 'n korf wat jy sien op die internet met kraantjies en jy kan 'n kraantjie oopmaak en die heuningkies loop net uit. Dit werk nie in realiteit regtig so nie.
1: Nou iemand wat nie 'n byeboer wil word nie, maar wat sy tuin geskik wil maak vir bye. Is dit nou van die bloekombome gepraat? Wat kan gewone mense by hul huise of in hul tuine doen om bye te lok en dan te help oorleef?
0: Jong, daar's verskeidenheid plantjies en ek ken nie hulle almal by die naam nie. Iets wat ek wel weet is hierdie meerjarige blou basilie, blue basil. Weet ek trek verskriklik baie. Ek vind in baie mense se tuine, veral die ouer huise of ouer erwe waar daar hierdie sogenaamde bottle brush is. Daai ding trek vreeslik baie in die somermaande. So, ek dink enige blommetjie en daar is diegene wat beweer dat eie is meer aangetrek tot 'n blou en 'n pers blommetjie en daai tipe van kleure, maar Ek dink enige ding wat blom gaan die bye lok, omdat het kos is, vooral in maande waar daar miskien nie ander kos is nie. Maar verder dink ek, is al die kwekerij heeltemal vertrouwd met wat meer bijvriendelike blommetjies is, so as die ou by die kwekerij kom en jy vra hulle, dan gaan hulle definitief jou goeie advies kan gee van wat jy kan plant in jou tuin.
1: Ons ja, vraag dan nou die verraad, ja. Laaste vraag, Nico, na al die jare tussen gezoom, tussen die bijenkorwe, wat het hierdie insekte jou oor die lewe geleer?
0: Dat ding altyd anders ter, dat die bijen is so dynamisch, dat is altyd iets anders ter. Natuurlijk, dat hulle nooit stil lê of stil sit nie, hulle is altyd besig. Hulle is altyd besig om of propolis te bou of was, of om mekaar skoon te maak. Ek dink, ja, ons moet nooit gaan stil sit nie, ons moet altyd besig bly. En ja, soos ek gesê het, die bye is vir my baie terapeuties. Soos 'n ou 'n korf oopmaak en jy sien die interaksie tussen die bye en daar's 'n klein korfkevertjie binne in 'n korf wat ons noem 'n small hive, 'n klein korfkevertjie. En hy's eintlik hy's nie regtig 'n pest nie, maar hy's meer 'n nuisance binne in 'n hy's meer lastig binne in 'n korf. En die bye sal hom rondjaag en hulle gaan hom probeer steek, maar weens sy harde exoskeleton kan hulle dit nie reg kry nie, so dit is altyd my mooi om net te sit en kyk na die interaksie en hoe hulle sulke goed probeer bestuur. En as jy byvoorbeeld na by die korf kom en die deksels nog toe, jy het nog glad nie begin werk met hulle nie, hoe vinnig hulle daar op die bek van die korf kom sit en kom kyk wat gaan aan. En dan net te loop, hulle reken by ek kan tot 20 mense gesigte identifiseer. So, ek dink wat ek miskien nie so te loops moet noem, is dat mense moet onthou dat hulle moet nooit reg voor by ek kan staan nie, of voor 'n korf of voor 'n ingang waar daar bye is gaan staan nie. Want bye werk soos op 'n aanloopbaan in en uit by 'n opening in 'n reguit lyn. As jy nou reg voor daai ding staan, dan is daar 'n goeie kans dat jy 'n klap gaan kry. Maar staan aan die kant en dan kan jy eintlik redelik naby kom sonder dat hulle jou as 'n bedreiging sien. En dan kan jy hulle eintlik dop hou en dis wonderlik om daar te sit en te kyk wat maak hulle.
1: Om hulle waar te neem. Nico, dit was nou so interessant. Baie baie dankie vir jou tyd en ons wens jou regtig alles van die beste toe vir jou onderneming. Dit was dan Nico Grobler van Honeybee Group. Ongelukkig het die tyd ons ingehaal. Dankie dat jy vandag by ons aangesluit het. En as jy die gesprek weer wil hoor of dalk eers nou ingeskakel het, 'n potgooi van hierdie onderhoud is beskikbaar by rsg.co.za en ook op moneyweb.co.za. Luisteraars is ook welkom om vir my 'n e-pos te stuur by liesel@moneyweb.co.za. En daardie Liesel word gespel L-I-E-S-L. Ek hoop almal het 'n heerlike Dinsdag verder.
2: Mense, wat 'n interessante gesprek. Ek groet jou net hierna.
3: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met AC/DC Express nie. AC/DC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy acdcexpress.com besoek. AC/DC Express, alles elektries vir almal, oral.
4: Wat beteken plaaslike regering vir jou gemeenskap? Van dienslewering en infrastruktuur tot aanspreeklikheid, innovasie en ekonomiese geleenthede, dit vorm alles deel van munisipaliteite se daaglikse pligte. Sluit elke week by ons aan vir die nuwe Salga uitsending waar ons oplossings kry en sake bespreek wat plaaslike regering oral in Suid-Afrika vorm. Skakel elke Sondagmiddag om 5:00 in op RSG en luister na leiers, kenners en gemeenskappe wat verandering laat gebeur waar dit die belangrikste is. Hierdie program word aan u gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Suid-Afrikaanse Vereniging van Plaaslike Regering SALGA. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
5: Wanneer die lewe gebeur, het jy nie eendag nodig nie, jy het vandag nodig. By Cash Converters beteken ons same day lening kontant in die hand, sonder die wagtyd. Nie môre nie, nie binne 24 uur nie, vandag. En nou, wanneer jy aansoek doen vir 'n same day lening, kan jy jou deel van R50,000 kontant wen. Besoek jou naaste winkel vandag. Cash Converters. Ons verkoop, ons leen kontant. Bepalings en voorwaardes geld.
6: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou kliëntel legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaard tariewe geld.
7: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.
8: Ek is so bly dat jy hierdie gesprek opgebring het. Dit lê al vir jare ook op my hart. Mans se emosionele toestand, geestestoestand en hoe hulle nie praat nie, hulle maak net die oop nie. Vandag sit ek self met 'n seun in die huis wat so is. Hy is baie stil kind en hy was in verhoudings en gewees, twee verhoudings, maar dit het nie goed uitgewerk nie en hy het regtig emosioneel seer gekry. En ek kan sien hoe swaar trek my kind elke dag. Ons weet nie wat om te maak nie. Dit het nou oorgekom na ons, doordat ons ook so veel betreed daar aan en af. Dit het ons niks te maak, het is hy te erken nie. Want die kwaad geraak is, ons gepraat het daar oor. Baie hartseer om te sien hoe mans hier sulke goed gaan en nooit wil hulle praat daar oor. En dit is hier skande nie. Ja, daar is vrou ook wat maar stil bly, maar ek bedoel, daar is hulp daarbuiten. Jy kan hulp kry, so kom ek jy stil bly. Ek is gaande oor RSG en julle bied altyd die mees interessantste programme aan. So baie baie dankie hoor.
2: So ek hoop dat hierdie gesprekke verskil gemaak. Ons gaan volgende week voort daarmee. Ek groet jou namens die intussen span. Ek is Eloise Kibberu, Marie Molefe van Heerden is ons regisseur, Veronique van Heiningen lees vir ons nuus. Ek groet met Johnny en Vivian. Gatswy, tot môre. Ek kan nie, ek kan nie, somebody.

0: Dit is nou 12:00 en hier is die nuus hooftrekke gelees deur Elena van Vuren. Die Appelhof het 'n beslissing van die Gautengse Hooggeregshof van die hand gewys dat die Zambiese regering die reg het om die oorskoot van die gewese voormalige president Edgar Lungu te repatrieer sodat 'n staatsbegrafnis kan plaasvind. 'n Lang regstryd het gevolg nadat Lungu op 5 Junie verlede jaar in Suid-Afrika oorlede is. Die Appelhof het vandag beslis dat die regte van die familie in die verband swaarder weeg as die van die staat. Die parlement gaan vandag debat voer en stem oor wysigings aan reëls om 'n staatshoof in 'n staat van beskuldiging te stel. Dit volg nadat die konstitusionele hof bevind het dat artikel 89 ongrondwetlik en ongeldig is. Die onderskeie politieke partye verskil oor die voorgestelde wysigings, veral ten opsigte van parlementslede wat geskik moet wees om op die afsettingskomitees te dien. Die parlementse polisiekomitee sal van dese week toesigbesoeke reg oor die land doen om die polisie se gereedheid vas te stel om die beplande protesoptrede teen onwettige immigrasie te beheer. Die voorsitter van die komitee, Ian Cameron, sê hy is bekommerd oor of daar genoeg hulpbronne is om potensiële gevaarlike situasies te ontlont. Hy sê dit is ook kommerwekkend dat sommige mense openlik en in die openbaar geweld aanblaas. Die adjunk burgemeester van die Betou munisipaliteit, Nokozola Kolwapi, het vlugtig in die Plettenberg Baaise Landdroshof in die Weskaap verskyn op aanklagte wat verband hou met die afvuur van 'n wapen in die openbaar in Desember verlede jaar. Die voorval was tydens 'n verwelkomingsseremonie na die einde van 'n inisiasietydperk. Sy hou vol dat dit 'n speelgoedwapen was. Libanon en Israel begin vandag in Washington met 'n nuwe ronde samesprekings. Die Libanese regering sê regstreekse samesprekings is die enigste manier om die konflik te beëindig. Libanon wil 'n tydsraamwerk vir Israel se weermag hê om aan die suide te onttrek. Israel eis op sy beurt die ontwapening van Hezbollah en 'n blywende vredesooreenkoms. Vorige samesprekings het besluk en geen skietstaking kon nog bereik word nie. Dis die einde van die nuus hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: In vandag se program 600 miljoen rand van die polisiebegroting oorgedra vir spesiale operasies om die beplande landwyd betogings op 30 Junie te bestuur, terwyl owerhede Suid-Afrikaners versoek om nie paniekbevange te raak nie. En die minister van basiese onderwys praat oor haar uitdagings na 2 jaar in die tuig. Welkom by Spectrum, die redakteur is Wessel Pretorius, die produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Susan Paxton.
1: Er is geen verkeer.
3: Goeiemôre, op die land se paaie in KZN was 'n botsing op die N3 suid by St James wat ook vertragings veroorsaak. In Gauteng daar's druk verkeer tussen die R21 suid en R24 weswaarts en dan aan die Weskaap vanmiddag op die M7 Jacksgerwelweg is padwerk en die volgende berig is net na 12:30.
2: So owerhede versoek Suid-Afrikaners om nie gevaarlike wapens insluitende tradisionele wapens tydens die beplande optogte op 30 Junie te dra nie. Die teenonwettige immigrasiegroep March and March en ander groepe beplan om op 30 Junie landwyd te betoog. 600 miljoen rand is ook bewillig vir die veiligheidsdienste om die situasie te bestuur. Nou ons vra vir jou, is die staat in staat om so iets te bestuur gegeewe wat in 2021 gebeur het, of is jy bekommerd oor wat op 30 Junie kan gebeur, of dink jy die regering se ingryping teen onwettige immigrante het vrugte afgewerp wat enige sprake van onluste tot niet sal maak. Praat bietjie saam, stuur 'n SMS 45889 R1.50 per boodskap of stuur 'n stemnota op die WhatsApp nommer 0765366961.
4: Is eksamens vir jou stresvol? Bly kalm en gefokus met Prozen kapsules. Prozen kapsules is effektief om eksamenstres te oorkom. Verder hou dit jou kalm en verbeter jou fokus en konsentrasie tydens eksamens en studies. Prozen se aktiewe bestanddeel ondersteun verstandelike helderheid en help jou om kalm te bly onder druk. Prozen werk in net 30 minute. Gaan jou eksamens in met selfvertroue. Kies Prozen kapsules, jou venoot vir 'n kalm gemoed, beskikbaar by jou naaste apteek.
5: Wat is in? In is die begin. Voor inspirasie staan in. In die middel van verbinding staan in. Agter verbeelding staan in. In is die asem vir die eerste noot. Die oomblik voor die applous. In is waar jy opkyk en begin leef. Musiek, theater, boeke, kind, stalletjies, alles wat in is. Kom wees in by Toyota in die bos, Hoembombela, 2 tot 5 Julie. Kaartjies en info by inniebos.co.za.
2: Vijf minute oor 12, by die Midlanga Kommissie het getuie K, inspekteer by die Johannesburgse Metropolisie, getuig oor haar verhouding met die geskorste adjunkpolisiehoof van Ekurhuleni Metropolisie Mkhwanazi. Ons praat met ons verslaggewer daar, Sibagle Motha. Good afternoon, Sibagle.
6: Good afternoon and thank you so much for having me.
2: So what did Witness K say about the relationship?
6: I mean, Witness K came before the Midlanga Commission and told the commission that she was actually once involved romantically with the suspended deputy police chief in the city of Ekurhuleni, which is Julius Mkhwanazi. And she says she first met Mkhwanazi in 2022, and then a year later, they started dating. And at the time they were dating, you know, Mkhwanazi came under very tough financial hardship, and she found herself borrowing him money and even to a point depleting her savings and telling him that she could no longer, you know, sort of sustain this financial loan that she was giving out to him. And this was when, obviously, it looks like this was the time when Julius Mkhwanazi was pressed financially, and he had posed to her that if she hears anything that relates to money, I guess it's a matter where they could capitalize on, then, you know, she must inform him of that. And this is when we are finding how this precious stone saga came about and how eventually they stole those precious stones from a man in Kilani, Johannesburg.
2: Well, this guy has alleged that Julius Mkhwanazi's he coordinated an operation to steal precious stones in Kilani in Johannesburg.
6: Yes, definitely. So what Witness K says is that she had sat on this information regarding these precious stones, who an informer had actually told her about. And when Mkhwanazi had asked her that she keep her ear to the ground about anything that relates to money, she then informed Julius Mkhwanazi, who was then subsequently persistent about the matter. And what we are hearing is that Mkhwanazi coordinated the police officials or Ekurhuleni Metro Police officials to ensure that these precious stones could be, you know, stolen from Kilani. And according to Julius Mkhwanazi's statements, he made it look like a lawful operation, where he goes on to say in his statement that it was a joint venture from Ekurhuleni, between Ekurhuleni rather, and the Johannesburg Metro Police Department. But what we are seeing is a coordinated effort to steal, you know, these precious stones from a man, and ultimately to have the money that was paid out from the precious stones divided amongst the police officials who were involved in the theft.
2: How long will this witness be testifying?
6: I mean, her testimony is really not long. It's only 7 pages, and I see she has done with reading her testimony now. They are just, you know, cross-examining her regarding statements from other police officials like Yokisha Lee Stoles, who were also present on the day of the theft.
2: Dankie, dit was ons verslaggewer Sibagle Motha by die Midlanga Kommissie se verrigtinge. Nou gister het die hoofgetuienisleier advokaat Mason voortgegaan om bewyse oor korrupsie en ander strywe aan die Midlanga Kommissie voor te lê, ten spyte van die getuie, die bestuurshoof van Medicare 24 Michael van Wyk se afwesigheid by die kommissie. Van Wyk se regsverteenwoordiger het aangedui dat Van Wyk siek is en daarom nie kan getuig nie. Jaskelson het aangevoer dat om tyd te bespaar, die bewyse wat insluit video's en WhatsApp boodskappe reeds voorgehou moet word sodat Van Wyk op of voor die 6 Julie daarop kan antwoord. Die bewysstukke het 'n donker prentjie van misdaad en korrupsie geskets waarop die kommissie nou antwoorde soek. Ons praat nou met regskenner senior advokaat François Botes. Goeiemiddag François.
7: Hartlike goeiemiddag Susan.
2: So hoe belangrik was hierdie getuienis wat Matthew Chaskelson dan nou ingelees het half in die groter prentjie van hierdie ondersoek dink jy?
7: Met eerste oogopslag blyk hierdie getuienis verdoemend te wees, alhoewel daar vraagtekens was aanvanklik of hierdie bewysstukke wat by wyse van video en klankopnames, daar's ook stemnotas aan die kommissie voorgelê wat natuurlik voorgedra is, dat dit nie eg en autentiek is nie, maar advokaat Chaskelson het baie mooi omskryf presies hoe 'n stemnota van 'n WhatsApp selfoon telefoon afgelaai kan word en hoe dit gestoor word. Dit wil voorkom asof hier 'n absolute syndikaat was wat op 'n hoogs georganiseerde wyse te werk gegaan het om van die publieke geld en bronne wat aan die gemeenskap behoort en wat aan die gemeenskap spandeer moet word, net eenvoudig gebruik is om te plunder, om te steel en om hulle self te verryk. En om dit te bewerkstellig, moes daar een of ander vorm van 'n legitieme platform geskep word. En in hierdie spesifieke geval het meneer Van Wyk dit goed geag om noodmediese eenhede daar te stel met die oog natuurlik om dit uit te brei sodat hulle afdruk binne hierdie korrupte stelsel net kon vergroot en net meer op die einde van die dag hulself mee kon verryk
2: het. Was dit 'n slim skuif om met die bewyse reeds voor te lê?
7: Wel, dit wys jou dat iemand is besig om goeie navorsing te doen en goeie voorbereiding te doen. So wat dit blyk wat plaasgevind is,

0: het, is dat die ondersoekers eers behoorlik gaan vasstel het wat is aan die orde van die dag. Met ander woorde, wie presies het met wie gekommunikeer en gekorrespondeer, wat daardie WhatsApp boodskappe behels, en toe het hulle begin om hierdie lyntjies te trek tussen al hierdie rolspelers, hierdie dramaties persoon daai binne hierdie groot drama. En nou wil dit blyk dat dit is 'n magspel van liefde, geld, politiek, en as daardie elemente eers posvat binne 'n openbare bestel, dan kan jy aanvaar, daar is net een gevolg en dit is 'n tragedie.
1: Medicare 24 staan in die middel van 'n netwerk van onwettige tenderkorrupsie waarby Woesie Moesie Kat Matlala, Michael van Wyk en Julius Mkwanazi betrokke is. Hierdie netwerk van korrupsie doen nie veel, like het vir my om vertroue in die polisie se leierskapstrukture te bevestig nie.
0: Dit breek dit absoluut af. Wat dit bewys is, dat hierdie individue het hulle poste as openbare amptenare misbruik en hulle het dit gesien as 'n lisensie om te steel, te lieg, te bedrieg en om te plunder. Dis al wat hier besig was om te gebeur. Want op die uiteinde van die dag was dit 'n geval gewees, ons moet kyk waar kan ons die maklikste geld verdien. Wat kan ons gebruik dat niks vermoedende amptenare nie onraad vermoed nie, en natuurlik om heeltyd onder die radar te bly. Met ander woorde, met eerste oogopslag wil dit voorkom asof alles legitiem is of alles wettig is, maar as jy die muntstuk omdraai en agter die gordyn gaan inkyk, dan is dit klaarblyklik, en die getuienis is verdoemend wat dit aanbetref, was dit net eenvoudige basis letterlik miljoene en miljoene rande te laat filtreer op 'n onwettige en op 'n slinkse wyse wat letterlik tot gevolg het dat miljoene rande daarmee heen is, verspeel is.
1: François, is dit hoekom mense dalk so wantrouig is oor moontlike betogings en die bestuur daarvan deur die owerhede die 30ste Junie?
0: Die doel van die owerhede, veral waar dit kom by die beskerming van ons mense, moet op 'n legitieme basis gevestig word. Met ander woorde, die publiek moet geloof en vertroue binne 'n geregsdienaars se opsette daar waar hulle die publiek moet beskerm. Oor 'n periode van baie jare is hierdie vertroue net eenvoudig vernietig. En daardie vernietiging was 'n kanker gewees wat nou deursuipel, wat mense net eenvoudig besluit het, genoeg is genoeg. Ons kan nie meer die owerhede vertrou om ons te beskerm, om met ander woorde wet of reg en geregtigheid af te dwing nie. Nou neem mense die hande in hulle eie, neem die reg in hulle eie hande en hulle sê, as die polisie of die weermag ons nie kan beskerm teen onwettigheid, dan gaan ons dit self doen. En as dit eers besig is om te gebeur, dan kan dit lei tot verrykende gevolge, selfs 'n burgeroorlog.
1: Baie dankie, dit was regskenner en advokaat François Botus. Nou die ander hoofstorie van die dag, die polisie het Suid-Afrikaners gewaarsku om nie met wapens van enige aard by betogings wat moontlik beplan word vir die 30ste Junie op te daag nie. Dit sluit in knopkierie, sambokke en spiese. Die veiligheidsgroepering het weer die media toegespreek oor die beplande betogings deur groepe soos March en March teen onwettige buitelanders wat glo vir die 30ste beplan word. Die adjunk nasionale polisiekommissaris Tebelo Mosekile sê as mense wapens na betogings toe neem, kan dit aanduiding gee tot geweld. Mosekile sê die polisie gaan geen uitsonderings maak nie. Niemand mag wapens by hulle hê op daardie dag nie.
2: If the law says do not carry a weapon, it means a weapon. And from operational point of view, it says do not carry a weapon. That body next door will feel threatened if you are brandishing such a instrument. That will include a spear. You are marching. Why do you carry the spear while you are marching? Because we are not at war. As a guys, knopkiris, shamboks, there are other means that can be used if you are saying carrying this weapon is to make sure that I control the crowds. But this is prohibited.
1: Die waarnemende polisieminister, Fidos Kachalia, sê die regering ondersteun die reg tot vreedsame protes, maar sal geen kriminaliteit, intimidasie of optrede wat die openbare vrede bedreig, duld nie.
3: The South African Police Service has elevated its operational readiness across all provinces with comprehensive deployment plans in place to protect communities, critical infrastructure and key public spaces. There will be daily operational assessments and continuous monitoring of the security environment to ensure that our deployment remains responsive to emerging risks.
1: Kachale het ook gesê dat R600 miljoen beskikbaar gestel is deur die polisie vir spesiale operasies om te verseker dat alle veiligheidsmagte gereed is vir enigiets op die 30ste Junie.
3: Some of the protest action is other costs. We have a situation Mr. Lamola has to deal with the fallout in the region, damage to South Africa's reputation in our region, on our continent and globally of what people are seeing in the country.
1: Die minister van verdediging Angie Motshekga sê die weermag is ook op 'n gereedheidsgrondslag geplaas vir enige gebeurtenis. Motshekga sê die weermag sal net ontplooi word as die polisie om hulp vra. Die verslag is saamgestel deur ons verslaggewer Lerato Makola in Johannesburg. Nou die waarnemende minister van polisie Firos Kachalia sal vandag besoek aflê by die provinsiale koördineringsentrum in die Weskaap om te verseker dat alles gereed is vir enige iets wat moontlik kan gebeur. Die woordvoerder van die minister, Kamagele Mogotsi, sê die minister het reeds ander provinsies besoek.
4: So since his appointment, the minister has been to the Eastern Cape, Gauteng, KZN, and the Western Cape. So the visit to Nyanga today is a continuation of such visits. But also, the minister's visit has a second leg in that the minister will also then be taken to the SAPS's Provincial Operational Coordination Center, and that's where law enforcement operations will be coordinated and monitored in preparation for the demonstrations scheduled for the 30th of June. So today's visit is in actual fact twofold. One focuses on the state of police stations and also the conditions under which SAPS members work under, but then it also then has an element of ensuring the state of readiness ahead of the demonstrations.
1: Mogotsi sê dat owerhede op 'n daaglikse basis die situasie monitor.
4: Whilst I obviously cannot divulge any details relating to the operational plan, I can advise that members in the operational and intelligence environments have been hard at work, and there has been a daily analysis. This is now even before Saturday, because there was a meeting that the minister convened with the provincial commissioners and other divisional commissioners. So there has been that meeting, but there has been since then daily analysis with regards to what will be carried out and any potential threats that might exist.
1: Mogotsi het verder gesê dat daar geen planne is om enige iemand wat beplan om vreedsaam te betoog te stop nie.
4: The minister has constantly maintained that every citizen has the right to demonstrate. They have a constitutional right to demonstrate. And also the minister has basically echoed to say, in you demonstrating, you also just need to ensure that you do not engage in any violence, you do not incite violence, intimidation, or any other acts of criminality. So the rule of law must be upheld. So we do not block anybody from exercising the constitutional right. There have been engagements with the organizers of these planned protests, and we'd like to think that our call for safe and secure demonstration has been heard, and that is what we anticipate will unfold. So there is no blockage of anybody exercising the constitutional right.
1: Dit was die woordvoerder van die waarnemende minister van polisie Firos Kachalia, Kamagele Mogotsi. Nou, die privaat sekuriteitsfirma Fidelity Guard het sy eie intelligensieverslag saamgestel oor die dreigende betogings. Die groep het weer Gauteng en KwaZulu-Natal belig as gebied waar moontlike gewelddadige betogings kan uitbreek. Ons praat met Willem Elsenior, navorser by die Instituut vir Sekuriteitsstudies. Goeiemiddag Willem.
5: Goeiemiddag Susan.
1: Soos nou gehoor dat die owerhede nie enigiets gaan duld met die betogings nie. Mense word aangesê om wapens by die huis te los. Die vraag is seker, hoekom sou jy na betoging toe gaan in die eerste plek met 'n wapen as jy beplan om vreedsaam te betoog?
5: Ja, ek dink dit is 'n baie goeie vraag daai, want op die einde van die dag gaan dit natuurlik oor die beeld wat jy uitgee, oor die intimidasie en al daai dinge. Maar ons sien ook dat tradisioneel van die groepe wat gaan betoog, dat hulle gewoonlik, jy weet maar, hulle gevegstrag aantrek en so na gevolg van tradisie. Maar ons sien dat vanaf die veiligheidsklister het hulle aangedui dat hulle dit nie gaan duld nie en dat die oppergesag van die wet gaan moet seevier. En dit is vir ons baie sterk in kontras met wat ons ervaar het in 2021, waar daar geen voorbereiding was nie. Lyk het vir ons dat van die minister se kant en natuurlik van senior bestuur van die polisie en adjoints af, of daar hierdie keer daadwerklik beplan word en ook dat hulle die ding wil laat vloei, maar ook dat veiligheid en die oppersag van die wet dat dit in plek bly.
1: Hier was 'n baie belangrike boodskap en baie pertinent, hulle het verskeie keer herhaal en dit is dat geen wapens, tradisionele wapens geduld gaan word nie. So dit hulle is ernstig, sou dit mense dalk meer gerus stel oor dat as daar iets sou gebeur, die owerhede meer in beheer is.
5: Ek dink so, en ek dink dit is ook deel van hulle gebeurlikheidsbeplanning. Natuurlik, die polisieoffisiere wat sal moet inbeweeg, as die mense bewapen is, dan gaan dit natuurlijk vir hulle dit baie meer onveilig maak. So ek dink, dit is 'n baie gebalanceerde soort van approach, soos die Engelsman sê, wat van die ministerse kant afkom. Die strategie is daar, daar word met die mense gesels, ensovoorts, maar daar word 'n baie ferm standpunt ingeneem. Dat natuurlijk geweld van nie geduld word nie, maar ook natuurlijk, wat ook genoem is nou deur die woordvoerder, is dat jy die reg om te betoog, maar jy het nie die reg om kriminele dade te pleeg nie.
1: Weet ons al wat die 30ste juni gaan gebeur? Het ons genoeg intelligentie oor wat moontlik daai dag kan plaasvind?
5: En Susan, ek dink as ons in die kristalbal wil kyk, dan is daar baie mense daai vraag vra. Ons weet dat ons misdaad intelligentie is nie waar hulle moet wees nie. Ons weet, hulle is baie siek, hulle is onder beleg, en dat hulle nie vir ons gee wat hulle moet gee, natuurlijk, vir die owerhede voorsien van wat hulle vir hulle moet voorsien nie. Ons sien maar dat hulle in sedert 2021, dat hulle vordering gemaak het, ons sien met baie van die operasies wat deesdae uitgevoer word, waar hulle sê dis intelligentie gedrewe, waar daar groot suksesse is, dat het lyk of hulle opgetel het, en dat daar beter intelligentie in plek is, of dit genoegsaam is, dit sal ons nou nooit weet nie, maar wat ons ook sien is van jou privaatmaatskappye en jou sekuriteitsmaatskappye het ook hulle verslae wat uitkom, en as mense dan alles op die tafel sit en oor mekaar leie, dan gaan ons kan sien dat daar is 'n sekere intelligentie in plek, maar dat is ook rede vir bekommernis.
1: Dis nou die bring mys by die volgende vraag, wat weet ons dan verseker oor die 30ste?
5: Ja, dit is die groot punt wat ons daar het, ons weet nie. Jy weet, intelligentie is gewoonlik daar om vir die owerhede te in te lig oor wat hulle nie weet, wat hulle nie weet nie. So dit is 'n groot probleem wat ons meer sit, en dan werk jy, soos ons sê, dan werk jy blind. Soos byvoorbeeld, ons sien dat daar nou 'n groot bedrag van oor die 600 miljoen rand bewillig is om hierdie beveiligings sessies te befonds. Maar jy weet, as jy intelligentie gedrewe was, dan kon jy jou beplanning so gedoen het om op die hoof brandpunte te fokus en jy al jou middele en hulpmiddel daar te fokus ensovoorts. Nou, omdat hulle nie die intelligentie het wat van A tot Z vir hulle inlig nie, moet hulle met amper soos 'n kombersplan inkom en probeer om al die stoppe toe te druk. En dit kost natuurlijk baie meer, maar dit ook versprei die mannekrag en natuurlijk die resources. Dit versprei dit oor 'n baie wye plek, wat dit natuurlijk baie moeiliker vir die polisie maak om hierdie ding te beheer.
1: En ons baie vrou oor hierdie 600 miljoen rand, Lawrence Tron wat op Facebook sê, nee, en dan praat hulle van 600 miljoen wat gegee word vir beskerming, maar niemand weet wat die planne behels nie. Die polisie het gesê, hulle kan precies sê wat hulle gaan doen nie, want dan gee hulle inligting daar nou dalk weg of soeit. Dan sê nog iemand, laat mens wonder, hoekom daai geld nie vir service delivery bewillig word nie, het ons regering net geld vir onwettige mense en ons Suid-Afrikaanse moet maar opsnork. So hoekom al hierdie baie geld so beskikbaar stel en hierdie ding nie in die kiem smoor voor dit begin nie?
5: Ja, jy sien, dis natuurlijk 2020 om na die tyd te kyk, maar as jy gaan kyk na jou ontplooiing van die polisie, dit is geweldig duur. As jy gaan kyk na jou akkommodasie, vir jou mense, baie van hulle word weggeskuif van hulle standplaas daar af, dan moet akkommodasie gee, die vervoer, die S&T, die onkostes wat hulle daar aangaan om te eet en al die uitlaasvindinge. En natuurlijk, voordat die polisie beweeg na so ding toe, moet daar ook opleiding wees. Daar is opknappings wat plaasvind ensovoorts, en al die dinge kos geld. So dit is duur om dit so te doen. En dit is ook om ons sê, as hulle meer gefokust met goeie intelligentie dit kon doen, sou dit miskien bietjie van daai bedrag kon afgesny het. Maar dit is nie net die polisie wat inkom nie, maar ons ook in gedagte hou dat die weermag is op bystand geplaas, sou dit kom. Dan kan daar nog addisionele kostes bykom, wat natuurlijk van die departement van die verdediging se begroting sal afkom. So die 600 miljoen, dit is aanvanklik, as dit nie

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Redelike goeie beplanning is en dat hulle ding kan beheer, die groot probleem sal wees as dit versprei na jou plattelandse dorpe toe, waar dan net nie eenvoudig die hulpmiddelen en die manskappe is om dit effectief te beheer nie.
2: Goed dan, hoe moeilik is dit om 'n situasie soos hierdie te bestuur sonder om te veel paniek te saai? Want ons weet nie genoeg nie, maar uit die verlede uit kan mens ook dit nie ignoreer nie.
1: Ek dink kommunikasie is die eerste plek baie belangrik en ons het dit nou gesien vanaf die Nigerians af, ons gesien van die ministerse kantoor af, saam met die waarnemende nasionale kommissaris. So dit het, daar het hulle die bietjie van die vertroue begin inboesem van die publiek met hulle beplanning. Natuurlik kan hulle nie vir ons hulle operationele beplanning uitlei nie, want dit gaan natuurlik weggee wat hulle gaan doen, maar die strategie wat hulle volg, dit het die minister uitgelê. Ons sien dat hulle op die pad is, dat hulle besoek, dat hulle probeer om die dinge te by mekaar te hou en so voort. Hulle kyk na die moraal van die polisie wat ontplooi word en hulle is baie goed in gesprek met natuurlik die organiseerders van hierdie organisasie. Nou hierdie gesprekke moes natuurlik al baie lank al terug begin het, dan is ons nie gewees waar ons vandag is nie, maar met die situasie waar ons nou is, dink het word redelijk goed hanteer en ons kan net hoop dat dinge vreedsaam sal gebreek en dat daar nie vonk in die kruitvat kom nie, want dit kan vir ons katastrofies wees.
2: Baie dankie, dit was Willem L. Senior navorser by die Instituut vir Sekerheidsstudies. Nou soos jy reeds vroeër in die nuus gehoor het, het die minister van Binnelandse Sake Leon Schreiber gesê die busse wat Malawiese burgers in Newlands in Johannesburg afgelaai het, nie deel was van die regering se repatriasieproses nie. Hy het gereageer op berigte dat busse die Malawiers die afgelope naweek sonder enige verduideliking in Newlands afgelaai het. Die adjunk woordvoerder van die regering, William Baloyi, sê dit is ook belangrik dat mense die verskil tussen deportasie en immigrasie verstaan.
3: Allow me first, maybe as an entry point, to quickly touch on the difference between deportation and repatriation, because it's going to have an impact on the explanation. When we talk about deportation in the South African way, it's a legal process that is undertaken by our government to remove a foreign national who is in the country unlawfully or who has violated immigration laws of this country. Whereas when we come to repatriation, and quite important because now it's going to refer to the question you have asked, repatriation refers to the return of a person to their country of origin, which may be voluntary or facilitated through cooperation between the two governments involved. Now, coming to the situation that you have outlined of the Malawian nationals that were temporarily in Newlands, Sofia Town. Firstly, we are aware of a group of approximately 500 Malawian nationals that were in Newlands, Sofia Town. But this is following their relocation from Cape Town. So, which means that it is a process that was facilitated by the Malawian embassy with the intention of making sure that they are supported and voluntarily they return to Malawi. So, as we speak now, maybe to assist, those people are no longer there. They left around 8:15 last night, and the number itself, if it's 500, which is between 5, 6, 7 buses. But then yesterday, 7 buses traveled from that area to Malawi, and the buses were escorted by the South African Police Service, and there was no incident reported.
2: Daar was klagtes dat daar nie voorsiening gemaak is vir behoorlike geriewe en versorging van die mense nie. Soveel so dat die gemeenskapslede moes ingryp. Baloyi sê die Suid-Afrikaanse regering was nie betrokke by enige van die reëlings nie.
3: As I've indicated, this was a process that was led by the Malawian Consulate General and Embassy together with the church. And when they arrived there, obviously there were some challenges that they experienced because of the numbers. Firstly,

0: indicated there was a problem of food and other supplies that were lacking. There was also a need for more water, and also there were plans that were made to assist the pregnant women and the elderly on site. But now let me indicate something. I didn't hear the interview with the bishop. What happened was that some of the people, the elderly and the pregnant, refused to be taken to government hospitals due to some of them fearing victimization. Others were saying they're fearing arrest. Then also there was also some critical shortages that were flagged, and then we realized that these were quite high risk if not resolved fast. So hence there was the speeding up of multiple buses to take them and evacuate them completely.
1: Dit was die regeringswoordvoerder William Paloi.
2: Jy luister na Spectrum op RSG.
1: Nuus wat nog voor lê in die program, die minister van basiese onderwys praat oor haar uitdagings na 2 jaar in die tuig en die konstruksiesektor toon 'n effense groei ondanks se onstabiele wêreldekonomiese toestande, bly ingeskakel.
2: RSG verkeer.
3: In Gauteng daar's druk verkeer op die N1 suid by Rigelaan wat vertragings veroorsaak. In Midrand op die N1 suid is 'n verkeersopeenhoping by die Bekloo wisselaar. En in die Vrystaat op die R59 tussen Parys en Vredefort is padwerk. En in die Weskaap sien ek op die M7 Jakes Gerwelrylaan beweeg verkeer teen 'n slakke pas. Verwag vertragings daar. En dit was die middag verkeersnuus.
1: So ons vra vir jou, wat dink jy gaan die owerhede kan doen as die 30ste Junie kom en aggenome van wat al in ons geskiedenis gebeur het? En klomp luisteraars wat sê nee, wat hulle gaan dit nie kan doen nie. Nog iemand wat gesê het ek dink daar gaan enigiets gebeur nie. En dan nog iemand wat sê as die staat betuigs die nodige maatreëls ingestel het om ons grense behoorlik te bestuur, sou ons nie nou met hierdie duisende ongedokumenteerdes te doen gehad het nie. Die publiek het korrek opgetree om die aangeleentheid as te ware self aan te pak om die buurlande te dwing om hulle burgers te kom haal, en so gaan hierdie SMS dan aan. Jy kan steeds saamgesels 4588 9, onthou SMS se kos R1.50.
4: Wanneer die lewe gebeur, het jy nie eendag nodig nie. Jy het vandag nodig. By Cash Converters beteken ons same-day lening kontant in die hand, sonder die wagtyd. Nie môre nie, nie binne 24 uur nie, vandag. En nou, wanneer jy aansoek doen vir 'n same-day lening, kan jy jou deel R50.000 kontant wen. Besoek jou naaste winkel vandag. Cash Converters. Ons koop, ons verkoop, ons leen kontant. Bepalings en voorwaardes geld.
5: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
1: Die Britse pond het effens teen die dollar versterk nadat die Britse eerste minister Keir Starmer aangekondig het dat hy gaan bedank gister. Hy het sy landgenote verseker dat die magsoorgang in die Verenigde Koninkryk glad sal verloop daarna. Die besluit volg na toenemende druk binne sy party, swak vertonings in plaaslike verkiesings en toenemende steun vir hervormingspraktyke. Om hieroor te praat, praat ons nou met 'n sosiale innovasiekundige verbonde aan die Sivinova Sosiale Innovasie Internasionale Kennissentrum, professor Erwin Schwella. Goeiemôre Erwin.
6: Middag Suzanne, dankie.
1: So dit is al die soveelste eerste minister sedert Brittanje se Brexit. Wat is die rol van die Brexit in die politiek in die land daar?
6: In ons weergawe van hoe verklaar jy dit, kyk ons ook na verskynsels en dan soek ons redes hoekom die verskynsels uitspeel. En Brexit was 'n soort lyn wat getrek is, en die Britte het toe hulle verhoudinge met die Europese Unie beëindig. En dit het tot 7 bedankings nou van premiers of eerste ministers in Brittanje gelei. Maar dit is natuurlijk een aanduiding van stremmingen in die stelsel, wat dan versterk word deur verskillende ander goed. Dit is bijvoorbeeld ook so dat die Britse koloniale ryk sy besondere status in die wêreld verloor het eintlik al sedert die onafhanklikheidswording van groot hoeveelhede kolonies, daarna die eintlik wesentlike minder invloed van die gemeenebestelsel, die Commonwealth, en Brittanje of die Verenigde Koninkryk is nou 'n eilandstaat met baie minder mag, gesag en vermoë as in die verlede. Dit het ook te make net met die demografiese patrone. Dit is 'n klein eilandstaat en dit is tweedens 'n eilandstaat met 'n relatief klein bevolking en derdens 'n toenemend diverse bevolking. En daarom hierdie onstabiliteit. Interessant genoeg dat die Britse kiesstelsel is eintlik veronderstel om meer stabiliteit te gee en ons sal almal dalk onthou wat 'n bietjie van 'n geheue het oor die geskiedenis hier, dat daar was altyd 'n twee party dominansie. In die sin dat jy die arbeiders het bewind aanvaar en dan het die konservatiewe party bewind aanvaar en selfs vir baie lank kon die Lib Dems, die liberaal demokrate, nie eintlik 'n inbreuk maak daarop nie. Skielik is hier nou 'n party wat in die laaste plaaslike owerheidsverkiesings letterlik 300-400 setels by die arbeiderspartij afgeneem het. So die stelsel daar het wesentlik onstabieler geraak en minder gesaghebend.
1: Wat nou sê gebeur in Brittanje in Europa in die verhoudings met ander lande daar?
6: Wel, Brittanje is nog steeds in 'n soeke na doel, search for purpose, na die Brexit verhaal. Nou, die Brexit verhaal het uitgespeel, ook interessant genoeg, omdat die Britte op daai stadium gevoel het, hulle wil nie deur die Europese Unie ingeperk word nie, maar het ook sekerlik iets te make met 'n poging om hulle grense te versterk. En ek dink in baie van die kommentare wat die mens nou hier lees, en in my eie ontleding, is daar nou baie redes, maar een van die dinge wat onderliggend wêreldwyd en ook nou in Suid-Afrika uitspeel, is die hele stel beleidsrigtings oor die hantering van migrasie. By ons is dit onwettige, nie gedokumenteerde immigrante, en in Europa is daar groot vloei vanaf die Europese grense in Brittanje gewees met Brexit. So, migrasie is 'n groot kwessie in die wêreld, en dus gaan Brittanje waarskynlik toenemend maar in meer geïsoleerde, minder invloedryke eilandstaat word.
1: Wat gaan moet gebeur om die politieke dinamiek in die land weer rustig te maak?
6: Ek het 'n vermoede dit gaan nie maklik gebeur nie. So ek dink hierdie onstabiliteit gaan nou stadig maar seker die patroon raak en weer eens onthou, hulle het nie die stelsel van proporsionele verteenwoordiging wat tot 'n groot mate van kompromisvorming en inspraak van groepe gee as wat jy in Europa het nie. In Nederland, in Duitsland en in van die ander Europese state is daar gereeld wat hulle noem snap elections. En miskien gaan dit toenemend ook so word in die Verenigde Koninkryk. Dis nie onmoontlik nadat hy nou as premier bedank het, of as eerste minister, opgevolg gaan word waarskynlik deur 'n baie gewilde arbeiderpolitikus, die burgemeester van Manchester, wat hom geopponeer het, Andy Burnham, gaan daar moontlik maar weer 'n verkiesing moet kom. En dan het ons die 8ste en die 9de. Dit is nie die patroon nie. Punt om ook te maak is, daar is 'n monargie, en die monargie is koning Charles en sy voorsate, en die monargie is ook nie so stabiel nie, ook as gevolg van iets wat verstamer seer gemaak het, weens hulle betrokkenheid met gure karakters of ongure karakters, soos byvoorbeeld Jeffrey Epstein. So die hele stelsel is vloeibaar, en een mens moet maar kyk, een mens wil aanneem dat die Britse ingeboude institutionele konservatisme en protokolle hulle gaan deurdra maar gee nie.
1: Baie dankie, dit was professor Erwin Schwella, verbonde aan die Sivinova Sosiale Innovasie Internationale Kennissentrum. Die konstruksiesektor het ten spyte van onstabiele wêreldekonomiese toestande steeds effens groei getoon. Die jongste Afrimat konstruksieindeks het jaar op jaar met 0,3 indekspunte gestyg ten spyte daarvan dat groei in die sektor nog effe gedemp is. Ons praat met Dr. Roelof Botha, raadgewer van die Optimum Beleggingsgroep. Goeiemiddag Roelof.
7: Goeiemiddag julle.
1: Kom ons kyk gou-gou hoe daai indeks vertoon het.
7: Ja, soos jy gesê het, hy so effens op. Nie so goed gedoen soos die BWP nie. Maar wat vir alleen van hier in die hoof van Afrimat glimlag op sy kop sy gesig sal sit, is dat die baarde van boumateriale wat verkoop is, wat een van hulle groot afdelings is, die is in reële terme 1.4% op, wat precies dieselfde is as die BBP. En natuurlijk uit die nationale oogpunt uit is het bemoedigend, dat daar was in die eerste kwartaal van vanjaar 74.000 meer mense wat werk gehad het in konstruksie as 'n jaar gelede. En hopelik sal dit aanhou toeneem, want dit behoort Suid-Afrika se belangrikste enkele ekonomiese doelwit te wees. Beleidsdoelwit is om werk te skep in hierdie land.
1: Wat is die grootste faktore wat hierdie sektor beïnvloed?
7: Wel, die nommer 1 probleem volgens my is dat ons rentekoerse is nog te hoog. Dit was te hoog gewees om mee te begin en nou het weer een bietjie opgegaan. Daar is mense wat aanhoudend die argument opper dat die wisselkoers moet beskerm word en ons moet inflasie ook slaan. Maar die feit van die saak is dat die Reservebank se mandaat sê baie duidelik dat ja, hulle moet probeer om in die mate wat hulle kan regkry inflasie op te slaan, maar hulle moet ook sorg dat daar werkskeping en groei plaasvind. En dit is asof hulle die oog verloor het, asof hulle oog bietjie afgeneem het van hierdie tweede gedeelte van hulle missie. Ons moet regtig baie ernstig gedink daaraan. In die groot fout, volgens my, wat begaan is om die inflasie teiken raamwerk van 3 tot 6%, wat tot onlangs bestaan het, af te skaf en met die inflasiepunt van 3% te vervang. Dit was altyd baie riskant gewees, sou daar 'n skielike verhoging in die olieprys wees. Want indien hulle dit nie gedoen het nie, sou die huidige inflasiekoers van 4.5% gemaklik binne in hierdie 3 tot 6% raamwerk gepas het. En dan sou dit nie nodig gewees het om rentekoerse te verhoog nie. Dit was regtig jammer, maar 'n bietjie geluk is daar vrede, soort van vrede in die Midde-Ooste is, die olieprys gaan sak soos 'n klip in die volgende paar maande en ons kan met 'n bietjie geluk 'n volgende rentekoersverhoging kan ons vermy, glo ek.
1: Baie dankie en dit was Dr. Roelof Botha, ekonomiese raadgewer vir die Optimum Beleggingsgroep. Die FETSAS-konferensie oor skoolbeheerliggame in Somerset West in die Weskaap bespreek talle uitdagings en verskeie rolspelers van reg oor die land is daar om deel te neem. Johnny Hendricks is ook daar en het met die uitgaande Weskaapse minister van onderwys David Meynier oor die politieke landskap en onderwysbeleid gepraat.
8: The education system in South Africa has had a very strong compact between the state and school governing bodies for the last 30 years. And I think as the dominant party's power declines, as power becomes more contested, more fragmented, more diffuse, there are significant threats and also significant opportunities. And I think one of the most significant threats, of course, is to the compact itself and the power of school governing bodies. Education is almost like a simultaneous equation. Mm-hmm. There are two parts to the equation. One is obviously to improve learning outcomes. The other is to expand access to education. Now, in a province such as ours, where we are under such significant admissions pressure, we tend to spend most of our time trying to solve one side of the equation, which of course is to expand access to education. We've spent, I think on reflection, insufficient time on how on the other side of the equation, which of course is to how to improve learning outcomes. And if we look ahead, I think the education system, not just in our province, but in the country, needs to be focused almost exclusively on how we actually improve.
9: Meneer sê skoolbeheerliggame speel 'n al hoe meer belangrike rol in die onderrigproses.
8: Their role is, if anything, more important. school governing body associations like FEDSAS are going to have to be vigilant and are going to have to fight for the rights of school governing bodies, which, as I say, are vital to delivering better education and better futures for children in South Africa.
9: Hy sê egter ook dat alhoewel die Bella-wetgewing nou van krag is, daar steeds pogings is om skoolbeheerliggame te ondermyn.
8: What does worry me is that there are still continued efforts to erode the roles of school governing bodies. We've seen the emergence of unlawful monitoring and evaluation exercises. We've seen the emergence of investigations and audits, often targeting former Model C schools or high enrollment schools. And it's precisely for that reason that I've argued that school governing bodies, and particularly school governing body associations like FEDSAS, have to be vigilant and will have to ensure that they protect the rights of school governing bodies in South Africa.
9: Meneer sê in 'n terugblik oor die tyd as Wes-Kaapse minister van onderwys dat dit baie vir hom beteken het.
8: Well, I've given everything to education. I've loved every minute of it. It has given me a purpose. I'm passionate about it. And I've been uniquely blessed to spend 3 years hopefully making a difference in the lives of children here in the Western Cape. So I'm going to be disappointed to leave education, but of course I'm looking forward to the new challenges should I be appointed as the next Minister of Forestry, Trees and Environment.
9: En dit was dan die Wes-Kaapse Minister van Onderwys, David Meyneer, en ek is Jody Hendricks vir SAK News.
1: Nou op 30 Junie sal het 2 jaar wees sedert Siviwe Kwagube as die minister van basiese onderwys in die regering van nasionale eenheid aangestel is. Sy het by die FEDSAS Nasionale Kongres op Somerset West met Jody Hendricks oor haar termyn en ander onderwyskwessies gepraat.
10: Die minister sê haar eerste 2 jaar was gevul met uitdagings, maar dat hulle ook vordering die afgelope tyd gemaak het.
11: Look, I mean, I think it has been a lot that we have achieved. I think the biggest thing that I'm most proud of for me has been the strategic reorientation of the basic education system. When we arrived, we said we wanted to reorientate the system towards foundations of learning because we were of the view that the focus was very much on an exit indicator rather than the entry indicator. So we want to be able to make sure that children can read and read for meaning by the time they turn 10. And that starts when children are 2 and whether or not they've got access to ECD programs. And I think the investment we've made, not only just in the ECD space, but also in the foundations of learning, so grade R to grade 3, has been significant. And we've also managed to put in some financial resources behind them. And so I think for me, this pivot towards the foundations of learning is going to serve us well when we're looking at maths and science participation, when we're looking at quality indicators of our matric results. All of those things start when children are much younger. And then, of course, supporting our teachers. This, the 2 years has not been without challenges. We've seen scholar transport issues. We've seen, most concerningly for me, has been, you know, the provincial education departments and the financial management of them. And so that's why we've also said we want to create a team that will support them to plan financially and to plan well.
10: Die minister sê ook dat organisasies soos FEDSAS 'n belangrike oorsigrol by skole moet speel.
11: Yeah, absolutely. I mean, and I was speaking here in a room full of governors, and I left them with a number of things that I think they ought to focus on. Running sound financial schools and their finances, making sure that policies are also matched with access to dignity for learners, making sure that they create values-driven school communities, because they really are the first people who are going to either spark the potential of a child or they're going to stifle it. So that was quite important for me to say, you are very much an important cog in the system.
10: Sy verby om onderwys te verbeter in Suid-Afrika die regering se rol ook nie onderskat moet word nie.
11: Government's role is to partner. I think it's important, as I have made the distinction in my speech, that we don't have state schools in South Africa, we've got public schools. And so there is an intricate balance between the school communities, the SGB, the teachers, the parents, the communities, and government. And the role of government is to create essentially a legal framework within which schools must operate, but also there's delegated powers to schools to be able to determine certain things as is per our law. And so it's to make sure that that is being done, but also supporting schools and making sure that there is, you know, regular SGB elections, there's sound financial management in our schools.
10: Laastens sê die minister dat ouers ook 'n belangrike rol moet speel as skole optimaal wil funksioneer.
11: My first key message is we want parents to be far more involved in the education of their children. Read to your children, attend meetings at schools, be really intricately involved and be interested in your children's education, because that's only then when you're a true partner with a teacher, that's how you can improve the future of children. Of course, yes, we've seen admission pressures across the country and those are being managed as best as possible. In certain provinces it's worse than in others, but we're going to continue making sure that children have access to a school.
1: Nou die minister, dit was die minister van basiese onderwys, Siwe Kwagube, en sy het met Jade Hendriks gepraat. En vir die jongste sake nie, sluit Renier van Sail by ons aan, hy is 'n portefeuillebestuurder by Melville Douglas. Goeiemiddag Renier.
12: Goeiemiddag Suzanne en goeiemiddag aan almal wat inluister, ek hoop het gaan goed vandag. As ons vinnig loer na die plaaslike mark, is dit 'n redelike bloedbad. Hier op ons plaaslike mark, die JSE alle aandele indeks, daar met so 1.2% op die oomblik. Ons het bietjie vroeër vertroue syfers gekry vanaf die verbruiker, wat maar net aangedui het dat die vertroue onder verbruikers die laagste is oor die afgelope jaar. Dit word hoofsaaklik natuurlik toegeskryf aan die hoër petrolpryse. En met die begin die kapitale markdeelnemers ook vrewe inflasie inprys oor die volgende paar maande. So vandag skuil hulle 'n bietjie in jou veilige bates, wat hulle sien as 'n bietjie meer stabiel of daardie maatskappye met hoër dividende, met DS British American Tobacco hoër met sy 2% en Anheuser-Busch skort op sy hakke op met 1.9%. Nou, ons kom by die tyd uit 'n klein bietjie van 'n rof dag. Ons sien Glencore laer met 4.4%, ons sien ook Thungela Resources laer met 3.7% en Valterra Platinum laer met so 3.6%. So afname dwars deur die spektrum oor al die kommoditeite daarso. Ons is 'n klein bietjie rand en sent gesels, het die rand verswak vanaf vanoggend se vlakke. Hy staan teen $16.50 teen die dollar, teen so $21.80 teen die pond en dan R18 veel eerder, R18.80 teen die euro. As ons oorbeweeg na kommoditeite, dan sien ons die prys van goud op die oomblik 1.6% laer. Hy staan op $4,130 per fyn ons. Die prys van Brent ru-olie is ook daarom so 'n bietjie laer vandag, $77.87 per vaatjie Brent. Dan laastens, as ons kyk wat die buitelandse markte maak, en wil die Amerikaanse markte later in die rooi oopmaak, ons sien ook op die oomblik is dit rooi regdeur die Europese markte. My storie van vandag, julle met 'n baie lekker dag verder. Tot sins.
1: Baie dankie en dit was Renier van Sail, portefeuillebestuurder by Melville Douglas. Die nasionale vergadering is tans in 'n sitting om 'n verslag van die reëlskomitee te oorweeg wat die nuwe reëls vir die afsettingsproses aanvaar het. Die nasionale vergadering moet die reëls aanvaar sodat dit van krag kan wees voor die vergadering van die afsettingskomitee wat môre plaasvind. Ons parlementêre verslaggewer Mkokeli Bandla hou die verrigtinge dop. Good afternoon, Mkokeli.
13: Afternoon, Suzanne, to our listeners at home.
1: Why is this sitting so important?
13: Suzanne, you know what is currently happening now, the National Assembly is going closer to the item that we're all waiting for, which is the adoption and voting on the amendments to Parliament Section 89 impeachment rule. So what I can tell you now is that the National Assembly is indeed currently sitting, debating that adoption of Section 89, which is changes that stem directly from a constitutional court judgment that found parts of the impeachment framework to be unconstitutional. So the court, Suzanne, ruled that Parliament's existing rules did not adequately regulate how an impeachment inquiry should investigate allegations against a president before the National Assembly is called upon to decide whether removal from office is warranted. As a result, Suzanne, the Rules Committee has brought forward a package of amendments aimed at strengthening the impeachment process and ensuring it can withstand constitutional scrutiny. I can tell you, Susanna, again, that among the key changes before MPs today to be voted on and adopted are proposals to expand and clarify the powers of impeachment committees. These committees, you will remember that they will have clearer authority to call witnesses, receive oral and documentary evidence, and conduct more comprehensive inquiries before making recommendations to the House. The amendments are intended to ensure the impeachment committees are able to properly test evidence and establish facts before Parliament takes a final decision. So then the rules also will clarify if they are adopted, what it meant by conduct performed by a president, inverted commas, in person. Legal advice given to the committee by Parliament Legal Services was that this may include actions directly committed by a president, as well as instructions given to another person, where those instructions themselves may amount to serious misconduct or a serious violation of the Constitution or the law. So the amendments, in concluding, further seek to provide a greater procedural certainty around how impeachment inquiries are conducted, how evidence is assessed, and how findings are ultimately reported to the National Assembly. Importantly, and lastly, Susan, these changes come against the backdrop of the ongoing impeachment process linked to the Pala-Pala matter involving President Cyril Ramaphosa. While today's debate is not about the merits of that case, it is about strengthening the rules that govern one of Parliament's most powerful oversight mechanisms and ensuring future impeachment proceedings are conducted in a constitutionally compliant manner, if you like. Susan, back to you.
1: Mkokele, just tell me, will they be able to get to a decision today still, seeing that that meeting is set to happen tomorrow?
13: It's going to take some time, and we have just had a discussion with our colleagues that, in fact, even one MP from the House said that we are going to be seated here until midnight. So it remains to be seen if, when this letter is being voted on, if it's going to be adopted today or it's going to be postponed for a later sitting. But we are going to be definitely here to be your eyes and ears for our SABC listener.
1: Baie dankie, dit was ons parlementêre verslaggewer Mkokele Bandla. Nou sien ek 'n luisteraar vra verskeie kere, jy weet, hoe kom ek in kontak met die TV-lisensiekantore? Nou, die beste manier om weet daardie inligting te kry wat jy soek oor die bedrag en hoeveel dit kos en hoeveel jy skuld of so, is om na die TV-lisensie webblad toe gaan. Dit is www.tvlic.co.za sê hulle. Daar is 'n nommer op die blad, 011-330-9555 wat jy kan skakel en as jy nie nommer nou kon neerskryf nie, daar is, hy is op die webblad van daardie lisensieblad, is tvlic.co.za wat jy in kan gaan en dan is daar verskeie maniere wat jy dan kan kyk, wat is die bedrag wat uitstaande is, wat jou adres is of jy wil betaal of so, dit is maar die beste manier, is om van die webblad gebruik te maak, as jy daardie lisensies dan nou wil betaal is Chris van Kimberley wat wil weet dan so ek bietjie gaan kyk vir jou daarvoor. Nou ja, as jy steeds wil saamgesels oor enige van die kwessies waar ons gepraat het, gaan gerus na ons Facebook blad toe. Dis nou RSG en SABC nuus se Facebook blaaie om weer te gesels en saam te praat oor alles wat ons daar plaas. Ons groet namens die uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur is Wessel Pretorius, ons produksieregisseur is Johan Pieterse. Span was Jody Hendricks en Blaine Jones. Ek is Susan Paxton, bly ingeskakel vir 360.

0: In die nuus gelees deur Martlies Brink. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke veroordeel dreigemente teenoor buitelanders. 'N Lid van Johannesburg Metropolisie getuig voor die Madlanga Kommissie oor die diefstal van edelstene en die Appelhof beslis dat afgestorwe Zambiese president wel in Suid-Afrika begrawe kan word. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke het die dreigemente en intimidasie teenoor buitelandse burgers veroordeel te midde van die voortsleepende protesoptogte teen onwettige immigrante. Die hoofsekretaris van die SARK, eerwaarde Mzwandile Molo, sê slegs die regering kan Suid-Afrikaners se probleme takel. Hy sê die raad het met die president vergader om te vra dat die regering samehangende en konsekwente leierskap verskaf. Die raad het beklemtoon dat die oplossing nie by buitelandse burgers lê nie. Verskeie lande het begin om hul burgers te repatrieer te midde van druk om die land te verlaat. 'N inspekteur van die Johannesburgse Metropolisie getuie K het voor die Madlanga Kommissie getuig dat die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Nkwanazi, 'n operasie gekoördineer het om edelstene in Kilani in Johannesburg te steel. Getuie K se getuienis word in kamera aangehoor. Sy getuig oor 'n beweerde diefstal van edelstene waarby twee lede van die Ekurhuleni Metropolisie, Kisha Listols en Norman McKenzie en 'n burgerlike Andy van der Walt betrek word. Die diefstal het glo in 2023 plaasgevind by 'n woonstel in Kilani nadat 'n man, Jelu Simon, getuie K glo van die edelstene vertel het. Getuie K sê Simon kan nie as 'n informant beskryf word nie omdat hy glo die edelstene vir homself wou bekom. Sy sê Nkwanazi het druk op haar geplaas om inligting te kry oor die edelstene. Getuie K en Nkwanazi was vroeër in 'n romantiese verhouding. Die Hooggeregshof in Kugompo stad voorheen Oos-London het 'n aansoek deur die Oos-Londense of die Oos-Kaapse premier Oscar Mabuyane teen die EFF leier Julius Malema met koste van die hand gewys. Mabuyane het 'n lastersaak teen Malema aanhange gemaak omdat uitsprake oor sy kwalifikasies volgens Mabuyane sy aansien skaad. Die premier sê hy het nie 'n meestersgraad nie en het ook nooit gesê dat hy die kwalifikasie het nie. Volgens hofdokumente is Mabuyane as meestersgraadstudent van die Universiteit van Fort Hare gedurig gestreer omdat hy nie aan die vereistes voldoen nie. Mabuyane is in 'n afsonderlike saak hof toe oor sy registrasie. Die saak duur nog voort. Die adjunkburgemeester van die Bita munisipaliteit, Nokozula Mokwapi, het vlugtig in die Plettenberg Baai se Landrolhof in die Weskaap verskyn op aanklagte wat verband hou met die afvuur van 'n wapen in die openbaar in Desember verlede jaar. Video's is op sosiale media versprei wat wys hoe hy 'n handwapen verskeie keer in die lug afvuur tydens 'n verwelkomingsseremonie na 'n inisiasietydperk. Kolwapi hou vol dat dit 'n speelgoedwapen was. Die saak is uitgestel tot 6 Augustus. Die parlement gaan vanmiddag debat voer en stem oor wysigings aan reëls om 'n staatshoof in 'n staat van beskuldiging te stel. Dit volg na die konstitusionele hof bevind het dat artikel 89 ongrondwetlik en ongeldig is. Die onderskeie politieke partye verskil oor die voorgestelde wysigings, veral ten opsigte van parlementslede wat geskik moet wees om op afsettingskomitees te dien. Die DA voer aan dat afsettingskomitees 'n buitengewone taak het en van hoër standaard moet wees, terwyl die MK en EFF sê die parlement nie hoër vereistes vir parlementslede kan stel as die in die grondwet nie. Die Appelhof het die beslissing van die Gautengse Hooggeregshof van die hand gewys dat die Zambiese regering die reg het om die oorskot van die gewese voormalige president Edgar Lungu te repatrieer sodat 'n staatsbegrafnis kan plaasvind. 'N Lang regstryd het gevolg nadat Lungu op 5 Junie verlede jaar in Suid-Afrika oorlede is. Die Lungu-familie wil hom in Suid-Afrika begrawe terwyl die Zambiese regering hom tydens 'n staatsgeleentheid ter ruste wil hê. Die Appelhof het beslis dat die regte van die familie in die verband swaarder weeg as die van die staat. Libanon en Israel begin vandag in Washington met 'n nuwe ronde samesprekings. Die Libanese regering sê regstreekse samesprekings is die enigste manier om die konflik te beëindig. Libanon wil 'n tydsraamwerk van die Israeliese weermag hê om aan die suide te onttrek. Israel eis op sy beurt die ontwapening van Hezbollah en 'n blywende vredesooreenkoms. Vorige samesprekings het misluk en geen skietsaking kon nog bereik word nie. Volgens Libanon is wantroue tussen die twee partye die grootste struikelblok. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke het die dreigemente en intimidasie teenoor buitelandse burgers veroordeel te midde van die voortsleepende protesoptogte teen onwettige immigrante. Dit is die einde van die nuus onder die redaksie van Helena van Vieren en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
1: 360. Jou blik op die wêreld.
0: Goeiemiddag, welkom van my kant Martelies by vandag se 360 waar ons fokus op 'n wêreldkos fotografie toekenning in Londen waar 'n Suid-Afrikaner verteenwoordig het met 'n foto wat sy van 'n selfoon geneem het, met 'n selfoon en daar is 'n blikkie in die foto wat ons baie goed ken in Suid-Afrika, ikoniese handelsmerk eintlik. Van 'n meestersgraad in Nederland tot 'n doktersgraad uit Stellenbosch oor Kayamandi en dit is Johan Rademan in gesprek met die misioloog Elsa Vos. Dit is 20 voor 2 vandag, 10 voor afstof, ons gaan na 1868 en die eerste patent vir 'n tikmasjien uitgereik, my enigste aan matriek en ek is trots daarop en ek gaan nie sleg voel daaroor nie, tikmasjien mense. Ek sê vir jou, ek kry so baie werk gedoen want ek tik so vinnig, al die jare. Dan gaan ons ergens oor seker vandag. Ons praat met Pauline Bester en ons gaan Riyadh toe waar ons vaar vra van die leefstijl daar, hoe oorloë hulle ook affekteer en hoe 'n mens inpas in 'n wêreld waar die kultuur dalk 'n bietjie verskil van joune. Wees daarvoor ingeskakel. Dis 25 minute oor 2 ergens oor see vandag. Tydens hoof volgende, Teardrops on My Guitar. Sy het ons nou die dag album vrygestel. Hulle bespiegel nou weer dat sy werk aan nuwe musiek. Sy het 'n liedjie vir die Toy Story film, waarin te loop ons eie Tyla ook 'n rol vertolk. So 'n cameo maak, soos hulle sê. En sy is nou weer voor haar ateljees gesien, waar sy gewoonlik opneem. So mense dink, al kom al weer musiek. Teardrops volgende, en dan is Ignatius aan die woord.

0: Sales Swift op RSG. Ek gaan vir jou later ook bietjie meer vertel van 'n studie. Weet jy wat onder jou skoene is? Nou, daar is sekere kulture in die wêreld waar dit baie belangrik is om jou skoene uit te trek voordat jy in 'n huis ingaan. Ek weet nie of jy dit by die huis doen nie. Ek onthou die era van COVID het baie mense dit natuurlik gedoen. Ek meen hier was iemand wat hier by ons gewerk het wat twee baie ouer persone in die huis gehad het, haar ma en pa. Sy het in die motorhuis ingegaan, al haar klere uitgetrek, direk stort toe. En dan, jy weet, ons het baie dinge gedoen daai tyd. Ek moes my wiele en alles afspuit met mediese graad alkohol. En daar's baie wat 'n mens gedoen het, maar tog is daar steeds mense wat glo jy trek jou skoene uit voordat jy in die huis inloop of los dit by die voordeur. So wat is jou opinie daarvan? Ek gaan vir jou vertel van daai studie, maar doen jy dit dalk? Ek dink jy dit is iets wat in Suid-Afrika baie gedoen word. Ignatius, doen julle dit? Nee.
1: Martelies, ek trek my skoene uit, maar dis omdat ek wil kaalvoet wees. Okay. So dit gaan nie oor die skoene nie, dit gaan oor die skoene moet uit, maar dit vir die winter nie. So nee, dit ons stap maar binne in die huis met daai skoene.
0: Dit gaan nie oor skoon in higiëne
1: nee,
0: en so nie. Okay. Nee, sê maar of jy dit by die huis
1: doen. Kinders daar, né?
0: Ja, nee.
1: Dit help jy probeer skoon hou nie.
0: Dan nog meer. Ons moet iewers bietjie praat oor die arme ouers met jong kinders wat permanent siek is. Ons het 'n kollega met 3 kinders by die huis. Sy is siek, al 3 kinders is siek. En dan is dit so 'n siklus. Hy loop mos so. Dit stop en dan is die volgende een siek en die volgende een, so gaat het aan. Dit is verskriklik,
1: die arme mense. Slaap die hoenders nie meer in die huis.
0: Oh, dankbaar. Ek het vergeet julle hoenders. Hoe gaan dit met die hoenders?
1: Nee, hulle is goed op dreef. Okay. Nog nie eier gelê nie. Ons wag nog. Eendag is eendag.
0: Jy weet die moeite is net die moeite werd as hulle vir jou eier lê.
1: Ek jy weet hulle is baie oulik. Jy moet dadelik kyk as troeteldiere, maar die eierboerdery sal nie werk nie.
0: Pas op ook net slange hou daarvan om in hoenderhokke te gaan lê. Ek sê maar net. Wees versigtig. Goed, Ignatius net hierna, maar vertel vir ons daar van die skoene. Trek jy uit, hou jy aan. Dan ga ek vir jou vertel van 'n studie wat onlangs gedoen is.
2: Die middel van nêrens. 'N stoomtrein, Liesbeth. En in haar stuurkajuit, 2 mense. 'N Ou treindrywer wat opgegee het op die lewe. En 'n jong skoolseun wat nie behoorlik kan lees en skryf nie. Hulle is soos 2 engele wat tussen die stasieruïnes verdwaal het. Maar elkeen leer iets by die ander. RSG bied dondergaand 8:00 in radioteater 'n unieke luisterervaring. Dion Lots en Rico Immelman in Liesbeth, 'n storie oor 'n lokomotief. Dis geskryf en opgevoer deur Leon van Heerop.
0: In die weekse, die Reine Wynheid, vat ons die pad met 'n amper vol span na die pragtige Nyvallei, net buite Woester, waar wingerde 1905 geplant is. Ons leer meer oor die geskiedenis van die Ny wynmakery, watter kultivar daar aard en die Kerondam wat die area met water verskaf.
3: Ons is in die semi-karoo geleë, tussen 180 en 260 mil reën per jaar, so dit is maar min. So jy het 'n goeie bron van water nodig om volhoubaar te wees.
0: Ek het die week vir Christo Davids gevra wat sy gunsteling wyn en koswyn ervaring is. Dit is Die Reine Wynheid met my Martelies Brink, elke week beskikbaar op RSG se Bekbazaar platforms, www.rsg.co.za, op die RSG app, SBC+, Spotify en YouTube.

0: Ek is baie dankbaar vir die digitale wêreld, maar moet hulle nou in ons dagdrome ook nog binne gaan? Ai.
1: Martelies, jy weet, daar is generasieverskille. Binne 'n werksomgewing kan dit nogal menslike hulpbronbestuur interessant maak. En dis 'n eufemisme vir ek wil nie daai werk hê nie. Sosiaal word daar maar neus opgetrek vir rokers. Maar by die werk sal jy sien, daar gaan die roker, daar rook die roker, hier's die roker terug. In Suid-Korea is daar 'n digitale weergawe vir 'n rookverposing. Nee, e-sigarette. Daar's 'n toepassing waar jy 'n knoppie sit en druk om die rook van 'n sigaret na te boots. Net vir daardie nodige verposing. Dis 'n voorbeeld van 'n dopamien webblad. Die goed is daar dat jy gou-gou goed voel sonder verdere implikasies. Daar's 'n webblad met 'n naam wat beteken net die kos kom nie. Dit lyk soos 'n spyskaart waar jy kos na hartelus kan bestel, maar die kos kom nie en jy hoef nie daarvoor te betaal nie. Daar is ander webblaaie waar jy aanlyn inkopies in jou mandjie pak. Koopterapie sonder dat jy opdop. Jy betaal nie. Dinge is duur en dis hoe generasie Z, Gen Z, mense wat tussen 1997 en 2012 gebore is, in Suid-Korea hulle tyd spandeer sonder om geld te spandeer.
0: Sê maar vir ons wat jy dink van daai storie. Ek wil net gou vinnig sê, elke liewe dag van my lewe is ek dankbaar dat ek nie meer rook nie. Dit is die slegste ding wat jy vir jouself kan doen. En ek besef ook hoe lekker dit is en dis hoekom dit so verslawend is. Nee, so ek verstaan as jy rook, ek is jammer daarvoor. Sterkte en ek wil sê namens my geniet dit, maar dis regtig, dis baie sleg vir jou. Ek wil dit net gou vinnig sê, maar daai rookverposings, daai smoke breaks is van die beste dinge. Jy het geweet wat alles in 'n gebou in die gang is. As jy net vir 'n halfuur of so gaan staan dit buite met mense gesels het, jy koneksies. Dit is net een van daai dinge. Kan 'n mens sit hier vir iets anders wat gesonder is nie.
1: Maar at least bedoel net jy gaan sit en op jou selfoon daai knoppie druk en maak asof jy 'n sigaret rook soos die mense in Suid-Korea.
0: Dan ek gaan nou nie probeer jokka oor nie. Ek is okay. Maar ek dink ons moet dit nie, ek weet nie, daar's iets te sê vir hierdie oomblikke wat geneem word waar mense net staan en ons praat. So jy kan nou sê dis rondom die ketel wanneer dit teetyd is en so. My dag verloop nie, daar is iets soos teetyd of jy kan nou 'n breek neem en gaan stop en staan en hoe dit ook al sê. So ja, ek dink daar's waarde ongelukkig daarin op 'n sosiale vlak. Maar ja, sê maar vir ons wat jy dink van daai saak en ek sien die stemnotas kom deur op WhatsApp, daar kan jy saamgesels en sê of jy die skoene by die voordeur los. Hulle praat van binneshuise skoene wat jy moet dra. So los jy die buiteskoene buite en so aan, maar weet wat jy daarvan dink, eers wentelbaan met ons.

0: Hier is ek, geniet julle program. Ons sal sommer hier buitekant Klipheuwel na my ma se by die sprater skoene uittrek. Elke môre as ek aan my huis instap, dan staan vrou lief daar besem in die hand om seker te maak trek my skoene uit. So middagete en aandete is hier by ons op die plaas. Ek skoene uittrek wet, anders jy in die moeilikheid. Lekker dag. Dankie vir 'n lekker program.
1: Dankie, mooi bly by die plaas. Adrian op die selle noot wat sê, bly by plaas, skoene bly by die deur as ek ingaan. So respekteer ek my vrou met die skoon huis. Ek dink dis prachtig, dankie.
2: Martielies, Eddie en George, ek doen heel tyd besigheid in mense se huise. Ek lewer goed af, want ek dien hulle watersuiveringssisteme. En jy sal verbaas wees hoe baie mense jy nie in hulle huis mag kom met jou skoene aan. Jy moet dit uittrek, daar staan 'n paar gewone kroks of baie keer in jou kousa alleen, dan stap jy maar in, dan doen jy jou job, dan gaan jy weer uit. En dis vir al mense met die Oosterblok, uit die Oosterblok uit, is nog

0: baie interessant.
1: En 'n laaste een voor vandag se help 'n bietjie daar.
2: Middag Martelies, is Poppy op Witrivier. So gepraat van skoene in die huis. Weet jy, ek het noudag tot die gevolgtrekking gekom. Ek het nou weer 'n maanie oor, dis nou onlangs wat ek nou die, ek weet nie wat ouderdom is nie, maar dit is wat ek nou op hierdie stadium beleef. As ek van die dorp af kom by 'n winkel was, dan vee ek my skoene onder af as ek in die huis is. Want weet jy, jy kan nie glo hoe vuil is 'n mens se skoene onder en hoeveel kieme draai. Jy moet eintlik jou skoene uittrek voor jy nog by die deur kom. Dit moet ek eintlik doen. Jy kan nie glo baie hoe vuil is mense skoene onder en hoeveel goed trap jy net nie. Dis eintlik gaga. Ja, ook okay, middag. Bye-bye Martelies, lekker my hoor. Bye-bye.
1: Dankie Poppy. Iemand sê ook okay, hallo Martelies. Ek trek my skoene in die garage uit vir higieniese redes, maar die groot bonus is dat my huis se teelvloere en losmatte baie mooi skoon bly, sal die gebruik beslis aanbeveel. Groete sê Madeleine. Hulle sê dis met 'n onlangse studie is eintlik navorsing wat gedoen is deur BBC en jy kan bietjie gaan kyk daar, hulle het 'n video daaroor gedoen. Mikrobiologiese toetse daar wat dui daarop dat skoene honderde duisende bakterieë op hulle sole dra, insluitend E. coli en ontlasting. Ons jy weet, ek dink ons weet dit. Ons wil nie hieraan dink nie. Die studies bevestig dat die dra van buiteskoene binnenshuis kontaminante soos plaagdoders en patogene na die vloer en matte oordra. Nou is al weer die debat tussen wil ons te skoon leef? Ek glo mens moet jouself soveel as moontlik blootstel want dan hou dit jou gesond. Maar toe het die dokter eendag vir my gesê nee, dit geld vir babas, nie vir volwassenes nie. So ek weet nie wat die storie daarmee is nie. Sê maar wat jy dink. En vandag self 'n bietjie daar musiek, help my om raai skoene met daai shoes.
3: In ons huis drink almal hul Carmine rooibos tee verskillend. Die kleintjie, stroopsoep met baie melk. Anton, lekker sterk en vuurwarm. Nadia, in die grootste koppie, teesakkie ingelos, laastesie, yskoud. En ek drink myne met 'n teelepel vrede, 'n knippie stilte en rustigheid in my gemoed. Ongeag hoe jy dit geniet, Carmine rooibos tee smaak altyd net reg. Beskikbaar in die meeste groot supermarkte en aanlyn by carminetee.co.za. Carmine rooibos tee, saligheid vir jou siel.

0: En spaar op aanbiedinge soos Parmalat cheddar of Gouda kaasnye 900 gram vir net R119.99 elk. Right Brand Pouches 400 gram koop enige 2 vir slegs R40. En Twin Saver enkel 8 toiletrolle 'n 8 pak vir net R44.99. Geldig tot 12 Julie. Slegs by Shoprite.
1: Hoe lyk 25 jaar van uitreik en omgee? Dis 'n ouma of oupa wat hierdie winter vir die eerste keer warm kan slaap. 'N Kind met 'n vol maag. 'N Gesin wat weet iemand gee om. Winterhoop nooi jou om te deel in 'n kwart eeuw van harte en hande oopmaak. Skenk nie bederfbare kos, warm klere of komberse by enige van 150 versamelpunte. Vind jou naaste punt by winterhoop.org of skakel 011-725-0001. Geen bydra is te groot of te klein nie.
2: In Dinsdag se skuif nader. Ons weet nou dat Brummel agter Adrian se ontvoering sit en dat hy wil hê dat Willem die blou sampioene vol moet gaan uitsniffel. Maar Brummel het vergeet dat Willem 'n baie slim hond is.
3: Luister na skuif nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand 20:07 op RSG.
4: Ons gesels oor 'n baie spesiale foto en die wêreld kos fotografie toekenninge. Een oomblik neem jy 'n foto met jou selfoon en die volgende oomblik is dit in 'n baie groot gourmet tydskrif vasgevang en jy's in Londen vir die toekenninge. Ons gesels met Loani van Sittert en sy was 'n finalis by die wêreld kos fotografie toekenninge in Londen en sy sê sy was nogal oorweldig oor die skaal van hierdie toekenninge. Meer as

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Vind so, kos word eintlik daar uitgebeeld as 'n beeld 'n manier van genesing. En die herinnerings daar agter, jy weet, so vir my was dit baie interessant geweest, want vir my persoonlik was dit ook sommer 'n keerpunt van 'n weet van 'n nuwe begin. En ek dink dit is wat die sukses agter die verhaal was 'n oomblik wat vasgevang is en dat dit emosie ontlok.
2: So dis die motivering agter ket vir ons 'n klein bietjie skets met die geestesoog het ons wat is alles in die foto en so aan.
1: Man, jy gaan nou nie glo nie. Die foto is geneem met die agtergrond is 2 turquoise chopping boards wat ek gebruik het en dan is dit 'n gebroke beeld van 'n koek. Hierdie fragile vroulike koek wat dan daarbo bou 'n blikkie sardientjies en die salty cracks. Dit word 'n totaal en alle food altaar waar sy dan eintlik haar emosies kom neerlê.
2: En baie Suid-Afrikaans, né, die bestanddele as jy nou dink aan daai blikkie vis wat so bekend is, daai rooi blikkie.
1: Absoluut ikonies, absoluut ikonies en ook herkenbaar oral waar mens gaan in die wêreld.
2: Het jy toe maar net besluit ek gaan dit nou inskryf of was daar hoe jy gehoor van die toekennings, hoe die proses verloop om ingeskryf te word?
1: Martelies, verlede jaar het ek besluit ek gaan nou ietsie niets begin in my lewe en ek het 'n kursus gaan bywoon oor voedselfotografie in die Kaap is aangebied deur Hannes Kugelenberg en Margriet Olofsen. Die twee baie bekende legendariese kreatiewe stylis en fotograaf in Suid-Afrika. En ek het dit gaan bywoon en dit was deel van 'n opdrag gewees om my sertifikaat by hulle te kry. Jy weet, dit was my finale opdrag gewees toe. So ons moes almal op die einde van die dag iets indien wat eintlik gereflekteer het op alles wat ons geleer het oor die paar dae wat ons daar was.
2: Mense kan gaan kyk aanlyn. Hulle is ook baie trots op jou so terloops. Ek het jou daai dag ook daar ontmoet en so bietjie van dit bygewoon. Ons het met hulle ook vir die wat nou luister en belangstel in kosfotografie 'n onderhoud gedoen en ook so bietjie van 'n video aanlyn geplaas van hoe hulle hier in die ateljee met al die lig hierdie gevoel geskep het van wat hulle wou maak met die kos wat hulle wil afneem. Dit is regtig net fenomenaal wat jy kan doen met tegniek. Vertel ons van die toekennings. Jy het toe nou al die pad Londen toe gegaan om deel te neem of om te gaan sien en te ontvang?
1: Ja, Martelies, dit was nou eintlik regtig groot oorweldiging vir my gewees. Jy weet, ek het nooit regtig gedink dat ek met my foon wat ek 'n foto geneem het nou daar in De Mols, die daai seremoniële straat van wat oploop na Buckingham Palace toe uitgestal gaan word vir 7 dae. Saam met van die wêreld se beste fotograwe met geweldige toerusting en ondervinding agter hulle. Jy weet, dit was regtig oorweldigend en die toekennings was soveel talent onder een dak. Dit is eintlik net onbeskryflik om dit te sê. En ja, dit is eintlik nogal interessant en lekker gewees. Die volgende dag na die toekennings het die Royal Guards ook sommer gou-gou daardeur gemasseer. Dit was eintlik nogal 'n surreële oomblikke gewees vir ons daar.
2: Het jy 'n paar interessante mense ontmoet en wat lê vir jou voor in die toekoms?
1: Ja. Verseker interessante mense ontmoet. Clive Prochnell wat gesien word as een van ek sou sê die Einstein van die kosfotografie wêreld, wat in Covent Garden in Engeland begin het om die verhaal agter kos af te neem. Hy was op die markte. Ek dink dis een van my ongelooflikste ontmoetings gewees daar. So dit was vir my wonderlik gewees om hom onder andere te ontmoet. Ja, so pad vorentoe, ek wil baie graag die eindverbruiker nader bring terug na die grond toe. So ek is verskriklik opgewonde oor geleenthede wat my die kans sal gee om die hele proses van die voedselketting te kan weerspeel in Suid-Afrika.
2: Ek moet sê, ek was nogal jaloers. Ek dink jy het 'n foto saam met hom geneem saam met Gennaro Contaldo.
1: Nee? O ja, verseker hy dit, ook. Ja, yes, nee, dit was 'n ongelooflike oomblik gewees.
2: Ja.
1: En ja nee, ek moet vir jou sê dit was nou nogal nog een van daai surreële oomblikke gewees.
2: Ek het dit gesien daar was ek nogal se jaloers. Indien mense nou nie weet wie Gennaro is, jy gaan kyk gerus, hy's 'n Italiaanse chef wat vir Jamie Oliver alles geleer het wat hy weet van Italiaanse kos. Sy kan ek

0: sê mentor eintlik. So dit was lekker om dit ook te sien. Baie geluk weer eens die uitkoms van die toekennings. Hoe voel jy daaroor?
1: Ek is baie gelukkig daarmee. Ek het ek is hoogs aanbeveel en aangeskrewe in my kategorie. Ek is baie gelukkig daaroor. Ek sien ook 'n baie groot interessante faktor van die human factor wat hulle gebruik vir die menslike faktor wat hulle gebruik in meeste van die wen foto's en dit is vir my altyd baie verblywend want dit bou nog daai autentiekheid wat ons wil hê in fotografie.
0: En dan sal mense nou sê, ja, jy is net so goed soos jou laaste foto, né, Luani, wat lê vir jou voor? Het jy al 'n nuwe motivering vir 'n foto wat jy dink daai sal oortref?
1: Weet jy wat, Marlies, ek gaan oor die volgende paar maande regtig fokus daarop om die hele proses af te neem. Ek doen op die oomblik baie gestileerde editorial werk, maar ek wil ook baie graag fokus op die proses agter dit. En daarvoor is ek baie opgewonde. Ek wil graag mense van die feestafels af terugvat na die velde toe. Waar kom die kos vandaan? Ek is opgewonde daaroor en ek glo mense sal definitief weer sukses kan hê op groot vlak. Ek sien uit om wat te werk saam met mentors wat my verder kan help en dit is waarna ek uitsien.
0: Ons sê vir baie geluk, dankie vir die gesels Luani van Sittert. Jy is welkom om te gaan kyk na die foto online. Jy kan hom net gaan opsoek en ook op Instagram spesifiek sal jy daar kry Four Seasons and Plates. Ekskuus tog Four Reasons and Plates. Daar kan jy gaan loer om dit te sien en baie geluk weer. Dit is regtig 'n fantastiese foto. En dis so ikonies Suid-Afrikaans. Dis ek dink dit het ook gespreek tot hulle, maar baie geluk weer eens en sy was 'n finalis by die wêreldfotografie toekenninge in Londen. Daai foto is in Elsevier, my tydskrif ook opgeneem in Italië. Ek het glo, dit is 'n fantastiese geleentheid om jou foto so te kan sien in een van daai tydskrifte.

0: Baie dankie aan Lee van Rooyen met Neem my op vlerke. Voor dit Blackbird, Celestial en Devin Graves, bly by ons volgende, Johan aan die woord met 'n musioloog.
1: Playabets, brand om jou kans te gee om tot 5 miljoen rand te wen. Ons verdubbel jou geld en gee jou boonop 50 gratis spins met jou eerste inbetaling. Spin Sweet Bonanza, Gates of Olympus of duisende wyke speletjies. Moet dit nie misloop nie, wen tot 5 miljoen rand met Playabets. Teken nou aan by playabets.co.za. Playabets is gelisensieer deur die Mpumalanga Ekonomiese Reguleerder. Geen onigdiens, nasionale verantwoordelike dobbellyn 0800-006-008 of WhatsApp help na 076-675-0710. Playabets, all bets are on.
2: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Expresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hope lag. Expresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op S3.
3: Ek is Brand Kutse van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.

0: Marino Skaapboer van Victoria Wes is as die nasionale wenner in vanjaar se skeersel kompetisie aangewys. Die toekenning is tydens die nasionale wolkwekersfees en 100-jarige vieringe oorhandig. Die bes geklasseerde skeersel het 'n gemiddeld van 87,65% behaal en ons hoor wat Jenny van Heerden oor die prestasie te sê en wat dit ook vir die wolbedryf beteken. Dan het ons tydens die Rooi Vleis Abattoir Vereniging se kongres ook met Gerard van den Burg van die BFAB oor die rooi vleisbedryf gesels. Dis alles woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
1: Soos beloof, volgende Johan Rademan aan die woord en van 'n meestersgraad in Nederland tot 'n doktersgraad uit Stellenbosch oor Kayamandi. Mesoloog Elsa Vogts raak liries oor haar werk en uitdagings by onder andere Babylon's Toren en Soetmelksvlei waar sy vir die besoekers sensoriese ervarings moes ontwerp met 'n historiese bewaringsingesteldheid. Johan het op die plaaswerf met dokter Elsa gesels.
2: Wat het jou laat besluit om in 'n studierigting in te gaan van ou goed, ou wêreldse geskiedenis, kuns en kultuur wat vroeër bestaan het?
3: Dis 'n baie interessante vraag, Johan. Ek dink wat museologie so interessant maak en wat ek altyd vir mense sê is om 'n museoloog te wees moet jy belangstel aan alles, want jy moet enige onderwerp kan vat en stories kan vertel daarvan. En jy gebruik objekte en jy gebruik navorsing, jy gebruik visuele beelde, media. Al daai elemente moet saamgetrek word om hierdie storie te kan vertel.
2: Jy's eintlik dokter Elsa, want jy het 'n PhD. Vertel vir ons van jou studieloopbaan.
3: Ek het begin deur 'n B-graad in grafiese ontwerp te doen. En toe het ek baie vinnig agtergekom, ek is nie eintlik prakties met die handwerk so goed aangelê nie, maar my idees is baie blink. So toe ontdek ek hierdie hele studieveld van kunsgeskiedenis en dat daar iets soos museumkunde bestaan of museologie. En ek besluit hoe dit is nou presies wat ek wil doen, want dit kombineer 'n tipe van 'n ontwerpsingesteldheid, maar jy fokus op die stories en die navorsing en die geskiedenis en bring dit alles dan bymekaar. Ek my meestersgraad in Amsterdam gaan doen by die Reinhardt Akademie. En daar het ek gefokus op kunsmuseum en hoe hulle in mekaar skakel. Toe na 'n periode van 'n konsultasiewerk, ook baie in die wynbedryf toe, het ek 'n geleentheid gekry om my PhD te doen by Stellenbosch Universiteit. En daar het ek besluit, ek wil kyk na hoe kos en museumkunde of koskultuur en museumkunde mekaar vleg. Want ek dink dit is baie interessant om, dit is waar die hele ding van sensoriese interaksies en sensoriese leer vir my baie interessant is. Want ek dink dit prikkel iets heeltemal anders in 'n mens as om net te kyk en byvoorbeeld te luister of daai tipe van ding. So ek het gekyk na koskultuur in die buitewyke van Stellenbosch en hoe mens dit kan bewaar, maar ook ervaar.
2: Ja, ek dink aan stroopwafels, aan poffertjies, ek dink aan bitterballen. Het jy dit oor vreemde kossoorte gedoen, jou PhD, of het jy dit egt Suid-Afrikaans gehou?
3: So dit was egt Suid-Afrikaans, maar ons het gefokus op 'n baie spesifieke gemeenskap. Ons navorsingsprojek het om die gemeenskap van Kayamandi gewentel. En daar het ek nou geleer van alles van hoenderpote tot skaapkop tot chizanyama. En mense het eintlik besef, of wat vir my baie, baie interessant was, is hoe so baie van dit wat jy partykeer miskien as vreemd in jou eie kultuur ervaar, eintlik so soortgelyk is. En hoe mense aan mekaar verbind is met kos wat partykeer vir jou vreemd lyk, maar eintlik as jy kom by die proe en die ruik en die eet daarvan, bring dit jou by mekaar.
2: En jou bloedlyne, die kom ook hier uit 1897 uit die taalbewegings van Suid-Afrika, né? Dit is jou voorsate.
3: Ja, korrek. So ek is 'n afsameling van CP Hoogenhout wat betrokke was by die Genootskap van Regte Afrikaners en 'n groot aandeel gehad het in die stigting van Afrikaans. So dit was ook nou vir my baie besonders om aan die Kleinbos projek te werk waarvan mense meer kan gaan uitvind op die webwerf www.kleinbos.com.
2: Maar ons sit nou by Soetmelksvlei en hier moes jy daardie dinge waarvan jy nou gepraat het integreer. Dis kort voor die Anglo-Boereoorlog, 2 jaar, 1897. En ons sit hier in Donkerhoek, nou noem ons dit Soetmelksvlei, en jy wil daardie ervaring vir mense gee. Hoe het dit daaglikse bestaan daar uitgesien, hè? So dit word in die museum uitgebeeld wat onder jou geval het, ook Babylon's Toren waar jy die wynstorie doen.
3: Absoluut. So met Soetmelksvlei was

0: dit was vir my groot leerskool gewees. Ek kom glad nie uit 'n geskiedenisagtergrond nie, so ek moes basies van niks af myself opvoed oor die geskiedenis van die hente en die eeu, wat alles in Suid-Afrika gebeur het in daai tyd. En dit was ongelooflik vir my om tot die besef te kom wat 'n vooruitstrewende gemeenskap ons hier spesifiek in die Boland gehad het, wat van niks af begin nadat Phylloxera al hulle wingerde uitgewis het. En toe moes hulle 'n nuwe bestaan maak uit sagte vrugte, en hulle was eintlik so vooruitstrewend, en om daai hele gees en kultuur te vat en hier te kom uitbeeld was 'n baie lekker uitdaging, en ek dink dit gee vir mense 'n baie interessante en positiewe blik op wat hier gebeur.
1: Daai tyd was die sade van bome en blomme en gewasse baie belangrik. Die dierelewe wat in die omgewing was, was baie belangrik. Die implemente waarmee hulle gewerk het, baie belangrik. Hoe jy met water moet omgaan, al daai goed. En jy het van daardie elemente in die museum geïnkorporeer.
0: Absoluut, so ons het hier alles van 'n modelskip wat wys hoe hulle yskas verkoelde kamers in hierdie sagte vrugte uit te voer. Jy kan nie dink dat hulle in die 1800s al dit gehad het nie. Ons het hier 'n uitstalling van 100 sade wat hulle sou versamel het in daai tyd. Ons het alles van opgestopte diere. Dit is natuurlik iets wat hulle gereeld gedoen het in daai tyd, en hulle het baie belang gestel natuurgeskiedenis en die wetenskap van die natuur. Ons het ook 'n replika gemaak van 'n blou bok. So die blou bok het uitgesterf in die 1800s as gevolg van al die jag wat plaasgevind het. So ons het regtig gekyk na 'n groot diversiteit van onderwerpe om hier vas te vang.
1: En dan het julle 'n ossewa replika, sien ek, en dis propvol voels.
0: Ja, ons het so hierdie ossewa gekry op 'n bruikleen, en ons het daarna gekyk en gedink ons kan nou nie eintlik veel anders daarmee doen in hierdie vertrek nie. Hoekom sit ons nie 'n klomp voels daar nie? So daar kan jy nou van die natuur en geskiedenis van die verskillende voels van Suid-Afrika leer in hierdie tipe van 'n kou van 'n ossewa.
1: Baie oulik aangewend daarvan die van Renens van Nysna waar die replika gebou is van die De Wet Wa wat dan op bruikleen van die ATKV by julle is. Dit is goed wat maklik in 'n stoor tot nuut kan gaan. So vir jou as 'n museoloog moet dit absoluut wonderlik wees om lewe te kan gee aan 1897.
0: Absoluut, daar is hierdie geleentheid om vir mense al hierdie wonderlike dele van ons kultuurgeskiedenis bekend te stel. Dit voel autentiek en dit voel tasbaar. Nie dat ons mense noodwendig aanmoedig om aan alles te vat nie, moet ek bysê, maar dit sit nie agter glaskaste nie. Jy kan dit regtig in 'n besondere diepte en nabyheid ervaar, wat baie anders is as jou tipiese ander museums.
1: As jy by die Jonkershuis inloop, is daar 'n museum op sigself van praktiese handvaardighede. Jy het gesê jy het met ontwerp begin, met grafiese ontwerp en breiwerk, hekelwerk, al daardie handvaardighede wat nou met masjiene gedoen word, waar die gemeenskap beloon word deur gemotiveer te word om dit te doen. Dit is ook 'n riem onder die hart, né, om 1897 taal te gebruik.
0: Absoluut, en ek dink dit is werklik ons kernfokus van Soetmaksvlei, om vir ons besoekers te wys al hierdie handvaardighede wat tot 'n groot mate eintlik nog nie eens uitgesterf is nie. Ons het deur die loop van hierdie projek so baie wonderlike kundige mense ontmoet wat nog baie van hierdie ou tradisies beoefen, en ons kon hulle kundigheid inbring om vir ons te help met die projek van hulle items uitstal en hulle vir ons goed gemaak. So dit was eintlik baie baie besonders om al hierdie wonderlike elemente te kan uitstaan vir mense te vertel van hoe hierdie handwerk tot vandag toe nog beoefen word.
2: Baie dankie, dit daardie lekker luistergesprek, so baie geleer, en 'n borrelende museoloog, Dr. Elsa Vogts, wat lofwaardige historiese bewaringswerk as museoloog doen by Babelomstoring en Soetmelksvlei. Van poffertjies in Amsterdam toe, soos hy gesê het, lus maak dit my nou, tot daai hoenderpote in Kaaimandi, en ons het gedink, museums kan baie vervelig wees, Johan Rademan wat met Dr. Elsa Vogts oor haar lewe en werk as museoloog gesels het. Bly by ons amper tyd vir afstof hier in 360. Eers musiek.

0: Miranda Lambert en Chris Stapleton met A Song to Sing. Wees ingeskakel 25 minute oor 2, hoor ons ook wat se musiek gewild is in Riyadh, waar ons vandag kuier by Pauline Bester. Net hierna is dit tyd vir afstof.
1: Elke woensdagoggend moet jy daai van watter voel praat ons dan nou vanmôre. Jy ken hem, as jy nou regtig dink dis 'n bosduif. Dan kan jy, hy's roesbruin en hy steek daai lang snavel van hom in die grond op soek na insekte.
2: Bondhoutkapper sê muis Marie, 'n reënvoël sê Pieter en dis asof hy sy naam vir jou sê. Hoep, hoep, hoep. Dis die hoep, hoep vanmôre. So as jy hier raaiskoot ingestuur het gesê hoep, hoep, dan jy reg geraai.
3: Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees.
4: Op en wakker.
5: Elke weekoggend 7 tot 9 op RSG.
3: Anything called love.
0: Baie dankie vir die boodskappe wat ook so tussendeur deurkom. Ek het nou ook hier van iemand 'n boodskap gekry wat gesê het hoe hy opgehou het rook. 2 maande nou al. Baie baie geluk aan jou. Dit is Christie wat dit deurgestuur het. Dankie daarvoor. En ek moet sê, ek dink ek het my pa jare terug gevra hoe het hy opgehou. En toe het hy vir homself gesê, elke keer as hy dink aan 'n sigaret het hy homself naar gemaak. Dit was sy tegniek. Hy het homself naar ingedink. En so het hy later daai gevoel van naarheid geassosieer met rook. Vir hom gewerk. Miskien werk vir jou. Dankie daarvoor. Tyd vir afstof. Op 23 Junie 1868 word die eerste patent vir 'n tikmasjien uitgereik. Ons gebruik nou nog die uitleg van daai sleutelbord. Hierdie klank kom van Adidas Videos en jy kan dit op YouTube kry.
6: On June 23, 1868, Christopher Latham Sholes patented the Sholes and Glidden typewriter, the first commercially successful of its kind. It was developed with the assistance of fellow printer Samuel Sowell and amateur mechanic Carlos Glidden. During its development, this typewriter evolved from a crude curiosity into a practical device, the basic form of which became the industry standard. The machine incorporated elements which became fundamental to typewriter design, including a cylindrical platen and a four-rowed QWERTY keyboard. Initially, the typewriter received an unenthusiastic reception from the public. Lack of an established market, high cost, and the need for trained operators slowed its adoption. Additionally, recipients of typewritten messages found the mechanical, all uppercase writing to be impersonal and even insulting. The new communication technologies and expanding businesses of the late 19th century, however, had created a need for expedient, legible correspondence, and so the Sholes and Glidden and its contemporaries soon became common office fixtures.
0: On June. Daai het jy dit nou vandag se afstof. Sterkte met die tik. Ek weet sekere mense sukkel 'n bietjie met die saak. Ek dink nog steeds 'n fantastiese vak in vandag se tyd. Bly by ons, die 2 nuus hoofstuk is volgende. Na 2 is dit help 'n bietjie daar en natuurlik soos ek gesê het, erns oor Riyadh. Hier is Stewels Fantasties met Koedie de Villiers. Wonder bo wonder.

In die 2 uur nuus hooftrekke gelees deur Martlies Brink. Die Ekurhuleni Metroraad het na maande se onsekerheid en verskeie mislukkings sy begroting goedgekeur. Die begroting is met 176 stemme teenoor 31 aanvaar. Dit bring 'n einde aan 'n uitgerekte geskil wat kommer laat toeneem het oor die Metroraad se stabiliteit en vermoë om diens te lewer. Die begroting van 71 miljard rand is goedgekeur nadat die ANC wysigings gemaak het. Die DA, Action SA en die EFF het telke male die begroting verwerp weens hoë tariefverhogings. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke het die dreigemente en intimidasie teenoor buitelandse burgers veroordeel te midde van die voortsleepende protesoptogte teen onwettige immigrante. Die hoofsekretaris van die SARK, eerwaarde Mzwandile Molo, sê slegs die regering kan Suid-Afrikaners se probleme takel. Hy sê die raad het met die president vergader om te vra dat die regering samehangende en konsekwente leierskap verskaf. Die raad het beklemtoon dat die oplossing nie by buitelandse burgers lê nie. Verskeie lande het begin om hul burgers te repatrieer te midde van druk om die land te verlaat. 'N inspekteur van die Johannesburgse Metropolisie getuie K het voor die Madlanga kommissie getuig dat die geskorste adjunkoof van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Nkwanazi 'n operasie gekoördineer het om edelstene in Kilani in Johannesburg te steel. Getuie K se getuienis word in kamera aangehoor. Sy getuig oor 'n beweerde diefstal van edelstene waarby twee lede van die Ekurhuleni Metropolisie Kisha Lee Stols en Norman McKenzie en 'n burgerlike Andy van der Walt betrek word. Die diefstal het glo in 2023 plaasgevind.

by 'n woonstel in Kilani nadat 'n man, Jelu Semon, getuie K glo van die edelstene vertel het. Getuie K sê Semon kan nie as 'n informant beskryf word nie, omdat hy glo die edelstene vir homself wou bekom. Sy sê Nkonasie het druk op haar geplaas om inligting te kry oor die edelstene. Getuie K en Nkonasie was vroeër in 'n romantiese verhouding. En vredesonderhandelinge tussen die VSA en Iran in Switserland vorder goed op 'n tegniese vlak, volgens Iran se ambassadeur by die Verenigde Nasies in Genève. Ali Bahraini sê twee werksgroepe sal in die komende dae saamgestel word om die verwydering van sanksies teen Iran en kwessies rondom Iran se kernkragaktiwiteite te bespreek. Dit is die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG volg om 3:00. Dis die tweede uur van 360 op hierdie 22 Junie. Waar trek ons nou nie? Dis 23 Junie, mense. Bly by ons net hier na help 'n bietjie daar musiek en dan kuier ons 25 minute oor 2 ergens oor see in Riyadh. Hier is Tina Turner. In Your Wildest Dreams. Welkom van my kant Patrice. Ek groet ook namens Ignatius.

donde abriremos el corazón y lo llenaremos de...

Alweer Dian met Klei op RSG. En ons is maar gevindig besluit. Ons het nou 'n paar mense wat hier praat oor hoe hulle op 'n rook het en swan. Stuur dit môre weer asseblief. Ons het nie tyd ongelukkig om van daai stemnotas te stuur nie, maar ek sal graag môre dan is as ons kan ooreenkom praat oor slegte gewoontes en hoe jy van daai slegte gewoonte ontslaag geraak het. Kort, so minuut en 'n half indien moontlik. Maar ja, dan kan jy vir ons vertel. Ek sal graag van jou wil hoor. Hier's baie mense wat nou sê hulle het in 1976 opgehou.

rook, hoe hulle dit gedoen het, daai tipe van ding, asseblief stuur dit môre weer. Op hierdie stadium gaan dit net te moeilik wees om alles in te pas, want ons het nie beplan nie, ons moet beplan met sake, maar ja. Dankie vir die SMS'e wat deurgekom het op hierdie verskillende note, maar môre dan, slegte gewoontes, so nie net rookie, en hoe jy opgehou het, so indien jy dalk sukkel om op te hou met rook, of hy koekies in die kas uitgryp hier teen 11 uur die aand en so aan, wat so lekker is, dankie môre inskakel, ons hoor ons wat die mense sê en wat 'n raad dalk vir jou kan werk. Net hierna, help 'n bietjie daar musiek, maar hy skoene wat so vuil is wat jy in die huis intrap.

0: Spar en spaar op aanbiedinge soos Rama 37% vetsmeer 1 kg vir net R36.99. Fanta Sprite of Stony koeldrank 2 liter, enige 2 vir slegs R38. En Mac handwaspoeier 2 kg, koop 2 vir net R145. Geldig tot 12 Julie. Slegs by Shoprite.
1: Kyk Top Billing hierdie dinsdag aand om 7:00, waar entrepreneur en modeontwerper van Hot Africa, Gracia Bampile, haar traditionele troue vier. Dr. Michael en sy vrou Jackie Mol besoek die Cederberge saam met hul seun Joshua vir 'n naweek van avontuur. En argitek Gerard Ansara deel met ons sy skouspelagtige huis. Kuier saam op Top Billing hierdie dinsdag om 7:00, herhaal Sondag 1:00 op S3, sowel as dinsdag aand 9:30 op SABC1.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Inskrywers en boeke hierdie woensdag aand om 8:00 gesels ek met Alwyn Roo, die medewenner van vanjaar se Eugène Marais prys oor sy bundel Weerskyn. Irma Joubert vertel ons meer van haar karakter Rebecca van Kameeldoornplaas en in Johan Meiburg se internasionale nuus gesels hy oor die Women's Prize, die fiksie en nie-fiksie prys, 'n nuwe boek uit die pen van Kazuo Ishiguro en 'n biografie oor Cormac McCarthy. Dit alles woensdag aand om 8:00 in Skrywers en Boeke.
4: Ook op daardie noot natuurlik 20:09 vers en klank vanaand. En dan gaan Sofia van Taak en die voorleser Susan Beyers allerlei vrugtesoorte 'n slag ordentlik bekyk en hulle vier. Want vrugte is eintlik wonderlike goed, die smake, teksture, kleure, die verskeidenheid, seker daarvoor inskakel vir die vrugtefees, vers en klank dan nou vanaand om 20:09. Jy is ingeskakel by RSG 360, vandag se help 'n bietjie daar musiek vir daardie skoene. En indien jy dit misgeloop het, ons het gepraat oor die feit dat hulle sê baie mense verkies om vuil skoene buite te los en die huis in te gaan met sokkies of voete, hoe dit ook al sê. Dat jy nie die vuil skoene die huis indra nie. Daar was verskillende voorstelle. Willem van Durban se voorstel, these boots are made for walking, Nancy Sinatra. Baie bekend natuurlijk, Henk van Meyerton en Cliff Richard in Shadows voorgestel, Dancing Shoes. Blue Suede Shoes was ook gewild, Antoinette Skooman van Riebeekstad het voorgestel, as ook Denise in Kaapstad. En Marius van Figart Park het ook Nancy Sinatra voorgestel. Elephant Shoes van Tia. En die laaste een wat deurgekom het, ook these boots are made for walking in blue suede shoes, het deurgekom. Dankie vir daai boodskappe, ek sit nou en kyk of ek die naam sien, oor is André Victor wat het deurgestuur het. Ek gaan Louis Lombard se keuse vir dag speel, ek het dit lanklaas gespeel, ek weet nie van jou nie. En hierdie akteur, ons het die naweek 'n fliek van hom gekyk, Kevin Bacon. Jy ken hom seker al goed, die hoofkarakter in die film Footloose, né? Want ek gaan Footloose van Kenny Loggins vir jou speel, natuurlik. En dit is net ongelooflik as jy dink wat 'n loopbaan hy eintlik al gehad het. En is nie die een van daai karakters of een van daai akteurs wat jy moontlik kan dink en jy dink, "Och, een van die beste van alle tye nie." En tog, as jy gaan kyk na die lys van films wat hy al in was, hy was al in 80 van die groot films gewees. Onder andere Animal House, Footloose, Apollo 13, Beverly Hills Cop. Daar is so 'n lang lys, A Few Good Men, Mystic River, hy was 'n X-Men gewees, en ons het, wat is het, een of ander horror vir hom gekyk, is omtrent 'n rowwe een gewees, House of Echoes of iets soos dit, Heel goed. Ek kan nie glo hy was al in so baie films gewees. Ja, en as nog baie, dink ek, wat van sy kant af kom. Geniet dan vandag se help 'n bietjie daar musiek op RSG.

0: Dit is 'n stukkie van Footloose hier op RSG. Ek hoop jy het hom geniet en Kenny Loggins natuurlik, daai bekende liedjie. Ons maak môre weer so, help 'n bietjie daar. Baie dankie. Ek het die SMS'e gespaar vir die ophou rook en iemand wat ook besluit het hulle drinkie meer in die 4 jaar gelede. Daai het ek gehou. So ons gaan hom begin môre. Die program begin met daai SMS'e, maar verder jou raad môre in 360. As jy wil inskakel, dalk is daar vir jou lekker wenke oor hoe om daai slegte gewoontes een kant te los.
1: Koue dae beteken voller maandjies. Bring winter tuis met Pick n Pay supermarkte. Kry 500 gram Pick n Pay gesoute botterblok vir net R69.99. En Smart Shoppers kry verskeie 120 of 145 gram Lay's aardappel of Doritos skyfies. Koop enige 2 vir net R42. Plus, spandeer R500 op ASAP en kry 'n krapkaart om jou deel van 11 miljoen rand se pryse te wen. Eksklusief vir Smart Shoppers. Kom tuis na Pick n Pay supermark. Kom tuis na Pick n Pay. Gelag 8 tot 24 Junie. Besen vir geld.
2: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Expresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hoop en lag. Expresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op S3.
3: Dis nie net 'n pensioenfonds nie. Dis gemoedsrus vir meer as 1,26 miljoen staatswerknemers en meer as 565,000 pensionarisse en begunstigdes. Dis die onderwyser wat uiteindelik kan rus na jare van skaaf aan ander se toekoms. Die verpleegster wat haar lewe lank vir ander sorg, uiteindelik self ook versorg. Dis nie net die verantwoordelike belegging van 2,69 biljoen rand nie. Dis skoolskoene vir kleinkinders. Dis die uitbetaling van 167 miljard rand in voordele net in die 2025-2026 finansiële jaar. Vir 30 jaar al dien die GEPF diegene wat dien. GEPF, your investment, your future.
4: En die regering het intussen ook gesê dat die aanval op immigrante in die land Suid-Afrika se beeld baie skade aanrig.
5: Die regering het hierdie vermoë om 'n krisis wat ontwikkel te ignoreer, miskien in die hoop dat dit sal weggaan, maar dit gaan nooit weg nie. En nou ontplof dit in ons gesig.
4: Frankryk som dit so op: China produseer te veel, Amerika verbruik te veel en Europa belê te min.
6: Want ons lewe in 'n heel ander wêreld op die oomblik as 15 jaar gelede en dit het te doen daarmee dat China baie sterk na vore getree het, nie net ekonomies nie, maar ook militêr.
7: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Navik Aktueel en Kommentaar. Nuusaktualiteit daagliks op RSG.
0: Dit is 24 minute oor 2. Ons gaan kuier volgende ergens oor see in Riyadh, maar eers musiek wat sy vir ons deurgestuur het. Dit is Abdul Majid Abdullah, Kent Ma'arfak, en sy gaan vir ons meer vertel van hierdie musiek volgende in 360 en daai deel van die wêreld.

0: En dit dan die klank van daardie deel van die wêreld waar ons volgende gekuier ergens oor see. Ek herinner altyd met hierdie insetsel dat jy vir ons kan dat weet indien jy van iemand weet of jy self dalk ergens oor see is. En jy vir ons meer wil vertel van daai deel van die wêreld. Dit is hoe ons jou ervaringsveld ook in ander dele van die wêreld ervaar. So mense luister ook op rsg.co.za op RSG se app en volgende soos wat sy vir ons juis op WhatsApp gekontak het as deel van 'n gesprek wat ons gehad het oor 'n onderwerp. Toe sê sy is Riad, dis Pauline Bester. Baie welkom Pauline.
1: Hallo Matalies. Dankie, is lekker om met jou te gesels.
0: Voorreg om jou saam met ons te hê. Vertel vir ons van die musiek wat jy deurgestuur het.
1: Jong Diese is 'n legendariese Saudia sanger, 'n musikant, 'n komponis. En ja, hy word blijkbaar beskou as een van die mees prominente stemme hierso in Saudi-Arabië. En ek self luister nie baie van die Saudi musiek nie, maar die kinders is mal daaroor.
0: Vertel vir ons, wat maak julle daar?
1: Matalies, ek is 'n huisonderwyseres, of 'n governess soos hulle hierso sê, by die koninklike familie. En ja, ek is al amper 16 jaar hierso. Ek was by my eerste familie so vir 10 jaar, waar ek 'n woelige 7-jarige seentjie gesien groot word het voor my in 'n volwasse jong man. En tans is ek so vir 6 jaar by my huidige

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Ja, hulle het natuurlik die troefkaart gebruik van die reise wat ek sal meemaak. En ek het besluit, ek gaan oor toeknyp en spring en ek het aansoek gedoen vir die werk en het gekry.
2: Julle is presies so 'n uur voor ons, of hoe?
1: Dis dood reg, so dis nou so 3:28 hier so by ons.
2: Ok, ja, ons presies, dis presies 'n uur voor ons. Vertel vir ons van die mense, Pauline. Ek kan voorstel, jy weet, ons het in Suid-Afrika elke moontlike dink en kultuur. So, ek dink ons is meeste gewoond, maar tog is daar baie verskille. Selfs al gaan jy Londen toe, is dit moeilik vir 'n Suid-Afrikaner partykeer om daar aan te pas, nee, is 'n hele ander wêreld. So vertel vir ons van die kultuur daar en hoe jy aangepas het.
1: Reg. Ja, ek moet sê, as ek eerlik is, was dit in die begin nogal 'n bietjie tande knersend om in te skakel en aan te pas hierso. So die kultuur anderste en die kinders is nog vreemder. Maar gelukkig kon ek daarom nou, die seun het ook 'n liefde vir sport gehad soos ek, so ons kon maklike koneksie vorm. Die werksure raak soms lank hierso en is ongereeld. Dis byvoorbeeld veral in Ramadan en Eid tyd is dit nie ongewoond vir die kinders om eers hier 4:00, 5:00 in die oggend te gaan slaap nie. So dit verg nogal 'n aanpassing van 'n mens.
2: O, jete. Ja, dis almal baie lank.
1: En dan selfs die reise.
2: Ja.
1: Ja, selfs die reise waarop mens gaan, dit sy eie uitdagings gehad. Want hier geniet die familie sit om as groepe saam te reis.
2: Ja.
1: So ewe skielik eindig jy op met nie net een kind nie, maar sê 4 tot 6 kinders onder jou sorg. En dan sal natuurlik altyd 'n entourage wat saam met hulle is, wat bestaan uit die nannies vir elke kind, 1 of 2 lyfwagte, die bestuurders van die voertuie. En dat is ook altyd 'n plaaslike gids gehad wat Arabies en Engels magtig is. Maar weet jy, dit is juist daai interaksie met die verskillende mense en die inligting kry van die verskillende kulture wat dit vir my so lekker gemaak het om hierso te werk en nog steeds werk. En die aktiwiteite en die geleenthede wat ek gekry het om hier te werk, soos byvoorbeeld ek het geleer ski op 38 jaar ouderdom, en toe gereeld gaan saam ski en saam met dolfyne geswem in Dubai en Istanbul. So dit alles maak het die moeite werd om uit te hou en aan te hou hierso.
2: Ja.
1: En
2: het jy aftyd? En wat doen jy met daai aftyd?
1: Ja, nee, ek is daarom op 'n so ja, die werksweek hier is heeltemal anders as in Suid-Afrika. Ons begin op 'n Sondag en ons eindig op 'n Donderdag. Hulle Vrydag is soos ons Sondag, genadiglik is 'n Saterdag en Saterdag. Maar ja, so ek het 'n naweek af, so ek is op Vrydag en Saterdag af. En omdat my lewe so vervleg is met die mense, as hulle byvoorbeeld op naweke wegvlug uit die stad uit, byvoorbeeld om by Estraga te gaan kuier, dit is nou so 'n klein hoewe of die Masra, dan gaan ek gewoonlik saam, want anders sit ek nou maar verveeld hierso. En dan 'n ander groot aantrekkingskrag of iets wat baie gewild is natuurlik die kampering binne in die woestyn of piknik, uitgaan vir pikniks in die woestyn. Dis gebeur nou net nie in die somertyd nie, want dan is die skorpioene en die slange te aktief. Maar wanneer die weer afkoel, dan gaan ons in woestyn toe. Die gewone mense, as jy so net uit die stad het gaan, dan is dit interessant. Jy sien die gewone mense het sommer net met hulle kar afgetrek van die pad af. En daar gooi hulle hulle maatjie uit en maak vuur, sit en kuier daarso.
2: Lekker.
1: Maar die koninklikes doen dit mos nou maar op 'n ander vlak. So hulle ry so met 'n konvooi in woestyn toe, konvooi karre. En so vir 'n uur, en as jy ewe skielik weer sien, dan is daar voor jou 'n kampeerplek. Wat natuurlik voor die tyd reggemaak is. Die tapijte is uitgegooi en die stoele is uitgesit rondom 'n vuur. En tente is opgeslaan waar hulle ook kuier. Jy kry tot 'n platskerm TV wat saamgevat word daar so in die tente. Ja, wat natuurlik met die generators opgewerk word. Maar ja, en daar is natuurlik altyd 'n tent met werkers wat besig is om kos te maak, wat baie, baie lekker.

0: Ek gaan dit nou maar vergelyk met glamping, Pauline. Alhoewel ek dink dit is veel meer as glamping daai. Ek moet sê, daar is mense wat al vir my vertel het, hulle is in media en fotograwe en so, en wat genooi word deur hierdie koninklikes, en dan word daar net 'n koffer met 'n klomp geld in die hand gedruk. Jy weet, daai tipe van ding. Ons kuier in Riads, ergens oor see by Pauline Bester, wat daar 'n huisonderwyser al vir 16 jaar is, 'n governess dan nou, wat daar vir 'n koninklike familie werk, en net vir ons idee gee, kyk, mens wil nie fokus op die negatiewe natuurlik nie, maar daar was nou konflik in die streek. Jy het ook maar 3 keer sê jy die impak daar wel gevoel van missiele wat getref of afgeskiet was. Wat is die ervaring vir jou daar?
1: Ja, maar dit is, ek ga eerlijk wees, ek het regtig nie eens geweet, hier is die oorlog aan die gang nie. Ek het bijvoorbeeld in die oggend daar gesit buiten in die tuin, mediteer, en toe kry ek ewe skielik boodskappe van die familie en die vriende, maar wat gaan aan, is jy veilig? En ja, toe hoor ek, toe ek nou begin kyk op die internet, toe sien ek maar blykbaar as die Amerikaanse ambassade getref die missiele, en die DQ, soos hulle hiervan praat, die diplomatic quarters, is omtrent so 5 kilometer hier van ons huis af, en ek het dit nie eens gevoel nie. So, daarna het ons toe gereeld, sê maar, een waarschuwing sirene gekry op ons foon. Jou, dit gaan soos die piep, piep, piep, gaan af op jou foon, en dan stuur hulle boodskap en sê, jy moet onmiddellik binnen huis gaan, daar is 'n aanval op pad. En dan sit jy nou maar hier binnen huis, en ja, niks gebeur nie. Maar ek, soos ek sê, ek het basis net 3 keer gevoel, so lichte bewing, amper soos aards bewing, en dis blykbaar wanneer hulle die missiele afgeskiet het, of die missiele plek getref het. En die enigste ander verskil wat ek kon agterkom, is dat vir ongeveer so 'n week, toe is die skole gesluit, en ons het weer teruggeval op aanlyn onderwys. So al die kinders het nou weer begin met aanlyn onderwys, wat moes nou 'n bietjie meer van my aandag nodig het. So ja, en toe daarna het die mense nou maar weer net aangegaan met hulle normale lewe.
0: Praat met ons oor wat 'n mens daar moet besoek. Nie almal van ons kan nou noodwendig, jy weet, in die woestyn gaan braai moet met tente en al wat die ding is nie. Ek weet van mense wat daar gewerk het wat dit wel doen. Vertel vir ons wat 'n mens ervaar in Riad as jy daar besoek af lê.
1: Die eerste ding wat ek definitief sal sê is besoek die restaurante. Hier is van al die kosse in die wêreld 'n restaurant. Hulle is verskriklik lief vir Amerikaanse restaurante, ook nou jou takeaways, maar ja, daar's 'n magte om restaurante, en dit is top tier restaurante. Hier's byvoorbeeld Gordon Ramsay, so Gordon Ramsay Akademie, waar jy kan gaan in hoe om van sy geregte voor te berei. Soos Parys die Eiffeltoring het, en Dubai die Burj Khalifa, het Riad die Kingdom Tower. So dis ook iets om te gaan besigtig. In die aand sit hulle nogal sulke laserliggies aan op dit, in die Arabiese skryfstyl. So dit is nogal ook baie mooi om te sien. En net langs aan die tower is Mamlaka. Dis 'n winkelsentrum met die beste restaurante en winkels wat jy kan besoek. En dan is hy natuurlijk, is dit een stad van contraste. Jy ry byvoorbeeld by een distrik, dan is daar ultramoderne gebouwe en winkels en restaurante, en ry jy net so 'n kilometer verder, dan kom jy by die UNESCO World Heritage Site uit. Die naam daarvan is Ad Turayf, en daar kry jy nog die oudtydse souks, die buitelug markte. En die gebouwe en die huise wat jy daar kry is op die traditionele manier gebouw van modder en baksteen. So, en dan van die avontuur, lustig is natuurlijk so, eerste ry uit Riad uit, is daar die nieuwe Ulaya Six Flags pretpark. Het einde van hierdie jaar oopgemaak, en ook die Aqua Arabi waterpark het het begin van hierdie jaar oopgemaak. En hulle roem op die hoogste en die vinnigste rit in die wêreld. So ja, ek het dit nog nie ervaar nie, ek sal maar hulle woord neem daarvoor.
0: Pauline, ons kan nou heel dag vir jou luister, hoor, jy vertel so lekker en gesels heerlik. Ongelukkig moet ons nou groet, Ons dink aan jou daarso in Riyadh, kry jy dan kans om so 'n bietjie familie en vriende te sien of dalk te kom kuier of kom kuier hulle vir jou, word dit toegelaat?
1: Kuiers word toegelaat, maar my familie sal maar nou nie hier kom kuier nie. My ma sa heeltyd skoonmaak stof uit vee en sukkel met die sinus. So ja, hulle sal nou nie hier kom kuier nie, maar ek is op pad huis toe. Ek gaan vir my 2 maande jaarlikse verlof vlieg ek huis toe en ek het klaar my order ingesit vir gebraaide vark ribbietjie. So net soos ma dit kan maak. En ja, pas hulle om braai wat ek lekker kan eet.
0: Oei, heerlik. Ag, geniet elke oomblik daarvan. Baie, baie dankie weer eens dat jy vir ons in die eerste plek luister, waar jy is in Riyadh, 'n WhatsApp gestuur het om saam te gesels. En toe ek sien Riyadh, toe dink ek, wag, kom ons hoor. Pauline Bester, sy is in ergens oor 7 dae in Riyadh, waar sy al vir lank werk en vir ons meer vertel van die deel van die wêreld. Onthou, dis ergens oor 7 elke Dinsdag op RSG. Baie dankie weer eens, Pauline. Geniet daai ribbietjie.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Om gesond en langer te leef, benodig jou liggaam spesifieke natuurlike beskermers. Die belangrikste daarvan is pro-anthocyanidien, 'n kragtige antioksidant wat amper verdooi net uit moderne dieete. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproses. Prosiden vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou liggaam wat dit regtig nodig het. Vra vir Prosiden by apteke. Onthou, as dit nie Prosiden sê nie, is dit nie Prosiden nie.
4: Suid-Afrika, ons is een, deur Brenton Losper. My liefde vir hierdie land lê diep, in elke taal, elke landskap en elke mens. Suid-Afrika is nie net my tuiste nie, dit is deel van wie ek is, wie ons is en wie is ons. Ons is 'n reënboognasie wat leef, wanneer harte leer om te luister, wanneer verskille nie skeer nie, maar bind, wanneer elke kleur plek kry in die prent van ons toekoms en drome. En so bou ons verder saam, lyn vir lyn, hand in hand. 'N Land wat skitter, juis omdat ons anders is, maar saam staan, want ons is een.
0: Het jy geweet, is waarmee ons afsluit voor die middag vervolgverhaal. Ons het gister gepraat van dondurma, die tradisionele roomys van Turkye. As jy dit eet, hoef jy jou nie te bekommer oor roomys wat oral drip nie. Dit is basies smeltbestand, kan jy dit glo. Die tekstuur is meer soos die van toffee, so jy kan dit rek sonder dat dit breek. Was die hele storie ook agter daai bestanddeel wat hulle gebruik sodat dit nie kan smelt nie. Die middag vervolgverhaal die eerste wingerd is volgende en dan is dit spitstyd om 3:00 net hier op RSG. Hier is Ben Day and the Concrete Lions.

0: Nee, het is een stukje muziek, want ik moet alweer Kobay sê, mensen. Sien jou morgen 1 uur vir 360. En dankie ook vir produksieregisseur Ignatius Vlok. Ek hoop jy het 'n heerlike middag verder in die geselskap van RSG. Hier is wat môre voorlê. Tot ziens.
1: Jy luister na 360 op RSG.
0: Wat kan ons leer by woensdagmiddag om 1 uur in 360 met Dr. Mandy Eys? Sy brei uit oor die middeleeuwse ridders. Die Sultan van Sovi, Bartu Eksteen en Seun Pieter Willem besoek die week die Reine Wynheid. Op donderdag 25 juni saai ons die eerste episode uit van ons argiefmiddag vervolgverhaal Agterplaas deur Charles Jefferie. Ons gesels met Lindy Stander wat daarin te hoor is. En in afsop wen die Springbokke die eerste keer die Rugby Wêreldbeker in 1995.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uitbalans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
4: Kyk Top Billing hierdie Dinsdag aand om 7:00, waar entrepreneur en modeontwerper van Hot Africa, Gracia Bampile, haar tradisionele troue vier. Dr. Michael en sy vrou Jackie Mol besoek die Cederberge saam met hul seun Joshua vir 'n naweek van avontuur. En argitek Gerard Ansara deel met ons sy skouspelagtige huis. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag 1:00 op S3, sowel as Dinsdag aand 9:30 op SABC1.
5: Waldevie Evergreen, die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika, is geleen Waldevie Estate, wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hier kies jy tussen luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
6: RSG bied aan die voorlaaste episode van die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
7: Het jy van Amanda gesien?
8: Nog nie van dat ek opgedaag het nie. Maar dis malligheid met al die registrasies en stalletjies. Ons het net nou 'n probleem gehad met die krag. Ek probeer net oplos wat ek kan en hoop ons maak dit hierdie dag. Mense probeer alles voor die tyd uitsort.
7: Ek dink iets is hier, Regie. Hier's groot fout.
8: Hoe bedoel jy met Amanda?
7: Ja, ons is net voor een vanoggend die weg om te gaan rus en skoon klere aan te trek. Sy sou dadelik weer teruggekom het en nou...
8: Okay, wag, ja. Jy's reg. Sy leef vir daas soos vandag. Sy sal nie sommer net laat wees nie.
9: Ek het gebel. Die ontvangspersoneel sê haar kar staan nog buite die hotel, maar sy is skoonveld.
8: Oh, nee, dis nie goed nie.
7: Ons sal dit hanteer. Moenie daaroor bekommer nie. Ek en Lucien sal haar gaan soek.
8: Okay, goed.
9: Ek moet by my span uitkom.
7: Hulle fight groot brande en red mense uit rivier en vloed. Hulle sal vandag self kan regkom. Kom.
9: Nou goed, maar waar sal ons begin?
10: Ek hoor julle soek vir Amanda.
7: Dis reg. Het jy dalk van haar gehoor?
10: Sy het vir my kom hulle sê vroeër, maar toe sy hotel toe.
9: Ja, die ontvang sê haar kar is nog daar.
10: Het iemand daar probeer bel?
7: 'N Paar keer. Die foon hou net aan lui.
10: Ek hou nie hiervan nie. Met Robert wat nog op vrye voet is. Nee, wag. Ek sal haar gaan soek.
9: Ja, ek sal saam met jou gaan.
7: Ek wil ook.
9: Amelia het jou hulp hier nodig. En miskien daag Amanda hier op en ons almal soek die hele kontry vol na haar. Los dit vir my en Bart. Ons sal haar kry.
7: Maak net gou julle. Ek het 'n slegte gevoel hier oor.

0: Dit is sommer ons.
1: Oom Louis, ek verstaan, ons almal wil soveel as moontlik uit die dag kry, maar oom kan nie die popcornmasjien, koffiemaker en die warm olie vir die chips gelyk aan hê nie. Dis te veel krag en oom trip al die ander stalletjies. Oom Louis, dit help nie, jy loop weg nie.
2: Daar gaan vandag duisende mense hier opdag en elkeen gaan net die beste verwag.
1: Dis waarvoor ons onsself ingelaat het, ons besluit het om 'n fees te hou. Mense soek persoonlike ervarings, iewers waar hulle spesiaal kan voel en hulle dink hulle kan dit met geld koop.
2: En mens kan nie.
1: 'N Ervaring ja, 'n persoonlike ervaring gebeur net as jy gee sonder om iets terug te wil hê. As jy ervaar sonder om van jouself terug te hou en as jy ontvang sonder dat jy dit verwag het.
2: Klink of jy al baie daaroor gedink het.
1: Nee, wat? Ek het hierdie toepassing op my foon wat elke dag vir my 'n aanhaling of twee aanstuur. Partykeer onthou ek net van die goed.
2: Is jy okay, Amelia?
1: Ach, man, dit voel of ek my kop gaan verloor en dis nog nie 7 uur.
2: Ek praat van die pistool en dat jy weet...
1: Wat iemand geskiet het. Ek weet nie. Op hierdie oomblik probeer ek net so min as moontlik daaraan dink. Dis nou 'n persoonlike ervaring wat ek wens ek het nooit gehad nie.
2: En jou broer, Regard?
1: Hy is nou nog in die hospitaal.
2: Het Robert hom so seer gemaak?
1: Nou, het is nie so seer fysisk nie. Daar is iets anders. Het is asof iets binne in hom gebreek het. Hulle het hom op antidepressante.
2: Sjoe, dis nou vir jou erg. Wat het Robert aan hom gedoen?
1: Nou, ek dink dit was net Robert nie. Daar is dinge in sy verlede... Ons allemaal het baggage. Partij dra net zwaarder daaraan as ander.

0: Ek nie goed nie. Al die rakke en die laaie. Iemand het iets hier gesoek.
1: Een of ander dokument waarskynlik.
0: Wat van geld?
1: Nee. Onder by ontvangs is daar 'n kluis vir kontant wat die hotel ontvang. En die kluis hier in die kantoor is nie aangeraak nie.
0: Okay, so dokumente. Maar waar is Amanda?
1: Wag 'n bietjie. Sy gaan nêrens heen sonder haar foon nie.
0: Wag. Wel, ek neem aan sy en haar foon is nie vir hulle geskei nie.
1: Dit is 'n goeie ding.
0: Maar hoe kan jy so sê?
1: Dit beteken sy was hier vanoggend nog. Die werkers het haar nie sien uitgaan by die gebou nie. Haar voertuig is ook nog steeds hier. Sy is iewers in hierdie hotel.
0: Ja, Bart? Bart, kyk daar by die deur. Op die mat is dit bloed?
1: Dis bloedspatsels. Robert se wond, hy bloei nog.
0: Waar gaan ons begin kyk?
1: Wat hy ook al hier gesoek het, het hy nie gekry nie. Waar anders sou hy gaan rondkrap het?
0: Wel, ek onthou, ek het vir Wolfgang so 'n paar maande gelede gehelp met die vervanging van sy brandbestrydingsstelsel.
1: Ja.
0: Hy het in die kombuis se inloopyskas.
1: Dit maak sin. Die kos word daar koud gehou.
0: Ja, terwyl ons in die kombuis gewerk het, het hy gepraat van goed wat in die yskas is wat mens nooit sal raai daar is nie.
1: OK, dalk 'n bietjie bokvleis, miskien krokodil, wat?
0: Ja, hy het gesê van sy waardevolste skilderye hou hy daar.
1: Hy sal dit nie in die yskas hou nie. Dit te veel vog.
0: Ja, presies.
1: Wel, die enigste manier om uit te vind wat daar aangaan, is om te gaan kyk. Ja.

0: Die eerste paar groepe is nou al uit. Hulle is hier in die wingerd op soek na die leidrade. Dis gehardloop en gekruip. Gelukkig is die drywe al van die wingerd af.
1: Daar is daarom oral van die werkers wat 'n oog hou dat mense nie te excited raak nie.
0: Ja, veral na die eerste paar wynproe. Het Bartel al iets laat weet?
1: Nee, nog niks nie.
0: Ek het nou net met David gepraat. Hy sê hy het saam met Shireen vir Robert gaan soek en dat hy by 'n plaas aan die verste kant van die vallei by sy ma gaan wegkruip het. Ek dink ek moet vir Bart daarvan vertel.
1: Goeie idee. Ek dink enige inligting sal nou help.
0: Ja. Is moeilik om aan te hou glimlag en vriendelik te wees terwyl 'n mens se vriendin in die moeilikheid is.
1: Ek sukkel self.
0: Kom, ons gaan kry iets warm om te drink en dan bel ek sommer.

0: is die yskas so donker? Moet dit so wees?
1: Nou, gewoonlik is haar huisligte. Weet jy waar die skakelaar is?
0: Is dit wat ek dink dit is?
1: Dis stikkende lig. Dis vreemd.
0: Wag, staan stil. Ek gaan my foon se flashlight gebruik.
1: Die soort lig kan dalk blaas, maar daar's geen rede vir dit om stikkend te wees nie.
0: Wat maak hierdie blikkies op die grond? Daar's bloed ook.
1: Wat? Bart!
0: Wat?
1: Bart, kom help, dis Amanda!
0: Wat, waar?
1: Hier onder die rak, dit moes op haar geval het.
0: Amanda! Amanda!
1: Ons moet haar hier uitkry, sy voel ijskoud.
0: Robert het haar hier gelos om dood te gaan.
1: Bart, jy moet my nou hier help. Ons moet haar hier uitkry.
0: Okay. Ons moet haar oplig van die grond af.
1: Ja, pas op vir die stikkende buislig.
0: Okay. Huh? Yeah.

0: Bart, ons kan net die hele pad so dra nie. Ons moet daar ondersoek.
1: Wag. Die staaltafel. Sit haar daarop neer.
0: Okay. Laat hy gou net die goed hier wegkry.
1: Wag, okay. Kom ons lig haar.
0: Okay.
1: 1 2
0: 3. Okay, iemand gaan help my 'n noodhulp skus. Jy, kom weer so maar warm te hou. En jy, die fabulator, gaan help dit in my bakkie.
1: Dit is Robert. Hy was nog heeltyd agter in die yskas.

0: Staan of ek skiet! Stop!
1: Okay. Laat ek net my asem terugkry.
2: Gaan in die lug. En moenie eers probeer om jou wapen uit te haal nie.
1: Dis al regtig nie fair nie, Susan. Ek meen, daar staan jy met jou wapen.
2: Dis verby, Robert. Wat ook al jou plan was, daar is nie meer 'n kans vir sukses nie.
1: Jy gaan my nie in 'n hoek trek nie.
2: Hoekom, Wolfgang? En nou Amanda, hè? Wat het hulle aan jou gedoen?
1: Ek wens ek kon sê, ek het alles perfek uitgewerk. Maar aan die einde van die dag wou ek iets gehad het en hulle was in die pad.
2: En Lena Garries?
1: Nou vat jy my klompie jare terug. Jy moet vir Reghard oor haar gaan vra. Hulle het twee daai tyd in die donker hoekies gevry.
2: En jy ook.
1: Maar nie met Lena nie.
2: Nee, jy het aangelê by Shireen se dogter.
1: Dit is nie sy wat opgeëindig het op die plaasdam se bodem nie.
2: Hoe weet jy dit?
1: Ek het haar later in Kaapstad gesien.
2: Dis jy wat haar Kaapstad toe gevat het.
1: En ons nou die hele dag hier staan en stories uitdraai.
2: Wel, wat is die alternatief, hè?
1: Ek moet tog besluit of jy dit regtig in jou het om daai pistool te gebruik.
2: Was dit jy of was dit Reghard?
1: Die aand wat Lena Garries verdwyn het, het ek haar saam met Reghard gesien. Hulle het gevry en toe beklei. Typies. Sy het by die dam verbygestap huis toe en hy het agter haar aangehardloop en toe was daar baie meer beklei as vry.
2: So jy het hulle die hele tyd staan en dop hou?
1: Ja, van afstand af. Dis in die bloekombome. Dis al.
2: En toe?
1: Wel, hy het haar gewurg tot haar nek gebreek het en haar toe in die dam gegooi.
2: Net een probleem met jou verduideliking.
1: Hey nou man, wat?
2: Wel, as jy tussen die bloekoms was, is dit 'n halwe rugbyveld weg van die damwal. Nou met die maanskyn kon jy dalk sien hoe hy haar wurg, maar haar nek breek. Daar is nie 'n manier dat jy dit kon sien of hoor nie. Ons het dit ook nooit genoem nie. Net ek en die patoloog het geweet van die nekbreek. En jy. Want jy is die een wat dit gedoen het.
1: Jy weet, is so maklik om my vir alles te blameer. Maar weet jy wat? Hier is my pistool. Nou gaan ek wegstap. Jy sal tog nooit 'n man in die rug skiet nie, sal jy?
2: Maar ek waarsku jou vir 'n laaste keer, Robert.
1: Jy sal my nie skiet.
2: Maar ek sal jou in die swembad induik.
1: Help my! Ek kan nie swem nie! Help my! Help!

0: Lucien, dankie tog, jy's okay.
1: Ek is net bly ek was daar om vir Amanda te kon help.
0: Gaan sy dit maak?
1: Ag, sy het 'n hoofpyn en 'n sny aan die kop wat steke moet kry, maar anders as dit, gaan sy vinnig herstel.
0: Hey, dankie tog.
1: En hoe het die fees gegaan?
0: Hektiek, maar meeste mense het baie geniet. Das iets wat ek vir jou wil sê.
1: Dit kan seker wag vir later. Ek meen, hierdie was 'n besige dag
0: en ek moet hierdie nou vir jou sê. Ek het toegelaat dat baie goed in hierdie lewe net met my gebeur. Maar jy was een van my min persoonlike ervarings.
1: Ja. Jou wat?
0: Jy het vir my van jouself gegee sonder om iets terug te wil hê. Jy het jou hart vir my oopgemaak en vir my 'n kans op liefde gegee sonder dat ek dit verwag het. Dis 'n persoonlike ervaring en ek wil nog sulke ervarings met jou hê.
1: Ja, okay, maar wat presies sê jy?
0: Lucien Beintjes, sal jy met my uitgaan?
1: Natuurlik. Ag, natuurlik sal ek.
2: Jy het geluister na die voorlaaste episode van Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig. Akoestiese en tegniese versorging was deur Cassie Lauers. Amortredu was die regisseur.
3: Die nuus word aan jou gebring deur Momentum. Mense met finansiële raadgewers vaar beter met die oordrag van welvaart na die volgende geslag. Kontak 'n Momentum geakkrediteerde finansiële raadgewer vir die beste raad vir jou.
4: In die 3 uur nuus. Die parlement oorweeg wysigings aan die begrotingswetsontwerp. Die Ekurhuleni Metro se begroting is uiteindelik goedgekeur. En 'n Taliban-afvaardiging is in België om migrasiekwessies te bespreek. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die voorsitter van die staande komitee oor begrotingstoewysings, Musi Maimane, sê dit is nodig dat die parlement sekere wysigings aanbring aan die begrotingswetsontwerp. Die wetsontwerp vorm die hoeksteen van die nasionale begroting wat die regering toelaat om openbare fondse aan verskillende staatsdepartemente en dienste toe te ken. In die 2026-27 boekjaar moet nog sowat 1,214000 miljard rand van die nasionale begroting toegeken word. Die nasionale vergadering oorweeg die komitee se verslag voordat daar gestem word oor die formele aanvaarding van die wetsontwerp. Maimane het die redes uiteengesit vir die voorgestelde wysigings.
5: I ask for us to adopt the appropriations bill and make a number of choices. To say to ourselves, once we've built the technical capacity, the law has been amended, we can practically do that. Second recommendation that is there, that we need to think about capacitating the NPA and StatsSA. So post the Madlanga Commission, we are able to deal with the prosecution better and ensure that accountability is effective. Fellow South Africans, I stand before you as we've deliberated on this report to say, let's create work for our people, capacitate local government and ensure that every rand that is spent in this country is for the people.
4: Die voorsitter van die staande komitee oor begrotingswetstoewysings, Musi Maimane. Die parlement het die wysigingswetsontwerp op elektroniese kommunikasie vir openbare kommentaar gepubliseer. Die wetsontwerp is in April deur die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, Solly Malatsi, in die parlement ter tafel gelê. Die voorgestelde wetgewing is daarop gemik om 'n minister van plaaslike regering en tradisionele sake die mag te gee om 'n standaard verordening te maak vir die vinnige ontplooiing van elektroniese kommunikasienetwerke en fasiliteite veral in landelike gebiede. Die sluitingsdatum vir openbare kommentaar is 21 Augustus. Die Ekurhuleni Metroraad het na maande se onsekerheid en verskeie mislukkings sy begroting goedgekeur. Die begroting is met 176 stemme teenoor 31 aanvaar. Dit bring 'n einde aan 'n uitgerekte geskil wat kommer laat toeneem het oor die Metroraad se stabiliteit en vermoë om diens te lewer. Die begroting van 71 miljard rand is goedgekeur nadat die ANC wysigings gemaak het. Die DA, Action SA en die EFF het telke male die begroting verwerp weens hoë tariefverhogings. Die saak teen Janita van der Reenen Kutsie is in die Vanderbijlpark Landros tot 29 Junie uitgestel wanneer sy na verwagting aansoek om borgtog sal doen. Volgens die verdediging het nuwe inligting aan die lig gekom. Van Reenen Kutsie word daarvan beskuldig dat sy inwoners van Emfuleni deur middel van 'n munisipale afslagstelsel bedrieg het. Sy het na bewering saam met munisipale werknemers gewerk en geld ingesamel van inwoners deur te beweer dat sy hul munisipale rekeninge kan verminder. Die beweerde bedrog van R424.000 is ontdek tydens 'n interne ondersoek. Die Hooggeregshof in Kugompo stand voorheen Oos-London het 'n aansoek deur die Oos-Kaapse premier Oscar Mabuyane teen die EFF-leier Julius Malema met koste van die hand gewys. Mabuyane het 'n lastersaak teen Malema aanhangig gemaak omdat uitsprake oor sy kwalifikasies volgens Mabuyane sy aansien skaad. Die premier sê hy het nie 'n meestersgraad nie en het ook nooit gesê dat hy die kwalifikasie het nie. Volgens hofdokumente is Mabuyane as meestersgraadstudent van die Universiteit van Fort Hare gederegistreer omdat hy nie aan die vereistes voldoen nie. Mabuyane is in 'n afsonderlike saak hof toe oor sy deregistrasie. België het 5 visums uitgereik aan 'n Taliban-afvaardiging om 'n vergadering van die Europese Unie oor migrasie in Brussel by te woon. Die Afghaanse amptenare sou glo vandag in die land aangekom het. Dit is die eerste dat die EU Taliban uitnooi na 'n vergadering sedert die groep 5 jaar gelede die mag in Afghanistan oorgeneem het. 'n Woordvoerder vir die Belgiese Ministerie van Buitelandse Sake sê die visums vir die afvaardiging is beperk tot 'n reis na België en net vir een dag. Die EU erken nie die Taliban-administrasie nie, maar wil die deportering van Afghane bespreek as deel van 'n poging om onreëlmatige migrasie te bekamp. Ten slotte weer die hoofnuus. Die voorsitter van die staande komitee oor begrotingstoewysings, Musimaimani, sê dit is nodig dat die parlement sekere wysigings aanbring aan die begrotingswetsontwerp. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4:00.
3: Die nuus is aan jou gebring deur Momentum, 'n geakkrediteerde finansiële raadgewer.
6: Hulle sê wysheid kom uit grysheid. Goeie punt, tensy dit dan heeltemal te laat is. Gesegdes is baie generies en hul wysheid werk nie vir almal nie. Hoekom dan tevrede wees met Jan Alleman se finansiële plan? Momentum geakkrediteerde finansiële adviseurs neem die tyd om jou unieke situasie regtig te verstaan, so jy kan gerus wees dat jy die regte besluit geneem het. Advies ontmoet jou konteks. Momentum, jou reis na sukses. Momentum is deel van Momentum Groep Beperk, 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer.
3: Dis spitstyd op 'n dinsdagmiddag. Baie welkom, Willem Pelster in die span, sal jou tot so 6:15. Kom ons begin met die musiek van Jamie Lawson.

0: is Jamie Lawson hier in Spitstyd, ahead of myself. Hallo Carla.
1: Hallo Willem en ons luisteraars wat vandag luister.
0: Carla McKenzie, ons Spitstyd regisseur. So ons gaan nou begin met Vat het voor en toe. Dis Kim Carnes, So Crazy in the Night, wat gister deurgedring het. En ons is in die laaste week van die maand, die laaste volledige week. So ons is bezig met al die finaliste, al die snitte wat goed gedoen het deur die loop van die maand. So Kim Carnes kry 'n nuwe, dan sal ek sê, 'n moeilike teenstander, want die snit wat sy teen te staan kom het baie, baie goed gevaar, toe hulle loopie gehad het, sal nou daarby uitkom. Dinsdag beteken ook RSG Help.
1: En ons gesels vandag met Marie-Lise Bekes, en sy is die bestuurshoof van Ons Tuis. En Ons Tuis is 'n NPO wat fokus op die versorging, ondersteuning en welstand van ouer mense. En vandag sal sy vir ons vertel presies hoe hulle ouer mense help in verskeie plekke in die land, en dan hoe ons ook 'n handjie kan bysit om vir hulle te help.
0: Ja, ek sien die hele land vol, so ek wil uitvind hoe hulle te werk gaan en wat hulle benodig. Dan ook die verrassingspakkies so 'n bietjie later.
1: Dis reg, en dit is 'n boodskap van hoop as jy of iemand na aan jou sukkel met verslawing, meer spesifiek drank- en dwelmverslawing. En vandag, 51 jaar gelede, gebeur daar iets met een van die wêreld se grootste raksterre, wat hom toe laat besef het hy is op die verkeerde pad, en hy is nou al nugter vir 43 jaar, en hy gaan sy storie deel in vanmiddag se verrassingspakkie.
0: Jo, kan nie wagie, soos jy 'n rockkop is, dan is die verrassingspakkie vir jou met daai storie van hoop bygevoeg. So gepraat van RSG Help, soos ons gister gesê het, ons gaan van 1 tot 17 Julie fokus ook op wat ons noem RSG Help Plus. En vir daai bietjie meer as 2 weke gaan ons elke weeksmiddag skuins na 5:30 'n ekstra RSG Help insetsel hê van so tussen 3 en 5 minute, waar ons net mense wat sukkel en instansies wat nou 'n nuwensgewend is, welsynsorganisasies wat dit nie so maklik het nie, daai ekstra bietjie ligtheid wil gee, ekstra hand gee en ekstra bietjie blootstelling. En jy's baie welkom as jy 'n beroep wil doen dat ons met jou kontak maak sodat jy kan gesels ergens tussen 1 en 17 Julie hier in Spitstyd. Dan kan hulle vir jou 'n e-pos stuur, Carla.
1: Dis reg, jy kan vir my e-pos stuur en die e-pos adres is carlamckenzie7@gmail.com en dit is carlamckenzie7@gmail.com.
0: Ja, Carla met 'n C, McKenzie, nie McKenzie nie. Dis McKenzie, 7@gmail.com. En in dieselfde asem, as jy voel jy kan help met enige iets, as jy reeds in 'n posisie is finansieel, of jy het 'n klomp goed wat jy dalk van ontsla wil raak, moet raak, huisraad, beddegoed, speelgoed, maak ook kontak, want ergens gaan ons iemand mekaar kan bring wat van daardie hulp kan gebruik maak, en hulle kan daai selfe e-posadres gebruik.
1: Dis reg, ja.
0: Goed so, maar nou eers, vat het voor en toe.

Kim Carnes, Crazy in the Night, 1982. Dis een wat deurgedring het van gister af. Nuwe teenstander vandag en hulle het baie goed gedoen toe hulle lopie gehad het vroeër die maand.

Jennifer Warnes, Joe Cocker, Up Where We Belong, 1982. Ek is net bly ek hoef nie te stem nie. Maar jy kan stem. 45889, R50 per boodskap. Wat een vat ons vorentoe? En ons sal nou kyk na die eerste paar SMS'e. Ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Kom ons luister na die Coffee Snobs.

0: Is die Koffie Snobs hier in Spitstyd en pas haar mooi op hier tussen 100 en 104 FM, ons frekwensie landswyd. Jy kuier ook saam as jy ingeskakel is op die DSTV audiokanaal 813, die Openview kanaal 615, wêreldwyd beskikbaar op rsg.co.za. En jy kan ook luister op ons app. Jy kan hom gaan aflaai op enige app store, Apple App Store en die Google Play Store en so aan RSG dan in die palm van jou hand 24/7.
1: Ons glo beslis, of sal ek eerder sê, ons weet beslis, dat een mens 'n verskil kan maak en elke stem tel en jou stem het krag. By my in die ateljee om meer hieroor te gesels, is iemand wat hierdie boodskap deur sy werk en lewe uitleef. Ek praat van Reggie Peace.
2: Jy kry spelers op die veld, mense wat hulle ding doen, elke dag dag hulle op, hulle lewe voluit. En dan kry mense wat net terug sit, wie wil jy wees? Vir my gaan dit terug na tyding van as jy nie stem nie, dan kan jy nie klaar nie.
1: Skakel Dinsdag aand 7:30 saam met ons by Kompas in.
3: Ons is baie gekag, nie net die prys nie, maar die diens wat ons kry is ook baie goed.
4: Outsurance besigheidsversekeringskliënte weet dat het betaal om te skuif. En het jy geweet, jou premie is vir 12 maande gewaarborg, selfs as jy eis. Vir elektriesiens, vakman besighede en alle ander besighede, kry vandag 'n kwotasie. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
5: Wat is in? In is die eerste stap. Dis 'n begin, 'n beweging, 'n verbinding. In is inspirasie, verbeelding, skepping. In is saam sing, saam lag, saam leef. Dis ontmoetings, ervarings en herinneringe wat bly. In is wanneer kuns jou vind, wanneer musiek jou beweeg en wanneer stories jou verander. Kom wees in by Toyota in die bos, Mbombela, 2 tot 5 Julie. Kaartjies by inniebos.co.za. In die bos, alles wat in is.
6: Om plante vir eet of net om te aanskou aan die gang te kry of selfs aan die lewe te hou, sit nie in almal se broek nie. Vir Woensdag wenke wat werk wil ons weet, watter wenk het jy vir mense wat hulle plante die heeltyd doodmaak? Kom ons red as het ware 'n nasie. Deel met ons en 10:30 hoor ons wat jy te sê het. Musiek ingestuur deur Michelle van Rooyen van De Aar kry 'n beurt in joune na 11 en kom kry 'n bietjie sonlig vir jou siel saam met Jolandi Britnelstein 9:30. Ons gesels oor hibernasie. Kom kuier saam met intussen Woensdagoggend 24 Junie skakel in van 9 tot 12.
7: Jy luister na Spitstyd op RSG.

0: Dis die muziek van Marvin Gaye hier in Spits Tyd. Ons kyk na die SMS'e wat inkom vir Vat Dit Vorentoe. Christine Bloemfontein hou van Up Where We Belong. Moeilik om te kies, sy aan die Weskus, maar sy gaan vir haar duet van Joe en Jennifer. Dit is onmoontlik moeilik, sê Henrika in Randburg, maar sy voeg dan by Crazy in the Night. Joe Cocker en Jennifer Warnes vir my, sê Michelle en Artbeer Spoort, lyk my Elise en Swazereneke stem saam en Elmarie in Blouberg. Marie in Durban wil, sê echter Kim Carnes, Marius in Vigard Park, sê Up Where We Belong. So, soos ek voorspel het, moeilike ene vir Kim Carnes vandag. Hierdie duet gaan nie makkelijk geklop word nie. Maar Karen is nou terug in die atelier, sy het vir ons die nuus hooftrekke. En ons ook verkeersverslag wat sy saambring. Ons luister na hierdie ene van Stefan Jansen, wat ons neem tot by 3:30.
1: Met die storms daar buiten, en die stilte hier,

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: Stefan Jansen hier op RSG Suikerbos. Nou Karen, gister was jy aanhanger van hierdie een gewees. Kim Carnes. Maar een taai teenstander vandag.
1: Cool, en dag is een moeilijke een. Boy,
0: Joker, Jennifer Warnes. Vir wat teen sal jy gaan?
1: En dit was ook een van my keuses
0: Correct.
1: Gewees. Ja, so. Ek dink vandag gaan ek by Kim Carnes bly.
0: Ah, goed ja. So. Anna Nakasia stem saam met jou. Tia gaan echter vir Apoe Belang, ook Hanneke en Robertson. Koen en Rodepoort hou van die duet van Jennifer en Joe. Jana en Pretoria ook. En dan is die strijd om Pretoria wat saam met Ryan gaan. Marius en Gordon's Bay sê Kim Carnes. Yolanda en Southport sê Crazy in the Night. Sari en Calfinia gaan vir die duet. Helene Moller en Goodwood ook. Apoe Belang, so ook Elsa en Kempton. En Naomi en Oomten 20 sê Crazy in the Night. Leon en Randpark Riff, Up Where We Belong. Elsa en Durban sê Kim Carnes. Esther de Toy van Senekal sê Up Where We Belong. Ook Ina en George, ook Amelia en Secunda, ook Suzette en Oudsoorn. Ja, hy gaan moeilik geklop word.
1: Ja.
0: As het vir enige troos is, ek sê ook gegaan het vir Kim Carnes.
1: Regtig?
0: Ja, net omdat ek is bykie in een vrolijke bui, ek sê jou lus vir die
1: treerigheid
0: nie, maar ja. Daar het ons om.
1: Precies, kom. In die 330 nuus hoofdtrekke. Die polisie in KwaZulu-Natal is gereed vir optogte teen ongedokumenteerde buitelanders, wat vir 30 juni beplan word. Drie senior ambtenare van die Mole Mole munisipaliteit is in die hof op aanklagte van beweerde bedrog en korrupsie. En 'n Taliban afvaardiging is in België om migrasiekwessies met die EU te bespreek. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 4:00.
2: RSG verkeer.
1: Ek begin vanmiddag in Gauteng. Melrose op die M1 Noordwaarts is daar 'n botsing, dit is by Ethel Oaklandsweg. Boysens is daar 'n botsing op die M1 Noordwaarts by die Kraanwisselaar. In Pretoria op die N1 Suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Riegelaan. KwaZulu-Natal, Durban op die N2 Noordwaarts is daar net een baan wat oop is vir verkeer. Dit is by die Sibaya afrit, dit is as gevolg van 'n vroeëre swaar voertuigbotsing. Op die N3 Noordwaarts, daar is stilstaande voertuig, dit is by die Hammersdelwis. En die Weskaap op die N1 Uitwaarts is daar stilstaande voertuig by Okavangoweg. Ook een stilstaande voertuig op die N2 Inwaarts by Rhodes-Rylaan. Vir enige verkeersprobleem begin ek met die woord verkeer. Stuur dit saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer 45889 en dit sal jou R1.50 kos.
2: RSG Verkeer, jou dagelikse basis.
0: Ons maak nog muziek hier in Spitstyd. Willem Pelster in die span, saam jou weeksmiddag tussen 3 en 6. Om die draai so ietsie van Gian Groen, bykie later ook as ons tyd het Richard Marks. Maar nou is hier ene van Paul Jan.

0: Dit is Gian Groen, Sonkring. Hier in Spitstyd ook geluister na Paul Young en Love of the Common People. Net hierna vind ons 'n bietjie meer uit oor lewensversekering.
1: Dis die finale episode in hierdie seisoen van Diere Maniere. Lente Rode vertel haar persoonlike lewensverhaal van hoe sy 'n jagluiperd wesie as klein dogtertjie grootgemaak het en hoe dit uiteindelik tot 'n reuse wildrehabilitasiesentrum gelei het.
2: En die eerste keer wat my man vir my kon kuier het, was die jagluiperd in ons sitkamer en ek dink nie, hy het vir sy ouers vertel van hierdie vreemde meisie wat hy ontmoet het wat in met 'n jagluiperd in Lynnwood woon nie. Toe ons nou getroud is, het hy nou gewoond geraak, daar's 'n jagluiperd in ons lewe.
1: Dis die vrou wat diere in murg en been lief het. Net soos jy wat week na week saam na Diere Maniere geluister het. Onthou die volledige 40 episodes van Diere Maniere is vir jou enige tyd digitaal beskikbaar. Kom kuier vir 'n laaste keer saam met my, Elsje van Jaarsveld, in die diereryk, want dis Diere Maniere, 'n backbazaar vir elke dier en sy manier.
3: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besigfees aanlyn. Standaardtariewe geld.

0: En spaar op aanbiedinge soos Parmalat Cheddar of Gouda kaasnye 900 gram vir net R119.99 elk. Raai Brand Potjets 400 gram koop enige 2 vir slegs R40. En Twinsuiver enkel 8 toiletrolle, 'n 8-pak vir net R44.99. Geldig tot 12 Julie. Slegs by Shoprite.
1: Kyk Top Billing hierdie Dinsdag aand om 7:00, waar entrepreneur en modeontwerper van Hot Africa, Gracia Bampile, haar tradisionele troue vier. Dr. Michael en sy vrou Jackie Mol besoek die Cederberge saam met hul seun Joshua vir 'n naweek van avontuur. En argitek Gerard Ansara deel met ons sy skouspelagtige huis. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00. Herhaal Sondag 1:00 op S3, sowel as Dinsdag aand 9:30 op SABC1.
2: In die volgende RSG middag vervolgverhaal Agterplaas.
3: Kom nou sis, is so bad nie.
4: Is gatte Pieter, is gatte.
3: Gai, die caravan het daarom okay, is 'n gypsy.
4: Gypsy, hy sê eers 'n blerrie toilet nie Pieter.
3: Wel die antie van die plek het gesê sy gevonds een van die plastic spoelies hier achterop sit. Ach, six love sis, kom nou.
4: Is die six love nie Pieter, is gatte. Ons gaan plak in iemand se agterplaas.
2: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.
5: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.
6: Dit is nou amper 16 minute voor 4. Hierdie onderhoud is ligtyd waarvoor dat verteerder betaal het. RSG ondersteun, dis nie noodwendig die produk of diens wat hier bespreek word nie. Momentum bestaan uit so paar onderafdelings. Daar's investments en health en insure. Ons het hierdie tyd geleef al gefokus op corporate en savings. Nou vandag kom Momentum Life Insurance aan die beurt. Ons gaan in hierdie gesprek hoofsaaklik fokus op die geskiedkundige eise en wat ons hieruit kan leer. Waarop dui verlede jaar se lewensversekeringseise werklik en wat is die voorbereiding wat werklik moet gebeur? Nou om die belangrikste inligting uit Momentum se jongste statistiek oor hierdie eise te ontleed, te beklemtoon dat Suid-Afrikaners dikwels die risiko's van lewensveranderende gebeure onderskat en die belangrikheid van finansiële voorbereiding vir onverwagte gebeure, sê ons goeiemôre aan Jureta Botma van Momentum Life Insurance. Middag Jureta.
7: Middag Willem, en is baie lekker om vandag hier in die ateljee by jou te wees.
6: Ons waardeer dat jy al die pad deur gekom het om met ons te gesels. So Momentum se jongste eise statistiek is 'n goeie aanduiding van die risiko's waardeur Suid-Afrikaners werklik in die gesig gestaar word. Wat was die belangrikste bevindinge van 2025 se inligting oor eise?
7: In kort, kom ons kyk na die omvang van hierdie eise. In 2025 het Momentum Lewensversekering 6.88 miljard rand uitbetaal ten opsigte van eise. En ons vlaggenskap produk, Myriad, het ons ongeveer 6 miljard rand uitbetaal. En sedert die bestaan van Myriad, ongeveer 84.8 miljard rand. Maar wat belangrik is, is die stories hierachter.
6: Mm.
7: En die tendense wat het vir ons wys. En ek wil net uitwys dat elke liewe eis wat ons uitbetaal, is iemand wat deur 'n baie moeilike tyd in hulle lewe gaan. En enige uitbetaling is nie net 'n finansiële nie, maar ook 'n emosionele las van 'n persoon se rug af. Om hulle net weer daai waardigheid en hoop te gee. En bietjie van 'n finansiële inspuiting om net bietjie te wag, opsies te kan uitvoer en net besluit waar vat my se lewe van hier af. Maar daar is drie spesifieke goed wat vir my belangrik is wat as 'n tendens begin uitstaan. En eerste is spesifiek kritieke siekte eise wat ons betaal het laas jaar. Ons het laas jaar 'n 15% groei gesien in hierdie afdeling en vir die eerste keer het ons 1 miljard kerf gemaak ten opsigte van eise. En dit wys net vir ons mense begin langer lewe, maar dit kom baie keer met ernstige gesondheidstoestande gepaard.
6: Kwaliteit van lewe is wat die mens moet bevraagteken.
7: Precies, en as ons kyk na die doodseise wat ons uitbetaal het, 63% van hierdie eise was ten opsigte van of mense wat kanker oorlede gehad het, of enige ander kardiovaskulêre siekte. Maar en ten opsigte van hierdie individue het slegs 13% enige vorm van kritieke siekte dekking gehad voor hulle afgesterf het.
6: Ja.
7: Die laaste enetjie wat ek net vinnig wil noem is net, as ons kyk na ons jong lewens, 62% van individue wat oorlede is, tot en met die ouderdom van 30 was as gevolg van onnatuurlike gevalle. As mens dit nou vergelyk met bijvoorbeeld mense ouer as 30, wat net 11% is. Mm. En dis maar Suid-Afrikaanse realiteit, want het wys eintlik maar van ons natuurlike, onnatuurlike doodseise is 63% as gevolg van motorongeluk.
6: Jo, ja.
7: So ons wil maar net uitwys hoe belangrik het is dat doodsdekking alleen is nie finansiële risiko's waarna mense moet kyk. Mm. Kritieke siekte, ongesteldheid, ongeskiktheid, en verlies van ons inkomste moet regtig deel maak van iemand se finansiële beplanning.
6: En as julle nou algeheel kyk, watter kategorieë die meeste eise voorgekom en op watter waarskynlike risiko's dui dit?
7: Ja, as mens nou kyk na hierdie lewende voordele, as ons dit so kan noem, het omtrent 50% uitgemaak van ons totale doodseise. So hierdie persentasie groei elke jaar. Kritieke siekte en ongeskiktheidsvoordele, spesifiek sien ons kanker en kardiovaskulêre siektes. Hmm. Skelet en spiertoestande, asowel neurologiese toestande, soos byvoorbeeld jou beroertes, autoimmuun siektes, soos jou veelvuldige sklerose, kom meer gereeld voor as ons kyk na ongeskiktheid. Maar dan moet ons ook kyk na inkomste beskerming.
6: Hmm.
7: Dit is basies meerendeels 1/3 van ons eise is gevolg van skelet en spiertoestande. Die persoon wat dalk gegaan die sy spier gerek het of 'n ligament geskeur het tydens 'n paddelwedstryd wat 'n medium tot of kort na medium tyd het om te herstel en te rehabiliteer, maar tog is daar 'n inkomste impak of 'n finansiële las wat gewoonlik hierdie tydperk saam met hierdie toestande saamspeel. En dit is regtig iets wat ons nou wil kyk.
6: Nou wanneer kom lewensveranderende gebeure werklik voor volgens die eise inligting en hoe verskil dit van die persepsies wat mense daar buite het?
7: Ja, dis 'n groot realiteit. Ons sê altyd risiko diskrimineer nie en dit diskrimineer nie oor inkomste groepe nie. Almal word getref hierdeur. Realiteit is, mense dink dit gaan nie met hulle gebeur nie.
6: Gebeur met ander mense.
7: Soos ons ouer word, sien ons wel 1 uit 2 persone gaan waarskynlik een of ander vorm van kanker kry teen die ouderdom wat hulle 85 is. 1 uit 4 een of ander kardiovaskulêre siekte. As jy net dink aan jou ouers
6: ja,
7: of jou ma of jou pa. En dan ook as mense na hulle kinders kyk. Ons het nou genoem hoe baie onnatuurlike doodseise ons betaal het. Maar daar's hartseer gevalle. Ons jongste doodseis wat ons betaal het was in opsigte van 'n dame wat tydens geboorte skenk haar lewe verloor het.
6: Sure,
7: 'n 26-jarige vir wie ons 'n kritieke siekte eis betaal het en 'n inkomensbeskermer voordeel vir 'n 19-jarige persoon wat as gevolg van 'n neurologiese toestand verlam is. Maar ons gaan vir hom 'n voordeel uitbetaal tot en met die ouderdom wat hy 65 is. So dit is net so belangrik. Ons noem altyd in die kantoor, as jy uitgenoeg is om 'n bestuurslisensie te hê of te kan pendel, dan is dit belangrik genoeg vir jou om 'n bietjie lewensversekering te kry.
6: Nee, dit maak baie sin. Wat is die risiko's wat onderskat word wanneer dit kom by die finansiële beskerming van jou gesin?
7: Die groot ding is as mens kyk na die Suid-Afrikaners, baie huishoudings kan nie meer net met een inkomste oorleef nie. Meerendeels, ons praat gewoonlik van hierdie sandwich generasie. Jy weet, jy moet kyk na die kinders wat nou net uit universiteit uit is, of nou begin swaat, of alternatief ouer wordende ouers.
6: Of so, al twee.
7: Of al twee. Mm. En die verantwoordelikheid raak net soveel grootlik, veral van 'n finansiële aspek ook. So hoe begin mens hierdie gesprek hê en te dink, wat doen jy as persoon? Want dit gaan nie net meer oor jou nie. Dis jou familie, jou uitgebreide gesin. En as jy 'n besigheid het, wat werk van jou nuwe werknemers en jou ander direkteure? Vir my is dit belangrik dat hierdie gesprekke in 'n gesinsverband begin plaasvind. Want dit kan intimiderend wees en oorweldigend. En dis vir ons altyd sê, maak gebruik van 'n akkrediteerde finansiële adviseur om hierdie gesprekke te kan voer.
6: Mm-hmm.
7: Ons weet met daaglikse noodsaaklikhede is dit moeilik om altyd hierdie balans te tref. Maar dis vandag belangrik om daai beplanning te doen vir jou eie toekomstige self. Dis die persoon wat jou gaan bedank die dag as daar wel iets verkeerd gaan.
6: Ja, dat mens oor hierdie tipe goed ook om die braaivleisvuur gesels. As daar een belangrike ding is wat mense ter harte moet neem uit die jongste syfers wat jy nou vroeër van gepraat het, wat sou dit wees en wat kan 'n mens doen om beter voorbereid te wees vir hierdie onvoorsiene gebeure wat dalk op jou pad kan kom?
7: Vir my is die belangrikste, soos ek genoem het, begin daai gesprek voer, praat met jou gesin en maak seker jy vertrou jouself met 'n maatskappy wat jy weet in wese hulle belange, jou belange op die hart dra. En dis waarvoor ons staan by Momentum, om ons kliënte se finansiële drome te sien waar kom, te bou en te help groei. En ons is 'n adviesgevestigde maatskappy. So ons probeer vennootskappe met adviseurs wat dieselfde waardes het as ons. Vennootskappe opbou om seker te maak dat hulle die toegang het na kliënte om hulle te kan uithelp. Jy begin klein,

0: vir jong individue begin by 'n inkomste beskermer, 'n kritieke siekte voordeel wat jy net kan help as iets gebeur. Terwyl jy aan jou eie loonbaan werk, kinders grootmaak, 'n huislening moet betaal en hierdie verhouding ontwikkel oor tyd. Soos jou finansiële toestand verander, so kan jy jou voordele aanpas. Maar moenie onverwags betrap word.
1: Ja, begin ergens.
0: Elke persoon se konteks is verskillend, maar die risiko's is nie uniek nie. En ons is nie gevry daarvan.
1: So as iemand nou luister en hulle hou van wat hulle hoor, hulle dink ja nee, ek moet begin kyk na so iets. Wie kan hulle kontak? Waar begin hulle? Waar by Momentum kan 'n mens gaan aanklop?
0: Ag, die maklikste is om ons net aanlyn te besoek www.momentum.co.za. Ons is ook op 'n toep beskikbaar en ons sal jou in kontak kan help om in kontak te tree met een van ons finansiële adviseurs wat jou kan help om ten minste hierdie eerste gesprek te begin.
1: En ons gaan hierdie hele gesprek, as jy hom dalk nou 'n bietjie gemis het so op die agterkant ingekom het, as 'n potgooi beskikbaar stel op ons webwerf rsg.co.za as jy weer daarna wil luister, dan sal dit daar tot jou beskikking wees. Maar ek sê vir jou baie dankie. Dis Jureta Botma wat met ons gesels het. Ek waardeer dat jy vir ons kom kuier het.
0: Willem, dit was heerlik.
1: En sê ons bietjie meer vertel van Momentum Life Insurance. En soos ek gesê het, hierdie gesprek sal binnekort wees as 'n potgooi op rsg.co.za.
2: Geniet die Afrika-son wereldwijd bij rsg.co.za.

0: Een van Richard Marx se vele treffers, hierdie een spesifiek neem ons terug na 1989 in Angelia.
1: In die 4 uur nuus. Die polisie in KwaZulu-Natal is gereed vir beplande optogte teen buitelanders. 3 senior amptenare van die Molemole munisipaliteit is aangekeer vir bedrog en korrupsie. En 'n Taliban-afvaardiging is in België om migrasiekwessies met die EU te bespreek. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die waarnemende polisiekommissaris in KwaZulu-Natal, Pumelele Makoba, sê wetstoepassers het sleutelgebiede geïdentifiseer waar bykomende beamptes ontplooi sal word voor beplande optogte op 30 Junie. Makoba het by 'n mediakonferensie in Durban die eThekwini en Umgungundlovu distrikte uitgewys as potensiële brandpuntgebiede. Verskeie optogte teen onwettige immigrante word vir die einde van die maand beplan. Die regering het gewaarsku dat ontwrigtings wat verband hou met die protesoptrede Suid-Afrika tot 600 miljoen rand kan kos. Makoba het daarop gewys dat 30 Junie 'n normale werksdag is en inwoners verseker dat die polisie op groot skaal ontplooi sal wees om misdaad te verhoed en ontwrigtings te beperk. 3 amptenare van die Molemole plaaslike munisipaliteit wat in hegtenis geneem is vir beweerde bedrog en korrupsie, het in die Senwa Barwana Landrolshof in Limpopo verskyn. Die finansiële hoof, Sifiso Nkalanga, het borgtog van R20.000 ontvang en sy medebeskuldigdes, Moleme Wamotoka en Jerry Pala, onderskeidelik R10.000 en R5.000. Die amptenare is gister deur die valke aangekeer oor beweerde bedrieglike betalings van meer as 30 miljoen rand van 'n IT-tender. Die staat het nie borgtog teengestaan nie, omdat al 3 beskuldigdes se woonadresse bevestig kon word. Die verdagtes het ook nie vorige veroordelings of gehangende sake teen hulle nie. Die voorsitter van die staande komitee oor begrotingstoewysings, Musi Maimane, sê dit is nodig dat die parlement sekere wysigings aanbring aan die begrotingswetsontwerp. Die wetsontwerp vorm die hoeksteen van die nasionale begroting wat die regering toelaat om openbare fondse aan verskillende staatsdepartemente en dienste toe te ken. In die 2026-27 boekjaar moet nog so wat 1,214.000 miljard rand van die nasionale begroting toegeken word. Die nasionale vergadering oorweeg die komitee se verslag voordat daar gestem word oor die formele aanvaarding van die wetsontwerp. Maimane het die redes uiteengesit vir die voorgestelde wysigings.
2: I ask for us to adopt the appropriations bill and make a number of choices. To say to ourselves, once we've built the technical capacity, the law has been amended, we can do that. Second recommendation that is there, that we need to think about capacitating the NPA and StatsSA so that post the Madlanga Commission, we are able to deal with the prosecution better and ensure that accountability is effective. Fellow South Africans, I stand before you as we've deliberated on this report to say, let's create work for our people, capacitate local government and ensure that every rand that is spent in this country is for the people.
1: Die voorsitter van die staande komitee oor begrotingstoewysings, Musi Maimane. Die parlement het die wysigingswetsontwerp op elektroniese kommunikasie vir openbare kommentaar gepubliseer. Die wetsontwerp is in April deur die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, Solly Malatsi, in die parlement ter tafel gelê. Die voorgestelde wetgewing is daarop gemik om 'n minister van plaaslike regering en tradisionele sake die mag te gee om regulasies uit te vaardig om die ontplooiing van elektroniese kommunikasienetwerke en fasiliteite, veral in landelike gebiede, te versnel. Die sluitingsdatum vir openbare kommentaar is 21 Augustus. Die saak teen Janita van Reenen-Kutsie is in die Vanderbijlpark Landrolshof tot 29 Junie uitgestel, wanneer sy na verwagting aansoek om borgtog sal doen. Volgens die verdediging het nuwe inligting aan die lig gekom. Van Reenen-Kutsie word daarvan beskuldig dat sy inwoners van Emfuleni deur middel van 'n munisipale afslagstelsel bedrieg het. Sy het na bewering saam met munisipale werknemers gewerk en geld ingesamel van inwoners deur te beweer dat sy hul munisipale rekeninge kan verminder. Die beweerde bedrog van R424.000 is ontdek tydens 'n interne ondersoek. België het 5 visums uitgereik aan 'n Taliban-afvaardiging om 'n vergadering van die Europese Unie oor migrasie in Brussel by te woon. Die Afghaanse amptenare sou glo vandag in die land aangekom het. Dit is die eerste dat die EU Taliban uitnooi na 'n vergadering sedert die groep 5 jaar gelede die mag in Afghanistan oorgeneem het. 'n Woordvoerder vir die Belgiese Ministerie van Buitelandse Sake sê die visums vir die afvaardiging is beperk tot 'n reis na België en net vir een dag. Die EU erken nie die Taliban-administrasie nie, maar wil die deportering van Afghane bespreek as deel van 'n poging om onreëlmatige migrasie te bekamp. Vredesonderhandelinge tussen die VSA en Iran in Switserland vorder goed op 'n tegniese vlak, volgens Iran se ambassadeur by die Verenigde Nasies in Genève. Ali Bahrini sê 2 werksgroepe sal in die komende dae saamgestel word om die verwydering van sanksies teen Iran en kwessies rondom Iran se kernkragaktiwiteite te bespreek. Ten slotte weer die hoofnuus. Die waarnemende polisiekommissaris in KwaZulu-Natal, Pumelele Makoba, sê wetstoepassers het sleutelgebiede geïdentifiseer waar bykomende beamptes ontplooi sal word voor beplande optogte op 30 Junie. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
3: RSG verkeer.
1: In een Gauteng met rand op die N1 Noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Ellendalweg. Op die N14 Suidwaarts is 'n stilstaande voertuig by die Brakfontein Wisselaar. KwaZulu-Natal op die N3 Suidwaarts is 'n stilstaande voertuig by Marketweg. En daar is ook 'n stilstaande voertuig op die N3 Noordwaarts, dit is by die Hammersdal Wisselaar. En die Weskaap op die M5 Suidwaarts is 'n stilstaande voertuig by Berkeleyweg. Vir verkeersprobleme begin asseblief met die woord verkeer. Stuur dit aan se SMS nommer 45889 teen R1.50.
0: Dis ons by die tweede uur van Spitstyd. Baie welkom en met die sport. Kom ons luister eers na die J. Giles Band.

0: Lekker om die nuwe uur se musiek met 'n 80s-treffer te kan begin. Dis die J. Giles Band hier in Spitstyd en Sensifold. Weer eens baie welkom. My naam is Willem Pelser, ons kuier saam weksmiddag tussen 3 en 6. Karen Augusta, wat saam met my is, sy die nuus en die verkeersverslae, ook 'n weervoorspelling oor 'n bietjie meer as 'n uur. Ons het ook vir jou sake nuus, 5:30 en 6:30, wanneer ons oorskakel na die Moneyweb span. Ons regisseur is Carla McKenzie. Maar is nou hier tyd vir die sport, saam met Etienne Ludik.
1: FIFA Wêreldbeker sokkernuus eerstens Engeland sal vanaand poog om met 2-1 volgende oorwinnings deur te dring na ronde van 32 in die VSA. Engeland speel om 10 uur vanaand teen Ghana. Die Afrika land het in hul eerste wedstryd in groep L teen Panama gewen met Engeland wat suksesvol was teen Kroasie. Die afrigter van Engeland, Thomas Tuchel.
2: But that's the beauty of it. I mean, we play World Cup, we play now different cultures, different national teams and different approaches to the match and it's on us to adapt and to bring our strength and be respectful enough to adapt to the strengths of our opponent and make it a top performance from us because that's what we need if we want to win.
1: Die afrigter van Engeland, Thomas Tuchel, in ander wedstryde vanaand en môreoggend by die Wêreldbeker, speel Portugal teen Uzbekistan, die Kongo teen Colombia en Panama teen Kroasie op tweede ronde van die wedstryde mee af te sluit. Tennisnuus by die Baden Homburg Open in Duitsland vroeër vandag is die 50-gekeurde Linda Noskova deur die ongekeurde Elena Rus van Roemenië in skoonstelle uitgestel. Ekaterina Alexandrova het 3 stelle nodig gehad om met Ann Lee van die VSA af te reken met Anna Navarro wat in skoonstelle na die volgende ronde deurgedring het. Die 60-gekeurde Naomi Osaka speel later vanmiddag teen Elise Mertens van België met Elena Svetelina wat teen Ludmila Samsonova in die tweede ronde te staan kom. MotoGP kampioen Marc Marquez het sy kontrak met Ducati verleng tot en met die einde van die 2028 seisoen. Die 33-jarige se nuwe kontrak volg kort op die hanke van MotoGP wat groot veranderings aangekondig het vir die komende seisoen met verskeie meganiese en tegniese regulasies wat van krag sal wees. Twee wedstryde by die vroue T20 Wêreldbeker toernooi vandag. Sri Lanka kom teen Ierland te staan. Beide

0: Ons se kans op 'n uitspeelplek reeds gekrenk in groep B, so slegs trots om voor te speel daar. Nieu-Seeland het in die eerste wedstryd van die dag 'n broodnodige oorwinning oor Skotland aangeteken om hulle kans op 'n halfeindronde wedstryd lewend te hou. Nieu-Seeland is 'n teken van 132 daar gestel vir 'n oorwinning. Hulle die teken met 4 paaltjies plat en nog nie balle oor gehaal. Etienne Lurik vir RSG Sport.
1: En hy sal terug wees net na 5 met nog sportnuus. Kom ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is The Bird met Honeymoon Love.

0: 19 minute oor 4, dis spitstyd waarna jy luister. Daai was Afrikaans Herlaai se weergawe van Ek wil jou ken. En daar was ook The Bird gewees met Honeymoon Love. Oor so 20 minute kry ek vir Marie-Lise Bekes op die lyn. En dit is vir hierdie week se aflewering van RSG Help. Sy is die bestuurshoof van Ons Tuis. Gaan bietjie uitvind waar hulle is, wat hulle doen, wie hulle help en wat hulle nodig het om hulle werk voort te sit, soos wat ons elke dinsdagmiddag 20 voor 5 se koers doen. En as jy betrokke is by soortgelyke organisasie, dis nou organisasies onder winsbejag of 'n welsynsorganisasie en jy wil so 'n bietjie saam gesels op 'n dinsdagmiddag, is jy baie welkom om 'n e-pos te stuur info@willempelser.co.za. Moet ook nie vergeet van ons RSG Help Plus projek nie. Daarmee gaan ons besig wees van 1 Julie tot 17 Julie, so bonus RSG Help as jy so daarna wil kyk. En dit sal wees elke weekdagmiddag in daardie tydperk 5:30 wanneer ons iemand of 'n instansie so tussen 3 en 5 minute gaan gee om te gesels oor hulle spesifieke instansie. Net so 'n bietjie ekstra om te kyk waar ons kan handjie bysit in RSG Help Plus en dit sal wees van 1 tot 17 Julie 5:30 die middag. En as jy daarby betrokke wil raak, as jy daar ligtheid wil hê, stuur tog asseblief 'n e-pos aan ons regisseur. Dis carlamckenzie7@gmail.com. Carla met 'n C, Mackenzie met 'n Mac en die nommer 7@gmail.com.
1: Aanleiding van die bom wat gebars het oor die grysmark semiglutide en terzepatide wat deur 'n samestellingsapteek vervaardig word. Vra ek die volgende vraag: wat is 'n skedule 4-middel? En hoekom is die ware Jakob so duur? Hoekom kan enige samestellingsapteker nie net die middels vervaardig nie? En mag influencers skedule 4-middels bemark? Kom luister Woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaard tariewe geld.
3: Kyk Top Billing hierdie Dinsdag aand om 7:00, waar entrepreneur en modeontwerper van Hot Africa, Gracia Bampile, haar tradisionele troue vier. Dr. Michael en sy vrou Jackie Mol besoek die Cederberge saam met hul seun Joshua vir 'n naweek van avontuur. En argitek Gerard Ansara deel met ons sy skouspelagtige huis. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag 1:00 op S3, sowel as Dinsdag aand 9:30 op SABC1.
4: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy is doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming se vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.

0: Jy kan na Woensdag Bysie luister elke laaste woensdag van die maand in spitstyd.
1: Nog 'n plaaslike treffer met hier op RSG.

is Neotix hier in Spitstyden undefeated. Karen is nou hierso terug in die atelier, sy het vir ons die nuus hooftrekke en 'n verkeersverslag. As jy afkom op verkeersprobleme, is jy welkom om 'n SMS te stuur, 45889, is dan R50 per boodskap, en begin daar die SMS dan asseblief met die woord verkeer.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: is die discoklanke van The Bee Gees hier op RSG Night Fever.
1: In die 4:30 nuus aftrekke. Twee vermeende stroopers is noord van die Kreerwiltuin in Mpumalanga aangekeer. Die polisie in KwaZulu-Natal is gereed vir optogte teen ongedokumenteerde buitelanders wat vir 30 Junie beplan word. En die WGO waarsku oor die omvang van die Ebola-uitbreking in die DRK. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: En in Gauteng en Booysens op die M1 suidwaarts is daar 'n botsing by die Booysens afrit. Op die N12 ooswaarts is stilstaande voertuig, dit is by die Klipriviereiland afrit. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig by Stokvilweg. Een stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by die Pieter Brown wisselaar. In Durban op die N2 noordwaarts was daar 'n vroeë swaar voertuigbotsing gewees. Die Sibaya afrit is nou oop vir verkeer. Die Weskaap op die N2 inwaarts daar 'n botsing, dit is by Fabriekstraat. Vir enige verkeersprobleme, begin net met die woord verkeer saam met jou volledige boodskap. Ons SMS nommer is 45889 en dit sal jou R1.50 kos.
2: Daar is geen verkeer, jou daaglikse pagids.
0: Vir die sake nie, sê ons goeiemiddag aan Ryk van die Kerk.
3: Goeiemiddag. Ja, nie so 'n mooi dag op ons markte nie, die JSE se indeks vir alle aandele is so 0,6% in die rooi, so negatief vandag. Die Hulbron indeks, die Groot Sonnebok 1,9% laer, nywerheidsaandele is 0,4% af. Die finansiële indeks is egter 0,3% hoër. So as kyk na individuele aandele wat die oog vang, British American Tobacco 3,8% hoër, AB InBev 1,9%, Karoo 1,8%. En ek sien Sasol ook so net so oor die 1% sterker. Aan die negatiewe kant het Anglo's of verloor, is Anglo's stand so 4,6% laer, Glencore is 4,5% af, Dischem om 4% en dan ook PPC 3,5%. As ons kyk na die wisselkoers, R16,49 vir een dollar, R21,78 vir een pond en R18,77 vir een euro. Die goudprys $50 laer op $4,140, platinum $1,659, dis so $13 laer as gister en Brent olie genadiglik ook 'n bietjie laer, so $1 laer op $77 'n vaatjie. Daarmee terug na RSG.
0: Dankie Ryk, ons sal weer oor so 'n uur met hom gesels om te kyk hoe lyk die markte dan. Nog musiek hier in Spitstyd om die draai, so ietsie van Phil Collins. Kom ons luister nou eers na hierdie ene van PC Vermaak en Shakira Peach.

0: Sorry Love. En daar was ook PSC Vermaak saam met Shakira Peach en Alles vir 'n Oomblik. RSG Help, dis binne die volgende paar minute.
1: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ons oor hoe openbare verhoudinge lyk in die wêreld van die musiekbedryf, sowel as van die veranderinge wat goed en sleg is met die aanwend van sosiale media.
2: Moet die kunstenaar toch nie daar iewers leef waar droom en realiteit ontmoet? Ons het sulke goed nodig, jy weet, vir ons kind of a gesondheid.
1: Dis Agter die Tunes, elke Vrydag saam met my, Barry Ferreira, eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.

0: En spaar op aanbiedinge soos Danone NutriDay gladde yoghurt, koop enige 2 100 gram 6 pakke vir slegs R32. Yum Yum grondboontjie botter 400 gram vir net R36.99. En Stay Soft 500 ml vir slegs R26.99. Geldig tot 12 Julie, slegs by Shoprite.
1: Is jou nails verkleed bros of grof? Het hulle verdik en begin lig van die naalbed af? Jy mag dalk 'n swamnaalinfeksie hê. Naalinfeksies kan lei tot ongemak, jou aktiwiteite beperk en 'n negatiewe impak hê op jou sosiale lewe as gevolg van verleentheid. Nuwe Turbine Nail behandel swamnaalinfeksies deur die swam dood te maak. Dit is nie nodig om die naal te vuil voor aanwending nie en Turbine Nail is binne ongeveer 30 sekondes droog na aanwending. Raadpleeg jou apteker oor die behandeling van swamnaalinfeksies met Turbine. Sê tot ziens aan swamnaalinfeksies met nuwe Turbine Nail.
2: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Expresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hoop en lag. Expresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op S3.
3: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met opvoedkundige sielkundige LZ Fritz oor verandering, nuwe beginne en die impak daarvan op ons geestesgesondheid. LZ het onlangs na baie jare in Johannesburg opgepak en Vermont toegetrek. Haar ervaring vorm die vertrekpunt vir 'n dieper gesprek oor wat ons achterlaat wanneer ons aanbeweeg. Kom luister elke dinsdag aand net na 10 uur na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
4: Jy luister in Spitsnet op RSG.
5: So te sê 18 minute voor 5 en elke dinsdagmiddag in hierdie tyd geleef is dit RSG Help, waar ons die fokus plaas op organisasies onder winsbejag, welsynsorganisasies, daai tipe van instansie, dan vind ons bietjie meer uit oor hulle werksamehede en wie hulle help. En op die lyn het ek vir Marlies Bekus, sy is die bestuurshoof van Ons Tuis. Middag sê Marlies.
6: Goeiemiddag Willem, hoe gaan dit?
5: Lekker en jy?
6: Nee, dit gaan goed, dankie.
5: Nou, as ek so na julle notas kyk, is julle doenig in 'n klomp verskillende dele van die land, maar waar is julle fasiliteite geleë en wanneer het die deure geopen?
6: Goed, as ek kan begin by oor die land, ons is in 3 provinsies, ons tuise. In Gauteng het ons 4 tuise in Pretoria, en dan in die Limpopo provinsie het ons vir ons tuis Pietpot Gieter in Mokopane, en dan die 6de tuis is in die Vrystaat in Parys, sy naam is Amot, wat staan vir Andries met die Oosthuizen tuis. En as ek dan kyk na die 4 tuise in Gauteng en Pretoria, het ons 3 behuisingstuise in Machtelt, Posmus en Brooklyn. Ons het Emily Hophouse in Capital Park, en dan is dit Seniors tuis by Riviera. En dan die Riviera versorgingseenheid is langs Seniors tuis, so hy is ook, hulle altwee is eindelijk in Rietendale. So dis basies ons 6 tuise. En wanneer ons deure geopen het, is eindelijk 'n baie lang pad terug. In 1929 het ons ons eerste ons tuis geopen, dus dit is amper 100 jaar terug. En dit was dan Riviera gewees in Rietendale, wat op die oomblik ons swak versorging behels. So dit is dan so oor 3 jaar het ons 100 jaar feestvieringe wat ons daar gaan hou.
5: Nee man, julle gaan groot makietie hou, ons sal miskien daai tyd weer met jou gesels, maar ek neem aan jy is nou nie al van 1929 betrokke nie, wanneer het jou betrokkenheid begin?
6: Weet jy, ek het as voorsitter van ons vroue organisasie in die hervormde kerk, wat ons noemde die NASV, ek is op die stadium betrokke geraak, en deur die jare het ek voorsitter geword van die vrouevereniging, en daar het my betrokkenheid eintlik begin by ons tuis, want ons was deel van die direksie gewees van die verskillende groepe, daar was 'n monumentehuisgroep van die NASV, en dan die ons tuisgroep wat ook uit die kerk ontstaan het, en om 'n korter geskiedenis te gee van meer onlangs is, ons het in 2017, het ons al die tuise onder een naam geamalgemeer wat die ons tuisgroep is.
5: Ek sien.
6: En daar is ons van 2017 af tot nou toe het ons dan basies onder een sambreel, een direksie, alles onder een, want alles is dieselfde.
5: Mm.
6: So of jy nou twee vergaderings hou of een direksie vergadering, jy doen eintlik dieselfde werk en jy neem dieselfde besluite.
5: Maar nog steeds verskillende dienste wat ons tuis as 'n sambreel liggaam aanbied.
6: Ja, weet jy, as jy kyk wat ons konsep baie aanloklik maak vir die mense daar buite is, dat ons het drie van ons fasiliteite is baie geskik vir egpare. Met ander woorde sê maar een van die man of die vrou het dalk verswakte versorging nodig en die ander persoon is nog steeds by die gewone behuising betrokke, is hulle op dieselfde perseel. So en dit het ons spesifiek by ons Piet Potgieter tuis in Limpopo, die ander een by Amot in Parys en dan Rivera aan seniors tuis in Pretoria is op dieselfde perseel. So jy het gewone behuising en jy kan sou een van jou twee in die gesin dan moet oorskuif na die swak versorging toe. Die verswakte bejaardes dan skuif hulle oor na Rivera toe. So ons het by al ons tuise is daar basies woonreg of hulle noem ook leefreg eenhede wat te koop is en dan bied ons ook verhuuring van woonstelle, losies wat gewoonlik dan die etes insluit en dan die vierde een is dan ons verswakte versorging wat natuurlik ook demensie en Alzheimer insluit.
5: Ja, so dis nogal omvattend. Maar interessante ding wat ek nou hier raak gelees het is die blou sone benadering tot verouderding. Wat verouderding, ja. Wat is dit?
6: Weet jy, ons het by al ons tuise die klem wat ons lees op aktiewe veroudering en dit is wat blou sone beteken. Met ander woorde, ons probeer ons bejaardes uitkry uit hulle kamers uit om aktief betrokke te wees. En ons het jaarliks nou begin byvoorbeeld met 'n woeker en werktuine kompetisie wat vanself spreek. Met ander woorde, die bejaardes kom uit die wat in staat is om te kan tuin maak, hulle die mooiste tuine by die tuise en dis eintlik 'n landswye kompetisie wat ons loods tussen nie net die ons tuishuise nie, maar ook alle enige tuise in die land wat wil deelneem, kan by die tuine kompetisie inskakel. Dan het ons byvoorbeeld van ons tuise soos Magtel Posmis het hierdie jaar hulle te Kierie stap in September wat groot byval vind. As ons kyk na ons Piet Potgieter tuis in Mokopane, hulle is vreeslik besig, hulle het elke jaar 'n brille en pille. Dit is of jy in 'n rolstoel is, of jy 'n loopraam het, of daar's ouens met hulle motorfietse in die dorp, almal neem deel aan hierdie stap vir die dag. Hulle het 'n kersliggie fees, so oral's behoop, weet probeer ons om die mense betrokke te kry. En ons het bevolk van ons tuise ook, waar ons die, soos die Hoofweg van Hoop het hulle nou by Piet Potgieter, hulle samel geld in om bijvoorbeeld die plaveisel reg te maak. So of jy op een, weet in een rolstoel of een loopraam of een kierie, jy kan by al die activiteite uitkom, wat ons by die tuise aanbied. En oulike iets wat hulle het, bijvoorbeeld by Emily Hoppels, is hulle het hulle eie groentetuin begin maak, so hulle kan self producerend raak, maar dit, as jy hoor, dit gaan alles oor, aktiewe betrokkenheid. Met ander woorde, ons probeer selfs met die Alzheimer demensie, het hulle het geheuebokse waarmee hulle betrokke is en dat jy hulle half stimuleer ook om, maak nie saak of jy in 'n rolstoel sit en jy kan, ons kan aktiwiteite met jou doen. En daar is golf daar wat ons aanbied, weet en bate van die tuis en hulle het 'n kierie kekkel kuierfees by Amot gehad. So ons probeer eintlik almal betrokke kry dat jy dat niemand kan uitgesluit voel nie.
5: Ja, net so tussen hakkies, daar's 'n verskriklike goeie dokumentêre program oor Blue Zones op Netflix wat ook te doen het met veroudering as mense daarna wil gaan kyk. Dit sal baie mooi onderstreep wat jy nou van gepraat het. Maar week in week uit gesels ons met hierdie verskillende organisasies en daar is 'n deurlopende tema wat nie so goed is nie, wat my hartseer is en dit is finansiële druk. Dit is subsidies wat verminder word of net glad nie betaal word nie. Wat het ons tuis nodig oor die algemeen?
6: Weet jy, ons verswakte versorging is natuurlik afhanklik van subsidies, maar dis nie genoeg nie, dis nooit genoeg nie. En ons nader ook verskillende donateurs omdat ons artikel 18a sertifikate kan uitreik en weet elke huis by ons het 'n NPO nommer, hulle is by die NPO direktoraat geregistreer en die ons tuisgroep as geheel is 'n maatskappy sonder winsbejag en in Engels is non-profit company. So dis moeilik om winsgewend te wees want julle self weet 24 uur versorging is duur versorging. En baie keer die mark waarin jy is, is ook nie noodwendig mense wat dit altyd kan bekostig nie. Ja. So ons moet van buite af, moet ons vir donasies vra en projekte aanbied om onsself lewensvatbaar te hou en dat ons die diens kan lewer om volhoubaar te wees vir die veral vir die verswakte versorging. En ek dink ook wat baie keer die probleem is, is dat bejaardes deesdae ook, en ek dink ons lees dit oral, dat hulle het nie voldoende versekering in terme van aftree, ja, beleggings ensovoorts nie. So die geld, by ons kry dit baie keer, veral by ons verswakte versorgingsafdeling, die geld kom tot op 'n punt en dan is dit klaar. En jy weet, jy het borge, jy het families, maar nie almal kan dit bekostig nie. En dan begin dit 'n probleem raak en dan moet ons uitreik en kyk waar ons kan donasies kry en weet om vir onsself net, want ons hoor van soveel tuise waar dit regtig moeilik gaan en ons probeer nog steeds, jou dienste is op top vlak, alles wat jy aanbied is daar, maar dit kom teen 'n koste en daarom het ons ongelooflik baie ook maar eksterne skenkers nodig en donasies.
5: Ja, die lewe is maar 'n snaaks en soms 'n wrede ding, mens kan hoe mooi spaar en sorg vir jou oudag, maar jy raak in alle onskuldigheid betrokke wat iets, dan word dit 'n piramideskema en jy verloor jou geld. Jou kind of al twee kinders of wie ook al, hulle speel bankrot, hulle verloor hulle werk en ewe skielik moet jy vir hulle en hulle kinders ook finansieel sorg en so, ja, klomp dinge gebeur en dan is mens oorgelaat aan die genade en dit is waar mense soos julle ook dan nou inkom. As mense nou betrokke wil raak of hulle wil weet, maar wat benodig julle? Watse dienste kan 'n mens verskaf? Of is nou finansieel is of mense se tyd? Hoe kan luisteraars wat nou hier ingeskakel is te werk gaan?
6: Weet jy, ons sê die afgelope 15 Mei tot 15 Junie periode en is eintlik 'n jaarlikse projek, is dit die Tooi Turkoois veldtog wat daar jaarliks geloods word om die behoeftes van bejaardes onder die publiek se aandag te bring. Met ander woorde, jy kan betrokke raak deur fisies besoeke aan bejaardes by die ons tuiste huise af te lê. Jy kan stories vir hulle voorlees, weet baie van hulle kan nie meer goed lees nie en dan kort hulle juis iemand om vir hulle voor te lees en ons het byvoorbeeld projekte waar jy kan byvoorbeeld sê ek kan 'n bejaarde inwoner aanneem as jy betrokke wil raak by so iets. Dan het ons byvoorbeeld ons helde van gisterveld tog wat ons in 2025 geloods het om bietjie van ons inwoners se verhale vas te vang in videoformaat en so bewus te raak van, weet ja, hulle vertel byvoorbeeld waar hulle gewerk, die bydrae, ja, wat hulle gelewer het en dis eintlik ons nalatenskap wat ons moet bewus raak want hulle kan nie meer vir hulle self sorg nie, so ons moet vir ons helde van gister sorg. En as jy op ons Facebook en webblad gaan kyk, het ons baie keer daar behoeftes van die tuise wat byvoorbeeld onmiddellike behoeftes is. Byvoorbeeld daar's dalk medisyne wat hulle kort, of hulle kort klere, of hulle kort byvoorbeeld goed vir aktiwiteite soos papier en potlode en penne. Want ons het by al ons tuise is daar gewoonlik aktiwiteitskoördineerders wat allerlei aktiwiteite aanbied saam met hulle, of dit speletjies of bingo of hulle fliekoggende, hulle puzzle bou. So dis alles om aktiwiteite te stimuleer en soos breingym en of dit nou oefeninge is wat hulle aanbied, maar almal doen iets. En al is dit net 'n stap om die tuis, net om die bejaardes dan so 'n oefening te hou en dan is dit op die ouene die maklikste om op ons Facebook of op ons webblad te gaan kyk wat is die spesifieke behoeftes by die tuise. Ek kan ook net noem, elke tuis het ook byvoorbeeld soos 'n bestuurskomitee wat uit die inwoners bestaan of byvoorbeeld van die mense wat in die omgewing betrokke is. En daar word hulle baie keer ook sal byvoorbeeld besluit om by Rivera die demensie en Alzheimer afdeling, sê maar hulle wil verf, dan kry hulle donateur wat verf skenk of hulle kry donateur vir materiaal, dan maak hulle gordyne. So daar's altyd maar iets wat een ou kan, en jy kan self dink, as jou thuise al 10, 20, 30, 50, selfs 100 jaar oud is, dan is daar maar aan die struktuur ook, weet, ons moet goeders herstel, en nou wil voortdurend ook net bietjie opgradeer en in voeling wees met hoe die goed nou lyk.
5: So wat is daai kontakbesonderhede? Webwerf, Facebook, die hele lot?
6: Weet jy, ons webwerf is baie maklik, dis net ons tuis.org en die donateur sal ook kan sien, dis Afrikaans en Engels. So wat ook al jou keuse is om in te lees, ons Facebook is net ons tuis en dan sal ook, sodra jy lid is daar of net sê ek stel belang om nuus te kry, stuur ons ook 'n maandelikse nuusbrief uit wat al die tuise se aktiwiteite wys wat hulle voort vir die maand gedoen het. En dan 'n baie oulike initiatief is daar, ons het ook 'n aanlyn winkel. Met ander woorde, daar's ons tuis bekers, daar's pette. Ons het laas jaar ook deel van die blou sone konsep was 'n resepteboek, sy naam is Dek die Tafel. So dit was alles resepte om bietjie daai ou herinneringe en nostalgie van ouma se resepte weet in 'n boek saam te vat. En dan het ons vervolg by twee van ons tuise by Magdal Posmus het ons alaf koekies wat hulle bak koekies en dan kan ons van die koekies aankoop en dit verkoop vir 'n inkomste. En dan het ons bijvoorbeeld by Seniors Tuis het ons vir Toeka is 'n teekamer. En hulle doen dan ook etes en allerhande lekker goed. En dit is addisionele dienste wat ons verskaf. En ek moet sê, dit kry groot byval. Weet, ons het by Toeka, hulle doen betuie Sondag buffet etes. So dis alles vir die publiek ook beskikbaar. En, maar alles wat ons kan nog verkoop wat addisioneel is, is dan op ons Facebook Ons Tuis of by ons webwerf onstuis.org.
5: Nou, Marlies, ek het baie lekker hels. Ek dink jy het die organisasie baie goed verteenwoordig en baie dankie vir dit wat julle doen en dan dat julle mense wat in hulle goue jare is so lekker kan laat lewe in daai stadium van hulle lewens.
6: Willem, baie dankie dat julle ons gevra het ook en ons waardeer ook julle belangstelling en ja, dit is vir ons, dit wat ons doen lê ons na in die hart en ons hoop ons kan dit nog klompie jare doen. Baie dankie.
5: So gesels Marlies Bekes, sy is die bestuurshoof van ons tuis. Nou ja, daar het ongelooflike baie goeie werk, baie werk wat hulle doen. So te sê landswyd, jy kan hulle besoek op hulle webwerf onstuis.org, baie maklik onstuis.org. Soek hulle net op Facebook, tik in ons tuis en daar kan jy ook meer inligting kry oor 'n aanlyn winkel. Jy kan registreer vir die nuusbrief en dan sal hierdie hele gesprek ook binnekort beskikbaar wees as 'n potgooi as jy weer daarna wil luister. Dit sal wees op ons webwerf rsg.co.za. Hier is ons Andre Swiegers.

0: Is die muziek van André Swiegers hier op RSG. Wie zou dit sê?
1: In die 5-4 nuus. Twee vermeende stroopers is noord van die Kreer-Wildtuin aangekeer. Die polisie in KwaZulu-Natal is gereed vir beplande optogte teen buitelanders. En die WGO waarsku oor die omvang van die Ebola-uitbreking in die DRK. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Twee vermeende stroopers is in hegtenis geneem tydens 'n gesamentlike wetstoepassingsoperasie noord van die Kreer-Wildtuin in Mpumalanga. Die twee verdagtes is in besit van strikke en gif gevind. Die owerhede vermoed die verdagtes is onderskep voordat enige wild doodgemaak kon word, omdat geen karkasse in die gebied gevind is nie. Volgens Sanparks se woordvoerder JP Lou word gif dikwels gebruik om karkasse te besoedel en roofdierspesies te teiken. Lou sê wildvergiftiging is 'n ernstige bedreiging vir biodiversiteit wat verskeie spesies in gevaar stel en die ekologiese balans ontwrig. Die waarnemende polisiekommissaris in KwaZulu-Natal, Pumalele Makoba, sê wetstoepassers het sleutelgebiede geïdentifiseer waar bykomende beamptes ontplooi sal word voor die beplande optogte op 30 Junie. Makoba het by 'n mediakonferensie in Durban die eThekwini en Umgungundlovu distrikte uitwys as potensiële brandpuntgebiede. Verskeie optogte teen onwettige immigrante word vir die einde van die maand beplan. Die regering het gewaarsku dat ontwrigtings wat verband hou met die protesoptrede Suid-Afrika tot 600 miljoen rand kan kos. Makoba het daarop gewys dat 30 Junie 'n normale werksdag is en inwoners verseker dat die polisie op groot skaal ontplooi sal wees om misdaad te verhoed en ontwrigtings te beperk. Drie amptenare van die Molly Molly plaaslike munisipaliteit wat in hegtenis geneem is vir beweerde bedrog en korrupsie, het in die Senwar Barwana Landroshof in Limpopo verskyn. Die finansiële hoof, Sifiso Nkalanga, het borgtog van R20.000 ontvang en sy medebeskuldigdes, Moleme Wamotoka en Jerry Pala, onderskeidelik R10.000 en R5.000. Die amptenare is gister deur die valke aangekeer oor beweerde bedrieglike betalings van meer as R30 miljoen in 'n IT-tender. Die staat het nie borgtog teengestaan nie, omdat al drie beskuldigdes se woonadresse bevestig kon word. Die verdagtes het ook nie vorige veroordelings of enige hangende sake teen hulle nie. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo het die hoogste aantal bevestigde gevalle in die eerste maand van enige Ebola-uitbreking in Afrika aangeteken. Meer as 1000 gevalle is aangeteken, terwyl 267 sterftes bevestig is sedert die uitbreking verklaar is in Mei. Gevalle het ook voorgekom in oorbevolkte kampe vir ontheemdes wat die vrees laat ontstaan het vir die vinnige verspreiding van die virus. Gesondheidskundiges glo die virus was reeds maande lank in omloop voordat dit opgespoor is. Hulle waarsku dat die reaksie moet uitbrei om tred te hou met die groeiende getal gevalle. Volgens die Amerikaanse Sentrum vir Siektebeheer en Voorkoming is meer as 20 Ebola-uitbrekings in Afrika, suid van die Sahara, aangeteken. Vredesonderhandelinge tussen die VSA en Iran in Switserland vorder goed op 'n tegniese vlak, volgens Iran se ambassadeur by die Verenigde Nasies in Genève. Ali Bahrini sê twee werksgroepe sal in die komende dae saamgestel word om die verwydering van sanksies teen Iran en kwessies rondom Iran se kernkragaktiwiteite te bespreek. Ten slotte weer die hoofnuus. Twee vermeende stroopers is noord van die Kreer-Wildtuin in Mpumalanga aangekeer. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: In Gauteng en Booysens op die M1 suidwaarts, 'n botsing by die Booysense afrit. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts, 'n stilstaande voertuig, dit is by die Klifdal wisselaar. In die Weskaap op die N1 uitwaarts is stilstaande voertuig by Durbanweg, ook 'n stilstaande voertuig op die N1 uitwaarts by Plattekloofweg. Vir enige verkeersprobleme, stuur dit ons SMS nommer 45889 teen R1.50, begin net met die woord verkeer.
0: En hier is ons by die derde en die laaste uur van Spitsuit op die Dinsdagmiddag. Etienne sit reg met die sport. Kom ons luister eers na die American Authors.

0: American authors hier in Spits State. Best day of my life is tyd vir die sport.
1: FIFA Wêreldbeker nuus. Eerstens, Engeland sal vanaand poog om met 2 agtereenvolgende oorwinning hul plek in die ronde van 32 in die Verenigde State van Amerika te bespreek.

0: Engeland kom om 10:00 teen Ghana te staan in hul tweede groep L wedstryd. Die West-Afrika span het hul openingswedstryd teen Panama gewen, terwyl Engeland met Kroasie afgereken het. Engeland se afrigter Thomas Tuchel sê sy span is gefokus daarop om die volgende ronde so vinnig as moontlik te bereik. In ander wêreldbekerwedstryde vanaand en môreoggend speel Portugal teen Uzbekistan, die Demokratiese Republiek van die Kongo teen Kolombia en Panama teen Kroasie, terwyl die tweede ronde van die groepwedstryde voortduur. Suid-Afrika speel in 'n moedwenwedstryd donderdagoggend om 3:00 Suid-Afrikaanse tyd en dit sal teen die Republiek van Korea wees. RSG sal die wedstryd dan ook regstreeks vir jou uitsaai met Johan Raderman wat kommentaar sal lewer. Kriketnieus, die 15-jarige Vaibhav Suryavanshi is ingesluit in India se span vir die komende toer na Ierland en Engeland, sowel as die Asiese spele. Die 15-jarige, indien hy speelkans kry, sal die rekord verbeter wat deur Sachin Tendulkar gehou word vir die jongste speler ooit om India op die internasionale verhoog verteenwoordig. Suryavanshi het onlangs die toekenning tydens die Indiese Premier League oorheers, met onder meer die toernooi se topkolwer met 776 lopies wat 100-tal en 55-talle ingesluit. Het. Ons bly by kriketnuus. Daar is twee wedstryde in die vroue T20 wêreldbeker toernooi vandag. Sri Lanka pak Ierland in 'n wedstryd waar albei spanne reeds al uitspeelkans verloor het en hoofsaaklik vir trots sal speel. Die Nieu-Seeland het vroeër vandag 'n broodnodige oorwinning oor Skotland behaal om hulle hoop op 'n plek in die halfeindronde lewendig te hou. Die Witvaardings sal egter steeds op ander uitslae moet staatmaak indien hulle die laaste vier van die toernooi behaal. Tennisnieus met Wimbledon op die horizon is spelers tans besig met voorbereidings by die Mallorca Open in Spanje, dis by ATP Tour. Hoewel die groot name nie in aksie is by die 250 toernooi nie, is spelers soos Grigor Dimitrov en Stefanos Tsitsipas wel in aksie vandag. By die Bad Homburg Open in Duitsland is die 50-gekeerde Linda Noskova vroeër vandag in skoonstelle deur die ongekeerde Helena Gabriela Roos van Roemenië uitgeskakel. Ekaterina Alexandrova het 3 stelle nodig gehad om die Amerikaner aan Lee te klop, terwyl Emma Navarro maklik in skoonstelle na die volgende ronde deurgedring het. Die 60-gekeerde Naomi Osaka is later vandag in aksie teen Elise Mertens, terwyl Elena Svetelina in die tweede ronde teen Ludmila Samsonova te staan kom. Etienne Rik vir RSG Sport.
1: Is nou 11 minute oor 5. 'N boodskap van hoop. As jy of iemand na aan jou sukkel met verslawing, meer spesifiek drank- en dwelmverslawing, vandag 51 jaar gelede gebeur daar iets met een van die wêreld se grootste rocksterre wat hom laat besef het dat hy dalk op die verkeerde pad is. En toe hy eers bloed begin opbring, was dit 'n waterskeidingsoomblik in sy lewe. Hy is nou al nugter vir omtrent 40 jaar plus en hy deel hierdie storie in vanmiddagse verrassingspakkie skuins na 5:30.
2: Jy kan deel in 'n allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Hoekom wag jy nog?
3: Ek wil graag vir skrywers wat al van tevore hulle hand gewaag het in 'n ander skryfwerk regtig waar aanmoedig om vir hierdie kompetisie in te skryf.
2: Skryf nou in.
4: Ek dink dit is belangrik dat 'n mens nie wag totdat jy dink jy is gereed vir iets nie.
2: Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees.
5: Wat is die lekkerste van die skryfkompetisie? Ek dink is absoluut as jou radioverhaal uitgesaai word.
2: Opskit. Inskrywings sluit 30 Junie. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting.
6: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Expresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hope lag. Expresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op S3.
1: Ons kry almal versekering vir daardie oomblik wanneer iets skeefloop en wanneer dit wel gebeur, wil jy gemoedsrus hê dat jou eis regverdig hanteer sal word. Our Insurance staan kop en skouers uit bo die res. Die ombudsman, onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaarverslag dat Our Insurance die laagste omkeerkoers het. Hoekom iewers anders verseker? Kry kwotasie en skuif vandag. Skakel 0860 60000 of besoek outsurance.co.za vandag. 'N Gelisensieerde versekeraar in FDV, BSNV en inligting aanlyn.
7: Morgen skrywers en boeke hierdie woensdag aand om 8:00 gesels ek met Alwyn Roo, die medewinner van vanjaar se Eugène Marais prys oor sy bundel Weerskyn. Irma Joubert vertel ons meer van haar karakter Rebecca van Kameeldoornplaas en in Johan Meiburg se internasionale nuus gesels sy oor die Women's Prize, die fiksie en nie fiksie prys, 'n nuwe boek uit die pen van Kazuo Ishiguro en 'n biografie oor Cormac McCarthy. Dit alles woensdagaand om 8:00 in Skrywers en Boeke.
8: Trotseer die verkeer met Spitstyl op RSG. Ek weet.

0: Dis Rona van die kerk, hier in Spitstyd, in vol kleur lewe. Soms laat weet luisteraars ons dat die sein bietjie lol, en dat ons asseblief tog vir Sentech moet laat weet, want jy kan die middelman uitsny deur Sentech direk te kontak. Hulle het 'n WhatsApp lyn, dis 060-062-5458. Die inbelsentrum is 060-736-832, of stuur die e-pos aan support@sentech.co.za. En ons baie ander maniere om te luister na RSG as jou FM sein nou nie die ding doen nie. Jy kan inskakel op die DStv audiokanaal 813 as jy die OpenView het, dis kanaal 615. Jy kan direk luister via ons webwerf rsg.co.za en natuurlik die RSG app wat jy kan aflaai vanaf die Google Play Store, Apple App Store en dan jy RSG in die palm van jou hand. Waar jy ook al gaan, 24 uur van die dag, 7 dae 'n week.
1: Hierdie week op Jazz op RSG. 54 jaar van jazz, herinneringe en vryheid. Van die ikoniese klanke van Abdullah Ibrahim en Basil Coetzee tot Bob James, George Benson en Spyro Gyra. Reis ons deur die musiek wat die afgelope 5 dekades deel van ons lewens geword het. Sluit woensdag aan by my, van Rico Lucas aan, vir 'n besondere jeugmaand uitgawe van Jazz op RSG, waar herinneringe weer musiek word.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien geharde professionele brokers teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSMV's aanlyn, standaardtariewe geld.
3: Le Vrou Produksies bied 'n groot gaykorstingfees aan by die Voortrekker Monument op Saterdag 27 Junie vanaf 11:00 met gaskunstenaars Pieter Smit, Marie Bosman, Fransjo van Rensburg en Ruan Just. Nuwe heksie naar Bloemelaat Maats vlieg ook Voortrekker Monument toe. Spesiale opvoering van Geysing Hoor My Lied om 3:00 met André Swart, Arina de Wit, Janie Moorman en Stephanie Bart. Man, bespreek nou by eltickets.co.za of by geysing.co.za.
4: Wat sal jy vir hierdie elektriese koperdraad betaal?
5: Wat wil jy hê vir dit?
4: Geld natuurlik.
5: Ek kan jou 'n donker straat gee.
4: Nee man, ek vra geld.
5: Nagskofwerkers wat met flitse huis toe stap?
4: Jy luister nie vir my nie.
5: Wat van 'n verkeerslig wat nie werk nie? Of iemand wat 'n suurstofmasjien nodig het om te oorleef?
4: Meneer, ek soek geld.
5: Ja, en ek sê jou mos hoeveel dit werd is.
4: Hoeveel?
5: Een persoon kry geld, maar die hele straat betaal.
4: Help ons om jou elektrisiteit te beskerm. Rapporteer diefstal van elektrisiteitstoerusting. Rapporteer onwettige kragaansluitings, want dit veroorsaak brande. Vir anonieme wenke, skakel 021-480-7700. Aangebied deur Stad Kaapstad.
6: Die middel van nêrens, 'n stoomtrein, Liesbeth, en in haar stuurkajuit twee mense, 'n oud treindrywer wat opgegee het op die lewe en 'n jong skoolseun wat nie behoorlik kan lees en skryf nie. Hulle is soos twee engele wat tussen die stasieruïnes verdwaal het, maar elkeen leer iets by die ander. RSG bied donderdagaand 8:00 in radioteater 'n unieke luisterervaring. Dion Lots en Rico Immelman in Liesbeth, 'n storie oor 'n lokomotief. Dis geskryf en opgevoer deur Leon van Heerop.
0: Dis nou amper 22 minute oor 5.
7: Dit is die weer vir môre Woensdag 24 Junie en dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is 'n geel vlak 1 waarskuwing vir skadelike duinings tussen Hondeklipbaai en Kaapse Agulhas. Pretoria, mooi weer. 7 21. Johannesburg en Vereniging gedeeltelik bewolk. Johannesburg 6:20. Vereniging 5:17. Mbombela mooi weer. 11:25. Polokwane miskolle plek in die oggend, andersins mooi weer. 6:24. Mahikeng gedeeltelik bewolk. 10:22. Vryburg tot Appington, miskolle in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk. Vryburg 7:23. Bloemfontein 7:19. Kimberley 6:21, Appington 6:24. Kaapstad bewolk met ligte reën in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk. Die wind vris tot sterk suidoos 13:16. George bewolk met ligte reën. 'N Lig tot matige wes tot suidweste wind wat oos tot suidoos draai. 12:15. Rebecca in Oos-London, aanvanklik gedeeltelik bewolk, andersins bewolk met enkele buie en reën. Rebecca, 'n ligte noordweste wind aanvanklik, andersins matig tot fris suidwes wat teen die aand oos draai. 12:19. Oos-London, 'n lig tot matige suidweste wind wat teen die aand lig en veranderlik draai. 15:21. Durban tot Pietermaritzburg, gedeeltelik bewolk tot bewolk met enkele buie en reën. Durban, 'n matige tot fris suidweste wind. 19:25. Richards Bay, 'n matige suidweste wind. 14:25. En Pietermaritzburg, 10:22.
0: Nuus hooftrekke in 'n laaste verkeersverslag binne die volgende paar minute. Kom ons maak eers nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is Hailey Steinfeld.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: is Barbara Ray hier op RSG. I don't want to play house.
1: In die 5:30 nuus vertrekke. President Ramaphosa moet ingryp by die groeiende konflik binne die land se strafregstelsel. Die Kaapstadse metro is gereed vir beoogde protesoptrede op 30 Junie. En die WGO waarsku oor die omvang van die Ebola-uitbreking in die DRK. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: In Gauteng op die N12 ooswaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Kliprivier Rylaan. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Klifdal wisselaar. In die Wes-Kaap op die N1 uitwaarts is stilstaande voertuig by Durbanweg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 uitwaarts by Platte Kloofweg. En dis ek het afsluit met ons laaste verkeersverslag.
0: Asse, dankie Karen.
1: Dankie Willem.
0: En môre is dit Woensdag.
1: O ja.
0: Die laaste Woensdag van die maand en dit beteken nee, nie payday kom nader nie. Dit beteken dis Woensdag wysie.
1: Yes, vir al twee.
0: En is ons eie kollega Stephanie Baartman wat vir ons gaan kom sing.
1: Ek kan nie wag
0: ja,
1: nie.
0: Ja, môre middag.
1: So uit daarna.
0: 4:15, moet dit nie misloop nie. Dankie Karen.
1: Fantasties, sien jou môre Willem.
2: Er is geen verkeer, jou daglikse baggies.
0: Maar man wat nou eers 'n finansiële dingetjie gaan sing is Ryk van die Kerk.
3: Moet my asseblief nie vra om te sing nie. Dit het al baie in die verlede skeef geloop. Maar die ding het nou nie so mooi ook geloop op die markte vandag. Die JSE se indeks vir alle aandele 1% laer. Die Hilbron indeks 2,4% af. Die nywerheidsindeks verloor 0,7% en die finansiële indeks was net positief. As ons kyk na aandele wat uitstaan, British American Tobacco 4% hoër, Karoo 3,9% en AB InBev 1,9%. Aan die negatiewe kant, Anglo is verloor 5%, Dischem 4,7%, Glencore 4,6% en DRD Gold ook 3,9% laer. So as kyk na buitelandse markte, is die Dow Jones in Amerika onveranderd, die S&P 500 en Nasdaq indekse is egter al twee meer as 1% laer. Die goudprys tans $65 laer op $4,125, platinum $10 laer op $1,661 en Brent ru olie ook $1 laer op $77 'n faantjie. Die rand staan op R16.52 teen die dollar, R21.80 teen die pond en R18.80 teen die euro. Dankie luisteraars, gerus vanaand by RSC Geldsaake net na die 6:00 nuus en weervoorspelling inskakel. Ons gaan kyk na voorgestelde wysigings aan die wet oor die uitsetting van onwettige besetters of plakkers op eiendom. Dis nie net op grond van toepassing nie, maar ook op huise en veral ook woonstelle, soos hier in Johannesburg se middestad waar daar baie onwettige plakkers is. Dan gaan ons ook kyk na 'n bil wat vir R300,000 verkoop is, een van 'n ongelooflike bil daar uit die Vrystaat en die bil se naam is Pieter Stef. Raai na wie is dit vernoem en ons gaan daarna kyk so net so voor 7:00. So skakel gerus in net na 6:00 by RSG Geldsaake.
0: Ek gaan dit definitief doen. Dankie Ryk. Vandag 23 Junie in 1975 val die Amerikaanse rockster Alice Cooper van die verhoog af tydens 'n konsert in Vancouver, Kanada. 'n Paar medisy het hom behandel, 'n verband om sy kop gedraai en die vertoning voortgesit. Maar enkele oomblikke later kon hy nie meer uit om met die pyn nie en hy het sy bewussyn verloor. Daar is later ontdek dat hy 6 ribbes gebreek het. Hy was deel van 'n reeks episodes wat Cooper tot die oortuiging gebring het dat hy dalk bietjie effe te rof lewe. Drank en dwelms was besig om hulle tol te eis. In 1977 is hy na

0: Is terug na 1989 saam met Alice Cooper en Poison.
1: 'N Merino skaapboer van Victoria Wes is as die nasionale wenner in vanjaar se skeersel kompetisie aangewys. Die toekenning is tydens die Nasionale Wolkwekersvereniging se kongres en 100-jarige vieringe oorhandig. Die bes geklasseerde skeersel het 'n gemiddeld van 87,65% behaal en ons hoor wat Jenny van Heerden oor die prestasie te sê en wat dit ook vir die wolbedryf beteken. Dan het ons tydens die Rooi Vleis Abattoir Vereniging se kongres ook met Gerard van den Burg van die BFAB oor die rooi vleisbedryf gesels. Dis alles woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
2: Jy wil nie pesel nie, maar die krywings kom terug elke keer. Dit is nie swakheid nie, dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke daal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Kliks, Tykelot en by mannahealth.co.za.
3: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy's doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6-jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming so vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
4: Die akteur Wynand Kotse, beter bekend as Tolly Parton, gesels oor die anderste rol wat hy vertolk in die drama Leefbaar. Carly Heine gesels oor 'n kabaret, Die Potplant, 'n tragedie, en ek vind meer uit oor Grenslig, 'n produksie wat afspeel in 'n bewegende tronk. Dit

0: Dis brandpunt waarna jy kan luister binne die volgende minuut of wat. Dit is ons kollegas by Nuus en Aktualiteit wat elke weekdagmiddag van 6:15 tot 6:00 die dag se belangrikste nuusgebeure vir ons opsom. En van 6:00 af is Sue Pyler Slabbert jou gasvrou, sy vat jou deur tot en met middernag. Ons het 'n paar interessante gesprekke gehad in vanmiddag se spitstyd. Die een waar ons met Jureta Botma van Momentum gesels het, is reeds as 'n potgooi gelaai. Waar sy gesels het oor die belangrikheid van lewensversekering. Dit is daar op rsg.co.za. En ons gesprek met Marilise Bekes van Ons Tuis in vanmiddag se RSG Help sal ook binnekort as 'n potgooi gelaai word. Is Willem Pelser wat groet namens die span. Ons maak môre weer so. Soos ek vroeër ook gesê het, ek herinner jou aan Woensdag Wysie. Laaste Woensdag van die maand môre. So ons het iemand wat vir ons kom sing. Kwart oor 4 tot 4:30. Niemand anders nie as ons eie kollega Stephanie Baartman. En dit is 'n Woensdag Wysie dan môre middag. Maar tot dan is dit vir my Willem Pelser. Tot sies.
1: Goeiemiddag, ek is Joan Marie Verhoef. Baie welkom by Brandpunt.
2: 'n Blitsoorsig van die dag se nuusbrandpunte.
1: Die parlement se afsettingskomitee wat gaan ondersoek instel of president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word, sal môre vergader en normaalweg met hulle werk voortgaan. Dit na die voorsitter van die afsettingskomitee, Makashule Gana, dokumente ingedien het teen Ramaphosa se hofaansoek om die komitee se werk te stop. Gana het die dokumente by die Weskaapse Hooggeregshof ingedien nadat die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, besluit het om nie Ramaphosa se dringende interdik aansoek teen te staan nie. Die konstitusionele jurist van die Universiteit van Pretoria, professor Koos Malan, sê Didiza het nie verkeerdelik opgetree in haar versuim om dit te doen nie.
3: Wat gebeur het is dat die speaker sedert die uitspraak van die grondwetlike hof op die 8de Mei onmiddellik die nodige stappe gedoen het om item 7 van die bevel van die hof wat juis beveel het dat 'n aanklagkomitee saamgestel moet word. Sy het onmiddellik die nodige stappe gedoen om dit in werking te stel. Dit is hoekom ons op hierdie stadium 'n komitee het onder die voorsitter van meneer Gana en waarom hierdie komitee al reeds begin funksioneer het. In 'n beduidende mate is dit te danke juis aan die onmiddellike en spoedige optrede van die speaker. So ek dink daar is geen aanduiding van enige getuienis dat sy haar voete gesleep het of dat daar inderdaad 'n vermoede kan bestaan dat sy die president probeer terwille wees.
1: Intussen het die nasionale vergadering vandag 'n sitting gehad om 'n verslag van die reëlskomitee te oorweeg wat die nuwe reëls vir die afsettingsproses aanvaar het. Die nasionale vergadering moet die reëls aanvaar sodat dit van krag kan wees voor die vergadering van die afsettingskomitee wat môre plaasvind.
2: Jy luister na Brandpunt op RSG.
1: Die polisie gaan geen uitsonderings maak nie. Niemand mag met wapens opdaag by die beplande betogings teen ongedokumenteerde buitelanders op 30 Junie nie.
4: If the law says do not carry a weapon, it means a weapon. And from operational point of view, it says do not carry a weapon. That somebody next door will feel threatened if you are brandishing such a instrument. That will include a spear. You are marching. Why do you carry the spear? Why you are marching? Because we are not at war. As a guys, nopkiris, shamboks, there are other means that can be used. If you are saying carrying this weapon is to make sure that I control the crowds. But this is prohibited.
1: So sê die adjunk nasionale polisiekommissaris Tebelo Mosekili. In aanloop tot die betogings teen buitelanders wat onwettig in die land is, het die veiligheidsgroepering die land toegespreek oor planne om vreedsame protes te verseker. Die waarnemende minister van polisie, Firouz Kachalia, sê geen kriminaliteit, intimidasie of enige optrede wat openbare vrede bedreig, sal geduld word nie.
5: The South African Police Service has elevated its operational readiness across all provinces with comprehensive deployment plans in place to protect communities, critical infrastructure, and key public spaces. There will be daily operational assessments and continuous monitoring of the security environment to ensure that our deployment remains responsive to emerging risks.
1: Kachalia het ook bevestig dat R600 miljoen beskikbaar gestel is deur die polisie vir spesiale operasies op die dag. Die minister se woordvoerder, Kamagelo Mogotsi, sê owerhede vergader op 'n daaglikse basis om die situasie te monitor.
6: Whilst I obviously cannot divulge any details relating to the operational plan, I can advise that members in the operational and intelligence environments have been hard at work, and there have been daily analysis. This is now even before Saturday, because there was a meeting that the minister convened with the provincial commissioners and other divisional commissioners. So there has been that meeting, but there has been since then daily analysis with regards to what will be carried out and any potential threats that might exist.
1: Met 'n week voor die beplande betogings is Kachalia vandag in die Wes-Kaap se provinsiale koördineringsentrum. Mogotsi sê die minister het reeds al die ander provinsies besoek.
6: The minister has been to the Eastern Cape, Gauteng, KZN and the Western Cape. So the visit to Nyanga today is a continuation of such visits. But also, the minister's visit has a second leg in that the minister will also then be taken to the SAPS's Provincial Operational Coordination Centre, and that's where law enforcement operations will be coordinated and monitored in preparation for the demonstrations scheduled for the 30th of June.
1: And dit was die waarnemende minister van polisie, Firouz Kachalia, se woordvoerder, Kamagelo Mogotsi. Intussen het die sekuriteitsfirma Fidelity Guard sy eie intelligensieverslag saamgestel oor die dreigende betogings. Gauteng en KwaZulu-Natal is as brandpuntprovinsies geïdentifiseer. Ons het 'n senior navorser by die Instituut vir Sekuriteitsstudies, Willem Els, gevra of hy dink daar genoeg intelligensie is om die betogings op 30 Junie te bestuur.
7: Ja, dit is die groot punt wat ons daaruit ons weet. Intelligensie is gewoonlik daar om vir die owerhede in te lig oor wat hulle nie weet wat hulle nie weet nie. So dit is 'n groot probleem wat ons mee sit en dan werk jy soos ons sê dan werk jy blind. Soos byvoorbeeld, ons sien dat daar nou 'n groot bedrag oor die 600 miljoen rand bewillig is om hierdie beveiligingssessies te befonds. Maar jy weet as jy intelligensie gedrewe was, dan kon jy jou beplanning so gedoen het om op die hoofbrandpunte te fokus en jy al jou middele en hulpmiddels daar te fokus ensovoorts. Nou omdat hulle nie daai intelligensie het, wat van A tot Z hulle inlig nie, moet hulle met amper soos 'n kompertplan inkom en probeer om al die stoppe toe te druk. En dit kost natuurlijk baie meer, maar dit ook versprei die mannekracht, die resources. Dit versprei dit oor 'n baie wye plek, wat dit natuurlijk baie moeiliker vir die polisie maak om hierdie ding te beheer.
1: Hy sê daar is wel lesse geleer uit die Julie 2021 betogings.
7: Met wat ons ervaar het in 2021, waar daar geen voorbereiding was nie, lyk het vir ons dat van die ministerse kant en natuurlijk van senior bestuur van die polisie en net joins af, of daar hierdie keer daadwerklik beplan word en ook dat hulle die ding wil laat vloei, maar ook dat veiligheid en die opperstraf van die wet dat het in plek bly. Ek dink as ons in die kristalbal wil kyk, ons weet dat ons misdaad intelligensie is nie waar hulle moet wees nie. Ons weet hulle is baie siek, hulle is onderbeleg. Ons sien maar dat hulle sedert 2021 dat hulle vordering gemaak het. Ons sien met baie van die operasies wat deesdae uitgevoer word, waar hulle sê dis intelligensie gedrewe en waar daar groot suksesse is, dat dit lyk of hulle opgetel het en dat daar beter intelligensie in plek is. Of dit genoegsaam is, dit sal ons nou nooit weet nie. Maar wat ons ook sien is van jou privaat maatskappye en jou sekuriteitsmaatskappye het ook hulle verslae wat uitkom. En as mense dan alles op die tafel sit en oor mekaar leier, dan gaan ons kan sien dat daar is 'n sekere intelligensie in plek, maar dat ook rede vir bekommernis.
1: En dit was Willem Els, 'n senior navorser by die Instituut vir Sekuriteitsstudies. Menseregtegroepe waarskei intussen dat die regte van kwesbare mense beskerm moet word met die onlangse repatriasies vanuit Suid-Afrika terug na Ghana, Nigerië, Zimbabwe, Malawi en Mosambiek, sê die menseregteprokureur Jacob van Garderen dat daar wel vergrype plaasvind.
8: Die feit dat honderde of duisende mense ontheem is, dat hulle huise en hulle besittings moes laat en probeer vlug terug na hulle lande van oorkoms, dui definitief op menseregte vergrype. En ek dink ook die onvermoë van die regering om humanitêre hulp te verskaf, het die groot groep mense nogal in 'n moeilike posisie gelaat.
1: Hy sê buitelanders wat onwettig in die land is, is 'n probleem, maar dat daar 'n neiging is om almal sonder dokumente in dieselfde kategorie te plaas.
8: Het is waar dat ongedokumenteerde migrante een probleem is, jy weet, en die vraag is, hoekom is daar mense wat ongedokumenteerd is? En ek dink daar is twee antwoorde daarop. Die ene is, daar is een strukturele probleem. Immigrasie is een werklikheid. Dit is nie een nieuwe werklikheid nie, dit is nou al vir dekades een politische en economische werklikheid waar trekarbeiders gebruik word in ons ekonomie. In die landbou, op myne, en dat die immigrasiestelsel rondom dit voldoende geleentheid bied aan trekarbeiders om dokumente te kry. In die tweede plek is die Departement van Binnenlandse Sake om sy prosesse ondoeltreffend. Mense wat in Suid-Afrika gedokumenteerd aankom, word baie keer gelaat sonder die vermoë om hulle dokumente te hernie of hulle visas te hernie as gevolg daarvan ongedokumenteerd word. So ek dink dit moet ernstig aangespreek word. Maar onderliggend aan dit is 'n vrees dat Suid-Afrika oorstroom word deur immigrante. En dit is tog nie die waarheid. Hierdie 2022 census wys daarop dat minder as 5% van ons bevolking in Suid-Afrika in die buiteland gebore is. So as ons dit vergelyk met ander lande, het Suid-Afrika regtig nie 'n immigrasieprobleem nie. Daar's nie 'n krisis nie.
1: En so sê die menseregte prokureur Jakob van Garderen.
2: Brandpunt.
1: Die FETSAS-konferensie oor skoolbeheerliggame vind plaas in Somerset Wes in die Weskaap. Verskeie rolspelers van reg oor die land is daar om die uitdagings in die skoolstelsel te bespreek. Die uitgaande provinsiale minister van onderwys, David Meynier, sê skoolbeheerliggame speel 'n al meer belangrike rol in die onderrigproses.
9: School governing body associations like FEDSAS are going to have to be vigilant and are going to have to fight for the rights of school governing bodies, which, as I say, are vital to delivering better education and better futures for children in South Africa.
1: Hy sê die veranderende politieke landskap sal onderwysbeleid beïnvloed.
9: As the dominant parties power declines, as power becomes more contested, more fragmented, more diffuse, there are significant threats and also significant opportunities. And I think one of the most significant threats, of course, is to the compact itself and the power of school governing bodies. Education is almost like a simultaneous equation. There are two parts to the equation. One is obviously to improve learning outcomes. The other is to expand access to education.
1: Die minister van basiese onderwys, Siwe Gwagube, sê organisasies soos FETSAS het 'n belangrike oorsigrol om by skole te vervul.
10: Running sound financial schools and their finances, making sure that policies are also matched with access to dignity for learners, making sure that they create values-driven school communities, because they really are the first people who are going to either spark the potential of a child or they're going to stifle it. So that was quite important for me to say, you are very much an important cog in the system.
1: En dit was die minister van basiese onderwys, Siwe Gwagube. In ander nuus, indien jy die afgelope naweek se kiesersregistrasie naweek vir vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing misgeloop het, sal jy weer in Augustus kans kry om te registreer om jou kruisie te trek. Die hoofverkiesingsbeampte, Saima Mabolo, sê in teenstelling met die algemene opvatting, is jong mense nie ongeïnteresseerd in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing nie.
11: Young people in the age cohort 16 to 29 account for 785,000 of total registration activity, which represents 27% of the 2.9 million transactions recorded. Young persons also dominated in the new registration category. Of the total new registrations, which is 477,000, 80% are young persons in the age cohort 16 to 29. 80% of all new registrations recorded over the weekend are young persons in the age category 16 to 29.
1: Die tweede kiesersregistrasie naweek sal op 1 en 2 Augustus 2026 plaasvind. Werklooses in George kan binnekort die Go George busdiens gratis gebruik om vir onderhoude te gaan of om werk te gaan soek. Geregistreerde werksoekers ontvang 'n aantal gratis busritte wat gebruik kan word vir werksonderhoude, opleiding en ander werksverwante afsprake, verduidelik die woordvoerder vir die Tuinroete distriksmunisipaliteit Herman Pieters.
12: Die Weskaapse regering in vennootskap met Go George stel die Getting You to Work werksoeker reisbewysprogram bekend om inwoners te help om werksgeleenthede te bereik. Die program bied gratis busritte aan vir werksoekers wat onderhoude moet bywoon, CV's wil indien of na potensiële werksgeleenthede moet reis. Die program is reeds suksesvol in Kaapstad, waar meer as 24,000 werksoekers ondersteuning ontvang het. Nou word hierdie geleentheid ook na Jo's uitgebrei. Die amptelike bekendstelling vind plaas op donderdag 25 Junie 2026 om 9:30 die oggend by die Blanco Gemeenskapsaal in George. Elke werksoeker verdien 'n regverdige kans om sukses te bereik.
1: En daarmee groet die Brandpunt span. Die tegniese regisseur was Johan Pieterse en my naam is Joan Marie Verhoef.

0: 6:00 en in die nuus. President Ramaphosa moet ingryp by die groeiende konflik binne die land se strafregstelsel. Die Kaapstadse metro gereed vir beoogde protesoptrede op 30 Junie en die WGO waarsku oor die omvang van die Ebola-uitbreking in die DRK. Goeienaand, my naam is Sue Pyler-Slabbert. Die Rise Mzansi parlementslid en voorsitter van die afsettingskomitee, Makashule Ghana, het gevra dat president Cyril Ramaphosa moet ingryp by wat hy beskryf as die groeiende konflik binne die land se strafregstelsel. Ghana het tydens 'n debat in die nasionale vergadering kommer uitgespreek oor die skynbare spanning tussen die Suid-Afrikaanse polisiediens en die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDEC. I see die geskil kan openbare vertroue in wetstoepassing ondermyn.
1: There's an internal war waging on in our criminal justice system, and ordinary South Africans are its casualties. The ongoing war between the South African Police Service and IDEC, it's a cause for concern, and the Commander-in-Chief, who's the President, must call everyone to order. Every day we hear from South Africans how they are not safe, how they do not trust the police to address the crime they face every day. The image of the police badge has been tarnished.
0: Die Rise Mzansi parlementslid en voorsitter van die afsettingskomitee, Makashule Ghana. Die Kaapstadse metro se direktoraat vir veiligheid sê hou die situasie in aanloop tot die beoogde protesoptrede op 30 Junie fyn dop en is voorberei daarvoor. Die burgemeesterskomitee lid vir die portefeulje JP Smit het die versekering gegee te midde van dreigemente rakende die betogings teen ongedokumenteerde immigrante. Kommer neem toe onder gemeenskappe, die sakesektor en rolspelers in toerisme oor die situasie. Smit sê hoewel hulle geen regstreekse inligting van 'n grootskaalse ontwrigting ontvang het nie, is hulle planne in plek om enige bedreigings of voorvalle te hanteer.
2: Veral gegee by die belangrikheid daarvan om Kaapstad se reputasie as 'n veilige en verwelkomende bestemming te beskerm. Enige onwettige gedrag, insluitende intimidasie of geweld, sal beslissend aangespreek word. Ons doen 'n beroep op die gemeenskappe om die wet na te kom. Vreedsame protesaksie is 'n grondwetlik beskermde reg, maar ons kan nie toelaat dat onwettige protesaksies wat in burgerlike onrus eskaleer, ons stad ontspoor en grondwetlike regte van ander skend nie.
0: Die Kaapstadse burgemeesterskomitee lid vir veiligheid, JP Smit. Die IFP parlementslid, Busa Pimachi, sê die party verwelkom die aankondiging dat die departement van binnelandse sake en belanghebbendes in die privaat sektor gaan saamwerk om veiligheid by Suid-Afrika se grensposte te verskerp. Machi het dit in die nasionale vergadering gesê tydens 'n debat waarin die verslag oor die begrotingswetsontwerp oorweeg is. Die voortslepende kwessie oor onwettige immigrasie en die deportasie van buitelanders is tydens die debat geopper. Machi sê die IFP is veral bemoedig deur die jongste aankondiging oor 'n vennootskap van 12 miljard rand tussen die private en openbare sektor vir die opknapping van 6 grensposte. Twee vermeende stroopers is in hegtenis geneem tydens 'n gesamentlike wetstoepassingsoperasie noord van die Kreurwildtuin in Mpumalanga. Die twee verdagtes is in besit van strikke en gif gevind. Die owerhede vermoed die verdagtes is onderskep voordat enige wild doodgemaak kon word omdat geen karkasse in die gebied gevind is nie. Volgens Sanparke se woordvoerder, JP Lou, word gif dikwels gebruik om karkasse te besoedel en roofdierspesies te teiken. Lou sê wildvergiftiging is 'n ernstige bedreiging vir biodiversiteit wat verskeie spesies in gevaar stel en ekologiese balans ontwrig. In die Wêreldgesondheidsorganisasie sê die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo het die hoogste aantal bevestigde gevalle in die eerste maand van enige Ebola-uitbreking in Afrika aangeteken. Meer as 1000 gevalle is aangeteken, terwyl 267 sterftes bevestig is sedert die uitbreking verklaar is in Mei. Gevalle het ook voorgekom in oorbevolkte kampe vir ontheemdes wat die vrees laat ontstaan het vir die vinnige verspreiding van die virus. Gesondheidskundiges glo die virus was reeds maande lank in omloop voordat dit opgespoor is. Hulle waarsku dat die reaksie moet uitbrei om tred te hou met die groeiende getal gevalle. Volgens die Amerikaanse Sentrum vir Siektebeheer en Voorkoming is meer as 20 Ebola-uitbrekings in Afrika, suid van die Sahara, aangeteken. Ten slotte weer die hoofnuus. Die voorsitter van die afsettingskomitee, Makashule Ghana, het president Ramaphosa gevra om in te gryp by die groeiende konflik binne die land se strafregstelsel. Dit is dan die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.

0: Hier is 'n kyk na die streeks weer vir môre 24 Junie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar's 'n geel vlak 1 waarskuwing. Skadelike golwe word verwag tussen Honeklip Baai en Kaap Agulhas. Gauteng mis kolle in die noorde gedurende die oggend, andersins mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die suide. Dit sal koud wees in die verre suidweste. Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm. Limpopo, mis kolle in die suidweselike Bosveld gedurende die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm. Noordwes, mis kolle plek gedurende die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Vrystaat, mis kolle gedurende die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel, dit sal koud wees langs die Lesotho-grens. Noord-Kaap, mis kolle plek in die ooste, anders gedurende die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, en vir die wind langs die kus lig tot matig suidoos, teen die aand lig en veranderlik. Wes-Kaap, bewolk met enkele buie en reën oor die suidelike helfte, en vanaf die middag gedeeltelik bewolk en koel tot koud oor die westelike en noordoostelike dele. Die wind langs die kus sal in die oggend oor die suidkus lig tot matig oos tot suidoos waai, andersins vars tot sterk. Westelike helfte van die Oos-Kaap, plek koud oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar bewolk met enkele buie en reën langs die kus en aangrensende binneland. Die wind langs die kus, vroegoggend lig tot matig noordwes, andersins matig tot vars suidwes, waarin die aand oos sal draai. Oostelike helfte van die Oos-Kaap, plek mooi weer in die ooste gedurende die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, dit sal vanaf die middag bewolk word met enkele buie en reën, plek suid van die plateaurand. Die wind langs die kus lig tot matig suidwes, teen die aand lig en veranderlik. En KwaZulu-Natal. Oggend mis oor die noordoostelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die noordooste. Dit sal in die middag bewolk word met enkele buie en reën in die suide en ooste en die wind langs die kus aanvanklik lig tot matig noord tot noordoos, noord van Mthunzini, andersins matig tot fris suidwes tot suid. Die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 7:21, Johannesburg 6:20, Vereniging 5:17. Mpumalanga, Bombela 11:25, Emalahleni 8:18, Ermelo 5:18, Standerton 4:18, Skukuza 11:31. Limpopo, Polokwane 6:24, Palaborwa 11:30, Tsanin en Musina 12:28, Lephalale 9:26, Mokopane 7:24. Noordwes, Klerksdorp 7:22, Potchefstroom 8:22, Mahikeng 10:22, Rustenburg 8:23, Vryburg 7:23. Vrystaat, Bloemfontein 7:19, Welkom 7:21, Bethlehem 8:18, Kroonstad 7:21, Vaurismith 5:18, Vicksburg 7:18, Sasolburg 8:22. Noord-Kaap, Upington 6:24, Kimberley 6:21, Daar 5:17, Posmasburg 7:21, Alexanderbaai 9:19, Springbok 7:20, Kalvinia 4:18, Sutherland 1:14. Wes-Kaap, Kaapstad 13:16, Vredendal 9:22, Riverstal en George 12:15, Mosselbaai 14:15, Woester 11:15, Beaufortwes 9:17 en Oudtshoorn 9:15. Oos-Kaap, Gqeberha en Makanda 12:19, Mluba 5:18, Graaf-Reinet 7:19. 19, Oos-London 1521, Port St. John's 1722, Mthatha 921, Komani 6, 17, Konce 11, 19. KwaZulu-Natal, Durban 19, 25, Richards Bay 14, 25, Pietermaritzburg 10, 22, Umnambiti 9, 23. Weather.sa.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang. Twaalf minute oor 6 op RSG op hierdie Dinsdag aand. Lekker om weer in jou geselskap te wees. Kom ons hoor wat sê die Moneyweb span in vanaand sy RS geldsake.
1: Luister na RSG Geldsake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand en hartelijk welkom by die program. Nou vanavond gaan ons kyk na die nuwe voorgestelde wysigings aan die wet op die voorkoming van onwettige uitsetting en onregmatige besetting van grond. Nou dit is 'n wysigingswetsontwerp wat in April vir openbare kommentaar gepubliseer is, maar dit het so bietjie onder die radar gevlieg. Nou die wet het nogal 'n groot impak op eiendomsregte en is vanuit alle oorde uitgekritiseer en ek gaan met professor Douw Boshoff van die Universiteit van Pretoria daaroor gesels. Dan gaan ons ook kyk na nuwe navorsing oor aanlyn dobbel en sportweddenskappe. Nou die idee is dalk dat verbruikers dit moet sien as onskuldige vermaak, maar nuwe navorsing wys die werklikheid lyk baie anders. Nou die studie is gedoen deur Yazi, dis 'n navorsingsfirma en hulle bevind dat 90% van die mense wat hulle gepeil het, het die afgelope 30 dae aanlyn gedobbel. Nou altesaam om 60% van hulle het gesê hulle het in die afgelope 6 maande, die studie bevat ook persoonlike getuienisse van mense wat hulle huurgeld, hulle vervoergeld en selfs hulle SASSA toelaas verloor het in die hoop om geld te maak. En ek gaan met Wandile Sishi gesels, hy is van Yazi oor hierdie navorsing. En dan op 'n Dinsdag kyk ons altyd na interessante ontwikkelings in die landboubedryf en vanaand gaan ons kyk na 'n baie spesiale Bradford bull van die Bonheer stoetery daar by Bethal wat onlangs by 'n veiling vir R300,000 verkoop is. Nou die bull heet Bonheer Pieter Stef 22.00061. En ek gaan met Johan de Jager van die Bonheer stoetery gesels oor presies wat daardie naam beteken en hoekom daardie bil R300,000 werd is. Eintlik 'n baie positiewe storie. Maar kom ons kyk eers na die markt.

0: en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44221 Finbond Groep Beperk. Nie 'n mooi dag op die JSE nie. Die JSE se indeks van alle aandele 1% laer op 111634 punte. Die Hulbron indeks verloor 2,4%. Die nywerheidsindeks sak met 0,7% en die finansiële indeks is onveranderd. So as kyk na aandele wat die oog vang, British American Tobacco 4% hoër, Karoo 3,9%, AB InBev 1,9%. Die eiendomsgroep Sirius 1,6% hoër en HCI so 1,1% op. Aan die rooi kant, Anglo is verloor 4,9%, Dis-Chem is 4,7% af, Glencore 4,6% en dan DRD Gold 3,9% laer. Ek sien PPC ook so 3,4% swakker. As ons kyk na buitelandse markte, die Dow Jones in Amerika is onveranderd, maar die S&P 500 is 1,1% af en die Nasdaq 1,7% swakker. Die FTSE 100 in Londen was 0,1% laer, die Duitse DAX 0,8% swakker en die CAC 40 verloor 0,4%. Die goudprys $50 laer op $4,138, platinum basis onveranderd $1,668 en Brent ruolie staan nou op $76.71 gefaantjie en dit is meer as $1 laer as gister. Die rand verhandel teen R16.52 teen die dollar, R21.78 teen die pond en R18.80 teen die euro. Bitcoin 4% laer op $62,290 en Ethereum 5% af op $1,654. Dr. Steve Minnar is van Ibex Beleggings, hy is op die lijn. Steve, baie welkom by die program. Vir my is daar positiewe ding wat in die wêreld gebeur. Die straat van Hormuz is vir alle praktiese doeleindes oop, daar word fliks heen en weer gery daar, blykbaar kan 'n mens die verkeer uit die ruimte uitsien, maar tog is daar druk op aandelemarkte. Wat is jou siening daaroor?
1: Ja, hulle reik en ook in die luisteraars. Mense het die hele tyd so gesit en hoop vir die goeie nuus uit Iran uit, en nou het die goeie nuus uiteindelik deurkom, nou skielik is die markte oralste rooi. Wat ons wel gesien het, dit is 'n paar van die reservebanke reg oor die wêreld wat hulle besluite moes gemaak het in die laaste week of hierdie week, en die algemene gevoel is dat hulle maar 'n bietjie konservatiewe kant is en meer neig daarna om koerse op te stoot as om dit te laat sak. En ek dink dit temp so bykie die opgewondenheid om die aandele markt te belê, omdat jy nou meer rente sal kry by staatseffek en daarom denk beleggers miskien moet ons bykie teruggaan met die aandele, maar vooral weet die markte wat nou erg gehardloop het rondom van die AI aandele of AI verwante aandele, wat ek denk ons ook maar so bykie winstneming rondom dit in die markt.
0: Ek kan nie help om skepties te wees nie. Natuurlik, 'n joernaliste werk is om skepties te wees, maar weet, ons het nou deur 'n oorlog gegaan, daar was sprake van grootskaalse konvensionele konflikte daar tussen verskeie lande in die Midde-Ooste, en ek dink nie daar kan meer onsekerheid wees nie, en nou dat daar die onsekerheid nou weg is, kan mens nie nou weer begin gesels oor rentekoerse wat dalk met 0.25% gaan styg of daal nie, en dat dit nou die markte beweeg nie. Ek dink miskien onderstreep die bewegings wat ons nou sien net die onvoorspelbaarheid, en dat baie van die bewegings wat ons gesien word deur korttermyn spekulante gedryf word. Wat is jou reaksie op daai siening?
1: Ja, nee, ek het net 'n gesonde bietjie pessimisme of skeptisisme, skeptiesheid by die mark, dink ek is altyd 'n goeie ding. Maar ek dink jy is altyd maar korrek, nee. Ek bedoel, ons as finansiële beleggers kan nou daar sit en allerhande somme maak oor wat ons dink 'n besigheid op papier werd is, maar dit is geen maatskappy staan op sy eie nie. Dit is altyd deel van 'n groter ekostelsel en 'n groter ekonomie met allerlei ander invloede, en soos jy dit reg noem, die laaste paar jaar het ook die kleiner belegger het 'n baie groter gedeelte geword van die mark, wat 'n groter impak het op aandelepryse wat heen en weer geskuif word. En dit moet die mens ook in ag neem, want dit bied nou weer ook vir jou geleenthede om te belê, of dit nou is om iets te verkoop wat hier geraak het of andersom. Maar ek dink jy is altyd maar reg, dit is meer as bietjie skeptiesheid van die mark oor die rentekoerse. Ek dink dat ook aandele het baie vinnig, baie sterk gedoen, en dat die mark nou so bietjie sê, miskien moet ons bietjie terugtrek. As jy kyk, veral ook van die tweede orde, afgeleide instrumente wat geskep word in die mark, as bijvoorbeeld in Korea, is daar 8 vlerke instrument wat vir jou dubbel die prys gee van wat met SK Hynix se prys gebeur. En dit het iets so 17 miljard rand se beleggings gekry binne 'n paar dae. Dit is nie 'n gesonde storie nie, want dit grens wel amper so 'n bietjie aan dobbel. So die ding moet so 'n bietjie korrigeer.
0: Dan vandag presies 10 jaar gelede, 23 Junie 2016, het die Brexit referendum plaasgevind. Nou, ek en jy het voor die program biek vinnig gesels en gesê, ons het, wel ek het die, die verkiesing dopgehou of die referendum dopgehou en ek het gaan slaap hier aan, dink, dank vader, dat hier die Britte gaan nou nie uit Brexit onttrek, uit die Europese Unie onttrek nie, want die stemme het toegedui daarop dat dit nie gaan gebeur nie, toe ek wakker word, toe is dit die koel die kerk. Ongelooflike dag gewees, 23 Junie 2016. Wat is jou siening nou oor 10 jaar later, hoe dit uitgedraai het?
1: Ja, Rik, ek het hier dieselfde ervaring gehad. Ek het precies daar selfde ding, vrijdagochtend wakker geword, en denk jy, my eerste woord was een baie mooi woord daar ochtend, ek sien hoe dinge oor nagverander het nie. En ja, dit is, so ver is mens net na harde ekonomiese feite kyk, was dit nie goed vir die Britse ekonomie gewees. En ek denk wat die impak is, en mens daar kyk, nog eindelijk meer, ek kan pas ontstellend maak, is, dit was nou 2016 gewees, maar eindelijk het die officieel het eers einde 2020 gebeur, en toe was nog steeds 11 maande met oorskakelingsproces gewees, so is eindelijk maar 4,5 jaar wat die ding nou in die gang is, wat die Brexit regtig bewese daar is, en dit het een redelike groot impak. As jy kyk, hulle voedsel in die agrimarkte het tot en wat hulle uitgevoer het in Europa tot met 30% geval. Gelukkig het hulle redelik baie dienste, jy weet, is nou van financiële dienste, konsultatiedienste en sovoort, die kon namens een bykie groei. Maar sover was dit nie goed vir die ekonomie nie, hulle reken die ekonomie is tot 4% laar of 4% minder gegroei as wat het kon gegroei, relatief tot die ander lande. En het een goed impak gehad op hulle immigrasie ook. Voorheen het hulle so, sê maar 200-300.000 immigrante van die Europese Unie gekry, nie, allemaal permanente immigrante nie, waar uitgekom om te kon werk as verpleegs bijvoorbeeld. En dit het nou geval na Brexit, na zeer uit tot negatieve getal, terwyl die nie-EU-lande se immigrante het, weet as die laaste tyd is het 500.000 en 1 miljoen per jaar, en dit veroorsaak dat die allerhande ander, weet ongemakkelijkhede binnen Engeland, en daar is ook een groot anti-immigratie beweging daar in die gang, soos ja. Nou sien wat die wat in politiek in die gang is. So, nee, dit lyk nie asof dit vir hulle enigszins goed gedoen het nie.
0: Ek weet nie of jy die program op Amazon Prime kyk nie, Clarkson's Farm. Nou, dit is so 'n realiteitsreeks van Jeremy Clarkson, die motorjournalist wat nou sy lyf boer hou. En dit is nou baie snaaks en so, maar hy het nou begin boer op 'n plaas en in die nadraai van die Brexit maatreels en die gevolge wat het vir die landboubedryf in Brittanje ingehou het, dink ek is net ongelooflik. Die boere daar is in 'n baie swakker posisie as wat hulle was tydens toe hulle nog deel was van die Europese Unie. En ek dink dit onderstreep die impak wat het gehad het ook op individuele bedrywe, soos jy gesê het, maar die boere daar het veral baie, baie sleg tweede gekom.
1: Ja, jy kyk, ons weet, die Europese Unie is meesters om regulaties uit te dink, daar in Brussel sit daar baie mense wat reëls regulaties en allerhande dinge uitdink, wat het veel moeiliker maak om goedere oor die grens te stuur, en spesifiek met landbouprodukte, oor precies hoe moet die appel lyk of die lyk nie, en wat sy papierwerk saam kan kom, en dit het net die hele industrie totaal al vermorsel. Wat baie jammer is, want weet jou landbou is een groot dienstnemer, en dit het baie ander gevolge vir die ekonomie as jy sikkel daarmee.
0: Ja, en ook die interne subsidies wat verander het, en die ander regulaties wat die Britse regering self in werking gestel het, eintlik 'n ongelooflike geval is die. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk, kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
2: Standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid, kwaliteite wat deesdae skaars en van onskatbare waarde is. Finbond Groep Beperke sedert 2003, 'n bewese bondgenoot met bykans 670 internasionale takke. Finbond se beleggingsopsies bied 'n opbrengs van 8.75% per jaar of tot soveel as 10.93% saamgestelde rente op 'n minimum 5 jaar belegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasiefooi word gehef nie en kapitaal word gewaarborg. Besenfees geld. E-pos deposito by finbond.co.za. Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
0: Lede van die GEPF moet nou hulle ore spits en kan gerus 'n knoop in die oor maak om portfolio te kontak. Die GEPF bied van 1 April weer die geleentheid aan kwalifiserende lede om vroeg af te tree sonder penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebepladding toe aan portfolio en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard tariewe of 'n e-pos aan info@portfolio.co.za te stuur. Portfolio is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn. Voorgestelde wysigings aan die wet op die verkoming van onwettiging en onregmatige besetting van grond het die afgelope paar maande grootliks onder die radar gevlieg. Nou die konsep wetsontwerp is in April vir openbare kommentaar gepubliseer en hierdie venster het nou verlede week tot 'n einde gekom. Nou die wetsontwerp wil die hantering van onwettige grondbesettings en eiendomskapings verander deur die uitsettingsproses aan te pas en nuwe maatreëls teen georganiseerde grondbesettings in te stel. Nou die huidige wet is reeds sedert 1998 van krag. Die belangrikste voorgestelde veranderings is strenger strawe vir mense wat grondbesettings organiseer of aanhits, groter duidelikheid oor wanneer alternatiewe akkommodasie voorsien moet word en die moontlikheid dat eienaars besetters moet vergoed vir strukture of gewasse voordat 'n uitsetting kan voortgaan. Professor Douw Boshoff is op die lyn, huis van die Universiteit van Pretoria. Douw, baie welkom by die program. Wat is die grootste probleem wat die regering met hierdie wysigingswetsontwerp probeer oplos?
3: Goeienaand Ryk, en dankie vir die geleentheid. Ek dink daar is twee hoofprobleme wat hulle probeer aanspreek. In die eerste plek is die feit dat die huidige wet oor die afgelope 27 jaar redelik ontwikkel het in hofuitsprake. Dit is 'n relatiewe kort wet en dan die interpretasie daarvan deur hofuitsprake moet in ag geneem word wanneer sake hanteer word. En dit lei dan dikwels tot baie lang en duur uitsettingsprosesse. So dis die eerste probleem waarmee ons sit. Dan die tweede een is, soos jy gemeld het, die opkommuniseerde die grondsyndikate en eiendomskapings. Verskynsel was nie noodwendig in 1998 van krag toe die wet geskryf is nie en nie so prominent vandag nie, en hulle probeer daaraan ook aandag gee met die nuwe wetsontwerp. So daar is 'n moontlik hulle probeer dus om duidelikheid te skep oor die uitsettingsprosesse daarvoor.
0: Nou soos met alle nuwe wetgewing is daar baie kritiek daarop en hierdie voorgestelde wet is verseker nie 'n uitsondering nie. Sommige partye sê dit ondersteun of dit ondersteun die eiendomsreg nie, ander sê weer arme mense wat nie 'n dak oor hulle kop het nie gaan benadeel word. Wat is jou siening? Is hierdie voorgestelde wetgewing 'n stap vorentoe of agtertoe?
3: Dit is nogal 'n moeilike ene en dit is juist dat die wetsontwerp probeer om twee grondwetlike regte met mekaar te versoen. So die eiendomsreg aan die een kant en dan die reg op toegang tot behuising. En juist omdat dit partykeer met mekaar bots, is daar 'n redelike sterk debat en sterk emosionele en politieke reaksies wat ontlok word. In my oogpunt is dit nie noodwendige stap vorentoe of agtertoe nie. Die werklike vraag is of dit meer regsekerheid gaan skep en of die wetsontwerp die reëls duideliker maak en die proses meer voorspelbaar maak. Dan sal dit 'n verbetering wees, maar dit is iets wat ons gaan moet sien hoe dit uitspeel in die howe.
0: Kyk, die onwettige besetting van grond en geboue is 'n groot probleem. Weet, as dit by landbougrond kom, word dit baie keer na verwys as 'n manier om grond sonder vergoeding te onteien, want dit is so moeilik om daardie mense van grond af te kry. Maar aan die ander kant, as jy gaan kyk na Johannesburg se middestad, dan is daar baie geboue gekaap en dit is 'n totaal en al wit ander storie. En ek het in 'n mate die gevoel gekry, hierdie wet is, of hierdie voorgestelde wysigings is meer gemik op geboue wat gekaap is, eerder as onwettige besetting van landbegrond. Hoe sien jy dit?

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Dat as daar nou iemand onwettig op 'n perseel is en daar hulle word nou uitgesit, dan moet die stadsraad of die metroraad alternatiewe akkommodasie verskaf. En dit moet beskikbaar wees voordat die mense uitgesit word. Hoe verander hierdie nuwe wetsontwerp hierdie beginsel?
2: Daai beginsel verander nie regtig fundamenteel nie. Die howe sal nog steeds moet oorweeg of 'n uitsetting regverdig en billik is, en die beskikbaarheid van alternatiewe akkommodasie bly definitief 'n belangrike faktor. Die wetsontwerp probeer egter om meer leiding te gee oor hoe hierdie oorwegings hanteer moet word en vir hoe lank alternatiewe akkommodasie moontlik voorsien moet word. Aan die een kant die huidige wet is daar verskillende bepalings vir besettings van minder of meer as 6 maande, terwyl die nuwe wetsontwerp doen weg met die tydsbepaling en sê dat daar die omstandighede en die tyd moet in ag geneem word. So aan die een kant is dit moontlik 'n langer proses, kan dit moontlik langer duur, want nou is daar meer debatte wat gevoer moet word. So daar is definitief punte van kritiek wat aangespreek kan word. En byvoorbeeld ook dan in terme van die omstandighede van die verblyf van mense en wat hulle gedoen het op die eiendom, indien daar verbeterings aangebring is of indien daar byvoorbeeld gewasse geplant is, dan is daar vergoeding wat moontlik betaalbaar is voordat hulle uitgeset kan word. Nou daardie vergoeding kan verdere debatte ontlok en verdere verskille ontlok wat langer tyd aspekte kan veroorsaak. So weer eens, dit is nie noodwendig makliker nie. Ek het 'n vermoede dat dit skep sekere probleme wat dalk juist langer prosesse tot gevolg kan hê.
1: So watter gevolge kan dit hê vir gewone huiseienaars, eienaars van kommersiële geboue, boere en eiendomsontwikkelaars, eintlik almal in die eiendom en eiendomsbedryf? Watter gevolge kan daar vir hulle wees?
2: Ek dink vir die algemene persoon op straat, die gewone huiseienaar, gaan die direkte impak waarskynlik beperk wees. Indien daar egter besetting is en die besetting word nie aangespreek nie, dan kan eiendomme se waardes in die omgewing aangetas word. Maar definitief die groter impak is op jou ontwikkelaars en boere, beleggers wat onsekerheid beleef ensovoorts. Ek is self 'n professionele waardeerder en hierdie tipe impakte het 'n definitiewe direkte impak op eiendomswaardes. En dit is vir my jammer, ek dink hier is 'n groot geleentheid in terme van waardeskepping indien munisipaliteite of die regering regtig waar hierdie skerp kan aanspreek, dan is daar 'n waardeontleikende middel deurdat waardes kan verhoog word deurdat onsekerheid verwyder word. En uit die aard van die saak is dit vir munisipaliteite sou dit 'n direkte positiewe impak wees of op byvoorbeeld munisipale belastings wat gein kan word. So daar's geleenthede volgens my wat die wet het wat hy mis. En ek dink dit verwyder nie noodwendig die onsekerheid vir die boere en ontwikkelaars nie.
1: Dou, baie dankie. Dit was professor Dou Boshoff van die Universiteit van Pretoria. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker, veral indien jy lid van die GEPF is, wat nou weer vanaf 1 April die opsie geniet om vrywillig vroeër af te tree sonder enige penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium, en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard SMS tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn.
3: Is jy lid van die GEPF? Het jy geweet daar is weer sprake van vroeër aftree sonder enige penalisasie en die moontlikheid van addisionele vergoeding volgens jou diens

0: dan as julle raadgewers hier werk en by hoeveel produkverskaffers jy is en daai klas ding nie. So belangrik om te begin by die begin. As ons praat oor finansiële beplanning en beleggings, is dit uiters belangrik om te weet wat is die strategie, eintlik wat is die behoefte? Doen 'n volledige behoeftebepaling. En dan volg jy daai proses om by die belegger agter te kom, wat is die doel? Wat wil jy met die geld gedoen hê? En dan eindig op 'n produk of 'n aandeel wat jy dan nou koop en dis die resultaat en die gepaardgaande opbrengs val daarbey in. So behoorlike beplanning en strategie wat jy op die been bring, dit lei tot doelwitte wat bereik word. En wat vir my opvallend is die laaste tyd reik, is meer as twee hande vol beleggers wat aan my deur kom klop en dan as jy nou daai ontledings doen en jy kyk na wat se produkte en goed hulle het. Net om 'n voorbeeld te noem, net die een dame het ek dink 6 of 7 was dit nie meer is nie belastingvrye beleggings, daai belastingvrye spaarplanne gehad. Opgedeel het tussen 2 en die antwoord was nee, sy diversifiseer, sy is bang vir alle eiers in een mandjie. En ek wil nou nie op tone trap nie, maar dit is absoluut eintlik sinneloos om dit so te doen. Dieselfde met uitreaniteite. Ek sien dit gereeld. Dan lê jy met 4 of 5 uitreaniteite by verskillende plekke. 'n Uitreaniteit is 'n uitreaniteit. Een uitreaniteit is in meeste gevalle absoluut voldoende. Dit gaan oor binne in die produk. Waarin belê jy? Het geraak aan meer as een finansiële raadgewer. Ek het onlangs die analogie gebruik om te sê jy het 'n trop skape, dis jou geld. Nou om 4 of 5 skaapwagters vir een trop skape te kry. Jy jag daai skape in die hoek en dan in daai hoek en dan in die weiveld en dan in daai en dan is daai skape so die mekaar. Hulle weet nie of dit herwaarts of derwaarts is nie. So kies een en begin by die begin, doen goeie beplanning.
1: Dis ook vir my in 'n mate logies dat as jy byvoorbeeld 'n belegging het in 'n multibate fonds, miskien 'n gebalanseerde fonds by Allan Gray, Coronation, 91 Fairtree, dan is dit nie diversifikasie as jy by elkeen van hulle belê nie, want hulle kan in presies dieselfde aandele en ander bates belê wees, so dis eintlik maar net 'n duplisering. So wanneer moet 'n mens begin kyk na konsolidasie om nou daardie duplisering te verminder?
0: Kyk, dis 'n baie goeie punt. Weereens terug by begin met die begin. Doen 'n behoeftebepaling. As jou behoefte is jy wil spaar vir aftrede. Jy is in elk geval gebonde aan regulasie 28 van die pensioenfondswet en dis weer gaan nie die punt herhaal wat jy gemaak het op die gebalanseerde fondse nie. Maar doen jou huiswerk in die begin om te sê goed, ek wil spaar vir aftrede. Om 'n voorbeeld te gebruik. Maak geen uitreiniteit oop en doen jou bateallokasie binne in daai produk goed. En daar's dit ook eintlik belangrik om weer eens, dis nie nodig om 20 produkte te hê op. Ek het nou die dag gekleen gesien 23 verskillende produkte. Een weduwee. Kyk, sy het dit al geerf. Sy sit in trane en ons het dit gekonsolideer en sê, jy weet tannie, dis nie nodig om ek dink dit was 8 of 9 beleggings, vrywillige beleggings, diskresionêre geld. Dit alles kan in een, jy kan in een produk met verskillende fondse wat verskillende jobbies doen binne in daai een belegging. Vrywillige geld is vrywillige geld. Dis nie hoekom om 'n magdom van die goed te hê. Selling pensioengeld. Die oomblik wanneer jy konsolideer, die groot les daai het. Ek het die laaste week of twee dit 'n paar keer gesien. Die oomblik as jy konsolideer en sinvol. Ek sê nie trek los links en regs en trigger kapitaal wins en daai klas ding nie, maar as jy dit sinvol doen, die behoefte bepaal, die strategie uitwerk en op 'n punt kom sê goed, jy het nie 22 produkte nodig nie, 4 is genoeg en hierdie 4 produkte binne in hom deel ons die bates so op en elke bateklas waarin jy belê of elke fonds wat jy belê het 'n jobbie wat hy moet verrig. En daai uitdrukking op die belegger se gesig, nie daai absolute vrede of daai berg van die skouers af met die konsolidasie. Dit het my net opnuut laat besef dat dit van kardinale belang is, want jy verminder die admin las, jy verwyder alle kompleksiteit en veral in jou laaste fase van jou lewe by aftrede.
1: Ja, jy wil regtig kompleksiteit verminder want dit kan baie baie kompleks raak as jy nie die regte benadering volg nie, maar daar's ook sprake van belê jy in jou eie naam deur 'n maatskappy, deur 'n trust, 'n buitelandse struktuur. Hoe pas dit in by hierdie diversifikasie debat?
0: Kyk, dit gaan klink soos 'n plaat wat vashak, maar weer eens begin met die begin. Gaan deur die hele proses om te sê wat is die doel? Wat is my plan met hierdie geld? Het ek 'n behoefte vir inkomste of kapitaal in die nabye toekoms? Is dit vir aftrede voorsiening? Is my plan om kapitaal te groei op die langtermyn. En hier moet boedelbeplanning en opvolgbeplanning, natuurlik kapitaalwins, alle belastings ensovoorts ook in ag geneem word. En daar kan ons 'n voorbeeld gebruik reik. Ek het gelees daarvan en toe is dit op my tafel, 'n rekenmeester wat aanbeveel dat 'n kliënt in 'n maatskappy of dit kan ook 'n DK gewees het, belê eerder as in sy persoonlike naam, juis omdat die belasting in 'n maatskappy laer is, sê nou maar 27% op inkomste versus die betrokke kliënt se 45% in sy persoonlike naam. Nou ja, dit maak sin as die geld inkomste is wat van die maatskappy afkom, dan is dit goed, dit maak sin. Maar as jy van jou salaris of van erfgeld af in 'n maatskappy wil belê, dan sou ek weer dink, want nou moet jy eers skenkingsbelasting betaal of jy moet dit leen teen 'n koers. So hierdie korrekte struktuurering kan definitief 'n ongelooflike goeie gereedskapstuk in jou gereedskapskis wees om jou te help om goeie diversifikasie deur strukturering te kry. So daar moet baie mooi gedink word. Wat is die doel? Belê ek net in 'n maatskappy of in 'n trust of so ter wille van, of is daar werklik 'n sinvolle logiese rede daarvoor om 'n bepaalde doel te bereik? En dalk moet ek ook dit noem, nee, deel van strukturering kan ook wees. Ons het ander dag 'n kliënt geadviseer om voor sy dood geld te skenk aan die erfgename, omdat baie van daai erfgename in die buiteland bly. Aan die erfgename en aan 'n trust. Hoekom? Want donasiebelasting is 20%, boedelbelasting is 20%. So of jy nou die belasting betaal of jy dit by dood betaal, dis eintlik pa presies dieselfde ding. Ek veralgemeen nou verskriklik, maar dit is ook iets wat 'n ou in gedagte kan hê.
1: Dankie, Jacques. Dit was Jacques de Wet. Hy is 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth in Somerset West. En behalwe vir die tak in Somerset West, het sy span ook kantore in Mamesbury daar in die Kaap, Newlands in Pretoria en Mokopane in Limpopo. Hy of sy venote, Hein Haffenga en Servaas Haasbroek, kan gekontak word by 021-851-3353 of stuur 'n e-pos aan jak.dw@psg.co.za.
2: Moenie op geluk staat maak om jou finansiële doelwitte te bereik nie. Jy het 'n weldeurdagte plan en kundige advies nodig om jou doelwitte te verwesenlik. PSG Wealth se spankundige sal elke aspek van jou lewe oorweeg en vir jou 'n nommerpas plan aanbeveel wat jou sal help om jou langtermyn doelwitte te bereik. Besoek www.psg.co.za vir meer inligting. Geaffilieerdes van die PSG Consult Groep is gemagtigde finansiële diensverskaffers.
3: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
1: Dis Dinsdag en dit beteken ons kyk weer na interessante ontwikkelings in die landboubedryf. Nou vanaand gaan ons kyk na 'n baie spesiale Bradford bil en hierdie bil kom van die Bonneer stoetery van die plaas Kaapkraal by Bethel en dit het onlangs op die SA Bradford veiling in Parys vir R300,000 verkoop. Nou die vorige rekord was R215,000 vir 'n Bradford bil. Nou volgens landbou.com was die kopers die Stapelberg broers van Mkondo in KwaZulu-Natal. Nou die bil heet Bonneer Pieters F220061 om presies te wees. En Johan de Jager is op die lyn, hy is die mede-eienaar van die Bonneer stoetery. Johan, baie welkom by die program. Baie geluk met hierdie verkoop van hierdie bil vir R300,000. Maar vertel vir ons eers die naam. Waar kom die naam vandaan? Bonneer Pieter Steff 220061. Waar kom dit vandaan?
4: Dit kom nou natuurlik van die rugbyspeler Pieter Steff af en op baie stadium was soos nog steeds Suid-Afrika se rugby wit warm gewees en ons het baie goeie denke oor Pieter Steff as rugby speler en ons het gevoel dis 'n spesiale bil ook en is 'n spesiale rugby speler en kom ons vernoem hom somme na 'n spesiale rugby speler omdat hy so 'n spesiale bil vir ons is.
1: En die 220061, hoekom is dit deel van die naam?
4: Ja, so die 220061 is maar net sy nommer, dit is sy jaartal wanneer hy gebore is 2022 gewees en hy was die 61ste kalf gebore daai jaar.
1: Okay, so daar is 'n rede voor. Maar vertel ons van hierdie bil, wat is sy agtergrond en hoekom is hy R300,000 werd?
4: So ryk, hy was al van die begin af, was hy regtig 'n spesiale kalf wat aangekom het en ons het hom al geoormerk toe hy maar 'n paar dae oud was en gesien, hierso kom iets spesiaals. En natuurlik het hy ou hom baie ten toon gestel, op plekke uit die fase C toets by Sernik gaan doen, waar hy baie goed gedoen het, hy het 'n silwer mariete ontvang daar, so hy is Bloemfontein toe om die ras te verteenwoordig daar, daarna het ons hom nasionale veiling toe gevat en saad van die bil verkoop, so dat ons die genetica in die mark kon kry so lank, hy is ook deur PJ Butler aangewys daai selle jaar, toe hy 2 jaar oud bil was, toe is hy aangewys as die senior kampioen Bradford bil, op die nasionale veiling. So hy is baie spesiaal en ons het hom al baie vroeg begin bemark omdat ons gedink het hy regtig spesiaal is. By ons voel dit jy moet 'n dier al sy bemarking begin nie 'n maand voor die veiling nie, sy bemarking begin al baie vroeër as dit. En met alles wat hy bereik het, het almal net besef dat dit regtig 'n spesiale bil is.
1: Hoe benader jy die deel van hierdie stoetbulle, hierdie stoetdiere? Dit is nie maklik om hierdie kwaliteit te teel nie en soos jy sê, daar is 'n baie groot fokus op die genetica, maar dit is altyd jy sit die beste bil by die beste koe en dan gaan jy die beste kalf kry en dan daarvan daai kalf gaan dan die beste bil weer word nie. Daar's meer wetenskap betrokke. Vertel ons, wat is julle benadering?
4: So dit is nie altyd so maklik nie. As so maklik was het almal dit gedoen. en dan het ons ook dit baie meer kere reg gekry om so 'n spesiale bil te teel. Maar ek dink jy moet uit die aard van die saak maar 'n bietjie geluk ook aan jou kant hê. Ons benadering tot dit is ons wil probeer om die beste koeie en die beste bulle bymekaar uit te bring en dan te kyk in so 'n manier of ons dan nou nie die beste genetika kan vorentoe vat en te kan teel nie. Maar dit is nie altyd so maklik nie. So ek is vasbeslote dat daar definitief 'n bietjie geluk en genade van bo af aan jou kant moet wees.
1: Vertel vir ons van die Brevard ras. Waar kom hierdie diere vandaan en hoe goed aard hulle in Suid-Afrika?
4: So die Brevard ras is nou al in Suid-Afrika gevestig. Eintlik 1975 het daar 'n paar teelers begin met die Brevards en hy is maar so opgeteel deur Brahman en Hereford genetika van Australië af wat ook ingekom het om te help met die opteel van die Brevard in Suid-Afrika. So hy kom nou al 'n lang pad. Hy het regtig vir ons kom wys in Suid-Afrika hoe goed hy kan aanpas in eksterne boerderypraktyke en ekstensiewe boerderypraktyke eintlik wil ek sê. Dit is 'n bees met 'n baie lae insetkoste en hy gee vir jou regtig 'n winsgewende boerdery. Hy maak groot deel uit van 'n beesboerdery wat winsgewend is.
1: Ek kyk nou na 'n foto van Pieter Stef 220061 is regtig 'n besonderse dier. Maar as jy nou so 'n bil het in jou stoet, waar slaap daardie bil elke aand? Jy kan mos nie net 'n dier van R300,000 in die veld los nie.
4: Dis wat die Brevard so goed maak, ryk is. Hy kan in die veld gaan slaap en hy is nog steeds R300,000 werd. Ons glo nie daarin om ons diere op te piep nie. So ons diere moet regtig op die veld aanpas en die ekstensiewe toestande van Suid-Afrika moet hulle kan hanteer. En ons klimaatstoestande moet hulle kan hanteer.
1: Maar daar is ander probleme ook, soos diefstal.
4: Nee, natuurlik, maar daarby kan 'n ou nou nie verbykom nie. As hulle 'n bees wil steel, gaan hulle 'n bees steel, maak nie saak wat se ras jy het nie. Dit is ongelukkig net so een van die uitdagings wat ons het in ons land.
1: Vertel ons 'n bietjie meer van die Bonheer stoetery. Hoe groot is julle en is daar ander Pieter Steffs op die horison?
4: So Bonheer stoet het my skoonpa Gert van der Merwe begin in 2013. Waar hy 'n klomp diere aangekoop het op verskillende teelers se veilinge en hy het toe besluit later om dit as 'n stoet te registreer. Ek het in 2018 by hom aangesluit en saam met hom geleer en hy het my baie geleer van dit en tot ons op so 'n plek kon kom waar ek baie van die stoetse werk kon doen en oorvat by hom. Maar ons is nog steeds 'n goeie span saam en ons werk nog steeds daagliks saam en ons werk nog steeds al ons planne saam uit oor hoe ons parings gaan werk vir die jaar en watse bulle ons op watse koeie wil gebruik. So ja, ons is nog steeds 'n span en ons is 'n goeie span en dit is vir ons lekker om te sien dat ons harde werk beloon word.
1: En is daar Eben Etzebeths en Sia Kulissies en Oxchase op die horizon?
4: Daar is definitief, ons het toevallige Eben laas jaar verkoop, so daar is verseker nog 'n hele paar rugbyspanne op pad. Ou teel mos maar om vorentoe te gaan en nie agter te bly nie. So ja, dit wat kom maak ons baie opgewonde. Ons sien uit om vir die ras en vir die mark nog beter diere te voorsien.
1: Ja, lekker sukses. Toe net laastens, het julle al meegeding internasionaal om te kyk hoe julle diere vergelyk met die internasionale standaard?
4: Ons is gelukkig genoeg om al 'n paar bulle te kon hê in PJ Butler se kompetisie Champion of the World. So ons het al 'n paar bulle en 'n paar koeie daar in daai kompetisie gehad. En ja, dit is maar nog 'n uitdaging om daai kompetisie te kan wen. Daar's bitter goeie diere in daai kompetisies. So dis een van die doelwitte natuurlik om te kyk of ons dalk in die nabye toekoms so 'n kompetisie kan wen. Maar dit is nie waar dit vir ons gaan nie. Dit gaan nie vir ons oor kompetisies wen met ons beeste nie. Dit gaan vir ons om waarde te kan toevoeg in 'n kommersiële beesboerdery en in 'n boer se kudde.
1: Johan, hoe het Beck & Closier julle geraak en raak dit julle tans?
4: Dit raak ons absoluut. Jy weet, ons is ongelukkig een van die ongelukkiges wat Beck & Closier uitbraak gehad het hier by ons. Maar ek dink dit is soos enige ander challenge wil ek sê, 'n ou moet maar net jou planne maak en daardeur kom en daardeur werk. Ons laat ons nie afsit deur uitdagings nie. Dit is iets wat die hele boerderygemeenskap in ons land raak. So dit het ons verseker geraak, dit raak ons nog steeds. Maar ons kom maar deur en ons druk deur en ons bly op ons knieë en ek dink Suid-Afrika en Suid-Afrika se boere is 'n ongelooflike gemeenskap eintlik saam wat mekaar altyd ondersteun deur dik en dun en dis net ons wat onsself daardeur kan kry.
1: En ek neem aan julle kon al inent.
4: Ons was van die gelukkiges wat kon inent, ja, ons kon ingeënt het en ons is baie bly daaroor dat ons ook ons produksieveiling diere kon aanbied as diere wat almal klaar geënt is.
1: Johan, baie dankie, weer eens baie geluk, is 'n lekker suksesstorie. Dit was dan Johan de Jager, hy is mede-eienaar van die Bonheer Stoetery van Meyerryk van die Kerk en die Manweb span. Dankie vir die saamluister.

0: Dis 7:00 en in die nuus. Die nasionale vergadering aanvaar die begrotingswetsontwerp. 'N Beroep op president Ramaphosa om by die groeiende konflik binne die land se strafregstelsel in te gryp en 'n erge hittegolf tref Wes-Europa. Goeienaand, my naam is Sue Beiler-Slabbert. Die nasionale vergadering het die 2026 begrotingswetsontwerp aanvaar. Die MK-party, die EFF en die United Africans Transformation Party het dit egter teengestaan. Die wetsontwerp het ten doel om geld uit die nasionale inkomstefonds vir die 2026-27 boekjaar toe te ken en voorwaardes te stel vir die onttrekking en besteding van fondse vir die volgende boekjaar om vir onvoorsiene uitgawes voorsiening te maak. Dit sluit 41 begrotingsposte in van departemente en regeringsentiteite. Die wetsontwerp sal nou na die Nasionale Raad van Provinsies verwys word vir goedkeuring. Die Rise Mzansi parlementslid en voorsitter van die afsettingskomitee, Makashule Ghana, sê president Cyril Ramaphosa moet ingryp by wat hy beskryf as die groeiende konflik in die land se strafregstelsel. Ghana het tydens 'n debat in die nasionale vergadering kommer uitgespreek oor die skynbare spanning tussen die Suid-Afrikaanse polisiediens en die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDEC. Hy sê die geskil kan openbare vertroue in wetstoepassing ondermyn.
1: There's an internal war waging on in our criminal justice system, and ordinary South Africans are its casualties. The ongoing war between the South African Police Service and IDEC, it's a cause for concern, and the Commander-in-Chief, who's the President, must call everyone to order. Every day, we hear from South Africans how they are not safe, how they do not trust the police to address the crime they face every day. The image of the police badge has been tarnished.
0: Die Rise Mzansi parlementslid en voorsitter van die afsettingskomitee, Makashule Ghana. Die Kaapstadse Metro se direktoraat vir veiligheid sê hy hou die situasie in aanloop tot die beoogde protesoptrede op 30 Junie fyndop en is voorbereid daarvoor. Die burgemeesterskomitee lid vir die portefeulje, JP Smit, het die versekering gegee te midde van dreigemente rakende die betogings teen ongedokumenteerde immigrante. Kommer neem toe onder gemeenskappe, die sakesektor en rolspelers in toerisme oor die situasie. Smit sê hoewel hulle geen regstreekse inligting van 'n grootskaalse ontwrigting ontvang het nie, is hul planne in plek om enige bedreigings of voorvalle te hanteer.
2: Veral gegee die belangrikheid daarvan om Kaapstad se reputasie as 'n veilige en verwelkomende bestemming te beskerm. Enige onwettige gedrag, insluitende intimidasie of geweld, sal beslissend aangespreek word. Ons doen 'n beroep op die gemeenskappe om die wet na te kom. Vreedsame protesaksie is 'n grondwetlik beskermde reg, maar ons kan nie toelaat dat onwettige protesaksies wat in burgerlike onrus eskaleer, ons stad ontspoor en grondwetlike regte van ander skend nie.
0: Die Kaapstadse burgemeesterskomitee lid vir veiligheid, JP Smit. Die IFP parlementslid, Bushapi Machi, sê die party verwelkom die aankondiging dat die departement van binnelandse sake en belanghebbendes in die privaat sektor gaan saamwerk om veiligheid by Suid-Afrika se grensposte te verskerp. Machi het dit in die nasionale vergadering gesê tydens 'n debat waarin die verslag oor die begrotingswetsontwerp oorweeg is. Die voortsleepende kwessie oor onwettige immigrasie en die deportasie van buitelanders is tydens die debat geopper. Machi sê die IFP is veral bemoedig deur die jongste aankondiging oor 'n vennootskap van 12 miljard rand tussen die private en openbare sektor vir die opknapping van 6 grensposte. En 'n aantal lande in Wes-Europa het vandag rekord maksimum temperature verwag nadat 'n erge hittegolf oor die vasteland inbeweeg het. Temperature van hoër as 40 grade Celsius is op sekere plekke verwag. 'N senior bestuurder by die Copernicus Klimaatsveranderingsdiens, Samantha Burgess, sê Europa is die vasteland wat die vinnigste verwarm met temperature wat 2 keer so vinnig as die gemiddelde koers wêreldwyd styg. Burgess sê die situasie veroorsaak dat erger hittegolwe die somer meer dikwels kan voorkom en ook langer kan duur. Ten slotte weer die hoofnuus. Die nasionale vergadering het die 2026 begrotingswetsontwerp aanvaar. Die MK-party, die EFF en die United Africans Transformation Party het dit egter teengestaan. En dit is dan die einde van die nuus onder redaksie van Rita Fourie en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00.
3: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
4: Caroline neem B se hand. Dis 'n sterk handdruk. Hierdie de swart is definitief nie 'n beskroomde viooltjie nie. Hierdie vrou is wel deeglik van haar statuur bewus. Wat sal jy drink, Katrien? Dis op die huis. Dan kan jy my vertel van jou plan met ons vriend Wiley. Caroline, sê Caroline. B en L staar haar aan. My naam is Caroline, nie Katrien nie. Ekskuus tog, Caroline, Caroline, Caroline. B, ek vergeet aan mekaar wat haar naam is. Wil jy nie iets drink nie, Caroline? Ek dink regtig ek moet ietsie kry. My senuwees is gedaan. Miskien 'n gin and tonic, B? B kyk vraend na Caroline. 'N glas droë witwyn? B haal 'n groen bottel uit die yskas. Sy hou dit trots teen die lig op. Hierdie Chardonnay kom van ons pa en broer Willem se plaas af in Robertson. Is heerlik droog. Ons voer dit eintlik net uit na Europa, maar ek kry so 'n paar kaste vir spesiale gaste. Proe, dan sê jy of ek reg is. Sy skink 'n klein bietjie in 'n wynglas. Caroline tel die glas aan die steel op. Draai die inhoud 'n paar keer in die bol sodat suurstof met die wyn in aanraking kan kom. Sy ruik daaraan. Of soos haar vorige man sou konstateer, neus dit. Sy is nie 'n fynproever nie, maar ken die ritueel en formaliteite. Dis van die enkele nuttige dinge wat sy via Albert opgetel het. Vir hom was dit egter deel van sy fasade, sy ek is beter as die massa houding. Sy weet B en L hou haar dop om te sien of sy die toets gaan slaag. Ek ruike vrugtegeur? Jawel. Sy neem 'n klein bietjie op haar tong, maak haar oë toe en rol het rond in haar mond. Sluk met sy hoop die nodige genoegdoening op haar gesig. Perfek. 'N tikkie sitrus in die nasmaak, verklaar sy. Else gesiggie helder op. 'N angstige moeder wie se kind haar balletpassie se eerste keer reg gekry het. Sy slim en oulik, knappie. Wie glimlag. Die lipstif het afgesmeer aan die een voortand. Sy maak Caroline se glas vol. El kry haar gin en tonic. Maar net 'n kleintjie, jy moet nog help in die kroeg, maan B. Op Else angstige aandrang herhaal Caroline haar voorstel oor hoe om van Wiley ontslae te raak. Queen B oorweeg. Dit is 'n opsie. Dinah wou nooit toelaat dat ons betrokke raak nie. Ek weet nie of ons haar so ver sal kry om 'n klag teen hom te lê nie. Momenteel hou die gegons van die stemme op. Caroline merk dat die twee susters se uitdrukkings verander. Hulle siglyne oor haar kop lig. Sy draai om. In die deurkosyn staan 'n fris geboude man. Hy ontvang die groepserkenning as vanselfsprekend. Groet van die gaste terwyl hy weg na die toonbank baan. Elle haar gesiggie skuins na hom. Poetie, jy's laat. Het die vis gebyt vandag? Terwyl hy haar op die wang soen, kyk hy na Caroline. Naand, Elle. Naand, B. En wie is hierdie mooi vreemdeling? B waai met haar handvol goue ringe na Caroline. Die armbande klingel. Juffrou Coetzee. Haar naam is Katrien, en dis my broer Nico. Caroline gee op. Sy weet nie of hy twee aspris is en of hulle aan Alzheimer's ly nie. Elf vry trots oor haar broer se arm. Dis ons tweede boetie. Hy is net 'n bietjie ouer as ons. Hy boer op langs die rivier. Hy het 'n paar vistreilers ook, diepsee-treilers. Dis fyn nou vir Daan. Kom, né, boetie? Nico het 'n hoekige gesig. Sy bruin hare is kort geknip met ligter strepe daarin. Caroline wonder of dit die haarkapper of die son se werking is. Sy wange het modieuse baardstoppels soos 'n hedendaagse professionele rugbyspeler. Hy het dieselfde magnetisme as sy suster B, maar donkerder, gevaarliker. Sy hand rus in gedagte op Elsa se skouer terwyl hy Caroline gedurende die gesprek dophou. Ek hoor jy staan die Carolina se dogter. Die storie het soos 'n veldbrand versprei. Jy was lank gelede op Stolba as ek reg onthou. Na jou pa se dood het jy selde hier gekom. Hy draai na die susters. Onthou jy haar nie? Koos en Carolina Coetzee se enigste kind. Sy was jonger as ons, het haar altyd een kant gehou. Hy kyk van 'n hoogte beskuldigend op Caroline neer. Sy voel ongemaklik onder die blik. As hy vir haar takseer, 'n merrie wat hy per dalk so sy kudde kan aankoop. B en L draai na Caroline. Hulle bestudeer haar aandagtig. Caroline voel selfbewus oor haar hare. Sy seker dit staan weer moedswillig regop. Daar's iets van haar pa in haar, né B? Baie meer die ma as jy my vra. Kyk die donker hare en oë. Koos was blond en sy oë blou. Die alkohol en die wyn trek verraderlik deur haar liggaam. Sy wil nie verder oor haar stilbaai verlede, haar ouers of die doodgeselsie smaak nie. Naand Nico, het die vis geloop. Wil Bote het hom by hulle gevoeg. Manne het maar gesukkel. Groot skepe maak die vis klaar. Bie, gee asseblief vir my en Nico 2 kasels aan. Ek wil gou iets met hom bespreek. Bie draai om na die kroegyskas en die 2 mans beweeg na die punt van die toonbank. Caroline verskoon haar en loop met haar glas wyn versigtig deur die skemer te terug na die eetkamer. Sy skeel haar nie meer oor die kolle op die broek nie. Wat die hel. In die eetkamer is daar weliswaar helder lig, maar geen ander gaste nie. 'N kelner plaas 'n spyskaart voor haar. 'N jong seun met erge aknee. Hy is stug en probeer nie 'n gesprek met Caroline aanknoop nie, waarvoor sy dankbaar is. Sy vermoed sy die afgelope dag meer gepraat as wat sy in 'n normale maand by haar werk doen. By die werk is elkeen gefokus op sy of haar projek en het die broodnodige informatie word uitgeruil. Hierdie veel eisende sosiale omgang het haar kapoet.
3: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
5: As 'n apteker het ek al baie positiewe terugvoer gekry van 'n verskeidenheid mense wat Prosaiden kapsules al gebruik het. Meeste mense voel binne 10 tot 14 dae 'n groot verandering in hulle algemene welstand. Mense wat die meeste baat vind is diegene met stywe en seer gewrigte, swak sirkulasie soos bloeddrukleiers en diabetes, sowel as mense met 'n swak immuunstelsel. Dit is uitstekend vir volwassenes en kinders wat maklik siek word. Prosaiden bevat antioksidante wat nodig is om ons liggame gesond te hou. As gevolg van ons moderne leefstyle, skiet ons dieet tekort aan die voedingsstowwe wat in die Prosaiden kapsule voorkom. Prosaiden is 'n natuurlike produk wat van druiwepit ekstrakt gemaak word. Hoe gouer jy daarmee begin, hoe beter. Dis nie net vir volwassenes nie. Prosaiden Junior is beskikbaar vir kinders vanaf die ouderdom van 2 jaar. Kry Prosaiden by enige apteek, Clicks, Dischem of Medirite apteke. Of besoek valueaddedlife.com of Facebook. Onthou, as die etiket nie Prosaiden sê nie, dan is dit nie Prosaiden nie.
6: Jy lyk doodmoeg. My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
7: Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
6: SA Sleep Lab.
7: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
6: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sasleeplab.co.za.
8: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
9: Die akteur Wynand Kotse, beter bekend as Tolly Parton, gesels oor die anderste rol wat hy vertolk in die drama Leefbaar. Carly Heine gesels oor 'n kabaret, Die Potplant, 'n tragedie en ek vind meer uit oor Grenslig, 'n produksie wat afspeel in 'n bewegende tronk. Dit en veel meer in Dinsdag 23 Junie se RSG Kuns. Kom kuier gerus saam met my, Christel Webber.
10: En nou is dit tyd vir die aandgedagte hier op RSG, vanaand aangebied deur Elise Parker, skrywer en joernalis van Pretoria.
11: Van dese week kyk ons hoe om met 'n geesvervulde hart ons verhoudings te benader. Vanaand is ons tema hoe om die Heilige Gees se woorde van lewe in verhoudings in te span. Ons lees uit Matteus 4 vers 4. Maar hy antwoord, daar staan geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Gesprekke wat mense opbou en vertroue tussen mense skep, kan verhoudings tot 'n nuwe vlak lig. Woorde van lewe het die mag om begrip tussen mense te skep en weerlig afleiers te wees. Sulke woorde wat ons teenoor mekaar uitspreek, is 'n getuigskrif van die Gees in ons hart. Deur sagmoedige woorde leer die Heilige Gees ons om te herskep en help hy ons om anders as van tevore te leef. Wanneer ons op so 'n liefdevolle wyse kommunikeer, kan ons partykeer teen alle verwagting in harte verander. Diepgaande, geesvulde liefde, uitgespreek teenoor mekaar, bring redding. Juist daarom wys Jesus ons ook op hoe belangrik woorde vir die Vader is. Woorde kan lewens en verhoudings verander. Laat jou woorde dus lewende woorde wees, soos die waarvan Jesus praat. Woorde wat lewe kry deur die Heilige Gees. 'N Voorbeeld van woorde wat verhoudings skade doen, na Pinkster vind ons by Petrus in Galasiërs 2 vers 11 tot 14. Alhoewel Petrus met die Heilige Gees vervul was, sien ons hoe sy woorde en optrede teen gelowiges in Antiochië verdeeldheid bring. Hy het eers saam met die nie-Joodse gelowiges geëet, maar hy het hom teruggetrek uit vrees vir kritiek. Paulus konfronteer hom openlik oor hierdie teenstrydigheid. Hierdie gebeurtenis wys hoe selfs geestelike leiers se woorde en gedrag verdeeldheid kan bring wanneer vrees mense se optrede beheer. In gesins- en gemeenskapsverhoudings kan sulke dubbele boodskappe vertroue skend. Petrus se fout herinner ons dat woorde in 'n geesvervulde lewe konsekwent moet wees. Barnabas weer is 'n pragtige voorbeeld van iemand wie se woorde na Pinkster lewe en hoop bring. Sy naam beteken seun van bemoediging. In Handelinge 9 sien ons hoe hy Paulus verdedig toe ander gelowiges hom wantrou. Waar ander mense skepties was, gebruik Barnabas sy woorde om vertroue te bou en deure oop te maak vir genade. Sy geesvervulde woorde oor Paulus help die vroeë kerk om die realiteit van bekering te verstaan en gee Paulus 'n kans om sy bediening te begin. In gesinsverhoudings wys Barnabas vir ons hoe om woorde van aanmoediging, bevestiging en genade mense kan opbou. Hy leef as 'n instrument van die Heilige Gees se woorde van lewe wat verhoudings versterk. Kom ons bid saam. Here God, ons dank U vir die gawe van die Heilige Gees, wat ons leer om woorde van lewe te spreek. Leer ons om nie te verdeel nie, maar om te bou. Amen.
10: Die aandgedagte op RSG is vanaand aangebied deur Elise Parker, skrywer en joernalis van Pretoria. Jy kan haar kontak by haar e-posadres elise.parker1@gmail.com.

0: Dis manne wat glo wat so sing kom vind jou vrede. 21 minute oor 7. Net hierna skuif nader, gevolg deur Kompas onder leiding van Hazel. Maar Suid-Afrika, dis tyd vir die FIFA Wêreldbeker toernooi en vanaf 11 Junie tot 19 Julie is al die aksie op S3. Dis reg, al 34 wedtryde regstreeks op SABC3 of jy kan het stroom op SABC Plus en dis ook op al die SAIK se radiostasies landwyd. Van die openingsseremonie tot die eerste wedstryd Afrika en Mexico en soveel meer. Dit is meer as sokker, dit is ons oomblik. Almal saam, Kaufela. Moenie 'n sekonde misloop nie. Dit is alles beskikbaar op die SAIK se platforms, die amptelike uitsaaier van die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi. Om 10:00 begin na die wedstryd vanaand tussen Engeland en Ghana en ek sal so deur die loop van die programme jou op hoogte van sake hou daar. Maar ons skuif nader, net hierna, saam met Christel Hoepjouberg.
1: Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou, dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24-uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur, sonder enige vraag. Want jy het die regte versekering. Die eerste keer. Kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.

0: En spaar op aanbiedinge soos Rainbow Simply Chicken Bologna 1 kg vir slegs R74.99. Dettol Hygiene Seep 175 gram, enige 2 vir net R30. En Huggies Dry Comfort Jumbo Pak of Gold Waardepak Doekies of Broekies 2 vir R320. Geldig tot 12 Julie. Slegs by Shoprite.
1: Jy kan deel in 'n allemintige R135.000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama Skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Hoekom wag jy nog?
2: Ek sou sê, jy moet beslis inskryf want wie wag nie ken nie.
3: As jy lief is vir skryf en jy wil graag erkenning kry vir jou werk, dan is dit genoeg rede om in te skryf.
1: Skryf nou in.
4: Die enigste storie wat gewaarborg is om nooit 'n prys te wen nie, is die een wat op jou rekenaar bysit.
1: Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 Marieke-pryse wees.
5: Mag dit dalk net jou storie wees wat gekies word as die wen-drama.
1: Opskit. Inskrywings sluit 30 Junie. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting.
6: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.

Hallo, hallo. Is jy reg om verder te luister na Speerhond Willem in die Amazone? Dis 'n boek wat geskryf is deur Elizabeth Wasserman, dis uitgegee deur Tafelberg Uitgeers en met hulle almal se toestemming mag ons na die boek luister. Baie dankie julle. En baie dankie ook aan Rian ter Blanche wat die boek vir ons voorlees. Ons het verlede week uitgevind dat Brummel agter Adrian se ontvoering sit. Brummel reken, solank hy vir Adrian gevange hou, sal Willem doen wat hy sê. Brummel wil hê, Willem moet die blou sampioene in die oerwoud gaan uitsniffel. Maar wat Brummel nie weet nie, is dat Adrian nie meer sy gevangene is nie. Willem het hom help ontsnap en hulle is op die punt om op 'n boot te klim.

0: Hoofstuk 9. Aanboord. 'N Bondel mense druk my vorentoe. Willem is reeds op die boot en hy gee 'n harde blaf om my te roep. Net nou sien Brik hom. Ek skuur verby 'n man en vrou oorlaai met bagasie en stap agter Brik se rug verby tot op die boot. Welkom to Pedro's Luxury River Cruise. Groet 'n man my toe ek my kaartjie vir hom wys. Your cabin, sir, is on the upper deck over there. Bedai hy. Ek hou daarvan om sir genoem te word en wil hom 'n paar vrae vra, maar die vrou agter my trap op my hak. Jene Albert, dink jy die kasarm kan dryf? Vra sy vir haar man. Sy klink erg senuweeagtig. Moenie bekommerd wees nie, Martha. Die brosjure het gesê dis een van die beste toeriste ervarings wat mens op die Amazone kan kry. Dit lyk glad nie soos op die prentjies nie. Kla die vrou. Ek het nou wel nie die brosjure gesien nie, maar die boot lyk ook nie juist vir my na toeriste aantreklikheid nie. Dis stokoud en smag na 'n lekseltjie verf. Daar's 'n boedek en 'n onderdek en die diesel engine hoes en blaas soos 'n ou roker met asma. Dit lyk asof daar heelwat plaaslike mense saam met die toeriste aan boord kom. Hulle dra verbleikte klere en bondelsgoeders soos rolle tou, blikkies kos en komberse. 'N Klomp kinders swerm soos vliee tussen hulle ouers se knieë rond.
1: Kom ons gaan soek ons kajuit, sê Willem.
0: Ek kyk weer na my kaartjie. Cabin number 4 staan daarop gedruk. 'N Pyltjie dui aan dat kajuit 1 tot 6 op die boedek is. Dit lyk of hierdie slaapplekke vir die toeriste bedoel is, wat seker heelwat duurder vir hulle kaartjies betaal het, want ek sien hoe die ander passasiers begin stoei om plek op die onderste dek te kry om hulle hangmatte tussen die stutte te hang. Ons kajuit het 'n smal slaapbankie met 'n muskietnet, 'n beker lou water op 'n tafeltjie, en selfs 'n venster wat kan oopmaak. Luks. Willem, ek hoop jy word weer seesiek nie, sê ek. Willem toets die bed uit. Hy draai al in die ronde en krap die laken in 'n bondel.
1: Dit is 'n rivier die, Adrian, brom hy. Die see is ver hier vandaan.
0: Ek het gelees dat die Amazone op plekke so breed is dat mens nie eers die oorkantste wal kan sien nie, strei ek.
1: As jy daardie boek van jou al beter gelees het, sou jy geweet het dat hierdie die Rio Negro is. Dit vloei eers en verder af in die Amazone. Maar jy sal sien, ons vaar in daardie rigting

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: O, ek kan ook 2 en 2 by mekaar tel, hou ek my slim. Ek het al gehoor van honde wat skaars sampioene uitsniffel in die woude van Europa. Dalk reken Brummel, 'n speerhond soos Willem is net die een om die geheimsinnige blou sampioene te vind. En toe, hier hy vir Brik en Frik om my te ontvoer, sodat hy vir Willem kan afpers. Dis net die soort plan wat die nare ou vent sal uitdink. Hy hoop waarskynlik ook om in die proses op een of ander manier van Willem en van my ontslae te raak. Jy het sowaar al die pad Suid-Amerika toe gekom om my te red, né? Maar Willem maak of hy slaap. Ek hoor die diep dreuning van die diesel engines wat na 'n hoë rad oorskakel. Die vloer onder my voete begin bewe. Ons is op pad. Hoofstuk 10. Op die rivier. Ek stap uit op die dek met Gonzales op my skouer. Ons is besig om stadig na die middel van die rivier te vaar. 'N Klomp van die ander passasiers drom saam om die kroeg op die voordek, waar die man wat ons op die boot verwelkom het, besig is om bottels bier en ander drankies te verkoop. Dis maklik om te sien wie van die passasiers toeriste is. Hulle dra skoon, bont klere en hulle wange blink van die sonroom en muskietweermiddel. Die toeriste lyk opgewonde en dors en zoom soos bye rondom ons kroegman rond. Die plaaslike mense gaan hulle gang, asof hulle gewoond is aan die lewe aan boord. Hulle gesigte is donker gebak van die son en hulle klere lyk asof hulle daarin slaap, werk en leef. Net soos die T-hemp en broek wat ek nou dra. En die meeste van hulle dra ook plakkies. Ek pas definitief in, veral met die apie op my skouer.
2: Ai, wat 'n skattige diertjie,
1: sê die vrou wat net nou op my hak getrap het. Gonzales spring rats van my skouer af tot op die kroegtoonbank. Hy gryp 3 ronde geel vrugte uit 'n bak en gooi dit behendig in die lug. Hy tol 1 keer in die ronde en vang weer ewe netjies al die vrugte.
2: Oh, look! That monkey is a juggler,
1: roep 'n toerist uit. Nog mense staan nader. Gonzales spring op die vrou se kop en skielik is daar nog 2 grenadellas wat ook deur die lug tol. Sy bewegings is so vinnig dat ek nie eers kon sien waar hy die vrugte gekry het nie. Dan spring hy op haar man se skouer, druk 'n vinnige handjie in die hemsak en bring 'n piesang tevoorskyn. Die oom kyk verbaas daarna en die mense klap hande. Gonzales spring terug tot op die toonbank en begin 'n verspotte dansie doen met 2 van daardie klein papiersambreeltjies wat jy saam met die pynappelskywe en die strootjie in jou drankie kry. Die plaaslike mense losel hangmatte en kospotte en staan ook nader om te kom kyk.

Donderdag aand vaar ons verder saam met Willem, Adrian en Gonzales op die boot. As ons verder luister na Speer rond Willem in die Amazone. 'N Boek geskryf deur Elizabeth Wasserman en uitgegee deur Tafelberg Uitgewers. Dit word voorgelees deur Rian ter Blanche. So drome vanaand, en jy moet lekker slaap hoor. Tata.

Hallo Kompas van, welkom by vanaand se episode. Ek vertrou dat dit soos altyd insiggewend, inspirerend en opvoedkundig sal wees. My naam is Hazel en ek hou jou elke Dinsdag en Donderdag aand tussen 7:30 en 8:00 net hier op RSG gesels.

0: gemeenskap. Baie jong mense voel soms asof hulle stem nie saak maak nie, veral wanneer hulle uit moeilike omstandighede kom of voel dat niemand regtig na hulle luister nie. Maar verandering begin dikwels by een persoon wat bereid is om op te staan. So ja, een mens kan 'n verskil maak en jou stem het krag. Veral met die opkomende verkiesing in gedagte. By my in die ateljee om meer hieroor te gesels, is iemand wat hierdie boodskap deur sy werk en lewe uitleef. Hy is die skrywer van die boek Vredemaker en ook 'n bekende, talentvolle akteur op jou kassie. Ek praat van Reggie Peace. Dit is 'n groot voorreg om weer met jou te kan gesels vanaand, Reggie. Hoe gaan dit?
1: Baie goed, dankie. Hoe gaan dit met jou?
0: Ons het lanklaas gesels en dit is nou die tweede keer wat ons gesels en ek sê nou net, dis so lekker as mens 'n goeie gesprek met iemand gehad het en jare later dan kan mens weer by mekaar kom en weer bietjie saam gesels.
1: Dit is so, ek sien uit na die gesprek.
0: Ons het laas keer gesels oor jou boek Vredemaker en dis ook nou waar ons gehoor het waar die naam Reggie Peace vandaan kom, maar dis nou 'n splinternuwe episode vanaand en ons gaan 'n bietjie oor iets anders gesels. Kan jy net dalk begin deur vir ons te vertel kortliks wie Reggie Peace is en waar hy vandaan kom?
1: Ek is van Treberga in die Ooskaap, dit is waar ek groot geword het. Dit was natuurlik Port Elizabeth en ja, ek sal nou sê ek is 'n seal op 'n journey. En ek is net dankbaar om my gawes uit te kan leef. En ek sal sê, dis 'n groot deel van wie ek is.
0: Reggie, was daar 'n tyd in jou lewe waar jy gevoel het dat jou stem nie tel nie en wat het verander intussen?
1: Ja, ek onthou, toe ek klein was natuurlik, dit was baie kere dit gebeur in die Shoreville tyd in my, wat in my vroeë jare, 1 tot 13 jaar oud. En jy voel so voiceless, jy wil baie dinge sê en jy wil natuurlik baie dinge doen ook, maar jy kan nie, dis soos jy is ingeboks. Maar nou voel ek is in 'n tyd in my lewe waar ek is myself en ek laat myself toe om myself te wees en as ek iets wil sê, moet ek dit sê. So dit is nogal amazing vir my.
0: Dit is 'n mooi reis, daai reis wat mens hier in jou 20's beleef, waar jy half terugkom na jouself toe, as jy nou eers uit die huis uit is en jy moet nou besluit, wie is ek as ek nie onder my ouers se dak is nie, en ek dink dit is maar 'n fyn balans vir jong mense om hulle eie stem te vind, maar nog steeds respek te hê vir ouer mense, want jy kan nie altyd alles sê wat jy wil nie, en daar is ook 'n manier waarop jy sekere dinge moet sê, en as iemand anders nog vir jou studies betaal, of jy weet, jy rondry, dan kan jy nie net altyd alles sê wat jy wil nie, of jy moet toch respek hê vir die mense wat na jou omsien. So, wat beteken jou stem het krag vir jou persoonlik?
1: Jou stem het krag, dit is soos jou wese, dit is wie jy is, dit beteken jy matter, jy maak saak, en ek weet alles het in 'n politieke sens, dit beteken as jy gaan stem, dit het meaning, en maar in jou lewe ook. Dit is wie is jou stem, jou wese basis vir my.
0: Beslis, ons het nou net einde Mei het ons OVK reeks afgeskop waar ons begin deur jong mense aan te moedig om te gaan stem en Elspeth Boys het gesê dat die jeug maak 33% van ons land op. So as al die jeug saam staan en ons almal stem, jy voel dalk soos jou een stem het nie soveel krag nie, maar 33% se stemme saam maak regtig 'n groot verskil. Van jou persoonlike perspektief af, Reggie, hoekom dink jy is dit belangrik dat jong mense registreer en gaan stem?
1: Ja, hulle stem, soos jy gesê, 33%, dit is groot, dit kan 'n groot impak hê op die land. En as hulle stem of hulle krag gebruik, kan dit 'n groot verskil maak. Die verskil wat hulle wil hê, in plaas van dalk om net agter te sit en niks te doen nie. Ek dink, ja, om proaktief te wees, is nogal belangrik as jy verandering wil hê.
0: Ja, dit laat my dink aan daai ding wat ons baie keer mense hoor sê, wat sê, as jy nie stem nie, dan mag jy nie kla nie. Ek dink baie mense kla, maar hulle doen nooit regtig wat hulle kan van hulle kant af om 'n verskil te maak nie.
1: Yes, ek stem saam met jou. Jy moet aksie neem, you have to take action.
2: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
0: Glo jy, Reggie, dat een mens regtig 'n verskil kan maak?
1: Ek doen, ja. Dit het te doen met wat die persoon bring na die tafel toe, die potensiaal. Ek voel as 'n persoon hulle volle potensiaal uitleef, kan hulle 'n groot verskil maak waar ook al hulle is.
0: Ek stem beslis saam en ek kan ook net vir jou sê, jy maak so groot verskil en jy's een mens. Ek bedoel selfs deur die boek wat jy geskryf het en hierdie praatjies wat jy doen, daar's baie dinge wat jy doen, maar een mens wat besluit het ek gaan my lewe omdraai en ek gaan verantwoordelikheid vir my eie lewe vat en vir my eie perspektief en vir my eie gesondheid ensovoorts. Dit het so ripple effek in die lewe. Dit kring so ver uit buite net jou, want jy raak een mens en daai mens raak een mens en so raak dit eksponensieel meer en meer mense.
1: Yes, ek stem saam. Ons is baie meer connected as wat ons eintlik dink ons is.
0: Ja. Wat sal jy sê is die gevaar as jong mense apaties raak oor die land se toekoms?
1: Vir my gaan dit terug na tyding van as jy nie stem nie, dan kan jy nie klaar nie. As jy nie iets doen nie, as jy nie proactive is, dan ja, dis vir my, jy kry spelers op die veld, mense wat hulle ding doen, elke dag daag hulle op, hulle you know, hulle lewe voluit. En dan kry mense wat net terugsit. Wie wil jy wees? Dis hy keuse wat jy moet neem.
0: Ek dink dit bring ek vir my terug na wat Elsworth Boyce in ons OVK reeks gesê het, dat ons sê altyd die jeug is die toekoms en dit is natuurlik waar, maar die toekoms begin nou, want wat die saadjies wat ons nou plant gaan in die toekoms vrugte wees. Die toekoms gaan nie gebeur as die verskil nie vandag reeds begin, die stappies vandag reeds begin neem word vir 'n beter toekoms nie.
1: Yes, ek stem saam met jou, want dis letterlik die groot mense se sade wat ook geplant word.
0: Reggie, dis maklik vir mense of makliker vir mense dalk om te praat wat uit, jy weet, makliker omstandighede kom. Ek dink dit vat 'n brawe mens om jou lewe om te draai en mense wat nie noodwendig uit die beste omstandighede kom nie, dit bou definitief karakter en daai innerlike krag. So wat wil jy as iemand wat deur jou eie reis ook gegaan het hê met jong mense wat vandag in moeilike omstandighede is, hoor by jou?
1: Ek weet die lewe is onseker soos in veral in moeilike omstandighede, maar ek dink as jy elke dag tyd kan kry vir jouself en invest in dit en tyd met God, vir my is hy stilte tyd is baie belangrik. Ek dink in dit soos in die chaos van die lewe het jy nog 'n oomblik van stilte elke dag. Dit kan 'n baie groot verskil maak op jou
0: ja.
1: journey.
0: Om terug te kom na jouself toe, nê, soos ons vroeër genoem het.
1: Yes.
0: Ek weet jy's ook baie lief daarvoor om tyd in die natuur te spandeer en ek sê altyd vir die mense om my, wanneer ek in die natuur is, het ek definitief duidelikheid. As ek worstel met 'n vraag, soos kom ons dink nou, o, ek weet nou nie regtig wie om voor te stem nie. As jy in stilte sit en spesifiek ook tyd in die natuur spandeer, dan dink ek weet altyd al die antwoorde alreeds binne in jou en daai antwoorde hoor jy dalk net 'n bietjie duideliker as jy iewers in stilte en spesifiek in die natuur 'n tydjie alleen spandeer.
1: Dit is soos hemel op aarde.
0: Kan jong mense leiers wees selfs voordat hulle ryk of suksesvol is? Ons hoor baie keer iemand sê ek is te arm of ek is te klein of ek is te jonk of ek's net een mens, maar wat kan jy sê hieroor? Jong mense kan leiers wees voordat hulle suksesvol of ryk is? Ja of nee?
1: Ja, definitief vir my. My rede is dat 'n saadjie is 'n saadjie wat geplant word, maar dan moet dit gewaarder word om te groei en dis ook dis hoe leiers geskep word van jongs af, dink ek.
0: Ja.
1: En ja, 'n jong kind wat klavier speel elke dag word 'n groot dame wat klavier speel soos 'n vrou.
0: Ja.
1: En dit is leierskap vir my aksie.
0: Ja. Ek stem 100% saam met jou en daai elke dag 'n bietjie doen. Dit gebeur nie net oornag nie en iets wat klein is groei net word net groter deur dit elke dag te voer.
1: Yes.
0: Ons moet ongelukkig 'n vinnige breek vat, maar na die advertensies gesels ek verder met Reggie Peace. Hy is 'n bekende akteur en ook skrywer van die Vredemaker en vanaand gesels ons 'n bietjie oor hoe om jou stem te vind en hoe om te besef dat jy 'n verandering kan maak, selfs al kom jy uit omstandighede wat nie ideaal is nie, of selfs al voel jy is jonk en mense luister nie regtig na jou nie. Met die opkomende verkiesing in gedagte is hierdie 'n baie belangrike gesprek, so minie te ver gaan nie, ons is nou terug.
2: Makoti Dons produkte is 'n trotse familiebesigheid wat meer as 35 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap. Hulle vervaardig duwys, kussings en baie mooi duursame linne gemaak van Egiptiese katoen. Makoti Dons werk landwyd en kan jou gunsteling duwys en kussings oormaak of skoonmaak. Mense met allergieë kan al die produkte gebruik. Vir meer besonderhede besoek makoti.co.za of skakel 0419922395. Kies kwaliteit, kies Makoti Dons.
3: Kyk Top Billing hierdie Dinsdag aand om 7:00, waar entrepreneur en modeontwerper van Hot Africa, Gracia Bampile, haar tradisionele troue vier. Dr. Michael en sy vrou Jackie Mol besoek die Cederberge saam met hul seun Joshua vir 'n naweek van avontuur. En argitek Gerard Ansara deel met ons sy skouspelagtige huis. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag 1:00 op S3, sowel as Dinsdag aand 9:30 op SABC1.
4: Daar beteken voller mandjies. Bring winter thuis met Pick n Pay supermarkte. Smart Shoppers kry verskeie Baby Soft dubbellaag toiletpapier 9's vir net R69.99 per pak. En koop enige 2 baba produkte en kry 20% af in die winkel en tot 30% af op ASAP. Plus spandeer R500 op ASAP en kry 'n krapkaart om jou deel van 11 miljoen rand se pryse te wen. Eksklusief vir Smart Shoppers. Kom thuis na Pick n Pay supermarkt. Kom thuis na Pick n Pay. Geldig 8 tot 24 Junie. Besenfees geld.
5: Reggie Peace is my spesiale gas vanaand by Kompas. Hallo, as jy nou net eers by ons ingeskakel het, my naam is Hazel en ek hou jou elke Dinsdag en Donderdag aand tussen 7:30 en 8:00 geselskap. Vanaand het ons 'n baie belangrike gesprek rondom die krag van jou stem in jou alledaagse lewe en in die wêreld rondom jou, maar ook as jong mens in die opkomende verkiesing. Selfs al kom jy uit moeilike omstandighede of selfs al voel jy jy's jonk en jy kan nie 'n verskil maak nie, wil ons vanaand vir jou 'n nuwe perspektief gee. Want ja, ons glo beslis, of sal ek eerder sê, ons weet beslis dat een mens 'n verskil kan maak. En elke stem tel en jou stem het krag. Reggie, ons het vir Chloe van Rooi en ons een kollega gevra om vir ons 'n bietjie stemnotas bymekaar te maak daar op kampus om ook net 'n bietjie te hoor wat jong mense te sê het oor hulle regte en oor hoekom jong mense moet stem ensovoorts. So ons gaan gou-gou daarna luister en dan kom ek terug na jou toe.
6: So, hoekom dink julle is dit belangrik vir jong mense om te stem?
7: Ek dink dit is belangrik vir jong mense om te stem. Want as jy nie stem nie, het jy nie 'n stem nie. So as iets verkeerd gaan, kan jy nie kla oor die van jy het nie gestem nie. Jy het nie jou stem laat hoor in daardie tyd nie. So nou moet jy lewe met die nagevolge van jou aksie.
8: En ek stem saam, soos as daar probleme is met die infrastruktuur of as probleme polities, jy geen sê nie omdat jy nie jou sê gehad in die begin nie.
9: Ek dink is baie baie belangrik dat jong mense stem van hulle is die toekoms van môre. As ons byvoorbeeld kyk na die government, sien ons baie van die leiers of politieke figure is in posisies, maar hulle is way oor hulle tyd. Hulle kan nie reg mee beweeg op die podium nie en hulle maak besluite hulle stel policies in wat nie relevant is tot vandag nie. En so bly is net in die ou stelsel. En ek dink ook byvoorbeeld jong mense moet tot die besefing kom dat hulle stem tel. Ek myself was ook al 'n persoon wat nie regtig worry het om te stem nie, omdat niks verander nie. Maar ek dink ons moet tot die besefing kom dat sodra jy stem tel, dan kan verandering na vore kom. En ek dink daar moet net baie beweging agter die idee van jong mense wat stem gesit word.
10: Kompas, jou gids tot jong wees.
5: Baie dankie aan Chloe van Rooi en ons kollega wat hierdie stemnotas van jong mense bymekaar gemaak het vir ons daar op kampus. Nou terug by Reggie Peace, ons spesiale Kompas gas vanaand. Reggie, baie jong mense het dalk nie geld vir vervoer om na stemlokale te gaan om te stem nie. Het jy dalk so 'n bietjie praktiese raad vir hulle?
1: Ja, my praktiese raad sal wees om te loop by, want ek het baie geloop. Ek het baie geloop in my lewe. Ek dink as jy iets wil hê in die lewe, sal jy loop tot daar. As dit werk is of wat ook al, as dit soos 5 kilometer of wat ook al.
5: Ja.
1: Ek dink as jy passievol genoeg is of as jy 'n verskil wil maak, dan sal jy nie omgee om te loop nie. Maar anders kan jy ook vra vir lift, jy kan rondvra in die gemeenskap, want ek dink natuurlik daar is 'n baas om dit.
11: Ek moet ek sê, ek is verskriklik lief vir loopse. Niemand straf my as hulle vir my sê ek moet stap nie. Ek dink dit is net die lekkerste ding om te doen. Mens raak sommer lekker fiks en as jy nie lus is om te loop nie, kan jy altyd 'n bietjie draf. Veral as jy nog lekker jonk is, dan het jy nog die energie. Ons moet maar net altyd onthou om veilig op die pad te wees en mooi links en regs te kyk en seker te maak dat ons nie alleen loop nie. En ek dink dit is waar ek wil by uitkom by die volgende vraag is oor gemeenskap en om bietjie hulp te kry en nie net te dink ek moet alles alleen doen nie. As ons almal saam staan en 'n hele groepie jong mense en ons besluit dalk ons gaan almal saam stap, dan is dit veiliger en dit is eintlik dan 'n hele lekker uitstapie want jy gesels en jy stap nie net alleen en dit voel soos 'n vervelige pad nie. So, hoe kan vriende en gemeenskappe mekaar help om by stemlokale uit te kom?
1: Ja, ek dink natuurlik lift clubs vir my saam stap. Soos baie keer word daar natuurlik busse gereël of mense gooi geld by mekaar. Ek dink dis ook van binne die gemeenskap af. Ek dink dis hy ding van as jy iets wil hê, is jy bereid om iets neer te lê. En
11: ja.
1: I mean, as 'n borge gekry kan word. Maar ek dink dit is 'n gemeenskap ding, almal moet saam staan om dit te maak gebeur.
11: Ja, saam is ons definitief sterker en as ons ons geldjie saam sit, het ons 'n baie groter som geldjie en selfs as jy wil Uber iewers heen en jy ry saam met iemand anders, dan betaal jy die helfte of soos ek genoem het, as jy in 'n groepie stap, dan is dit lekkerder en is veiliger. So ja, ek dink dit is tog waarna ons strewe is om 'n gemeenskap te bou en hierdie land se toekoms is tog oor ons almal en dit is ons almal se toekoms en dit is tog demokrasie en gelykheid en samesyn waarna ons streef. So dit kan reeds nou begin met die stemproses.
1: Ek stem saam met jou.
11: Wat kan jy sê vir jong mense as hulle ouers of families hulle ontmoedig om te stem? Baie van die ouer generasie is dalk 'n bietjie negatief en hulle voel 'n stem maak nie 'n verskil nie want hulle het nou al 'n paar keer gestem en hulle voel nie hulle sien altyd die verskil wat hulle wil nie. So, wat is jou raad aan jong mense as hulle in hierdie omstandighede is waar hulle ouers of hulle familie of die mense om hulle vir hulle sê moenie gaan stem nie?
1: Ek sal hulle aanmoedig om met hulle ouers te praat of die mense te praat om my saak neer te lê, want dit is 'n belangrike ding, want ons is nie meer in die verlede nie, dit is nou 'n nuwe era, is 'n nuwe tyd, en ja, die stem maak saak.
11: Ja, ek dink dit kom ook altyd terug vir my na goeie kommunikasie toe. Jy kan jou ouers uithoor en jy kan luister wat hulle sê en hulle perspektief verstaan en eer en dan kan jy ook jou perspektief met hulle deel. Dit is tog wanneer ons 'n nuwe perspektief kry is wanneer ons met iemand gesels wat 'n ander perspektief as ons het en is eintlik so mooi om dieselfde saak uit verskillende oogpunte te kan sien.
1: Yes.
11: Net soos ons ouers 'n impak op ons het en hulle ons leer, kan ons as jong mense ook ons ouers leer en ook 'n impak op hulle hê.
1: Ja, en ons ek dink almal kan by almal leer.
11: Beslis. Reggie, wat gee jou hoop vir Suid-Afrika en ook spesifiek vir ons land se jong mense?
1: Jo, vir my ek dink is ek werk tans op 'n telenovela genaamd Paradys en dit speel op SABC2 maandag tot Vrydag. En net om vir my om te sien hoe almal as die span, die hulle saamwerk van verskillende agtergronde, verskillende rasse, kulture, vir my en in het, as jy terugse, dan is dit soos, wow, dit is amazing, dit is iets wat jou hoop gee. En as jy kyk, dit gebeur oral nou in die skole, wou ook al as baie so geleendhede wat jy net sien, ons staan saam.
11: Ja, soos ons weer eens gesê het, saam is ons sterker en dit is so mooi. Ek sien dit ook reg rondom my. Ons hoor altyd in die nuus al die slegte nuus en van mense wat slegte dinge aan mekaar doen, maar daar is soveel gevalle waar mense regtig net ongeag waar hulle vandaan kom of wie hulle is of hoe oud hulle is, saam staan en mooi dinge saam skep. Ek sien uit om vir jou ook op die kassie te sien.
1: Ja, dit is paradys, maar dit is net amazing. Dis 'n amazing ervaring vir my.
11: Baie, baie geluk. Wanneer kan ons na jou kyk?
1: Dit is maandag tot vrydag 7:00 op 2, SABC2.
11: SABC2. Ons gaan vir jou kyk. Reggie, baie, baie dankie. Ten slotte, as jy net een boodskap aan elke jong Suid-Afrikaner kan gee vanaand, voor die volgende verkiesing, wat sou dit wees?
1: Jo, ek dink Vind tyd om tyd met jouself te spandeer en om te dink. Want as jy sê my nou gaan en jy maak jou keuse, dit is iets om oor te dink eintlik. Doen dalk 'n bietjie navorsing, maar op 'n persoonlike vlak, ek dink dis altyd die regte ding om agter jouself te kyk.
11: As jy na jouself kyk, dan het jy iets om verander te gee en ook ek dink die voorbeeld wat mens stel deur hoe jy na jouself kyk en hoe jy in die lewe opdaag. Jy hoef nie eers altyd iets te sê nie, mense sien dit.
1: Yes, so is die voorbeeld basis.
11: Ja, iets waaraan ek ook hierdie week spesifiek gedink het is daai gesegde wat min of meer sê dat dwaasheid is om dieselfde ding oor en oor te doen en dan te verwag dat daar 'n verskillende uitkoms gaan wees. So as jy besef daar's een of ander sirkeltjie waarin jy die hele tyd beweeg en jy kom die hele tyd op dieselfde plek uit, dan is dit jou verantwoordelikheid om ietsie te verander in jou lewe en in jouself sodat jy jou uitkoms kan verander.
1: Ja, ja, dit is waar hy. En dit is al maniere ons deur moet of kan breek.
11: Reggie, ek sê vir jou so baie dankie. Dit was weer eens 'n groot voorreg en net so lekker om met jou te kan gesels. Ons kyk op na jou. Ons is baie baie trots op jou en alle voorspoed aan jou kant. Ons waardeer die voorbeeld wat jy vir ons stel.
1: Baie baie dankie dame. Mag net 'n awesome een wees.
11: Dankie Reggie, lekker aand.
1: Bye.
5: Dis ongelukkig alwaar vir ons tyd het vanaand, maar dit bly steeds jeugmond en ons het baie opwindende, inspirerende, motiverende temas en gesprekke en gaste vir jou opgelei om jou aan te moedig om regtig die beste van jou eie lewe te maak, van die wêreld om jou, van jou land, van ons toekoms en natuurlik om te gaan stem, registreer en maak seker dat jy seker maak jou stem word getel. Baie dankie weer eens aan van ons spesiale gas Reggie Peace. Hy het al van tevore hier by ons gekuier toe ons gesels het oor sy boek Vredemaker wat hy geskryf het, wat vertel van sy jongmenslewe en die uitdagings wat hy moes oorkom en hoe hy sy stem gevind het en vandag 'n verandering maak rondom hom. Reggie is ook weksaande op jou kassie te sien, 'n baie talentvolle, bekende akteur, so ons is regtig bevoorreg dat ons vanaand met hom kon gesels. Dis dan al van my kant af vir vanaand, maar bly ingeskakel elke weksaand tussen 7:30 en 8:00. Pas jouself mooi op en moet nooit vergeet dat jy saak maak nie. Tot volgende keer, Kompaspan. Totsiens.

0: En spaar op aanbiedinge soos Rainbow Simply Chicken Bologna 1 kg vir slegs R74,99. Dettol Hygiene Seep 175 gram, enige 2 vir net R30. En Huggies Dry Comfort Jumbo Pak of Gold Waardepak Doekies of Broekies 2 vir R120. Geldig tot 12 Julie. Slegs by Shoprite.
1: Kyk Top Billing hierdie Dinsdag aand om 7:00, waar entrepreneur en modeontwerper van Hot Africa, Gracia Bampile, haar traditionele troue vier. Dr. Michael en sy vrou Jackie Mol besoek die Cederberge saam met ons seun Joshua vir 'n naweek van avontuur. En argitek Gerard Ansara deel met ons sy skouspelagtige huis. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag 1:00 op S3, sowel as Dinsdag aand 9:30 op SABC1.
2: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie, dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
3: En daar sit die horlosie byna 8:00 hier op RSG. Dankie vir daardie gesprek met Reggie Peace, wat jy gehoor het tydens Kompas saam met Hazel. Dit is nou tyd vir RSG Kuns, net hierna saam met Christel Webjuber.
4: Of dit nou 'n KMV-afwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
5: Waldevie Evergreen, die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika, is geleen Waldevie Estate, wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hierdie site is in luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
1: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Espresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hope lag. Espresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op S3.
6: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Goeienaand. Baie hartlik welkom by nog 'n RSG Kuns. Die kunstenaar Pochi, Jan Hendrik Viljoen, is op Vrydag 12 Junie in Stellenbosch oorlede. Hy was 62. Daar's 'n paar onderhoude as potgooi beskikbaar, waaronder 'n dokumentêr oor die kleurvolle kunstenaar se lewe. Gaan luister gerus daarna op ons webwerf rsg.co.za of op RSG se toepassing.
1: Die laaste konsert van die huidige winterseisoen van die Johannesburgse Filharmoniese Orkees wat op donderdag 25 Junie plaasvind, open met Zoltán Kodály se Galanta Danse. Die werk het hy gekomponeer ter viering van die 80ste herdenking van die Budapest se Filharmoniese Vereniging. Dis 'n werk gebaseer op volksmusiek uit Galanta, 'n gebied in Hongarije destyds, deesdae deel van Slowakije. Die hoofwerk is Saint-Saëns se klavierkonsert nummer 2 in G mineur. Die komponist het self opgetree by die premier met die bekende dirigent en komponist Anton Rubinstein destyds die dirigent. Saint-Saëns het slegs 3 weke tyd gehad om die werk te voltooi en ongelukkig is dit nie goed ontvang nie. Hy het wel veranderinge aangebring en vandag is dit 'n baie gewilde konsert in die klavierkonserto repertorium. Die pianist wat komende donderdag aand as solis gaan optree is Rebecca Omordia. Sy is 'n Nigeriese-Britse pianist wat destyds in Roemenië gebore is. Na pouse sal Mendelssohn se simfonie nummer 3 in A-mineur uitgevoer word. Dit staan ook bekend as sy Skotse simfonie. Die komponis het 13 jaar geneem om dit te voltooi. Vorige weergawe is wel opgevoer waarvan die eerste in Londen was, maar Mendelssohn het voortdurend veranderinge aangebring. Die werk was die laaste van sy 5 simfonieë wat hy voltooi het, maar dit is die 3de werk in die genre wat gepubliseer is, vandaar dan die simfonie nummer 3. Die Brasiliaanse dirigent Alexandra Kariki is weer voor die Johannesburgse Filharmoniese Orkees vir die konsert van 25 Junie om 19:30 aand. Dit vind in die Linder Auditorium plaas en kaartjies kan deur Quicket bekom word.
0: Jy as luisteraar weet teen die tyd dat ek by verlede jaar se Vrystaat Kunstefees uit my sokkies uitgeskok is met die produksie Prooi Brei en ek het beloof dat ek gaan uitvind oor die nuwe produksie by vanjaar se Vrystaat Kunstefees. Ek gesels met Johan van der Merwe en met Ignatius van Heerden. Hulle is van Left Foot Theatre Productions en ons gesels oor Grenslig wat debuteer by vanjaar se Vrystaat Kunstefees. Grenslig, julle dink weer eens uit die boks uit, die keer dink julle in 'n trok in. Waaroor gaan dit?
2: Ons dink uit die boks uit in 'n groter boks
0: in. Dit is waar.
2: Grenslig is 'n stuk wat gaan oor 4 individue se stories van ontvlugting. Hoe hulle vlug van oorlogssituasies, wat hulle gedoen het om te oorleef in daai oorlogssituasie, van die karakters, vlug van persoonlike goed af meer. Een karakter word so half iemand wat die mense help om oor die grens te kom en wat hy gedoen het om tot op die punt te kom waar hy tot sy eie familie uitgee of uitlewer sodat hy kan vrykom. So dit is 'n baie lekker stuk oor, ek wil nie sê immigrante nie, maar dit raak ook tog so 'n bietjie daaraan, want as jy vlug van jou land na 'n ander plek toe, dan is dit tog die titel of die naam wat hulle vir jou gee.
0: Hoe relevant is dit vir ons Suid-Afrikaanse gehore? Want ek meen, ons is nie in 'n oorlog geteisterde land nie. Ja, ons het xenofobie wat aangaan en daar is mense wat immigreer Amerika toe, maar dit is nie asof jy agter 'n trok moet oor die grens gaan nie. So hoe relevant is dit vir ons gehoor?
3: Ja, wat interessant is, ons het hierdie stuk begin skryf na Prooi so suksesvol was, het ons seker 2-3 stukke geskryf om te met almal verwag nou iets in daai lyn, nie noodwendige opvolg nie, maar so ons is deur 'n hele paar stukke en ons het hierdie stuk klaar geskryf omtrent 'n maand voor die oorlog regtig uitgebreek het. So ons het nie besef hoe relevant dit gaan wees nie, maar alhoewel meeste van die stukke in 'n oorlogssituasie begin, gaan dit nie net daaroor nie, dit gaan ook oor mense wat van hulle self af wil wegvlug, iets wat hulle gedoen het waarmee hulle nie kan saamleef nie.
4: Hulle eie oorlog,
3: ja, en dis heeltemal uit verskillende oogpunte die vier stukke. Hoekom hulle vlug? En ja, ek dink baie mense sal daarmee kan identifiseer. Hulle, ek bedoel die een vrou, want dit gaan letterlik oor die vrou, die man, die seun en die dogter. So dit is vier stories oor verskillende ouderdomsgroepe. En eintlik sal ek sê die behalwe vir die seun, die ander gevalle gaan dit regtig oor trauma, iets wat met hulle gebeur het en hulle kan nie vrede daarmee maak nie. So ja, baie mense gaan, of dit nou oor die dood van 'n kind is, en of dit oor, ek weet nie wat, ja, dit almal gaan raakpunte daar kry.
4: Wie is die vier akteurs?
2: Die vier akteurs is, dis ek, en dan Sue Diepeveen, wat ook in Prooi Prei was, Penny Walliter, en dan Kevin, net vir 'n oomblik het dit nie op my tong gekom nie. So dis die vier van ons wat daar aan speel, en dis vir my lekker om te speel, want ek speel die keer nie die sleg, die slegte persoon.
4: Hoorie, maar jylle maak het nie vir jylle self makkelijk nie. Een trok. Ek meen, dit moet geweldige uitdagings hee om een toneelstuk in een trok te vervaardig.
3: Ek het die gedink is enigszins moontlik nie. En toe sit vir Michael noem van die Vrystaatfees, toe sê, o nee, dis gat nie probleem nie, hy kry 'n trok. En toe klink het, okay, lekker, ons gaan 'n pleine trok doen, maar ons het nie aan die goed gedink wat daar uit voortspruit nie. Ek bedoel, hoe kry jy allemaal in die trok? En daar kan net 20 mense dit op beslag sien, so is 20 gehoorlede en 4 akteurs, en dan moet die trok beweeg, hoe hard gaan die trok raas, gaan die mense binne kan hoor. So dis nog al hierdie goed wat ons moet oorkom, en ek, ja, so ons het 'n trok, ons het nog nie hoe hy lyk nie, maar ek seker, dit gaan fantasties wees as het eers gebeur, en dan ook wil ons het verder vat, en is nie altyd moontlik, vooral in 'n stad soos Pretoria of Johannesburg, kan jy nie met 'n klomp mense in 'n trok die straat invaar nie, so ons kyk ook daarna, om het verder te vat, en dalk mense in 'n container te sit, of laat dit nie altyd in 'n trok moet wees nie, maar ja, dit is probleme wat ons nog moet aan dink en oorkom, maar dit sal beslis moontlik wees.
4: Nee, want ek het onmiddellik gedink aan iets soos beligting, verstaan, maar dan dink ek net, as jy agter in 'n trok toegesluit gaan wees, gaan daar nie beligting wees nie, jy gaan nie kan sien nie, en ek dink dit is wat my altyd so opval van julle goeders, is dit is, ek dink hoekom het so suksesvol is omdat dit so super realisties is.
2: Ja, ons het van die begin af gesê in die trok, ons wil nie belichting heen, dan moet nie kabels en een lighting desk en sound desk. Op die meeste gaan ons dalk een flitslig of iets gebruik per akteer, of dalk net een akteer. Ons gaan dit nog uitvoel as ons nou in die trok begin oefen, maar die plan is om dit vir die gehoor so realisties as moontlik te laat voel. Hulle is net toevallig ook saam met die vier mense wat vlug in die trok. En vir my persoonlik is die hoop dat allemaal wat in die trok klim, begin dink aan stories wat hulle vanaf vlug. Want dit is eintlik waaroor dit gaan.
4: Ja.
2: So hulle hoor ons stories en hoekom ons vlug. Maar as hulle daar uitklim, wat gaan dit hulle mee los? Waarvan vlug hulle? Wil hulle vlug? Is hulle besig om te vlug? Is daar iets wat hulle moet uitsorteer? So, vir my is dit, voel dit vir my, dis al die thema meer is vlug.
4: Ja. Wie het die tekst geskryf?
3: ek het die eerste draft geskryf. Eintlik net, dit wat begin by vier monoloë. En toet so diepe veen van die, wat sê jy altyd, Drama Factory in Somerset West, wat saam met ons Prooi op produce het, het ek het vir haar gegee, en sy het toe heeltemal oorgeskryf, ek bedoel, die thema's het geblei, maar en toe sy het vir my gegee, en toe het so tussen ons en Ignatius, het ons daan gewerk, en toe met die akteurs, joh, daar seker 6-7 drafts voor ons een finale tekst gekry het, omtrent een week terug, en dit is, daar is 4 stories, waarvan 3 in Afrikaans is, en een in Engels, ons hou daarvan, dit maak het nog meer werklik as het meertalig is, en is ook so gegrond, dat het nie op een specifieke plek afspeel nie, het kan enige plek in die wereld wees, so daar word nie plekke genoem soos Midde-Ooste of Suid-Afrika of enigiets nie, so dis baie universeel.
4: Goed, so hoe maak luisteraars as hulle nou graag 'n kaartjie wil koop vir Grenslig? Dit speel nou nie in die teater af nie. Waar kry hulle mekaar? Hoe? Wat is die logistiek daar?
2: So die logistiek omtrent dit, sover ek verstaan, ons is besig om dit te finaliseer met Michael van die Vrystaatfees, maar die kaartjies is beskikbaar op webtickets of deur Vrystaat Kunstefees se webtuiste, en dan as hulle die kaartjie gekoop het, sal daar vir hulle by mekaar kom plek gegee word of genoem word, en ons sal dan nog sien of ons gaan stap van die by mekaar kom plek en hulle in die trok laai, en of hulle direct by die trok gaan kom. Daai logistieke gaan ons seker binne die volgende 2 weke eers met Vrystaat Kunstefees kan uitsoek.
4: Wat is deel van die opwinding?
3: Ja, dit is baie opwindend, en dan kan ek net noem, die kaartjies is klaar oop vir dieselfde produksie. Vir die Drama Factory gaan ons 2 so vertonings van dit hê, en dan gaan dit ook einde Augustus na die Koelkamers toe in Paternoster, wat baie opwindend en nuut is, want hulle het nog nooit so iets gedoen nie. So ja, daai kaartjies is ook klaar beskikbaar. Hulle moet maar net op die webwerf kyk van Drama Factory en die Koelkamers om te kyk waar hulle kaartjies kan kry.
0: Ek het gesels met Johan van der Merwe en Ignatius van Heerden van Left Foot Theatre Productions oor Grenslig, 'n produksie wat debuteer by vanjaar se Vrystaat Kunstefees. Die Tina Skookan Galery in Fairy Glen, Pretoria, nooi jou uit na die opening van 'n multimedia kunsuitstalling. Jy kan gaan kyk na die werk van Stephen Russell Brett, Adele Juister, Mia van Wyk en Wilna Mentz. Die uitstalling States of Becoming open eerskomende Sondag 28 Junie om 11:30 die oggend tot en met 2:00 die middag. Die uitstalling word geopen deur Rory Du Plessis. Hy is professor vir visuele kuns aan die Universiteit van Pretoria. Die uitstalling sal duur tot en met 23 Julie. Jy luister na RSG Kuns elke dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my, Christel Webjuber. Die Stellenbosch Internasionale Kamermusiekfees vind vanjaar van 3 tot 12 Julie plaas by die Konservatorium van die Universiteit van Stellenbosch. Tydens April gesels met professor Nina Schumann, artistieke direkteur van die fees.
5: Nou Nina, die fees is 'n welkome instelling daar vir mense op Stellenbosch. Die eerste keer is dit nou dat julle hierdie Stellenbosch Internasionale Kamer Musiekfees nou aanbied.
6: Hierdie jaar is die 21ste. So verlede jaar was natuurlijk een vreselijke party en een makietie, maar mense sê vir my die 21ste is amper belangriker as die 20ste.
5: Inderdaad. Nina, daar is 'n hele aantal werke wat vir die eerste keer in Suid-Afrika uitgevoer gaan word tydens die fees. Kan jy so 'n paar van hulle opnoem?
6: Ja, kyk, jy weet, aan die ene kant, dit is nou nie iets wat ek met die begin, die aanvang van die fees 21 jaar gelede, besluit het dat ek, jy weet, soveel nuwe werke in Suid-Afrika wil bekendstel nie, want na 21 jaar wil jy nie meer die standaard gedoen nie, want jy het dit alreeds gedoen. So, ek dink wat ek probeer sê, is dis 'n ongelooflike organiese proses, en daar's 'n hele reeks komponiste wat ek nou al oor die jare wat ek leer ken het, en dan gaan grawe ek elke jaar en probeer kyk of hulle nuwe werke geskryf het. Nou, een daarvan is Jurgen Wiedman, en ons het verlede jaar sy skrikwekkende oktet gedoen, en hierdie jaar doen ons nog meer skrikwekkende strykwartet nommer 8. So dit is iets waaroor ek ongelooflik opgewonde oor is. Jy weet, daar is natuurlijk korter werke. Ons het ook die donderdag aand wat ons noem Concert 7. Dit is so 'n tipe van 'n konsertante aand. En dan kry die personeel die geleentheid om 'n konsertie te speel met 'n orkesie wat gevorm is uit die personeel en dan ook studente. So daar het ons ook heel wat Suid-Afrikaanse premiers, en natuurlik ons het ook 'n wêreldpremier met die kommissie van 'n jong Suid-Afrikaner, Owen Dalton.
5: Ja, ons gaan nou daaroor gesels, maar ek wil net ook noem, dat Fazel sê hy is bekend aan Suid-Afrikaanse gehore en een van sy werke gaan ook uitgevoer word.
6: Ja, ek sien verskriklik baie daarna uit. Ek speel dit met Daniel en Maya, dis Daniel Rowland en sy vrou Maya Bogdanovich, wat self ook al bekend is aan Suid-Afrikaanse gehore. En ja, Maya het die stuk voorgestel, ek het 'n bietjie gaan luister en ek het net gedink dat ons moet dit doen. Ja, so dit vind plaas op die tweede aand van die fees en ek kan nie wag nie.
5: Nou kom ons keer terug na daardie opdragwerk, miskien 'n bietjie meer daaroor, wie se werk is dit en wat gaan dit wees?
6: Ja, kyk, die tradisie kom eintlik maar en weer eens al hierdie goed ontwikkel organies. Ek het nog elke jaar die geleentheid gebruik om werke te kommissie wat Suid-Afrikaners vereer wat ek genoem het the Forgotten Few. Dit is mense met oor die algemeen wat 'n sterk band het met die anti-apartheid beweging. Jy weet, so, byvoorbeeld van ons suksesvolste werke tot dusver was Matthijs van Dijk, sy werk wat hy geskryf het vir Dennis Goldberg. En dit is op die ouend, nadat hier in Stellenbosch op die planke gesit het, 'n paar jaar gelede is dit ook in Carnegie Hall uitgevoer. So, byvoorbeeld dan ook, ek wil nog een voorbeeld noem, verlede jaar het ek 'n jazzpianist van Berkeley, sy naam is Kevin Harris, het ek vir hom gevra om 'n opdragwerk te skryf oor Steve Biko. Nou, die rede daarvoor was, Kevin's ouers was activiste, hulle is Amerikaans, en hulle was so obsessed met Steve Biko, dat hulle, Kevin's broer, sy naam is Steve Biko Harris. So daar was hierdie ongelooflike koneksie en Kevin het 'n fantastiese werk geskryf wat 'n mengelmoes is van jazz en klassiek vir Steve Biko. So hierdie jaar, ons het vir Owen Dalton gevra. Owen is besonder jonk, ek dink hy is 23 of 24. Hy het by Stellenbosch afgestudeer, wonderlike komponis en hy het ook verlede jaar het hy die CPO, die Kaapse Filharmoniese Orkest, sy nasionale komposisie kompetisie gewen. So dit is 'n orkeswerk, 'n massiewe orkes moet ek sê, en dit is gebaseer op die gedigte van 3 Suid-Afrikaners.
5: Ek gesels met Nina Schumann oor die Stellenbosch Internasionale Kamer Musiekfees. Nina, ons het tot nou toe oor moderne werke gesels, maar liefhebbers van kamermusiek uit die vorige periodes sal ook van hulle gunstelinge kan hoor.
6: Kyk, Pieter Matthens, ons feesdirekteur, hy sê altyd met ons fees, a lot of composers can get into bed together. They make very good bedfellows. En jy weet, ek hou daarvan om jou standaard komponiste, ons het Mozart en Brahms op die program, om dit saam te sit met contemporaire werke. En weet jy, dit is amper asof jy toffie vat en jy sit hom in 'n ander verpakking. Hy proe heeltemal anders. So ja, ek hou daarvan om met die moderne werke te begin en dan die aand te eindig met meer standaard werke. Ja, ons het Mendelssohn op die program, ons het Tokar, daar is Frank, daar is Beethoven verskuil in die Wiedman. Ja, so daar is definitief iets vir almal.
5: Daar is ook 'n nuwe toevoeging tot julle ensembles, as die mens nou gaan na die kunstenaars toe wat optree, en dis die Fees Symfonie Blaas Ensemble. Julle is seker baie trots op so 'n samestelling en die totstandkoming van so 'n ensemble.
6: Ja, kyk, ons getalle vir die fees is, dit is stabiel en dit is groot getalle deelnemers. Ons draai elke jaar min of meer rondom 300. Nou daarvan natuurlik vreeslik baie, ek dink iets soos 80 of oor die 90 uit die 300 is violiste. En die violiste kan ons prop hulle op haar verhoog van die einde dat hulle by die deure uitpeel. Maar met die blazers, die houtblazers vooral, is dit baie problematies. Jy weet so, baie keer met die Festival Concert Orchestra, dis wat ek noem die Kiddies Orchestra, Jy weet hulle, jy sien sommer 20 fluite op 'n ry. En ons wou vir die studente ook die geleentheid gee om in 'n bietjie van 'n kleiner formasie op te tree. So ek dink hierdie is nou 'n eksperiment, maar oor die algemeen ons is eksperimente werk altyd. So ek sien ongelooflik baie daarna uit.
5: En dan die Fees Simfonieorkes gaan nou uit die aard van die saak die fees afsluit, maar met 'n baie spesiale program. Vertel vir ons meer daarvan.
6: Ja, kyk, daai orkes in die eerste plek, hulle word gedirigeer deur Michael Rapper. Michael Rapper was ook onlangs in hele deel van Suid-Afrika, het die JPO en ook hy het NPO gedirigeer. Hy is nou al 3 keer benoem vir 'n Grammy, wat hy sommer die eerste keer het hy gewen. Ja, so hulle speel 2 konserte, die Vrydag aand en dan ook die Sondagmiddag. Die simfonie bly dieselfde, maar die konserte verander. So eerste op die program, die Vrydag is David Cohen. Hy is die hoofcellist van die Londense Simfonieorkes. Hy gaan Schnitke cello konserte speel wat ongelooflik ongewoon is. En dan op die Sondagmiddag program gaan ons die Mendelssohn dubbel konserte hê vir klavier en viool. En dit word gespeel deur Niklen Lepang, hy is 'n fantastiese violis. En dan Emmanuel Ivanov, wat Suid-Afrikaanse gehore ook op hierdie staan al ken.
5: En dan die simfonie waarna jy verwys het, dis natuurlik 'n Mahler simfonie.
6: Ja, kyk, Mahler, ek dink vir enige instrumentalis is dit asof Kersfees vroeg gekom het, maar dit is baie gecompliseerd. So ja, ek dink almal sien verskriklik baie daarna uit, maar hulle besef ook dit gaan enorme harde werk wees.
5: Nou Nina, ons het heelwat inligting nou deurgegee, maar waar kan luisteraars van RSG nou die volledige program sien en hoe kan hulle ook kaartjies bespreek?
6: Ja, die volledige program is op ons webwerf en dit is, gaan het nou maar in Engels sê, dis sicmf.co.za en dit is natuurlijk die akroniem vir Stellenbosch International Chamber Music Festival. En kaartjies kan gekoop word of direk van ons website af of daar is 'n link na webtickets toe. En ons verkoop ook wat ons noem festival passes. En ons het nogal heel wat mense wat oor die jare kom, jy weet hulle check hulle self in een of ander gasthuis in Stellenbosch en hulle luister net musiek en woon alle aktiwiteite by oor die 10 dae van die fees.
7: Dit was professor Nina Schumann in gesprek met Terrence April. Net weer die webtuiste waar jy na die volle program kan gaan kyk en ook jou kaartjies bekom. Dis sicmf.co.za en dis natuurlik die afkorting vir Stellenbosch International Chamber Music Festival. Ek gesels met die aktrise Carly Heine. Haar stem is bekend hier op RSG, sy word dikwels gehoor in radio, teater en ja, net so bekend op TV, film. Baie lekker om uiteindelik met jou te gesels.
8: Hallo Christel, baie dankie, wat 'n voorreg om op jou program te kan verskyn, sê mens dit op radio.
7: Enig iets gaan.
8: Het is lekker om hier te wees.
7: Carly, jy het in Stellenbosch drama studeer, maar is ek reg as ek sê, jy het jou honeurs gedoen in kabaret?
8: Yes, nee, dit is absoluut reg as jy daai sê, dit was 2013, dink ek, as ek nou reg kan onthou. En ja, kabaret is mos maar storievertelling met 'n bietjie van 'n humor steekie en 'n bietjie van 'n musikale steekie daarbey, as ek dit so kan sê.
7: Wat het gemaak dat jy besluit het om spesifiek in kabaret te spesialiseer?
8: Ag, weet jy, dis maar omdat ek by Universiteit Stellenbosch studeer het, kon ek al die mense wat voor my kabaret daar geneem het my vreeslik inspireer. En dan was ook natuurlik die geleentheid om onder Martinus Passon te studeer en Grete van der Merwe. En my en Grete se paadjie het ook obviously nog aangeloop. So ek is nou nog bly, ek het daai besluit geneem.
7: En duidelik moet mens kan sing as jy daarin spesialiseer.
8: Weet jy, daai is actually nie waar nie.
4: Rarig.
8: Ja, jy hoef eintlik glad nie te kan sing nie, maar ek meen dit lê in die musiek, maar om 'n storie te kan vertel in daai musiek is eintlik wat die belangrikste is. Mense sal vir jou sê as jy nou kyk na daai kabaretstudente wat nou daar by Stellenbosch ook voorkom, dit hang letterlik net af of jy die storie op 'n goeie en kreatiewe manier kan oordra. Maar ek meen ja, dit is natuurlik 'n pluspunt as jy nou lekker kan sing en so. Maar ja, baie mense is werk baie kreatiefelik om dit.
4: Ja, ja. Ons gesels juis omdat jy te sien is in 'n kabaret, die potplant 'n tragedie. Nou wil ek eerstens net weet, wat het gemaak dat jy besluit het om 'n storie oor 'n potplant te doen, want jy is die potplant, verstaan ek reg?
8: Ja. Dit is seker maar my alter ego teen die tyd nou al met aan hierdie hele lange reis waarby ek en die potplant nou al betrokke is. Kyk, okay, so 'n paar jaar terug by Woordfees was ek in 'n produksie genaamd Plante Praat saam met Siam Domingo en ek het 'n boom gespeel in die botaniese tuin en die stuk se naam was Die Boom Wat Wou Loop. En toe het ek wou dit by Blitzteater by KAK&K doen. En toe het ek net die reg gevoel om 'n boom onder dak te sit nie, of in daai geval onder tent te sit nie. Ja. En toe dink ek, wat op aarde, wat het 'n plantstem en wat binne leef? En jawel, op daardie oomblik toe kyk ek vas in my eie potplante en toe sê ek soos, okay, let's stay close to home en kom ons skryf iets waaroor ek genoeg weet. En toe begin die journey.
4: Maar dit was ook eers 'n korter stuk gewees. Dit was by Blitzteater, yes, as ek reg is, en dit het ook nou al, wil ek sê, groter word.
8: Presies. So daai jaar het baie goed gedoen by die Blitzteater. En toe toe kon ek daarom befondsing kry om die volle stuk te ontwikkel. En toe het ek vir Dean Bali aan boord gekry om die regie te behartig en Greta van der Merwe het bygekom wat klavier gespeel het, my begelei het en gehelp het met die musiek. En toe open ons daai jaar later die jaar by Woordfees en dit is nou amper 3 jaar later en uiteindelik kry hierdie stuk nou sy volle speelvlak hier in die Kaap.
4: Jy self geskryf?
8: Ek is baie trots daarop, ek moet sê. Daar's verskillende, dis nie net een plant wat praat nie. Daar's verskillende plante met verskillende storieetjies. Maar verskillende forme van potplante essensieel. Baie van hulle, meeste van die tyd sing hulle almal maar. Dis maar iets waarby ek persoonlik ook aanklank vind. En daar's die karakter van 'n Delicious Monster, wat die oorspronklike karakter is. En dan is daar ook 'n karakter van die kaktus. En dan is daar ook 'n tulpie wat verlief raak op 'n vensterwasser. Daar is 'n hele paar plantjies wat voorkom met hulle stories.
4: So is dit maar net elkeen se storie of is daar 'n storie in die storie? Ek meen, dis baie kreatief om 'n storie oor potplante, jy weet, vir mense voor te stel, maar

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: Ons as mense maar net weet aangaan met ons lewens, miskien nou en dan 'n bietjie water gee, miskien nou en dan 'n plantjie na die sonskyn toe skuif. So dit is maar die deurlyn daar en ek dink mense moet maar die show kom kyk.
2: maar dit gaan nou oor potplante, maar ek neem aan mens kan temas herken daarin, dis tog 'n bietjie van 'n refleksie op mense ook, of nie?
1: O ja, absoluut. Ag ja, as ek nou sê 'n sad, stofferige potplant, ag, dit gaan seker maar oor die donker dae wat mens beleef en hoe mens maar die humor daarin raak sien op die ouend. Ek meen die feit dat die potplant die altyd sing, voel vir my daar is 'n tipe van 'n vorentoe beweging en ons 'n tipe van 'n wêreld wat sy vir haarself skep om ingelukkig te wees.
2: Wel, 2 van my kollegas het jou by die woordfees gesien en hulle het na die tyd vir my gesê dit was loshande die beste produksie wat hulle gesien het. So dit is regtig die moeite werd om te sien, maar jy is nou in die Kaap te sien. Waar en wanneer?
1: Yes, ek is by die Masambe Theater. Dit is in die Baxter. Dit is 'n klein kabaretweekie daar reg onder in die Baxter Theater. En ek open Saterdag, die 20ste Junie, 11:00 die oggend en 2:00 die middag. En dan is ek weer die 24ste, 25ste, 26ste, 7:00 die aand en dan al volgende Saterdag weer 11:00 die oggend en 2:00 die middag. So dis tussen die 20ste en die 27ste Junie.
2: En hoe maak luisteraars, hoe maak hulle om kaartjies te bespreek?
1: By Webtickets. En daar is ook natuurlik afslag as mens meer as 10 mense in 'n blokbespreking sit, ook deur Webtickets. Mens kan nie verkeerd gaan nie.
2: Jy sê dis nou 'n 3-jaar pad wat jy stap, maar die kans dat jy dit nog verder gaan vat, nog by feeste gaan optree, het die potplant 'n rak leeftyd?
1: Nou van wat jy daar gedoen het, Christel. Ach, ek dink die enigste, dit is definitief die laaste keer wat ek dit in die Kaap sal doen, maar die enigste keer wat ek het sal dink daaraan om verder te vat is as ek het miskien in Johannesburg sal kan kry, maar ek het nou nog nie al my worteltjies daai kant toe gespan nie. Maar dit is baie opwindend dat dit in elk geval hier in die Kaap kan wees. Daar is so baie mense wat nie by die feeste kan uitkom nie. En dit is baie gemaklik vir my. Dit is omtrent reg hier op my voorstoep. So dit is heerlik.
0: So gesels die aktrise Carly Heine. In verlede week donderdag se radioteater was daar 'n verwerking van die kabaret met die titel Die Potplant. Gaan luister gerus daarna as potgooi, maar ek beloof jou, na jy daarna geluister het, gaan jy beslis jou theaterkaartjie wil koop, want ek is nuuskierig om te weet hoe Carly al die rolle self vertolk. Vir 'n kort brokkie oor 'n opkomende konsert, hier is die sanger en kunstenaar Christian Snyman.
3: Goeienaand almal. Ek wil julle vertel van ons konsert die 28ste Junie hier by Russellstraat 204 in Rietendale, Pretoria. Ons gaan vir julle 'n wonderlike stukkie werk doen, Bach se Koffiekantate. Dit is omtrent so 25 minute lank en Bach het hierdie wonderlike stuk werk geskryf in 1732 tot 35. Dit was 'n sekulêre werk, eintlik 'n klein komiese opera wat sy tyd ver vooruit was. Waar Bach gewoonlik eintlik swaar kontrapunt en teologiese werke vir die Sondag kerkdienste geskryf het, omtrent so 200 kantates, het hy hierdie kantate geskryf vir sy musiekstudente, 'n groep sangstudente en 'n ensemble wat hy gelei het by die konservatorium in Leipzig. En hy het ook hierdie werk dan opgevoer in 'n koffiehuis, want die storie gaan oor koffie. Net so kortliks oor die story. Dit gaan oor 'n pa wat sy 'n streng pa wat sy harde kop

0: dogter voldoen om op te hou koffie drink. In Bach se tyd was daar 'n nuwe mode, die koffiehuise het oral opgespring. Dit was frowned upon. Want hulle was bang dat mense losbandig raak en die smeer. En in die storie kom Herr Schlendrian en hy weier sy dogter om verder koffie te drink. Hy ontneem haar, of hy sê hy gaan haar nie weer vir haar mooi rokke koop met visbalei nie, en hy gaan nie meer dat sy gaan stap buite nie, en dat sy nie meer gaan by die venster kan uitkyk nie, en op die oend, maar sy hou aan sê, maar dan doen ek, gee ek dit alles op, en ek gaan nie op haar koffie drink nie. Sy laaste uitweg is dan om vir haar te sê, sy mag dan nie trou, voordat sy nie op haar koffie drink nie. En dan sê sy, nou ja, toe, pa, ek sal maar op haar koffie drink. Maar dan gaan sy, en laat weer die mense in die stad, dat sy is nou huwbaar, mits haar toekomstige man in 'n kontrak sal teken, in die huwelikskontrak sal teken, dat sy mag koffie drink net wanneer sy wil. En ons gaan hierdie selfde program ook opvoer by die by die fees in die bos in Nelspruit, die 2 Julie. Die res van ons program gaan dan ligter musiek wees, wat alles handel oor koffie. Daar is byvoorbeeld The Coffee Song van Frank Sinatra of Black Coffee van Ella Fitzgerald. Ons doen ook die bekende Java Jive. Ek dink dit beloof om regtig 'n interessante en prettige konsert te wees. En die wonderlike ding van Bach se kantata is natuurlik dat in sy tyd was hierdie melodie baie catchy en lig en vrolik in teenstelling met die res van sy werk. Die sopran Kirsten Blair kom al die pad van Amerika om saam met ons die program te kan kom doen. Dan is daar die tenor Walter Fourie van Nelspruit en ook die wonderlike pianis Jeanette Richer. Baie dankie.
1: Hallo Christel en al die luisteraars, is Amanda Strydom hier. Ons is so opgewonde om ons Kanna-bekroonde produksie Tilly Matilda na die Centurion Theater te bring. Ons is nou ek en Joani Swiegelaar. Ek en sy het ma en dogter gespeel op Binnelanders. En Joani is natuurlik Naomi Koster in Binnelanders. En ons het koppe by mekaar gesit, want sy het my al so lank al gesmeek om 'n stuk saam met haar te doen. En toe skryf ek Tilly Matilda. En as mense ooit gewonder het wat sekswerkers motiveer of laat besluit om die werk te doen wat hulle doen, is hierdie jou kans om te kom uitvind. Ons regisseur is die multi-bekroonde Christo Davids. Ons musikale regisseur is my getroue handlanger Koenraad Raal. Ons het ook nuwe liedjies geskryf vir die produksie. En ons kom uiteindelik op publieke aanvraag, want almal vra wanneer bring ons dit Gauteng toe, na die Centurion Theater op 27 en 28 Junie. 27 Junie is 'n Saterdag, daar is 'n 3:00 en 'n 7:30 vertoning by die Centurion Theater. En Sondag 28 Junie is daar 3:00 'n vertoning. Daar's ook 'n lekker restaurant waar jy kan eet, en as jy wil kom, ons sal so graag wil hê jy moet dit sien. Kan jy ook heerlik eet by die restaurant langs die theater, en jy kan bespreek by Quicket. En ek dra baie kort mini rompie, maar hy het daarom 'n ingeboude broekie. Ons hoop om julle daar te sien, om 'n ander insig te kry op vroue waarop daar dikwels neergesien word. En ons is baie trots dat produksie met 'n Kanna bekroon is vir beste debuutproduksie by die KKNK. Ons hoop om julle daar te sien. Arrivari!
2: Uiteindelik het ek die voorreg om te gesels met Wynand Kotse. Hy is eintlik beter bekend as Tolly Parton. Wynand, baie welkom.
3: Baie dankie. Ek moet sê hierdie voel vir my soos 'n fever dream, want ek onthou in Van Reinstorp, daar was nie teaters naby nie. So al na wie kon luister vir my weeklikse inspuiting van kultuur was jy, Christel. So hierdie voel soos 'n full circle oomblik vir my.
2: Wel, dan is dit hoogtyd dat ek en jy gesels.
3: Ek dink ook so.
2: Wynand, waar het alles begin? Het jy drama studeer, het jy drama op skool gedoen?
3: Nee, die ironie is dat ons het regtig nie baie drama opleiding gekry in 'n klein dorp soos Van Reinstorp nie. Ek het 'n baie goeie Engelse juffrou gehad wat vir my twee hoofrolle in een aand gegee het by die skoolkonserte en ek onthou dit het vir my gevoel asof ek sweef en daai gogga het my gebyt en ek kon dit nog nooit ophou nie. Ek dink daar's iets aan die vermoë om mense te verlei op die verhoog, met stories, wat werklik vir my, ek weet nie, dit voel vir my reg, want ek meen, as alles vergaan, as die wêreld letterlik afbrand, is daar nog steeds mense wat stories vertel. So ek dink dit is vir my belangrik en ek drama gaan swat op die ouend van die dag, maar ook, jy weet, op geleende tyd en ek wil nou sê geleende geld glad nie, ek het letterlik, ek moes my PlayStation verkoop het, ek moes 'n boer in die dorp het 'n skaap vir my gegee en ek het toe 'n looitjie lys laat stamp by die polisie en ek het toe deur tot deur geloop en R10 looitjies verkoop om my deposit toe te betaal om drama te gaan swat, want daar was nie geld, daar was nie 'n ryk oom nie, daar was niemand niks in die familie wat hierdie geld kon gee nie, so ek het geweet, as ek hierdie droom wil laat bewaar hy, dan moet ek net maar self sien en kom klaar, en ek het rarig my nerve afgewerk om my deposito by mekaar te kry, en toe gaan swat vir jaar, en toe na die jaar het my geld weer opgerank, toe gaan werk ek weer vir 2 jaar, en toe gaan ek terug en maak my, so ek het 'n lang journey gehad om uiteindelik my graad te kry, en toe doen ek my honeurs inskryf, en jy sal dit nie glo nie, maar toe kry ek 'n beurs en ek eindig my honeursjaar met R100 skuld. Kan jy dit voorstel?
2: Genade. Maar kyk, ja. Wynand, mense in die bedryf praat met baie lof van jou. Ek het nou die dag met 'n gevestigde kunstenaar gepraat en sy sê toe hulle almal aspireer om soos jy te wees op sosiale media, want jy het regtig vir Dolly Parton gevat, jy het dit 'n handelsmerk gemaak. Jy het gemaak dat almal weet van jou. Waar het Dolly begin?
3: Wel, ek dink, en ek sê dit in elke onderhoud, en ek weet, as mense nou al gereeld luister, dan is nou al moeg vir die antwoord, maar Dolly is regtig die manifestasie van elke vrou by wie ek veilig gevoel het in my lewe. Ek meen, en ek het nie veilig gevoel by die persoon wat elke Sondag in die kerk sit nie, want hulle was dikwels baie skynheilig. En dikwels was hulle die mense wat geoordeel het. Ek meen, ek is nie almal nie, maar dis nie maar die mense wat by wie ek, jy weet, waar ek groot geword het, was dit dikwels die mense wat elke keer so half getuig met die tong dat hulle is gelowig, wat die seerste gemaak het in die gemeenskap. So dit was die mense wat bietjie gebroken was, die tannie wat dronk opgedaag het by die troue, wat skandes gemaak het. Dis by daai mense by wie ek veilig gevoel het, want ek het gevoel hulle is eerlik en wie hulle is. So Dolly is die eerlike dronkvrou by die troue, as ek nou dit nou moet oorvereenvoudig. Sy is die vrou wat skandes maak en dan nooi haar elke keer terug, want she's the life of the party, you know. So Dolly het maar begin met my eie begeerte om veilig te voel in hierdie wêreld.
2: Ja, en dit is hoekom Dolly so blaatant eerlik is.
3: Ja, ek ben dit vir almal nie, maar ek kan nie help daarvoor. Ek het in my lewe nog nooit die vermoë gehad om te lieg nie. Wie ek, wel, ek het al gelieg, obviously, almal het al, maar wanneer dit kom by wie ek is, kan ek nie lieg nie. Ja. Ek kan nie. Ek kan nie lieg oor wie en wat ek is nie. En alvans van skool af, wie ek nou is, was ek, en jy kan enig iemand vraag saam met wie ek in die klas was, op skool, op hoërskool van Reinstorp. Ek is wie ek toe was nou, net op 'n baie meer, obviously, volwasse manier, maar definitief kan ek nie. Ek was toch altyd rebels. Ek was toch altyd iemand wat gehou het van die idee van gelykheid en social justice, you know, geregtigheid. En dis ook blykbaar 'n teken van ADHD, net so terloops. Maar ja, ek dink net, dit was in my ingebore, jy weet, die idee van a chosen one is baie vreemd, want jy kan jouself nie kies nie, maar ek het definitief in my familie altyd gevoel, ek is die swart skaap. Ek dink ook as om wat ek gelees het. Ek het baie gelees. Die biblioteek daar nie op die dorp het my toegelaat in die volwasse boek afdeling. So ek het Anna Marie gelees en Jy weet, ek het die boeke wat my ouma gelees het, het ek gelees op 'n baie jong ouderdom. Wat beteken dit? Ek het kennis gehad wat ek nie veronderstel was om te hê op 'n baie vroeë ouderdom. Wat dan ook beteken, ek kon my verbeelding baie groter en meer gebruik. Wat beteken ek kon myself uit van Reinstorp uit droom.
2: Ja. Ons gesels oor leefbaar. Dit is nou 'n toneelstuk wat debuteer by die Vrystaat Kunstefees. Jy gaan nie te sien wees as Tolly nie.
3: Nee, ek gaan nie. Ja. Maar ek is ook by Tolly. Ek is ook Tolly is ook by die Vrystaat Kunstefees, maar ek het drama geswat en dit is maar baie hoe lekker Tolly nou ook al mag wees, nooit woorde wat ek gedink het ek op RSG sal sê nie, maar dit is jy weet dit is sy bring vir my baie vreugde, maar dit is 'n alleen ding om te doen om die land te toer met jou ryk in jou grimering en 'n assistent en daar's niemand wat jy regtig aan die oë kan kyk op die verhoog nie. Dis net jou gehoor. So daar's en binne die vreugde van toneelspeel is dat dit is 'n wat is 'n mooi woord vir collab. Dit is 'n
2: samewerking.
3: Samewerking en dis 'n ooreenkoms, dit is daar's 'n koneksie en ag, dis lekker. Daar is niks so lekker soos om op 'n verhoog te staan en jy het hierdie tasbare, plofbare koneksie met meerdere akteurs en jy weet jy is in hierdie ding saam met ander mense. En ja, so ek befonds 'n groot deel van hierdie projek maar myself met Tolly se geld. Die Vrystaat Kunstefees help daarom ook met befondsing. En dan ook Nati, Cornelia Vasen van Nati, het daarom ook so 'n klein geldjie, jy weet, gegee. Maar ek sê dit nou so, want dit is maar duur. Dit is maar duur, ek meen, is 4 akteurs. Ek meen, dit is alreeds 'n groot kans, as mense sien waarvoor die ekonomie deesdae kan sien, wanneer dit kom by theater. Almal doen maar one-man shows of two-handers, soos hulle sê, hoe minder hoe beter en hoe minder hoe goedkoper. So dis 'n kans met 4 mense. Ek kan nie wag nie, want ek is as alles gestroop word, is ek 'n akteur.
2: Ja, voor ons gesels waaroor leefbaar gaan. Dis groot name. Wie is die ander 3 akteurs saam met jou en dan ook wie het geskryf en wie se regisseur?
3: Okay, so Jefferson Kortke het onlangs ook toekennings gewen vir sy rol in Huis van Sand. Nicole Hallam wat ook 'n sy al te veel toekennings gewen om dit ewen te noem. En Stian Bam ook 'n bekende en 'n award-winning akteur. En dit ook net so terloops, Nicole Hallam en Stian Bam het beide vir my klas gegee by die Universiteit van Stellenbosch.
2: Sure.
3: So dit is 'n vreemde maar 'n opwindende ding om saam met jou vorige dosente in 'n toneelspel te wees, you know? So dit dis groot name en is almal mense met ongeloof. Hulle het almal baie meer talent as ek. So hierdie is 100% 'n baie selfsugtige ding vir my om te doen, maar ek kan nie wag nie. Dit is regtig die grootste voorreg om die verhoog te deel met van die talentvolste akteurs in die land.
2: Ja, en die dramaturg en regisseur
3: is Nico Skeepers. Dit is hy ook, en ons het al saamgewerk met 'n Tolly show, maar ek het nog nie saam met hom gewerk, jy weet, as Wynand nie, en hy skryf, en almal weet hy is een van die beste skrywers in die land, reekse wat meeste mense al op TV gekyk het, soos Nêrens Noord-Kaap en sovoort, baie tonele al geskryf, so toneelproduksies al geskryf, so dit is, ons het die teks gister vir die eerste keer regtig onder oog gehad en deurgelees en begin werk en begin repeteer en ek kan net sê mense is in vir 'n ding hoor.
2: Waaroor gaan leefbaar?
3: Oor hoe stilte in 'n familie of in 'n gesin dikwels die grootste rede vir die pyn en seer is wat ons beleef elke liewe dag. Daar is soveel dinge wat ons nie vir mekaar sê nie. En dit is waaroor die toneelstuk gaan. Dit gaan oor dit wat ons nie vir mekaar sê nie en wat die gevolge is van daardie stilswye. Want die ding is, die Afrikaner het 'n manier om baie te small talk, né? Ons kan lank gesels oor die weer. Ons kan lank gesels oor klomp dinge rondom die braaivleisvuur, maar as jy dan nou terugkyk na die einde van die aand, as al die vleis gebraai is, waaroor het jy gesels? En het jy iets gesê? En hoekom het jy niks gesê nie? So dit is maar in sy kor is dit, gaan hierdie toneelstuk oor 'n ma en 'n pa. Daar's baie dinge wat hulle nie vir mekaar gesê het nie. En nou lewe nou pluk die seun die vrugte.
4: Ja.
3: Ja.
4: En dis toe jy so waar wat jy sê, dis ons wil nie kwesbaar wees nie. Ons wil nie praat oor die dinge wat saak maak eintlik nie.
3: Om in emosies is mis maar 'n ding. Ek weet nie, ek weer eens, mis moet so versigtig wees om te veralgemeen, maar daar is tog 'n neiging om dinge onder 'n mat in te vee en te stoot en dan net om te maak asof dit nie bestaan nie. En dan haal dit jou in. Dis die ding. Dis soos 'n puisie wat jy mettertyd moet druk want dit raak so seer. En die toneelstuk is die puisie wat gedruk word.
4: Ja, so dit klink nogal vir my na 'n ernstige stuk.
3: Dis 'n drama, kan jy dit oorvertel? hierdie kom en fop dosser is in 'n ernstige toneelstuk. Ja, dit was ook die opdrag wat ek vir Nico gegee het, is ek wil want ek is eintlik glo dit of nie, like wanneer die prank af is en die make-up af is, is ek regtig nogal 'n diep denker en ek spandeer my tyd nie deur Vetkoek Paleis te kyk elke aand nie. Dit is, jy weet, ek lees baie en ek kyk baie dokumentêre. En ek hou nog van om te weet wat in die wêreld aangaan en hoe dinge werk en hoekom dinge werk soos wat hulle werk. Ja, so ek is nie net een ding nie. En ek dink dis wat mense soms verwar van enige iemand wat hulle dan nou sien as bekend of in die publieke oog. Is hulle sien een weergawe van 'n persoon en dan definieer hulle daai persoon deur daai een ding. You know, en ek is nie net Tolly nie. Daar is daar meer aan my aan net 'n volpdosser. En weer iets, Tolly het my hele lewe gegee en my hele jy weet loopbaan het gevorm en mense sê was kan ek nie oor en van my gepraat het of dit nou goed of sleg is as dit nie vir Tolly was nie. Maar ek het begin as 'n akteur. En dis wat ek gaan studeer het. So dit is vir my, en ek is 33, mens moet hierdie dinge doen terwyl jy nog jou eie knieë het, you know.
4: Wynand, jy debuteer nou by die Vryreus. Ek neem aan mense kan gaan kyk op die webwerf om te bespreek, maar die hoop is dat dit gaan verder gaan as net die Vrystaat.
3: Dit is inderdaad die hoop. Ons kyk om dit dalk vir 'n week of twee in 'n actual theater te laat speel. Ek sê nou actual feeste werk, ons man, jy speel maar, jy weet, in die venues of in die sale wat beskikbaar is. So, jy weet, ons, ja, die hoop en die droom is om dit dan ook verder te vat in 'n theater. Ek gaan werk wel vir so 6 maande vir Zingara. So, ja, daar's 'n klomp ander dinge wat ek intussen mee besig is, maar hierdie voel vir my leefbaar, voel vir my soos die begin van iets, en dit gaan definitief nie stop by die Vrystaat Kunstefees nie, maar ek sou voorstel, kom sien dit nou by die Vrystaat Kunstefees, want ja, daar's iets ook baie magies aan die opening van 'n nuwe toneelstuk.
4: En dit was die akteur Wynand Kotse wat gesels het oor Leefbaar. Die produksie is te sien by die Vrystaat Kunstefees wat plaasvind van 7 tot 11 Julie in Bloemfontein. Vir enige kunsnuus of navraag is jy welkom om vir my 'n e-pos te stuur na cwebjuber@gmail.com en onthou die web het 2 B's. Baie dankie dat jy die kunste ondersteun en so 'n verskil maak. Ek kuier eerskomende Sondag om 1:00 vir die heel laaste keer saam met jou in die program Duet. Mooi aand verder en geniet die res van vanaand se programme. Totsiens.
5: Ek is Brand Kutse van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete? Veral saans. Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.

0: En spaar op aanbiedinge soos Danone NutriDay gladde yoghurt, koop enige 2 100 gram 6 pakke vir slegs R32. Yum Yum grondboontjie botter 400 gram vir net R36.99. En Stay Soft 500 ml vir slegs R26.99. Geldig tot 12 Julie, slegs by Shoprite.
1: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Espresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kos pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hope lag. Espresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Zanzi wakker word. Elke weeksdag 3.
2: Maar nou was sy asof net 'n brein in 'n vroulike liggaam. 'N robot in 'n outomatiese modus.
3: Sy skakel die radio aan, maar dit is nog veel te vroeg vir die 6:00 nuus. Sy wonder wat haar psigiater sou sê as hy moes weet.
4: Dit was 'n gedeelte uit die kort verhaal My liefste Kara deur Elma Potgieter. Estelle de Beer en ek, JJ Roberts, is die voorlesers. As jy meer wil hoor, skakel gerus vanaand in by Kortom. 10 voor 10, net hier op RSG.

0: Die vrugte wat ons winters pluk en pa met sy knipmes ringe skil. Die skywe knarsend verdeel, sodat die goue sap weldadig in jou mond uitsproei as jy gretig deur die dun vlies byt.
1: Op Vers en Klank hou ek en Susan Beyers 'n vrugtefees en jy is ook genooi. Skakel gerus in vanaand om 20:09.
2: Staal jouself teen die winterkoue, net op RSG.

0: 9:00 in die nuus. Minister Firouz Khachalia doen 'n beroep op die breër samelewing om hulle uit te spreek teen beoogde optrede teen ongedokumenteerde buitelanders. Die nasionale vergadering aanvaar die begrotingswetsontwerp en 'n erge hittegolf tref Wes-Europa. Goeienaand, my naam is Sue Beiler-Slabbert. Die waarnemende minister van polisie, Firouz Khachalia, het 'n beroep gedoen op godsdienstleiers, die burgerlike samelewing, gemeenskapsorganisasies en vakbondleiers om hulle uit te spreek teen dreigemente om die land te destabiliseer weens ongedokumenteerde buitelanders in Suid-Afrika. Khachalia sê wetstoepassingsagentskappe is voorbereid op enige gebeure in aanloop tot die beplande protesoptrede volgende Dinsdag. Hy het tydens 'n besoek aan Nyanga op die Kaapse vlakte by die Kaapstad Sentraal Polisiestasie gesê, hoewel die grondwet die reg op vreedsame protes beskerm, bestaan daar geen grondwetlike reg op geweld, intimidasie of misdaad nie.
1: We had an interesting meeting in Nyanga, and then one of the community representatives said to me spontaneously, "Minister, you don't have to worry about June the 30th, because here in Nyanga, we are not going to tolerate lawlessness. We're not going to tolerate any efforts to destroy our infrastructure." That speaks to a deep sense of community responsibility and solidarity.
0: Die waarnemende minister van polisie, Firouz Khachalia. Die ATM-leier Vuyelwetu Zungula het vroeër 'n beroep op die minister van binnelandse sake, Leon Schreiber, gevra om in die openbaar bekend te maak hoeveel kabinetslede en parlementslede genaturaliseerde burgers is en dubbele burgerskap het. Zungula het tydens die debat oor die begrotingswetsontwerp in die nasionale vergadering gesê, dit is belangrik dat Schreiber die inligting verskaf.
2: Equally concerning is the fact that the minister does not want to answer how many members of cabinet and how many members of parliament are naturalized citizens and hold dual citizenship. This is very important for transparency, for the electorate to know the loyalties of the people that preside over the affairs, the people that make laws for them in parliament, and the people that with executive power that sit in cabinet.
0: Die ATM-leier Vuyelwetu Zungula. Die nasionale vergadering het die 2026 begrotingswetsontwerp aanvaar. Die MK-party, die EFF en die United Africans Transformation Party het dit egter teengestaan. Die wetsontwerp het ten doel om geld uit die nasionale inkomstefonds vir die 2026-27 boekjaar toe te ken en voorwaardes te stel vir die onttrekking en besteding van fondse vir die volgende boekjaar om vir onvoorsiene uitgawes voorsienings te maak. Dit sluit 41 begrotingsposte in van departemente en regeringsentiteite. Die wetsontwerp sal nou na die Nasionale Raad van Provinsies verwys word vir goedkeuring. Die DA in Gauteng het die premier Panyaza Lesufi versoek om die herontwikkelingsprogram vir hostelle te implementeer om alle hostelle in behoorlike gesinsgerigte behuising te omskep. Dit sluit in die Motlakeng Hostel aan die Wesrand. Die DA se oproep volg op 'n antwoord in die wetgewer deur die LER vir menslike nedersettings Tasnim Motara dat daar nie vir die opknapping begroot is nie, omdat die opknapping die taak van die betrokke munisipaliteit is en nie die van die provinsie nie. Die DA se woordvoerder oor menslike nedersettings, Mervin Sirota, sê inwoners van hostelle verdien beter lewensomstandighede. Een aantal lande in Wes-Europa het vandag rekord maksimum temperature verwag nadat 'n erge hittegolf oor die vasteland in beweeg het. Temperature van hoër as 40 grade Celsius is op sekere plekke verwag. 'N senior bestuurder, Samantha Burgess, sê Europa is die vasteland wat die vinnigste verwarm met temperature wat 2 keer so vinnig as die gemiddelde koers wêreldwyd styg. Burgess sê die situasie veroorsaak dat erger hittegolwe die somer meer dikwels kan voorkom en ook langer kan duur. Ten slotte weer die hoofnuus. Die waarnemende minister van polisie, Firouz Khachalia, het 'n beroep gedoen op godsdienstleiers, die burgerlike samelewing, gemeenskapsorganisasies en vakbondleiers om hulle uit te spreek teen dreigemente om die land destabiliseer weens ongedokumenteerde buitelanders in Suid-Afrika. Dit is dan die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is 'n opsomming om 11:00.

0: Die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre: Gauteng, Pretoria 7:21, Johannesburg 6:20, Vereniging 5:17. Mpumalanga, Bombela 11:25, eMalahleni 8:18, Ermelo 5:18, Standerton 4:18, Skukuza 11:31. Limpopo, Polokwane 6:24, Palaborwa 11:30, Tzaneen en Musina 12:28, Lephalale 9:26, Mokopane 7:24. Noordwes, Klerksdorp 7:22, Potchefstroom 8:22, Mahikeng 10:22, Rustenburg 8:23, Vryburg 7:23. Vrystaat, Bloemfontein 7:19, Welkom 7:21, Bethlehem 8:18, Kroonstad 7:21, Vaurismith 5:18, Vicksburg 7:18, Sasolburg 8:22. Noordkaap, Upington 6:24, Kimberley 6:21, De Aar 5:17, Posmasburg 7:21, Alexanderbaai 9:19, Springbok 7:20, Kalvinia 4:18, Sutherland 1:14. Weskaap, Kaapstad 13:16, Vredendal 9:22, Riverstal en George 12:15, Mosselbaai 14:15, Woester 11:15, Beaufortwes 9:17 en Oudtshoorn 9:15. Ooskaap, Gqeberha en Makanda 12:19, Nuba 5:18, Graaf-Reinet 7:19, Oos-London 15:21, Port St. John's 17:22, Mthatha 9:21, Komani 6:17, Konce 11:19. KwaZulu-Natal, Durban 19:25, Richards Bay 14:25, Pietermaritzburg 10:22, Umnambiti 9:23. WeatherSA.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.
1: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met opvoedkundige sielkundige LZ Fritz oor verandering, nuwe beginne en die impak daarvan op ons geestesgesondheid. LZ het onlangs na baie jare in Johannesburg opgepak en Vermont toegetrek. Haar ervaring vorm die vertrekpunt vir 'n dieper gesprek oor wat ons agterlaat wanneer ons aanbeweeg. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
2: Na aanleiding van die bom wat gebars het oor die grysmark semiglutide en tirzepatide wat deur 'n samestellingsapteek vervaardig word, vra ek die volgende vraag: wat is 'n skedule 4-middel? En hoekom is die ware Jakob so duur? Hoekom kan enige samestellingsapteker nie net die middels vervaardig nie? En mag influencers skedule 4-middels bemark? Kom luister Woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG.
3: Smelt die ys weg met vier warm vermaak, net hier op RSG.
4: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michelle van Wyk.
5: Ja, meneer Strauss, het die huisvrou gesê. Sy is hier. Waar ek deur my dogter se kamervenster kyk, kan ek haar sien. Ek hoop tog nie sy is een van die wat dagga by die raste skoop en geswaai raak by die skool nie.
6: Ek glo nie, mevrou. Maar mense is tog soms verstom oor wie wel by die raste skoop.
5: By die tuinhekkie, groet meneer Strauss met 'n lig van sy hand die vrou wat van die tweede verdieping afwaai. Sy betei hom in watter rigting. Onder die bome is 'n sementbankie tussen 'n netjiese uitgelede rotssteen. Die vrede onder die bome stem Frankel regop rustig en hy is bly vir die sitplek. Vir 'n hele ruk kry hy net sy asem terug sonder om op te kyk of enig iets te sê. Hy weet self nie wat hy eintlik hier soek of wat die regte ding sou wees om te doen nie. Hoe sou hy homself uit 'n wegkruipplek gelok het tyd? Saggies begin hy elke woord wat hy nog in Nama onthou opsê.
6: Ken jy nog ander Twali? Kan jy vir meneer help onthou?
5: Twali kyk reg hierdie lang man se plan. Maar dit roer haar dat dit die manier is wat hy kies om haar weggolheid te hanteer. Niks geskel of dreigery nie. Haar gees sien iemand wat verstaan. Dit laat haar amper huil. Sy klouter van haar uitkykplek af, om verlee 'n eentjie agter die bankie aan te tree. Is meneer dan Nama? Vra Twali saggies. Oom is dan so lank op die been. Die prinsipaal glimlag.
6: Nee, dogter. Ek is 'n nasat van die bosluispasters van Eksteenfontein. Maar ons dorp was oorspronklik 'n Nama plek. So ek het tussen Nama mense groot geword. My ore is joune, Twali. Vertel vir meneer asseblief.
5: Hy haal sy bril af en sit met sy elmboë op sy knieë toe oë en luister. Terwyl Twali haar woorde vir hom sê, begin sy spontaan van letgoed vertel. En pitte en roes met die donkies Elie en Patat. Ook van die maanhaarberge se poort en die klip Kwakwas in die kloof. Na sommige sandstorms skry mense heningmaan, hoor Twali haarself sê. Dis 'n baie spesiale verskynsel. En as mens dit sien, moet jy weet vreemde en wonderlike dinge kan gebeur. Die skoolhof het stadig orient gekom en draai skuins na haar toe om.
6: Daai ken ek nie. Wat is 'n heningmaan?
5: Maar Twali besef sy het ver oor haar perke gegaan. Sy voel uitgelok en skaam dat haar tong maklik weer los was. Vir die hoeveelste keer wens sy letgoed wil haar kom haal en dan kan hulle saam iewers heen verdwyn. Haar kop sak en sy antwoord niks verder nie.
6: Twali, jy weet ek is die skoolhof, nê?
5: Meneer Strauss wag dat sy haar kop knik.
6: Sal jy saam met meneer terugstap skool toe? Meneer wil vir jou iets gaan wys. Dis 'n plek waar meneer jou wil leer om te gaan wegkruip as alles vir jou by die skool te erg raak. Want as jy aanhou weghardloop en in ander mense se bome klim, gaan jy nie by die skool kan bly nie. En meneer wil graag hê jy moet ons 'n kans gee. Sal jy?
5: Twali ken die woord biblioteek, maar sy was nog nooit in een nie. Hier en daar sit leerlinge met 'n oop boek wat uit hul stoele uit opstaan wanneer hulle die skoolhof gewaar.
6: Dankie,
5: betuie meneer.
6: Gaan maar voort.
5: Aan die een kant is daar glasmure wat op die binnehof se tuin uitkyk. En aan die ander, 'n lang ry vensters waardeur mens die rugbyveld en nog bome kan sien. Twali gaan staan met haar gesig teen die een glasmuur en kyk in verwondering na die verskillende alwyne, kaktusse en vygies. So iets het sy nog nooit aanskou nie. Dat 'n hele muur een groot deurkykvenster kan wees en daar in die middel van geboue tuin gemaak kan word nie. Sy begin weer effens duiselig voel. Maar die skoolhof se groot gestalte langs haar maak dit sy nie hol nie. Sy en meneer het 'n ooreenkoms. As sy bang raak, moet sy aan 'n veldstorie dink wat sy vir hom kan kom vertel. En sy moet asemhaal tot 10 voor sy besluit om te laat spat. Meneer laat my aan oupa wilde vye boom dink, wat in die versteekte kloof groei. Glip die woorde uit, voor sy dink mens sê nie so iets vir jou prinsipaal nie. Iemand by wie se skade wie mens kan sit.
4: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.

0: Dis Matteo Bocelli saam met die Royal Philharmonic Orchestra. Daardie lied getiteld Can You Feel the Love Tonight vanaf die rolprent The Lion King. Byna 20 minute oor 9 op RSG en dit beteken vers en klank aan die beurt net hierna, gevolg deur Kortom met JJ Roberts in die regisseurstoel vir vanaand.
1: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete? Vooral saans. Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief lig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
2: Kyk Top Billing hierdie Dinsdag aand om 7:00, waar entrepreneur en modeontwerper van Hot Africa, Gracia Bampile, haar tradisionele troue vier. Dr. Michael en sy vrou Jackie Mol besoek die Cederberge saam met hul seun Joshua vir 'n naweek van avontuur. En argitek Gerard Ansara deel met ons sy skouspelagtige huis. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag 1:00 op S3, sowel as Dinsdag aand 9:30 op SABC1.
3: Le Vrou Produksies bied 'n groot gekostenfees aan by die Voortrekker Monument op Saterdag 27 Junie vanaf 11:00 met gaskunstenaars Pieter Smit, Marie Bosman, Fransjo van Rensburg en Ruan Just. Die heksenaar Bloemelat Maats vlieg ook Voortrekker Monument

0: Jou lag is 'n oopgebreekte granaat. Lag weer, dat ek kan hoor hoe lag die granate.
1: Ons almal ken die kort versie van Ingrid Jonker maar al te goed. Daar is natuurlik die ooreenkoms tussen 'n oopgebreekte granaat, se rooi blink saadkapsules met die wit vlies tussenin en 'n oop mond vol tande. Maar die granaat versinnebeeld ook iets van rykdom. Dit is 'n skatkissie vol robyne en dit is net so kosbaar soos die skaterlag van 'n geliefde of van jou kind. Welkom by Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak, en ons voorleser, Susan Beyers. Vrugte is so 'n alledaagse ding. Daar's maar altyd 'n paar appels of piesangs of narkies in die huis. En met die dat vars produkte van oral oor ingevoer word, kan 'n mens ook nie meer altyd agterkom dat vrugte seisoonaal is nie. Want daar is maar net altyd iets van alles op die winkelrak. Maar vanaand gaan ons die wonder van wat 'n vrug is, 'n slag van nader bekyk. Dat daar oor maande uit 'n bloeiseltjie iets so sappigs, so voedsaam, so volmaak kan ontwikkel. Dis wraggies iets om te vier. Elke vrug dra iets van die landskap waaruit dit kom. Of dit nou die Sondagsriviervallei, Ceres, Tannien se wêreld, die Boland of die Langkloof is. Dit vertel die verhaal van klimaat en die natuur se ritme. So kom ons stap vanaand saam met Susan hierdie boorde en dan pluk ons mandjies vol van die pragtige geskenke van grond en sonlig en reën en geduld. Die volgende gedig wat Susan voorlees is een van Antjie Krogsen. Dit kom uit haar 2014 bundel Medewete, 'n Human en Rousseau publikasie. En dit vertel hoe die sappige genot van 'n vrug ook baie sensueel kan wees.
0: Om 'n pruim te eet. Iets wilds kom in jou lê, as koel perfeksie satijn oorasemd in jou hand stuur. Die oogtand priem, die nek verstyf, die onderkaak versap oneindigheid. Bytend, bars hemelsheid binne, hals heerlike kranksinnigheid, tong malende skeurende vlees, selfs iets flagrant soos aardkies. Mysterieus die pit, skielike warm werklikheid bloederig in jou bakkant. 'N pruim is die prins van provisie, lipledig en psalm plunderend promiscu.
1: Jan Wagner skryf in sy bundel Wat ek van klippe weet, wat Robert Schall so mooi uit Duits na Afrikaans vertaal het, 'n hele handvol verse oor verskillende vrugte. Hoor 'n bietjie hoe die woord moerbeie in die volgende gedig amper soos 'n towerspreuk funksioneer om 'n tipe beswyming te bewerkstellig.
0: Moerbeie. So donker en soet die sap, dat bo oor die takwerk die vleermuise styg, altyd vlak oor die blare, om met ratse snye die vrugte te gaps en in flappende rye te vreet in hul vlug. Die son oor Java is swak, en alles wat jy wou dink, bly halfgebak en nouer as 'n renbaan se pylvak. Sê, moerbeie, en weer eens, moerbeie, so donker en soet, selfs nie die woord in die mond. Reeds is hulle wakker en wil uitswel met die skadie gevladder van der duisende vleelse wye omswervings. Bedags hangel slapende lywe as swaar en welige trosse onder die dakke. So donker en soet.
1: Wetenskaplik gesproke behoort sampioene eintlik aan hulle eie koninkryk genaamd die fungi. Hulle is dis nie so seer vrugte nie, maar op 'n sekere manier tog wel die vrugliggaam van 'n swam. Die Franse gereg waarna Wagner hier verwys, is oondgebakte sampioene waarvan die stingeltjies verwyder word en die hoetjies dan 'n vulsel van kaas en kruie en knoffel kry.
0: Sampioene. Ons kry hulle in die woud, in 'n oopte. Twee ekspedisies deur die skemer wat mekaar stom betrag. tussen ons, nerveus, die telegraafgegons van die muskietenswerm. My ouma was beroemd vir haar resep vir champignon versie. Toe sluit sy dit in haar graf weg. Alles wat goed is, het sy gesê, vul jy met weinig meer as met jouself. Later in die kombuis, hou ons die champignone teen die oor en draai aan die stingels, wachtend op die sagte knak daarbinne, soekend na die regte kombinasie. Die appels, deur Jan Wagner, ook uit Wat ek van klippe weet, na Lady 2021. Vroeger of later loop die bome met krikke. So swaar het die takke geword, dat jylle moet stut. Mank veterane wat huis toekom in die herfs, met skatte belaai. Ons wag hulle in met ransel en mand. In die boord achter die mirasie, voor die blare val, voor die eerste ryp, maar nooit na 'n bui en nooit as die dou nog met koue paddavingers aan die skille wil vat nie. Die pieperiges, verpottes, die miswas en die harde knoes, vergeet hulle. Of eet hulle en gooi die klokhuisie in die boskasie. Die ander pluk jy versigtig, ook die met die knieus, dat die takkie nie breek nie. Jy gaps hom, jy skroef hom uit sy sok soos 'n gloeilamp. In die mandjie se lig sou jy kon lees. Die belangrikste, die bloeityd na die ryp word, om hulle in die skuur, die kelder te kry, dat hulle kan lê, kan bedaar, om die rooi pragte rangskik in netjies se rye, hulle te rol, om vrotkolle te vermy, sodat nie alles nog bederf nie, om te skuif, te reken, te draai aan hierdie aromatiese abacus appels. Is dit nie, vra ek, hoor, nie die hoogste wiskunde nie.
1: Een kweper is dan maar 'n vreemde, byna weerbarstige vrug. Dis so anders as byvoorbeeld 'n appel wat, soos Wagner dit stel, na sy naam toe ryp word. Met ander woorde, teen die tyd dat hy reg is om te pluk, voldoen 'n appel aan die verwagtinge wat ons van die vrug het. Jy kan dit dadelik eet. Maar 'n kweper, hom moet jy eers baie aandag en liefde gee.
0: Kweperpastei. Wanneer die herfs hulle in die takwerk gehang het, opgepofte lampions, was het tyd. Ons pluk kwepers. Hy's mandjie vragte geel na die kombuis in die weekbad. Appel en Bessie word na hulle naam toe ryp. Is sober soet, anders as die kweper aan bome in die agterste hoek van my alfabet in die tuin se Latijn. Hard en vreemd in sy aroma. Ons sny, deel in kwarte, ontkern die vleis, 4 groot hande, 2 klein. Skimme in die versapperse stoom. Ons gee suiker, hitte, moeite by iets wat anders rou die mond sou verseg. Wie wil kwepers begryp? Hulle jelly in boepensflesse vir die donker dae op rakke ingeryg. In 'n spens van dae waar hulle geskyn het, altyd nog skyn.
1: Nog 'n vreemde lekkernij is die artisjok. Die een waaroor Ina Ressou dig is die Jerusalem artisjok wat ondergronds groei. Ressou vier hierdie eienaardige knol se onkonvensionele skoonheid. Dit is eintlik sy lelikheid wat hom so 'n unieke karakter gee.
0: Die aardartisjok deur Ina Ressou uit Kooksilwer Sirkel, uitgegee deur Hyman en Ressou 1978. Die aardartisjok is krom getrek en sy skil is die vel van 'n reptiel, 'n akkedisskil met vratte bedek. Onder die aarde, waar hy weg

en na Rousseau, uit 'n onbekende jaartal uitgegee deur Hyman en Rousseau in 1995. Onlangs nog was hy maar net 'n brose steierwerk, 'n groeiende enigma. Nou is hy 'n lekkergoed fabriek, 'n magnifieke firma met vertakkings. In die tyd van ranonkels en rose bemark hy sy produkte, die albaster klein balronde karbonkelrooi verpakkings tot barstens toe vol geprop met fruktose.

0: Anatemaatieplant deur Lukas Melan uit Edenboom uitgegee deur Haum Literêr 1987. Onkruidagtig byna is die ywer waarmee hierdie plant opskiet. En ewe wild sy skerp protes met geur teen knak of kneusing wat hand omkeer gebeur, gesien die mate waarin hy van saailing hoogte af tot by die eerste knop op water steen. En nes die mens, half onbehoorlik sag, vir drie kwart kleverige water is. Maar, blose oggend langer toch, voltooi die ronding vleesigheid alvore jy ryp en plukbaar sig om opgedien, gevreet te word. Laat weiding deel word van jou vog. Jy lyk so handvol na begeerde vrug.
1: Nou blaai ons deur 'n bindel wat meer as 'n eeu oud is. C.L.O. Leipold se Uit drie werelddele het in 1923 by nasionale pers verskyn. Die Durian kry 'n mens daar in Suidoos-Asië, 'n streek wat Leipold in 1912 besoek het. Nou hierdie vrug buite om 'n harde, stekelige dop, maar binne-in is die vlees sag en geel en dit proegloos soos vla. Leipold verwys ook hier na 'n ander vrug van daardie geweste, die mangoestan. Die het weer 'n persskilletjie met binne-in spierwit segmente wat amper soos litsie of perske proe.
0: Die durian. Vrug van die vrugte. Koning, wees gegroet. Jou steekligskil versluier godespys. Ek, vreemdeling uit 'n vreemde land, verstaan die krag wat joue is. En as ek staan hier in die Dessa-straatjie, waar die rys die randjies op in modderplaatjies groei, hier waar die mangostam so pragtig bloei, hier waar jou geur die wêreld rond omraam, bring ek jou ook my hulde toe. Salaam!
1: Winter in Suid-Afrika is die seisoen van sitrus. Die tyd wanneer limoene, narkies, pomeloes en suurlimoene soos klein sonnetjies in die vrugtebak of op die winkelrak lê en gloei. Ons gaan draai weer by Ina Ressou, hierdie keer by 'n vers uit haar 1980 bundel Heuningsteen.
0: Die vrugbare suurlimoenboom. Hy wat verhelder, moet in die lente nou nie weer vertrek en op die plek waar hy vandag vertoef, niks as 'n spul, kul, hout en blare, volgens sy soortse wette, agterlaat nie, moet vassteek en met sy buitensporigheid die oornette tuin se stigheid die goddelike jaar deur tretter. Hierdie hippie, skril van vergulde tierlantuintjies, hierdie toareg behang met toweramulette. Lemoene, deur Markie Bosman, uit toevallige tekens uitgegee deur Protea Boekhuis in 2010. Pa sal ek altyd tussen bome sien. Die lemoenbome, donkergroen in die agterplaas. Ronde kruine, 'n ronde dam om die stamme vir die water uit die boorgat, voor dit in die kalkerige grond wegsak, om te sorg vir die soet. Die vrugte wat ons winters pluk, en pa met sy knipmes ringe skil, die skywe knarsend verdeel, sodat die goue sap weldadig in jou mond uitspreek,

0: broei as jy gretig deur die dun vlies byt.
1: Sheila Cousins het vir 20 jaar in Spanje gewoon, meestal in die stad Barcelona wat in Katalonië lê. Nou Katalonië is bekend vir sy sitrusplase. In haar gedig oor 'n lemoen betrek Cousins hierdie streek se geskiedkundige stryd om onafhanklikheid met 'n verwysing na graaf Joffrey. Nou volgens legende is hy ernstig gewond in 'n geveg. Party weergawes van die storie sê dit was teen 'n Frankiese magte, ander het dit weer as 'n moslim weermag. In elk geval, terwyl die graaf daar lê en uitbloei, hierdie vyandse koning glo sy vingers in Joffrey se bloed gedoop en daarmee 'n paar rooi hale oor die graaf se goue skild getrek. En dit is glo hoe Katalonië sy vlag van geel en rooi strepe gekry het. Net soos die papgeryde lemoen, het Katalonië deur die eeue heen ook vele bedreigings en kneusings oorleef en steeds sy kultuur en identiteit behou.
2: Lemoen, deur Sheila Cousins uit Die Somerjood, uitgegee deur Tafelberg in 1980. 'N Wil het oor hom gery. Lê hy gebars op die persgrys asfalt, stikkend, skitterend, oranje. 'N Koning het sy vingers gedoop in bloed en vier rooi bane reg afgetrek oor die skild van stervende Joffrey, graaf van Katalonië. En so 'n nasie, 'n vlag in die wind gestig. Vier rooi bane op 'n geel soos die son is. Los rooi wa, telkens moes bloei in daardie geel in, en dit is oranje, soet versoening. Boorde, boorde, boorde, oranje en geur, oranje en geur, oranje en geur, o Katalonia. Kyk, ek bid, en mens bid alleen vir dit wat wondbaar, onoorwinlik is. Lied van die lemoen, deur Yskrige uit die drama Die Goue Kring, uitgegee deur Balkema, 1956. Wat het die son met jou gedoen, lemoen? Hy het my gestreel, hy het my gesoen. Nou is ek rooi en ryp en rond, 'n vreugde vir die oog en mond. Die son het jou met lig geraak, lemoen, uit my geskroei, gebrand, geblaak. Nou is ek vuur uit daardie bron, die ene vlam, die ene son. En s'nachts die maan, wat van die maan, lemoen? Haar silwer arms om my geslaan, toet van haar koelte in my gegaan, stil in my sap gesypel, langsam aan. Die aarde het jou niks geskenk, lemoen, sy klei, deur dou of reen gedrink. Nou is ek son en maan en dag en nag, het ek van aarde en lug hul vog, hul krag. Wat het die mens met jou gemaak, lemoen? Vir my gesorg, oor my gewaak? Nou's ek die seën op sy strewe, simbool van vrugbaarheid en lewe. Wat moet ons met jou doen, lemoen? Ek wil 'n gouglans wees tussen groen. Gepluk word dan, so met my lot versoen, lemoen wees. Slegs lemoen, lemoen, lemoen. Onder die priëel, deur George Weideman, uit 'n staning onder sterre, uitgegee deur Tafelberg in 1997. Teen 4:00, as die son sy bui laat sak, sou pa sit goed aan karwei. Op die tafel met die knakbeentjies sou die seisoen se eerste waat lemoen lê en wag. Rond en donkergroen. Doudag, volgens die vallei se voorskrif, met die hand uitgesoek. Bevoel, beklop, beluister, die lepeltjie tussen die vingers gevryf. Ander kant die voor sou Adam sy vye agter blare probeer versteek, maar die muisvoels het hom uitoorlê en op sy beurt het pa hul weer gefop. Die voelbekke sit soet op tafel. Die hannepoot hang geel en swaar omlaag. Is dit Caleb daar tussen in die blare? Nee, dis 'n tros bye wat daar woel. So van die vye wat die voels vir ons geper het en die druiwe wat die bye met ons deel, hal wafel in die skadu van pa se priel. Daarby nog turksvye, gestroop van hul geheime wapens, dwarsnit bo en onder, onderbaadjie oop. En spekke gespan spekke, oranjegeel gevierendeel, Adamsvy en druiwetros en liggroen turksvy gerangskik omspan spek en donker waardlemoen. 'N somerfees waaroor die wind kom waai as die son water trek en die maan kom opskep loer. Ma se mes kraak deur die skil, die murg wys rooi. Ten 6 uur word die warm wind deur die oopgesnyde skywe verkil, elke bros en diep rooi kroon, 'n vars geplukte koelroos uit Kanaan. Ek het die ritueel vergeet, die voorskrif kwyt. My verkil die skil, ek proe die bitter van karkoer, die bitterste bitter van makataan.
1: Ook Marlene van Niekerk het so 'n nostalgiese gedig oor die waadlemoen. En hiermee groet ons vanaand namens myself en Susan Beyers 'n mooi week vir jou.
2: Waadlemoen uit Kaar, uitgegee deur Himan en Rousseau in 2013. Ek bring nou weekliks koudgemaakte vrugte na jou setel in die wit siekeboeg, waar jy handrug en helderberg vergeet. Die eendedam, eens betrachtingswaardig blou, nou skaarse vermoede, rivier en see, verdofte buitewater. Vir vandag het ek versin 'n Februarie waadlemoen. 'N Vrug wat rol en stamp, onhandig die ding. Hy sit om tee hier onder die sering op 'n plank op my grasperk waar ek hom tot stilstand bring. 'N helftes kap, sy bolster breek, met 'n broodmes met todelose hompe kerf. Bly sit, ontdaan, by doppe, pitte, raals, my oë afvee met my agterhand. Straks sal ek jou stukke voer, jou hap vir hap herinner aan die droë land waar jy die binnekant vir ons voorspel uit suikerdruppels aan die stingel, die uitverkorene huis toe dra, om in 'n gooiingsak onder die buitekraan verkoel tot 4 uur, ons na die tafel in die agterplaas gebied, waar jy van sy strepe eers 'n voorwaardering doen. Donkergroen op ligtergroen, hemelskadies, sê jy, deur onse liewe Here ingespoel, voordat jy klop en luister teen sy lyf. Gemaak verbaas deur die geluide van die ingewande, en dan jou herneuter van genadendal, die een doel implement, met omstand uit sy skede trek en stadig insny terwille van die kraak. Want hy praat die waadlemoen soos hy die gees gee. Meester van onthulling, van vrugvlees, 'n vakman. Wat kon jy kunstig skuwe sny? Ewe vlak, eners breed, en 'n loskry met sagte palmstampe. 'N Tegniek van generasie swartlandkinders. Tot eindelik die neut ontbloot staan, asof opgebaar, 'n ongebroke kroon op 'n smal bleek boot van skil. Ek sal steeds fyner invoel, soos jy slink en dowwer, stiller word. Hoe dit moet, met watter lem en greep en snit, die middeldeel klink klaar bevry, die werk daarvoor versigtig doen, vriende vir die seremonie nooi. Ek sal gedenk jou uitvaart, die waadlemoen se blink swart pitte, tot aan die einde lees, en treur as ek die leegte uit die wit skil eet, rug ontskeep uit die groot rooi stoel.

0: In Skrywers en Boeke hierdie woensdag aand om 8:00 gesels ek met Alwyn Roo, die medewenner van vanjaar se Eugène Marais prys, oor sy bundel Weerskyn. Irma Joubert vertel ons meer van haar karakter Rebecca van Kameeldoornplaas en in Johan Meiburg se internasionale nuus gesels hy oor die Women's Prize, die fiksie en nie fiksie prys, 'n nuwe boek uit die pen van Kazuo Ishiguro en 'n biografie oor Cormac McCarthy. Dit alles woensdag aand om 8:00 in Skrywers en Boeke.
1: Hi daar, Stephanie Bartman hier. Luister môre na Woensdag Wysie om 4:15 in Spitstyd waar ek 'n paar liedjies gaan sing.

0: Jy kan na Woensdag Bysie luister elke laaste woensdag van die maand in spitstyd.
1: In die weekse Die Reine Wynheid vat ons die pad met 'n amper vol span na die pragtige Nyvallei net buite Woester waar wingerde reeds in 1905 geplant is. Ons leer meer oor die geskiedenis van die Ny wynmakery, watter kultivar daar aard en die Keromdam wat die area met water verskaf. Ek het die week vir Christo Davids gevra wat sy gunsteling wyn en koswyn ervaring is.
2: Vir al op Stilbaai geniet ons hom gereeld. Is lekker en is 'n gesellige drankie.
1: Dit is Die Reine Wynheid met my Martielies Brink, elke week beskikbaar op RSG se Bekbazaar platforms, www.rsg.co.za, op die RSG app, SABC Plus, Spotify en YouTube.
3: Goeienaand en welkom by Kortom. Jou eie spesiale hoekie waar kort verhale met die siel kom praat. My naam is CJ Roberts, jou aanbieder vir die aand. Die verlies van 'n geliefde is 'n traumatiese ervaring wat elke mens op 'n unieke manier affekteer en prosesseer. Om nie eers te praat as die dood op 'n baie wrede manier aan die deur kom klop het nie. Elma Potgieter vertel meer in haar kort verhaal, My liefste Kara, oor wat die effekte moontlik kan wees, en of dit iets is wat 'n mens kan verwerk. Dit vertel ook meer oor wat is die effek van jou verliesverwerking op die lewendes wat nog die naaste aan jou leef. Wees bewus, hierdie verhaal bevat volwasse inhoud.

0: Ek begryp dit nie.
1: Het sy haar sielkundige die oggend vir 'n kollega hoor sê. Die deur was half oop. Sy was van plan om gou hande te was voor haar daaglikse afspraak by hom, maar toe sy haar dokter se eerste opmerking hoor, het haar nuuskierigheid die oorhand gekry. Sy het gaan stil staan, haar regter oor teen die skreef aan die skanierkant gedruk en skaamteloos afgeluister.
0: Sy is nou al 9 maande hier, en het voel vir my ek maak geen vordering nie. Sy praat nog steeds nie.
1: Stilte.
0: Bydendien, sy is vrywillig hier, om te rus en vir sielkundige berading.
1: Sy het onmiddellik geweet die gesprek gaan oor haar. Sy was verbaas. Is dit al so lank? Is dit hoe lank dit haar gevat het om haar plan uit te werk, die berekenings te doen? Sy grinnik geluidloos, soos om 'n kind tot by baring te bring.
0: Dink jy die aanvanklike skokreaksie begin in 'n psigose ontwikkel? 'n Soort katatonie?
1: Hoor sy die kollega. Haar sielkundige antwoord aarzelend.
0: Ek glo nie, sy neem alles in wat ek sê. Haar verstand werk in die hoogste versnelling. Die lesenaar in haar kamer lê gestapel met allerlei berekenings. Is eerder asof sy in haar eie kop ingetrek het met die uitsluiting van alles en almal om haar. Sy het opgehou praat omdat sy net op haar eie gedagtes heel waarskynlik haar werk wil konsentreer. Dis waarom ek volhou met die privaat sessies. Ek hoop my elke dag op 'n deurbraak.
1: Dan sal ek vandag jou deurbraak vir jou gee, besluit sy. Dis buitendien nie nodig om langer uit te stel nie. Die berekenings is so te sê gefinaliseer. Net 'n paar dinge wat sy ter plaatse saam moet ondersoek. En daarvoor het sy haar motor nodig.
0: Is nog steeds vir my duister waarom jou pasiënt so 'n toesluitreaksie openbaar. Al moes dit 'n afgryslike gesig gewees het om te aanskou.
1: Voeg die kollega by.
0: Ek sou eerder 'n ineenstorting verwag het, wat oorgaan in 'n uitgerekte rouproses of 'n onuitspreeklike woede en frustrasie. Selfs 'n onkarakteristieke gewelddadige uitbarsting. Ek bedoel as 'n mens jou geliefdes op die manier verloor, maar hierdie kille onttrekking, dit dui op 'n abnormaliteit.
1: Eindig die kollega flouerig. Haar sielkundige gee 'n kort lag voor hy wrang antwoord.
0: Is dit nie ons nering nie? Om die abnormaliteite van die menslike siege te probeer peil en ontleed nie?
1: Die kollega geniet blykbaar ook die stukkie ironie, want sy hoor 'n skielike stewende lag en twee teekoppies wat rinkel. Haar sielkundige gaan haar denkend voort.
0: Ek vermoed haar hewige skokreaksie is te wyte aan 'n reeks gewelddadige voorvalle in haar familie en vriendekring. Dis al manier hoe ek haar gedrag uit haar oogpunt kan probeer rationaliseer. Ek het 'n hele paar onderhoude met die prokureur en huisvriend van haar en haar oorlede man gehad, Rudolf Degenaar. Dalk het ek al voorheen sy naam vir jou genoem, dis hy wat my gebel en haar hiernatoe gebring het. Hy het 'n skerp verstand en dis juist hy wat my van die ander voorvalle vertel het. Hy het 'n vermoede gehad haar toestand moes 'n aanloop gehad het. Haar emosionele onttrekking het hom swaar getref. Ek het 'n idee sy gevoel teenoor haar het intussen ontwikkel in iets diepers as net vriendskap. In ieder geval, haar ouers is omtrent 4 jaar gelede op hulle vrugteplaas in die Brits-distrik ook wreedaardig vermoor. Sy het hulle ontdek. Blykbaar 'n kort rukkie na die aanval. Altwee was langdurig gemartel. Haar ma herhaaldelik. Dis altwee met draad verwrig. Die telefoonkabel was geknip, die burgerband radio weg, en sy moes op die buurplaas die polisie gaan bel.
1: Terwyl haar dokter vertel, wil die afgryslike beelde in haar kop haar bewussyn binnendring. Maar sy druk haar voor- en middelvingers hard teen haar slape. Dit maak seer. Sy wil die beelde weg en konsentreer net op inligting ten opsigte van haarself en haar posisie hier in die inrigting.
0: En nie een van die aanvallers is ooit gevang en aan die man gebring nie.
1: Dan ontplof hy skielik.
0: Wat my die hel inmaak, is die sinlose en wreedaardige marteling waarmee die sogenaamde plaasmoorde gepaard gaan. Dit word nie in die koerante berig nie. Buitestanders dink die moord was vinnig, skoon. Net die naasbestaandes moet met die werklike hel saamleef.
1: Die twee mans is 'n hele ruk stil, voordat haar dokter aangaan.
0: En asof dit nie genoeg is nie, is 'n kollega van haar ruk daarna deur 'n klomp ander kleriges so erg aangerand, dat sy nooit weer sal kan werk of loop nie. Sy sit in 'n reistoel en kwyl soos 'n baba.
1: Daar is weer 'n ruk stilte. Dan sê die kollega.
0: Dit klink so onwerklik soos 'n nagmerrie, of tonele uit 'n siek rillerolprent. Het is onaanvaarbaar dat soveel gruwelike dinge binne 'n relatiewe kort tyd met een mens kon gebeur.
1: Dan vra hy.
0: Die familievriend, kan hy nie help om haar uit haar dop te kry nie? Kom kuier ooit. Ja, eers het hy haar elke Sondag kom besoek, daarna so elke 2 weke en nou was het omtrent 6 weke laas. Is het my versoek dat hy dit eers 2 wekeliks gemaak het en toe die langer wagperiode. Het was asof sy teenwoordigheid haar telkens weer verplaas het na die begin. Sy was elke keer na besoek van hom nog meer onbereikbaar, as het moontlik is. Ek het bang begin raak vir 'n verergering van haar toestand.
1: Dis weer stil. Dan hoor sy die kollega se stoel skuif en sy sien hom deur die skreef opstaan om te gaan. Sy spring om en stap vinnig by die dames kleedkamer in. Sy gaan staan met haar oor teen die deur en luister tot sy hom hoor verbystap. Dan was sy haar hande sorgvuldig, stap sonder haas uit en klop hoflik aan die psigiater se deur. Sy gaan sit op die linkerkantste stoel voor sy lessenaar, haar gewone sitplek. Haar dokter maak soos met elkeen van hulle sessies 'n aantekening in sy dagboek, kyk dan op en glimlag vriendelik. Hy sit 'n hele ruk na haar en kyk. Sy kyk uitdrukkingloos terug.
0: Sal ek vir ons vars tee bestel?
1: Sy maak haar mond oop om te antwoord, maar haar stem laat haar in die steek. Die maande van onbruik het sy tol geëis. Sy maak keel skoon. Sy wil lag vir die manier waarop hy sy kop ruk toe hy dit hoor. Haar stem is 'n fluistering. Dankie, dit sal lekker wees. Sy wil weer lag toe sy sien hoe hy sukkel om sy gesig professioneel uitdrukkingloos te hou. Hy lig die telefoon op.
0: Ag, suster, bring vir ons 'n vars pot tee en 2 skoon koppies asseblief.
1: In haar fluisterstem het sy die psigiater presies vertel wat sy geweet het hy wou hoor. Toe het hy weer die telefoon opgelig en vir Rudolf Degenaar gebel met die goeie nuus dat sy sodanig herstel het dat sy sommer gou sal kan teruggaan werk toe. 2 weke later het Rudolf haar kom haal. Hy het vir haar intussen 'n meentuis gehuur in dieselfde kompleks waar hy woon, sodat sy op haar tyd kon besluit of sy wil teruggaan plot toe. Na 'n week om in te trek en gevestig te raak, het sy haar werk as chemikus in die navorsingslaboratorium by die universiteit hervat. Haar kollegas het haar nie uitgevra nie. Hulle het Rudolf se verduideliking na haar vertrek 'n paar maande gelede aanvaar, dat sy erns moes gaan herstel na die bloedige moord op haar argitekman en 14-jarige dogter. Al was dit nou soveel maande later, het haar stil gesig en geslote houding nog steeds alle goedbedoelde uitvraery verhoed. Haar geslotenheid was buitendien in hulle oë eintlik normaal. Baie mense sou seker so reageer. Hulle het aanvaar dat die sielkundige behandeling of berading wat sy gekry het, as ook haar briljante verstand haar van totale ineenstorting gered het. Met verloop van tyd sal sy wel weer haar ou opgewekte self word.
0: Rudolf was al een wat bekommerd gebly het. Al het sy normaal gereageer op alles om haar, het sy geen intimiteit teenoor hom of enigiemand anders openbaar nie. Hy wou hê sy moes huil. Hulle kon saam huil. Dit was vir hom ook 'n geweldige skok om sy goeie vriend en hul fraai dogter onder sulke brutale omstandighede te verloor. Maar nou was sy asof net 'n brein in 'n vroulike liggaam. Dis al. 'N robot in 'n outomatiese modus. die voorkoms en optrede van 'n normale mens, maar die siel so diep verborge, staan het ooit nog.
1: Die tyd van die oggend van Johannesburg op pad Pretoria toe, is dit nog stil op die M1 Noord. Sy skakel die radio aan, maar dis nog veel te vroeg vir die 6:00 nuus. Sy wonder wat haar psigiater sou sê as hy moes weet. Dis nou amper 3 maande na haar ontslag. Hoewel sy streng gesproke nie 'n psigiatriese pasiënt was nie, sy was 'n vrywillige, betalende inwoner wat moes rus. Die keer sal sy haarself sonder twyfel sertifiseer. Sy sal vir 'n tyd opgesluit word, of het nou in 'n malhuis of 'n tronk is. Maar hulle sal haar nie vang nie. Niemand sal ooit raai nie. 'N Gerespekteerde navorser, 'n vrou, onmoontlik. Sy lag, sonder die ongedwonge vrolikheid wat haar lag voor al die afgryslikhede so aansteeklik laat borrel het. 'N 1/2 uur later kom hy, sy draai die volume op. Die nuusleser klink vreemd opgewonde. Daar was 'n treinongeluk. 3 onverklaarbare ontploffings het met

0: kort tussenposes op die treinspoor op die traject tussen Soweto en Johannesburg plaasgevind. Tussen 300 en 400 mense is na raming dood. Liggaamsdele lê versprei oor 'n wye gebied. Al leidraad wat die polisie tot dusver het, is die verklaring van 'n ou bruin man. Hy het glo baie vroeg vanoggend 'n wit vrou met wit klere in 'n groot wit kar in die omgewing waar een van die ontploffings plaasgevind het, in haar motor sien klim en wegry. Die senior polisiebeampte op die toneel, met wie die onderhoudvoerder gesels, klink skepties oor die verklaring waarmee die ou man vorendag gekom het.
1: Dis natuurlik ons plig om alle leidrade op te volg. Ons sal elke stukkie inligting behoorlik nagaan en ontleed. 'N Mens kan egter nie help om te wonder of die getuie nie dalk 'n soort hersenskim gesien het nie.
0: In Pretoria staan Rudolf Degenaar sy das en knoop voor die spieël in die portaal van sy meentuis toe hy die nuus hoor. Hy tel sy beker koffie op en vat 'n sluk. Die storie van die rondloper refrein in sy kop. 'N Wit vrou, wit rok, wit kar, wit alles.
2: Na die begrafnis van haar man en kind het Kara net wit begin dra. Was die gruwelbeelde en kleur te veel vir haar verstand? In sy geestes oog sien hy weer haar gesig voor hom, toe die speder die lakens oor die lyke opgelig het. Hy het op versoek van die polisie saam met haar plot toegery, om haar man en kind te gaan uitken, nadat 'n buurvrou die moord ontdek het. Kara het nie gehuil nie. Haar gesig het net vertrek van afgryse en haat. Sy het gekyk en gekyk. Toe was het asof daar 'n masker oor haar gesig geval het. Haar oë dood gelyk. Hy het haar aan die arm gevat en weggelei. Sy het soos 'n outomaat gestap, een voet voor die ander. Sy het nie weer omgekyk nie. Die moordenaars het die twee lyke voordeur toe gesleep, sodat sy omtrent oor hulle sou val as sy by die huis sou inkom. Haar dogter se oë was vermorsel en haar half ontlykte borskas vermink. Die gesig vertrek van onbeskryflike lyding. Haar man se kop was verwyder en sy manlikheid afgesny. Rudolf skud sy kop hard om die gruwelbeeld uit sy brein te verdryf. Het is genoeg om enige normale mens na waansin te dryf. Wat nog te sê, 'n vrou met die sensitiviteit en verbeelding van Kara Silje. Die nuusleser herhaal die datum toe hy die nuusberig afsluit. Rudolf Vries. Dit was sy oorlede vriend Johan se verjaarsdag vandag. Maar dit kan tog nie... Rudolf se oë staan stokstyf in sy kop, as hy besef tot hom deurdring. Dit was Kara. Die ou boemelaar het nie 'n waanbeeld gesien nie. Alles is met eens vir hom duidelik. Kara het die tyd in die inrigting gebruik om haar wraak te beplan, tot in die fynste besonderheid. Sy het selfs die datum van Johan se verjaardag as 'n poëtiese bestanddeel bygetrek. Kara is kranksinnig. Daar is nie sprake van genesing nie. Haar die laaste gebeure het haar verstand finaal uit die raamwerk van die realiteit gedwing. Kara die mens was weg. Heel waarskynlik vir ewig. Maar die wraak kom God toe, nie die mens nie. Skielik maak die woorde in die Bybel vir hom vir die eerste keer sin. Maar die gewone mense verstand is net nie toegerus om die soort wraak te verwerk nie. Maar Kara is lankal nie meer normaal nie. Hy steek sy regterhand uit na die telefoon. Hy sien haar oë voor hom. Uitdrukkingloos, doods. Kara het onttrek, vertrek. Sy is elders. Hy weet nie of iemand haar ooit weer sal kry nie. Snak ontsnap uit sy keel. Vergewe my, Kara. Ek kan nie anders nie. Vergewe. Hy skakel die polisie se nommer. Beset. Hy druk die foon vir erg dood. Kry weer skakeltoon. Dalk het hy die syfers verkeerd. Hy druk weer, stadig, Precies. Daar lê dit nou. Iemand tel op. Hy trek sy asem in om te praat. Hy aarzel. Dan, versigtig, plaas hy die praatstuk terug op die basis.

Jy het geluister na My Liefste Kara deur Elma Potgieter. Die voorlesers was Estelle de Beer en JJ Roberts. Ek hoop jou siel was vanaand aangeraak. As jy graag weer na hierdie kort verhaal wil luister, gaan besoek gerus die kort om potgooi. Beskikbaar op rsg.co.za en ook op Spotify. Skakel gerus weer volgende keer in en dan kry ons mekaar net hier op Kortom.

0: En dit dan vanaand se kortom onder leiding van JJ Roberts, baie dankie. Dis byna 9 minute oor 10 uur op RSG en ja, alle TV-skerms is nou op die sokker, want dit is Engeland en Ghana wat mekaar pak in die FIFA Wêreldbeker. Daardie wedstryd het so 8.5 minute gelede begin en hulle speel daar op die Boston Stadion, Engeland en Ghana vanaand. Ek sal die wedstrijd so tussendeur dophou, maar net hierna het ons vir Johan van Lille met vanaand se geestesgesondheid en dan sal ek ook net so voor die 11 uur nuus weer vir jou 'n opgedateerde telling gee, maar tans is dit Engeland 0, Ghana 0.
1: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
2: Is jou ID nommer 1 van die duisende wat deur die Departement van Binnelandse Sake geblokkeer is? Binnelandse Sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die Nasionale Bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van Binnelandse Sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.

0: Goeienaand en welkom by vanaand se geestesgesondheid. Vanaand gesels ek na Rikkie wat ons nou nie vra op die program gehad het, want sy was baie besig met LZ Fritz, die bekende opvoedkundige sielkundige. Ons praat vanaand oor verandering, die seisoene in ons lewe en die impak daarvan op ons geestesgesondheid. LZ, jy het nou onlangs na baie jare in Johannesburg opgepak en Vermont toe getrek. Neem ons terug na daardie besluit. Wanneer het jy besef dat hierdie seisoen in jou lewe is besig om te verander?
1: Johan, goeienaand ook aan die luisteraars. Hierdie is 'n besluit wat eintlik al baie jare, wil ek sê, in proses is. So hierdie was nie 'n impulsiewe besluit nie. Jy weet, jy praat nou van seisoene en daar kom 'n tyd in jou lewe wat jy besef, jy voel dalk nie heeltemal so tuis in jou omgewing of in jou liggaam, maar jy kan niks daaromtrent doen nie. En dan kom daar dalk daai geleentheid waar het sy 'n keuse of 'n werksgeleentheid en dan moet 'n mens daai sprong maak. En ek dink wanneer jy nou praat van daai seisoene, sommige seisoene is geleidelik. Dis 'n stadige en 'n sagte omskakeling, maar ander verandering is baie vinnig. So in my geval was dit lank in proses en selfs dan skielik kom jy agter, nou moet ek spring. Ek sê baie keer vir mense wat vir my vra so, hoe was hierdie hele proses van verhuising nou na die Wes-Kaap? Dan sê ek, dis letterlik asof ek in 'n afgrond inspring en ek bid en ek hoop daai valskerm gaan oopmaak, want ek het geweet die sprong gaan kom, maar ek het ook besef die impak wat dit op my elke verskillende aspek van my menswees gaan uitoefen. En myne was nog een in beplanning, des te meer vir mense wat dit vinnig moet doen of dis iets waarop jy nie voorbereid was nie. So al daai prosesse het op die ou einde impak op 'n mens en hoe jy hierdie verandering, hierdie seisoensverandering in jou lewe gaan hanteer.
0: Elzit, was daar weerstand in jou teen die verandering, selfs dat jy geweet die tyd is nou reg, dis nou die volgende seisoen, ons is nou daar?
1: Ja, dis daai interne konflik, so dis die wete jy gaan moet verlies ervaar om moontlikhede aan te gryp. Jy gaan afskeid moet neem om 'n aankoms te kan hê en nuwe wortels te groei. Dis daai onsekerheid vir die onbekende, want jy het 'n prentjie in jou kop, maar terselfdertyd weet jy hoe daai prentjie is. Is nie noodwendig hoe dit in realiteit is nie. Ek sê altyd vir mense, jy pak jou probleme ook in. En hoe meer goed jy het om in te pak, letterlik fisies, hoe meer probleme pak jy eintlik ook saam met jou in. En dan is daar te gelyke tyd daai hoop. So elke verandering, of dit nou 'n verhuising is en of dit nou verandering van werksomstandighede is, 'n nuwe leeffase wat jy betree, het daai kontradiksies, die tweespalk wat jy binne in jou kan ervaar. En 'n mens moet op die ou einde ruimte daarvoor laat, want anders gaan dit jou interne wêreld en ook jou wêreld om jou in totale chaos omskep en jy gaan dink jy is besig om so 'n bietjie mal te raak. En dis nie die geval nie, dis suiwer omdat ons in hierdie verandering, wat daai verandering ook al behels, het jy daai interne konflik. So dis letterlik soos in om wanneer ons dink aan daai seisoenverandering. Jy gaan oor in winter, maar daar's dae wat jy nog somer ervaar en dis dan om daai tussenin van herfs te kan aangryp.
0: Ons het net nou sommer so tongenetjies gepraat oor sosiale media en mense plaas mens al die mooi prentjies en die wonderlike dinge. Maar as mense vir jou sê maar jy moet besluit om nou seker oorsteld wees want jy woon nou by die see. Maar jy het nou gesê mense vat alles saam, dit is maar net 'n plek.
1: Ja, ek moet lag. Dis die een boodskap wat ek kry en ek is seker jy ook met al jou reise en waar jy jou bevind. En die ander een is jy seker nou al klaar uitgepak en alles is uitgesorteer. Nou dink ek in my kop, ek wens ek kan vir julle daai gedeelte wys, maar ek gaan nie, want daar's sekere goed wat mens net nie, jy maak dit nie so publiek nie, dis jou eie en jy deel dit net met 'n klein groepie mense. Jy weet jy hang nie al jou vuilwasgoed uit vir almal om te sien nie. Dis daai belangrikheid om te besef, ja, dit wat ek het gesê wat jy inpak, jou binnewêreld, jou probleme, jou kommer, jou alledaagse goed. Jy moet nog steeds wasgoed was waar jy ook al is. Jy moet nog steeds vee waar jy ook al is. Dis net nou moet jy dit doen saam met aanpassing. En aanpassing geskied nie oornag nie. dit vat tyd en ek gooi die konteks groter nou, nie net in terme van verhuising nie, maar ook in terme van 'n nuwe verhouding wat jy betree, 'n nuwe werkskonteks wat jy ingaan, leefstylverandering. Dit alles is prosesse. Dis nie 'n geval van ek maak die een deur toe en ek stap deur 'n ander deur en daar's my perfekte wêreld nie. Ek het vir jou nou-nou gesê toe ons gesels het die belofte wat ek vir myself gemaak het lank terug, want elke keer as ek by die by die see kom vakansie hou het, dan het ek vir myself gesê asseblief onthou net as ek ooit eendag hier bly, moet ek onthou om tyd te maak om die mooi te waardeer, om tyd te maak om af te stap na die see of te ry na 'n mooi plek om die sonsopkoms te sien en die sonsondergang, want maak nie saak waar ons is nie, die lewe kan ons meesleer en dan kan die mooiste om jou wees in jou tuin, maar jy is so besig om te oorleef dat jy vergeet om kontak te maak met dit wat mooi en kosbaar is. So dis op die ou einde wat dink vir 'n mens help om te grond wanneer jou hele lewe omgekeer word en jy nuwe worteltjies moet skep en mense dink jy skielik in jou fantasiewêreld, maar terselfdertyd leef jy ook nog in chaos.
0: Ons het wanneer 'n mens 'n plek verlaat of iets moet agterlaat wat jy vir soveel jare by was of gewoon het of deel van was, los jy meer as net 'n adres agter. Hoe het jy dit ervaar?
1: Ja, jy los daai adres, die bekende, en onthou al hierdie is gekoppel aan jou identiteit. Jou identiteit is nie net jou ID-nommer en die plek waar jy gebore is nie. Jou identiteit is jou alledaagse bekende. Dis om te weet waar die koffie en die suiker is. Dis jou mikro wat in jou huis aangaan. Jy moet baie keer mense agterlaat. Soms is dit nie net jou vriendekring of jou werksmense nie. Dis dalk selfs familie wat jy moet agterlaat. Ek het met hierdie hele proses het ek soveel deernis gehad vir mense wat ontwortel is en soos jy en baie ander mense wat ek ken, julle leef in ander lande. Maar julle hartsmense is dalk nog in Suid-Afrika. Daai omvang is net vir my so groot. Baie mense los hulle troeteldiere. Ek was baie geseend. Ek kon my 2 katte, my 2 honde op 'n vliegtuig laai in baie goeie sorg. Hulle het veilig hier by my gearriveer. Binne in 'n baie kort tydjie het selfs my katte nou al geaklimatiseer. Mense los dit soms agter. Soms moet hulle baie baie groot rowwe besluite maak en daai agterlaat. Jy laat die bekende van my supermark om te weet waar is die bekende in my supermark. So dis as jy dink sistemies, elke sisteem van jou menswees word geraak daardeur. En hoe groter hierdie verandering is, so dis dalk nie net ek verander van werk nie, ek verander van huis, ek verander van my provinsie, ek verander kontinent. Elke verandering wat daar plaasvind, affekteer op die ou einde jou eksterne wêreld en dit affekteer jou interne wêreld op 'n sintuiglike vlak, jou breinfunksionering en daarmee saam jou identiteit. Wie is ek nou eintlik in hierdie nuwe wêreld? Ek het byvoorbeeld gevind, ek het ongelooflik baie klere ingepak wat saam met my gereis het nou in skoene en alles. Mense wat my ken sal weet, dis my passie. Is skoene. En ek het hier aangekom en toe besef ek die spasie is te min. Daar's net heeltemal te min spasie. En ek kan nie aanbou nie en ek kan nie meer kaste inbring nie. So, wat moet ek nou doen? So toe het ek skielik 'n klomp goed in my boks weer teruggepak en ek het die naaste dierebeskermingseenheid gaan opsoek want hulle het 'n liefdadigheidswinkeltjie en klere wat vir my baie sentimentele waarde in Johannesburg gehad het, kan ek glad nou nie hier. Ek kan my nie self indink dat ek dit hier ooit gaan dra nie want ek kan agterkom my hele menswees het klaar verander. So dit is op die ou einde wat so 'n verandering kan teweegbring en by sommige mense kan dit baie vinnig gebeur wat jou so 'n bietjie in 'n niemandsland van wanorde laat en vir ander mense kan dit baie langer vat, soms jare.
0: Els het want daar's niks wat my Maar ek kan presies so half laat verlore voel soos verandering nie. Verandering is een van die dinge wat vir my moeilik is en dit het 'n regtige impak op my geestesgesondheid wanneer ek met groot veranderinge moet deel.
1: So ja, daar's mense wat verandering love. Hulle leef op verandering. Ek kyk na mense wat huise koop, regmaak en verkoop. Hulle doen dit nie net vir die geld nie. Daar's 'n avontuur daarin. Hulle hou van hierdie vernuwing. Maar vir mense soos jy en ek, ek's ook een van daai. O, ek hou nie van verandering nie. Ek hou van my bekende omgewing. So ek dink baie keer, jy weet, jy kry plante wat baie vinnig, hulle kan soos 'n rolbos, stolbos, hulle verander maklik. Hulle groei maklik op 'n nuwe plekkie. En dan sal sekere plantjies, dit vat baie langer vir hulle om nuwe worteltjies te skiet. Jy moet hulle koester, stadig met hulle wees. En ek is ook so en dis belangrik dat mense in ag moet neem die impak van 'n persoonlikheid, hulle temperament, maar ook die rol van trauma, want mense wat dalk op 'n baie jong ouderdom baie keer verhuis het en dit was dalk nie noodwendig gemaklike verhuisings nie, dit was nie lekker verhuisings nie. Dit het dalk met trauma gepaard gegaan. Ek werk baie keer met mense wat vir my sal sê in hulle kinderjare moes hulle in die nag oppak en hulle moes 'n ander blyplek vind want die baljie sou die volgende oggend arriveer. Nou in my opset gelukkig was dit nou nie die geval nie, maar as kind het ek baie keer moes verhuis. En ek was gelukkig, meeste van die kere kon ek nog in dieselfde skool bly, maar baie mense moes van skole verander en dit gaan saam met jou in jou volwasse wêreld in. So dit kan 'n paar impakte op 'n mens uitoefen. So jy kan jou mense kry wat hulle raak afgestomp. Dis asof hulle nie meer op hulle sentrale senuweestelsel en met hulle buitewêreld die impak van verandering beleef nie. Dit lyk op die oog af asof hulle dit baie maklik doen, maar eintlik het hulle sintuiglike gewaarwordinge afgeskakel. Dis 'n disassosiasie, dis 'n baie grobe trauma respons daai. En dan kry jy jou mense wat oorgaan tot die hypersensitiwiteit. So hulle spring baie maklik met nuwe geluide. Hulle liggaam reageer met psigosimptomatiese simptome. So ons moet dit ook in ag neem wie ek is, my identiteit, my persoonlikheid, my temperament, my trauma geskiedenis. Al daardie kom na vore tydens 'n groot verandering in seisoene.
0: Elzeth, wat vir my so interessant is, verandering, dink jy mense besef dit altyd, maar sulke groot veranderinge het tog hulle impak op mense identiteit. Toe ek nou in hierdie land aangekom het so 'n paar jaar terug, was dit so interessant, want ek was 'n Suid-Afrikaner wat hier aangekom het en die groot ding wat ek nagejaag het was na 'n rukkie is om te sê maar ek soek chutney, want ons kan mos so niks in Suid-Afrika kook sonder chutney nie. En dit was so interessant, ek is deur 20 resepte wat mense almal gesê dit is presies soos chutney in Suid-Afrika smaak en dit was glad nie so nie. So tong en kies, ek het gekook en gekook maar kon nie die chutney kry nie. Tot ek op 'n stadium besef het maar ek moet nou seker begin omhels en toe ek begin hulle chutney is 'n prime sous en ek het dit mos so suur prime sous en ek het net maar besluit ek gaan nou oor op die suur prime sous en dit was toe by ouendou nie so sleg nie, maar ek moes my identiteit 'n bietjie skuif, net soos wat jy besef het, maar daar's klere wat nie gaan pas met waar jy nou is nie.
1: Ja, daai identiteit is weer eens, dis nie net daai identiteitsnommer nie, dis nie net die taal wat ek praat nie, dis nie net my mannerismes, my gewoontes, my voorkeure, my afkeure nie. Identiteit lê baie sterk op daai sintuiglike, dis daai gevoel van bekende. En in jou geval was dit die smaak, die bekendheid van chutney, want dit is gekoppel aan herinneringe. So ons moet besef, wanneer ek op 'n sintuiglike vlak werk, soos ek nou met daai kleure, vir my gaan dit oor my vel, wat ons grootste sintuiglike orgaan is, is wat sit gemaklik aan my? Watse kledingstukke bring vir my geborgenheid? Ek vind tans daar's 'n sekere baadjie wat ek aantrek en is nie 'n mooi baadjie nie, maar hy's wollerig en hy's sag. Want hy laat my geborge en gekoester voel. So veral op 'n sintuiglike vlak soek ons dit wat vir ons bekend en veilig voel, gemaklik binne in ons eie liggaam en in ons omgewing. So selfs wanneer ek nou in 'n winkelsentrum kom, dan soek ek nou daai sekere bekende goed. Dis die visuele. As ek gaan stap en ek dink dis hoekom ek so baie keer op my sosiale media sit ek foto's van die sonsopkoms en die sonsondergang, want dis vir my 'n anker. Dit sê vir my ek is nog steeds op planeet Aarde. Planeet Aarde is in 'n hemelruim En solank as wat die son opkom en die son ondergang, weet ek, ek's eintlik hier, ek is veilig. So ek het vir myself ankers geskep wat in die natuur is, wat groots is. Maar ek het ook my kleiner ankers. So dis daai gunsteling koppie wat saam met jou in jou kar verhuising doen. Want jy weet as jy net jou koffie uit hierdie koppie beek uit hierdie bekertjie kan drink, dan gaan jy rustig raak. Dis 'n gedagte wat jou help om te anker in die sintuiglike, in die oomblik en dit vestig jou identiteit. Dit sê vir jou ek is nog steeds ek, ongeag die omgewing wat verander het, ongeag die verlies aan die mense wat ek het. En dit help my om my vrese, in my geval boks vir boks, ek hanteer my vrese boks vir boks. Dit maak dit hanteerbaar.
0: Elzet, was daar 'n spesifieke oomblik in hierdie proses wat jy gedink het, ja, hierdie is nou die regte skuif, maar dit is steeds nie maklik nie?
1: O, daar was baie keer wat ek gelê het en ek gedink het, wat besiel my? Want mense sou vir my sê, maar wie ken jy daar ander kant? En dan moes ek sê, wel, ek ken 'n paar mense, maar hulle is meer as helfte van die jaar is hulle nie in Sandbaai nie, hulle is nie in die omgewing nie. En dan ken ek iemand in Kaapstad, maar dis 'n uur en 20 minute, so nee, ek het niemand in die omgewing waarna toe ek verhuis nie. Ek het nie 'n nuwe skool waarby ek werksaam gaan wees nie. So ek het baie keer gelê en dan ek gedink, wat het my besiel, en dis hoekom my beeld is, ek spring in die afgrond in en ek hoop die valskerm gaan oop. Ek was gelukkig baie bevoorreg, ek verhuis met 'n iemand, ek verhuis met my broer en ten minste my twee honde en my twee katte. Maar om daai gevoelens van vrees te hê en onsekerheid en vir jouself te sê, sjoe, hierdie is 'n baie groot verandering, is dit die regte besluit? Gaan dit vir my goed uitwerk? Ek hoop maar dit gaan uitwerk, ek bid vir die beste. Dis 'n baie normale reaksie. So ek wil vir mense sê wat deur hierdie radikale verandering, wat dit ook al behels, om vir jouself toestemming te gee om daai gevoel van twyfel, daai gevoel van onsekerheid, skep spasie daarvoor. En ek kom elke keer terug na die woord spasie, want spasie vir my beteken asemhaling. Vat net daai paar oomblikke en kry net daai dieper asemhaling. Sak jou skouers, strek net 'n bietjie, letterlik fisies strek jou arms. Kyk of jy die grond kan raak, kyk of jy met jou arms die hemelruim kan raak, want in daai spasie skep, gee jy bietjie meer gerusstheid vir daai onsekerheid om vir jouself te sê, ek vat net die volgende tree en ons kyk wat gaan groei. Ons wees nuuskierig en ons wees oop, want ons hou as 'n spesie nie van verandering nie. Ons is gemaak vir die bekende, want jy weet, uit hierdie paadjie, hierdie bekende paadjie, is daar 'n gevoel van veiligheid. Ek weet, dit gaan my na die volgende watergat toe vat. Ek weet, hier gaan 'n bossie langs die pad wees, waar daar bessies gaan wees wat ek kan eet. Verandering laat ons onveilig voel, en dan kry jy daai avontuurlustiges wat hulle is die jagters, hulle gaan op daai paadjie en hulle gaan soek die volgende prooi om huis toe te bring. So weer eens om te besef, as verandering nie gemaklik sit binne in jou sentrale senuweestelsel nie, dan mis jy dalk daai enetjie wat agtergebly het en jy het die omgewing mooi skoon gevee en jy het gewag vir die mense wat terugkom met dit wat hulle op hulle reistogte versamel het. En dis okay. Dis gee vir jouself toestemming om die persoon te wees wat jy is met jou proses van verandering.
0: Els het, want saam met verandering kom daar ook 'n reuse klomp mense wat jy moet totsiens voorsê, dalk daar's goed wat jy moet agterlaat. Dit's eintlik 'n klompie hartseer wanneer jy iets moet doen wat tog 'n goeie besluit moes kon wees.
1: Ja, dis, weet jy, die dag toe ek by die soos wat ek by die skool gegaan het en ek het vir mense die boodskap gegee, ek gaan nou nie meer werksaam daar wees nie. En daar het 'n dogtertjie aangehardloop gekom na my toe en ek kan sommer voel die trane kom weer op by my. En sy het haar armpies uitgesteek en sy het vir my so stywe drukkie gegee. En ek ken haar nou al vanaf die voorskool en sy het vir my gesê, ek gaan jou mis. In daai oomblik toe kon ek voel, sjoe, hierdie is groot, want dit was nie net huis oppak nie, dit was nie net 'n dorpsverandering nie, dit was 'n werksverandering en met dit was dit menseverandering. So vanaf die mensies in jou buitekring en dan na die mense wat diep in jou hart inklim. Die mense wat jou ankers was en is, of dit nou jou hartsfamilie is en of dit jou vriendefamilie is. Dis daai mense vir wie ek lief is. Lorika Raag sing die liedjie van die mense wat ek lief het, kom sit op my. En dis moskombersie. Is wie's my moskombersie? En ek kan nie hulle altyd saam met my vat nie. Ek kan hulle in my hart saamvat. Maar ek het hierdie dierbare vriendin en die dag van my verhuising het sy gekom en ek het 'n paar plante geoogmerk wat moes saamtrek. En toe ek weer kom kyk, het sy al die plante in die pot op die stoep gesit. En ons moes vir die huisingsmaatskappy, sy naam is Faith, die man wat die oorsig gedoen het. En ek moes vir hom sê, Faith, I don't know if all of this is going to fit. I don't know. En hy het so na het gekyk en hy het so na die trok en na die bokse gekyk. En hy het gesê, we'll make it fit. En dit was een van die eerste goed wat ek uitgepak

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Nou in 'n nuwe omgewing en of jy in 'n nuwe verhouding is en of jy nou na die ouwe thuis trek, ek moet lach, baie mense het my gevra, tree jy nou af? Dan denk ek so half in my binneste, hy weet jy, ons is nou nog nie helemaal daar nie, hopelik nog lang voordat ons daar is, want dan glimlach ek, want dis die aannames wat mense maak, wanneer jy groot veranderinge maak, dis of jy doen iets vir 'n nuwe liefde, of jy doen iets vir watter rede ook al, maar jy praat oor daai koneksies, daai hartsmense wat ek agterlaat, en wat vat ek saam met my, wie vat ek saam met my, hoe vat ek hulle saam met my, dis die foto's, dis die plante, dis die koppies wat jy saam met iemand geverf het, want dis herinneringe weer eens, dis hoe behou ek daai koneksie in my binnewereld, wanneer die koneksies in my buitewereld, skielik nie meer daar is nie, en toch het ek haar ankers nog steeds nodig, so dis ook belangrik om my koneksies in stand te hou, al trek ek oor die water, maar gelukkig ons tegnologie maak daai koneksies vir ons moontlik, want dit op die einde help ons om 'n gevoel van standvastigheid in die omgewing, maar ook in my binnenwereld te handhaaf.
2: As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Geestesgesondheid saam met my, Johan van Lille. Ons gesels vanaand oor verandering, die seisoene in ons lewe en die impak daarvan op ons geestesgesondheid. My gas is 'n ou bekende hier op Geestesgesondheid, LZ Fritz, en sy het onlangs verhuis na Vermont, so sy het hierdie verandering in haar eie lyf gevoel. Onthou jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi as jy sopas ingeskakel het, laai dit af by rsg.co.za. Onthou jy kan ook na ons luister op RSG se wonderlike nuwe app. Bly ingeskakel, ons gesels net hierna verder.
3: As jy 'n tegnologie liefhebber, dis tegnologie met Blain net vir jou. Skakel in elke donderdag aand om 11:30 vir die jongste wat die tegnologie wêreld betref. Elke week kyk ons na die jongste tegnologie nuus.
4: Aanvallers gebruik KI om e-posse, vals webwerwe en selfs nagemaakte inhoud te skep wat al hoe moeiliker is om te identifiseer.
3: Met interessante gaste en gesprekke.
5: Hoe berg ons elektrisiteit en maak hierdie probleem as het ware, maak ons 'n geleentheid.
6: In die industrie is dit 'n nuwe ding en mense weet nie dat daar versekering is vir kiberaanvalle en kibermisdaad nie.
3: Dis tegnologie met Blyd, donderdag aande om 10:30.
7: Hierdie week op Jazz op RSG, vier ons 50 jaar van jazz, herinneringe en vryheid, van die ikoniese klanke van Abdullah Ibrahim en Basil Coetzee tot Bob James, George Benson en Spyro Thyra, reis ons deur die musiek wat die afgelope 5 dekades deel van ons lewens geword het. Sluit woensdag aan by my, Franrico Lucas aan, vir 'n besondere jeugmaand uitgawe van Jazz op RSG, waar herinneringe weer musiek word.
8: Jy kry die werk, die verhouding, die verandering waarvoor jy gehoop het. Maar hoekom voel party mense dan leeg na groot lewensveranderinge? En wanneer jy ure lank oor dieselfde dinge dink en herkou, is dit insig wat groei of angs wat jou vasvang? Sluit Vrydag om 11:30 by ons aan, wanneer sielkundiges hierdie fascinerende vraag oor die menslike siege ontrafel. Wees ek, Vrydag 11:30 op RSG.
2: Welkom terug, jy luister na Geestesgesondheid saam met my, Johan van Lille. Ek gesels vanaand met LZ Fritz, wat onlangs na baie jare moes oppak uit Johannesburg en trek na Vermont in die Wes-Kaap. Ons gesels vanaand oor verandering, die seisoene in ons lewe en die impak daarvan op ons geestesgesondheid. LZ, ons praat dikwels van die seisoene in 'n mens se lewe. Wat beteken daardie beeld vir jou, veral wanneer ons ook oor ons geestesgesondheid praat?
1: So seisoene vir my gaan letterlik elke keer wanneer jy in 'n nuwe ontwikkelingsfase ingaan. So vir my kinders wat voorskool na laerskool toe gaan, dis 'n seisoenverandering vir hulle. Dieselfde wanneer ek vanaf hoërskool oorgaan na universiteit, tersiêre opleiding of die wêreld van werk, dis 'n seisoenverandering. Dit beteken ek moet dit wat vir my bekend is, moet ek agterlaat. Die mense vir wat vir my bekend is, verlaat ek.

0: Dis elke keer wanneer daar 'n ontworteling plaasvind. Wanneer ek van werk verander, is dit 'n seisoenverandering. En ek het nou verwys, soms is dit 'n grove verandering. Dis letterlik asof jy in Noorwe is. Jy betree vanaf daai hulle het ongeveer 23 uur son en dan het hulle daai klein stukkie wanneer dit donker is in die somer en dan skielik is dit winter en dan is dit 6 maande van donkerte. Teenoor in Suid-Afrika het ons baie keer meer daai geleidelike verandering. So daai verandering wat ek maak, vir sommige mense is dit 'n geleidelike seisoenverandering. Dit gaan ook gepaard met 'n ouderdomsontwikkelingsfase verandering. So vir ons vrouens praat ons van ons hormoonverandering wanneer jou liggaam geleidelik oorgaan na 'n nuwe gevoel van wat is nou besig om hier binne my te gebeur. Mans ervaar dit ook, maak geen fout daaroor nie. Maar met ander woorde, wanneer ek binne in my innerlike landskap en ook my uiterlike landskap, daai gaan alles gepaard met 'n seisoenverandering en dit is gekoppel aan identiteit. So my vrouens wat byvoorbeeld in menopause ingaan, dit het 'n impak op hoe hulle na hulle self kyk, hoe hulle hulle self ervaar, wat hulle binnekant beleef. Mans ervaar dit ook wanneer hulle skielik agterkom, maar dit wat agter hulle lê en dit wat voor hulle lê is nou nie meer gelykstaande in terme van jare nie. En ons maak baie keer grove grappe oor hierdie veranderinge wat mense ervaar en ons besef nie altyd die impak wat dit het veral op geestesgesondheid omdat dit met verliese gepaard gaan. So jy sit met daai gevoel van angstigheid, depressie, verwarring. Huidiglik voel ek op hierdie stadium asof my brein oral nog in bokse is en elke keer wanneer ek 'n boks uitpak, het ek 'n dieper gevoel van asemhaling en rustigheid en elke keer wanneer ek 'n boks weggooi, dan voel dit asof ek nog 'n bietjie 'n stuk van my brein ook weggooi want dit is wat gepaard gaan met hierdie seisoenverandering en sommige mense kan dit vinniger akklimatiseer. So hulle kom weer vinniger tot hulle sintuie, come to your senses en verander vat dit baie langer, maar elke seisoenverandering, elke verandering het op die ou einde ook daai impak op jou interne breinfunksionering landskap en daardeur ook hormonale afskeiding en daai gevoel van welbehaag.
1: As jy toegemaak is 'n mens in 'n nuwe seisoen is, maar jy het bietjie vasgesteek emosioneel in die vorige een.
0: Dan gaan ek vir jouself sê, gun vir jouself 'n bietjie tyd. Kyk wat help jou om te anker? Wat help jou om nog met een voet in die ou identiteit te staan? Het sy dit nou tasbare voorwerpe? Is ek nou gepraat van my koppie, want elke koppie wat ek geverf het, elke piering wat ek geverf het, is gekoppel ook aan mense saam met wie ek dit gedoen het. Daar's boodskapies onder dit geskryf. Dit herinner my aan daai spesifieke tyd van my lewe. Dit is 'n anker in die ek van gister. En mense wat dalk so 'n bietjie vashaak by die gisters, het nodig om aan die een kant vir hulself daai koneksie te behou en terselfdertyd met 'n baie sagte tentatiewe tree in die hier en die nou te kyk wat help my om te anker of dit nou daai koppie koffie is en of dit nou die koppie tee is en of dit nou net daai volgende asemteug is. Soos wat jy jou volgende tree in die nuwe jy gee, die instap in die toekoms in. So ons praat van fragmentasie, ons praat van disassosiasie en dan praat ons ook van ons verskillende ego-state of daai verskillende dele van my, die verskillende energieë binne my, om te besef ek is nie net een identiteit nie. Ek is die ek van gister. Ek kan na 'n foto van myself kyk op die ouderdom van 2, dis nie ouderdom 2 en 4. En ek weet, ek is daar's 'n deel van my wat nog steeds daai bang dogtertjie is. En ek moet toestemming vir haar gee. Sy mag maar bang wees wat ek nie mag doen nie. En hier wil ek graag vir die luisteraars baie mooi uitnooi. Ek kan nie met haar raas omdat sy bang is nie. Ek kan nie vir haar sê, "Shut up, sit stil, ken jou plek en wees nou net groot nie." Ek moet vir haar spasie gee om te mag bang wees en terselfdertyd weet ek, ek is ook die een wat braaf is. Ek is die een wat oor die afgrond gespring het. En ek weet die valskerm sal oopgaan, want daar was ander kere in my lewe wanneer ek ook moes braaf wees. En ek het dit gemaak. En dan moet ek myself herinner wat het my gehelp om dit te maak. Dit was my koneksie in my geval met die natuur. Dit was my koneksie met diere. Dit was my koneksie met my vriende, of hulle nou in Suid-Afrika in Johannesburg is, of hulle nou in Pretoria sit, of hulle dalk oor see is. Al daai mense wat my gehelp het, selfs die wat nie meer hier in die hier nie nou is nie. My oupa wat lankal dood is, is 'n baie sterk anker vir my. So elke keer wanneer ek verby 'n koraalboom loop en daar is lucky bean saaitjies onder daai boom, tel ek hulle op. Want in daai oomblik weet ek my oupa is met my. Hy's 'n anker vir my. Hy help my. So dis om vir daai verskillende dele van jou wat dalk vashak in 'n verlede of wat dalk bang iewers in 'n hoekie wil gaan wegkruip, om vir daai dele te sê jy's nie alleen nie. Gaan kyk 'n bietjie hoe jy in die verlede al hierdie veranderings wat jy ook maar moes konfronteer, hoe jy dit reg gekry. Want in daai oomblik herinner jy jouself hoe braaf jy ook is.
1: Ek sê vind dit mooi aan by my volgende vraag, want hoekom dink jy sukkel mense soms so baie met verandering en watter rol speel beheer, voorspelbaarheid en veiligheid in die verandering wat ons beleef?
0: Ons sukkel met verandering juis miskien as gevolg van daai vorige kere van verandering wat vir ons oorweldigend gevoel het. Daai kere toe ons dalk gevoel het ons het nie eintlik iemand wat daar is vir ons om ons te help nie. Ek het nou verwys na, jy weet, daar's moeilike verhuisings. Daai mense wat moes oppak, kinders wat skielik ontwortel word uit hulle skool, hulle gemeenskap, 'n nuwe skool moet betree en afhangende van hulle ouers se beskikbaarheid, het hulle dalk nie iemand gehad om hulle te help met daai groot verandering nie. So daai gevoel van fragmentasie het iewers op hulle sintuiglike bewustheid gebly. Soms het dit in die agtergrond gaan wegkruip. Maar omdat ons sintuiglike wesens is, die oomblik wanneer ons in ons volwasse wêreld weer 'n groot verandering betree, is daar daai vorige ervaring van verandering wat met daai disassosiasie gepaard gaan. Dit tree skielik weer na vore en dis kom ek sê, dan voel ek dalk weer soos daai bang 2-jarige of daai 5-jarige of daai 8-jarige wat in die middel van die nag moes oppak en na 'n nuwe dorp trek, 'n nuwe skool betree. Dit lê in ons onderbewussyn en dit affekteer ons identiteit. En baie keer wat mense dan doen is hulle gryp vas aan beheer. So dan kry jy mense wat baie rigied begin raak in terme van beheer. En ons oefen op daai beheer uit op ons eksterne wêreld. So ek beheer dan dit waaroor ek wel beheer het. Die manier hoe ek my klere vou en net ek mag dit vou en net ek mag dit in my kas pak en net ek mag dit so in mooi rytjies kleurskakerings gaan pak, want dis waaroor ek beheer het. So dan kyk jy skielik na jou patrone. En daai patrone gee dalk vir jou 'n groot gevoel van veiligheid, maar vir die mense wat jou ruimte met jou deel, is dit dalk glad nie 'n gevoel van veiligheid nie, want raak hulle dalk per ongeluk aan jou manier van beheer en ordening wat vir jou dalk baie normaal voel, maar eintlik vir jou huismense of vir jou vriendekring of jou werksmense is dit eintlik glad nie normaal nie. Hulle kan glad nie verstaan hoekom raak jy beserk as hulle aan jou gunsteling teekoppie raak. Ons praat nie eers van hulle drink uit jou teekoppie in die werkskonteks of in jou huiskonteks of hulle dit op jou parkeerplek geparkeer of hulle sit op jou stoel. Hierdie is alles maniere van beheer, dis patrone wat ontwikkel het oor baie jare, want dit gee vir jou 'n gevoel van veiligheid in oomblikke toe jou wêreld eintlik onveilig was.
1: Elsie, kom ons praat oor wanneer 'n mens aan 'n ou seisoen vashou vir vele redes, eerder as om te beweeg na die volgende seisoen wat eintlik nou die beste ding vir jou is.
0: So ja, jy bly vas aan wat vir jou veilig was, wat vir jou bekend was, wat vir jou vertroud was. So ek gaan nou verwys na jou in die konteks met die chat nie. Die proses wat jy moes deurgaan om later vir jouself te sê ek moet nou maar hierdie verandering omhels, want dit is my nuwe bekende. En as ek nie dit gaan omhels nie, gaan al die mooi, al die opwinding wat eintlik in hierdie oomblik tot my beskikking is, gaan ek miskyk. En mense doen dit nie met verhuisings of met werksverandering nie. Hulle doen dit ook in verhoudings. So mense wat dalk na baie jare uit 'n baie moeilike verhouding uitgekom het en hulle is in 'n nuwe verhouding, maar hulle hou vas in die ou patrone en onwetend saboteer hulle nuwe verhouding. Juis omdat hulle vashou aan die ou bekende en die ou bekende was dalk nie noodwendig goed gewees of koesterend nie, maar dit is wat hulle ken. Hulle sintuie ken, dit voel vir hulle veilig en so saboteer ons al die nuwe avonture. So dis hoekom ek vir myself daai belofte moes maak. Ek moet waardering hê vir die nuwe in hierdie nuwe landskap. Ek moet dit op 'n manier myne maak. Ek moet die bekende en die onbekende moet ek nou weer vir my bekend maak. So wanneer ek nou gaan stap, dan kyk ek waar lê daar stiggies rond wat ek kan optel. Want dit kom nou in my nuwe tuin saam met my ou plantjies. Ek gaan na 'n nuwe kwekery toe, want alhoewel ek met baie goed gereis het, is daar altyd plek vir 'n nuwe plantjie. So moet jy vir jouself daai toestemming gee om dit wat nuut is. Jy moet op 'n manier vir jouself die avontuur daarin kan ervaar en jy moet dit kan omhels sodat jy kan vashou aan die bekende maar ook laat gaan en spasie maak vir die nuwe, want so gaan jy ook die nuwe jy omhels.
1: Elsif, wat gebeur emosioneel en psigologies met ons wanneer ons deur 'n groot lewensverandering gaan?
0: So jou emosioneel is gekoppel aan daai verskillende breinareas. En dan kom elke keer terug na die sintuie, want jou sintuie ervaar jou alles om jou as vreemd en verwarrend. Jou hippocampus, jou geheuesone, is gekoppel aan jou sintuiglike gewaarwording. So al die lertjies in jou geheuebank word omgedolwe. So daai gevoel van wanorde is 'n baie sterk neurofisiologiese ervaring wat jy in jou brein ervaar en in jou sintuie, en dit affekteer jou gemoed. Want as jy interne verwarring ervaar, want jou eksterne wêreld voel vir jou vreemd en verwarrend, dan beteken dit ook op die ou einde jou hormone wat jou liggaam vir jou afskei, jou amygdala, jou alarmstelsel is die heeltyd in flikkering. So byvoorbeeld ek nou is die heeltyd hyperbewus van hoor ek water wat lek, waar is daar nuwe krake, want ek glo mense trek nie sommer net vir 'n rede nie. So ek wil nou eers gaan uitvind wat was fout met hierdie huis dat hulle hom verkoop het en hoe vinnig moet ek nou hierdie aanspreek. So daai alarmpie wat die heeltyd afgaan in my binneste het nodig dat ek moet spasie skep sodat ek my adrenalien vlakke kan verlaag. En daarom elke boks wat ek weggooi, gee vir my so 'n bietjie van 'n dopamien rush wat vir my sê, "Oké, okay, hierdie is 'n lekkerte." Elke keer wanneer ek dieper asemhaal en ek kyk na die sonsondergang, dan raak my gemoed 'n bietjie rustiger en ek raak 'n bietjie meer geanker in die oomblik sodat ek op 'n emosionele vlak die mooi in die oomblik kan ervaar en nie net die heeltyd in hyper alert is nie. En daarom moet ons weet wat is besig om in my binneste my alarmklokkies te aktiveer en waarvoor kan ek spasie skep? Wat is normaal? So dis normaal om in hierdie nuwe, totaal en al verward, oorstelp, de mekaar, tranerig en die volgende oomblik huilerig met verwondering. Dit is normaal. En ek kom elke keer terug na daai woorde, want mense dink hulle is besig om mal te word. En eintlik moet hulle vir hulle self toestemming gee dat in hierdie oomblik is dit normaal, maar terselfdertyd, wat gaan jou help om net 'n bietjie rustiger in die oomblik te raak, sodat jou brein net 'n bietjie kan settle, jou breinstam en jy met jou prefrontale korteks 'n koneksie kan vorm.
1: Ja, sê, wanneer raak die impak van verandering iets waarin ons ernstiger aandag moet gee? Met ander woorde, wanneer is dit nie meer net aanpassing nie, maar 'n teken dat ons ondersteuning nodig het?
0: Hoe groter die verandering was wat jy teweeggebring het, met ander woorde, dis nie net werk nie. Dis nie net huis nie. Dis nie net provinsie nie. Hoe groter dit uitkring, hoe langer moet jy weet, gaan jy vir jouself tyd toestemming moet gee en hoe groter ankers het jy nodig En wanneer jy agterkom jou ervaring van verdrietigheid en daai gevoel van ek word wakker met 'n doel in die dag, hoe donkerder jou innerlike landskap werk, word, hoe vinniger moet jy werk maak daarvan. Dan moet jy uitreik na jou vriendekring. Jy moet uitreik na jou familie. Jy moet uitreik na dit wat bekend is, dit wat altyd vir jou geïnspireer het. Ek kom altyd terug. Natuur het my nog altyd 'n gevoel van geborgenheid gegee. So jy hou vas aan daai anker van geborgenheid. Jy vra vir jouself af, is dit genoeg? Het ek nodig om met iemand meer as net 'n iemand in my binnewêreld, my binnekring 'n koneksie te maak? Het ek nou nodig om by 'n dokter uit te kom? Want ek begin nou dink aan dinge wat my baie ongemaklik laat voel en miskien dalk selfs so erg dat dit 'n gevoel van skaamte ontkeet en ek wil dit nie eers met ander mense deel nie, want ek kry skaam vir my donker gedagtes. Dan reik jy uit na jou dokter, jou gemeenskapswerker, buurman, buurvrou, iemand by die werk. Reik asseblief net uit na iemand, want die oomblik wat jy kan uitreik, verlaag daai gevoel van skaamte, die skuldgevoel verlaag. Jy kom agter, okay, hierdie is eintlik dalk heel normaal en dan moet ons gaan kyk, wat het ek nou nodig? Het ek medisonale hulp nodig sodat ek net die chemikalieë in my brein 'n bietjie kan stabiliseer? Het ek 'n koneksiekring nodig? Dan het ons nodig om te weet watter ankers kan vir ons werk. So as die ankers van die verlede nie meer genoeg is nie, dan moet ek gaan kyk wat gaan my kan help in die nou.
1: Ek is so bly jy verwys daarna. Wat vir my nog 'n uitdaging was, wat in my blinde kol gelê het, was dat ek kom van Suid-Afrika af, so ons het baie son nodig en ek het net die lang donkertes het my gevang en ek het eintlik net Vitamiin D3 nodig gehad en ek het dit begin drink en dit het 'n reuse verskil gemaak, Els het.
0: Johan, daai is so belangrik en dis hoekom jy moet 'n koneksie met jou eie ek, met jou sintuie kan maak om sê okay, wat mis ek nou die meeste? Mis ek 'n drukkie? En by wie kan ek dalk nou 'n drukkie kry? Dis nogal 'n moeilike een daai, want drukkie op die ou einde gee vir my gevoel van veiligheid. So ek moet baie keer vir my kinders, hulle het net 'n drukkie nodig, moet ek vir hulle ook leer hoe gee vir jouself 'n drukkie? Want dis daai vel kontak, wat gaan jou help net met daai vel kontak? Soms is dit om net 'n koneksie met 'n gesprekvoering met die persoon wat jou inkopies vir jou inpak. Want in daai glimlag weet jy kry daai binne glimlag en jou hormone reageer daarop. So om te kan identifiseer wat mis ek in die hier en die nou die meeste. Wat het my in die verlede gehelp deur moeilike tye? Want as jy weer 'n koneksie daarmee kan vorm, dan besef jy, okay, dit is my resources. En baie keer in jou geval daai Vitamiin D, het jy dieper asemhaling en jy kon rustiger uitasem. So daai is so belangrik om te moet weet, goed, wat gaan my help om my eie binneste te vul?
1: En so selfs Dr. LZ Fritz, bekende opvoedkundige sielkundige. Ons het vanaand gesels oor verandering, die seisoene in ons lewe en die impak daarvan op ons geestesgesondheid. LZ het onlangs na baie baie jare in Johannesburg opgepak en haarself in Vermont in die Wes-Kaap gaan vestig. LZ, as mense met jou verder wil gesels, wil kontak maak of meer wil weet, hoe kan hulle dit doen?
0: Hulle is meer as welkom om my te kontak op my e-posadres elzette van Fritz, Fritz, syfertjie 1 @gmail.com.
1: En daarmee het ons aan die einde gekom vir vanaand se geestesgesondheid. Onthou, jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi. Gaan laai dit af by resgep.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlille@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Totsiens.
2: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: is Johann Strauss' Treschers, polka deur die New London Orkees. Byna tyd vir die 11:00 nuus, dis ook nou halftyd as ons kyk na die sokker Engeland en Ghana, met geen doele op die tellbord.
1: Die sokker wêreldbeker 2026 is met ons en Bafana Bafana is na 16 jaar weer deel van die opwinding. En goeie nuus vir jou, RSG is ook deel daarvan. Ons saai Bafana Bafana se wedstryde regstreek en volledig uit, as ook die halfeindstryde en die eindstryd. Die kwarteindstryde word deur middel van verslae gedek, terwyl ander wedstryde se uitslae in ons nuus en sportnuusbulletin hanteer word. Die sokker wêreldbeker van 11 Junie tot 19 Julie 2026 op RSG.

In die 11:00 nuusopsomming gelees deur Sue Pylers-Lambert. Die waarnemende minister van polisie, Firouz Khachalia, het 'n beroep gedoen op godsdienstleiers, die burgerlike samelewing, gemeenskapsorganisasies en vakbondleiers om hulle uit te spreek teen dreiging die land te destabiliseer weens ongedokumenteerde buitelanders in Suid-Afrika. Khachalia sê wetstoepassingsagentskappe is voorberei op enige gebeure in aanloop tot die beplande protesoptrede volgende Dinsdag. Die ATM-leier Vuyolwethu Zungula het vroeër 'n beroep op die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, gevra om in die openbaar bekend te maak hoeveel kabinetslede en parlementslede genaturaliseerde burgers is en dubbele burgerskap het. Zungula het tydens die debat oor die begrotingswetsontwerp in die nasionale vergadering gesê, dit is belangrik dat Schreiber die inligting verskaf. Die nasionale vergadering het in die 2026 begrotingswetsontwerp aanvaar. Die MK-party, die EFF en die United Africans Transformation Party het dit egter teengestaan. Die wetsontwerp het ten doel om geld uit die Nasionale Inkomstefonds vir die 2026-27 boekjaar te ken en voorwaardes te stel vir die onttrekking en besteding van fondse vir die volgende boekjaar om vir onvoorsiene uitgawes voorsiening te maak. Twee vermeende wildstropers is in die Kruger Wildtuin in hegtenis geneem tydens 'n gesamentlike wetstoepassingsoperasie by Ngantesi naby Hoedspruit in Limpopo. Die twee verdagtes is in besit gevind van strikke en gif. Die owerhede vermoed die verdagtes is onderskep voordat dit hulle enige wild kon doodmaak. En die Wêreldgesondheidsorganisasie sê die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo toon die meeste aanmeldings in die eerste maand van enige Ebola-uitbreking ooit in Afrika. Meer as 1000 gevalle is aangemeld, terwyl 267 sterftes bevestig is sedert die uitbreking verlede maand. En dit is dan die einde van die nuusopsomming. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00.

0: Hier is 'n kyk na die streeks weer vir môre 24 Junie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar's 'n geel vlak 1 waarskuwing. Skadelike golwe word verwag tussen Honneklip Baai en Kaap Agulhas. Gauteng mis kolle in die noorde gedurende die oggend, andersins mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die suide. Dit sal koud wees in die verre suidweste. Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm. Limpopo, mis kolle in die suidweselike Bosveld, gedurende die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm. Noordwes, mis kolle plek gedurende die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Vrystaat, mis kolle gedurende die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel, dit sal koud wees langs die Lesotho-grens. Noord-Kaap, mis kolle plek in die ooste, anders gedurende die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, en vir die wind langs die kus lig tot matig suidoos, teen die aand lig en veranderlik. Wes-Kaap, bewolk met enkele buie en reën oor die suidelike helfte, en vanaf die middag gedeeltelik bewolk en koel tot koud oor die westelike en noordoostelike dele. Die wind langs die kus sal in die oggend oor die suidkus lig tot matig oos tot suidoos waai, andersins vars tot sterk. Weselike helfte van die Ooskaap, plek koud oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar bewolk met enkele buie en reën langs die kus en aangrensende binneland. Die wind langs die kus vroegoggend lig tot matig noordwes, andersins matig tot vars suidwes, waarin die aand oos sal draai. Oostelike helfte van die Ooskaap, plek mooi weer in die ooste gedurende die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, dit sal vanaf die middag bewolk word met enkele buie en reën, plek suid van die plateaurand. Die wind langs die kus lig tot matig suidwes, teen die aand lig en veranderlik. En KwaZulu-Natal, oggend mis oor die noordoostelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die noordooste. Dit sal in die middag bewolk word met enkele buie en reën in die suide en ooste en die wind langs die kus aanvanklik lig tot matig noord tot noordoos, noord van Mthunzini, andersins matig tot fris suidwes tot suid. Die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre: Gauteng, Pretoria 7:21, Johannesburg 6:20, Vereniging 5:17. Mpumalanga, Bombela 11:25, Emalahleni 8:18, Ermelo 5:18, Standerton 4:18, Skukuza 11:31. Limpopo, Polokwane 6:24, Palaborwa 11:30, Tsanin en Musina 12:28, Lephalale 9:26, Mokopane 7:24. Noordwes, Klerksdorp 7:22, Potchefstroom 8:22, Mahikeng 10:22, Rustenburg 8:23, Vryburg 7:23. Vrystaat, Bloemfontein 7:19, Welkom 7:21, Bethlehem 8:18, Kroonstad 7:21, Fourie Smit 5:18, Vicksburg 7:18, Sasolburg 8:22. Noord-Kaap, Upington 6:24, Kimberley 6:21, De Aar 5:17, Posmasburg 7:21, Alexander Bay 9:19, Springbok 7:20, Kalvinia 4:18, Sutherland 1:14. Wes-Kaap, Kaapstad 13:16, Vredendal 9:22, Riverstal en George 12:15, Mosselbaai 14:15, Woester 11:15, Beaufortwes 9:17 en Oudtshoorn 9:15. Oos-Kaap, Gqeberha en Makanda 12:19, Nuba 5:18, Graafrenet 7:19, Oos-London 15:21, Port St. John's 17:22, Mthatha 9:21, Komani 6:17, Qonce 11:19. KwaZulu-Natal, Durban 19:25, Richards Bay 14:25, Pietermaritzburg 10:22, Mnambiti 9:23. weather.sa.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.
1: Kyk Top Billing hierdie Dinsdag aand om 7:00, waar entrepreneur en modeontwerper van Hot Africa, Gracia Bampile, haar traditionele troue vier. Dr. Michael en sy vrou Jackie Mol besoek die Cederberge saam met hul seun Joshua vir 'n naweek van avontuur. En argitek Gerard Ansara deel met ons sy skouspelagtige huis. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag 1:00 op S3, sowel as Dinsdag aand 9:30 op SABC1. Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Expresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hoop en lag. Expresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op S3.
2: Die middel van nêrens, 'n stoomtrein, Liesbet, en in haar stuurkajuit twee mense, 'n ou treindrywer wat opgegee het op die lewe en 'n jong skoolseun wat nie behoorlik kan lees en skryf nie. Hulle is soos twee engele wat tussen die stasieruïnes verdwaal het. Maar elkeen leer iets by die ander. RSG bied donderdagaand 8:00 in radioteater 'n unieke luisterervaring. Dion Lots en Rico Immelman in Liesbet, 'n storie oor 'n lokomotief. Dis geskryf en opgevoer deur Leon van Heerop.

Chris Isaak met Only the Lonely, wat vanaand se chill sessie vir ons afskoop. 13 minute oor 11 spel het hervat. Dis die tweede helfte van die FIFA sokker wêreld beker Engeland en Ghana wat mekaar die stryd aan sê, nog steeds geen doele van beide spanne se kant af, en ek loer net hier op die TV-skerm wat als dan gebeur, maar ek sal jou tot en met middernag op hoogte hou, want hulle is nou so 50 minute in met die spel. Ek sien The Righteous Brothers, You've Lost That Love and Feeling, Cilla Black, You're My World, en Lionel Richie, so Do It To Me, is ook op die speellys vir vanaand. Hier is Harold Melvin in the Blue Notes, nou met Hope That We Can Be Together Soon.

Dankie aan almal wat hulle boodskappe stuur en bietjie bekommerd is oor my gesondheid. Ek het maar net laryngitis opgedoen nadat ek vir 'n week lank doodsiek was. So ek wens self my stem wil terugkom. Maar ons druk maar deur. It's good night Saigon. Dear Billy Joel, gevolg deur The Righteous Brothers, You've Lost That Love and Feeling in Les Etoiles, Melody Gardot.

Dis Melody Gardot op RSG. Dis hoe ons saam chill, dis 11:30. En om 12:00 is dit tyd vir ons deernagprogram waar RSG jou 24/7 geselskap hou. Daar's nog Aardka Funkel se All I Know en David Gray met The Sapling. Maar eers a Gaelic Blessing Meditation deur Catherine Finch op harp.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

Dis Artika Funkel met All I Know, Lionel Richie, Do It To Me voor dit. En daar's nog muziek van David Gray, The Sapling en Cilla Black, You're My World. Maar ek dink dis dan waar ek gaan groet vir vanavond. Dankie vir die saamkuier. As ek jou net weer op hoogte kan bring van die sokker wat tans aan die gang is. Dis Engeland en Ghana wat mekaar die stryd aansê, tans in die 82ste minuut. Nog geen doele aangeteken nie. En ek en jy sal weer vrydag aand saamkuier tussen 6 en middernag, selfs so tussendeur wanneer Reggie Philander ook weer sy verskyning gaan maak. Nou soos genoem David Gray nou met The Sapling, Jeremy Oliver Can't Get Enough of You, en dan word vanavond afgesluit deur Charlotte Snyman met Africa. Vir my soepeilers, Labbert, kyk mooi na jouself.

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Die deurnagprogramme begin met 'n uitsending van Wie is ek en Leefwêreld van die gestremde. Om 1:00 is dit u eie keuse, gevolg deur die herhaling van Ons in die onderwys en daarna Kompas. Van 3 tot 4 speel ons musiek en van 4:00 tot 5:00 is dit tyd vir die program RSG Kuns. Om 5:00 begin 'n kort musiekgleef, gevolg deur RSG Landbou om 5:25. Die deurnaguitsending sluit af met vroegoggendgedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en gesels gerus saam op ons Instagram, Facebook en ook amptelike WhatsApp kanaal.
1: Welkom by Wees Ek, my naam is Lise Swart. En vandag ondersoek ons hoe ongemak soms normaal begin voel en waarom die onvermoë om grense te stel jou welstand kan beïnvloed. Eerste aan die woord is kliniese sielkundige van Stellenbosch, Anton Bemer.
2: So Anton, ons vraag vandag is, waarom dra mense pyn vir jare sonder om dit te besef? Hoe gebeur dit, Anton? Hoe dra ons pyn, maar ons besef het nie?
3: Ek denk dit is 'n belangrike vraag, want aan die een kant gaan dit dalk oor fisiese pyn, dalk gaan dit oor emosionele pyn, dalk gaan dit oor sosio-ekonomiese pyn. En ek denk die een ding wat gebeur is dat ons geneigd is, en ek denk dit is deels om te oorleef, om dinge te normaliseer soos ons meer blootgestel word daar. So die brein doen dit eintlik outomaties vir ons om dit meer normaal te maak. Alles het nie noodwendig normaal nie. Om ons begin met emosionele pyn, en dit kan wees dat terwyl jy groot geword het, jy baie negativiteit ervaar het, nie noodwendig nou net om jou ouers te beskuldig vir iets, maar in verskillende situasies kon jy dalk ervaar het dat jy verwerp word, dat daar kritiek was, of dat jy emosioneel afgeskeep was, dat dinge dalk onvoorspelbaar was. En op 'n manier, daar is 'n belangrike ding in sielkunde en in neurosielkunde wat sê die brein onthou. So die brein registreer dit as pyn, maar na tydperk word dit amper as iets normaal geregistreer, want is die heeltyd daar. Maar ongelukkig wat dan ook gebeur, die amygdala, die brein se alarmstelsel, raak dan ook oor tyd hyper, kom ons sê maar waaksaam. Dis nou heeltyd versigtig in terme van wanneer iets mag verkeerd gaan, om daardie onvoorspelbaarheid te kan hanteer. So in die brein word dan sekere nuwe neuronetwerke gebou om hierdie kortisol, daai chemikalie wat afgeskei word as jy bang of angstig is, gereed te hou, want as daar nou 'n situasie is wat jy die boodskap kry van jy is nie goed genoeg nie, of jy moet jouself bewys, dat daardie bedrading wat dan plaasvind, dadelik 'n aksie kan skop om dit te hanteer. So, in 'n manier is daar hierdie emosionele uitdagende situasie, maar jy is die hele tyd reg om te reageer daarop. So, eindelik oorskry dit die pyn wat daar werklik is, omdat jy gereed moet wees. En dit maak 'n persoon nie swak nie, dit werk eintlik so omdat die brein baie doeltreffend is om hierdie uitdagings wat in die lewe plaasvind, of het nou 'n fisiese ding is, of emosionele ding is, of soms so 'n sosio-ekonomiese probleem is, te kan aanspreek.
2: So, dit raak 'n gewoonte, maar die effek is nog steeds presies dieselfde as wat dit was dag 1. Is dit net, jy raak nou maar gewoond aan altyd eintlik maar sleg voel. En eintlik die hele tyd is jou alarm aan die gang. En eintlik die hele tyd is jy reg vir aksie. Maar jy raak gewoon aan, want dis nou maar hoe jy voel. En ek dink, jy moet dit baie in praktyk hoor, wat mense wat vir jou sê, ja, maar ek kan nie dink dat ek is baie angstig nie, want dit is hoe ek is. Ek is so geïrriteerd, ek is so kort van draad, ek kan makkelijk maagpyn kry, dis maar hoe ek nog altyd was. En dis waarvan ons praat.
3: Ja, of mense sê, maar ek is baie cool en kalm, en as ek hulle vra, maar hoekom spring jou been so op en af as jy in die stoel sit? Of hoekom is jy so rusteloos? En ek dink dit is daardie wat Erikson ook praat, in terme van vroeë fases, wat daar mense wil baie graag hê, daar moet vertroue geskep word in die persone om jou wat moet omgee vir jou, maar dan word daar baie keer wantroue geskep, want hulle is nie noodwendig altyd beskikbaar nie, of hulle is chaoties. En dan oor die langer termyn is dan hierdie uitdaging om eintlik jou identiteit te vestig, wat mense sê dis wie ek is, Maar eintlik is daar hierdie rolverwarring daar in terme van ek moet altyd die een wees wat gereed is om my boeties en sissies te beskerm as iets verkeerd is. Ek moet altyd seker maak dat as veilig is as my ma dalk dronk raak of as my pa dalk agressief raak. En dan is amper hierdie ander rolle wat ons inneem van 'n klein tydperk af waar jy amper onbewustelik vir jouself sê, ek mag nie nou die seer kry wys of voel of die pyn wys nie, want ek moet nou sterk wees vir mense rondom my. So eintlik het jy dan 'n coping strategy wat werk in daardie omstandighede, maar soos die lewe aangaan, hou jy aan om daardie strategie te gebruik, alles het nie noodwendig nodig nie. So soms kom dit uit dat daardie pyn wat daar onderdruk word, so persoon se gedrag wys dat hulle oormatig pligsgetrou is, die regte dinge doen, baie verantwoordelik, selfs perfectionisties raak. Of dat hulle baie die woord people pleasing doen. Hulle wil mense gelukkig hou, mense moet tog net nie ongelukkig wees nie, want weer eens, toe hulle groot geword het en mense is ongelukkig, kon daar slegte dinge gebeur. Hulle kan ook hulle eie emosies baie onderdruk. So baie keer dat dit net nie veilig is om te wys dat jy dalk onseker of bang is nie, dan weer eens hierdie ding van hoe oorleef jy in moeilike tye, maar wat jy alles onderdruk in die lang tyd, soos emosies, soos emosionele pyn, fisiese pyn selfs, want jy moet hierdie prentjie voorhou van, weet jy wat, dit moet lyk of jy cope.
2: Kan 'n mens dit dan aanspreek, want dit voel vir my goeie genigtig, Anton, wat 'n enorme patroon moet jy dan nou hier aanspreek in jou brein om hom te leer om dan nou kalm te word? Kan 'n mens dit doen op 'n later ouderdom?
3: Ek dink die een ding wat belangrik is, is dat ons almal is maar mense wat uit routines bestaan. Die dinge wat ons doen, die patrone wat uitspeel, die tipe gesprekke wat jy aanknoop, die eerste woorde wat jy praat met mense of die stories wat jy vertel, daar is geweldig baie patrone wat herhaal in terme van ons aksies. En ek dink dieselfde as ons kom by hierdie onderwerp in terme van dit wat jy dalk vir lang tyd onderdruk het. En kom ons vat twee voorbeelde. Dis 'n bestuurder wat baie hoog funksioneer. En almal sê hy werk so goed onder druk, né? Nee? Maar eintlik is dit ook weer eens op 'n neurobiologiese vlak dat hy hierdie kortisol het wat die hele tyd afgeskei word want hy wil seker maak alles is reg. Hy het hierdie waaksaamheid wat die hele tyd daar is om te amper voorspel waar dinge kan verkeerd gaan. En dan weer eens kan hy dalk meer kompenseer vir dinge soos byvoorbeeld lang ure by die werk. Met ander woorde om seker te maak hy check alles wat gedoen word en so voort. Hy lyk nie angstig nie, hy kom baie produktief oor totdat hy begin geïrriteerd raak. Totdat hy nie meer kan slaap nie. Totdat sy emosies baie verplat. En dis nie nou dat dit is 'n nuwe pyn of 'n nuwe probleem nie. Dis eintlik maar die ou stresspatroon wat hom nou tot by hierdie punt gebring het wat hy nie meer kan cope nie. Of kom ons sê, die tweede voorbeeld is 'n ma wat baie sensitief is vir kritiek. En sy sal vir my sê, weet jy wat, ek weet dis irrasioneel, maar as iemand so iets sê, dan voel ek geweldig klein of verkleineerd. En ek dink dit is weer iets wat teruggaan na dalk ervarings wat daar in die verlede was, want sy sê dis in die oomblik, nou dadelik. So dis nie dat sy tyd gehad het om te dink daaroor of te reflekteer nie, maar ek dink dit is weer daardie amygdala, daardie alarmstelsel wat in die brein afgaan, wat ons assosieer met gevaar, dit word baie vinnig geaktiveer. En dit is dat ons prefrontale korteks dan in werking spring en dink, okay, wat moet ek nou hiermee maak? En dit aktiveer dan die simpatiese senuweestelsel, hierdie gedeelte wat dan gereed wil wees vir aksie. Maar weer, dit is nie noodwendig dat hierdie persoon altyd die woorde het om dit te verbaliseer nie, maar is dan baie keer hierdie aksie en kwaai wees of kwaai oorkom of jou gesig straal 'n boodskap uit van jy frons nou en jy is ongelukkig. So dit is eintlik, ek wil amper sê, 'n oorlewingsstrategie wat mense ontwikkel in 'n spesifieke konteks, maar dit bly by ons as gevolg van hierdie dinge wat geaktiveer word binnekant ons en hoe dit dan na buitekant oorkom, is dat ons dan hierdie prentjie uitdeel in terme van, weet jy wat, ek doen alles reg, ek is 'n goeie ma, ek is 'n fantastiese bestuurder, ek seker dat alles mooi in plek word, totdat iets verkeerd loop. En dan kom eindelijk 'n klomp van hierdie ou negativiteit wat jy ervaar het, wat jou so moeg gemaak het, weer na vore. En dan is dit uitbranding, of dan is dit angs, of dan is dit kwaad wees wat na vore kom. Want dit is bitterlik moeilik om al die dinge net vir altyd so onder die pot se deksel toe te hou.
1: En dit was kliniese sielkundige van Stellenbosch, Anton Bemer. Indien jy vrae het, stuur jou e-pos na lise@wieisek.co.za. Volgende aan die woord is kliniese sielkundige van Somerset West, Gerda Kriel.
4: So Gerda, vandag se vraag is dit gesond om altyd beskikbaar te wees?
5: Ag Lise, dis 'n kort antwoord, kort episode. Die antwoord is onomwonde, nee. Maar ek dink 'n mens moet seker die vraag vra, hoekom het ons die drang om altyd beskikbaar te wees? Hoe ontstaan dit en wat is die impak op ons? Mense het nodig om dit dalk te verstaan. Jy weet, enerzijds dink ek, om altyd beskikbaar te wees, gee vir baie mense die vals persepsie van belangrikheid. Jy weet, jy voel baie belangrik as jy altyd jou foon by jou moet hê. Jy voel van as jy altyd beskikbaar is, as mense onmiddellik 'n reaksie by jou kan kry, dit laat jou baie goed voel. So dit is die een ding, en ek dink nie dit is heeltemal te goed vir enige mens om heeltemal te belangrik te voel nie. Ek dink daar's 'n fyn lyn. Ons moet belangrik genoeg voel en ons moet belangrik voel vir die regte mense. Maar jy hoef nie vir die hele baie wêreld belangrik te wees nie. Dit is nie goed vir jou nie. Ons is nie bedoel om in hierdie konstante troon van bewondering wat ons vir onsself skep met sosiale media toeganklikheid te leef nie. Dit is nie goed vir die mens nie. Die tweede ding is dat wanneer jy die hele tyd beskikbaar is, dan is jou brein ook aangeskakel en geaktiveer om dinge baie vinniger as 'n noodgeval raak te sien en te identifiseer. En dit is so, ek beskryf soms die gevoel wat ek sê, as ek nou kliënte sien, dan kyk ek nie na my foon nie, en dit wil kyk ek vir die volle dag wat ek werk glad nie tussen pasiënte na my foon nie, want dit kan net oorweldigend raak. En dan as ek nou vanmiddag my foon aanskakel, dan is daar honderde WhatsApp boodskapies. En dit is dikwels nie wat ek belangrik is nie. Dit is 83 van die 100 is dit op die buurtgroep. Maar my oomblik wanneer ek daai rooi tekentjie sien met hierdie groot getal daarin, dan stuur my brein seine na my liggaam toe dat hier is gevaar, hier is nood, dit is 'n krisis, jy moet dit uitsorteer. En dan as ek van hierdie boodskappe gelees het oor wie se kat nou weer weg is en watter waterpark het nou weer waar gebars, dan voel ek half 'n onvoltooide sin van dringendheid in my liggaam voortleef. So dit is nie vir ons goed nie. Ons liggaam dra die prys daarvan. En baie studies lees het toon aan dat daardie gevoel van heeltyd beskikbaar wees en die behoefte om heeltyd beskikbaar te wees in nie met ons slaappatrone, en met ons vermoë om goeie gesonde verhoudings met die mense in ons fisiese omgewing te hê. Dit is belangrik dat ons weet dit het 'n direkte impak, 'n bestudeerbare impak. En dit is belangrik dat mense self hulle grense stel en self sê ek gaan nie nou antwoord nie. Ek onthou toe ons kinders was, Lise, was dit nie toelaatbaar om mense te bel na 8 in die aand nie. Na 8 in die aand het jy nie meer enigiemand gebel nie. Bel by die dominee en die polisie vir verskillende en soms dieselfde redes, maar belangrik geweest dat mense kon sê daar is 'n grens, en dit was amper asof dit was net reël hieroor nie. Dit was net aanvaarbare telefoon etiket. Almal het dit toegepas. Jy het nie gewonder daaroor nie. Dit maak inbreuk op jou persoonlike tyd, en ek dink dit vat van ons kreatiwiteit en ons denkprosesse ook weg. Dit maak 'n groot inbraak op jou vermoë om net teenwoordig te wees waar jy is.
6: Maar Gerda, ons is tog so lief om vinger te wys vir sosiale media en vinger te wys vir dit en dis werk en dis moed en alles. Die keuse lê by die individu, as ek nie reg nie. As jy wil hê hierdie moet stop, ek noem dit, jy kry mos besluit moegheid, eet moegheid, slaap moeg. Ek weet daar's nou moegheid, lyk my as 'n nuwe woord. So nou voel dit vir my hierdie is nou die beskikbaarheidsmoegheid. Jy gaan uitbrand. Maar die keuse of jy daar gaan beland of nie, of hoe om daar uit te kom, gaan by jou lê en by jou alleen.
5: 100%. Ek wens mense wil dit besef. Mense voel hulle is die slaaf van hulle omstandighede. Jy is nie. Sosiale media, Instagram gee nie om. of jy daar is of nie. Daar is genoeg verbruikers. Facebook gee nie om of jy daar is of nie. Weet ek persoonlik, ek hou baie daarvan om sosiale media sabbatse te vat, gereeld, jy weet. En mense sal dan vaak kom sê, "O, lê dit en dit en dit op, jy weet, sosiale media gesien as ek sê dis ou nes, dis 'n jaar terug." Want hulle gee nie eintlik om nie. Mense gaan kyk nie. En ek dink dis 'n is iets wat ons vir onsself moet begin besef. Niemand gaan na jou profiel toe en kyk wat doen jy in jou lewe nie. Nie meer nie. Tensy hulle, jy weet, bietjie behepes met jou vir een of ander absurde rede. Mense kyk eintlik net wat ook al in 'n hulle feed kom. En in hulle sosiale media feed is weer word deur 'n algoritme bepaal. So met ander woorde, jy maak nie en gaan dit weer klink verskriklik as ek dit sê. Jy weet ek as 'n sielkundige, ek wil vir elke mens sê jy maak intens saak. Maar jy maak nie daar soveel saak soos wat jy dink. En dit is belangrik dat jy kan onderskei tref tussen waar maak ek regtig saak. Jy maak eintlik regtig saak vir die mense, die kring rondom jou. Wie sê dit bepaal dat ons as mense eintlik hoogstens 8 nabye koneksies kan onderhou met mense. Met ander woorde, jy as 'n individu hierdie vermoë om 8 nabye intieme koneksies te hê. Net 8. Dit is nie eers 2 hande vol mense nie. Dit is regtig min. Maar ons lewe asof ons koneksies kan hê met honderde mense. En ons moet baie van onsself deel en ek hou van die idee van weerloosheid, vulnerability is die Engels. Maar ek dink ook ons gaan daarmee goedkoop om. Jy weet, ek dink ook ons is weerloos waar ons nie moet wees nie en ons het mure waar ons meer weerloos moet wees. So jy kan dit 100% kies en jy kan kies om uit die rotte resies te klim wat beskikbaarheid aanbetref. Jy kan jou foon afsit. Dit laaste keer dat ek gekyk het, kom fone nog met 'n aan en 'n af knoppie. Maar dit is asof ons vergeet het waar hy sit. En ek dink dit is belangrik dat jy vir jouself kan sê, daar is sekere ure in my dag waarop ek gaan sê, ek is nie beskikbaar nie. Van die mees effektiewe mense, en ek dink ek wil gaan praat oor produktiwiteit, want hierdie is 'n argument wat ek baie hoor in my spreekkamer, is dat mense sê, ek het dit nodig vir my werk. Nou, amper elke produktiwiteitsguru in die wêreld, as jy kyk na James Clear wat Atomic Habits geskryf het, en jy kyk na BJ Fogg wat Tiny Habits geskryf het, so wat hierdie gurus almal sê, is dat hulle fokus meer op energiebestuur as op tydsbestuur. En dis 'n klein, maar 'n subtiele, maar belangrike onderskeid om te tref. As jy gaan fokus op jou energiebestuur, dan gaan jy meer intentioneel wees met jou tyd. Jy gaan sê, ek het nie die energie om X aantal tyd op 'n foon beskikbaar te wees nie, en hulle almal, elke liewe een van hulle, gebruik 'n tydperk in hulle dag wat hulle uitblok, wat hulle onbeskikbaar is vir die buitewereld. Hulle sit hulle fone af en hulle doen 'n groot klomp van hulle werk offline, sodat hulle kan regtig fokus, sodat hulle regtig diep werk kan doen. So as jy vir my sê jy het nodig om altyd beskikbaar te wees vir jou werk, dan is jy waarskynlik nie so produktief en effektief in jou werk soos wat jy sou kon wees as jy vir jouself tyd uitblok nie. En ek sê nie jy moet jouself 6 ure aflyn gee nie, maar kan jy 'n ure dag vat en sê vir hierdie uur sit ek my foon af, ek sit my e-posse af en ek fokus om hierdie projek af te handel sodat my aandag nie versteur kan word nie. Want die ander ding wat dit ook doen dat ons as ons die heeltyd beskikbaar is, is ons aandag word die heeltyd geroep. So ons praat van attention switching. Dit is nou die mooi Engels, die Afrikaanse woord is aandagverskywing. Daar bestaan nie ietsie soos multitasking nie. Ek wil dit net hardop sê. Jy kan nie twee goed op dieselfde tyd doen nie. Wat gebeur in jou brein is dat jou brein spring in neurale bane van een taak na die ander in baie kort suksesie van mekaar, met ander woorde baie vinnig spring dit so. Dit voel vir jou of jy twee dinge op dieselfde tyd doen, maar jy is besig om jou aandag so te verdeel en jou aandagspan so dramaties te verkort dat jy op die lang duur eintlik kan sit met al die simptome van iemand wat 'n aandagafleibaarheidsprobleem het. En dit is iets wat ek al hoe meer sien, mense wat nooit probleme gehad het met aandagtekort nie, wat as volwassenes die probleem ontwikkel het. En die korrelasie met hulle tegnologie gebruik en hulle beskikbaarheid is so sterk, jy kan dit nie miskyk nie.
7: En
1: dit was die stem van Gerda Kriel, kliniese sielkundige van Somerset West. Indien jy vraag het, stuur jou e-pos na lise@wsk.co.za of na info@rsg.co.za. Dankie dat jy ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 11:30 hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, die heel belangrikste, kyk mooi na jouself.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom vandag in ons program. Stephanie Botha vertel van Innovation for the Blind, van hulle suksesstorie wat sterk fokus op die vaardigheidsontwikkeling van persone met siggestremdhede. Dis 'n praktiese benadering, bly ingeskakel daarvoor. Irene Fischer is 'n voormalige radio-omroeper by OFM, dis in die Vrystaat, en vandag is sy ons gas wat ons toelaat in haar leefwêreld 16 jaar na 'n ongeluk wat haar lewe onomkeerbaar verander het. Nou eers die volgende brokkie inligting. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Raad vir Blindes sal van 28 Junie tot Julie 2026 sy jaarlikse winterskoolprogram aanbied vir blinde en gedeeltelik siende leerders van skole regoor Suid-Afrika. Die program bring graad 12 leerders bymekaar vir 'n week van akademiese ondersteuning, eksamenvoorbereiding, loopbaanvoorligting, lewensvaardighede en blootstelling aan hulpmiddeltegnologie. Die winterskool sal by die Philadelphia skool in Pretoria plaasvind. Die doel van die winterskool is om leerders toe te rus met kennis, vaardighede en selfvertroue wat nodig is om akademies te presteer, toegang tot tersiêre onderwys te verkry en hulle te help om hulle volle potensiaal te bereik. Deelnemers kry ook die geleentheid om met professionele persone, mentors en rolmodelle met siggestremdhede te skakel wat hulle kan inspireer. Deur die program help SNRB om hindernisse tot onderwys en geleenthede af te breek en die horison tot sukses verbreek. Vir meer inligting hieroor, kontak vir Joseph Mabanga. Hy is die onderwys- en opleidingsbeampte. Sy telefoonnommer 079-581-7048. Ek herhaal 079-581-7048 of jy kan vir my e-pos stuur education.officer@sancb.org.za. En nou sluit ons eers aan by kollega Fani de Tooy in die Kaap.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie, Jackie. Vandag het ek die voorreg om te gesels met Stephanie Botha, hoofuitvoerende beampte by die Innovation for the Blind in Worcester. Ons gesels oor julle werksamehede en meer wat is Innovation for the Blind, vir die wat nou nie weet nie. Julle fokus op vaardigheidsontwikkeling.
3: Innovation.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: RSG vir 'n selfvertroue en 'n gevoel van trots.
2: Dis Stephanie Botha wat so lekker gesels van Innovation for the Blind. Ek lees in die media van BTI, dat het te doen met skoonheid. Vertel my, hoe het julle betrokke daarby geraak en wat precies beteken BTI?
1: Fanny, dit is my ongelooflik lekker om dit vandag te kan deel met ons luisteraars. Ek denk by Innovation, as ek so 3 terugvat, doen ons al so lang al daaroor om weer geakkrediteerde opleiding te bied. En ek denk vir verskillende mense is daar verskillende paaie. Die wat direk kan oorgaan na die open arbeid of fiskitte arbeid, dan is daar die wat verder wil gaan studeer om daardoor vir hulle 'n loopbaan oop te maak. En ek denk het so belangrik dat ek die regte geleenthede skep, sodat elke persoon kan floreer. Of dit nou is om na 'n hoofstroomleerinstansie te gaan, en of dit is om by 'n meer spesialiteits- of spesialistinstansie te gaan studeer, dan moet vir almal 'n plek in die son wees. En ek denk daar vooral in privaat sektor vir hierdie spesialiteitsgeleenthede 'n baie groot behoefte, want daar is soveel werksgeleenthede en beroepe, en het is belangrik dat die persoon in dit wat hy belangstel, maar ook dit wat vir hom geleentheid is, 'n werk moet kan ontwikkel. So, by BTI Booster het ons op 'n baie besonderse manier die verbintenis gemaakt met Innovation. Ek denk het was regte mense en die regte tyd. So, dit die eerste keer van BTI gehoor het, was hulle nog onder die vorige bestuur en ek was verstom oor die manier waarop hulle die klaskamer toegankelijk gemaakt het vir een persoon met 'n visuele gestremdheid. En dit is om begin droom daaroor dat genoeg mense moet geleenthede kan skep in die veld van skoonheid en dan spesifiek vir massering. En ek het begin wonder wat as dit moontlik raak om dit vir meer mense te doen. Dit is die eerste keer met die BTI franchise begin gesels en met hulle begin praat oor 'n skool wat toeganklikheid eers stel. Dit gedink, hulle gaan vir my lag of sê, dis onmoontlik. Onmiddellik het hulle net gekom en gesê, hoe kan ons help? Hoe maak ons dit moontlik? Dit was ook, soos ek sê, regte tyd gewees. So die vorige eienaar wou graag die franchise verkoop. Die franchise word het net gesê, kom ons maak dit moontlik. So BTI Booster het 'n unieke ruimte geword waar studente met en sonder gestremdhede saam leef. Dit, soos jy sê, Fanny, is so besonders. Ons behoefte hier is dat mense samenleving moet hê waar daar ware integrasie is, waar mense saam kan leer, maar ook kan saam groei. Dit is wat die belangrikste is vir BTI. BTI, voordat het nog toeganklik geraak het vir persone met gestremdhede, as die systeem al reeds so dat dit toeganklikheid op ander wyse is aanmoedig. Dit is 'n modulaire stelsel, met andere jy het nie die vol kwalifikasie die jy kan modulaire bedien, soos vir het jou finansies en vermoens aan vir jou moontlik is, aangepas vir die individuele behoeftes, of jy voltyds wil studeer, of jy deeltyds wil studeer. Daar is soveel moontlikhede vir persone deur BTI. Nou dat ons dit toeganklik gemaak het vir persone met gestremdhede, is dit werklik inklusief.
2: Prachtig, dis 'n prachtig initiatief. Stephanie Botha wat met ons gesels daar van Innovation for the Blind en hoe ons kan integreer in die breë gemeenskap. Ek wil graag met jou net hoor die tipe opleiding en watter geleenthede dit dan nou skep vir die studente. Wat kan jy daaroor sê?
1: Dis opleiding in skoonheidsterapie, persoonlike welstand, massering, naversorging, stelsorg en soveel ander geleenthede. Hoe dit toeganklik gemaakt word, persoon met visuele gestremdhede, is die inhoud, word na gekyk, of het dan met een audio wees, of braille, of selfs deur middel van ambulances beskikbaar gestel word. En dan ook die praktiese demonstrasie en hoe om die inligting te struktureer, waar het toeganklik is vir die persoon.
2: As jy hierdie dinge sien gebeur, Stephanie, is ook lekker om te kyk hoe dit 'n verskil maak in 'n persoon se lewe. Jy graag iets wat ons kan deel, en kan sê, daar het dit nou 'n verskil gemaak.
1: Dit is ook die manier hoe BTI deure oopmaak. Studente kan op soveel maniere inskakel hierby, en dan is dit wanneer ons sien dat mense se lewens verander word. Ek wil graag hierdie vraag antwoord deur te fokus op wanopvattings wat bestaan oor persone met gestremdhede. Een van die grootste wanopvattings is dat gestremdheid gelyk staan aan afhanklikheid. En die waarheid is eintlik dat ons almal is afhanklik van ander. Maar elke persoon het ook potensiaal en persone met gestremdhede kan vol en vervulde lewens lei. En wat ons sien by BTI, en dit is waar die lewensverandering inkom, is die persone inkom met 'n skaam, skugter manier en

0: wanneer is dit 'n moontlikheid? En dan daar verandering, dat ek kan iets doen, ek het iets om te bied.
1: Ja.
0: Daar is verandering van selfvertroue en dit is my net so ongelooflik kragtig.
1: Dit is baie interessant, dit is lekker om te hoor. Ek hou veral van die idee, die geïntegreerdheid binne die gemeenskap, want eintlik waaroor gestremdheid gaan, is mos, maar as gevolg van uitsluiting. Gestremdheid sit nie binne in 'n mens nie, dit leef daarmee saam, maar doofheid is wat ek ervaar, maar gestremdheid is daar buite, ontoeganklikheid, gebrek aan geleenthede, so dis 'n pragtige boodskap wat jy vir ons hier deurgee. Ek kan aflei deur jou gesprek vanaf die Innovation for the Blind se kant af, jy verwys na BTI, vennootskappe is belangrik, nee, so ter afsluiting van ons program. Wat sê jy daaroor, oor vennootskappe?
0: Geen organisasie kan iets soos hierdie alleen doen. Vennootskappe is kern tot ons sukses en daarom is dit so ongelooflik dankbaar vir vennoote soos Freedom en ander wat dit vir ons moontlik gemaak het om hierdie droom 'n realiteit te maak. Ek dink BDI Booster is 'n baie goeie voorbeeld van wat moontlik raak wanneer organisasies soos Innovation for the Blind, ons donateurs en gemeenskap begin saamwerk. Wanneer ons kennis, ons hulpbron en ons harte na die tafel bring,
1: ja,
0: dan kan ons net soveel meer bereik.
1: Absoluut.
0: Ek, die mooiste transformatie vir my is, wanneer mense besluit om nie net te vra wat is die probleem, maar hoe kan ek deel wees van die oplossing.
1: Ja, dit is belangrik. Dis wat daar gebeur by Innovation for the Blind en soos ons nou hoor wat Stephanie Botha vir ons sê, oor al vennootskappe en dan ook hierdie handevat initiatief met BTI om beter geleenthede te gee, mense met sigverlies. As daar mense is wat nou met jou wil skakel, ons gaan in 'n volgende program, Stephanie, gaan ons bietjie meer praat oor die Innovation for the Blind self en ander projekte daar, maar as mense nou met jou wil skakel, iemand wat meer wil weet oor sigverlies, iemand wat wil oor hierdie samewerking gesels, waar kan hulle vir jou in die hande?
0: Kom kuier vir ons hier in Booster of raak 'n vriend op sosiale media vlakke. Bel ons by 023-347-2745. Stuur vir ons die e-pos na reception@innovationoftheblind of dit vir ons. Word deel van ons vriendekring deur net bemoediging te stuur en saam met ons te droom oor wat moontlik is vir die toekoms.
1: Kan jy vir ons net daai telefoonnommer weer stadig herhaal?
0: Ek sal dis 023-347-2745.
1: As mense nou daar deur Woestery, waar kry hulle in die hande, waar is julle fisiese geboue geleë?
0: Dit is Kerkstraat 132, Woester.
1: Kort en krachtig Kerkstraat, daar gaan julle die Innovation for the Blind kry, gaan kyk wat 'n verskil dit maak in die leefwêreld van mense met 'n siggestremdheid. Stephanie, in 'n volgende program praat ons verder oor die werksamhede van die organisasie. Baie sterkte van ons kant.
0: Baie dankie, kwardeer.
1: Ja, as jy enige insette wil lewer, stuur die e-pos aan my by fani.dt@mweb.co.za. Groet in Suid-Kaapstad.
2: Leefwêreld van die gestremde.
3: Baie dankie Fani vir jou en Stephanie Botha vir vandag. Onthou ons program is beskikbaar as 'n potgooi. Jy kan weer daarna gaan luister of dit aflaai vir iemand anders om te luister. Gaan na rsg.co.za en kyk op potgooi onder 11 vir Leefwêreld van die gestremde met vandag se datum. Irene Fisher is nou in haar 40er jare en is al 16 jaar gelede dat sy in 'n ongeluk was wat haar lewe onomkeerbaar verander het en sy vertel ons later meer hieroor. Maar eers Irene, jy ervaar 'n ander tipe uitdaging tans. Vertel ons daarvan.
4: Genoeg, Jackie, dis lekker om van jou te hoor. Jy vang my op 'n baie unieke tydstip in my lewe. Kyk, soms voel ek soos 'n emosionele krappatroon, want tans ervaar ek 'n mengelmoes van emosies. Ek dink dis 'n kombinasie van faktore. So 'n bietjie van 'n midlife crisis, ek's nou 43, jo, ek verseker nog om my 20s in 2015, so laat 20s, so ek en jy kom ook al langer as 'n dekade. In elk geval, so nou hier op 43 die perimenopaus ook aan my hormone kom tokkel. So daar is net 'n enorme wanbalans van hormoonvlakke in my brein. En natuurlik wat ook 'n rol speel is die traumatiese breinbesering wat ek destyds in 2009 opgedoen het.
3: Jy bly aan die gang, doen selfs werk as 'n vrywilliger en is baie betrokke by Brain Life. Later meer hieroor. Uit jou ervaring, jy het heel wat geleer en vertel ons hoe jy jou emosionele uitdaging

0: hanteer.
1: Weet jy, ek reken hoekom meeste mense in hulle 40s 'n midlife crisis beleef, is omdat mens nie op skool nie, nie op universiteit nie, nie by die kerk nie, jy word nêrens opgevoed hoe om ordentlik jou emosies te reguleer nie, want op skool byvoorbeeld en universiteit is die fokus meestal op jou IQ. As jy goed doen en jou punte kry universiteitsvrystelling en dan kan jy berge versit. Maar nêrens word dit benadruk. Hoe belangrik is hoe met breinhormone of die sleutelstowwe in jou brein wat noodsaaklik is vir jou? Wel, dit beïnvloed hoe jy dink, voel en optree. Dis dopamien wat help met motivering, serotonien wat jou help om jou baie te reguleer en ook jou eetlus en dan natuurlik melatonien wat jou help om te slaap. Dit is maar net 3 van die vele neurotransmitters wat jou brein nodig het om suksesvol te kan funksioneer. Nou, ek vind fisiese gestremdhede is visueel wel natuurlik te sigbaar en dis makliker om te identifiseer as iemand weerloos is of hulp nodig het. Maar geestes gezondheid, dis 'n paar van 'n ander kleur. Die kompleksiteit van die brein is eintlik afgeskeur al die jare. Gewoonlik dan as iemand gedragsprobleme getoon het in die ou dae, hulle sê ruk jouself reg, skud dit af. Dis net 'n kopskuif is al wat dit verg, maar dis nie so eenvoudig nie. Dis belangrik om te weet dat simptome soos moegheid, konsentrasieprobleme, swak motivering, depressie, angs en slaapprobleme dui daarop dat jou brein heel moontlik 'n chemiese, ek noem dit 'n chemiese inspuiting, maar hulp nodig het om die hormoonvlakke te balanseer. En ek voel geestesgesondheid is so belangrik, jy moet in jouself kyk. Jou headspace is jou kosbaarste besitting, want dit bepaal jou mindset. En jou mindset bepaal natuurlik jou dag tot dag, jou toekoms. So as jy mor en soos 'n gif appeltjie te keer gaan elke dag, dan gaan jy daar braaf rotterig wees. Want jy omring jouself met negatiewe energie en jy kweek 'n negatiewe gedagtegang. Nou wat ek doen elke oggend, net een is die kleins, nou kan ek geborsel het, kyk ek myself waterpas in die spieël en dan sê ek die volgende vir myself, hardop, wat ook al vandag gebeur, ek sal 'n plan kan beraam om dit te hanteer en dit te trosseer en ek sal hulp vra. As ek voel ek benodig hulp, sal ek op my ma se knoppie druk of my pa of my sussie sien, enigie, maar dis baie belangrik om 'n gemeenskap en ondersteuningsnetwerk om jou te hê na wie jy toe kan uitreik. As jy nou vir jouself sê, ek sal enigiets kan hanteer wat vandag gebeur, jy roep onmiddellik veerkragtigheid op en jou brein sit amper half gereed om enige uitdaging storm te loop. En my laaste wenk om jou gemoed op te kikker, verrig small acts of kindness. Byvoorbeeld, komplimenteer iemand. Ek beloof jou, as jy iemand laat glimlag en dat goed voel oor hulle self, gaan jy onmiddellik goed voel oor jouself.
2: 16 jaar later, Irene, jy is steeds bedrywig en maak 'n verskil daar waar jy kan. Neem ons terug na daai dag, jou ondersteuning en hulp daarna, so in die beginjare van jou intense besering.
1: Net om die RSG-luisteraars se geheue te verfris. Ek was in 2009 in 'n motorongeluk toe 'n vragmotor 'n rooi verkeerslig verontagsaam en my en my pietjie ingery het. Ek het gevolglik 'n traumatiese breinbesering opgedoen wat gelei het tot erge skade aan my brein. Dit het my gelaat as 'n hemipleeg met 'n effense spraakgebrek. Ek het 'n fantastiese ondersteuningsnetwerk gehad en ek het hulle nog steeds, my ma Julie, my pa Naas en my sissie Julie, tydens my jarelange pad na herstel. My grootste uitdaging was egter nie om weer te leer loop of om weer te leer praat nie, was hoe om mense se opinies van my verwerk en te verstaan, want mense het my skielik anders te begin hanteer, net omdat ek herverpak is en 'n traumatiese breinbesering het. Die meerderheid mense verstaan dikwels nie die komplekse, wyd uiteenlopende gevolge van traumatiese breinbesering nie. Dit kan jou fisies affekteer, in my geval is ek hemipleeg, so een helfte van my liggaam is swakker as die ander helfte, en dit wat my spraak affekteer. Dan kan dit 'n warboel van emosies in jou ontketen, dit kan jou kognitief affekteer, jou IQ verminder, en ook talle van jou sintuie affekteer. Traumatiese breinbesering is die hoofoorsaak van gestremdheid in Suid-Afrika. Jaarliks doen ongeveer 89.000 mense 'n traumatiese breinbesering op in motorongelukke, bendegeweld of geslagsgeweld. Beroertes, aneurysmes, dis vragies soos 'n stille epidemie. Ek het dus vroeg besef dat as ek die lewe makliker vir myself wil maak, my leefwêreld, en vir ander mense wat in 'n soortgelyke bootjie is, moet ek bewus maak. Oor traumatiese breinbesering lê my baie naby in die hart, natuurlik brein.
2: Vertel ons van die nie-regeringsorganisasie waar jy betrokke is. Wat is die doel van hierdie organisasie?
1: BrainLife is 'n fantastiese NGO in Pretoria en hulle het ook 'n kampus in Mamelodi. BrainLife skep 'n veilige hawe vir breinbeseerdes om intellektueel gestimuleer te word, musiek en kunsterapie te ontvang en ook om sosiaal met mekaar te kan verkeer sonder vooroordeel of ingeskomte. Maar Jackie, daar is skaars 100 lede. Nou, seker in ander provinsies, ek hoop, soortgelyke organisasies. Maar na raming is daar 4 miljoen breinbeseerdes, tans in Suid-Afrika. Wat word van hulle? Bewusmaking oor hoe om breinbeseerdes te hanteer is noodsaaklik om 'n meer diverse, tog geïntegreerde samelewing te vorm en dit minder daunting te maak vir almal wat direk en indirek daardeur geraak word. Dis nou slagoffers sowel as geliefdes. So doen jouself 'n guns as jouself bietjie meer wil verwittig oor BrainLife, besoek www.brainlife.co.za. Sedert 2011 poog ek om bewusmaking te skep ten opsigte van traumatiese breinbesering en ek was al 'n losse dag ambassadeur. Ek was al die spokesperson vir APRAV, die Association for the Protection of Road Accident Victims. Ek het 'n memoir geskryf, ek is nog hier, waarin ek vertel van my ervaring na my traumatiese breinbesering en hoe 'n traumatiese breinbesering jou gemoed, jou sintuie, jou kognitiewe vermoë, asook jou liggaam kan beïnvloed. En ek is ook nog steeds betrokke by die nie-winsgewende organisasie BrainLife.
2: Baie dankie Irene Fischer wat gesels het oor haar lewe en net weer hy webtuiste dis www.brainlife.co.za. Onthou die program Leefwêreld van die Gestremdes ook beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. Jy kan dit gaan aflaai en weer daarna luister. Baie dankie aan die span wat saamwerk in hierdie program. Michelle Tonks vir die nuusbulletin, Lenay Kroukamp vir die tegniese versorging, Fanie de Tooy en Jackie Jane sorg vir die inhoud. Groete tot 'n volgende keer.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Veelwarm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.

Jy is ingeskakel by die eie keuse hier op RSG. Ons kuier elke sondagmiddag saam van so skuins na 12 tot 1 uur. Baie welkom van my kant af, Willem Belser. Dankie vir al die versoeke wat so getrou ingestuur word. Sonder die versoeke is die program nie moontlik nie. Jy kan jou nou ook instuur. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. En daarmee dan goeiemiddag aan Fonny de Tooi van Potchefstroom. Jy deel hierheen met jou vrou Adrie, jou ma Mart, wat verlede December 100 jaar oud geword het, wat 'n prestasie en voorreg. Dan ook jou dogter Andrea en haar man Hannes. Dis die Napolitaanse lied, Keer terug na Sorrento, en jy het gevra dat het gesing moet word deur Giuseppe Di Stefano.

Die Berlynse Filharmoniese Orkees met Herbert von Karajan, die man in beheer. Die tweede deel uit Beethoven's Symfonie nummer 2 in D majeur. Anzebeth Eksteen, goeiemiddag aan jou. Hier is Erna Zak en sy sing Lente Stemme, oorspronkelike wysie deur Johann Strauss die tweede.

0: Mike Batts se Caravans. Bly ingeskakel hier by u eie keuse, net hierna maak ons nog musiek.
1: Die middel van

0: nêrens. 'N Stoomtrein, Liesbeth. En in haar stuurkajuit, twee mense. 'N Ou treindrywer wat opgegee het op die lewe en 'n jong skoolseun wat nie behoorlik kan lees en skryf nie. Hulle is soos twee engele wat tussen die stasie-reunies verdwaal het. Maar elkeen leer iets by die ander. RSG bied dondergaand 8:00 in radioteater 'n unieke luisterervaring. Dion Lots en Rico Immelman in Liesbeth, 'n storie oor 'n lokomotief. Dis geskryf en opgevoer deur Leon van der Merwe.
1: Welkom terug, dit is die eie keuse waarna jy luister op 'n sondagmiddag hier op RSG saam met my Willem Pelser. Vroeger in die program het ons geluister na muziek deur Johann Strauss die tweede, wat van so ietsie deur sy pa, Johann Strauss die eerste. Dankse julle versoek Irene en Steve Skooman in Hartenbos, dis sy baie bekende Radetzky Mars.

Die Philadelphia Orkees, onder leiding van Eugene Ormandy. Dit was Strauss Senior's Radetzky Mars. Roda de Beer, wat vir ons skryf, alipad van die prachtige Hennetsburg daar in Tzaneense wereld. Jy deel hierin met Henny en Ronel van Lady Smit, dis nou die een in die Kaap, Faan en Isabel en George, Jean Hofman en Hartenbos. Jy wil ook hee dat Johan en Susan Radloff van Somerset West moet saamluister na die Blomme Duet. Dit kom uit Leo de Liebse opera Lakme. En soos die gevraad Roda, word dit gesing deur Catherine Jenkins en Keith Kanawa.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

Kiri Tekanawa en Catherine Jenkins, wat opgetree het saam met die Philharmonia Orkest onder leiding van Anthony Inglis. Dit was die Blomme Duet uit Lakme, 'n opera van Delibes. Chris van der Westhuizen in Honeydew Ridge, baie interessante versoek wat jy ingestuur het en wat jy deel met jou vrou Marietjie en julle vriende Bertie en Marietjie besuidnout. Neil Diamond nogal, hy het ook sy hand gewaag aan 'n semi-klassieke werk. Ons luister na sy Afrika-suite.

'n komposisie deur Neil Diamond. Dit kom uit African Trilogy, wat hy beskryf as 'n volksballet, dit was die Afrika suite. Hier kom ek nou by julle versoek, Tommy en Cecile Vermeulen, daar van die baai. Julle wil luister na hierdie een van Helmut Lotti, Be Mine, wat natuurlik geskoei is op die drinklied uit Verdi se opera La Traviata.

Helmut Lotti, Be Mine. Tyd om die program af te sluit. Ons doen dit met hierdie versoek wat ingestuur is deur Eileen Volkwyn namens die Williams familie van Dieprivier en dit is ter herinnering aan Mary Stringer. Abide With Me deur Henry Monk. Het word gesing deur Leslie Garrett wat bygestaan word deur die Tiffin School Seenskoor en die London Stemme onder leiding van Philip Ellis.

0: Dit was Leslie Garrett met Abide With Me. En daarmee moet ons groet. Baie dankie vir die saamluister. Die herhaling van die program is op woensdagochtend van 1 tot 2 in deernag. Intussen is jou versoeke baie welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Tot de volgende keer. Mooi bly en tot ziens.
1: Een merino skaapboer van Victoria West is as die nationale wenner in vanjaar se skeersel kompetisie aangewys. Die toekenning is tydens die Nationale Wolkwekersvereniging se kongres en 100-jarige vieringe oorhandig. Die best geklasseerde skeersel het 'n gemiddeld van 87,65% behaal en ons hoor wat Jenny van Heerden oor die prestasie te sê en wat het ook vir die wolbedryf beteken. Dan het ons tydens die Rooi Vleis Abattoir Vereniging se kongres ook met Gerard van den Burg van die BFAB oor die Rooi Vleis bedryf gesels. Dis alles woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

Goeiedag. Ek is Stephanie Baartman en nooi jou uit om vanmiddag te luister na Woensdagwysie in Spitstyd om 4:15. Ek gaan 'n paar liedjies sing en lekker saam met jou kuier. Dit is Woensdagwysie, elke laaste Woensdag van die maand in Spitstyd op RSG.

0: Dis tyd vir onderwys sake saam met my Johan van Lille. Vanaand gesels ons oor hoe onderwysbesluite in Suid-Afrika deur die verskillende vlakke van regering, administrasie, skole en rolspelers beweeg en hoe dit uiteindelik die klaskamer, onderwysers, leerders en ouers raak. Nou, om hieroor te gesels het ek vir Paul Sauer genooi. Hy is die uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie of beter bekend as die SAOI. Paul, hoe is die onderwysgesag in Suid-Afrika gestruktureer?
1: Johan, baie dankie vir die geleentheid, ook aan die luisteraars. Basies om onderwys volg grondwetlik binne gedeelde funksionele eenheid van nationale en provinsiale bevoegdheid. Dit is die rede waarom onderwysbesluite dikwels meer kompleks is as wat ons uiteindelik hoe dit dan uitspeel. Op nationale vlak het ons die minister van basiese onderwys, wat dan die politieke hoof is, saam met dan die nationale departement van onderwys of die departement van basiese onderwys, wat dan die administratiewe gedeelte is. En dan hierdie vlak word dan weer herhaal binnekant die 9 provinsiale wetgewers, waar jy dan 'n LER het, of in die Weskaap het ons nog steeds 'n minister van onderwys in die Weskaap, maar dan het ons ook dan die HOD's of die superintendent-generaals of die direkteur generaals wat dan die administratiewe funksie het binnekant daai aspek. En dan beweeg ons af en hierdie selle model word dan gerepliseer binnekant die skoolomgewing waar ons dan 'n skoolbeheerliggaam het wat die beheer hanteer met 'n skoolhoof en sy bestuurspan en die onderwysers wat dan die professionele bestuur van die skool hanteer.
0: Paul, wat kan die nasionale minister van onderwys werklik doen? Hoeveel direkte mag het die nasionale minister oor wat in die provinsies en skole gebeur?
1: Jy moet ons dit baie duidelik sê dat die minister kan rigting gee. Die minister kan standaarde stel, druk plaas, maar die minister kan nie in elke provinsiale administrasie besluite vervang nie. 'N Goeie voorbeeld hiervan is dat ons het 'n nasionale onderwyswet, 'n Suid-Afrikaanse skolewet. Maar sekere provinsies het ook provinsiale onderwyswette wat binnekant hierdie raamwerk figureer. So die minister kan wanneer dit oor gaan oor beleid, regulering, koördinering, standaarde en openbare aanspreeklikheid kan die minister op 'n nasionale vlak ingryp. 'N Goeie voorbeeld hiervan was net nadat die minister aangestel is hier in 2024 is die provinsiale onderwysdepartemente verseker onder 'n klomp groot finansiële druk gewees. Sy kon niks daaraan doen nie, maar wat sy wel gedoen het, sy het wel vergaderings begin opsit met die tesorie, met die minister van finansies, sy het ook die onderskeie finansiële tesorie van die provinsiale departemente gaan sien om te kan kyk hoe hierdie drukverligting wel kan plaasvind, maar sy kan nie spesifiek inmeng binnekant die provinsiale departemente nie.
0: Wat is die rol van die provinsiale onderwysdepartemente? Ek dink is nogal belangrik dat mense moet weet dat hulle byvoorbeeld hulle eie mandate en verantwoordelikheid het. So wat beteken dit prakties? Waaroor besluit die provinsiale onderwysdepartement self?
1: Die provinsiale onderwysdepartemente is eintlik die plek waar die meeste mense die onderwysstelsel prakties ervaar. En hulle hanteer onder meer personeelposte, aanstellings, 'n klomp verskillende ander aspekte wat op daai spesifieke provinsie van toepassing is. So ons sê gewoonlik dat die minister is dan die nasionale departement van onderwys ontwerp die snelweg en dan die provinsies moet die verkeer bestuur op hierdie snelweg. So, die provinsie is eintlik 'n entiteit op sy eie. Alhoewel daarso die narratief daar buitekant is dat die basiese onderwys departement van basiese onderwys kan hierdie nasionale provinsiale onderwysdepartemente hanteer en kan invloed uitoefen, is hulle net ondersteunend, moniteer